0: От можете навіть не продовжити, скажу вам таке твердження моє, і я глибоко в ньому впевнений. Великою проблемою є те, що у нас люблять розвішувати ярлики. До того моменту, допоки все визначено, встановлено і так далі. Перше, як би там не було, поки немає рішення суду, ніхто не може бути, скажімо так, визначений винним чи невинним. Так само. Хоча, в принципі, презумпція невинності, але в наших реаліях не може бути ні перше, ні друге. Давайте зачекаємо. Я все ж таки вірю в те, що наша судова гілка, вона здатна розібратися з цим. Тим більше подібні справи у нас розглядає ВАКС, а всі ж казали, що ВАКС це абсолютно...
1: Вищий антикорупційний суд,
0: да, так? Це інший, новий якийсь там суд і так далі. Ну так ми не можемо суперечити самі собі. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
1: В смислі, ви цілком покладаєтеся на результат?
0: Да, але до того, допоки він не виніс свій вердикт, який ще може далі через апеляцію прийти і так далі, але в принципі хоча б перший. Ну, про що ми говоримо?
1: Кирило Олексійович, якщо і коли там буде звучати і ваше ім'я в цих обговореннях, якою буде ваша реакція? Суспільних обговореннях.
0: В обговореннях?
1: В обговореннях чому? Суспільних, так. Та, ну, мовляв, першого чіпати не можна, значить, можна чіпати другого.
0: Дивіться, в обговорення суспільні зараз я там існую, правильно? Ну, пізно пити боржом, як то кажуть. Але це те, про що я кажу. У нас, ну, це проблема. Коли просто розвішують ярлики, я от пригадаю, так мені різануло це все, знаєте, свідомість навіть, можливо, правильно буде сказати. Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось, чому, не про це мова. Угу. Але коли люди з картонками несуть картонки, на яких написано «Хмара чорт», ну, вибачте, це занадто. І, ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто, від того, хто ніс ту картонку.
1: Можливо, і той, хто ніс, воював.
0: Я конкретно знаю. На відміну від того, хто ніс її. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?
1: А сирський чорт?
0: Ну, те саме. Вибачте.
1: А Клименко чорт?
0: А я, стривайте, я вам, ну, значить, знову ж кажу, ми не кажемо, хто що зробив.
1: А Рейдіс чорт, який підтримав Клименко?
0: Ну, почекайте.
1: Клименко.
0: Хто зробив щось гарне, щось, скільки людей зробило гарного, скільки погано. Але коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, не, хіба не ті самі люди кричали йому «Сирський красава, наш герой» і так далі. А тепер оце він чорт зробив, ну, людина зробила те, що зробила. Вони, як і у всіх, були гарні сторони, були помилки. І це абсолютно нормально. Ніхто в нас, не безгрішен. Це, знаєте, знову повертає мене до того, що я вам сказав. Це як та історія. Люди кричали «Осана», через три дні розп'ять його. Ну, ми ж маємо вчитись на цьому. Для цього книжки такі пишуться.
1: Коли вам на стіл потрапляє такий матеріал, назва якого «Виродження влади»?
0: Виродження?
1: Виродження влади, так.
0: Мені такий матеріал з такою назвою не потрапляє.
1: Це стаття Інни Відєрнікової в «Дзеркало тижня». Її всі обговорювали минулого тижня.
0: Я, може, вас здивую, але статті з медіа, ну, не займають більшу частину мого часу.
1: Для вас це,
0: ну,
1: не
0: але
1: згодом?
0: Разом з тим давайте продовжимо. Я просто, чесно кажу, таку не пам'ятаю.
1: Наскільки заголовок відповідає діагнозу? Виродження влади.
0: Знаєте, якщо б я її прочитав зараз, я, можливо, міг би дати свій коментар. Я тут просто не можу говорити про те, що не читав.
1: Угу.
0: А про що ця стаття «Виродження влади», поки ви шукаєте?
1: Сценарій, який влада ще нещодавно могла розглядати як спосіб продовжити себе, може повернутися як спосіб відповісти на суспільний запит про її зміну. Те, що Зеленський не захотів зробити добровільно 2.5 роки тому, перезавантажити політичну систему і поділитися владою і відповідальністю, йому, можливо, доведеться зробити вже зовсім на інших умовах.
0: Останній абзац. Це та стаття.
1: Це та стаття. Наші шляхи з владою, цією владою розійшлися.
0: Дивіться, на це досить таки неоднозначно, тому що я вам одразу приведу в приклади, до прикладу, останні перезавантаження. Гарне, погане, це покаже час. Але коли кажуть, що, ну, склались такі умови, коли нічого не змінюється, не зовсім так.
1: змінюється?
0: Ну, точно змінюється.
1: Дослухайте до кінця?
0: А вже ж.
1: Отже, я нагадаю болючу фразу.
0: Давайте.
1: Наші шляхи з цією владою розійшлися. Це символічно, це страшно, але це вже сталося. Тепер питання, як розійтися так, щоб Україна вижила і пішла далі?
0: Ну, знаєте, що ж я вам на це скажу? Досить такий односторонній вислов.
1: Можна я ще вас спровокую?
0: Давайте. Ви просто закінчили, я і відповідаю.
1: Зеленський залишається одним із головних цвяхів, на яких тримається західна підтримка України. Тільки цей цвях забитий нам таки в ногу разом із правцем і ще купою інфекцій, від яких ми тепер гинемо. Тому питання не лише в тому, чи потрібно країні змінюватись влади, питання в тому, як пройти її під час війни, не втративши разом із Зеленським те, що сьогодні зав'язано на Зеленського.
0: О, дуже дякую, що ви самі це сказали, бо я думав, як туди завести цю зараз розмову. Ну, по-перше, моя особиста позиція. Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема.
1: Чому ви зразу почали про вибори? Тут йшлося про вибори?
0: Да, ви ж прочитали в кінці, як нам зробити зміну під час війни.
1: Це ви прочитали. Це ви так прочитали.
0: А як ви прочитали?
1: Про перехід, про якийсь перехід.
0: Який?
1: Якийсь.
0: Ну, який?
1: Якийсь.
0: Ну, добре. Тоді якийсь перехід під час війни – це завжди проблема. Починаючи від суто юридичної сторони, але згоден можна що завгодно в нашій країні знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями. І ви пам'ятаєте, коли ми з вами готувались зараз на вулиці, ходили, розмовляли про життя. Я вам нагадав про однозначно негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році. Коли ми одномоментно втратили державу якраз через те, що через те, до чого дуже часто певні, я б сказав би, не зовсім зрілі своїми поглядами люди в нашому суспільстві підштовхують. І що тоді сталося? З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити, єдиний здатен привести зміни і зробити щось гарне для України і суспільства, розірвали Україну, і вона була поглинена нинішньою Росією.
1: Терором. Спочатку терором.
0: Да, але російським терором, який прийшов з Росії. Це просто історичний факт. І далі вже з'явилися всі ці наші діячі, які діяли в екзилі, які думали, як там не втратити до кінця українську свідомість, дух і так далі. Але ж є факт, державність була втрачена, держава була втрачена. Саме через такі події. І я думаю, що всім слід досить-таки серйозно над цим замислитися. Все те саме. Суспільство вимагає таких, я б сказав би, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни.
1: Угу.
0: Ну, останній раз ми спробували це зробити саме тоді. Чим скінчилося? Ну, нехай всі почитають.
1: Є хороший вихід із цієї політичної кризи? Або системної?
0: Не
1: ви
0: вважаю,
1: не відповіли на питання, це політична
0: да,
1: чи системна?
0: Я не вважаю, перше, це напруга. Це напруга, але ще це не криза. Чи є вихід з неї? Вихід є завжди. Ну, це перше. Друге. Всім треба трошки заспокоїтись і дивитись на ситуацію більш широко. У нас є відкритий ворог, який поставив собі за мету знищення державності. Повторю, ні про який Донбас мова не йде. Це, ну, просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання, якщо хочете.
1: Угу.
0: Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати. І якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав би, продовжимо спробу розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так само потім з'явиться якийсь там лідер, який буде любити дуже Україну і казати, як треба робити, але десь там, в західному світі, скоріш за все.
1: Mm-hmm.
0: Я цього не хочу і вважаю, що це оце є крах і катастрофа.
1: Як виглядає топ-корупція в Україні?
0: Топ-корупція?
1: Топ-корупція. Так, як вона звучить на плівках, чи якось інакше?
0: Знаєте, тут...
1: І чи справді її можна очолити, а не побороти?
0: Не знаю. Перше, не знаю. Те, що остаточні відповіді має давати суд, цьому я точно певен. Не тільки питання корупції, як і в будь-яких питаннях, де мова йде про якісь типи і форми злочинів. Бо не треба забувати, дуже багато у нас звинувачень є, і не про корупцію зараз, просто людей в різних речах, а потім виявляється, що, ну, м'яко кажучи, не зовсім так. Дочекаємось рішень суду.
1: Кирило Олексійовичу, а от дуже часто триває така дискусія, а чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв, а став працювати з тими, хто працював?
0: Я поміняв все, але я не поміняв людей. Це
1: чому?
0: Різні речі.
1: Чому?
0: Ну, по-перше...
1: Вас тримають в заручниках?
0: Ні, у мене...
1: Тоді так... мигніть.
0: Ні. По-перше, я... Як це правильно сказати... прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов, всіх на три букви послав, викинув, завів інших. Це завжди приводить... Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час, бо потрібно буде мінімум до півроку, і багато помилок буде зроблено в ці півроки. Якщо був би, скажімо так, не воєнний стан, а звичайний мирне життя, про яке вже я сам навіть підзабув. Да?
1: Ну, так.
0: Це можна було б спробувати. Я не маю права експериментувати просто, коли я сам прийшов як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати, поки люди розберуться на місцях, як то кажуть. Ні. Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто, те, що є, ним керувати, поступово робити зміни якихось нових людей. До речі, на середньому рівні доволі багато нових людей поприходило за цей час. Це просто, ну, мало кого цікавить. Військові з'явилися трошки. Це теж правда.
1: У нас були такі ситуації, коли військові, генерали, фактично ховали погони і ставали цивільними людьми. Так складалася владна конфігурація.
0: Ну, це не про мене.
1: Дякую.
0: Я сижу,
1: це
0: бачите,
1: було моє незадане питання, не поставлене.
0: Я діючий військовослужбовець.
1: Що ви можете сказати з приводу антикорупційної вертикалі? Знову ж таки, те, що обговорюється в суспільстві, є два табори. Одні говорять, що це наша надія, це люди, які точно поборють корупцію і виведуть нас на праведний шлях. Другі говорять, що це інституції, які працюють під указку там західних урядів, підзвітні ним,
0: дивіться,
1: ну і відповідно форматують Україну якось не зовсім в державних інтересах.
0: Повертаюсь до свого твердження. Це велика проблема нашої держави, що у нас просто люблять розвішувати ярлики. Розумієте, у нас по одній справі всі кричать, які хлопці молодці,
1: так,
0: що щось розкрили, що чомусь запобігли, і це насправді так. По інших речах кричать, ну от, якось не так, не зовсім так вони і працюють. Перегини є всюди. Але ж те, про що ви кажете, це сукупна проблема. Це проблема якраз розвішування ярликів. Я вам ще раз кажу, цей приклад, коли людина тримала картонку «Хмара чорт» під час нещодавніх мітингів, це і є, як на мене, ну, один з найяскравіших таких показників. Розумієте? Ще нічого не сталося. Ну, вигідно зараз сказати так, запоплюжити, як то кажуть, репутацію людини. Вийшло все, а яка у нього відповідальність? Нульова. Просто нульова.
1: Ми коли обговорювали на темі в YouTube-каналі, у мене така програма з чотирма депутатами, антикорупційний цей скандал, або корупційний скандал, та, то було дуже жваво, і наприкінці я сказала, що після нашої бесіди росіяни, ну, взагалі ні черта не зрозуміють, що у нас відбувається, і що подолати нас, та, коли чотири депутати, там, умовно кажучи, відправляючи відставку Федорова, голосують за Хмару, знаєте, тут же ж його підтримують, говорять, що
0: і тут же хмара чорт.
1: І тут же хмара чорт, хтось пише. Да. Ну, одним словом, щось таке.
0: А ви знаєте, я пригадую рік тому, коли були перші картонні протести.
1: САП НАБУ.
0: Абсолютно інша тематика була. Просто цікавий, такий цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами якраз.
1: Угу.
0: І от бесіду почали з того, що ну, все, війна завершена, в принципі, нема про що розмовляти. І я так кажу, ви про що? Та все, у вас зараз...
1: На Майдані колосок
0: да,
1: революції
0: зараз переворот, йде? Кажуть, ми все знаємо, західники вклались, зараз все складеться, в принципі, ну, зустрілись добре, але тут про інші умови зараз будемо розмовляти. Угу. У вас ти зараз повернешся, інша країна буде. Угу. Хлопці, ви трошки телевізор передивились. Я їм пояснив, як це все відбувається, а і другий був аргумент, що ну, може ти правий з точки зору там, суспільства, як українець, але ти не розумієш, там агенти західні все зробили, вже все зроблено.
1: Угу.
0: Ну, які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі
1: абсолютно
0: хибні думки. Ви просто
1: і
0: не розумієте, що
1: на вас
0: відбувається.
1: Вже 5 років майже.
0: Ви не розумієте, угу, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли. Ви все кажете, що ви передивили своє бачення, да, там підлаштовуєтесь. Ніхрена ви не підлаштовуєтесь. Я їй пояснив, що ну, да, нічого не буде. Зараз все угу, заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Ну так і сталося.
1: Угу. Фідбек зібрали потім з них?
0: Да, вони так кажуть, ну помилились ми.
1: Та шкода, що кажуть,
0: а ми ж так хотіли, да, такий шанс. Ні, це насправді було от просто от в той момент.
1: Так. Такі сподівання. Тобто вони кожного разу сподіваються на те, що революція на Майдані.
0: Знаєте, я певен, що якщо б ми з ними зараз поговорили, вони б так само сказали, ну все війна.
1: Вам клямка?
0: Так, да, війна завершена, все, ви зараз самознищитесь і так далі. Причому треба розуміти, те, у що вони хочуть вірити, це одна з гіпотетичних можливостей, до чого таке все може призвести. Чому я досить серйозно звертаю на це увагу? Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності.
1: Яка ціна єдності, ви ж знаєте? Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди і так далі.
0: Не тільки це.
1: Кирило Олексійович, ви ж ходили в розвідку в парламент український кілька разів, правильно?
0: Нічого, кілька разів. І чого в розвідку? Це моя робота з ними всіма спілкуватись.
1: Так, і що? Вони готові до єдності?
0: Ви знаєте, парламент декларує, що готовий.
1: Безумовної?
0: Давайте так, от найцікавіше. Парламент декларує, що готовий.
1: Угу.
0: І парламент, в принципі, декларує, що він ну, розуміє складні ситуації. До речі, от, не знаю, пан Хмара, мабуть, тікати буде після нашого інтерв'ю. Я знову його
1: згадаю. Конституційна більшість.
0: Конституційна більшість. Ну, от коли ви таке бачили? Давненько. Скажімо так, досить таки давненько.
1: Ну, ще не вистачало, щоб у нас генералів не підтримували.
0: Та ну, стривайте. Прем'єр-міністр, 289 голосів. Ну, трошки не дотягнуло, але біля того показника. Ну, тобто, парламент якраз розуміє, що попри внутрішні чвари, ну, є якісь такі державні, якщо хочете, моменти, які, ну... Ну, треба. Просто треба робити, тому що треба.
1: Ситуація з Михайлом Федоровим загострила деякі процеси. Ну, в тому числі мітинги, та, які спочатку казали, що вони виходили не там окремо там, за когось, та, не індивідуально на підтримку і так далі. Потім виявилося, що таки на підтримку та, ця хода. Потім виявилося, що Михайло Федоров ну, фактично оголосив про свою особисту політичну кампанію. Та, потім він оголосив про те, що треба вибори провести, повернутися до демократичного процесу. Потім він відійшов.
0: Ну, і все це за кілька днів.
1: Так, і все це за кілька днів. А як вам ця ситуація? Як ви її пережили? І які ваші думки з цього приводу?
0: Пережив я її спокійно, перше. Друге, ну, оскільки ви самі сказали, що позиція змінювалась радикально, я б сказав би, за досить короткий проміжок часу, це, в принципі, не дуже гарна ознака. Ну, це не про стабільність, це не про осмислений якийсь вибір там і так далі, і так далі. Це якраз все те, що є проблемою. Це те, про що я вам кажу, коли розхитується суспільство без чіткого розуміння, чим все це може закінчитись. І без готовності прямо відповідати

0: енергетичному перемир'ю по лінії, тобто воно не стосується ні енергетичного перемир'я, ні зернового, нічого
1: да,
0: такого.
1: Це просто елементи цього всього. Угу. А це все, що ми можемо вирішити вдвох. Будь-яке інше питання, воно навіть довгостроково це питання, воно вже буде зачіпати інтереси інших.
0: Чому ж ми тоді не можемо це вирішити?
1: Тому що перше, це зачіпає інтереси інших сторін раз. І друге, Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії. На чому категорично не хоче.
0: На чому зараз зупинилися переговори між Росією і Україною?
1: Зараз більшістю обмежені обмінами полотнених.
0: Так.
1: Ну, до речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий дуже скоро.
0: На днях?
1: Да. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Ну, будемо шукати варіанти по морю, бо ну, щось з цим треба робити.
0: Нещодавно в пресі промайнуло, що ви сказали, що є ймовірність відновлення діалогу.
1: Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо.
0: Угу. А поки зиму ми воюємо?
1: Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично.
0: Угу. Зиму воюємо.
1: На жаль, боюсь, що так.
0: Кирило Олексійовичу, а якщо моделювати війну, от ту, до якої ефективності вона зараз приходить, це війна там далекобійними ударами, війна дронами, ракетами, ми нарощуємо там своє виробництво крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, логіка війни, там ми їм Wildberries, вони нам епіцентри, там дехто каже, що це війна дахів, ну тобто, коли великий дах, то його треба знести, тому що це якийсь там склад. Там може виробляти ракети, а може бути дитячі памперси, неважливо. Коли ми отак одне одного по самознищуємо, ми до чого доходимо? От до як маркер, який, коли треба буде зупинитися або ще щось, коли що?
1: Дивіться. Війни не можна виграти ракетно-артилерійськими або бомбовими ударами. Це неможливо. До речі, якщо хочете, я вам це зараз доведу на нещодавному прикладі, який всі, весь світ бачив. На прикладі Ірану. Ну, неможливо. Це просто треба прийняти. Це все підтримка. Це підтримка бойових дій, які ведуться на землі. Знищення логістики, знищення виробничих спроможностей, знищення економічного потенціалу – це все кроки для підштовхування, для досягнення того чи іншого результату. Ці кроки робимо як ми, так і, на жаль, для нас, росіян.
0: Так, значить домовлятися треба про щось інше?
1: Ну чому? Це просто грані, аспекти війни. Така війна.
0: До якої точки треба дійти?
1: Гарно поставлене питання. До тієї точки, коли обидві сторони одночасно будуть готові до кроку на зустріч один одному. Станом на зараз Україна готова. Я вам це абсолютно прямо кажу. І станом на зараз Російська Федерація, це я вам кажу як людина, яка глибоко в цьому процесі, абсолютно прямо каже, ми б, може, і хотіли, але ні.
0: Тяжке питання про мобілізацію.
1: Давай.
0: За нього ніхто не хоче братися, як всі вже зрозуміли. Та? Ні уряд, ні Міністерство оборони, ні там сухопутні війська.
1: Ну дивіться, так не піде.
0: Ні президент, ні
1: парламент.
0: Є абсолютно
1: відповідальні посадові особи, які за це
0: відповідають. І це все читається по-різному. Хтось каже, це сухопутні війська відповідають.
1: Чого подібного?
0: А хтось каже, та це...
1: Офіційно відповідають командування сухопутних військ. Угу. Ну, тобто вертикаль Генштабу.
0: Так.
1: Все. Ось відповідь. Те, що їм мають сприяти, допомагати місцеві адміністрації, органи правопорядку, національна поліція, Державне бюро розслідувань і так далі, військово-цивільні адміністрації, обласні адміністрації, всі мають. Міністерство економіки по своїх підприємствах і так далі, і так далі. Да, це факт, але відповідальна там.
0: Ну, ви от дивитеся на процес
1: це
0: мобілізації.
1: Це воєнна вертикаль.
0: Ви вважаєте, що ще реально повернути його в справедливе русло?
1: Що ще?
0: ще реально його повернути в справедливі якісь речі, ще...
1: А що таке справедливе рішення, справедлива мобілізація? Це що?
0: Ну, дивіться, в Ізраїлі...

0: Знаєте, коли може бути справедливо?
1: Коли?
0: Коли оголосити повну мобілізацію. От тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
1: Як далеко ми від цього кроку?
0: Максимально. Ну, якщо хочете подискутувати, що станеться в Україні з повною мобілізацією, то відповідь досить таки неприємна.
1: Тобто це дзеркальні загрози, такі як в Росії, вони бояться мобілізації, да?
0: Більше, повну чи... мобілізацію вони навіть не розглядають. Це, да, частково є такі наміри. Чи зроблять вони остаточний цей крок чи ні. Зрештою, вони робили його один раз в 22-му році. Тоді призвали біля 450 тисяч. І тоді, чому ж вони зупинились? Бо одразу пішла суспільна напруга. Зараз, виходячи з того, що навіть без мобілізації певні прояви, не критичні, але певні прояви, а це для Росії новинку, як то кажуть, суспільної напруги є вже, це питання. Чи зважиться
1: вона? З нашою суспільною напругою навколо мобілізації?
0: На жаль, приймати її такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Це просто треба наважитися і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є. Це не малі цифри. Це не те, що цифри, це ж не мала кількість людей. 30 тисяч на рік – це 360 тисяч.
1: Ну, з другого боку, я от сьогодні слухала Сергія Рахманіна з оборонного комітету Верховної Ради. Так. Він сказав, що не треба звинувачувати, там, наприклад, міністра оборони в тому, що у нього не вдається там з мобілізацією,
0: кажу,
1: або там сухопутні війська.
0: Треба допомагати.
1: Це справа інших, це справа всіх.
0: Ні. Це справа всіх, правильно.
1: Це справа всіх, він сказав, але він сказав, що там ще є питання грошей. Ну, тобто...
0: По мобілізації питання грошей там якраз не сильно стоїть, але воно існує, але не критичне. Це справа всіх, але координація, відповідальність, вона йде звідти.
1: Як
0: знаєте, завжди є основний виконавець, є співвиконавці. Ну от основний є, він згідно закону визначений.
1: Ви гадаєте, що з приходом Хмари стане ситуація справедливішою?
0: Ви ставите мені етично важке питання, тому що якби важке. Я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже.
1: І з приходом
0: Тому наберусь на себе, наберусь сміливості, скажу вам, ні. Сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, ще раз повторюю, не менше, ніж 30 тисяч. А це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що ми зараз будемо якось інакше призивати, від того кількісні показники не змінюються. А це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш. Можна змінити, я сподіваюся, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує. Це не, як то кажуть, не поголовно, але ну, такі факти є. З цим треба боротись. Треба боротись з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце, а інколи дуже часто буває, має місце. Але все ж таки, це, навіть поборовши все це, ну, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо.
1: Я коли готувалася до цієї розмови, натрапила на вашу заяву про те, що ми побудуємо найліберальнішу відкриту і конкурентну економіку.
0: Я в це вірю. Ми це зробимо.
1: А також я чомусь згадала, колись ви прийшли в SEO Club, і там же ви сказали про вашу ідею реіндустріалізації.
0: Да.
1: А я на це все подивилася, і я думаю, а Кирило Олексійовичу, чи не забагато ви так розмріялися? Ну, тому що, знаєте,
0: треба
1: так сказати, що Європа нас чекає. Подивіться, що робиться зараз з зерном.
0: Дивіться,
1: що було з зерном, коли ми його возили.
0: Ви неправильно, не зовсім правильно, мабуть, тлумачите те, що я сказав. Я, до речі, тоді сказав, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Це я точно тоді сказав.
1: Ну, я розумію, але все, ну, те, як нас бачить Європа, ми до цих пір у них в уяві сировинний придаток.
0: Ну, а вже ж, тому що ми, в принципі, все робимо.
1: Сировину віддайте, а там переробка буде за нами. Кирило Олексійович, наскільки щирими виглядають їхні обіцянки про прийняття України до Європейського Союзу?
0: Знаєте, важке питання. Наскільки щирими? Мабуть, щирими. Але ж питання інше. А коли це станеться?
1: А коли це може статися?
0: Не знаю. Я одностайної відповіді не маю. Ну, я сподіваюся, що з завершенням війни, підписанням цієї купи документів, яка, вочевидь, має з'явитись по архітектурі безпеки, нові там гарантіях безпеки, економічних питаннях, туди логічно вставити питання негайного нашого приєднання. А як буде, ну побачимо. Все залежить від нас і від них в цьому питанні.
1: Ну, якщо їм так не вигідно йти нам на зустріч. І вони, нас разу,
0: ринки.
1: І вони нас кожного разу можуть шантажувати 90 мільярдів.
0: Ми будемо завойовувати нові ринки.
1: Кирило Олексійовичу, чим? Ну, дивіться.
0: Перестаньте.
1: Можливо, песимістичний. Ви
0: Давайте.
1: Можете там сказати, Наталю, ви тут не праві. Ну, дивіться.
0: Давайте.
1: Ми зараз їм можемо пропонувати там дрон-діли, да? Ми можемо їм пропонувати наші ракети і так далі. Та? Але
0: оборонний
1: вони скоро... Але вони скоро навчаться це робити самі.
0: Абсолютно вірно.
1: І ми їм вже не знадобимося.
0: Ну, куди ви поспішаєте? Нас металургія, раз. Чому на нас ввели квоти? От ви не задумувалися?
1: Ну, у нас, давайте так, у нас поки що металургія, поки нас росіяни не розбомбили.
0: Спокійно, у нас до сих пір ще металургія, давайте так теж можемо сказати. Вона до сих пір існує. Сільське господарство.
1: Наше зерно не вивозиться.
0: Зараз зерно не вивозиться через певні проблеми, але ж ще 2 місяці тому проблем таких не було. Ну, з цим теж не посперечаєшся. Просто дивимося статистику. Це основні такі, мабуть, зараз ступи. Оборонка, металургія і агропродукція. Будемо навколо цього працювати і виробляти і інші сфери.
1: У вас дуже оптимістичний погляд.
0: Я нормально, на майбутнє я дивлюсь нормально. Я так з обережністю дивлюсь на те, що відбувається зараз, але якраз на майбутнє я, в принципі, розумію, що з цим всім робити.
1: Коли вони дають 90 мільярдів, це на 2 роки війни?
0: Ну, вони так розраховані.
1: Тобто вони нам дають 90 мільярдів, щоб ми 2 роки воювали?
0: Розрахунково так. Як буде насправді, покаже час.
1: Я пам'ятаю, що нещодавно була стаття, 2 статті російського олігарха Мельниченка, українського, напевне, походження, десь глибоко.
0: Ну, як і багато хто з них.
1: Який сказав, що ну, немає іншої стратегії, окрім як дружити з Росією, інакше, і далі, як завжди витягається, ядерна ялда, да, інакше буде ядерний удар і так далі. Причому натяк на те, що Кримська операція цим може закінчитися, або там якісь глибоко ракетні удари України по якимось там підприємствам, або якісь інші червоні
0: лінії. А що ви за цим бачите?
1: Що і за чим? Ну,
0: за цими висловами.
1: Мені цікавіше, що ви за цим бачите,
0: страх?
1: А не я.
0: Страх. І більше нічого. Ядерна зброя – це засіб ядерного стримування. Він так і називається. Тобто це засіб для того, щоб його не використовувати, але застосовувати для примушення
1: ну,
0: до чогось.
1: Ну, це ж страх не тільки росіян, правильно? Це страх ще й американців. От генерал Келлог сказав, що у них ядерна зброя.
0: Так, да, це страх всіх. Ви правильно абсолютно кажете. Але коли вже доходить до ядерного шантажу, це говорить про те, що інші форми і методи, ну, вочевидь, не спрацьовують. І це не означає застосування зброї. Але коли починає про це говорити, це означає, що ну, десь боляче. Десь вже боляче.
1: Як людина, яка є автором фрази «пити каву в Криму», а я завжди своїм глядачам кажу, Буданов її якраз там і пив. Він навіть прикурив в Криму багато разів, коли там вам закидають. Да. Це буде вважатися ескалацією, коли Україна почне ще глибше
0: Ні.
1: працювати по Криму?
0: Ні, не буде.
1: Чи, наскільки реально є можливість все-таки повернути Крим в рідну гавань?
0: Ви зрозумієте одну річ. Навіть якщо ми дійдемо до просто режиму припинення вогню по лінії, це все протримається в певний проміжок часу.
1: Угу.
0: Але потім в Росії почнуть з'являтися люди, які будуть казати, що ота колишня злочинна влада, вона не дотисла і так далі. Ну і тут, мабуть, будуть з'являтися ті, які будуть говорити, знаєте, а ми б тоді все заповернули назад, але щось нам, хтось нам завадив.
1: Угу.
0: Це ж є проблема окупованих територій. Це завжди бомба повільної дії. Завжди.
1: Так, як і Крим.
0: Те саме.
1: Буду українським.
0: А вже ж.
1: НАТО. Нещодавно пролунала думка, що, мовляв, НАТО не готове до України. Наскільки ви поділяєте цю думку?
0: Знаєте, просто хочу там вже пожартувати з цього всього.
1: Пожартуйте.
0: Невже вони спромоглися це сказати?
1: Угу.
0: Ну ми ж з 2008 року майже вже в НАТО. Ви ж пам'ятаєте це? Ну, проблема, ну вибачте, ну м'яко кажучи, не тільки в нас. А тепер вже взагалі не в нас.
1: Ну добре, я вам так скажу. Коли генерал Залужний говорить про те, що НАТО і Україна – це траєкторії, які не перетинаються?
0: Це партнери мають бути. Ну, буде так, це партнери.
1: У нас в Конституції.
0: Станом на зараз. Можливо,
1: у нас в
0: щось?
1: Конституції дивіться. Записано, Кирило Олексійович.
0: Ну так це ж в нашій Конституції записано. Ну. Це ж не записано в Конституції, не знаю, там, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і всіх разом взятих.
1: Це точка, куди ми маємо безумовно йти і
0: це
1: прийти?
0: Це наш курс, куди ми прямуємо. Ну, я теж вважаю, це правильний курс. Нам треба прямувати, скажімо так, на кооперацію, взаємодію з НАТО. Якщо вдасться, я буду радий, що ми вступимо. Просто я в це ніколи не вірив і зараз не вірю.
1: НАТО – предмет переговорів з росіянами?
0: НАТО – це те, проти чого вони фанатично упираються, і певною мірою, можливо, це буде предмет розмови.
1: Предмет компромісу.
0: Фінальний.
1: Предмет компромісу.
0: Може компромісу, а може, знаєте, може станеться диво. Всі скажуть, та пішли вони на три букви, беремо Україну в НАТО і все, питання завершено. Так теж може бути.
1: Вибори, очевидно, да? Я б теж хотіла спитати в контексті пліток про те, що, мовляв, президент спитав, що все це за вся ця ситуація, вона створилася після того, коли як президент, начебто, зрозумів, що Михайло Федоров може бути одним із учасників наступного виборчого процесу, і, мовляв, я передаю вам плітки, і, мовляв, спитали у Залужного, чи він буде брати участь. Залужний сказав, я не можу зрадити людей, які мені довіряють, і, мовляв, питали вас, чи ви будете брати участь в наступній електоральній кампанії. Чи був факт прямо такого зрізу серед найближчого оточення президента? І яку відповідь ви можете дати на це питання?
0: Давайте так. Це ж плітки. Да? На плітки я вам дам.
1: Це з неназваних джерел, як зараз.
0: З неназваних джерел. Так. З неназваних джерел я вам дам. Я теж з неназваних джерел дещо чув. Що, можливо, певні розмови мали місце. Хто на неї що сказав, от тут якраз починаються проблеми, бо досить таки сильно розходиться це все. З цим закінчили. Тепер стосовно того, що це якось пришвидшило, як ви сказали, по Федорову і так далі. Не думаю.
1: Тобто інші причини?
0: Я думаю, що так.
1: Але от статистика дає, що 38% очікують, допускають перезавантаження центральної влади. Очікують 80%.
0: А що таке центральна влада для тих, хто це допускає?
1: Ну, я думаю, що це президент. Ну, парламент.
0: Так поставлено питання, чи це суб'єктивне судження?
1: Вибори до закінчення війни вже допускають 38%.
0: Тобто
1: перезавантаження
0: біля 40,
1: центральної
0: правильно?
1: Влади очікують 88%.
0: Перезавантаження 88, але вибори під час війни
1: допускають 38. Да.
0: Навіть 40 округлимо.
1: Да.
0: Тобто це означає фактично, що 60 не допускає. Правильно?
1: Ну, більшість, так.
0: Ну, поки більшість. Про що ж тут розмовляти? І разом з тим, я ще раз вам кажу, вибори під час війни, окрім технічних проблем, які з цим пов'язані, нема сенсу їх перелічувати, вони несуть за собою серйозну загрозу. Це так не сильно прийнято говорити, ну, оскільки у нас цікава з вами розмова, я спробую це пояснити. Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Ну, це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, що чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг, насправді, чи не, і так далі, і так далі. І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві. Для того, щоб окремо взяти регіон, просто міг сказати, що вибачте, ми за Україну, але от то все ми не визнаємо. І ну, от, поки все не налагодиться, ми так, така собі автономія. І тут все буде, це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі.
1: Угу.
0: Оце шлях якраз на розрив держави.
1: Да. Що відбулося з ЛДНР? Вони так. Практично те саме і сказали.
0: Так. Да.
1: Угу.
0: І це, нам, як на мене, дуже серйозно і максимально вірогідний сценарій.
1: Тобто треба закінчити війну?
0: Да.
1: І тільки
0: війну
1: після цього?
0: Треба всім згуртуватись, завершити. Після цього йдемо в усі процеси.
1: Скажіть, будь ласка, а не страшно от вам, військово-політичному керівництву, брати на себе відповідальність за пункти переговорів? Ну, не підстраховуючись думкою суспільства. Ви не плануєте провести референдум?
0: Референдум про що?
1: З питання миру.
0: А які питання поставимо?
1: Ті, які будуть обговорюватися як
0: давайте,
1: важкі компроміси.
0: Давайте так, якщо ми дійдемо фінально до важкого компромісу, я думаю, що референдум – це один з варіантів виходу з цієї ситуації. Але моє, як і інше, завдання – зробити так, щоб ми ну, якось більш-менш нормально дійшли, да. Щоб все це не потрібно було. А там як буде?
1: Але ви вважаєте, що треба готувати державу до непопулярних рішень?
0: Ви знаєте, я взагалі вважаю, що в будь-який час державу треба готувати до абсолютно різних розвитків. Не можна жити в ілюзіях, в рожевих облачках, да? Де живуть однороги. Ну, це гарно, це приємно. Є країни, де є, до прикладу, Міністерство щастя. Ну, це не про нас в цьому періоді, розумієте? Коли ми дійдемо до стану, що у нас все добре, і у нас просто головні питання, що у нас профіцит бюджету, і ми от думаємо, куди ж його дівати. От тоді можна гратися з цими матеріями, як то кажуть. А зараз потрібен суворий реалізм.
1: Ми з вами минулого разу говорили, і ви розповідали про свою марку УНР. Я дуже часто, згадуючи є, вас, да. Цитую вашу відповідь, що марка у вас є, а держави вже такої немає.
0: А держава перестала існувати. Да? І це факт.
1: Ну, я так розумію, що оцей ваш посил про єдність з травня місяця, він не просто так. Тобто у вас є що запропонувати політичним елітам, як би ви там не ставилися до цього.
0: А ми балансуємо це все до сих пір. Подивіться, як би важко не було, все одно все це балансується. І слава Богу, що вдається. Тоді, знову повертаюся до тих подій, ну не вдалося. Нам поки що вдається. І це слава Богу. До речі, от, ну, я там кажу, слава Богу і так далі. Знову ж повернусь до того, що вам розповідав нещодавно. От був молитовний сніданок. Сидів я поряд главою ГКЦ. Ми якусь розмову з ним вели, і він в один момент питає мене, а ти колись замислювався над тим, що таке диявол? Я ж думав, він там про якісь високі матерії. Він каже, ні-ні-ні, я в прямому сенсі. Ну, що це означає? Що це слово означає? І я подумав і так просто дійшов до висновку, що я навіть ніколи не замислювався над цим. Хоча, ну, якби всі ж знають, да, там, диявол щось погане. Він каже, дивись, диявол – це абсолютно конкретний термін. Це давньогрецька «діаболус», що має пряме значення. Оце «діаболус» – це той, хто розділяє і стикає між собою. Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола. Ну, а я людина віруюча, тож я за єдність. Все легко.
1: Дякую. Спасибі.
0: Дякую вам.
1: За розмову.
0: Дякую.
1: Наступного разу знову? В серпні?
0: Да? Дякую.
1: Спасибі.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: О, мама дзвонить.
4: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
5: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
3: Ти просто довго була поза зоною.
6: Ми хвилювалися.
7: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
4: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
5: Бувай, мамусю.
3: Бувай, Люба.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
10: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: праці за країну рівних можливостей.
1: Я сержант морської піхоти, командир відділення з позивним «Зойц». І мені дуже подобається вбити підлів.
2: Так це жіноча справа?
1: Звісно. Ця справа не має гендеру, я би так сказала. Будь-яка людина з головою, руками може робити хорошо.
2: Скажи мені, але ж все одно до тебе, мабуть, постійно доколупуються, що от як бути жінкою військовою?
1: Доколупуються ті, хто сам боїться або соромиться, і от кому некомфортно, що він не має об'єктивної причини не воювати, він або вона, але не воює. І от такі люди люблять доколупатися. А всередині, скажімо так, мого всесвіту серед моїх друзів і побратимів немає таких питань.
2: Скільки ти вже в морській піхоті?
1: Ось скоро 3 роки вже буде.
2: Але ж, знаєш, був якийсь переламний момент, ти розумієш, що в тебе 2 руки, 2 ноги і треба робити діла. От що трапилося?
1: Та нічого не трапилося. На початок повномасштабки я була в Туреччині. Почалась повномасштабка, я 3 дні поістеріла, бо це був... Я знала, що буде повномасштабне вторгнення, бо я з 14-го року розуміла, що у нас війна. Але я не знала, що саме от так швидко і вже вона почнеться. І 3 дні я поістеріла, повернулася в Україну, в найкраще місто планети, ну, звісно, Харків. Почала волонтерити. І вже в 22-му, десь восени, я зрозуміла, що цього недостатньо, я роблю мало, треба більше, треба йти у військо. І в 22-му я намагалася пробитися в морську піхоту, але тоді мої побратусики мене відмовили, сльозно умоляли, будь ласка, не треба, залишся волонтером. Тепер-то я їх розумію, вони за мене просто переживали максимально сильно і не хотіли, щоб... Зі мною щось сталося, хоча я жила в Харкові, не знаю, де були більші шанси, щоб зі мною щось сталося. Тому в 22-му я дослухалась до їх думки, а в 23-му я вже навіть не радилася ні з ким. Я просто в черговий раз мені прийшло повідомлення на телефон, ну, знаєш, ці мотиваційні, типу, долучайтеся, прийдіть в ТЦК та СП. І мені там це 8-й раз якийсь приходить ця розсилка. Я сижу ввечері, десь 4-та, мабуть, 5-та, я дивлюсь на це повідомлення і така, ну, якщо ви просите, окей, я йду. Я просто прийшла в ТЦК.
2: Вже думала, це смс-ка нікого в світі не змотивувала.
1: Я та людина, для якої це, ну, стало, знаєш, вже все, крапкою в історії цивільного життя. Я прийшла до них, кажу, дрестя, ви мені тут смс-очку прислали, давайте щось робити з тим. Вони дивляться на мене такі...
2: Теж здивувалися, що перша людина, яка прийшла після смс.
1: У них був більше здивування через параметри зросту і ваги, типу 40 кілограм ненависті такі зайшли в кабінет, і я хочу вбивати. Було весело.
2: Слово «вбивати» ми теж вимушені забдзинькувати, але всі зрозуміють, що ти мала на увазі.
1: Добре. А яке є слово «замінник»? Ну, от я... Це теж заблюрити, якщо що.
2: Ми подумаємо, може і не заблюрити. Для ютубочка можемо залишити. А нас, знаєш, в 22-му році в нас неслося в ютубі таке, що, за що потім всім поприлітали страйки, позакривались ютуб-канали, тому що всі згадали, що не можна, що ненависть – це неправильно. Ненависть – це погано.
1: Весь світ стурбований, да, і засуджує.
2: А нас за нашу ненависть.
1: Які українці злі.
2: А в тебе якого відчуття всередині тебе найбільше зараз?
1: Конкретно в даний момент агресії шаленої, бо я позавчора дізналася про загибель суперкласного хлопця, дуже молодого хлопця, з яким, на жаль, я не встигла познайомитися вживу. І ненависть до ворога у мене перманентна, а от позавчора стався якийсь, знаєш, такий сплеск агресії. Мені хотілося крушити все навколо себе, Але найбільше мені хотілося дракона, на якого я сяду, полечу і спалю все у них к чертям просто, щоб нічого не залишилося. І цього, мабуть, зараз найбільше.
2: Скажи, а ти сказала про дуже молодого хлопця. Має значення, ну от іноді, знаєш, скажеш, такий молодий був, або це ж була дівчина, могла не йти. Має значення, яка людина загинула?
1: Це, мабуть, в людському сприйнятті просто має значення. Загалом, глобально, ні. Будь-яка втрата когось з наших – це втрата. І це те, що ніяк ніколи нічим не компенсується. Просто так влаштований мозок. Я раніше теж, знаєш, задавала питання, чому в новинах завжди... Я перепрошую, можливо, мене за це закенселять, але чому в новинах завжди, типу, пишуть, що загинуло там, наприклад, да, 10 людей, з них троє дітей. Чому постійно виділяють? Типу, бо це ж, ну, наприклад, серед тих дорослих, які загинули, міг бути якийсь там кльовий лікар, інженер і так далі. Але от ми не виділяємо семеро дорослих. Двоє з них суперкласні, два там маргінала. Ми ж так не виділяємо, типу, а от дітей виділяємо. І мені в якийсь період життя теж було незрозуміло, чому так. А потім я обговорила це зі своїм психотерапевтом. Наша свідомість, мабуть, так влаштована, що коли людина вже там доросла, то вона вже щось пожила, щось встигла, щось зробила. А коли це дитина 22 років, то тут наче більше шкода. Або коли це, знову ж таки, дівчинка, то наче би теж більше шкода. Хоча по факту немає значення ні вік, ні стать, ні релігія, ні орієнтація, нічого. Це наша людина. І ми втратили нашу людину.
2: Ну, якщо ми говоримо геть про дітей, то вони вважаються безневинними жертвами, які не мали, мали змоги прийняти якесь рішення самостійно все-таки. Тобто, а якщо дорослі мають змогу вивести дітей або піти з дітьми в умовне хай укриття, але ми розуміємо, наскільки з цим складно і наскільки навіть дитині в укритті може бути складно. А себе з цієї точки зору розглядала, ну, знаєш, там іноді кажуть, ти не підеш, тому що ну, занадто, ти занадто цінна для нас.
1: Типу, чи помру я, чи не помру?
2: Ти не підеш на якусь позицію, не підеш на позицію.
1: Оце моє улюблене, в кавичках, звісно. Зараз, ну, війна в нас змінюється постійно, і те, що було півроку тому, зараз вже не актуально, і у мене зараз боротьба за змогу ходити так само, як і всі інші, на найнебезпечніші позиції, які у нас зараз є. У нас був кейс, коли наші позиції опинилися в оточенні фактичному, і у нас там сиділи люди, і навіть вдавалося проводити ротації, бо був такий наказ. І я дуже хотіла туди, бо я вважаю, що чому я там цінніша, наприклад, за когось іншого, чому хтось інший має йти, а я ні. І зараз у нас ситуація, коли теж сексизм заходить в чатик, і дівчат не дуже хочуть пускати на позиції з різних причин. І я веду боротьбу. І мені пообіцяли, що мене пустять туди, куди я хочу. Але перед цим я маю 2 тижні посидіти черговою на КСП. А мій командир знає, що я це все ненавиджу. Мені треба, типу, більш... Як це назвати?
2: Більше динаміки.
1: Робота ближче до безпосередньо взаємодії з ворогом, я називаю це так.
2: На свіжому повітрі.
1: Ну, та. Щось типу такого.
2: Я нещодавно була на одному на КП бригади, і командир каже, що мені набагато простіше знайти людину, яка піде на штурм, або яка піде на позицію, аніж сидіти тут.
1: Так.
2: І дивитися в монітори. При тому, що це нелегка робота дивитися в монітори.
1: Нелегка. І, але вона Ну, по-перше, це має бути багатозадачність. По-друге, це має бути суперконцентрація. А по-третє, будь ласка, не кидайте в мене тапками. Вона на дна. Типу, ти наче би і включений, в тебе там тисячу всяких контактів з усіма. Тобі треба контролювати і тут, і тут, і тут, і приймати рішення, іначе би, ну, багато що відбувається. Але разом з тим, це особисто моє сприйняття, нікому не нав'язую. Разом з тим, в тебе немає в руках пульта, який тако керує тим, що безпосередньо відбувається. І оцей от фізичний який, знаєш, взаємозв'язок, бо це, знову ж таки, моє особисте. Я коли керую дроном, особливо, коли це політ на ураження, в мене в якийсь момент складається таке відчуття, наче, знаєш, від моєї руки якесь іде продовження до дрону, і коли там якісь з ним проблеми, подавлення зв'язку або ще щось, я от прям, ну, давай, отут чуть-чуть так, оп, спрацювало, все, летим далі. І це емоційно сильніше, ніж сидіти перед моніторами.
2: Ну, і бачити, як по твоїх побратимах летить все, що тільки можна.
1: Це... У мене був досвід, я як тільки прийшла в підрозділ, я десь тиждень чи півтора була на кейс-пароті, як чергова, для того, щоб взагалі розуміти, як це все відбувається. Це морально складно. Мій перший такий, знаєш, важкий кейс, ми були на Херсонщині тоді, Кранки, ця фантастична операція. Нічне чергування... Я дивлюсь якийсь стрім Мавіка, який вже вертається назад, і до берега, до лівого, до води підходить військовий. Ну, це ніч, але, судячи з усього, це наш військовий. Він знімає, ну, він залишає одяг, знімає з себе броню і намагається переплисти Дніпро в листопаді місяці. І так як темно, і, ну, можливо, він там не знав, але він вибрав собі найширшу ділянку Дніпра. І Мавік його супроводжував, допоки міг, допоки дозволяла батарейка. І крайнє, що я бачу, що він допливає до середини. Я так розумію, сталася дезорієнтація, і він повертає проти течії. Ну, і там буквально через кілька секунд його перестало бути видно. І тоді мій командир мені виключив, не дивись цей стрім, не дивись цей стрім, не треба, а я не можу, ну все, в мене вже погляд сфокусований тільки там. І емпатійним людям це прям вибиває. Ну, тобто я десь на півгодини випала взагалі, я не могла зібратися докупи, потім вже вимушено зібралася, тому що продовжувалася бойова робота і треба було далі щось робити. А зараз, коли я чую просто там парадейки або по зв'язку, що з кимось з наших зв'язок пропав, бо прилетів кап, я не чергова, не я приймаю рішення, ну, тобто я пілот. Але це так само психологічно б'є. Тому ні-ні-ні, черговою, ні-ні, дякую, ні-дякую, будь ласка, я не зможу.
2: І в тебе великі бомбери, так?
1: Так, я на важких бомберах зараз.
2: Легка зойць на важких бомбах.
1: Так. У нас є один з бортів, який може мене покатати, причому в броні і в каскі. Давно хочу це спробувати.
2: А я знаю, що зараз думають над таким способом евакуації поранених.
1: Це можна пробувати, але це величезні ризики, тому що у ворога зараз ідея фікс – позбивати все наше, що літає. І дуже часта ситуація, коли їх FPV збивають наші борти. Це повсякчас відбувається. Ну, і, тобто, дуже великий ризик для пораненого, що борт буде збитий і він, ну, впаде з висоти.
2: Навіть більше ризик, аніж поранений залишається довгий період?
1: Все залежить. Ну, це все ж залежить від поранення, від стану, від того, чи може приїхати туди НРК. Ну, НРК так само можуть знищити FPV-хою, да, але там, як на мене...
2: Ти хоча б на землі.
1: Да, ти хоча б не падаєш з висоти 50 метрів. Зараз шляхи евакуації і взагалі всі логістичні шляхи – це суперскладна тема, тому що Румунія всіляко намагається нам всі ці шляхи перерізати, а ми всіляко намагаємося знайти нові способи, як обійти їх, оцей, знаєш, завісу їх за FPV.
2: Але якщо говорити про те, як війна змінилася з того часу, коли ти прийшла у військо, ну, наскільки технологічно?
1: Коли я прийшла, ми були ротою. Рубак, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. У нас там трошки було того, трошки того. І все ж таки більше було контактних боїв, артилерійських ударів один по одному. Зараз це війна дронів.
2: Ну, війна дронів, так, але мені здається, що людина, яка не знаходиться безпосередньо в районі, хоча б поблизу кілзони, вона не розуміє, наскільки великої щільності дронів.
1: Будь-яке пересування в кілзоні – це небезпека, тому що купа FPV-дронів, їх за день, ну, до прикладу, візьмемо Добропілля.
2: Це
1: один населений пункт, так, це наш напрямок, один населений пункт. За день тільки FPV ворожих на радіокеруванні, бо є вони на оптоволокні, які не завжди можна засікти, тільки ті, що на без оптоволокна, і ті, які ми фіксуємо, їх зачасту більше сотні за добу. І це, на мою скромну думку, відсотків 40 з того, що є по факту. А до цього додамо ще ударні крила по типу молнії і гербєри, які теж на собі несуть FPV. Тобто прилітає гербєра, з неї дві FPV-шки злітають, летять на ураження, і ще гербєра щось летить, уражає. Плюс до цього розвідувальні крила, які допомагають їм знаходити будь-який рух, і потім туди прилітає ще і КАБ додатково, і КАБів від 30 на добу. І це тільки один населений пункт. Це ми навіть не говоримо про околиці, про сусідні села і так далі. Це те, що фіксується конкретно в одному населеному пункті. Частота вибухів, які ти чуєш там, ну, це серце швидше трошечки б'ється, ладно, не так часто удари, але це постійні вибухи. Чому я краще сплю, коли десь щось прилітає? Бо це звичніше. Ти звикаєш до того, що постійно щось бахкає і комфортно собі спиш.
2: А цивільні залишаються у Добропіллі десь?
1: На даний момент мені здається, що вже не лишилося живих цивільних, але я можу помилятися. Але ще пару тижнів тому, да, вони були. Я не знаю, для чого, і, чесно кажучи, я не хочу про це думати. Бо евакуації були, змога виїхати була. Мої хлопці, які там були на позиції, бачили цивільних, пропонували їм допомогти. Давайте ми вас вивеземо, там є волонтери, вам, ну, вас поселять. Ні. Ну, і в кожного, мабуть, свої причини.
2: Ну, мабуть, ти теж би не дуже захотіла з Харкова виїжджати, щоб там не відбувалося.
1: Да, але я би так само воювала, як і зараз. Я би так само воювала, а не просто сиділа і заважала військовим. Бо, ну, є ж ті, хто просто от не виїжджають, і вони заважають, тому що якщо ми летимо, наприклад, кудись на ураження, і ми фіксуємо, що там десь поряд є цивільний, не буде ураження. Ми не будемо ризикувати тим, що випадковий уламок або загоряння, або ще щось вб'є цивіла. І це на руку ворогу. А є ще ті цивільні, які залишаються, і з радістю, з розпростертими обіймами передають інформацію в очікуванні, коли до них прийде той самий руський мір, не розуміючи, що вони його не дочекаються, скоріше за все.
2: Ну, або дочекаються в повністю знищеному, розваленому населеному пункту.
1: Ну, зараз оця їх тактика кабами зрівняти місто з землею, вона продовжується. І, ну, я не знаю, цивіли, які там живуть в підвалах, якщо вони там ще живуть, вони ж там і залишаться назавжди.
2: А ти Донеччину любиш?
1: Тепер
2: дивною любов'ю, так?
1: Тепер так. Да. Я просто до повномасштабки там, ну, пару разів десь була на Донбасі, але, ну, якось нейтрально ставилась. Ні туди, ні сюди. Знаєш, як і до всього іншого, крім Харкова. Харків, Харків, Харків, Харків. Ну, тільки так було. Але зараз, коли я вже, йоя, скільки це ми, з жовтня 24-го року ми на Донбасі, і я зараз, коли виїжджаю в цивілізацію, я тако півдня побула, десь і така, все, я хочу назад на Донбас, можна мене, будь ласка, назад відвезти? Там дуже красиво. Не восени і взимку, а от весна, літо там дуже красиво. Мені подобається.
2: А там я зустрічала теж таку думку, коли я розказую, як там красунка, там все ну, ще навіть до 22-го року я розказувала, що Боже, як красиво, там Донеччина, Луганщина. Мені казали, що там може бути красиво, там все розбите.
1: Так що природа там красива. Ці терикони, ці поля, ці посадки. Ну, посадки – це тепер просто окрема любов. Це краса, я не знаю, я бачу в цьому красу. Не в містах, не в будинках, а в природі. Коли тако там, це красиве озеро, поряд якась така посадочка, і сидиш, і бачиш цей схід і захід сонця.
2: І каби прилітають.
1: Ну, це теж бонус такий від сусідів. Але як це є оця фраза, що краса в очах того, хто дивиться?
2: А скажи, є така, це цивільна думка, це, хоча я її від військових теж чула, але просто цікава твоя думка з цього приводу. От віддали б Донеччину, Путін би заспокоївся, війни б далі не було.
1: Ага, угу, да, звісно. Це такий бред, це просто, я не знаю, що, як треба бути, в якому вакуумі, щоб собі такого придумати. А чого він не захоче Херсонщину всю, а Харківщину всю, а Запоріжжя, якщо вони вже зараз собі там прописують в своїх якихось там документиках дурацьких про те, що вже Херсонщина, Запоріжщина і оце все, це вже їх. А з чого ви взяли, що через 2 роки він не захоче Львів, а потім Польщу? Це імперські амбіції хворої на голову країни, не людини.
2: Зараз Путін помре, все закінчить.
1: Це теж неправда. Помре Путін, прийде. Ну, вони ж там всі добрий день. Не буде такого, що... Ну, що ми зараз бачимо? Вони горять склади Wildberries, вони ниють в соцмережах про те, які ми жорстокі, як ми можемо, чому ми тішимося і виставляємо відосики, і нам радісно. Вони настільки цинічні, тупі і безсердечні, що вони рілі такі, ой, а за що нам це? Тому що ви всі однакові. Вони... Ох,
2: людина проста.
1: Я заводжусь. Маленький гвинтик. Угу. Я починаю заводитися, мене так, типу, вкурвлює оця наївність про те, що та ну давайте мирні перемовини і все закінчиться. Кому ви зібралися довіряти? Росіянцям? Вони хоч раз дотримались будь-яких домовленостей, які
2: були. Ще одна моя улюблена фраза – всі війни закінчувалися мирними перемовинами.
1: Скільки воїн ви закінчили, щоб такого говорити? Це будь-яка війна завершується капітуляцією одної зі сторін. І для нас мирні перемовини на умовах ворога – це капітуляція. І будь-яка людина, яка пропонує нам мирні перемовини, або віддати Донбаси, або віддати ще щось, і погодитися на будь-які умови Росії, ця людина пропонує нам капітуляцію. Особисто я не готова капітулювати. І якщо залишусь, умовно, я одна тако з автоматом десь посеред степів Бамбаса, ну, я продовжу робити те, що я вмію. Не тому, що я дуже кровожерлива, я дуже, хоча, а тому, що мої моральні принципи не дозволять мені сказати, а, все, ну ок, забирайте оце, там чиїсь спогади, чиїсь будинки, чиєсь дитинство. Забирайте то все, якщо вам так дуже надо, ладно. Ну, Харків мій не трогайте, по-братськи, пожалуйста. А все інше, ну, хорошо, якщо вам надо, от тільки ж тут моє, тільки ж тут щось, що для мене важливе, правда? А на всіх інших, ну. У мене у найкращої подруги, вона з Енергодару. Мені приїхати їй сказати, що, типу, ну, Наталі, все, забей. Ніколи вже ти туди не вернешся. Просто тому, що хтось вирішив, що, ну, надо це закінчувати. Ні.
2: А, до речі, хотіла тебе запитати, чи важливо для, для сержанта, для сержанта ЗОЦ, важливо, хто головнокомандувач?
1: Так.
2: Як так. Це впливає на тебе? В тебе ж над тобою ще купа командирів до оцієї ланки.
1: Безумовно, але безпосередньо на сержанта ЗОЦ впливає прямий командир, ну, тобто комбат. Для мене важливо, хто ця людина, бо мені виконувати його накази, мені з ним взаємодіяти і мені довіряти йому своє життя і життя моїх побратимів і посестер. І для мене, ну, типу, ланка між комбатом і головнокомандувачем важлива, але не настільки, як комбат і той, хто стоїть у вершини цього всього керування.
2: Змінюється головнокомандувач для вас. Знаєш, тобі скажу думку, яку я чула теж під час інтерв'ю, мені говорили серйозні люди. Солдату або сержанту, йому, для нього нічого не зміниться, якщо зміниться головнокомандувач.
1: Я не погоджуюсь з цією думкою. Для мене змінилося. В мене дуже велика віра повернулася в те, що в нас є шанси не стертися в якихось м'ясних штурмах, не втрачати купу людей, захищаючи одну посадку, не закривати очі на те, що відбувається по факту на лінії зіткнення, а приймати то, як це є, і вирішувати це. І у мене з'явилася дуже велика надія на те, що зміни, які сталися, понесуть за собою позитивні зміни на всіх етапах нашої роботи.
2: А ще солдату байдуже, хто міністр оборони, чи сержанту байдуже, чи ротному байдуже, хто міністр оборони, бо це всього-навсього завгосп, і який нічого не вирішує.
1: Ні, ну та. То виходить, що нас має хвилювати тільки там автомат або пульт в руках, і все, і далі отакі шори мають бути, да? А хто мене забезпечить цим пультом, дроном, автоматом? Хто буде вирішувати питання, в тому числі там і грошового забезпечення, і майнового забезпечення, і мобілізації. І, ну, це ж не має хвилювати сержанта ЗОЦ або матроса якогось. Ну, що це таке? Звісно, якщо ми у війську, це не значить, що ми вирвані з суспільства, з життя країни, з усього того, що відбувається за межами лінії бойового зіткнення. Це може у деяких цивільних виходить жити цивільне життя і закрити очі на те, що відбувається там. У нас так не виходить. Бо від того, хто міністр оборони, хто головнокомандувач, які рішення вони приймають і як вони дивляться на то все, що відбувається у війську і на фронті, від цього всього залежить наше життя. І якщо хтось думає, що якщо я добровільно долучилася до війська, то я така, типу, о, прийшла умирати. Ні, я розумію, що Я можу померти, мені з цим окей,
2: всі
1: мене
2: можуть.
1: Це не лякає.
2: Всі, та. Всі завжди всюди можуть.
1: Але якщо є опція чуть-чуть довше пожити і при цьому якісно виконувати свою роботу, забезпечуючи нормальне життя десь отут, от, там, в Києві, у Львові, неважливо. Я маю на увазі нормальне життя, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни, то я би хотіла, щоб все ж таки люди, які отам в кабінетах вирішують щось, що пов'язано з військом, були зацікавлені так само в тому, щоб ми трошки подовше пожили і трошки ефективніше робили свою роботу.
2: Я, до речі, спостерігала за тим, що люди не завжди розуміють, звідки у війська все береться. Ти сказала, що має хтось попіклуватися про те, щоб був пульт в тебе в руках. А можеш пояснити людям те, чим ви воюєте? Звідки воно береться?
1: Частину всього закриває держава.
2: Що треба зробити, щоб держава закрила? Як вона закривається?
1: У нас є... Конкретно у нас взвод матеріально-технічного забезпечення, є у бригади так само, да, ті, хто займаються матеріально-технічним забезпеченням. І умовно сержант Зойц приходить до головного сержанта і каже, закінчились дрони, треба 10 пірунов, 15 вампірів, зроби щось. Він іде далі, далі. Ну, тобто є певна вертикаль взаємодії, дається запит на там бригаду, якщо у бригади немає, бригада дає запит на корпус, корпус там, мабуть, на ГШ, і назад нам це все привозиться в якийсь
2: прямо
1: момент.
2: Прямо ти попросила 10 пірунів, 15 вампірів?
1: Звісно, ні. Дуже добре, якщо мені там 2-3 дадуть, бо...
2: Давай тут повішаємо якийсь QR-код, хай тут висить QR-код на те, що вам потрібно.
1: Так, давай, отут.
2: Десь тут.
1: Але... Це тільки частина того, що закривається. Дуже велику частину ми закриваємо власним коштом. І тут привіт таки всім тим, хто каже, ви получаєте по 100 тисяч. Ми, може, і отримуємо по 100 тисяч, але якщо ви дізнаєтесь, скільки у мене боргів на даний момент через те, що я намагаюся купити все, що необхідно для нормальної роботи, ви не захочете собі, звісно, таких боргів, але... Це особисто мій підхід, бо я, типу, доначу на всі збори своїх знайомих, які я бачу. Звісно, там на свої збори теж закидаю. Кредит мені вже не дають, я десь там позичаю, то неважливо вже. І ну, левову частку також закривають волонтери зборами, закупівлею і так далі. Бо для того, щоб полетів один, наприклад, важкий бомбер, це ж потрібен не тільки бомбер, батарейка до нього. Потрібні ще додаткові плати, потрібні додаткові додаткове устаткування, потрібен Starlink на нього, потрібні, ну, знаєш, до дрібниць, там, стяжки, скотч, і оце все для того, щоб кріпити ті посилки, там, або ті бімби, які ми носимо. І умовно, там, держава згідно своїх контрактів, договорів там з виробниками і так далі, видає нам дрон з батарейками, з пультом.

0: 10 перунів, 15 вампірів. Скільки це в грошах? От в чистому, без стяжок і скотчу.
1: Ох, йота, там це по мільйону, здається, перуни. Я актуальних цін не знаю. Крайній раз, коли ми збирали на перуни, це в минулому році. Ну, хай...
0: Ну, ти
1: там,
0: запитав,
1: блін, там мільйони.
0: 20.
1: Та більше, так? більше. 10 перунів, хай ми рахуємо, це 10 мільйонів. І 15 вампірів, це ну, десь 50 загалом, десь 50 лямів доларів, не гривень.
0: І ці 25 дронів важких бомберів, про які ми сказали, цього може вистачити на?
1: По-різному, може вистачити їх там на 2 місяці, а може вистачити на 25 днів. Або навіть не менше. Ну, тобто, залежить від напрямку, на якому ти працюєш, від задач, які ти виконуєш, і від твого підходу до роботи. Ну, я скажу так, ми постійно відслідковуємо активність ворожих FPV, активність КАБів.
0: Висока.
1: Там є, знаєш, такі малюсенькі віконечка, коли одномоментно замість 10 FPV їх 7. І ти така, о, трохи легше. Полечу в це віконечко. Або там, типа, каби приходять о 9 ранку, там, о 12 дня і о 8 вечора, значить, в оцих от проміжках мені треба пошукати, коли мало FPV, і от туди от встигнути все зробити. Звісно, якщо це ураження, якщо це там не рухома ціль, наприклад, да, якщо це жива сила, яка рухається, тимчасово жива сила, яка рухається, або їх техніка, то тут вже не має значення, що летить на тебе, ти стараєшся летіти туди, щоб уразити. І от, ну, ми от так от варіюємо між тими моментами, коли нам можна працювати і знизити ризик втрати свого борта, і це поки працює.
0: Яке слово в тебе на шиї написано?
1: Вірність.
0: А, вірність завжди?
1: Завжди напишу ззаду. І просто вірність.
0: А чому це таке особливе слово?
1: Бо гасло морської піхоти «Вірний завжди». І це одна з причин, чому я люблю морську піхоту. Бо залишатися вірним, вірною своїм,
0: і вбивати
1: собі.
0: Невірних.
1: Та-та-та. Ну, це вже Аллах. В цьому якась дуже велика сила, коли ти можеш залишитися вірною собі, в першу чергу. Потім вже тим, хто поруч з тобою, ну і далі.
0: Це, знаєш, мені теж ставили питання, коли скажуть, от ти там знімала щось про морську піхоту, а чого вони морська піхота? Вони море бачили? От давно море бачили.
1: Море я бачила минулого року у відпустці.
0: Але, ну, не як піхота.
1: Ну, там по настроєнню було пару штурмов, пляже. Ні, насправді морпіхи – це єдині, хто воює в усіх трьох стихіях. Це не значить, що ми постійно в морі. Ні. Це значить, що ми можемо і в морі, і на землі, і в повітрі.
0: На Дніпрі.
1: І на Дніпрі.
0: Водичку побачили і...
1: Штурмуємо на ринки.
0: Для тебе яка найважча ділянка фронту, на якій був ваш підрозділ? Я маю на увазі по різних параметрах. Можна різні ділянки, що по чому, як відрізнялася війна?
1: В Кринках, коли ми були. Ну, тобто ми як пілоти безпосередньо в Кринках же ж не сиділи, там була наша піхота.
0: Це ще дивно, що пілоти не сиділи.
1: Нас дуже хотіли туди відправити, але я все життя буду дякувати своїм командирам, які були на той момент і які прийняли рішення, що пілоти не будуть сидіти на лівому березі, бо це один єдиний виліт і то, якщо вдасться. Як тільки ти виставиш будь-який дрон, тебе одразу побачать і вб'ють. Ну, тобто це не мало сенсу. Менше з тим, на Кринках було неймовірно важко емоційно, бо ти летиш, ти все бачиш, і ти ні чорта не можеш з цим зробити глобально. Глобально дати можливість евакуації, дати можливість довозу всього необхідного. І там хлопці і дівчата –

0: сиділи в якомусь пеклі. В момент, коли вже не залишилось будинків в Кринках, жодного. І фактично це значить, що тобі немає де сховатися, ти в якісь маленькі отвори залазиш в підвал і намагаєшся просто якось звідти воювати. Нормального зв'язку не виходить забезпечити, нормального постачання всього необхідного не виходить забезпечити, і нормальної евакуації немає. А є тільки ворог і ти з певним об'ємом БК, яким ти можеш воювати. Це було дуже важко емоційно. Кожен супровід човна на той бік або звідти, це було, знаєш, коли отак от всі сидять, просто всі, хто бачить цей стрім. І я не знаю, моляться богам, всесвіту, хто в що вірить, щоб цей човен дійшов або туди, або назад. Залежно від задачі його. Коли ми переїхали на Донбас, ми заскакували, у нас ще не було ні житла, ні де нічого, ми одразу починали працювати. Тому що бригада, яку ми міняли, я, на жаль, вже не пам'ятаю, яка це була бригада, в них по БПЛА було все дуже погано. Ну, умовно, там одна фурія, пару бомберів і пару мавіків на всю бригаду. Ну, якось було геть погано. І ми заскочили і почали одразу, ну, знаєш, я в бусики приїжджала, запускала свій літачок, проводила розвідку, виїжджала і там десь то в якомусь готелі, який знайду, спала, то десь в машині поспала і знову поїхала працювати. Отакий був старт, і це було динамічно, був такий азарт, бо ми ще тоді почали рухатися вперед, ну, піхота наша, я маю на увазі, почала рух вперед, і типу, воу-воу, ми пригальмували, тому що ми самі себе, типу, могли би в мішок загнати. Коли я кажу «ми», я не маю на увазі я і пілоти, ну, які зі мною працюють. Я
1: ти
0: маю
1: зараз
0: на увазі
1: говориш
0: нас, як
1: від
0: бригаду.
1: Імені морської
0: так.
1: піхоти, давай.
0: Але потім ми рік протримали Мирноград. Рік ворог не міг просунутися на нашій ділянці взагалі. Але вони змогли обійти нас по лівому флангу. Причому обійти, якщо пам'ятаєш, цей Добропільський виступ, який тоді з'явився.
1: Заячі вушка.
0: Хто як називав. Та. Це прям було нам не на руку, звісно ж. І це вперше в моєму досвіді, коли пілоти опинилися в оточенні. І для мене це був найважчий місяць мого життя. Бо там в оточенні була дуже близька мені людина. І коротше, немає, знаєш, типу, де було важче. Скрізь були свої нюанси. Зараз на Добропільському напрямку важко, тому що, на превеликий жаль, ми почали втрачати більше людей через більшу активність кабів. Від каба ти ніяк не захистишся, ну, ти нічого не зробиш. І каби прилітають по нашим позиціям.
1: Я так розумію, що така щільність, що вони всюди прилітають і точно попадуть і в позиції також.
0: Угу. Ну і більше того, вони ж теж проводять розвідку, вони бачать, типу...
1: Да, не можна недооцінювати ворога, зазвичай кажуть. Але цей ворог, от не так давно Зеленський заявляв, каже, що Росія готується до мобілізації. А ми готуємося до мобілізації?
0: Ми провалюємо поки що мобілізацію.
1: Як ти ставишся до ТЦК, анти-ТЦК?
0: ТЦК, як і все військо, це зріз суспільства. Я не можу сказати, що всі в ТЦК кльові, класні і правильно діють, але я з повагою ставлюсь до ТЦК. Я їм вдячна за те, що вони поповнюють мобілізаційний ресурс. В мене немає жодного знайомого, у кого були би сутички з ТЦК. Знаєш, чому немає? Бо вони всі вчасно оновлюють свої дані, не матюкаються, коли до них підходить ТЦК, і не починають з ними першими конфлікт. До них підходять: «Доброго дня, дозвольте ваші документи?» Вони кажуть: «Та, доброго дня, тримайте. Все у вас добре, гарного дня, на все добре. Або приїдьте, будь ласка, з нами у військкомат». І все, немає конфліктів. У мене жодного знайомого, з якого би оця жінка кидалася, плакала і стерила, і: «О, божечки, кошечки, забирають мого сонечка». То, що в 2026-му якась мамина черешня досі не оновила дані, досі сидить вдома, никається від військкомата. Це проблеми виключно цієї маминої черешні. І якщо зараз, наприклад, стануться зміни, і в ТЦК прийдуть ті, хто підвіживав з 22-го, з 14-го, от прям, ну так прям з окопа в ТЦК, без періоду адаптації, тоді мамині черешні заплачуть по-справжньому.
1: Ну, там є люди, які воювали.
0: Є.
1: І часто це поранені люди, яким складно протистояти.
0: Я це все розумію. Я ж тому і кажу.
1: Пішла б в ТЦК працювати? Ну, так, на місяць.
0: Так. Так.
1: Де вона там воювала?
0: О, та, це моє улюблене.
1: Де воювала. Вона там воювала? А наградняк тобі за що дали? Нагородну зброю?
0: Пропоную кожному, хто нас зараз дивиться, самому обрати варіант. Варіант А. Я дуже добре робила свою роботу, не ниючи, не ставлячи зайвих питань, просто виконувала все, що від мене вимагається, незалежно від своєї втоми. Б. Вбила нормально так ворожої техніки і безпосередньо особового складу. В. Проводила розвідку там, де ніхто не міг проводити розвідку через ті чи інші причини. І Г. Насосала. Обирайте.
1: Напишіть цей варіант в коментарях. Що в тебе тільки нагородна зброя, чи якісь такі державні нагороди?
0: В мене є княгиня Ольга 3-го ступеня. Є ще якісь, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я йшла не за нагородами. Єдині дві нагороди, які я взагалі колись хотіла в своєму житті отримати, це нагородний пістолет і княгиня Ольга. Бо княгиня Ольга – це єдина нагорода суто жіноча. І для... Ну, і вона красива. Ну, і княгиня Ольга – перша впівішниця. Ну, коротше, все склалося. Я дуже хотіла княгиню Ольгу. А всі інші нагороди... Ну, дякую, що мені їх дали, але...
1: А ти вдягала свою княгиню Ольгу? Так, щоб на кітелі кудись в люди вийти?
0: Вона в мене красиво лежить така в коробочці. Я дуже хотіла зробити з нею чокер. Знаєш, типу, що було тут, вона така... дуже хотіла, але мені сказали, що це не можна робити взагалі. І це дуже дивне обмеження. Типу, ну це ж моя нагорода. Ви ж мені її дали, правда? То чого я не можу? Дивні, коротше, якісь ці армійські правила. Я не дуже їх люблю, якщо чесно.
1: А ну колись, як думаєш, вдягнеш кітель, нагороди?
0: Я би не хотіла.
1: Ну, якщо це, не знаю, там... Парад перемоги.
0: Я би не хотіла. Якщо раптом станеться перемога і парад, я думаю, що мене на тому параді не буде. Я дуже сподіваюся, що на той момент в усіх великих містах будуть меморіали пам'яті загиблих морських піхотинців, і я буду десь на меморіалі, не на параді.
1: Я думаю, ти скажеш десь в барі.
0: Ну, потім, звісно, що в барі. Нарешті.
1: Питання, яке я завжди всім ставлю, тому що, мені здається, дуже мало людей відповіли однаково на це питання. Ти собі уявляєш на День Побєди закінчення війни, як ти собі уявляєш?
0: На даний момент ніяк.
1: Ну, є ж якась, там, знаєш, як мрія?
0: Ні, помріяти я, звісно, можу.
1: Ну, ми ж якось собі це візуалізуємо, люди ж якось собі уявляють, що от війна закінчиться. Я розумію, що немає розумних підстав для того, щоб в це повірити і цим себе накручувати. Там.
0: Ти дивилася серіал «Дом дракона»?
1: Ні, не дивилася.
0: Там, власне, є Деймон Таргаріен, і в нього є дракон, якого звати Караксіс. Це дуже красивий, схожий на змія дракон з такою довгою червоною шиєю. Фантазуючи, я собі уявляю, що в мене є Караксіс, і, ну, типу, то, що я вже говорила, я лечу і палю. Але не тако, щоб одразу в попіл, а щоб страждали і мучились. І це тако, знаєш, фантазії фанатки драконів. Але якщо тако більш приземлено і реалістично, ну, мені здається, що або ми їх виб'ємо настільки, ну, до стану, що залишки самі підуть. Або я не знаю, як інакше.
1: А їх багато і є ресурс.
0: Ну, хай займаються оці люди, які там провокують розпад країн. Хай вони посприяють нам у тому.
1: Ну, ти плануєш побачити розпад Росії?
0: Так, да, я сподіваюся, що я це застану.
1: А скільки тобі буде років?
0: Ну, диви, так як я не хочу ставати бабкою.
1: Категорично ні, так?
0: То треба справитися до 50 моїх. Тобто у нас загалом на от цю всю движуху максимум 15 років. Як ми з 2-3 тижнів до 15 років перескочили.
1: І це оптимістичний сценарій.
0: Так.
1: Війна не закінчиться.
0: Війна закінчиться. Це що таке? Це серіал? Що її закінчувати треба? Вона сама по собі не закінчується.
1: А в тебе є цивільна мрія? Ну, така, знаєш, навіть не цивільна мрія, от просто для тебе. Мрія не про війну. От щось, щоб ти хотіла, щоб в тебе було, сталося.
0: Я хочу будинок десь тако подалі від людей, але не супер далеко. Щоб можна було на машині в магазин з'їздити, я до цього. Значить, це будинок. Там живемо ми з коханим. Наша Мара, собака, наш кіт. Плюс у нас є ще два добермана, вівчарка.
1: Корова.
0: Ні. Ну, оце все, це не моя історія. Коротше, у нас купа собак. У нас два єнота. І окремо є така на території будівля. Там буде моя майстерня з моїх всіх мрошних захоплень, і там буде жити змія. Коханий просто не хоче змію, а я дуже хочу, тому вона буде у мене в майстерні жити.
1: А що ти будеш робити в майстерні?
0: А там залежить від настрою. Можливо, я там буду вишивати, можливо, я там буду в'язати, можливо, я там буду займатися тафтінгом, робити килими. А може, я собі ще щось придумаю. З дерева вирізати, з глини ліпити, ну, щось таке.
1: З'явної палок дрони
0: робити. Я це зараз роблю, можна, будь ласка.
1: З мрії цей пункт. Корову і
0: гівної палки. Оці три пунктика кудись. Але, знаєш, я собі коли кожен раз думаю про те, що я хочу будиночок десь подалі від людей. І я знаю, як багато військових так само хочуть собі будиночок подалі від людей. Мені здається, що нас буде так багато, що подалі від людей не вийде. Буде...
1: І весь час будуть побратими ще приїжджати, і будинок подалі від людей буде з купою людей.
0: Звісно,
1: і будуть жити в майстерні з єнотами.
0: І зміями, так.
1: Ну, з ким ви собі там захочете. Дякую за цю розмову. Хай збудеться мрія. Хай збудуться мрії швидше, ніж за 15 років. Тим більше, що ви так багато для цього робите. Дякуємо за все, що ви робите. Ну, тобі і морській піхоті, мабуть. Давай так.
0: Дякую тобі.
1: Слава Україні.
0: Героям слава.
2: За країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигналі. спеціальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки, інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
6: романтичні
5: теми, да, захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб. Будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом, ну, це не 18+, да?
6: Ти хочеш цензуру ввести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
5: Власне, почнемо, друзі. Ну і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
7: Добре.
5: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме.
7: Добрий день.
5: Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміло, про що йде мова, розпочнемо з сюжету, мабуть.
6: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
7: Ну, давайте я почну тоді з передісторією, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руського міра», які за ідею готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
5: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
7: Так,
5: от
7: так.
5: Просто кожну ніч одна, дві, три машини, і це подавалось там Росію як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
6: Ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби. Ну це просто ще якось.
5: Але ці періоди вони проходять і змінюються.
7: Ви дуже правильно кажете. Воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
6: Медові пастки. Схема стара.
8: Працює
6: досі.
8: Як світ, ну, це зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році були ці пастки ще і під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги, вона працювала тут, потім наші її перевербували, і потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює, бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який? Ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий, а це він взагалі останній раз в садику, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий...
5: І все, первинні рефлекси вмикаються.
8: Я комусь потрібен. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все. Але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якщо ми так зараз будемо входити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця каже, та ні, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
6: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
8: Алгоритм дамо!
6: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо. Цей матеріал.
9: Я його любила, для мене він був друге Тетяна.
10: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий. Загинув від рук росіян, але не на фронті.
9: Тут в тилу вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
10: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
9: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
10: У неї була легенда. Дівчина з Харкова, рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
9: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
10: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
9: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, у мене теж брат воює. Я сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну, чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
10: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз. Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином, ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів. У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
9: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита, от, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
10: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
9: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він уже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
10: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
11: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
10: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
9: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж ту ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
12: Військовослужбовець мав романтичне спілкування месенджером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
10: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім також завербованим наркозалежним українцем.
9: Нас кацапи вбивають, важі ж теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, щоб когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх же ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
10: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
13: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
10: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем. Але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч. Чекала, поки він перестане дихати.
14: Наливаємо в кол. І він потроху до колу пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подзвонила швидку, приїхала швидка. Потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
10: Майже усі виконавиці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають все більше українців з окупованих територій.
13: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
10: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
13: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настаном на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
10: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Чесно кажучи, це моторошний матеріал і моторошна історія, але я поспілкувалася з авторкою сюжету Іриною Маркевич якраз перед тим, як ми з вами йшли на цей ефір, і вона сказала, що вона дуже багато чого не встигла просто в хронометраж влізти в цьому сюжеті. Найцікавіше, що дівчина, яка вбила цього 23-річного військового, це реальна дівчина, це не завербований, це не якийсь там ФСБшник, який за кадром сидів і переписувався, це реальна людина. Вони дуже багато спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
5: Вона реально з Харкова, да?
6: Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі, у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку із нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона стати йому потрібною. Артема, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
7: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем, виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І з цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вербування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
6: Тобто не конкретно тобі, а хто клюне,
7: хто
6: попався. Хто
7: вже клюнув на наживку.
5: Фішинг такий.
7: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
5: Спочатку збір розвідданих, використання їх, а далі людину, умовно, відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
7: Звичайно.
5: Є показники, які...
7: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 мільйон військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
6: А який сенс вбивати одного військового?
5: І витрачати стільки часу, ресурсу.
7: Так. Це, таким чином складів. Вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація не контрольована.
5: Тобто
7: але
5: це
7: насправді це
5: третя задача. Да? Збір розвідданих, знищення конкретного військового і дестабілізація.
7: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження, і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
5: А це реальні дівчата, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологія ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
6: реальну людину?
5: В який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
6: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті, там де вони
5: фото,
6: це реальні фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки прикрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь синячки під очима, вона завжди якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, можливо, вона там на окупованих територіях, де знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
7: Насправді є три базові сценарії для вербовки. Перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
6: Андрій,
5: до психології хочеться.
6: Так,
5: мене зачепило те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикається вже психолог і починають розкручувати цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи ну, спеціальні
8: психологи.
5: Ну, тому що ти ведеш людину до вбивства, і ти стає свідомо це.
8: Ні, вони мене не називають це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакий рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
5: Да, це розумію. Як у них забути, як, що це за категорія спеціалістів?
8: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб... Ну, от знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там і консультації. Це, щоб ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система розгалуження йде по Збройним силам, йде поселення, у них же ж до сих пір є ця штука заступник замісітель по політичній часі. Тобто, совєтська штука нікуди не ділась. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, я хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини? З однієї сторони, від них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан у нас же теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там Півжитомирщина вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
5: Можливо, десь ще якісь випадки просто.
8: Ми не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям, ну там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, ну, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займаються вбивством, не займаються просто розводом на бабки, там кофе, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там скинь 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Хотя... Ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофе. Паузу зроби якусь, а? Ну там, ти теж красива. Ну таке.
5: Мілітарі кол-центри.
8: Так, да, ну і плюс знову ж таки, ви зрозумієте, наприклад, ну на рахунок там, можливо, типова історія, та? Що з нівідкуди тобі пише хтось красива, якась там жінка. Привіт, привіт, привіт.
5: От в повідомленнях те, що ви казали напередодні, я пам'ятаю якраз. Привіт, ти красивий.
8: Да! Ти дуже красивий, да. Це дуже рідкісно. Ви знаєте, що я роблю? Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, ну, історія якоїсь рідкісної.
5: Да.
8: Да, що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим, і все. Для того, щоб це було якось, ну, нормалізовано, тому що...
5: Але, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
8: Звісно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється, да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчинок. Я ще й сама тобі прийшлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто, ну, легка здобич, а ти завоював, плюс у неї ж, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Угу. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система, якщо її покласти на алгоритм, і написати щось в штучному інтелекті, то це можна просто зробити, ну от, неймовірно масово. Через різні оці дряві боти, ну і правильно, ну лям людей, ну на когось ти попадеш. І що ми можемо зробити, ну класно, це от виключно психоедукація. То чим ми зараз займаємося, так?
15: А мотивація самих цих дівчат мені теж цікава. Ну, це ідеологічно, вони просто хочуть, це справді за гроші винятково, це підзаробити.
8: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
5: Дотичність до... Mm-hmm.
8: Да.
15: Дотичність до великого.
8: Ти Нікіта. Ой, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка. наша, там, не знаю, червоний горобець. От. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, квартира в Москві, після того, як ти, і там же слова використовуються.
15: Морковочку підвис.
8: Звісно, і там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад, да? Кажеться, адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають. Вони за нас взагалі. От. І якась там людина без критичного мислення, вона може ну, ось так і подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він іде до вистрілів, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
5: Ну, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляють.
8: Так.
5: Тебе...
8: І тобі кажуть, дві, оце там, ну я не буду казати про суми, оця сума, ну, мілка, та? Це просто для того, щоб, ну, у нас баба немерена, це тобі на кофе. От за цього жевжика. Далі у нас на тебе плани якісь величезні, до тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чи я тільки українок. От, але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користується в тому числі Росія.
7: І дозвольте, я додам от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російської служби, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. А потім, а піди туди, сфотографуй периметр тієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять вже якісь складніші завдання, ну от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію, і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, в нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом йдуть. Тому, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до українців і сказати, що ніколи не пізно зупинитися. Будь ласка, не виконуйте вказівки ворога, як тільки до вас звертається із сумнівними пропозиціями. У нас є гаряча лінія 1516, всі дзвінки анонімні, вони миттєво опрацьовуються. Будь ласка, давайте берегти безпеку України разом.
5: Тобто може бути і окремо, ну, ще один пласт цієї проблематики, це паралельне вербування людей для виконання цих задач. Звичайно. Тобто молодих дівчат теж вишукують, може там через якихось ботів шукати дівчат, з ними знайомитись, перевіряти там їх там ставлення до армії, до війська, а в тебе хтось воює, а що ти думаєш, а війну закінчити, не закінчити, і потім підбиратись до моменту, а можеш зробити оце, і це допоможе завершити війну, і потім ти не розумієш, як це працює.
8: От, власне, щоб ви зрозуміли просто саму природу, як це працює, вони дають те, чого там людині не вистачає. Грубо кажучи, бідним там 2 копійки дають, залежно від психоактивних речовин, дають ці речовини. Самотнім дають пару або вірогідність того, що це буде. Людьми з сімейними цінностями розказують, ми з тобою там, як ми називаємо нашу другу дитину, бо першу я знаю там. І це все, ну, людина сприйме, тому що в житті вона не може це взяти.
15: Угу.
8: І настільки...
15: Це хороша, красива фантазія.
5: На ти сам собі домальовуєш.
8: Так, це емоційна, це емоційна порядка. Тому що в загальному житті ми мислимо як раціонально. Та, у нас неокортекс, тут мозги і всі діла. А лімбічна система, емоції, наші, да, вона набагато менша, але набагато сильніша. Ти коли в емоціях, ти діч якусь робиш. Ну, згадайте перше кохання там. Тікти з дому в 15, там щось таке там, всю ніч не спати, переписувати, чи там вікші, боже, яка діч.
5: Сьомої ранку чекати.
8: Так, щоб це вікно засвітилося і бачити, фу, іди поспи, похави щось. Тобто наші емоції, вони сильніші. Це як плюс, наприклад, людина, яка воює, не з ненавистю, вона готова стояти, не спати, так і мінус, ну, щось творити. І от Але із-за того, що лімбічна система у нас сильніша, вона старіша, от на це давиться.
5: І плюс нестача жіночої уваги на фронті, це
8: приїжджає волонтерка з чистими нігтями і дивишся на неї, боже, яка вона гарна. А вона не гарна. Але тебе оточують такі, як ти, не мить уроди. От, і ти такі дивишся. І тут
15: але ти
8: дивишся.
15: Маєш бути красивий.
8: Звісно.
7: І, до речі, якщо дозволите, про волонтерів, так? Тому що також тема військових і які замахи на них бувають. У нас також останнім часом спостерігається тенденція, коли на військових виходять псевдоволонтери. Тобто ворог використовує будь-які слабкості, які можуть бути в людському психотипі. Так? От як Андрій сказав, да, що може бути це там бажання якоїсь близькості, інтиму і так далі. А може просто людина виходить, расист, і каже, хочу допомогти тобі як воїну в складній ситуації. От я волонтер, у нас є благодійна допомога, скажи, будь ласка, адресу, куди вам посилочку переслати. І в цій посилочці замість там їжі, продуктів харчування, приїжджає бомба.
8: Наприклад.
7: Другий варіант, що також дуже прикло, і також останнім часом зберігається тенденція, що під виглядом журналістів так само пишуть в особисті акаунти військовим, без погодження із прес-службами безпосередньо військових підрозділів, запрошують на якісь інтерв'ю. Або вони ці інтерв'ю роблять там онлайн і випитують службову чутливу інформацію, або кажуть, давай на якійсь локації зустрінемось, а коли людина приходить на ту локацію, там уже все підготовлено також з точки зору бомби. Тому також, будь ласка, там зверніть увагу, будьте пильними.
5: А інституційно в Росії хто цим займається? Це там якісь підрозділи ФСБ, це головне управління там. В них головне ГРУ в них, ГРУ в них.
7: Головне управління Генерального штабу.
5: Тобто хто це координує і яка загальна конструкція цієї ідеї і набіру інструментів, що там ще може бути?
7: Загалом, по тому, що ми бачимо, то проти України працюють фактично всі спецслужби Російської Федерації. Це і ФСБ, і ГРУ, і Служба зовнішньої розвідки. Вони, до речі, часто можуть виконувати однотипні завдання і просто вже, як ми говоримо про мережу, ботів, вони так само працюють. Вони йдуть широким посівом, хто відгукнеться. Оце от приклад смски, коли хлопцям пишуть «Привіт, ти красивий». Таких смсок, насправді, можна мільйони військовослужбовців надістати. І потім, хто відгукнувся, так і реагують. Ну, я вам скажу, що Служба безпеки України знає там багато прийомів, як діяти на випередження. І знову ж таки, якщо ми навіть на цифри подивимося, да, що, на жаль, там поодинокі випадки, коли їм вдалося, і більше 50, щоб більше ніж 90% зіграли на випередження, то це показує. Але щоб наша робота була і надалі ефективною, то ми, на жаль, не можемо розказувати про методи і прийоми, які ми використовуємо для протидії ворогу.
5: Ну, це дійсно дуже старий інструмент. Я пам'ятаю, читав книгу цього розвідника з ГРУ СРСР, який втік в Британію, Суворова. Да? Да, у нього є книга «Контроль», в якій він розповідає, як ще за часів Сталіна готувалась на період, Сталін готував на період Великої світової революції дівчат, які займуть місце поруч з лідерами тих країн, які будуть керувати. Тобто ці дівчата були, вони проходили там багаторічне навчання, і одним з етапів цього навчання це була саме робота в цих медових пастках, да, як їх організовувати, і в них вони довгий період навчання, воно проходило в повністю роздягненому вигляді. Тобто дівчата голими ходили там по загальних приміщеннях, в аудиторіях, ну, тобто вони мали навчити, що її голе тіло – це зброя, і роздягнена людина, вона, як завжди, почуває себе слабкою. Вони мали б в оточенні інших там оголених людей почувати себе сильними, впевненими, і їх готували бути поруч зі світовими лідерами і керувати фактично ними, бути в тіні цих процесів, але це такий вже, я думаю, що там напівхудожній все ж таки цей твір, але все одно концепція ця є, і Росія багато навіть от ми перед ефіром там згадали цю історію, в 2010 році спецоперація ФСБ проти російських опозиціонерів, яку Путін організував, підклавши фактично під кожного опозиціонера, серед них там відомі це Ілля Яшин, там інші опозиціонери, одну дівчину, і потім це відео з тим, як ці російська опозиція проводить час цією дівчиною, виклала молодіжне крило «Єдиної Росії» в мережі, що, мовляв, подивіться справжнє обличчя тих, хто проти Путіна. І це ну, це старий працюючий інструмент.
7: І, до речі, те, що ви кажете, це якраз гра в довгу, так? І те, що стосується, от, наприклад, навіть актуальної теми медових пасток, звичайно, що ворог націлений на швидкий результат, так? Щоб якомога швидше завербувати, відпрацювати і до побачення. Але вони також грають в довгу, тому що зафіксовано випадки, коли переписки оці місяцями тривають. Це також важливо розуміти військовим, що вони готові грати в довгу і треба дуже уважно.
5: Тому що вони до кінця не розуміють, що їм краще використати чи інформацію цієї людини, так, чи знищити цю людину. Тому да, вони можуть тягнути. Ну, страшна штука, насправді.
15: Мені здається, все одно, цей інструмент, про який ти кажеш, це все одно, ну, так, якщо можна, то це використати слово елітний, знаєш, такий загін ось цих медових пасток, у цих дівчат, які працюють там з топ-чиновниками і так далі, тому що їх туди більше заганяють. А це ж, по суті, ну, мільйон людей в армії, в українській. Треба десь, ну, хоча б десяток, сотню, тисячу таких дівчат знайти для того, щоб, ну, таким розсіяним методом все це покрити. Не знаю, наскільки. А до вас, до речі, Андрію, приходять на консультацію ось такі

0: в стосунках тут таке саме. І третій рік кожної із періодів, тобто 17-й рік і 24-й рік, то це вже було в мене там щось не то з сім'єю. Одною з причин того, що я, ну, пішла там хвиля розлучень. Спочатку це була хвиля розлучення з тими дружинами, які за кордоном, потім уже наша. Це не то, щоб масово, це більш такий системний варіант. Тому що...
1: Ну, чим довше триває війна, тим складніше ця проблема.
0: Дуже важко бути без пари. І вони приходять в тому плані, що... Це добре, що приходять. Бо багато хто не приходить. Я відчуваю себе дуже... Ну, мені не, я все робив для неї і все.
1: А воно мене не розуміє.
0: Воно мене кинуло просто. Тобто, наприклад, ну, там випадок, що людина... пішла в СЗЧ, тому що довго не бачила дружину, а дружина з-за кордону, за кордону СЗЧ. От, ну, відпустку поїхав. От, і він приїжджає, вона каже, що приперся, тіпа? Ну, все, давай, пока. І він каже, все, що я от актуалізувалася, все туди. І далі у нього мислі, хоч би хтось, секс-працівниця, якась там, не знаю, обездолена жінка, йому дуже велика пустота, і яку треба заповнити. Угу. І це солодка вообще тема під, ну, під любий варіант зла.
2: Бачите, росіяни це знають і використовують всі хвилі.
1: Зараз ця тема і почала активно використовувати.
0: А плюс, да? Це є ще ж у нас одинокі романтики, які можуть написати там в соцмережу. Там, мене там мразь кинула, я її любив. І зразу, привіт, красавчик, як діла?
2: Ну, то, а якщо це щире кохання?
0: Що це таке?
1: А ти доведи.
0: Ви зараз про що?
2: Ні, ну раптом...
0: Любов може бути тільки до Збройних сил України. І інших сил оборони. Дивіться, якщо це дійсно щире, це дійсно класні емоції, але ви маєте зрозуміти, що таке щире кохання? Ти отримуєш від нього задоволення. Що таке концепт стосунків? Вони тебе посилюють. А коли в тебе жвачка, оці качелі, то, що називається токсичними стосунками, це ж не тільки про любов, це ж про роботу, про навчання, про дружбу. Та? І воно тебе має посилювати. Коли ти відчуваєш щось не то, бо з тебе все одно тянуть інформацію. От, ти такий класний, кстати, в якому батальйоні ти знаходишся?
2: Так ну, це ж може, ну, людина може це сприймати як щирий інтерес.
0: Ти піклуєш про тебе. Так, я вон шеврон куплю, буду носити себе там на Харківщині.
1: А ти хто? Ти піхотинець, ти танкіст, ти дрончик.
2: Щоб я знала, наскільки сильно за тебе переживати.
1: А наскільки ти далеко від лінії фронту? Ой, бідненький, а тут стріляють, а тут наступають.
0: І навіть ви не зможете спочатку навіть зрозуміти, ну, де правда.
1: Щиро чи не щиро, да.
0: Тільки раціональне усвідомлення алгоритму, ти можеш знати, що робити, щоб відрізнити там зерна від плівел оцих. Настільки от б'ють по тому, що як класно бути разом, що ти в це просто віриш. Мені дуже не хочеться із хлопців робити циніків, що, слухай, насправді ти урод, ти нікому не нравишся, якщо до тебе хтось прийшов, стопудово пахує, а точніше подванює ФСБшною мразію. Бо ну, реально можеш послати ну, дівчину, яку ти реально сподобаєш. Немає негарних людей, якщо що. Ти рано чи пізно ти комусь сподобаєшся. І тут важливо усвідомлювати, є певна інформація, яку ти не розказуєш нікому. Ні мамі, нікому, ніколи. Це просто, по-перше, вона не цікава. Да? Там, перший механізований батальйон там, танкового полка. Ну, скучно. От, розказати, що ти сьогодні їв на вечерю, інтересно, макарони. От. Тобто, дуже важливо...
2: Це 23-річний теж розказав, що він їв і що він готував. І от бачите...
0: Розумієте, що тобі закидують сито всієї інформації. Мені цікаво все. Там, яка марка житомирських шкарпеток на тобі одягнута, і закінчуючи, а де ти знаходишся. І ти даєш оцю інформацію, і воно в тебе вже, ну, ніби як виходить, що це норма, що тебе дуже багато чого питають, бо піклуються. Бо крім неї, тебе питають тільки одне питання, коли твоя зарплата. І все. А це цікаво.
1: Пане Артема, а ми працюємо в цьому стилі? Ну, бо, тобто, ми повертаємо Росії все те, що вона несе нам. Українські спецслужби, вони використовують подібні
0: стрілки? Ну,
1: от останнє повідомлення, чому я питаю, да, от підірвали в Севастополі одного там...
2: Одного зрадника,
1: зрадника, який прийшов під час окупації Криму. Те, що я читав в пабліках, підірвали підірвала його ескортниця з Ярославля, яку вже там штрафували за дискредитацію армії РФ, 32-річна там дівчина, яка підтвердила свою участь
0: 32, в цьому. 32 – це вже не ескортниця.
1: В цьому... Оце видали в штаб.
2: Можливо, ви тільки що.

0: да,
1: можливо, ви тільки що розбили багатьох надії на таке хороше життя.
2: От, власне, ми проводимо спецоперації на території Росії, ми це бачимо, читаємо, чуємо, але такий інструмент.
3: Ну, дивіться, Служба безпеки України і всі сили оборони, вони роблять все, щоб наблизити справедливий мир для України, але в міру чутливості інформації ми про деякі реалізації можемо говорити тільки після нашої перемоги. Тому
1: я так і думала, що саме такою буде відповідь.
2: Ви цією фразою вже після завершення війни наговорили собі на багаточасовий ефір зі знань.
4: Я книжку хочу. Ефір мало. Книга, серіал, Netflix. Купуй. Ну,
1: я думаю, що все якраз у нас і буде. Давайте дамо рекомендації військовим. Дайте чіткий алгоритм від спецслужб, а потім чіткий алгоритм від психологічний, як це правильно зробити. Що перевірити, як убезпечити себе. Ну і, можливо, і родичам тут також треба бути насторожі, бо якщо твоя дитина 23-річна спілкується з кимось незрозуміло, як і ця дівчина ніяк не приїжджає, можливо, це якийсь такий сигнальчик, що щось тут не так.
3: Насправді є три простих кроки, які ми просимо громадян України дотримуватися.
1: Всього-навсього три?
3: Всього-навсього три. Перше – це не довіряти людям, які пишуть вам в соцмережах. Це ставити під сумнів, особливо, якщо до вас намагаються швидко втертися в довіру, випитують якусь особисту або службову інформацію, це вже привід насторожитися. Тобто, пункт перший – це не треба розголошувати цінну інформацію людям, яких ви бачили тільки онлайн, да, з якими ви не знайомі в реальному житті. Пункт другий – це не приймати подарунки, знову ж таки, від людей, яких ви знаєте тільки онлайн. Тому що вам можуть присилати їжу, напої, а насправді там приїде вибухівка.
2: Або отруєний алкоголь, там, або
3: 100%. Які, там, і особливо не вживайте те, що вас просять от максимально швидко, будь ласка, оце скуштуй і давай по відеозв'язку. Це також дуже такий дзвіночок, щоб насторожитися. І третій пункт – це у випадку будь-яких підозрілих пропозицій звертатися на гарячу лінію СБУ 1516. Вона працює цілодобово. Також у нас є чат-бот для тих, хто не хоче робити дзвінок. Чат-бот в Телеграмі називається «Спали ФСБшника». Там ви в текстовому режимі можете викласти суть питання, з вами зв'яжеться, все буде відпрацьовано, це анонімно, і ваша пильність допоможе врятувати життя або ваше, або когось із ваших побратимів.
2: А звертаються військові?
3: Звертаються. У нас загалом, відколи почав працювати чат-бот, і це я говорю тільки за мережу Telegram, у нас з 24-го року вже понад 45 тисяч звернень.
1: Ого.
3: Тобто цей інструмент працює, і саме тому ми вдячні вам, вдячні іншим засобам масової інформації, які допомагають поширювати цю інформацію, тому що якщо людина обізнана, вона вже озброєна, і вона, швидше за все, не потрапить в пастку.
1: Ну, і тут найголовніше, що це звернення не лише для військових, напевно, а й тих, хто або 100%. Вже потрапив на гачок ФСБшників і відчуває, що щось тут не так. Теж можна звернутися і без будь-якої відповідальності.
2: Да?
1: Так. Та ні, навіть не перерватися. Бачиш, як Артем каже, що ми тебе здамо СБУ.
2: Так, я ще кажу, бояться зупинити, тому що є страх вже власної відповідальності.
3: Так, звичайно. Навіть якщо людина вже вчинила якийсь злочин, але не вчинила гірший, то її звернення до СБУ буде вважатися як пом'якшуюча обставина, і ми, звичайно, підемо людині на зустріч для того, щоб запобігти гіршому, тяжчому злочину.
2: Психологія. Як тут подолати власні первинні інстинкти в тих умовах, коли, умовно, людина ще й на війні, на фронті, в постійному стресі, теж в такому стані, наближеному до первісного, емоційно, я маю на увазі.
4: Та не
2: вижити.
4: Це прям, на то вони і первісні. Що робити? По-перше, знаходитесь в умовній реальності, бо є дивні речі. Якщо до вас з нівідкуди прийшла прекрасна особа і одразу форсить стосунки якісь, або щось таке, це не окей.
1: Це пристрасть.
4: Це оця от пристрасть, я не проти, якщо не треба якихось робити дій. Тобто там зайнятися секстингом, помінятися якимись картинками, це одне. Друге діло, коли тебе примушують до якихось дій, тобто щось зробити, це дуже дивно виглядає. Дуже важливо собі мати норму якусь, що це нормально, це ненормально. Дуже часто такі панянки можуть казати, про обмеження, давай нікому не розказуй про мене, бо я тебе ревную, там всі діла. можна ділитися цією інформацією, що в мене там з'явилася якась пасія там, із друзями, там, з ким завгодно. Нащо це треба робити? Вони тебе повертають до реальності, бо вони не знаходяться в емоційних цих от прив'язаннях. Любий варіант оцих емоційних качель – це вже якась ну, маніпуляція. Тобі необхідно зрозуміти, що з тобою не так. Якщо ти не справляєшся з цими емоційними качелями, не на правах реклами, користуйтеся психологічними послугами. У кожному підрозділі є заступник з психологічної підтримки персоналу, ви йому не довіряєте, є гарячі лінії, чат-боти, всі діла, там, де реальні фахівці, з якими ви можете поспілкуватися. Саме головне, що якщо дуже багато йде інформації до вас, ну, запитань, вам також треба запитувати багато у цієї людини. Оці вербовки, ну, є, так як ви сказали, елітні загони. Хотілося б вірити, да, що таке є. А є от це от, ну, на дві копійки. Вербовка, вона, як правило, дуже елементарна. І ці люди, коли ти задаєш забагато питань, вони плутаються вже в своїх показаннях, от, тому що інформації багато, і брехня, вона, дивіться, для того, щоб брехня – це важкий такий когнітивний процес. Ти залучаєш творчі частини головного мозку. Там. Правда, вона банальна, вона тупа така, бум, і все. Ти жирний, от все. От. А брехня, вона от така от прям...
1: І коли... Ти красивий, Андрію. Давай,
4: дякую. Ні фетшеймінгу в ефірі. Справа в тому, що от ці запитання, вони дадуть можливості зламатися цій людині. Але не включайте в собі там контррозвідчика якогось. Якщо у вас дійсно підозріли, ви можете там це уточнити. Ну і знову ж таки, не являється нормальним дівчині після там тижня, місяця спілкування присилати подарунки якісь. По-перше, це поза нашою культурою. Я за рівноправі, якщо що. Але в контексті там культурного нашого прошарку населення, от, це не нормально. Що дівчина каже, я тобі зараз торт пришлю. От, або я там пирожков напекла, подивишся, яка я класна господиня.
2: І... Ні, ну це навпаки, мені здається, нормально. Ну, чимось пригостити, відправити, смаколити.
4: Тут дивіться, в тому-то й справа, що це нормально після того, як чоловік доказав свою чоловічу. А коли оце йде, ну, зразу, от просто, то це, от, як правило, ні. Ну і знову ж таки...
2: Та пам'ятаєте, згадайте початок вторгнення. Тут годували будь-яка людина в формі.
1: А, до речі, не на всіх блокпостах брали їжу.
4: Але ви пам'ятаєте історію з банкою меду?
1: Пам'ятаю.
4: От. Тому дуже важливо бути, ну, це критичне мислення, трошки бути параноїком. Це якраз ціна вашого виживання. І знову ж таки, ніколи такого не буде, якщо у вас здорові стосунки, і з вас є там дружина або партнерка, з якою у вас все хорошо. Всі ці штуки, вони будуть відмітатися просто. Вони стосуються тих самотніх, як правило, чоловіків, які від цієї самотності, в принципі, страждають. Армія, інші сили оборони допомагають такими неймовірними задачами, що ти забуваєш про всі свої самотності. Але в ряди годи ти все одно, ну, задаєш питання, на що це все робити. І тому інститут нашої сім'ї або, ну, там, взаємостосунків, він завжди буде знаходитися там переді. Саме тому у нас, наприклад, є так звана профілактика, тому відпустки дуже мало, але ми організовуємо можливості для військовослужбовців, для зустрічі із сім'ями, навіть із партнерками, щоб це контрольовано на безпечній території для того, щоб чоловік не шукав собі по тілегам. Цим всім приключенням на свою прекрасну дубцю. Якщо ви цього не робите як командир, як управлінець, то ви маєте знати, що це все накопичиться і потім вибухне. Методів знайомств, їх просто сайтів знайомств тільки одних тільки є. Ми кажемо про тілегу, наприклад, тільки як месенджер. А є ще купа сайтів знайомств, в основі яких є свої месенджери. І їх багато. І це використовується з двох сторін. Картинки там можуть бути теж різні. І від там, я жінка із суворими цінностями, шукаю чоловіка плодитися і в селі мати хату, до яхтива пані, яка без принципів і розборів в сексі, давай з тобою зробимо пригоду. І, ну, хоч не хоч, щось ти там знайдеш.
2: Вибір.
4: Да, вибір незвичайно великий. Але із-за того, що, по-перше, і Служба безпеки України, і Національна поліція працює, і ми з нашої сторони намагаємося зробити, ну, кожен такий випадок, ну, ми це називаємо там розмова в курілки. О, тому що ви можете провести дуже класний ефір, у вас цей 4К розрішення, та? Але круче, чим історія в курилці, немає нічого. З такими подробицями там все це розказується, що прям кожен тут виходить як ошпарений, і думаєш, да, Паліні, дійсно, шкідливе до здоров'я. От, уже сили виходиш після цієї всієї інформації. Але нам важливо про це говорити, для того, щоб розуміти, реальність зараз така. І було б дуже класно заводити стосунки з реальними, а не віртуальними людьми.
2: Дякую вам за цю важливу розмову, і якщо наш ефір там допоможе хоча б одній людині вискочити або не потрапити в цю пастку, це вже буде недаремно витрачений ефірний час. І дякуємо Службі безпеці, яка на упередження працює, виявляє і ділиться цією інформацією з українцями, тому що озброєний це коли проінформований. Тому дякуємо дуже. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, і Андрій Кознічук, військовий психолог, ветеран АТО, були гостями «Варти». Бережіть себе і не спілкуйтесь з усіма поспіль.

0: Терор для заправних станцій. Чи не закінчиться пальне? 9 років в'язниці для народного депутата. Ну і Умань тим часом вже готова зустрічати Новий рік, бо є речі, на які навіть війна не має впливу. Про це не тільки вже зараз в підсумковому випуску ТСН. Канал 1+1 сьогодні з вами в об'єднаному марафоні. Розкажемо про найголовніше на 1661 день повномасштабної війни. У Ясногірці на Донеччині російські терористи ланцетом прицільно атакували авто екстреної допомоги, яке поспішало на виклик. Одного медика вбили, двох поранили. І до 22 зросла кількість поранених в Краматорську. Серед них 8-місячне немовля. Окупанти скинули на місто 6 керованих авіабомб. Під завалами загинула людина. Вибухами пошкоджені 14 багатоповерхівок, приватні будинки, гуртожиток, багато автівок. У Слов'янську теж є загиблий і поранена. В Біленькому та Спасомихайлівці через КБ травмовані по двоє людей. Один загиблий, ще 19 поранених сьогодні на Дніпропетровщині, в обласному центрі. Унаслідок атаки бандероли. Кількість потерпілих зросла до 18. Серед них є 14-річний хлопець. Понівечене підприємство, багатоповерхівки і гаражі. А в Нікополі загинув чоловік і поранено жінку. У Херсоні 9 потерпілих. Місто зазнало атаки дронів та артилерії. Серед потерпілих бригада швидкої, яка саме їхала на виклик, і медикиня обласної лікарні. Росіяни спрямовували безпілотники також на комунальників і на пасажирів маршрутки. Дрони увігналися в магазин, лікарню, а також житлові будинки. На Кіровоградщині загарбники атакували фермерське господарство. Там теж постраждали троє людей, рятувальники гасили пожежі. А в Золочеві на Харківщині російський FPV-дрон на оптоволокні вбив 45-річного перехожого. А з-під руїн зруйнованої оселі надзвичайники деблокували і передали медикам чоловіка із літньою матір'ю у сусідньому Довжику, потрощену амбулаторію у Барвінковому залізницю. Двоє загиблих і понад 10 поранених в столиці. За неповну добу Росія не припиняє терор Києва. Від опівночі сирени лунали в місті 4 рази. Опів на 4 ранку ворожий дрон поцілив 9-поверхівку Дніпровського району. Шахет залетів на 1-й поверх, там поранило родину. 23-річна дівчина в лікарні з порізами, її батьки дістали опіки. Ще 5 людям медики надали допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася. Від цього прильоту зайнялися балкони, вогонь швидко поширився аж до 9-го поверху. Втім, його вдалося оперативно загасити. Ну і вранці просто під час години пік росіяни вдарили по київських заправках. Влучили одразу в дві обидві державної мережі «Укрнафта». На жаль, від цих ударів загинули двоє людей. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська побувала на місці прильотів. Отже, завдяки чому жоден працівник АЗС не постраждав і як надалі безпечно заправлятись, дивіться в сюжеті.
1: Ось це і є місце влучання ворожого дрону на одній із заправок столиці. Це мережа «Укрнафта». Бачите, дрон влучив просто у будівлю і шмат відлетів на парапет людей на сусідній автомийці. Цей парапет, власне, і врятував. Дивом тут не було сьогодні постраждалих та загиблих. Так сталося тому, що працівники заправки попросили всіх відвідувачів терміново виїхати звідси, а самі сховалися в не дуже надійному місці під сусіднім мостом. Втім, тут їх у цей момент не було.
2: Воно так швидко, буквально секунда.
3: А розпорядження ховатися давно?
2: Дуже-дуже.
1: Протягом сьогоднішнього дня росіяни атакували одразу дві заправки мережі «Укрнафта». Одну тут, на Троєщині, у спальному районі. Другу на столичній Почайні. Туди прилетіло аж 2 дрони. Там працівники теж були в укритті. Обидвоє загиблих. Це випадкові перехожі. Один з чоловіків був водієм машини, що просто проїжджала повз. Другий мив машину на автомийці самообслуговування поруч. Працівники закладів, що неподалік від заправки знаходяться, розказали нам, що і вони вже бігають ховатися під час повітряних тривог.
4: Тут нас не було, хто був там під мостом, і з заправки під мостом виходять.
1: То ви там туди всі ходите разом?
5: Прилетіло, що тут клієнт був.
6: Тут клієнт був на вулиці, і з заправки люди пішли під міст.
5: Он услышав,
6: він почув, пройшовся, впав на землю, і це його врятувало.
1: У вас побило
5: скло?
6: Скло вилетіло від вибухової хвилі, уламки повилітали сюди.
1: В «Укрнафті» наголошують на тому, що всім відвідувачам і всім клієнтам вони дуже наполегливо радять залишати заправки під час повітряних тривог. Адже станом на сьогодні всі потерпілі або випадкові перехожі, або люди, які відмовлялися виїхати з заправок, коли лунали сирени. Неллі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Запоріжжя теж потерпає від російських атак. Реактивними шахедами загарбники тероризували всі райони міста. Зафіксовані влучання по багатоповерхівці та торговельному центру. Серед потерпілих є дитина. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зночі працювала на місцях прильотів і розкаже про все докладно.
7: Розкидані залишки бетону, провали у даху, а знизу рештки шахеду та згоріла квартира. Нині так виглядає одна з багатоповерхівок Запоріжжя, яка постраждала цієї ночі від російської атаки.
8: В одній з квартир на 9-му поверсі миттєво спалахнула пожежа. Власниця з сином дістали поранення. Пан Віктор, батько потерпілого, живе у сусідньому будинку. Як почув вибух, одразу побіг на допомогу.
9: Почув, що хруснуло,
10: а потім подзвонили. Сказали. Я зателефонував доньці, вона плаче, вся в істериці, я прибіг, а хата згоріла. І все. Вона там, внизу, з онуком, ногу їй посікло осколками, а медики сказали, треба зашивати.
8: Поки донька з 10-річним онуком були під наглядом лікарів, пан Віктор з рятувальниками кинулись шукати улюбленця родини, кота Зевса. Ой!
10: Віддав хтось. Почалася війна, люди виїжджали і віддали Мейкуна. Зевс, Зевсик, не бійся.
8: За якийсь час рятувальникам таки вдалося схопити налякану тваринку.
10: Серце в нього зараз вистрибне. Зевсе, давайте його заберемо. Давайте.
8: Зранку в розтрощену квартиру повернулася постраждала пані Вікторія. Каже, дитина посічена уламками під наглядом батьків. А вона повернеться до лікарні після того, як забере з квартири те, що лишилось.
11: Сьогодні поїдемо зашивати.
12: Сьогодні поїдемо зашивати там, вочевидь, уламок. Я не зрозуміла, тому що дитину прикривала. Там уламок був, і вони його обробили, намагалися мене замотати, але мені стало боляче. І вони сказали, що відкрита рана, і треба тільки зашивати, інакше вона сама не закриється і не затягнеться.
8: Це сталося миттєво, розповідає ТСН. І досі не усвідомила, що в один момент залишилась без усього.
12: Ми вийшли в коридор швидко. Ванна горить, туалет горить, ніша горить. Кухня горить, дитяча наполовину згоріла, дитячі речі згоріли, шкільні. Я тепер не знаю, як бути.
8: Ще один реактивний шахет вночі вдарив по торговельному центру. Там на площі 500 квадратних метрів спалахнула пожежа. Рятувальникам оперативно вдалося приборкати полум'я. Ліквідація наслідків російських обстрілів триває. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Росіяни нищать Суми. Вони повторно атакували дронами торговельний центр «Мануфактура», де під час обстрілу 9 вересня загинули двоє людей і 23 дістали поранення. Цього разу минулося без жертв, бо ТРЦ зачинений. Але допомога знадобилася перехожій. Тим часом в лікарні померла поранена через російський удар по поїзду «Вири-Люботин». Вона стала вже третьою жертвою цієї атаки, а через терор дронів напередодні в Сумах 12 потерпілих, зокрема четверо дітей від 8 до 17 років. Одна з бомб упала в дворі багатоквартирного будинку, декілька родин залишилися без житла.
13: Керованою бомбою було завдано удар по житловій забудові. Це пошкодження зазнали більше 10 приватних будинків, гуртожиток, два магазини пошкоджено, дві автівки. Зараз тут розгортається оперативний штаб, вирішується першочерговість надання допомоги, визначаються найбільш вражені будинки.
0: Жалоба у Павлограді на Дніпропетровщині. У місті через ворожий обстріл 5 загиблих і вже 67 поранених. 8 з них – це діти, 19 потерпілих досі в лікарнях, 6 в тяжкому стані. Напередодні в день ворог безпілотниками атакував торговельний центр. Сотні людей опинилися під ударом, спалахнули пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна з місця атаки. Далі.
14: Розпал дня, жвава вулиця прифронтового міста, повітря розтинає ревіння безпілотників та вибухи. Трьома дронами ворог атакував торговельні центри цієї вулиці у середмісті. Ці кадри перших хвилин після прильоту з'явились у мережі. Поранені люди розбігаються на всебіч. Тяжко травмованим надають допомогу просто посеред вулиці.
9: І що?
14: Микита на власні очі бачив те, що волів би забути. Молодий працівник кав'ярні надавав допомогу пораненим після прильоту.
15: Після другого вибуху до кав'ярні забігла жінка з пораненням в нозі. В неї пробило якимось гвоздем артерію, в неї хлинула кров. Була за нею така лінія, прям вона забіжала до нас, ми їй наклали турнікет, вона кричала від болю. Я виглянув, я бачив, лежав чоловік приблизно років 40, під ним була лужа крові.
14: Ірина опинилась в епіцентрі вибухів, коли разом з чоловіком приїхала за посилкою. Їхнє авто розтрощене, самі вціліли, бо встигли заскочити в укриття.
16: А потім ще третій. Ну і деякі люди не встигли добігти і, на жаль, вони загинули.
14: В укритті, згадує Ірина, коїлось страшне. Всюди кричали закривавлені люди. Через пожежу їхнє укриття було заблоковане.
16: Всі там панікували, кричали, деякі за голову хваталися. Там потім вихід другий, ну запасний, він почав горіти. І тобто ми не змогли навіть вийти. І ДСНС приїхала, і тільки тоді людей почали виводити.
14: Поранених госпіталізували і взялися за ліквідацію наслідків російської атаки. Плутаючись у дротах та ковзаючи по склу, Тетяна пробирається до свого робочого місця. Шукає сумку з документами, але усе згоріло.
17: Я вибіжала з магазина після першого прильоту. І я побіжала за магазин, зривною волною впала на землю. Другий раз теж у мене зривна волна на землю. Хлопці мені допомогли піднятися, якщо мені допомогли піднятися, мене вже не було. Отам біля церкви.
14: Олег з товаришами стоять на згарищі свого дітища. Колись разом зводили та відкривали ці торговельні центри, а тут умить втратили все. Збитки навіть бояться уявити.
18: Вони колосальні, я навіть не можу підрахувати, тому і стан не дозволяє поки його осмислити.
14: Та найгірше, кажуть підприємці, що загинули люди.
18: Це велика трагедія для всього міста і для нас особисто. На жаль, загинули люди. Пошкоджено дуже наше майно. Создавали, лілеї, любили. Тут зупинка громадського транспорту, дуже багато транспорту їздить, дуже багато велике скупчення людей. Поруч дитячий парк, дитячий майданчик.
14: Цей удар в обласній військовій адміністрації назвали абсолютно цинічним терактом проти мирного населення.
19: Крім торгівельних центрів, дитячий майданчик, тут нічого не було. Саме в робочий час по цивільній інфраструктурі було завдано удар.
14: До пізньої ночі на місцях прильотів розбирали завали та прибирали територію від уламків і скла. А медики в цей час рятували життя кількох десятків поранених. П'ятницю у Павлограді оголосили днем жалоби за загиблими. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Вони вже не бояться тривоги. Діти розрізняють шахедну та ракетну атаку, а дорослі іноді залишаються просто неба, бо звикли до вибухів. Але чи не стає наша адаптація до війни небезпечною? Чому ми перестаємо ховатись під час повітряних атак? Що відбувається із психікою дітей та дорослих? Та які сигнали не можна ігнорувати, розповіла психологиня Оксана Дацун. Про це упродовж випуску в сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Обов'язково дочекайтесь. Неспокійною ніч була і для росіян. В Саратові палає склад одного з найбільших російських маркетплейсів. Відео масштабної пожежі публікують місцеві. Над містом здійнялася величезна хмара диму. Так горить логістичний хаб «Озон». Його площа перевищує 100 тисяч квадратних метрів. Там обробляли до 900 тисяч замовлень за добу. Займання на території складу сталося внаслідок нічної атаки дронів. Пожежа після вибухів охопила також саратовський НПЗ. Завод переробляв близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. І, зокрема, постачав нафтопродукти для російських збройних сил. Вибухи цієї ночі росіяни також чули в районі Енгельса, де базується їхня стратегічна авіація. Дрони завітали і до Пермського краю в Березниках. Вражено хімічний завод «Азот». Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри, азотної кислоти та іншої хімічної продукції. В Самарі після прильотів також зайнялося полум'я. Гучно було в російському Дагестані, в районі Касмі. Спійська, а в Волгограді оголошували ракетну небезпеку. За повідомленнями тамтешньої влади, в місті фіксують падіння уламків на території промислового підприємства. Удруге, менше ніж за місяць, прем'єр-міністр Індії зустрівся з Путіним. Цього разу переговори відбулися в Нью-Делі, де вже завтра розпочинається саміт лідерів країн блоку БРІКС. А сьогодні Путін і Моді, ймовірно, говоритимуть про врегулювання війни, заявив напередодні зустрічі речник Кремля Дмитро Пісков. Від початку війни Індія займає позицію нейтралітету, закликає сторони до зупинки війни. На початку місяця очільник МЗС Індії приїздив до Києва. Із президентом Зеленським вони обговорювали ситуацію в Чорному морі, зокрема, наявні загрози цивільному мореплавству та виклики з зерном для країн Африки і Близького Сходу. Ну а вже завтра Моді зустрічатиме інших лідерів саміту. Подія відбудеться під нейтральним слоганом «За створення сталого майбутнього, інновації, співпрацю, розвиток». Долучитися до зустрічі має і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Це буде його перший візит до Індії за 7 років, що може сприяти подальшому зближенню між країнами, які борються за лідерство в регіоні і досі мають не до кінця врегульовані територіальні суперечки. До речі, запланованої зустрічі Сі з Путіним у графіку китайського лідера поки що немає. Обмеження проти росіян, причетних до незаконних депортацій українських дітей, запровадила Канада. Уряд країни додав до санкційного списку 8 росіян, зокрема тамтешніх чиновників. Напередодні під час візиту президента України підписано історичну декларацію про сторічне партнерство з Канадою та оголошено про низку важливих рішень. Отава анонсувала новий оборонний пакет для нашої держави і про підтримку в енергетичній галузі. Володимир Зеленський розповів, що йдеться про домовленості з Канадою на понад 2 мільярди доларів. Зокрема, урядовий пакет більше ніж на мільярд доларів для нашої оборони. І це передусім захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16 і продукція дронів. І під час свого візиту до Канади на спільній прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зараз, під час передвиборного періоду в Росії, він не очікує серйозних переговорів. Але от сподівається на прогрес в деяких питаннях після зустрічі з Дональдом Трампом. Він також розповів, що Україна щодня підтримує зв'язок із делегацією США, а ключовими питаннями є енергетична і продовольча безпека. Та чи є реальні зміни в переговорному треті, зокрема, після візитів посланців Кушнера та Віткофа до Москви і до Києва, ситуацію аналізувала кореспондентка ТСН Олена Чернякова. Вона з нами на прямому зв'язку. Спробуємо все з'ясувати. Олена, отже, що кажуть в дипломатичних колах, наскільки реальною найближчим часом є зустріч вже в тристоронньому форматі, що для цього треба і які питання там все-таки можуть порушити?
9: Свято, вітаю. Насамперед, зустріч делегації України, Росії і Сполучених Штатів на сьогодні ще не погоджена, але провести її намір є. І про її організацію говорили і в Києві, і в Москві. Президент Зеленський навіть після візиту посланців Трампа назвав країни, які можуть прийняти цей саміт. Це Туреччина, Швейцарія і Емірати, тобто там, де вже тристоронки бували. Водночас Зеленський не очікує, що ця зустріч от відбудеться до псевдовиборів у Росії, які заплановані на 20 вересня. З іншого боку, є велике бажання американської делегації провести цю зустріч до своїх проміжних виборів, а вони заплановані на початок листопада. Тож, якщо тристоронка і буде, то розуміємо, що це такий період часу від кінця вересня до початку листопада. Ну, і важливіше за сам факт проведення зустрічі, питання, які на ній можуть бути розглянуті. І тут президент допускає, що справді сторони можуть обговорити так зване припинення вогню в Чорному морі і зупинку ударів по енергетиці. Отакі секторальні перемир'я, вони не сходили з порядку денних жодних зустрічей протягом усієї війни. І я нагадаю, що навесні 2025 року сторони навіть погодились зупинити удари по енергетиці. Тоді атаки зменшились, але не суттєво, ну і згодом відновилися ще з більшою силою. Ми усі пам'ятаємо важку зиму. Тим паче, що і диктатор Путін вже оголосив, анонсував удари по українській енергетиці, а його речник Пісков сказав, що ніякого енергетичного перемир'я не буде. А от Зеленський все ж сподівається на конструктив і зміни в цих речах, зокрема після своєї зустрічі із президентом Трампом. Коли ж така, можливо, почуємо?
6: Усі партнери у світі порушували питання зерна, сільськогосподарської продукції, яку Росія почала блокувати в Чорному морі. Тож зараз ми порушуємо питання можливого результату щодо енергетичної та продовольчої безпеки. І я думаю, що після зустрічі з президентом Трампом у Нью-Йорку я зможу розповісти більше і бути більш відвертим.
9: Та окрім цих питань, під час тристоронки американська делегація врешті може вперше публічно озвучити усі ті нові пропозиції, які вони возили до Москви і до Києва. В українському МЗС нам цього тижня сказали, що їм відомі ці пропозиції, але їх поки не будуть розголошувати. І натякнули, що вони можуть відрізнятися від тих, що ми бачили у 28-пунктному плані, зокрема через ситуацію на фронті. Де, як вважають американці, і про що говорив директор СРУ Редкліф у Москві, що за останні 18 місяців росіянам вдалося захопити лише 1% території. Відтак він радить росіянам почати переговори. Що цікаво, після його візиту до Москви російські посадовці публічно почали постійно говорити, що на фронті вони просуваються. Ось ця теза не сходить з їх публічних виступів останні 2 тижні. До слова, американським посланцям у Києві теж проводили брифінг щодо ситуації на фронті. Це робили Кирило Буданов та Павло Паліса.
20: З того часу змінилася реальність. Вона змінилася на полі бою, вона змінилася в небі над Україною і Росією. Тому, на нашу думку, ну просто потрібно якесь оновлення підходів. Можу обережно сказати, що усвідомлення цього оновлення підходів, воно є в цьому просторі. Є, що дуже важливо, в американської сторони, не лише в українській.
9: Так, насправді є усвідомлення в усіх сторін і про те, що взимку війна, скоріш за все, триватиме. Тож треба більше ППО, дронів, ракет, підтримки в енергетиці, про так званий Winter Package. Українська делегація говорила із американськими посланцями. Утім, на тлі війни в Ірані не доводиться сьогодні говорити, що США збільшать поставки ракет, перехоплюючи вже зараз, ну тому що самі мають дефіцит. Натомість вони можуть попросити інші столиці поділитися своїми запасами із Києвом. До того ж, Європа готова профінансувати таку закупівлю. І це було ключовою темою цього останнього Рамштайну, який відбувався цього тижня. Зокрема, Велика Британія на ньому вже оголосила, що виділяє 100 мільйонів фунтів на закупівлю ракет за програмою Pearl. І також про виділення оголосила Норвегія, йдеться про 200 мільйонів доларів. Сам Трамп цього тижня справді говорив і з Путіним. Що нетипово, він не писав про це пост і багато взагалі про це не сказав, лише сказав, що розмова була класна, хороша, ну і він сподівається, що організує тристоронню зустріч. Та й насправді для Дональда Трампа цього тижня його увага була прикута більш не до переговорного процесу, а до виборів. Удалося. Відбувається з'їзд республіканців перед проміжними виборами, де президент США зайнявся таким собі гречкосійством, добре відомим усім українцям. Щоправда, на американський маневр. Замість консерв він пообіцяв кожному американцю по 5 тисяч доларів. Це якщо республіканці збережуть свою більшість у Конгресі. До слова, під час цього виступу Дональд Трамп навіть закликав усіх, хто був на цьому величезному стадіоні, щоб вони поклялися йому, що вони підуть на вибори. Як це було, давайте побачимо.
21: Please raise your right hand. Будь ласка, підніміть праву руку. Я присягаюся найвидатнішому президенту в історії Сполучених Штатів, який так сильно нас любить, що навіть дихати не може. Я вийду зі своєю родиною, своїми друзями. Я все одно це зроблю. Мені байдуже, зареєстрований я чи ні. Я вийду, покличу своїх друзів і родину, і ми проголосуємо 3 листопада, або проголосуємо ще до цього.
9: А в контексті переговорів у Штатах цього тижня заговорили про зміну тих самих посланців, зокрема Financial Times видання вийшло з статтею, що замість посланців Віткофа і Кушнера цю роль може обійняти директор ЦРУ Редкліф. Але в Білому домі цю статтю одразу спростували, назвали її фейком. До слова, і мені не вдалося знайти підтвердження цієї інформації у Києві. Врешті бачили, що і Віткоф, і Кушнер, вони досить близькі до Трампа, і цю посаду обіймаються увесь час, поки Трамп на посаді, ну і поки що не вказує на те, що їх будуть міняти. З іншого боку, їх можуть справді посилити і представниками Держдепу, і ЦРУ. Колеги, на цьому ставлю крапку.
0: Дякую тобі, що всі ці перипетії проаналізувала. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова, яка відстежує все найважливіше, що відбувається навколо теми мирних переговорів. Україна та Європейський Союз запустили альянс дронів. Сьогодні в Брюсселі відбувається його установче засідання. Європейські та українські оборонні компанії працюють разом, аби виробляти більше безпілотників і робити це швидше. Виклики та цілі окреслив єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс. Наскільки Європа відстає від Росії? Подробиці з Брюсселя від кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.
2: Європа регулярно стикається з невідомими дронами у своєму повітряному просторі. Їх виявляють поблизу критичної інфраструктури. Тим гостріше відчувається необхідність нарощувати власні оборонні спроможності. Європейські політики кажуть, що війни на континенті немає, але і мирними ці часи теж не назвати. Ці слова сьогодні повторював і єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс, відкриваючи установче засідання Альянсу дронів Україна-ЄС. До нього входять 9 українських і 9 європейських учасників. Виробники, інноватори, стартапери. Відібрали, як пояснив посадовець, найкращих із найкращих. Європа хоче навчитися в Україні веденню сучасної війни, а Україні запропонувати передові технології та континентальний масштаб виробництва. Для цього і об'єднують зусилля та можливості.
3: Ми працюватимемо над прискоренням створення спільних підприємств і спільного виробництва між компаніями ЄС та України, а також над реалізацією дуже важливих європейських оборонних проєктів. По-друге, маємо забезпечити готовність до масштабування. Нам необхідні виробничі лінії, які залишатимуться теплими у спокійні періоди. По-третє, необхідно визначити та розробити способи розв'язання проблем із ланцюгами постачання.
2: Зараз ЄС виробляє 1,5 мільйона дронів на рік. Україна у 6 разів більше і приблизно такі ж обсяги у Росії. Не обов'язково виробляти стільки ж, вважає Кубілюс, але важливо мати відповідні виробничі можливості, щоб за необхідності швидко їх задіяти. Наступне засідання Альянсу дронів планують провести до кінця року. Головним викликом для України залишаються обстріли балістичними ракетами. Єврокомісія виділяє гроші на ППО. Сьогодні рішення, ухвалене раніше, затвердили остаточно.
22: Єврокомісія схвалила додаткові 6,1 мільярда євро, які Україна зможе використати для закупівлі різної оборонної продукції у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Це рішення також дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Патріот.
2: Питання, однак, залишається в тому, чи доступні ці дефіцитні перехоплювачі на ринку. США нарощують їх виробництво, але Україні вони потрібні терміново. Її міністр оборони днями запропонував партнерам обмін. Україна хоче позичити у них ракети, які зараз є на їхніх складах, а повернути нові, але пізніше, коли отримає свої законтрактовані поставки. Про цю ж схему сьогодні розповідав Кубілюс. Країни, з якими такий обмін теоретично можливий, він не назвав. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Як завершити війну і врятувати українців від російського терору? Ці питання сьогодні обговорювали і в Парижі, бо вони були серед тем саміту спікерів країн Великої Сімки. І на ньому працював і наш колега, ведучий телеканалу «Рада» Олексій Гоман. Він з нами на прямому зв'язку з подробицями. Олексій, добрий вечір. Чи вдалося партнерам домовитись про щось конкретне, особливо на тлі того, що російські удари посилюються і посилюються з кожним днем?
23: Про результати зараз, звісно, розкажу. Утім, про самі оці удари сьогодні говорили дуже багато. Ба більше особисто Святослав переконався, що відео страшних наслідків терористичних атак на українську столицю та інші українські місця бачили особисто спікери країн групи Семи, переглядаючи їх просто в коридорах. І відчуття небезпеки на власній, так би мовити, шкірі вони теж відчувають. Адже Росія створює загрози не лише для України, а й для всього континенту. Про це говорили сьогодні знову ж таки багато, особливо на тлі останніх погроз з боку російських очільників. Путіна або того самого Лаврова, які погрожують ледь не ударами по ключових європейських столицях, які надають Україні військову допомогу. Тож важливо не просто зупинити війну, а й створити умови для довгострокового миру. Про це заявила господарка саміту, голова національних зборів Франції. Пропоную послухати.
1: Ми бачимо, як посилились російські удари по Україні. Це те, що не можна пробачати. Це не значить, що ми не хочемо миру, але нам потрібен такий мир, який схвалить народ України. Не капітуляція, а справді довготривалий мир. Тож зараз наша мета і обов'язок – захистити Україну, а потім допомогти на шляху до ЄС і НАТО. Слава Україні!
23: Тривожно насправді те, що Росія загалом за всю свою історію жодного разу не понесла покарання за власні злочини, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який представляє нашу країну на саміті спікерів країн групи Семи. В першу чергу необхідно захистити життя українців, ну і, звісно, змусити Путіна зупинити війну. Це, так би мовити, стратегічний план. А от що партнери можуть зробити вже зараз, кожен отримав конкретну папку з точним переліком першочергових необхідностей для збереження життя. Пропоную послухати, про що саме йдеться.
4: Чіткі пріоритети зрозумілі. Перше – це зброя для України. Перше – це питання, пов'язане з антибалістичними ракетами, які повинні зберегти життя українців. Друге питання – це питання російських активів, розмороження, надання можливість притягнення Росії до відповідальності. Я запропонував колегам про те, щоб вони долучилися до ініціативи України щодо невизнання так званих виборів Російської Федерації, де вони будуть залучати, в тому числі і так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, що багато хто з них мене почув.
23: Цікаво, що загалом про підтримку України, про наш шлях до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного альянсу сьогодні говорили багато. Утім, конкретних ідей щодо гарантій безпеки після завершення бойових дій, про це сьогодні не йшлося, принаймні у відкритій частині, наприклад, про ініціативу Еммануеля Макрона щодо розміщення військ країн Північно-Атлантичного альянсу на території нашої держави після зупинки бойових дій. Будемо сподіватися в подальшому на такі кроки. До слова, на фінал американський спікер Конгресу Майк Джонсон загалом на зустріч не приїхав, записав відео звернення, мовляв, приїхати дуже хотів, але не зміг через те, що передвиборча гонитва і у них збори республіканців. Утім, спільне комюніке, спільну резолюцію про підтримку України таки підписав. Святославе.
0: Я дякую за подробиці. І з нами на зв'язку з Парижа був ведучий телеканалу «Рада» Олексій Гоман про саміт спікерів країн Великої Сімки і українське питання на ньому. Відреагувала на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціна на нафту вперше з травня підскочила до понад 108 доларів за барель. Все через безпекові ризики в регіоні. Напередодні, пов'язані з Іраном, повстанці хусити потіснили урядові війська і захопили порт Мока в Ємені. А ще зміцнили свої позиції біля південного виходу з Червоного моря. Це посилило загрозу для судноплавства, зокрема для Саудівської Аравії, країни-експортера нафти, яка підтримує єменський уряд. Саудівський принц, за повідомленнями видання Axios, телефонував Трампу з проханням завдати удару по хуситах, але президент США йому відмовив. Допомагати Штати наразі згодні хіба розвідувальними даними, адже самі продовжують операцію проти Ірану в Ормузькій протоці. З огляду на усі ці ризики для регіону, ціни на нафту сягнули максимуму з травня і падати поки що не збираються. Удари по столичних АЗС – це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Дефіциту палива не буде. Принаймні, у цьому запевняють експерти ринку. В Києві та області працює більше як 800 заправних станцій, які неможливо знищити одночасно. До того ж, шахеди вражають лише наземну інфраструктуру. Підземні резервуари з паливом залишаються неушкодженими. А тому такі АЗС, як свідчить практика, в інших регіонах швидко відновлюють. Тепер в Україні мають посилити безпеку і правила роботи автозаправок, будівництво, укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Про нові загрози для столиці та їх подолання розкаже кореспондент СН Ігор Бондаренко.
5: Столичні рятувальники заїжджають на щойно уражену заправку в Оболонському районі. Щоб вогонь не дістався паливних резервуарів, пожежники мають швидко локалізувати полум'я та пролити водою тліючі осередки. Також російські терористи дублюють свої удари, збільшуючи кількість жертв. Лише сьогоднішні ранкові атаки по двох АЗС забрали життя двох киян, ще 12 постраждалих, з них 7 поранених у лікарнях. Напередодні російський реактивний дрон атакував автозаправку в Голосіївському районі. Обійшлося без жертв, 4 поранених.
7: Це просто жах.
3: Ураження АЗС протягом двох днів поспіль вже не випадковість, а цілеспрямована атака, говорять військові експерти. Напередодні в мережі з'явився список із 20 столичних АЗС, які ворог визначив як першочергову ціль. Три зі списку вже пошкоджені. Атаки триватимуть і надалі, попереджають військові.
7: Є усі ризики того, споглядати, що ворог буде намагатися переслідувати ту ціль, збільшити удари по Києву і по автозаправних станціях. Вони знайшли для себе ключ, це реактивний шахет. Тут в історії тривог треба завжди бути обережним, звертати увагу, делити той дрон, реагувати. І біля таких місць, там, як зайвих, як заправка, під час таких речей тривог не з'являється.
3: З початку повномасштабної війни ворог знищив більше 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80% АЗС вдалося відновити, а тому і дефіциту пального в країні немає. А тому удари по столичних заправках – це суто психологічний терор, запевняють експерти ринку.
10: Ці удари – це не більше як панічна атака, не більше того. Якого сенсу в цьому немає зовсім. Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що в нас не буде вистачати АЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якого сенсу немає.
3: Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок, будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. На деяких станціях в Києві та області вже з'явилися невеликі сховища.
11: Таке укриття на 10 людей і двері.
3: Втім, головне безпекове правило – під час повітряної тривоги терміново залишайте територію АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати і киянам. Ігор Бондаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Ну а далі про те, як жити, коли навіть повітряна тривога вже не викликає страху. На п'ятому році повномасштабної війни українці до багатьох її викликів мимоволі, але призвичайились. Попри небезпеку, дорослі та діти гуляють в парках, ходять вулицями міста, працюють, зустрічаються з близькими. Психологи пояснюють, така адаптація – природна реакція психіки. Але от вона має дуже небезпечний бік. Більше про це далі в сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.
12: Парк Наталка, столична Оболонь, одне з найпопулярніших місць відпочинку киян. І 29 серпня тут сталася трагедія. Внаслідок російської атаки шахедом тут загинула дворічна дитина. Під час наших зйомок, як тоді, у Києві оголошена повітряна тривога. Але на дитячому майданчику батьки і діти залишаються. Андрій каже, його троє дітей звикли до вибухів, адже у Київ родина переїхала після деокупації Херсона.
24: Заховалися, сидимо під деревом. Відносно звикли вже, діти теж вдома ще бачили, як склади рвуться, це все було поруч. Діти, вони ще молоді, вони дуже швидко адаптуються до всього. З ними легше, ніж з дорослими. Сказали, вони це сприймають так, як є.
25: А чому не йдете в укриття?
24: Ми тільки вийшли погуляти. Вони ж летять постійно, скільки може сидіти в укритті. Якщо бачу, що сюди багато рухається, да, тоді підемо додому. Уже відбій.
25: Відбій, все. Можна їй. Відбій.
24: Може виходити.
12: Реалії українського дитинства. Відрізняти тривоги, шахедну атаку від ракетної і знати, як поводитися під час небезпеки. І, як кажуть психологи, для наших дітей наразі тривога вже не завжди означає страх.
26: Дивлячись від того, яка тривога.
25: А які бувають?
26: Ну, погані, дуже погані. Іноді трошки страшно, іноді взагалі просто нічого.
12: Про психічний стан українців ми говоримо з психологинею Оленою Дацун. А також про те, чому люди дедалі більше перестають боятися і ховатися під час тривог.
27: Це більше не втома, це швидше за все вже наша адаптація, бо психіка не може постійно боятися. А з іншої сторони, це певний такий показник нашої адаптивності до того, що ми живемо і вчимося жити вже під час війни.
12: Та адаптація має і зворотній бік. Ми не реагуватимемо там, де реагувати справді потрібно.
27: З одної сторони, це наш плюс, ми продовжуємо жити і вчимося жити, а з іншої сторони, якраз ми втрачаємо толерантність до небезпеки. І це така, як дві сторони однієї медалі. Тобто ми з одної сторони адаптуємось, з іншої сторони ми втрачаємо оцю різкість, да, реагування на небезпечні явища. Ну, на жаль, це процес, який йде паралельний, і ми не можемо лише сфокусуватися на одному і відмінити інший. Ми дійсно перестаємо реагувати, і це про виматування нервової системи, про те, що вона просто доходить до певного критичної якоїсь межі, і вона просто перестає реагувати.
12: То як не дійти до цієї межі? Олена радить повертати собі хоча б маленьке відчуття контролю. Смачна кава, додаткова година сну, час з дитиною, будь-яка проста дія, яка повертає вас у тут і тепер.
27: В першу чергу пам'ятати, що ви є у себе. Тобто, да, хто я, де я, що біля мене. Я повертаюся, да, зараз мені страшно, це нормально, да, це правда, мені страшно, я приймаю це. А далі, що я можу для себе зробити?
12: І навіть у бомбосховищі можна не просто чекати відбою, малювати або просто говорити з дитиною, бо контакт із батьками – це теж опора.
27: Чим ти можеш зайняти дитину? Чим ти можеш зайняти себе? Це може бути малювання, це може бути читання, перегляд мультфільмів. Навіть просто посидіти, поговорити. Ми дуже цінуємо цей час, да, щоб можна було просто поговорити. Але продумай, чим ти займеш цей час. Щоб повернутися в той діалог, в контакт з дитиною. Це важливіше значно.
12: Навіть звичайні маршрути варто продумати заздалегідь. Де можна сховатися, якщо дорогою пролунає тривога.
27: Мій маршрут обов'язково має складатися з розуміння, де, в який час я можу сховатися в безпечне місце. І прогнозування – це якраз повернення до нашого звичного життя.
12: Важливо не забувати планувати, адже плани на завтра чи місяці вперед повертають нам відчуття життя, не обмеженого черговою тривогою.
27: Я прогнозую своє життя, життя не в тривозі, життя не з тим, не в очікуванні, да, що може щось прилетіти, а саме от з такою мирною якусь історією.
12: Особливо уважними варто бути до дітей. Психолог радить дивитися не лише на те, як дитина поводиться під час тривоги, а й на те, що відбувається після неї. Бо головний маркер – чи повертається дитина до свого звичного життя.
27: Питання не в тому, що вона вже не лякає. Питання в тому, а що ти хочеш, коли вона закінчується. Якщо в тебе, якщо у людини перестають виникати бажання, то це для мене, для психолога, вже такий критичний момент. Тобто для мене діагностична не тривога під шахедами, да, для мене діагностична, що після цієї тривоги стається. Якщо дитина перестає мріяти і перестає бажати, якщо дитина змінила режим сну, якщо вона змінила вподобання в їжі, в іграшках, в стилю зовнішньому і так далі, да, якщо це різкі зміни, тоді на це треба звертати уваги. Ну, і для мене зараз от дійсно показник – це про те, що дитина перестає мріяти і хотіти.
12: Запитую у психологині, з якою ми разом застали тут тривогу, чому зараз батьки не ховалися?
27: Швидше за все, це якраз про те, що батьки також хочуть далі вчитися жити під час тривог. І феномен якраз нашої української вже реальності в тому, що ми не вчимося адаптуватися до тривог, а ми вже адаптувалися до них. І ми тепер вчимося жити в тих реальностях, в яких є. І це якраз буде потребувати дуже багато змін вже не в психіці людини, а це буде потребувати змін в організації шкільного навчання, інфраструктури, ну, все, що буде мати певні наслідки, щоб люди могли жити вже в тому, в тій реальності, в якій ми живемо.
12: За спостереженнями рятувальників, які працюють на місці прильотів, є категорія людей, які свідомо не ховаються під час тривог. Як би це дивно не звучало, вони сподіваються почути дрон і вже тоді ховатися. Але це хибна уява.
8: Я спілкувався зі свідками будинків, які воно влучало, вони просто не чули вже звук вибуху. Тобто вони, по-перше, вони з дуже великої висоти починають.

0: Тому ми повинні розуміти, що найбезпечніше місце – це все, що нижче рівня землі.
1: Між тривогами до місця, де загинула дворічна дитина, приходить пані Сніжана з онукою Мартою. Дівчинка розпитує бабусю, чому тут лежать іграшки та квіти.
2: Вона ж в нас запитує, вона каже, а що там, чого там люди, чого вони квіточки ставлять, чого там іграшки. Дитині потрібно пояснювати, хто на нас напав, так, Мартуся? Хто з нами воює, а хто з нами воює? Росія. Вона на нас напала, так, Мартусечка?
1: Каже, правила безпеки не ігнорують і завжди йдуть в укриття.
2: І скільки раз ви були в укритті, Мартуся? Скажи, будь ласка. Так, скільки ти була сьогодні в укритті, скажи, в садочку? Практично півдня, так, Мартусь?
1: І ще реалії українського дитинства. Це на складні дитячі запитання. Отримувати від дорослих відповіді, які вони воліли б ніколи не вимовляти.
3: А де дитиняця?
2: Ну, немає вже, вона загинула, Мартусь.
1: Валерія Ковалінська, Ілля Шинкаренко, ТСН, 1+1, марафон, єдині так. Новини.
3: Так. Але де вона?
2: Ну, немає.
4: Хотів, як він сам казав, поділитися з колегами плюшками, а тепер відправляється до в'язниці на 9 років за хабарництво. Такий вирок оголосив Вищий антикорупційний суд у справі народного депутата Олександра Юрченка, який у 2020 році вимагав через помічника хабар у 13 тисяч доларів за внесення правок до законопроекту про переробку побутових відходів, а також додаткові 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету Ради. На відміну від деяких своїх колег, яких засуджували заочно, Юрченко за кордон не втік, відвідував засідання Верховної Ради, доки тривав суд, тож, схоже, саме він буде першим народним депутатом, який справді відбуватиме покарання. Крім 9 років за ґратами, Юрченку присудили конфіскацію майна, а ще позбавили права обіймати державні посади або працювати в місцевому самоврядуванні терміном на 3 роки. Адвокат Юрченка повідомив ТСН, що під варту в залі суду депутата не взяли. Попереду ще апеляція, захист оскаржуватиме вирок, який антикорупційний суд оголосив Юрченку. Неочікувано повернувся в Україну, так само неочікувано отримав запобіжний захід. 300 мільйонів гривень застави стільки має заплатити за рішенням Вищого антикорупційного суду Вадим Столар. НАБУ та САП підозрюють народного депутата у створенні злочинної організації, заволодінні майном, підробці документів та несанкціонованому втручанні в державні реєстри. Цікаво, що цю підозру він одержував заочно, бо перебував не в Україні, втім згодом раптово повернувся. І суд таки зміг обрати йому запобіжний захід, однак відбувалося це без присутності журналістів. Самого Столара не затримували, і навіть якщо 300 мільйонів застави він не внесе, за ґрати не потрапить, йому просто будуть переглядати запобіжний захід. Сам нардеп чи його представники рішення поки що не коментували. Дитячий садок із теплим басейном, і це навіть в блекаут. Комунальний заклад підвищеної енергостійкості працює у Звягелі на Житомирщині. Директорка поставила собі за мету забезпечити малечу безперебійним теплом і світлом, і зрештою її втілила. Де знайшли гроші? Чи доступний цей рецепт для інших? І які ще тренди енергоефективності пропонує Звягель? Моя колега, ведуча 1+1 Ната Островська, зараз розкаже.
5: Інспекція на енергонезалежність приїхала у Звягель. Ще з уроків української літератури я знала, що тут народилася Леся Українка. Нині на сучасній стелі написано «Місто сильних людей». Бо звідси розпочиналася кар'єра генералів Залужного і Драпатого. Нині я дізнаюся, чи можна до слів «Місто сильних людей» дописати і енергонезалежних. Звичайний міський садок Звягеля на Житомирщині – дельфін. Дітки тут так впевнено плавають, наче дельфінята. Двічі на тиждень у них заняття із тренером у басейні садочка.
6: Привіт! Як ви? Вам подобається заняття? А вода тепла?
5: Курортний сезон у цьому закладі триває круглий рік, бо в басейні завжди тепла водичка. А що найбільше в басейні подобається?
7: Плавати.
5: А як саме?
7: Ну, займатися, на спинки катати.
5: А ти коли поплаваєш в басейні, як змінюється твій настрій?
7: Хороший.
5: Мама Ярослава Христина помічає, як заняття у воді допомагають маленькій донечці відволіктися від вибухів та сирен.
8: Це дуже важливо для дітей, для їхнього здоров'я.

0: здоров'я, це наше майбутнє. Вони мають право бути щасливими. Вони мають право мати дитинство.
1: Ангеліна теж не пропускала заняття з плавання навіть під час блекаутів минулої зими, коли світла та опалення не було по кілька днів поспіль.
2: Тобі подобається?
3: Так.
2: А яка найулюбленіша твоя вправа?
3: Їхати з мамою, їхати.
4: Я бачу, наскільки вона спокійніше стала спати, вона спокійніше почала сприймати світ. І в неї більше з'явилось бажання комунікувати з дітками, тому що в процесі плавання вони розкриті, вони розслаблені, вони отримують задоволення від того, що вони грають, з ними тренер займається.
1: Садочок хоч і комунальний, але модернізований та адаптований до військових реалій. Тут встановили два теплових насоси потужністю 35 та 15 кВт. Також обладнали індивідуальний тепловий пункт, а ще встановили на ділянці поруч із садком сонячну станцію, яка живить тепловий насос влітку. І хоч діти не зовсім розуміють, що це за обладнання, але дію його на собі добре відчувають, пояснює директорка.
5: Теплові насоси нам дають теплу воду до температури 45 градусів у всі рукомийники. Тобто діти руки миють, ніжки миють, в рукомийниках тепла вода, тому що до цього це теж гріли бойлера.
1: Алла Анатолівна керує садком «Дельфін» 25 років.
6: На що подобається робота?
5: Мабуть, да, тому що люблю цю роботу, ніде не ділась.
1: Почалося все саме з її бажання зробити цей заклад енергоефективним.
5: Ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми завжди, басейн працював, але він працював раніше, в зимовий період, від опалювального сезону. Але як не використовувати, коли таке сонце, літо? Ну, чуємо, що є сонячні панелі, вже там комусь десь щось.
1: Алла Анатоліївна шукала інформацію про програми з енергоефективності, далі пішла розповідати про свій план представникам місцевої влади. Разом вийшли на громадську організацію «Екоклуб» та «Екодія», які співпрацюють з міжнародними партнерами. Так, завдяки німецькому фінансуванню, вдалося придбати теплові насоси за 70 тисяч євро. Втім, цих грошей було недостатньо, тож далі розпочався квест з пошуку грошей з міського бюджету. І мільйон гривень таки знайшли.
7: Депутати мали на округи по 500 тисяч. І от ми шукали, куди вкласти ефективно. Куди вкласти ефективно, я запропонувала своїй колежанці, депутатці, ми об'єдналися, і таким чином з'явилися перші сонячні панелі.
1: Щоправда, у роботі такої технології є нюанси, і експерти відверто про це кажуть. Перше, ефективність класичних теплових насосів залежить від зовнішньої температури. Друге, необхідне стабільне електропостачання.
8: Тут треба дивитись в контексті. Скажімо, у вас, наприклад, підприємство чи там квартира, і ви опалюєтесь за рахунок не газу, а, наприклад, електрокотла, і у вас він споживає умовних 10 кВт. Щоб заживити електрокотел під час блекаутів, у вас буде 10 кВт на годину цей пристрій споживати енергії. А якщо ви поставите тепловий насос, то він у вас вже буде споживати лише там біля 3 кВт.
1: Плюсів більше наголошують в асоціації теплових насосів і досвід Данії, тому доказ. Це місто із населенням 70 тисяч – Сендерборг. 10 років тому тут повністю перебудували систему опалення, і тепер платіжки за комуналку знизилися в половину.
9: Для мене це було як вау.
1: У цьому місті все працює у синергії. Теплові насоси, електрокотли, ТЕЦ на біомасі, сонячні парки і навіть холодильники. Холодильні установки цього супермаркета, приміром, віддають тепло у тепломережу. Так вам не почулося. Задня стінка рефрижератора завжди гаряча, і данці це теж використовують.
10: В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла.
1: Розпочати, бодай, з теплонасосів в Україні цілком реально, кажуть у громадській організації «Екоклуб».
11: «Екоклуб» надає безкоштовні, відкриті і постійні консультації всім, хто цього потребує. Ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно.
1: Отже, тепловий насос плюс сонячні панелі, з чого почати? Перше, оберіть об'єкт, проведіть енергоаудит. Визначіться з потужністю та оберіть місце. Друге, зробіть технічні розрахунки. У цьому може вам допомогти Асоціація теплових насосів та Екоклуб. Третє, зверніться до місцевої влади, розкажіть про ідею. Знайдіть фінансування, використовуючи ресурси громади. Далі йде монтаж теплового насосу та підключення до системи опалення. Керувати параметрами насосу можна через смартфон, але кілька разів на рік потрібне обслуговування. За обладнанням садка Звягеля віддалено через смартфон стежать працівники Асоціації теплових насосів, які займалися встановленням теплових насосів. Директорка каже, на цьому її шлях в енергоефективності не закінчується. Разом із міською владою шукають кошти на акумулятори для накопичення енергії, яку дає сонце. Адже має мрію не зупиняти роботу садочка навіть у блекаут.
12: Я сама мама трирічної Агати, яка просто обожнює плавати і тренуватися в басейні, і знаю, наскільки важливо не припускати заняття. Тому дуже круто, щоб Звягелі в місті на Житомирщині є така можливість. Круто!
1: Наталія Островська, Володимир Парахонський, Роман Сищенко, 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру знову постали у Нью-Йорку, щоправда, лише на один вечір. У такий спосіб вшанували пам'ять жертв найбільшого теракту в історії людства. Низка терористичних атак 11 вересня 2001 року забрала життя майже 3000 людей, зруйнувала уявлення про безпечність наддержави Сполучених Штатів та вплинула на життя мільярдів людей в усьому світі. Смертники Аль-Каїди захопили тоді 4 пасажирські літаки в Сполучених Штатах. Двома з них протаранили всесвітньо відомі вежі-близнюки. Ще один влучив в будівлю Пентагону. Останній мав увігнатися в Капітолій. Однак пасажири повстали проти терористів, відібрали керування і літак розбився в штаті Пенсильванія. На те, щоб ліквідувати ватажка угруповання Аль-Каїда, відповідального за теракти Осама Бін Ладена, в Вашингтона пішло 10 років. Сьогодні, у 25-й роковини трагедії, в небо над Нью-Йорком здійнялися 2977 дронів по одному на кожну жертву терактів. Вогні утворили копії веж на тлі міста. Проект вшанування пам'яті розробили разом із родинами жертв, людьми, що вижили, та рятувальниками. Понад 45 тисяч хасидів вже в українській Умані. Вони з'їхалися до міста на святкування єврейського Нового року Рош Ашана. От уже майже 200 років паломники відвідують могилу свого духовного лідера Рабина Нахмана. За віруваннями хасидів, зустріти Новий рік там – особлива традиція, яка має принести щастя і благословення. І навіть війна не стала на заваді. Прочанам напередодні низка країн закликала громадян утримуватися від поїздки в Умань через постійні російські обстріли. Але ні застереження, ні складна дорога, людей не спинили. Їх приїхало навіть більше, ніж в деякі з минулих років. Про безпеку паломників дбають сотні українських поліціянтів, а також на допомогу приїхали і ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош Ашана розпочинається сьогодні ввечері, завершиться в неділю 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік. І у вир свята в Умані вже з головою поринув кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Він з нами на прямому зв'язку. Просто зараз не буду тебе з прийдешнім вітати наразі. Скажи, будь ласка, 45 тисяч – це, наскільки я не помиляюсь, це найбільше число за останні 15 чи 16 років. Чим можна пояснити такий бум, зважаючи на те, що в Україні триває війна? Яка у вас атмосфера? Що кажуть самі прочани? І що відбувається за умов, які нам всі вже знайомі? Наприклад, коли лунає тривога, хтось на це реагує?
14: Так, святе, як ти правильно говориш, з самого ранку ми працюємо тут в Умані. На твоє питання про кількість людей, які приїхали сюди як паломники в Умань, я відповім трошки пізніше, залишу цю цікавинку на десерт. Почну із трошки загальної інформації. Сьогодні, весь сьогоднішній день, який ми тут працюємо, ми спостерігали за хасидами, які приїхали сюди святкувати Новий рік. І на наш подив, це святкування сьогодні проходило в досить спокійному руслі. Не було якихось таких, як ми звикли бачити, запальних танців, голосних пісень. І це можна пояснити двома причинами. По-перше, перший день Рош Гашану, єврейського Нового року, він традиційно присвячений таким спокійним молитвам, спілкуванню із найближчими, із близьким колом оточення свого, із друзями, із рідними. А по-друге, так випали дні тижню, що сьогодні ввечері, коли зійшла перша зірка і мав офіційно розпочатися Новий рік єврейський, він припав на святковий шабат. Тобто із сьогоднішнього вечора власне, із ось цією зіркою, яка зійшла, розпочався не лише Новий рік, а й Шабат для євреїв. Тож, ну, зрозуміло, що трошки більш стримано ведуть себе паломники, які приїхали, ніж вони могли б це робити в будь-який інший день із настанням свята. Ну, а що ж до, власне, історії цього свята, то, як ти правильно свято говорив, пов'язане це із тим, що сюди на кінець свого життя приїхав духовний наставник хасидів, рабе Нахман. Він тут і помер, заповідав себе поховати. І, власне, на його могилу і приїжджають кожного року паломники. Тож давайте послухаємо, чому для них так важливо провести це свято саме тут, саме в Умані, біля могили свого духовного наставника.
15: Ребе Нахман проповідував любов, доброту і щастя, і ніс його в цей світ. І ми приїжджаємо сюди кожного року, щоб подякувати йому за це. А також ми приїжджаємо сюди, щоб прославляти Бога, адже він хоче почути це від нас у цей день.
14: Тепер перейду до головної особливості цьогорічного святкування Рош Гашана, про яку ти почав мене питати на самому початку цього включення, про кількість людей. Їх тут дійсно величезна просто кількість. За офіційною інформацією, 50 тисяч хасидів прибуло на святкування. Зараз прошу оператора повернути вправо. Ми так вдало стали, і з нашої позиції видно просто ціле біле море паломників, які прибули сюди. І, власне, повертаючись до твого питання про рекорд, сьогодні в день нам вдалося познайомитися із представником ізраїльської поліції. Кілька десятків із них кожного року традиційно вже три десятиліття приїжджають в Умань, аби допомогти українцям правоохоронцям тримати порядок і не допускати якихось правопорушень. Так от, цей чоловік розповів нам, що він уже 25 років приїжджає сюди в Умань на свято Рош Гашана святкувати за правопорядком. І за всю його, так мовити, каденцію з цих приїздів ще ніколи позначка паломників, які прибувають до Умані, не перетинала 50 тисяч. Тобто, як мінімум, ми точно можемо сказати, що за 25 років це найбільша кількість паломників, хасидів, які прибули до Умані. І чим це пов'язано, важко сказати. Можливо, просто вже деякі хасиди, які не приїжджали кілька років через війну, почали менше боятися, адже зрозуміли, що війна ніколи не надівається, вона вже 5 років триває, і вони не можуть втрачати так багато шансів. Але єдине, що ще додам, що дуже важким видався для деяких з них цей шлях. Деякі з них по кілька днів добиралися до Умані через те, що аеропорти не працюють і важко, ускладнена логістика цим. Ну, а що ж до, власне, до цієї кількості, то через величезну кількість українські правоохоронці, які є основним чинником дотримання правопорядку на цій локації, вони посилилися, як нам розповіли у місцевій поліції, залучені до захисту правопорядку і місцеві правоохоронці з Черкаської області, і залучені також відділення, які прибули з інших регіонів. І я хочу зараз запропонувати вам послухати про те, які заборони введені в регіоні на ці кілька днів, коли хасиди святкують свій Новий рік. Давайте послухаємо.
16: До району паломництва заборонено проносити алкоголь, вживати алкоголь. Також заборонений продаж предметів, які зовні можуть бути схожими на зброю, чи то пістолети, чи то ножі і інші предмети. Також заборонений продаж піротехнічних засобів.
14: Наостанок ще розповім про кілька традицій, які нам вдалося дізнатися сьогодні тут, коли ми дивилися, як проходять всі ритуали підготовки до святкування Нового року у хасидів. Серед них можна виокремити перевдягання ближче до вечора із темної одежі у світлу, що, зрозуміло, має такий трошки традиційний мотив чогось хорошого. Білий колір завжди асоціюється у нас із чимось приємним. Також вони під час святкування нюхають приємні аромати, будь-то якісь цитрусові фрукти або рослини. Ну і, власне, ці традиції, на їхню думку, мають допомогти їм знайти щастя, благополуччя і успіхи у новому році. На цьому свято передаю тобі слово. Наостанок ще скажу, що Рош Гашана це свято триватиме до вечора неділі, і лише після цього хасиди будуть роз'їжджатися із Умані. Свято, тобі слово у студію.
13: Дякую тобі за подробиці. Сподіваємося, що все мене мирно і безпечно. Хотів сказати, що тихо, але тихо точно там не буде. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун з Умані, де починається святкування єврейського Нового року Рош Гашана. І маємо ще одну інформацію. Нардеп Вадим Столар прокоментував корупційну справу, в якій фігурує на своїй сторінці в соціальній мережі. Він написав: «Я в Україні добровільно прибув до суду на розгляд запобіжного заходу». Нардеп стверджує, що переховуватись чи заважати слідству не збирається. Переконаний, що об'єктивне розслідування підтвердить його невинуватість. І на цьому ЕВПСТ СН вже майже завершує, але на десерт ще маємо котлети, плюшки, баночку з джином та пакет із-під кави. Все це не меню кулінарного шоу, а мова, якою деякі українські посадовці та політики спілкуються про мільйонні хабарі. Намагаючись одурити детективів, фігуранти гучних розслідувань вигадували кумедні шифри і виправдання, які миттєво ставали народними мемами. Щоправда, за такий гумор доводиться розплачуватись реальними термінами. Сьогодні в цьому, нагадаю, переконався нардеп Юрченко. Вищий антикорупційний суд призначив йому 9 років за ґратами. Чому ж нардепи просяться тихенько в ліс, а судді раптово знаходять тисячі доларів у власних кишенях? Про найабсурдніші корупційні скандали в сюжеті далі. Ну, а потім в нашому п'ятничному ефірі дискусія. Наталія Мосвійчук, Максим Сухенко та їхні гості зберуться в студії. Тож вечір у марафоні «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
17: Як вони кажуть, дурник попався. Да, дурник.
18: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
19: Давай я тихенько в ліс піду.
20: Вони мали ухвалювати закони та судити чесно і справедливо. Натомість вони вигадали власний сленг для хабарів і сподівалися, що їхні кавові пакети та солодощі ніхто не помітить. Плюшки, джини та тиху втечу в ліс. Дивіться найкумедніше оперативне відео країни. У 2020 році народного депутата від «Слуг народу» Олександра Юрченка детективи НАБУ викрили на хабарництві. Спочатку затримали його помічника, а він вже й вивів на нардепа. Оперативне відео показували в суді. На ньому агент НАБУ під прикриттям представився нардепу іноземним інвестором і попросив внести зміни в закон про переробку сміття. Слуга народу погодився допомогти, але нібито просить винагороду. А далі те, чому ця справа стала мемом. Замість того, щоб називати гроші грошима, вони переходять на сленг. Суми хабарів називають словом «плюшки», «котлети» та «бенкети».
21: Мені треба випадки. Сколько это плюшек?
22: Загальний банкет?
21: Да.
22: Це буде приблизно, ну, приблизно.
20: В перекладі на звичайну мову плюшки – це винагорода за невелику послугу. В даному випадку це нагорода самому Юрченку за внесок правок до законопроекту. Банкет – це сума, яку мають розділити між собою всі причетні до процесу, тобто члени відповідного парламентського комітету. І далі банкет ділиться на котлети. У справі Юрченка плюшка дорівнювала 13 тисяч доларів, банкет – 200 тисяч, в якому кожна котлета дорівнювала 10 тисяч. Але є ще десерт. За словами «Слуги народу», це шматочок великого пирога, тобто відсоток від заводу, який планували збудувати.
23: Я хочу кусочок пирога.
20: Цю справу досі розглядає Вищий антикорупційний суд. Юрченко виключили з фракції «Слуги народу», але він залишається чинним народним депутатом і продовжує відвідувати пленарні засідання. А окрім хабарництва, ще декілька разів потрапляв у публічні скандали. У 21-му спричинив ДТП у Львові, напав на очевидця і намагався втікти. Тоді експертиза виявила в його крові наркотики. А у 2022-му на початку великої війни нардепа затримали на блокпосту із незареєстрованою зброєю. Він чомусь вирішив поконфліктувати з бійцями ТРО.
24: Все повернули, крім набоїв.
25: Мені здається, все.
24: Крім набоїв, все перевірили.
20: Влітку 25-го Олександр Юрченко був серед тих, хто голосував за скасування незалежності антикорупційних органів. І це зрозуміло, враховуючи, що справа почалася з підставного агента НАБУ. На цю структуру в нього була і особиста образа, та, можливо, і на усі правоохоронні органи загалом, бо у парламент він увійшов за списком «Слуг народу», і вже після обрання журналісти знайшли темні плями в його біографії. Виявилося, що в 2009 році Юрченка затримували за крадіжку 4 пляшок пива. Тоді обійшлось без порушення кримінальної справи.
18: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
20: А це оперативне відео НАБУ та СБУ. Спільна спецоперація. Після його оприлюднення нардепка Анна Скороход повідомила, що в неї провели обшуки. Поряд її помічник Сергій Капацин. На кадрах жінка з голосом схожим на Скороход порівнює себе з банкою алкоголю. Хоча, схоже, заплуталась у метафорах і мала на увазі лампу Аладдіна, а себе називає джином, який виконує бажання.
18: Я тут хто? Баночка джина чи хто? Чого я маю нести ці витрати? З якого х**?
20: За версією слідства, депутатка вимагала у підприємця 250 тисяч доларів і за це обіцяла запровадити санкції проти компанії його конкурента. Але і сама ця зустріч була не безкоштовною. Розмову клієнта з собою Скороход оцінила у 5 тисяч доларів.
18: Ну, погасити приїзд людини, 5 тисяч доларів коштував приїзд людини, за вашим питанням.
0: Понимаю.
18: Чого я маю нести ці витрати?
20: У цій справі варто зазначити, питаннями запровадження санкцій займається РНБУ. Ані сама Анна Скороход, ані її помічник в її склад не входять. І як згодом встановило слідство, просто пропонували послугу, яку не збиралися виконувати. А для перестраховки ще й змусили клієнта написати розписку. Ніби ці кошти він їм позичив.
18: Ви віддаєте гроші, вам пишуть дві розписки, вони у мене є. Щойно все відбувається, ми їх раз-раз порвали.
20: Нагадаю, широковідома Анна Скороход стала наприкінці 2019 року через істерику під час виступу у Верховній Раді. Депутатка крізь сльози скаржила, що колеги відхилили її правки. Відео плачущої політикині миттєво розлетілося на меми. Згодом її емоційну поведінку списали на її стан. На той момент вона була при надії.
2: Рішення Міністерства фінансів не можуть бути скасовані Кабміном.
20: Пізніше керівництво фракції «Слуга народу» звинуватило її у лобізмі і виключили. Вона ж у відповідь заявила про таємні зарплати в конвертах по 5 тисяч доларів. А що зі справою НАБУ? Розслідування завершено, матеріали вже відкрили для ознайомлення. Один із спільників Скороход визнав вину і отримав умовний термін. Незабаром депутатка отримує статус обвинувачена, а матеріали передадуть в суд. Сама Скороход залишається народною депутаткою і її можна зустріти у парламенті.
3: Я не корупціонер.
20: Це виступ колишнього судді Київського апеляційного суду Юрія Сливи у Вищій раді правосуддя.
3: Всі мої доходи виходять із моєї зарплати. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру.
20: Слива серед тих, кого підозрюють у хабарництві по справі «Мотор Січ». Під час виступу він намагається переконати, що став жертвою обставин і власної довірливості.
3: Як вони кажуть, дурник попався. Да, дурник. Не знаю, дурник чи не дурник. Але не я їм дав в руки цей конверт з кравою.
20: Ця справа почалась в листопаді 23-го року. У фабулі НАБУ зазначає, що 4 суддів Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та, власне, Юрія Сливу спіймали на хабарі у 35 тисяч доларів, за що мали зняти арешт з майна екс-президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Частка Юрія Сливи склала 8 тисяч доларів. Їх сховали в пакеті з-під кави і вручили йому. В усьому, за його словами, винні колеги.
3: Прокурор каже, що я обговорив з Паленником цю справу. Паленник сам по собі, він така людина, що він постійно ходить і розказує про свої справи.
20: появу грошей в своїй кишені, він пояснив просто. Того ж дня Паленик дав йому пакет меленої кави, хоч він і здивувався, адже має зернову кавомашину, але пакунок все ж таки сунув собі в кишеню куртки. Гроші він виявив значно пізніше, під час обшуку НАБУ.
3: Згодом, через деякий час, я всунув руку в кишеню, і так сталося, що я попав кілька пальців в цей пакет. Блін, дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор. Що, мені зараз прийти до працівників НАБУ і сказати, о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари?
20: Загалом весь цей суддівський квартет затримали на вокзалі. Слива, як сам каже, тоді просто підвозив колег. І спочатку детективи НАБУ думали, що він просто водій. Суддя переконує, про долари в кишені не знав до останнього.
3: Працівник НАБУ повів їх в туалет до вокзалу. А я стою собі. Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь. Чи я не зроблю дурачком, що так не зробити? Я попросився просто з ними. І ці кошти викинув би чи в туалеті, чи де-небудь підкинув там.
20: Цю версію Сливи Вищій раді правосуддя не повірили і звільнили його. Наразі він під заставою 2,5 мільйони гривень. За хабарництво йому загрожує до 12 років тюрми. Слива є й в списках суддів Майдану. Під час Революції Гідності він ухвалював рішення про позбавлення водійських прав активістів «Автомайдан». А далі історія, коли народного депутата засудили не за отримання хабаря, а навпаки.
4: Давай я тихенько в ліс піду.
20: Серпень 21-го року. Бориспільська траса під Києвом. Потрощені машини, шестеро травмованих, серед них голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. На місці ДТП помічають народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Він у темному костюмі із сумкою через плече. Усе фільмують журналісти. Трухін повертався з Полтави з двома попутниками. І одразу виникає питання, хто був за кермом. Згодом інцидент обростає скандальними подробицями. «Українська правда» публікує своє відео і припускає, що водій, який спричинив ДТП, саме Трухін. І він був з ознаками алкогольного сп'яніння. Сам нардеп свою провину категорично відкидав.
4: Я не винен.
20: А вже за півроку в мережу потрапляє відео з боді-камери поліцейського. За словами слідчих ДБР, вони цих кадрів раніше не бачили. І саме тут лунає фраза, яка миттєво перетворюється на народний мем.
4: Я тихенько піду.
5: Зрозумій мене правильно. У мене через це кримінальна відповідальність наступає.
4: Я тебе прошу, я тихенько зараз в ліс піду.
20: Власне, так нардеп намагався домовитися з копом, аби той не залучав його до матеріалів провадження.
4: Ми знайдемося. Я тобі віддячу. Друг, я пішов?
6: Друг.
20: Коли ж патрульний відмовився відпускати політика, той перейшов до прямих пропозицій хабаря з використанням вже знайомого нам харчового жаргону. У даному випадку йшлося про солодощі.
4: Давай я тобі просто так відвантажу 150.
6: Просто такий бонус.
7: Ти розумієш, що камера
5: знімає? Ти розумієш, камера знімає.
4: 150 ось цих цукерок, шоколадок, печива. Я не був за кермом. Ось людина була за кермом.
20: На сам кінець нардеп відмовився від будь-яких експертиз на стан сп'яніння, заявивши, що взагалі не був за кермом, а момент аварії проспав.
8: Що представиться?
25: Я за рулем був.
6: От людина була за рулем.
25: Дивіться, в нас є інформація, от саме пояснення.
6: Ні, дивіться, я відмовляюсь.
25: І бачили, що ви виходили з
6: керма. Дивіться, я відмовляюсь, тому що...
20: Призначили штраф у 850 гривень. Ну, а справу Трухіна щодо спроби підкупу поліцейських передали до НАБУ. У Вищому антикорупційному суді Трухін повністю визнав свою провину, сплатив штраф 68 тисяч гривень та іще понад 6 мільйонів гривень перерахував на потреби ЗСУ. Одразу після вироку суду Трухін сам написав заяву про складання депутатських повноважень. Верховна Рада її підтримала, після цього в столиці його бачать нечасто. За даними журналістів, він живе десь на заході країни і займається бізнесом. Дмитро Святненко та Валерія Кобзар, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

Почему ты вимірюєш свій день? В усмішках, склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій...

0: Один плюс один в ефірі. Національний телемарафон. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
1: Вітаю.
0: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинились зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
2: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. І тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
0: Що нам робити, перед яким викликом? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
2: Валентина.
1: З мене почнемо.
0: Давайте, так.
1: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
0: це те, що нам потрібно.
1: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти, але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія, це якщо брати Німеччину, Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб...
0: І вийти на потужність 30 ракет.
1: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
0: інше. Хоча Польща найбільш...
1: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
0: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
2: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
1: Якщо, так. Да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, про це, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
0: Ну так, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі, да, поговоримо. Да, да. Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, як осінтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
3: Ну, бо ми як осінтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це випросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і випросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оце розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгий трек, який колись станеться. І плюс, ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони якби мають нам дати потестити її, але це теж вони якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести це завжди це там віртуальні
0: ідеальні
3: цілі.
0: Умови там є.
3: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його плюс це мільйон насправді впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем, ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
0: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте ще пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все. На цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
3: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєння ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
0: Ми тільки на цей можемо, так.
3: Да, треба різні цей, але те, що витрати ПАК третіх, ПАК других в Ірані, ну, в боротьбі в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
0: Ну, да, це... там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет от стрілювались.
3: Але ти можеш собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати пак третє. І якраз таки ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це не наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
0: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це давай
2: на. Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
0: Спрацювала ця історія хоча б частково?
3: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
0: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
3: По кількості світла в наших домах.
0: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
1: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SAMP/TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, дуже хотів з «Укрборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
0: А це протибалістичні
1: ракети? Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, принаймні, не буде менш складним, а буде...
0: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
1: Тобто, все рівно, це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, буде реваншизм Росії, буде завжди. І нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він правда зменшується. Бо чому зменшується? Тому що Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
0: Да, це
1: навіть комплектуючі китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
0: Наскільки що це отримує, чи вже давно отримала, я так не зрозумів.
2: Там, як тут завжди, якось... за військовими постачаннями, все дуже...
1: Закупила, але невідомо, чи вони
2: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка знову таки невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам стане нам у поміч? Пусків це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само.
1: Я почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
0: Але вони теж є різні, да? Вони різної
1: дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити... випросити, хоча я дуже маю сумнів, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни, тобто не припинялися під час війни поставки, а до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато всього. Але Туреччина, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. І нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
0: Це наша.
1: Ні, це турецька. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ще можуть, якщо ми кажемо про іншу балістику, да? Балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про Іскандер, то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або ворожуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети стендоф, тобто за межами дальності ППО стендоф, місайл, так називають їх, то це можуть бути ракети ІРАМ, які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна СФ-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так само.
0: Але вони авіаційного базування, так?
1: Авіаційного базування.
2: Тобто, цілі вони
1: і це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
2: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
1: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то пускових, то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Анduril». Йдеться про ракету «Барракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів, але це дуже потужна, сучасна, крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Анduril» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет, і якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу ІРАМ, проєкту ІРАМ, про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny's, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny's робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
0: Да, зараз
1: блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих Блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
0: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати. Там завжди є якесь але.
1: Завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більше можливості це вибрати крилаті саме ракети. З невеликим

0: Я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема, з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? І взагалі, як і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
1: Перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуди від Андуріла і так далі, але ми якби...
2: Але дотягнутися до всього цього
1: да.
2: Поки...
1: Ну, і є дуже класна, я дуже... У нас є класні виробники, там, власник Forslow Ярослава Жнюка, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну, без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колах сміявся, що тепер Battlefield зброя, це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто, це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись, от, тобто у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури, і ми от, типу, є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші перші ми уразили, тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Але це реалізуємо, але звичайно нам потрібно розробляти власну балістику.
0: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр

0: Звітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
1: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійська теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місці пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто ну, інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну от ідеально влучити неможливо, 100%
0: це робив. Ви прикладіть зараз це все на людську, будь ласка.
1: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з Іскандерами ми можемо витратити кошти.
2: Але ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Mm-hmm. Да, да. Ми їх можемо для цього використати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми, Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо да, точною інформацією, відштовхуюсь від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. А що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за там, невеликі відстані його
1: не насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше. Тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там, ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення. Ну, там, умовно, якщо там звести до цифр, там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1Х3, типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий. Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріота F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якісь свої там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
2: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія, і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно Іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? А наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
1: Ну, насправді, це історія в тому, що окрім Іскандера у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвитку сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам.
2: На 120%,
1: да. Да, тобто і вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 стає величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони ну фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну фактично тут величезна проблема. Іскандер-М це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але умовно, якщо ми якщо росіяни здатні випустити там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером М значно більшою бойовою частиною, то ну що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут насправді дуже дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут перераховувати.
0: І навіть Вутківський завод, де виробляються ті самі Іскандери.
1: Так, так. І тут ще питання, а тут уже друге питання. Те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандера. Тобто, там виробляється ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби, по-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
2: Ну, як склади у Вайлдберіс, да?
1: Ну, умовно, так. Але якщо казати про самі Іскандер-М, то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто фактично оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
2: Це є навіть більше.
1: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють Іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
0: вони,
1: проблема нестачі засобів.
0: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
1: вони хочуть, навіть не це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З Сирконами, з Іскандером, з РМ-48У. Питання РМ-48У це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з 150 кілограм це менше, ніж два шахеди прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48У це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
2: Там 4
1: дні, і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні обстріл.
0: Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентини і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств. Але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
3: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пекло, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
0: Це гібриди тепер якісь такі?
3: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
2: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
3: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України зацікавленим.
2: Тобто нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
3: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан ну, якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
2: Firepoint. Заласка.
3: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року. Дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
2: Звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
3: просто треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
1: Я б тут додав би, що я відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, «Сапсан» мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в «Сапсані» більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо «Сапсан» почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
2: Пошук ефективності.
1: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити кошти. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек, тобто «Сапсан» це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей «Сапсан» чи ні, тому якби да, тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Це ж велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація S300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта та й «Укрпошта». Я не знаю, коли я останній раз скористався «Укрпоштою», і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От «Нова пошта» – це суперкласний сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають «Нову пошту». Тут приблизно така ж сама історія.
2: Да, те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про «Сапсан», правильно було. ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є і його вже, вже запускають, він взлітає.
1: На полігоні.
2: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
1: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут, знаєш, питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь спроби ударів по Російській Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, це, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
0: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
1: Ну, можливо, можливо.
0: Поетапно і посипно.
1: Бо тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
2: Якийсь хлопок.
0: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути? Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
1: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
1: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є?
0: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
0: А нема у нас міністерства.
1: Зараз, людина конкретно.
3: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в МБДА програму. Там завжди є директор програми, завжди. У нас цього немає.
2: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, ну, АОС.
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
1: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
2: Ну, так, хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки?
3: Ну, ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
1: Це операції.
3: Це операції, да. Це військові.
2: А це виробництво.
3: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
0: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли Укроборонпром провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies. І було готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, Укроборонпрому. Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
0: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
3: І тут Україна здулася, не змогла.
2: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримки. Дякуємо дуже.
0: Дякую.
2: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: переможці за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: 8 ранку в Україні. Все, що сталося на цю мить цієї ночі та на ранок 12 вересня, розповім просто зараз у випуску ТСН. Увечері росіяни атакували Харків. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє постраждали. А вночі ворог ударив по промисловому підприємству у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Один працівник не виходить на зв'язок. В обласному центрі унаслідок атаки бандеролей кількість потерпілих зросла до 18. Серед них підліток. Понівечено підприємство, багатоповерхівки та гаражі. А от у Нікополі загинув чоловік і поранена жінка. У Запоріжжі ворожий безпілотник ударив по приватному сектору. З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла двох загиблих. Поранень також зазнала 59-річна жінка. Життя двох людей забрав російський обстріл Краматорська, це Донеччина. Один із загиблих – господар будинку, знищеного ворожим снарядом. Його тіло знайшли під руїнами. А в Ясногірці російський безпілотник ударив по швидкій. Один медик загинув, двоє людей поранені. У Херсоні росіяни атакували дронами та артилерією. Там 9 потерпілих, серед них бригади швидкої, що просто їхала на виклик, та медикиня обласної лікарні. Росіяни спрямовували безпілотники також на комунальників і пасажирів маршрутки. Дрони вдарили по магазинах, у лікарню і в житлові будинки. Росіяни атакували багатоповерхівку в Одесі. Кількість потерпілих постійно зростає. На цей час, за даними ОВА, їх уже 12, зокрема і дитина. На місці влучання працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він з нами наживо. Сергію, розкажи, будь ласка, яка ситуація на місці? Тобі слово.
6: Наталю, вітаю. Ми зараз якраз з корпусом, який сталося під ранок влучання. Це територія курортної Аркадії. Ворожа ракета влетіла десь на рівні 20-х поверхів, і ви можете побачити зараз по відео, які масштабні руйнування. Зруйновано кілька поверхів, там досі видно, що димить, працюють рятувальники, ну і місцеві жителі розповідають, що пережили зранку. Кількість поранених дійсно зростає, коли ми приїхали, їх було ще 6, потім 8, зараз вже 12, і не усі встигли перебігти до укриття, бо ворог обрав саме такий час, коли вихідний день і люди довше сплять, не поспішаючи на роботу.
7: Прозвучала тривога близько 5 ранку. Ми спустилися в паркінг. Пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли на мінус другий етаж, ми спускаємося на мінус перший. І сказали, що вже в групі почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети чи щось таке. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
6: На місці зараз багато комунальників, працює важка техніка. Ну і рятувальники продовжують обстежувати територію корпусу, який дуже сильно постраждав від удару. Ну і попередньо всі дійсно кажуть про удар ракети і люди, які чули літак. А мені тут пояснили, що наші літаки намагалися перехопити ракету ще над морем, але вони ворожа ракета йшла так низько вздовж узбережжя, що просто вдарила у цю багатоповерхівку. Послухайте, будь ласка, інтерв'ю.
8: Ну, попередньо за оглядом ми бачимо по руйнуванням, що да, дійсно ракета. І ви всі чули, що ніч знову була неспокійна, що все місто знову не спало. У нас по даним поліції, даним медицини, 8 потерпілих зараз. Ви бачите, що пожежні служби оглядають далі на поверхах, щоб зрозуміти, чи був ще хтось в квартирах із мешканців, які знаходилися в цьому будинку.
6: Усіх постраждалих доправляють до лікарні. Ми коли приїхали, бачили багато людей з пораненнями від порізу склом. Воно тут всюди розліталося навкруги після вибуху. Ну і щоб ви розуміли, в корпусі на 25 поверхів жодного вцілілого вікна. Ну і коли ми тут готувалися до включення, до нас підійшла одна жінка, каже, що є інформація, що саме там, де сталося влучання ракети, люди винаймали квартиру, бо приїхали на відпочинок. Там було 5 людей і нібито вони не виходять на зв'язок. Ми тут знаходимося, спостерігаємо, чекаємо на нову інформацію і одразу вам повідомлятимемо. Студія.
5: Сергію, дуже дякую за інформацію. Будемо чекати більше деталей. В наступних випусках сьогодні ТСН працює впродовж дня у марафоні «Єдині новини». Сергій Осадчук з місця влучання попередньо ракети у курортну Аркадію. Багатоповерхівку ви просто бачили все на власні очі. Бойові частини російської крилатої ракети Х-101 знищили на Чернігівщині. На небезпечну знахідку натрапили місцеві у лісосмузі у Прилуцькому районі. Одразу викликали екстрені служби, фахівців ДСНС обстежили територію, обережно завантажили частини ракети спеціальною технікою і відвезли на спецмайданчик. Там боєголовки контрольовано знищили. Рятувальники вкотре нагадують, при виявленні боєприпасів, уламків дронів чи ракет, а також інших підозрілих предметів, підходити до них, а тим паче торкатися чи переміщувати небезпечно для життя. Потрібно одразу викликати екстрені служби. Запальна ніч у російському Тольятті. Під ударом опинився місцевий хімзавод «Куйбишев-Азот». Це стратегічне підприємство, де виробляють, зокрема, аміак, селітру, карбомід і поліамід. Підприємство атакували безпілотники. Після влучань над містом здійнявся величезний стовп диму та вогню. Гаряче і в Таганрозі. У мережі з'явилося відео кількох займань. За попередніми даними, горить резервуар на автозаводі. Є повідомлення і про пожежу на аеродромі. Росіяни просунулися поблизу Новомаркового на Донеччині. Це видно з оновлених мап аналітичного проєкту Deep State. Водночас на Лиманському напрямку армія РФ відступила в окремих передових позиціях, пишуть експерти Інституту вивчення війни. Кілька російських військових блогерів також визнають таке і попри оптимістичні звіти російського командування, пишуть, що українські сили вже кілька місяців поспіль проводять контратаки біля Лимана. І через це ситуація в окупантів у цьому регіоні – зовсім невтішна. Загалом понад 200 бойових зіткнень сталося за добу по всій лінії фронту, звітують у Генштабі ЗСУ. Інтенсивно ворог атакує Костянтинівський напрямок фронту. Там зафіксовано 16 штурмів. Утім, найгарячішим регіоном лінії бойового зіткнення залишається Покровський. Європейська комісія офіційно схвалила виділення понад 6 мільярдів євро на дрони та американські ракети для ППО. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для системи Patriot. Хоча ще під час узгодження загального кредиту на 90 мільярдів у середині ЄС далеко не всі країни підтримували ідею витрачати кошти на зброю, виготовлену поза межами ЄС. Утім, урешті, через відсутність альтернативи на деякі типи зброї, як от перехоплювачі, у Брюсселі зробили виняток. Також частину коштів ЄС дозволив нам витратити на власне виробництво безпілотників. Про це журналістам у Брюсселі заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Таким чином Єврокомісія погодила надання всіх коштів на цей рік. Йдеться про понад 28 мільярдів євро. Поки що з них Київ отримав 8 мільярдів євро. До слова, сьогодні в Брюсселі відбулася установча зустріч Альянсу дронів, у якій беруть участь 9 українських оборонних виробників та 9 європейських, яких відібрали в ЄС. Єврокомісар Кубілюс пояснив, що мета створення Українсько-Європейського альянсу дронів у тому, щоб Європа могла перейняти український досвід, здобути під час війни. Зуміти масштабувати виробництво безпілотників та підготуватися до дронової війни.
9: Маємо бути реалістами, тому що Європа знаходиться, як завжди казав Марк Рютте, ми не у стані війни, але ми й не у стані миру. Зараз наше виробництво, скажімо так, покриває наші потреби на рівні мирного часу. Але те, чого ми вчимося в Україні, якщо насувається війна, ви повинні бути здатні нарощувати масштаби дуже швидко. Як створити в Європі таку ж екосистему, яку ми бачимо в Україні, і скопіювати її в Європі? Це, я б сказав, найбільший виклик. Тож саме в цьому я бачу потребу даного альянсу. Що ми в ЄС можемо запропонувати Україні? Звісно ж, чудові оборонні технології та масштаб. Масштаб у межах усього континенту. Саме тому місія альянсу дронів полягає в тому, щоб викувати разом найкраще, що є в Європі, та найкраще, що є в Україні, аби забезпечити швидкість, масштаб та технологічну перевагу.
5: У друге, менш ніж за місяць, прем'єр-міністр Індії зустрівся з Путіним. Цього разу переговори відбулися в Нью-Делі, де вже сьогодні розпочнеться саміт лідерів країн блоку БРІКС. А сьогодні Путін і Моді, ймовірно, говоритимуть про врегулювання війни, заявив напередодні зустрічі речник Кремля Дмитро Пісков. Він на початку війни, Індія займає позицію нейтралітету, але закликає сторони до зупинки війни. На початку місяця очільник МЗС Індії приїздив до Києва із президентом Зеленським. Вони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема, наявні загрози цивільному мореплавству та виклики із зерном для країн Африки і Близького Сходу. Ну і вже сьогодні Моді зустрічатиме інших лідерів саміту. Подія відбудеться під нейтральним слоганом «За створення сталого майбутнього, інновації, співпрацю і розвиток». Долучитися до зустрічі має і лідер КНР Сі Цзіньпін. Це буде його перший візит до Індії за 7 років, що може сприяти подальшому зближенню між країнами, які борються за лідерство в регіоні і досі мають не до кінця врегульовані територіальні суперечки. До слова, запланованої зустрічі Сі з Путіним у графіку китайського лідера поки що немає. Ну і на цьому я завершую випуск ТСН. Наступний вже о 8:30. Залишайтеся цього ранку разом із нами.

0: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
1: Ми сьогодні починаємо трошки раніше. Дмитро Хилюк, кореспондент агентства «Уніан». Вітаємо вас, пане Дмитро.
2: Я нагадаю всім глядачам про те, що Дмитро Хилюк – це людина, яка пройшла російський полон. Ми всі, вся українська спільнота, всі журналісти, і ми, звичайно, колега з «Просудин Медіа» дуже сильно вболювали за те, щоб Дмитро якомога швидше повернувся на вільну Україну, повернувся до нас, з'явився в цій студії, нарешті це відбулося. У нас, наскільки я розумію, ми можемо там показати маленький шматочок, як це відбувалося, і наскільки всі довго чекали цю подію.
3: Привіт, мама. Все минулося, все добре.
2: Дмитро до нас прийшов не з порожніми руками. Сьогодні він презентуватиме свій документальний фільм «Тюремне розмиття», правильно? Але перед тим я хочу спитати, власне, пройшов рік і один місяць, якщо я не помиляюся, наскільки цей термін достатній для того, аби відновитися фізично, аби відновитися психологічно, спокійно спати, а наскільки лишилися зв'язки з тими людьми, з якими ти знаходився там тоді в полоні?
3: Ну, цей термін, про мене в нього питають з самого початку, власне, як я повернувся додому, і я тоді думав, що, ну, от повернувся, все окей. Але насправді, чим далі від того моменту, коли я повернувся, я бачу, що термін потрібен, і я собі так не раз думав, кількість часу, проведеного в полоні, якби має дорівнювати кількість часу для реабілітації. Тобто, якщо людина була рік в полоні, то не менше року, їй треба приходити до тями. Ну, реабілітація – це такий більш медичний термін, а я б вжив би такий термін, якби не термін, а якась людською мовою, щоб прийти до
1: відновлення.
3: До того психологічного стану, який був до полону, до цих всіх жахів, які людина в полоні переживає.
1: Наш глядач буде дивитися ваш фільм. Там 30 хвилин. Я коли його подивилася, у мене було питання, ви прийшли на територію до своїх потенційних катів. Та кожен з них міг бути в тій тюрмі і міг бути в іншій ролі по відношенню до вас. І ви дивитеся на їхні умови утримання, на те, яку їжу вони їдять, яким спортом займаються, яка бібліотека в них є. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли все побачене після того, як подібні їм зробили з вами протягом цього року?
3: Ну, скажімо так, різниця умов наших умов Росії і їхніх умов в наших закладах для утримання полонених, вона вчергове доводить те, що ми люди, вони не люди. Тому що от уже пройшло майже 4 роки, 4,5 роки від початку війни, 4,5 роки ми вже маємо полонених. Вони мають і ми маємо. Вони бачать 4,5 роки, що в них, їхніх полонених в Україні, тут, по суті, комфортні умови. І вони нічого не роблять для того, хоча б трошки полегшити умови для українців. Тому основна моя думка була така, що з Росією не можна домовлятись. Вони не люди, вони в прямому сенсі, тому що вони бачать, що у нас нормальні умови. І вони нічого не роблять для того, щоб у нас були кращі умови наших полонених. Звісно, як мене, як людина, яка пережила той полон, той жах, то мене це обурює. Але мені все ж таки більше хочеться...
1: Ви на початку фільму закликаєте людей не ужорсточуватися і, мовляв, не ставитися так жорстоко до того, що вони побачать. Так?
3: Так, але мене більше обурює не те, що вони тут добре живуть, а те, що наші там погано живуть, що вони не мають цього якби дзеркалення.
1: А от скажіть, будь ласка, пане Дмитре, вам ж займалися і в тому числі. Ви розповідали про полоненого, який не володів російською мовою, як над ним знущалися. Це от таке от катове перевиховання. А як ви ставитеся до того, що росіяни в полоні живуть їхнє найкраще життя, та з урахуванням тих посилок, які їм надсилають, з урахуванням тієї жирної їжі, яку вони споживають від України, та, але там виховним процесом ніхто не займається. Ну, окрім світлин, гетьманів, художніх цих малюнків на стінах. І більше нічого.
3: Ні, до речі, в них ще є час для перегляду телемарафону, власне. Це те, що нам розповідали.
1: Це виховання.
3: Так, наші представники Корштабу розповідали про їхніх розпорядок. У них там є ввечері певна кількість годин, коли в фоє, там вони на коридорі, в них телевізор, вони там дивляться,
1: дивляться
3: наші новини.
1: То вони зараз і нас дивляться.
3: Ну, ймовірно, хто не на роботі, там вечірній час, у них є певний час для перегляду. А стосовно виховання...
1: То я так розумію, здається, що вони усвідомлять хороше ставлення України до них.
3: Вони усвідомлять, але вони висновки не зроблять. Там, знаєте, от якщо я спілкувався там як ще з представниками неросійських національностей, там один був туркмен, один був азербайджанець, азербайджанець поза кадром, він не захотів, щоб його показували. І вони кажуть, ні, ми на війну більше не підемо, вони пішли на війну, по суті, під примусом, щоб не сісти до в'язниці. А з росіянином один спілкувався, це молодий хлопець, але він затятий путінець, це якби Гітлер, Путін-Югент, перепрошую, бачите, оговорка за Фрейдом, напевно. Тому що він сказав, так, мені українці нічого поганого не зробили, от мене це найбільше вразило. Я до них, я не бачив тут не люди, як він сказав.
1: Але тільки я підтримую Росію.
3: Але я підтримую Росію, і я піду на війну, Бог з тобою, підтримую Росію. Але він сказав, коли я повернусь, ми його спитали, ти підеш на війну? Так, каже, я піду знову на війну. Тобто,
2: якщо чи він просто вважає, що він хоче ще воювати?
3: Ну, він казав, якщо мені скажуть, я піду. Тобто, він, ну, це, по суті, машина для вбивства. Там достукатись до нього, до якихось його емоцій, що от він усвідомлює, що українці їм нічого не зробили, але все одно, каже, повернуся, якщо мені скажуть, я піду вас убивати. Тобто,
2: Кажіть, будь ласка, ту важливу тему, яку ви вже піднімали кілька разів під час нашої розмови, про жахливі умови перебування там наших. Що можна зробити, хто може докластися, аби якихось додаткових зусиль додати, все ж таки створити людські умови для тих людей, яким і так уже неймовірно погано там?
3: Ну, бачите, міжнародні організації, Червоний Хрест, у них там на побігеньках, тобто вони там, ну окей, нас не пустили, ну і добре, ну не пустили, не пустили. Тобто Червоний Хрест, міжнародне майно, МКЧХ, вони так, абсолютно безініціативні, тобто ми не бачимо з боку їхнього керівництва якоїсь заяви там на рівні на високих політичних майданчиках, тому самому ООН, що ми там багато разів намагалися достукатись, Росія нас не пускає. Ну, вони проковтнули, не пустили, ви знаєте, якби носа обгнули і пішли звідти. Тому якісь міжнародні політичні гуманітарні організації, ну, ми бачимо, що вони бездіють, власне, як і багато політичних організацій зараз бездіє. Яким способом, я не знаю, на всіх можливих, можливо, не політичних майданчиках, там, спортивних, культурних, я знаю, тикати їх носом, перепрошую, як сирливих котів, щоб ви знущаєтесь над людьми, у вас катівні, у вас нема полону, у вас є утримання незаконно цивільних, у вас є утримання військовополонених з України з усіма можливими порушеннями Женевських конвенцій. Ну, отак, от тикати їх носом.
2: Тобто, зробити цю тему постійно діючою, аби вони не давали її заглухнути. Да? Тому що це люди, які займаються тортурами тут і зараз, коли це не потрібно, коли люди вже ув'язнені і не становлять для них загрози.
3: Так, і особливо на тих майданчиках, де вони, знаєте, хочуть показати свій лоскот, де на якихось культурних заходах, де вони там показують...
1: Венеційський кінофестиваль.
3: Так, от, да, Венеційський кінофестиваль, де вони хочуть показати Росію з чоловічим лицом в лапках, і там сказати, та ні, хлопці, у вас не людське обличчя, у вас от звірина харя насправді, от подивіться, що ви там робите. Ну, якийсь от таким чином. Так.
2: Фільм, який ми зараз можемо подивитися, я спеціально його не дивився для того, аби мати свіжі відчуття. І глядачі його ще не дивилися. Коли народилася ідея цього матеріалу, коли вона сформувалася, і тюремне розмиття, про що це?
3: Ну, історія це трошки довго, в тому плані, що ми ще коли перебували в полоні, і до нас доходили слухи від хлопців, чутки від хлопців, які потрапили в полон пізніше, в 24-му році вже, і, ймовірно, вже вони бачили якісь матеріали про ці умови утримання росіян у нас, і вони казали, о, вони там сидять так класно в нашому полоні. Ну, і мене це зацікавило, власне, я ще коли в полоні теж, думаю, повернусь додому і посилю свої журналістського, якби, фаху, професії, діяльності, хочу туди потрапити і порівняти. Ну, і, власне, цього літа я дізнався від представників Корштабу, що планується поїздка журналістів на кінець літа в один з закладів на заході України. Ну, я попросився, кажу, дайте, я зроблю репортаж, порівняю свої їхні умови. Угу. Ну,
1: пане Дмитре, як вдалося цей фільм зробити без жодного докору, жодного моралізаторства, жодного засудження? після того, що було з вами?
3: Знаєте, моралізаторство, докори, засудження, це, знаєте, буде вже якийсь, знаєте, художній пафос, псевдопафос чи пафос. Ну, а пафос, він якби вбиває щирість, тому що там, де пафос, там вже якась агітація, пропаганда. Я туди потрапив, власне, це все було експромтом, тому що часу багато не було, тому якби в нас там був певний час відведений, декілька годин перебування, там один об'єкт, потім другий, потім третій об'єкт, ну, на території в'язниці, де вони знаходяться. І якось так воно все експромтом вийшло.
1: А до держави України у вас немає питань, що держава Україна так поводиться з полоненими? От у нас тимчасово переміщені особи, ну, не отримують таких обідів, коли їх, власне, евакуюють з тих місць, де гаряче.
3: Ну, держава Україна, скажімо так, у заручників у наших донорів і міжнародних організацій, ми, на відміну від росіян, пускаємо всіх, хто має на це право, звісно, і дипломатів іноземних, і іноземних держав, і міжнародні гуманітарні місії, той самий Червоний Хрест, звідти, як туди, як по Священну воду їздить. І мені розповідали, що один дипломат там так шукав зраду, побачив, знаєте, яму для капусти, от таких велику, бетонну. Угу. Він думав, що там катівня, каже, відкрийте мені там. Ходив там, зазирав, дивився, може, там десь кров є. Він питає, а що це за яма? Він каже, там для капусти. А він ще не зрозумів, що воно таке. Знаєте, такі наші реалії.
2: Тюремне розмуття. Що це за термін? Про що він?
3: Ну, це термін про те, що, не знаю, як на мене, це про те, що в Україні, в Україні, в Росії, головна їхня мета перебування українських полонених – це знищити особистість людини. І там справа не тільки в тому, що голод, не тільки в тому, що холод, відсутність медицини. Там тебе всіляко намагаються принизити, щоб ти жив в постійному страху. Щоб, ну, розмити твою особистість, щоб тебе знищити як людину. І на відміну, знову ж таки, від росіян, головне не те, що вони там смачно їдять і солодко сплять, і навіть якісь кошти заробляють там на цій роботі. Головне те, що в них страху немає. Тобто вони собі там на плацу сидять, покурюють, там порозбились на групки в очікуванні обіду.
1: Що вони не перестали бути нелюдами?
3: Так, вони себе, напевно, відчувають так, ну...
2: Але звісно, давайте обговоримо після перегляду фільму. Вже за лічені хвилини він, Дмитро Хилюк, кореспондент УНІАН, автор фільму.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
6: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
7: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Вітаю, мене звати Дмитро Хилюк, і я провів в російському полоні 3,5 роки. А зараз я приїхав на захід України подивитися, в яких умовах перебувають російські військовополонені.

Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

перше, що кидається в очі, те, чого не було у моєму полоні, в полоні українців і немає донині, це те, що російські військовополонені отримують досить щедрі посилки. Ми, як тільки зайшли на територію табору, якраз зараз триває якби процедура отримання цих посилок. Ми бачимо, що тут військовополонений отримав цілий мішок цигарок і мішок з різноманітними продуктами. Це продукти тривалого зберігання, це майонез, це якісь цукерки, це засоби гігієни також там ходять. І це, чого українські полонені взагалі не мали і не могли про те мріяти, тому що наша їжа була, по суті, це були помиї, якими годують свиней, це були якісь з'їди, об'їдки. Зараз ми бачимо, що військовополонені розписуються за отримання цих продуктів і цих цигарок. І, до речі, отримувати продукти, цигарки можна не обмеженому кількості. Процедура, як нам розповіли, така. Рідні цих людей, які знаходяться в полоні російських військовополонених, присилають гроші, надсилають в Україну. В Україні є певні недержавні організації, які купують власне продукти, купують цигарки в українських магазинах і присилають їх для своїх рідних, які знаходяться тут в цій установі. І, власне, вони ці посилки отримують.

Овсяного молока і по декілька печива шматочків. І ми розтовкли це печиво в цьому молоці, і не знаю, хтось розтягував його на цілий день, хтось там з'їв відразу, і нам це виявилось таким, знаєте, божественний смак, тому що це перший цукор, який ми отримали, напевно, за 2 чи 2,5 на той час року в полоні. Ми бачимо, що на території в'язниці є церква, це окреме приміщення, в яку полонені можуть сходити і помолитися. В нас була так звана молитвенна кімната, і туди, правда, раз у тиждень, в неділю водили людей, але ми хитрували в тому плані, що ми хотіли дізнатися якісь новини, і ми ходили в ту молитвенну кімнату для того, щоб обмінятися якоюсь інформацією з хлопцями, які знаходяться в інших камерах. Але це тривало не дуже довго, тому що коли російські охоронці зрозуміли, чому ми туди ходимо, і вони почали виводити в цю молитвенну кімнату не всіх з поверху, а тільки по камерах. Тобто ти, якщо йдеш туди молитися, або робиш вигляд, що йдеш молитися, ти йдеш тільки зі своєї камери, інших туди не пускають. Тут ми бачимо колючий дріт, корпуси. В принципі, це дуже схоже на російську тюрму, тому що тюрми, напевно, були ще при Радянському Союзі, вони всі схожі одна на іншу. Єдине, що можу сказати в цьому плані, що я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху. Ми пересувалися виключно зігнутими додолу, руки за спиною. Ти максимально дивишся в підлогу, і ту тюрму, в якій я був, я, в принципі, роздивився, як вона виглядає зовні, вже будучи в Україні, на Google Maps. На прогулянці в нас також було з прогулянкового дворика видно стіни, видно було вишку охоронну. Схоже, тюрма схожа, тому що, знову ж таки, це радянська архітектура тюремна. Проходять російські військовополонені, вони йдуть рівно, руки за спиною, в супроводженні всього одного охоронця. Це теж дуже контрастує з тим, що було у мене, що було в інших українських військовополонених. Тому що отак рівно, от зараз, як вони зараз йдуть і стоять, ми ходили тільки 2 чи 3 рази за всю історію перебування в полоні. І це було в ті дні, коли приїжджали якісь перевірки, велике керівництво їхнє приїжджало, чи приїжджав представник російського омбудсмена. І це було не більше одного дня. На наступний день ми вже всі ходили зігнуті. Це от були в них такі, знаєте, як вони кричали, що руки вище голови ніже. Ми ходили зігнутими, навіть не ходили, а бігли. Тобто ти бачиш тільки те, що в тебе під ногами. А це фантастика для українських військовополонених в Росії. Це ми бачимо на території тюрми. Знаходиться магазин. Скажімо так, асортимент, це такий собі типовий асортимент сільського магазину кінця 80-х років минулого століття. Ми бачимо тут продукти тривалого зберігання. Це консерви, бачимо засоби гігієни, порошок. Як для тюрми, для полону пристойний набір продуктів, на якому можна жити. З огляду того, що військовополонені російські можуть працювати, вони можуть придбати власне продукти для себе в цьому магазині і скрасити одноманітність тюремного раціону. Це, знову ж таки, повторюсь, те, чого в українські полонені не можуть навіть мріяти. Ми знаходимося з вами у кімнаті, в яку потрапляє військовополонений після того, як його речі, які було взято в полон, складають у мішки. Ми тут бачимо набір, те, що отримає військовополонений після того, як він пройде санобробку, помиється в душі. Бачимо 3 пари взуття. Це велике, це чорне взуття, це зимовий комплект, це комплект на літо, і це тапочки для душу. Також ми бачимо тут набір гігієнічний, тут туалетний папір, ми бачимо рушнички, і бачимо форму. Це зимова форма, це літня форма, власне, зимова форма одягається на літню, коли, відповідно, починається зимовий сезон. І хочу сказати, що, знову ж таки, це контрастує з тим, що є в українців в Росії, в російському полону. Нам видавали всього таку так звану стекляшку, це така чорна роба. Про ці всі багатства не було й мови, тому що туалетний папір в нас був вкрай рідко. Я перепрошую, ми підмивалися з пляшки, тому що туалетний папір в російському полоні
зоні не було. Також ми бачимо тут перукарню.

0: Перукарні ми бачимо, ну, власне, таку собі аскетичну перукарню, там насадки для машинок для стрижки. Ми брилися в російському полоні наступним чином. Спочатку нам видавали таку, знаєте, стару поломану машинку електричну і видавали дуже обмаль часу для того, щоб ми один одного могли побрити, постригти, ну, під ноль, зрозуміло. А потім нам стали видавати, власне, станки для гоління, але, як кажуть, прикол в тому, що один станок видавався на 2-3 людини. Тобто, і ми молили Бога для того, щоб ні в кого не було ніяких вірусних важких захворювань, щоб, власне, з порізами не передати один іншому цю хворобу. Тюремна баня для російських військовополонених. Перше, що кидається в очі, це те, що тут забезпечена приватність. Тобто ми бачимо, що кожна душова кабінка, вона має таку ширмочку, де людина може помитись, затягнувши цю ширмочку, щоб на тебе не витріщалися. Знову ж таки, це дуже контрастує з тим, що було у нас. Скажімо, приміщення було дуже схоже, та сама плитка, та такі самі от перепетики, які відгорожують одну кабінку від іншої, але жодних ширм там не було. І саме цікаве, що під одною лійкою милися по двоє або по троє людей. Пояснюю чому. Тому що в нас було лише 6 душових кабін, а в камері було 15 чоловік. І от як хоч так і крутися. Давали там буквально 5 хвилин напомитися, і поки один намилюється, другий вже змиває себе те мило. І от така історія була в українців у російському полоні. Ми знаходимося вже зараз на території, ми пройшли так званий пропускник, в якому оформляють новоприбулих російських військовополонених. І зараз ми прямуємо по території, власне, тюрми. Ми тут бачимо портрети українських гетьманів, українських полковників, українських військових історичної доби минулих, ну, минулих століть. А з цього боку ми бачимо вже сучасність, ми бачимо учасників визвольного руху портрети, ми бачимо українських поетів, діячів культури, бачимо видатних діячів, ну, різних сфер діяльності в Україні. Знову ж таки, стосовно російської тюрми, нас намагалися там навернути, як кажуть, в їхню релігію, але в досить тупий спосіб. В камерах, це вже було в лютому 25-го року, в камерах, кожні камери повісили таку, знаєте, радянську ще агітацію, на якій було зображені герої радянської Другої світової війни. І були такі написи, от, допустимо, у нас в камері був портрет Кожедуба, це радянський льотчик часів Другої світової війни, і там було написано: «Ета Іван Кожедуб, українець і герой, а ти бандеровець і запроданець Запада». От таку агітацію нам повісили в камеру, і навіть хлопці молоді, яким там було по 20-30 років, вони навіть не зрозуміли, до чого та агітація, і що то за дядько у військовій формі на, власне, на цьому папірчику А4, який нам повісили в камеру.
1: Не потрібно знімати.
2: Я все одно буду підтримувати Росію.
0: Це також фантастика для українських військовополонених в російському полоні. Ми бачимо тут такий собі спортзал під відкритим небом, бачимо тут невеличкий стадіон. І зараз тут військовополонені, очевидно, громадяни третіх країн, займаються спортом. Зараз день, робочий час, але, як мені пояснили співробітники, тут працюють позмінно, і зараз ці люди не на роботі, і вони по бажанню займаються спортом. Це, знову ж таки, повторюсь, фантастика для українських військовополонених, тому що нас навіть карали за те, що ми займалися спортом, власне, в камерах. Якщо хтось із хлопців хотів там відтискатися від землі чи від ліжка, там можна було ліжка так між ними піджиматися, то це каралося. Каралося, я думаю, тому що спорт для багатьох, особливо для молодих хлопців, він давав якісь, ну, надавав сили, якоїсь впевненості більше в собі. І це дратувало дуже російських охоронців, російську адміністрацію тюрем. І вони забороняли займатися спортом, навіть тим, хто хотів хоч мінімально підтримати якось свою форму.
3: Привіт, хлопче. Звідки ви?
4: Камерун.
5: Камерун?
4: Yes.
3: Як довго ви вже тут?
1: 15 місяців.
3: І що ви думаєте про Україну, і чому ви пішли в російську армію?
1: Я не відповідатиму про Росію.
3: Це було через гроші, чи яка була головна причина?
1: Немає причин.
4: Москва.
3: Ви жили в Москві?
4: Москва. Уфа. Уфа. Кандалай.
3: А в Китаї де ви жили? З якого ви міста?
4: Анхуй. Китай, Анхуй.
3: Як довго? От ви приїхали в Москву і пішли одразу на війну?
1: Іди сюди. Він не розуміє. Не потрібно знімати. Він взагалі російську не розуміє. Не потрібно знімати.
2: В будь-якому разі буду підтримувати свою країну. Я нічого не скажу з приводу цього. Я просто люблю свою країну. І правильно вона чинить чи ні, я все одно буду підтримувати Росію.
3: А в яких військах воювали?
2: 247-й полк, повітряно-десантні війська.
3: А в якому році потрапили в полон?
5: У 25-му році в полон
2: потрапив. У 25-му році в полон потрапив. Запорізький напрямок, Степногірськ. Взяла в полон штурмова група українська. Там вже без варіантів було. Нас спочатку ганяли пташками, FPV-шками, бомбили, тобто вже все. Нас ганяли туди-сюди.
5: Туди-обратно вже, ну, все у нас, ми все вже повикидували.
2: Все вже повикидали, автомати, броню, тому що бігати вже було неможливо. Врятуватись – це найголовніше. Ми все поскидали, і вже висувала штурмова група за нами під покриттям FPV-шок. FPV-шки нас стримують, і штурмова група йде на штурм. Тобто і в цей момент ми не могли дати опір, і довелось здаватись. Я не боявся в полон здаватись, просто вже виходу не було. Або помирати, або жити. Я люблю, я обираю життя. В мене отака теорія.
3: А ваші очікування від полону якими були? І в результаті що ви побачили?
2: Очікування про полон? Ну, звичайно, я очікував побачити набагато гірше. Про ставлення до нас, як до нас тут будуть ставитись. Але насправді тут нормально. Жити можна. Насправді це позначення слова «полон», можливо, воно щось там для родичів каже про зворотнє, що тут ми як в клітці сидимо серед звірів. Ні. Тут теж люди є насправді, і до нас людське ставлення. Я не знаю, як далі буде, там буде видно. Я не знаю, я нічого не можу сказати. Я просто не знаю, і хлопці, яких обмінюють, вони листи пишуть, але детальної інформації немає зовсім ніякої.
5: Подробних інформацій взагалі ніякої немає.
3: А ви готові повернутися на війну? Суто психологічно?
5: Психологічно,
2: напевно, так. Якщо скажуть йти, то я піду, напевно. Я контракт підписав в 23-му році. 2 роки провоював. На третій рік уже потрапив в полон. Я росіянин. Народився в Росії. Я в будь-якому разі підтримую свою країну. І пішов підтримати свою країну. Підтримати свою країну і підтримати свого президента Володимира Володимировича Путіна. Навіщо мені змінювати думку, якщо я, припустимо, підписав контракт, пішов воювати за Росію, за свою країну, і у мене не зміниться думка. Я нічого не скажу проти народу українського, що вони там не люди. Ні, бо я цього не бачив. Я нічого поганого не скажу, але і думок у мене немає ніяких інших. Я не знаю, хто там на кого чесно напав. В цьому плані я не буду з цього приводу давати коментарі, хто правий, а хто винен. Я просто сказав свою думку, що я пішов воювати за Росію, і в будь-якому разі я буду підтримувати свою країну.
5: За Росію, в будь-якому випадку я буду підтримувати свою країну.
6: Ви
0: російській тюрмі в селищі Пакіно, де я перебував у полоні, також був один іноземець. Це був громадянин Колумбії, який воював за Україну і який потрапив в полон. І великий контраст з тим, що ми бачимо тут. З цього іноземця дуже знущалися адміністрація, знущалися охоронці. Він не володів російською мовою. Він говорив лише по-іспанськи і трошки, здається, англійською. І з нього почти майже завжди знущалися через те, що він не знав російської мови. Ну, знову ж таки, ми бачимо контраст, що тут представники ми поспілкувалися тут і з Китаю є громадянин, і африканських країн. І ми бачимо, що зовсім інші умови і зовсім інше ставлення до них.

Ми знаходимося з вами на тюремному плацу. За моєю спиною ви бачите російських військовополонених, вірніше, військовополонених громадян Росії, а також іноземців. І це контрастує з тим, що було в моєму полоні в Росії, тому що нас виводили лише покамерно, будь-куди, чи то на прогулянку, чи то в душову кімнату. Нас не збирали отак, знаєте, де тут близько сотні людей, я бачу. Ймовірно, вони дуже боялися, не знаю, якогось нападу на їхній конвой, чи на їхніх охоронців, чи з якихось інших міркувань. Тобто так розслаблено стояти, як зараз стоять військовополонені, там ми бачимо, там розбились на групки, щось собі спілкуються. В нас такого не було, і взагалі присутності охорони поза межами камери ми не могли ні з ким спілкуватися, навіть між собою. Тобто це дуже контрастує, і видно, що ставлення тут набагато краще, і побут набагато кращий, навіть виходячи з цієї картинки.

0: ми знаходимося в санчастині закладу, де знаходяться російські військовополонені. Ми бачимо тут різноманітні кабінети, лікар-терапевт, процедурний кабінет, там далі зараз ми побачимо рентген-кабінет. Але я хочу сказати інше. Це, знову ж таки, контрастує з тим, що було в російському полоні. Там теж була санчастина, це так був перший поверх просто барака, в якому поруч з камерами знаходилось декілька кабінетів, де сидів так званий лікар. Водили туди всіх, збирали з камер людей, знову ж таки, зігнутими пополам ми туди приходили, стояли обличчям до стіни і потім по одному викликали. Звісно, лікування було суто символічне, в кращому випадку тобі дадуть якусь пігулку. Але викликали до лікаря дуже рідко, і дуже багато людей хворіло. А це взагалі фантастика. Ми бачимо тут зуботехнічний кабінет, власне, де лікують зуби, де полоненим. Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах. Приблизно раз у рік приїздив стоматолог. До того стоматолога викликали виключно на видалення зубів. Причому видалення зубів було не власне, не в таких умовах, а просто, як розповідали хлопці, ти сідав на стільчик, підходив чоловік у халаті, брав оці обценьки, які стоматологічні, і просто диви без всякої анестезії, без всякого обезболювання, виривали зуб. Власне, вся стоматологічна допомога, яку отримували, знову ж таки, повторюсь, раз у півроку максимум.
1: Я був у вашому полоні 3,5 роки. Я от дивлюсь і прозріваю. Ви сидите на курорті. Ви це усвідомлюєте?
2: Усвідомлюємо. Так. Як є.
1: От як колишній військовополонений, полонений точніше.
2: А ви також були в полоні? Так виходить?
1: Я був у полоні 3,5 роки в Росії. От вам хочеться їсти тут? Просто елементарно їсти. От ви лягаєте спати. Вам хочеться їсти тут?
2: Я тут наїдаюсь і дуже навіть радий харчуванню. Мене все влаштовує.
1: А як ви пересуваєтесь територією тюрми? От припустимо, ви кажете, в мене болить зуб. Вас мають відвезти в санчастину?
3: Вас повинні відвезти на санчаст, правильно?
4: Так.
1: Як це відбувається?
4: Це, виходить, є...
2: Виходить, є розпорядок дня. Час, коли відводять в санчастину, це десь з 10 годин у нас. І хто хоче у санчастину, збирається народ, і цих людей відводять в санчастину, от вони приходять, беруть призначення, хто з промзони, хто з бараків, збираються і йдуть у санчастину. Приходять, у кого є запис, є список, які таблетки там потрібні, ті отримують, кому потрібен терапевт, а комусь на перев'язку. З цим проблем немає.
4: З цим проблем нету.
1: А якісь інфекційні захворювання були на території тюрми? Наприклад, короста?
2: Такого я не помічав. І, в принципі, все нормально. Такого не помічав.
1: Отримаєте листи з дому?
2: Листи? Я поки тут 16 днів. Я не з Росії. Я родом із Киргизії. А за національністю я узбек.
1: А що тебе сподвигло воювати за Росію? Ти узбек, жив у Киргизії, воюєш за Путіна.
2: Такі життєві обставини. Просто я потрапив в тюрму, в Росії потрапив в тюрму і підписував контракт, як би так сказати, не за гроші, а за свободу. Тобто, щоб не сидіти. У мене термін був великий і не хотів. Це наркотики, закладник. Мені от слідчий сказав, що півроку провоюєш, і справа в тебе закриється. Я послухав його, виходить. Пішов на війну, і мені сказали, що це все маячня. Те, що нічого не закривається, що ти потрапляєш в роту В, і ти можеш лише у трьох випадках зняти цю вешку, стати контрактником, і в тебе судимість знімається. Виходить, рік ти прослужив, і через рік ти подаєшся. щоб в тебе зняли судимість. Або ж отримати там якусь державну нагороду. А третій варіант – втрата кінцівок, ноги, руки і все. У трьох випадках. Буду шукати інші виходи, але я вже не хочу повертатись туди. Просто не хочеться повертатись і все. Тому що багато чого побачив, пошкодував, чесно кажучи, що пішов. Я думаю, самі розумієте. Важко відповісти на це запитання.
1: Цінуй цей полон, бо наші у вас там в Росії. Це пекло.
2: Ну, як сказати? На власні очі, чесно кажучи, я не бачив. Шуток, ніби як так. Місцями також буває...
1: Ні, не буває. Там пекло скрізь. Скажи кілька слів рідним.
4: Щоб мене простили.
2: Щоб мені пробачили за все, що я зробив, за ті образи, які я їм приніс, і визнаю свою провину, що я косячив, що помилявся, що робив неправильні кроки. Я дуже сильно їх люблю і дуже чекаю на зустріч. Скучив за ними всіма, за матір'ю, за батьком, за братом, сестрою, племінниками.
4: По матері, по отцу, по брату, сестрі, племінницям своїм.
2: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрінусь.
4: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрічуся.
0: Зараз у закладі, де знаходяться російські полонені, обідня перерва. Ми бачимо шикування військовополонених, якісь промзони, де вони працювали, зараз будуть іти в столову на обід. Що сказати, в українські полонені в російському полоні взагалі не працюють, не тому, що не хочуть, навпаки хочуть, але тому, що їм не дають. Там знаходився 24/7 в камерах, ні про яку роботу, тим більше про оплату цієї роботи не йдеться. Зараз ми бачимо, що люди йдуть, полонені йдуть на обід в столову. Українські полонені обідають, якщо це можна назвати обідом, наступним чином. Тобто відкривається так звана кормушка в дверях, і тоді по коридору йде роздача з тих бачків, так званих ТВНів, і в миски насипають оцю тюремну баланду. Тут люди, власне, можна сказати, по-людськи, як потрібно, йдуть снідати і обідати, вечеряти до столової. Найбільший шок моєї екскурсії до установи, де знаходяться російські військовополонені, це, звісно, їдальня. Сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Тобто я зараз дивлюсь на те, чим харчуються військовополонені, я бачу, що це, ну, по суті, це меню мого піонерського радянського дитинства. Тобто схожі продукти, ми бачимо тут макарони з м'ясом, бачимо суп досить жирний, бачимо хліб свіжий. Це те, ну, чим нас годували в моєму радянському піонерському дитинстві. Тобто знову ж таки, порівнюючи з російською тюрмою, це, не дай Бог, нікому, це помиї, це були помиї, з'їди. І ми були дуже щасливі, коли декілька раз нам, знаєте, дали вишкріпки із ТВНів, якими кормили персонал тюрми, і декілька разів нам потрапляли ці якби рештки, і ми були дуже щасливі, що ми це їли. Порівнюючи з цими харчами, які є тут, ну, це не порівняні речі. Насправді, тому, ну, знову ж таки, не хочеться казати, що це курорт, бо це все ж таки тюрма, але яка це порівнюється, пізнається в порівнянні. Ми бачимо, що це таки курорт в порівнянні з нашими умовами наших військовополонених.
1: Стандартний обід для військовополоненого з Росії. Ми бачимо тут суп, досить жирний і густий. Бачимо макарони, бачимо там шматочок м'яса і бачимо салат. Ну і, власне, хліб. Отакий хліб ми їли в першій моїй тюрмі в Новозипкові. Але, власне, крім хліба там більше нічого не було. Тобто була якась баланда водяниста, і хліб був єдиним продуктом, який був більш-менш поживним. Зараз будемо їсти. Суп гарячий. Це добре, тому що в нас був завжди холодний. І, власне, він густий. Він густий, вже шкода, що хлопці, які зараз в полоні, не бачать цього багатства. Вони б оцінили. Отакий суп нам, можливо, двічі-тричі на рік попадав, коли нам зливали рештки від раціону охоронців. Це коли були більш-менш якісь зміни людяні, можна сказати, умовно. І те, що вони не доїли там в ТВН-ах, так званих термосах цих, як кажуть, у нас в тюрмі казали, залітало там разу, декілька разів за рік. Це макарони. Хочу зауважити, що кількість невелика, але є велике але. Воно все жирне і воно все має, воно калорійне.
0: На території установи є не тільки промзона, де виробляють меблі всілякі, а також є теплиці. Ми бачимо, що тут вирощують городину, власне, традиційну для України городину, помідори, укроп, бурячки. Що тут ще є? Огірки бачу. Тут також працюють російські військовополонені. Власне, все, що не пов'язано з охороною і медициною на території цього табору, всіма іншими роботами займаються, власне, військовополонені. Вони варять їсти, вони перуть одяг, вони працюють на промзоні, вони вирощують, власне, для себе їжу. Ми знаходимося в промзоні, там, де працюють російські військовополонені. Як бачимо, робота тут не важка. Вони роблять якісь сплетені меблі. Тут гуде компресор, робота кипить. Хочу сказати, що з власного досвіду, що коли ти тижнями, роками, місяцями знаходишся в камері, це дуже, дуже, скажімо так, понижує твій дух. І заняття, яке хоч це проста монотонна робота, але це все одно робота, і вона якесь різноманіття вносить в твій побут, тюремний побут, побут полоненого. І наші полонені також не один раз просили у адміністрації російських тюрем, дайте нам хоч яку-небудь роботу, тому що ми вже їдемо з глузду від того, що ми цілодобово знаходимося в камерах. І відповідь була така, вам запрещено роботати. Російські військовополонені, як ми бачимо, можуть вільно користуватися різними ножами, різними інструментами. У нашому полоні був заборонений навіть маленький шуруп. Одного разу він випадково випав з дверей, і за це ми були покарані тим, що нам не дали їсти.
5: Бібліотека для військовополонених. Історія України. Художня література. У нас були книжки, їх було дуже мало, і це був великий дефіцит. Бібліотеку нас ніхто не пускав. Там була бібліотека, до речі, але нас туди не пускали, приносили на поверх книги, а так як ми сиділи в камерах, ну, в тюремних камерах, і на кожну камеру давали по 5-6, коли по 2, по 3 книги, ну, в залежності від того, які були зміни. І ми ці книги дуже читали, це був великий дефіцит і велика удача, що тобі попадеться якась цікава книга. Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: Крилаті ракети на Одещині, рекордна кількість хасидів в Умані та нафта злетіла в ціні. Це ТСН, мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Обстрілює мирні міста і села, убиває цивільних. Цієї ночі Росія знову влаштувала терор із Воронезької, Ростовської областей, а також із території окупованого Криму. Ворог запускав балістичні ракети. Ще 8 калібрів та 6 керованих авіаційних ракет атакували Україну з Чорного моря. Не припинялися обстріли також ударними безпілотниками. Основний удар припав на Одещину. За попередніми даними, нашим охоронцям неба вдалося збити 110 цілей, проте на 20 ділянках є влучання ракет та БПЛА противника. Ще на кількох падали уламки. Тож у разі небезпеки перебувайте в укриттях. Кількість потерпілих через влучання в багатоповерхівку в Одесі зросла до 17, серед них 5-місячна дитина. Щонайменше 6 людей госпіталізовано, верхні поверхи будинку зруйновані. На місці прильоту працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук, він з нами наживо. Сергію, яка у вас зараз ситуація? Розкажіть про стан потерпілих і чи вийшли на зв'язок ті п'ятеро, які не відповідали на телефонні дзвінки?
1: Наталі, вітаю знову. Так, ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники та комунальники працюють навіть попри те, що періодично звучить повітряна тривога. І маємо зараз свіжу інформацію про те, що поки тут працюють, відбувся удар по місту Чорноморську. Там було влучання в готель і село Олександрівка, що поруч Чорноморським. Там було влучання в приватний будинок, і він горить. Можете побачити по відео це. На дерегону знову броня, атака не припиняється. На цей момент відомо, саме про 17 постраждалих, серед них є 5-місячна дитина. Ще 6 поранених швидко забрали до лікарні. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями, які опинилися в епіцентрі удару. Люди в цей момент вже не спали, але не всі встигли спуститися в укриття. Бо, кажуть, моніторингові канали давали, що на регіон летить балістика, калібри та бандеролі, однак по Одесі попереджень не було. Коли ж почули гул з нашого літака, зрозуміли, що протиповітряна оборона буде щось вбивати над морем, аби не пустити в бік міста. Але було пізно. Удар був такий, що затрусила не лише цей корпус курортного комплексу в Аркадії, але й сусідні.
2: Прозвучала тривога близько 5 ранку. Ми спустилися в паркінг. Пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли на мінус другий етаж, ми спускаємося на мінус перший. І сказали, що вже в групі почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети чи щось таке. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
3: У мене досі ця картинка перед очима. Як воно це все, отак вікна у нас вилітають, я не знаю, нам просто пощастило. У нас дитина 8 років і дівчинка теж 1.5 року. У нас все просто вилетіло, нам пощастило, у нас ніхто не порізаний, нічого зовсім. Ми просто спускалися сходами вниз і все.
1: Росіяни пустили ракету вздовж узбережжя і на низькій висоті, аби наші радари її не зафіксували, так мені пояснили знайомі військові. Так от, ракета, яка рухалася, так і вдарила по багатоповерхівці прямо в курортній Аркадії, де зранку вихідного дня люди вирішили подовше поспати.
4: Цей терор Одеського регіону відбувається останні 2-3 місяці, щодня, щоночі. Ви вчора бачили, така сама в день ситуація по Києву була, де тисячі людей біля метро, біля стоянок просто безперервно намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, намагаються просто людей залякати для того, щоб ворог діє методами, які навіть неприпустимі для нормальної людини.
0: Сергій Осадчук з нами був на прямому зв'язку. На жаль, втратили зв'язок, але він вже повернувся і зможу передати знову слово. Пане Сергію, кажіть.
1: Да, я перепрошую, тут я думаю, що працюють просто РЕП, тому нас періодично вибиває. Хочу сказати, що продовжити, що вже за кілька хвилин після удару сюди на місце приїхали рятувальники, комунальники. Зараз робота кипить, потрібно було евакуйовувати постраждалих. І досі існує загроза, що конструкції, де влучила ракета, можуть обвалитися.
5: Наразі на місці вже працює благоустрій, але допуску ще ДСНС не дає. Відповідно, будуть офіційні працівники на місці будуть обстежувати, зроблять експертизу і буде. Ми поки бачимо конструкцію з 21 по 24 поверх, на жаль. Всі комунальні служби на місці, оперативний штаб теж розгорнуто. Комунальні служби на місці, відповідні райони теж підключилися до роботи, до прибирання.
1: Постійно змінюється все ж таки кількість постраждалих, тому що там наверху зараз працюють рятувальники, вони обходять квартири і знаходять людей, які, можливо, отримали поранення. Щодо тих рятувальників, про яких була інформація, поки офіційно немає ніякого підтвердження, що там наверху можуть бути чи постраждалі, чи загиблі. Ми слідкуємо за цим далі. Поки ця інформація перевіряється. Наталія.
0: Дякую, Сергій Осадчук. Співчуття усім одеситам. Про жахливий удар попередньо ракетами розповів наш кореспондент. Ну, а ми будемо стежити за ситуацією у прямому ефірі, повідомляти більше подробиць. Одна людина загинула, а троє дістали поранення у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там уночі ворог ударив по промисловому підприємству. Один працівник досі не виходить на зв'язок. Пошкоджено також 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти та об'єкти бізнесу. У Запоріжжі ворожий безпілотник ударив по приватному сектору. З-під завалів зруйнованого дому дістали тіла 2 загиблих. Поранень також зазнала 59-річна жінка. Увечері росіяни атакували Харків. За попередньою інформацією, одна людина загинула, 2 постраждали. У Херсоні ворожий дрон залетів у помешкання. Власниця зазнала множинних ран. Іще 16 людей постраждали упродовж доби. Через безпілотники пошкоджено 15 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, магазини, АЗС, цивільний службовий транспорт. 50 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування Рош Гашана. А попри війну і постійні тривоги, цьогоріч кількість паломників стала найбільшою за останні роки. Юдейський Новий рік у 2026 році розпочався вчора ввечері і будуть його відзначати до вечора 13 вересня. За юдейським календарем настане 5787 рік. Яка атмосфера в Умані, знає кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
6: Умань, 2026 рік. 50 тисяч хасидів прибуває до міста на перший день святкування Рош Гашану, єврейського нового року.
7: We love Ukraine also so much. Love Ukraine. Айде Україна, айде Ізраїль.
6: У поліції Ізраїлю, яка традиційно кожного року надсилає кілька десятків правоохоронців допомагати українським колегам та забезпечувати безпеку як для паломників, так і для місцевих, розповідають, 50 тисяч хасидів, що прибули цьогоріч до Умані, це рекордна цифра для останніх 25 років. Тож через таку велику кількість паломників правоохоронці мають бути особливо уважними.
8: Рівно 30 років, як поліцейські з Ізраїля прибувають в Умань на Рош Гашана. Перша делегація ізраїльської поліції прибула в 1996 році. І продовжуємо працювати. Зараз тут знаходиться приблизно 20 ізраїльських поліцейських. Патрулюємо разом з нашими українськими колегами. Перевіряються документи, перевіряються речі, робимо обшуки.
6: Українські ж правоохоронці зі своїми ізраїльськими колегами погоджуються. Відповідальність через настільки масштабний наплив паломників зростає. Тож, розповідають, аби упередити правопорушення, на час Рош Гашану в Умані введені суворі правила та заборони.
9: До району паломництва заборонено проносити алкоголь, вживати алкоголь. Також заборонений продаж предметів, які зовні можуть бути схожими на зброю, чи то пістолети, чи то ножі і інші предмети. Також заборонений продаж піротехнічних засобів.
6: Що ж до історії, то хасидів і Умань назавжди об'єднав духовний наставник Рабин Ахман. За життя він активно поширював хасидизм, а ще був правнуком засновника цієї течії. Перед самою смертю він заповів поховати себе саме в Умані, а усіх послідовників закликав приїжджати щороку на свою могилу і саме там святкувати єврейський Новий рік. З тих пір для кожного хасида хоч раз за життя, але виконати цю заповідь – головна релігійна мрія.
10: Ребе Нахман проповідував любов, доброту і щастя і ніс його в цей світ. І ми приїжджаємо сюди кожного року, щоб подякувати йому за це. А також ми приїжджаємо сюди, щоб прославляти Бога, адже він хоче почути це від нас у цей день.
6: Відмовитись від цієї високої релігійної мети хасидів свого часу не змусила ні пандемія коронавірусу, ні початок повномасштабної війни, ні навіть ускладнена логістика через закриття в Україні аеропортів. Для деяких паломників дорога в Умань у таких умовах займала ледь не цілий тиждень.
11: 7 days. Моя дорога зайняла майже тиждень. Я полетів із Тель-Авіва в Рим, там переночував, потім у мене був рейс до Румунії, а звідти я із кількома зупинками в українських містах дістався сюди машиною.
7: Something like 6 days.
10: 6 днів ми добиралися до Рабі Нахмана, але я радий, адже хасиди з усього світу хочуть потрапити сюди на Рож Гашана. Ми любимо Україну і Ізраїль.
6: І от ближче до вечора першого дня святкування Рож Гашана нарешті сходить перша зірка. А це означає, юдейський Новий рік розпочався. Стримані молитви хасидів миттєво змінюються емоціями від цієї радості. Окрім щирої радості у вигляді співів і танців, у Новий рік хасиди входять зі своїми святковими традиціями. Як-от перевдягнутися у світлий одяг, вживати рибу та солодкі фрукти, а також нюхати речі, які мають приємний запах.
11: Ми нюхаємо речі, щоб відчути приємні запахи, і ми дякуємо Богу за це. До того ж, ми асоціюємо вдихання запахів із відчуттям душі. Але наша найголовніша традиція в цей день – дути у баранячий ріг, який видає звук, що змушує пробудити душу до служіння Богу.
12: Рож Гашана цьогоріч триватиме аж до заходу сонця у неділю. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік. Євгеній Гладун, Роман Сищенко, ТСН 1+1.
0: Відреагувала на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціна на нафту вперше з травня підскочила до понад 108 доларів за барель. Усе через безпекові ризики у регіоні. Напередодні пов'язані з Іраном повстанці хусити потіснили урядові війська і захопили порт Мока в Ємені. А ще зміцнили свої позиції біля південного виходу з Чорного моря. Це посилило загрозу для судноплавства, зокрема для Саудівської Аравії, країни-експортера нафти, яка підтримує Єменський уряд. Саудівський принц, за повідомленнями видання Axios, телефонував Трампу з проханням завдати удару по хуситах, але президент США відмовив. Допомагати Штати наразі згодні хіба розвідувальними даними, адже самі продовжують операцію проти Ірану в Ормузькій протоці. З огляду на всі ці ризики для регіону, ціни на нафту сягнули максимуму з травня і падати поки що не збираються. В Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок. Йдеться про будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Адже удари по столичних АЗС, наголошують експерти, це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Але чи буде дефіцит палива, зокрема в Києві? Про нові загрози для столиці та їх подолання розкаже кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
13: Столичні рятувальники заїжджають на щойно уражену заправку в Оболонському районі. Щоб вогонь не дістався паливних резервуарів, пожежники мають швидко локалізувати полум'я та пролити водою тліючі осередки. Також російські терористи дублюють свої удари, збільшуючи кількість жертв. Лише сьогоднішні ранкові атаки по 2 АЗС забрали життя 2 киян, ще 12 постраждалих, з них 7 поранених у лікарнях. Напередодні російський реактивний дрон атакував автозаправку в Голосіївському районі. Обійшлося без жертв, 4 поранених.
14: Це просто жах.
13: Ураження АЗС протягом 2 днів поспіль вже не випадковість, а цілеспрямована атака, говорять військові експерти. Напередодні в мережі з'явився список із 20 столичних АЗС, які ворог визначив як першочергову ціль. 3 зі списку вже пошкоджені. Атаки триватимуть і надалі, попереджають військові.
15: Є усі ризики того, споглядати, що ворог буде намагатися переслідувати ту ціль, збільшити удари по Києву і по автозаправних станціях. Вони знайшли для себе ключ, це реактивний шахет. Тут в історії тривог треба завжди бути обережним, звертати увагу, де летить той дрон, реагувати. І біля таких місць, там, як зайвих, як заправка, під час таких речей тривог не з'являється.
13: З початку повномасштабної війни ворог знищив більше 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80% АЗС вдалося відновити, а тому і дефіциту пального в країні немає. А тому удари по столичних заправках – це суто психологічний терор, запевняють експерти ринку.
16: Ці удари – це не більше як панічна атака, не більше того. Якого сенсу в цьому немає зовсім. Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що в нас не буде вистачати СЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якого сенсу немає.
13: Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок, будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. На деяких станціях в Києві та області вже з'явилися невеликі сховища.
17: Таке укриття на 10 людей і двері.
13: Втім, головне безпекове правило – під час повітряної тривоги терміново залишайте територію АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати і киянам. Ігор Бондаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Ну а далі про економіку, чи є в нас запас міцності, а також про курс долара, зростання цін, комунальні витрати чи подорожчання кредитів. Про все це мої колеги Марічка Падалко та Руслан Шаріпов говорили з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Далі їхня розмова, ну а наступний випуск ТСН вже о 9:30. Залишайтеся з нами.
18: Говоримо про економіку, тому що осінь – це постійний проміжний етап підбиття економічних підсумків, верстання бюджету нового на наступний рік. І про все це ми будемо говорити з нашим гостем Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків у нас в ефірі. Пане Андрію, раді вас вітати. З яким запасом міцності ми входимо в осінь 2026 року? І місія МВФ, яка з 31 серпня в Києві, зокрема, обговорює і бюджетні питання з українським урядом, чого очікувати від цих перемовин, ну і загалом від бюджету на наступний рік?
19: Перш за все скажу, що заходимо ми в цей бюджетний період з трішки меншим запасом міцності, але я би не хотів, щоб це ми розцінювали, знаєте, що як чорне і біле, та? Було добре, стало погано. А чому з меншим? Бо, очевидно, ми попали в турбулентність, яка була з початку лютого цього року, коли почалася конфлікт на Близькому Сході, і це призвело до підняття цін на нафту в пікові моменти вдвічі. І, в принципі, що саме найцікавіше, цього не було зрозуміло, чим це все може завершитися. Я в плані, чи завершиться воно на позначці 120 доларів за барель, чи 150, чи 200. Потім було трішки через буквально 4 місяці затишчя, але зараз ми знову бачимо, позначки практично до 100 доларів добігає. Друге, чому я би звернув увагу, що теж трошки такі песимістичні ноти звертаю увагу, бо в нас є ситуація, коли український парламент провалює деякі домашні завдання, які ми взяли перед нашими міжнародними партнерами. Бо, в принципі, те, що від нас вимагає МВФ або Європейська комісія на шляху вступу України до ЄС і продовження перебування в програмі, щоб ми мали можливість цими коштами забезпечувати таку цивільну нормальність. Так? Тобто, коли ми можемо бачити, там, не знаю, курс долара в адекватному коливанні, а не так, як в інших країнах, коли такі виклики трапляються, то там цифри можуть множитися за досить короткі періоди часу.
20: Пане Андрію, ви можете навести приклади домашнього завдання, які не виконує парламент? Які закони, дивіться, потрібні досить для позитивної співпраці з МВС, не є ухваленими?
19: Так, це досить вичерпний перелік, і він сьогодні є на слуху. В першу чергу, законопроект, який вже давненько ми затягуємо з прийняттям, це щодо цифрових платформ, його в народі називають законопроект про
20: посилки?
19: Ні, не про посилки, про цифрові платформи. Це коли торгівці, які продають свої товари через різні платформи, ну, давайте використаємо назви там таких топових OLX або Prom або інші, щоб вони, якщо вони це роблять системно, а не, наприклад, як там, не знаю, в мене була маленька дитина і треба з дружиною продати візочок, бо він вже зайвий, а системно продаються якісь товари, то така людина має сплачувати податки. Небагато, бо тому що це рахується як мікробізнес, але такі податки мають сплачуватися. І там було багато дискусій щодо форматів і, ну, фінальний, до речі, ми активну участь брали в цьому процесі обговорення законопроекту. І чому цей останній редакцію не проголосували, мені не зрозуміло. Це перша історія. Друга, МВФ ставить питання щодо оподаткування посилок. Тобто, коли ми ставимо, наприклад, посилки до 150 євро, купити такий самий аналогічний товар в Україні, чи купити його, наприклад, іноземного виробника, ну, просто неконкурентна, неспівмірна така неконкурентний підхід по ціні, і таким чином український виробник в даному випадку страждає. І фактично нам, ну, цей законопроект, я не знаю, чому так парламент сьогодні досить агресивно відноситься до прийняття такого законопроекту, бо якщо він навіть буде прийнятий, то фактично для таких маленьких сум на товари до 150 євро, коли з'явиться підвищений податок, ну, це не настільки сильно вплине на кінцеву вартість, але принаймні це вирівнює умови для українського, наприклад, виробника, я не знаю, там іграшок або якогось одягу чи ще чогось в порівнянні з іншими виробниками держав. Є ще кілька моментів щодо тих законопроєктів, які парламент розглядає, але з якими ми не погоджуємося, бо фактично тут весь час йде мова про збалансування бюджету. Ми зараз живемо в досить серйозному дефіциті державного бюджету через війну, через агресію Росії. В нас витрати на оборону збільшилися, а доходи через знищення економіки зменшилися. І наші партнери постійно нас заставляють працювати над домашнім завданням, щоб цей дефіцит зменшувати. Там, де ми можемо ефективніші бути ефективнішими, а там, де, скажімо, є якась потреба підтримки, щоб цю підтримку вони продовжували надавати. Зараз є законопроект щодо підвищеного податку для банківських установ, який теж розглядається в парламенті, він перше читання пройшов. І Міжнародний валютний фонд в своїх заявах, він чітко наголосив, що він вважає, що ці кроки, вже навіть четверте прийняття такого кроку під час війни, вони є неефективними, неправильними, скажімо так, коли ти один сектор по відношенню до інших секторів ставиш в не одинакову позицію. Я зверну увагу, що податок на прибуток для підприємств в Україні 18%. Тоді, як зараз хочуть вчетверте поставити для банків, цей податок в розмірі 50%. 50%. І, знаєте, з одного боку можна було б сказати, так банки, вони заробляють, можуть дозволити собі. З іншого боку, ми забуваємо про наших позичальників, про бізнес. Бо фактично банки кредитують за рахунок наших коштів, які ми маємо на депозитах. Вони кредитують бізнес. Бізнес дає нові робочі місця. Якщо відібрати оцей додатковий прибуток, який банки вкладають в капітал і можуть ще більше кредитувати, ми просто на наступний рік знову можемо призупинити або суттєво пригальмувати тренд кредитування.
2: Питання, чи вони вкладають в капітал?
19: А вони зобов'язані. Дивіться, сьогодні не можна виводити дивіденди. Зараз є заборона на вивід дивідендів і для українських банків, і для банків з іноземним капіталом. Тобто всі прибутки, які залишаються за результатом року, вони все рівно залишаються в банківському секторі і таким чином враховуються в капітал. І це дозволяє з певним плечем збільшувати кредитування.
20: Ви обмовились про депозити, які надають можливості банкам розпоряджатися коштами. Яка зараз найпоширеніша форма заощаджень для українських вкладників? Депозит? Чи все-таки військові облігації?
19: Дивіться, тут я би сказав так, десь пропорційно, не номінальними цифрами, а пропорційно. Депозит споконвіків, він так в Україні більшою користується такою перевагою, оскільки в нас облігації внутрішньої державної позики такої активної популярності зараз, в період воєнного часу, починають серед населення набувати. Але якщо брати по пропорції, я думаю, що це десь приблизно 80/20. Тобто 80% це основна, а може навіть 90/10. Маса ліквідності є в депозитах банківських, а інша частина менша в облігаціях внутрішньої державної позики. Чому відбувається приріст і така зміщення? Бо ОВДП вони не оподатковуються. Тобто, якщо ми маємо з вами 100 тисяч гривень на депозиті і 100 тисяч гривень в ОВДП, і давайте уявимо собі, що і там ставка, наприклад, 16%, то з депозиту ви заплатите податок на доходи фізосіб, це 18%, і військовий збір, здається, якщо не помиляюся, 5%. То тоді, як за ОВДП, додаткових податків ніяких не потрібно сплачувати, і таким чином ми бачимо постійний приріст до цього інструменту, а з іншого боку, це треба теж розцінювати як певну довіру. Бо якщо ми, як громадяни, не купуємо долар і тримаємо під матрасом, а вкладаємо в гривневі інструменти, чи це депозит, чи це ОВДП, ми довіряємо уряду.
20: А можна тут коротке запитання? Валюту. Депозити, ми знаємо, захищені фондом гарантування вкладів, а військові облігації захищені?
19: Тут я мушу вас поправити трошки, бо депозити були захищені фондом гарантування вкладів певною сумою, так?
20: До 150 тисяч.
19: Спочатку 200 тисяч, потім підняли до 400, і остання редакція була 600. Угу. На період воєнного стану її зафіксували 100%. Тобто, якщо у мене є 100 тисяч гривень чи 500 тисяч гривень, а у вас 10 мільйонів, і, наприклад, не дай Бог, банк збанкрутував, і мені, і вам всю суму в період воєнного стану виплатять. ОВДП – це гарантія, це не на рівні, а це іменно гарантія держави. І фактично ми за 35 років незалежності України ми не бачили жодного разу, щоб держава по ОВДП не розраховувалася з населенням.
18: Тому. Пане Андрію, хотілося ще говорити про міжнародні резерви України. Нацбанк відзвітував учора, що за серпень скоротилися міжнародні наші резерви на 5%. Там сума зараз 48,7 мільярдів доларів. Це звичайне коливання чи сигнал, що гривню все складніше стабілізувати?
19: Ну, я би не сказав, чи складніше, чи не складніше. Зараз взагалі все складно. В сьогоднішніх умовах ми навіть говорили, що от колеги з «Ми Україна» потрапили сьогодні в прямому ефірі під обстріл. Тобто, в нас всі процеси зараз досить складні через екстремальні умови.
18: Ну, щодо порівнювати резерви,
19: дивіться, за останні 4 роки. Досить просто поясню. Через те, що в нас відбулися події на Близькому Сході, різкий стрибок нафти, надмірний попит на валюту. І це навіть призвело, ми бачимо, що на початку року 42,5 був курс за долар, а сьогодні вже бачимо 44,6, 44,7. Нацбанку прийшлося більше продавати валюти, золотовалютних резервів, для того, щоб не допустити ще більшого коливання. Чи в нього є достатній запас міцності? Так, є. Ми в Україні, я наведу дві цифри, і так буде дуже легко зрозуміло. Коли Янукович втік і після революції,

0: Так.
1: Так, так, так. Наприклад, от, знаєте, нам задавали питання, коли курс почав рости, починаючи, здається, з квітня місяця, така, ми побачили цю, ну, це не курс росте, це гривня девальвує, але, так, скажімо так, легше це зрозуміти. То мені задавали питання, а чи буде цього року курс 50, чи буде 55? І я переконливо заявляю і впевнений, що Національний банк не допустить цього, бо його головний мандат – це втримування росту цін. Цінова стабільність – це перша його ключова функція. І якщо він дозволить різкому руху, наприклад, курсу долара вверх, у нас же дуже багато є імпортних товарів. І це зразу відбувається на інфляції. І тоді він порушує свою основну функцію. У нас інфляція і так зараз підросла, у нас до кінця року вже вона очікується в межах 10%. Тому я думаю, що до кінця року ми можемо ще побачити офіційний курс НБУ десь на позначці, ну, можливо, 45-45,1. Але це точно буде від таких, назвемо, в сьогоднішньому реальності, в адекватних межах це коливання буде.
2: Пане Андрію, дуже вам дякуємо. Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.
3: Про головне в Україні та світі у прямому ефірі розповім просто зараз. Це ТСН. Кількість потерпілих через влучання ракети в багатоповерхівку в Одесі зросла до 17. Серед них 5-місячна дитина. Її ще 5 поранених госпіталізували. Верхні поверхи будинку зруйновані. На місці продовжують працювати рятувальники, адже є загроза, що пошкоджені конструкції можуть обвалитися. Тож роботи не припиняються, навіть попри те, що атака на Одещину триває. В Олександрівці через ворога спалахнув приватний будинок, а в Чорноморську – готель. Мешканці пошкодженої багатоповерхівки в Одесі, з якими вдалося поспілкуватися ТСН, кажуть, що в укриття встигли спуститися не всі і що удар був надзвичайно сильний.
4: Пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли, в групі почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
5: У мене досі ця картинка перед очима, як воно це все, отак вікна у нас вилітають. Я не знаю, нам просто пощастило. У нас дитина 8 років і дівчинка теж 1.5 року.
6: Цей терор Одеського регіону відбувається останні 2-3 місяці. Щодня, щоночі намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, намагаються просто людей залякати.
3: Одна людина загинула, ще 3 постраждали. Такі наслідки нічної атаки росіян на Київщину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, чоловіка із травмами ушпиталили, а у жінки та дитини гостра реакція на стрес. Загалом у 5 районах регіону пошкоджено 1.5 десятка об'єктів, серед яких житлові будинки, автомобілі, склади, ангари і лінії електропередач. Найбільше дісталося Обухівщині. Вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по підприємству, яке вже атакував уночі. Даних про потерпілих немає. Наслідки удару з'ясовуються. Одна людина загинула, ще 3 дістали поранення у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там уночі ворог ударив по промисловому підприємству. Один працівник досі не виходить на зв'язок. Пошкоджено також 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти та об'єкти бізнесу. У Запоріжжі ворожий безпілотник ударив по приватному сектору. З-під завалів зруйнованого дому дістали тіла 2 загиблих. Поранень також зазнала 59-річна жінка. Увечері росіяни атакували Харків. За попередньою інформацією, одна людина загинула, 2 постраждали. У Херсоні ворожий дрон залетів у помешкання. Власниця зазнала множинних ран. І ще 16 людей постраждали впродовж доби. Через безпілотники пошкоджено 15 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, магазини, АЗС, цивільний службовий. Транспорт. Бойові частини російської крилатої ракети Х-101 знищили на Чернігівщині. На небезпечну знахідку натрапили місцеві в лісосмузі у Прилуцькому районі. Одразу викликали екстрені служби. Фахівці ДСНС обстежили територію, обережно завантажили частини ракети спеціальною технікою і відвезли на спецмайданчик. Там боєголовки контрольовано знищили. Рятувальники вкотре нагадують, під час виявлення боєприпасів, уламків дронів чи ракет, а також інших підозрілих предметів, підходить до них, а тим паче торкатися чи переміщувати життєнебезпечно. Потрібно одразу викликати екстрені служби.

0: Запальна ніч у російському Тольятті. Під ударом опинився місцевий хімічний завод «Куйбишев-Азот». Це стратегічне підприємство, де виробляють, зокрема, аміак, селітру, корбамід і поліамід. Підприємство атакували безпілотники. Після влучань над містом здійнявся величезний стовп диму та вогню. Гаряче і в Таганрозі. У мережі з'явилися відео кількох займань. За попередніми даними, горить резервуар на автозаводі. Є повідомлення і про пожежу на аеродромі. Росіяни просунулися поблизу Новомаркового на Донеччині. Це видно з оновлених карт аналітичного проєкту Deep State. Водночас на Лиманському напрямку армія РФ відступила з окремих передових позицій, пишуть експерти Інституту вивчення війни. Кілька російських військових блогерів також визнають таке, і попри оптимістичні звіти російського командування, пишуть, що українські сили вже кілька місяців поспіль проводять контратаки біля Лимана. І через це ситуація в окупантів у цьому регіоні невтішна. Загалом понад 200 бойових зіткнень сталося за добу по всій лінії фронту, звітують у Генеральному штабі. Інтенсивно ворог атакує Костянтинівський відтинок фронту, там зафіксовано 16 штурмів, утім найгарячішим регіоном лінії бойового зіткнення залишається Покровський. Окупанти почали дистанційно мінувати Запоріжжя за допомогою дронів-носіїв. В одному з районів міста виявили молнію, оснащену контейнером для скидання так званих пряників – невеликих протипіхотних мін. Вони малопомітні у траві, кущах чи смітті. Безпілотники, які переносять величезний небезпечний вантаж, підлітають до міста та скидають міни у визначених точках із висоти до 40 метрів, переважно на пляжі та парки. Одна молнія може переносити 15-20 мін. Утім, це не єдиний тип безпілотника, який ворог використовує для підступних атак на цивільних. FPV-дрони зі збільшеною кількістю батарей теж можуть нести такі міни. Служба безпеки закликає, якщо помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте на 102.
1: Цей зразок був вилучений на одному з територій відпочинку в місті Запоріжжя в пляжній зоні. Вони були замасковані під пісок. І цей був оздоблений, пофарбований і зверху як під зроблений, замаскований під землю. Побутова назва «Пряник» всередині корпуса. Вибухова речовина більше ніж достатньо для того, щоб людині повністю відірвало там кінцівку або навіть дві ніжні кінцівки.
0: На кордоні з Росією та Білоруссю уряд запровадив спеціальний режим у кілометровій зоні. Проживати там або навіть заїжджати туди чи проводити будь-які роботи заборонено. Знаходитися там без відповідного дозволу можуть лише ті, хто обороняє та охороняє кордон. Місцевим жителям, чиї оселі розташовані близько до державних рубежів, потрібно звернутися до прикордонників та отримати дозвіл на подальше перебування у цій зоні. А щоб вийти за межі села, наприклад, у ліс чи на поле, потрібен іще один спеціальний дозвіл. Для цього місцевим слід буде теж пройти окрему процедуру. Такі обмеження, пояснюють у прикордонній службі, має допомогти силам оборони краще контролювати ситуацію на прикордоні, не допускати сторонніх осіб та убезпечити людей з огляду, зокрема, на мінну небезпеку. На цьому в мене все. Наступний випуск ТСН вже о 10-й, а зараз розмова, яку варто послухати. Тімоті Снайдер, відомий американський історик та письменник, був гостем у студії моїх колег Наталії Мосейчук і Максима Сухенка. Як історію України сприймають на Заході, як там розвіяти кремлівські міфи і не дати російським наративам перемогти історичні факти, а також опір авторитарним загрозам. Про все це просто зараз.
2: Ми вже почали розмову з нашим наступним гостем, я думаю, можна не представляти. Тим не менше, Тімоті Снайдер, американський історик і письменник, ми багато вивчаємо його праці про те, як виглядає Україна і її історію з того боку прекрасного океану. І от сьогодні маємо нагоду паном Тімоті поговорити просто зараз в нашій студії. Вітаємо вас.
3: Вітаємо, пане Снайдер.
4: Вітаю.
2: Може, я тоді багато питань до вас. 11 вересня – дуже складна дата, рівно 25 років тому була велика терористична атака на Сполучені Штати. І розбираючи ту історію, ви казали про те, що тоді американський уряд дуже неправильно вчинив, дозволив терористам визначити правила гри, що зробили нас ще гіршим. Сьогодні ви знаходитесь в столиці країни, яка знаходиться під ще більшим терором. І як зараз Україні вчинити так, аби не повторити цієї помилки? Аби не дозволити терористам визначити нам правила гри і не зробити світ ще гіршим?
3: Так, це чудове, слушне питання, тому що це повертає нас до того, як працює власне історія. Коли ти жертва чиїхось дій, чиїхось чину, чи треба реагувати безпосередньо, чи робити те, що вони хочуть, чи думати про майбутнє. І тоді це було із США. І тепер так є. Я думаю про те, що ми жертви, і що ми робимо все слушно. Ми то жертви, але ми не робили всього слушно тоді. Ми відповідали, але відповідали не так, щоб відбити цей напад в його власних причинах. Ви ліпше дієте. Ваша відсіч Росії саме в тому, що потрібно Україні. Ви таким чином дієте, як треба Україні. І нагода така, щоб цю жахливу війну взяти і подумати про те, що потрібно майбутній Україні.
4: Ну, дивіться, пане Тімоті, зараз Україна вступає вже в п'ятий рік повномасштабної війни. Росія атакує Україну досі, Путін заявляє, що він перемагає. Президент Трамп, який говорив про те, що він закінчить війну за лічені тижні, та, очевидно, не може зупинити, та навіть не тільки російсько-українську війну, а і іранську війну так само. Скажіть, будь ласка, що не вистачає для закінчення війни? Політичної волі, ресурсів, ще чогось?
3: Мені хотілося б, щоб мої американські колеги, журналісти, зверталися з такими прямими питаннями. Дуже проста відповідь. Відповідь – слабкість. США, як країна, мають ресурси для того, щоб покласти край на цій російсько-українській війні, якщо заходитися поважно коло санкцій, щоб підтримати європейських колег, зробити так, щоб ніхто не споживав російського природнього газу. Намість того, щоб сприяти поширенню російської пропаганди, як хтось і навіть із передовиків робить, то замислитися над суттю питання. Це правовладдя, демократія, народовладдя на майбутнє. Як країна ми маємо владу, але Трамп обрав слабкість. Він хоче бути кимось, хто віддає перевагу виконанню наказів, розказу путінського. І ось через одну особу наша сила не має виходу потрібного Україні.
4: Як ви гадаєте, наскільки те, що зараз робить президент Трамп, відповідає доктрині республіканців, доктрині membership 2025? Наскільки це не про багатополярний світ?
3: Це слушне питання, щоб звернутися з ним до лідерів республіканської партії. Політика Трампа у цьому питанні, як і в багатьох інших, не відповідає американській громадській думці, не відповідає так само громадській думці серед американських республіканців. Більшість республіканців, як і більшість американців, знає, де добро, де зло. Де правда, а де кривда у цій війні. Тобто, це йдеться не про республіканську партію, а про самого особисто пана Трампа. Хто він особисто має таку радикальну, незвичайно радикальну постать щодо цієї війни.
2: У вашій книзі про тиранію ви абсолютно чітко розписуєте там конкретні інструкції, як боротися з авторитарними загрозами. Чому, на вашу думку, не тільки Трамп, а й багато західних політиків досі не хочуть цього бачити, досі працюють за технологією уникання ескалації, коли вже гібридна війна на їхній території? І що можна зробити для того, аби вони від слів таки перейшли до справи?
3: Чудове питання, знову ж таки. Я гадаю, що ми в США і в Європі Легко забуваємо, що є моральний компонент демократії. І це стосується до внутрішньої політики. Не можна собі уявити народовладдя, щось так виходить із народу, чи капіталізм це забезпечує, чи сама історія, чи якісь інші народи. Якщо ви хочете демократії, треба ризикувати, чимось важити. Але на Заході це невеличкий ризик відносно, але його ж треба все ж таки враховувати і важитися на його. Якщо демократію вважати за даність, то не можна себе уявити в обставинах українських, де потрібен високий, великий ризик, і де треба ризикувати і важити багато чим. Щоб не відвертатися, щоб не заплющувати очі від страху перед історією, перед обставинами.
4: Зараз, коли ми перебуваємо в цій точці історії, ми дивимося на світ, і ми спостерігаємо певну трансформацію світу. Ми можемо характеризувати цю трансформацію як від миру до війни, тому що зараз дуже багато воєн розпочато. Та? Ми можемо називати цю трансформацію як одна суцільна геополітична криза. Ми можемо називати цю трансформацію як те, що світ намагається переналаштуватися заново. Та? Якісь країни стануть головними, а які стануть другорядними. По-всякому ми можемо характеризувати світ. Але скажіть, будь ласка, демократична Європа, якщо ми глянемо на Європу, демократична Європа, вона поволі стає більш правою. У Франції після пана Макрона може прийти Лі Пен. В Німеччині вже в певному регіоні перемагає АРД. Скажіть, як ви розцінюєте цей процес? Чи не означає це, що люди втомилися від демократії і їх просто відштовхнуло від лівої стінки і вдарить зараз об праву? А якщо об праву стінку людство вдариться? Що стоїть за цією правою стінкою? Що стоїть за правими, за більш радикальними ідеями? Знову війни?
5: Окей, so first of all,
3: ну гаразд, найперше, хоч нам не подобається деякі висліди виборів, демократія далі залишається добра для людства. І нам не подобаються партії, що виграють вибори, потім вони їх можуть програти, і хвиля туди-сюди котиться. Є дуже важливі країни для України, наприклад, Угорщина. І там стався такий відхід від попередньої політики. Я думаю, що за кілька місяців у Америці ми можемо бути здивовані, приємно здивовані тим, що буде відхилення від теперішнього напряму у протилежний. Це так прив'язане до Росії. Росія не єдиний чинник. Росія дуже добре впоралася з тим, щоб підтримувати політиків і партії, що їй до сподоби у самій Європі. Наприклад, АФД в Німеччині, Німеччина для німців, альтернатива для німців в Німеччині. Сама назва це проголошує, але там диктується все або Мерекою, або Росією, є такі повіви. І це космополітична партія виходить. І німецька держава, і вся Європа має труднощі з тим, щоб стримувати певні зовнішні впливи. І далі ми повертаємося до попереднього питання. Чи демократія потребує якихось викликів, труднощів у Європі? І чи якщо не вважати, що Україна – це поважне явище, не розширювати Європейський Союз, тоді люди починають стомлюватися і турбуватися. Це не люди проти демократії. Вони пов'язують демократію із тим, що усталене, статусом кво. А нам треба пояснити людям, що є труднощі, є всякі події, і вони ведуть до майбутнього. А майбутнє ми можемо оформити, як нам потрібно.
2: Ви часто буваєте в Україні і розумієте її набагато краще, ніж багато західних політиків, тому хочу спитати про вас про болюче для українців питання, яке росіяни формулюють як втома від України і втома від війни. Чи бачите ви, що загроза втома від України в Європі, в Сполучених Штатах стає реальністю? І як нам утримувати фокус на нашій війні, на наших втратах, на наших руйнуваннях? При цьому ми розуміємо, нам дуже важливо від цього ареалу жертви, який був на початку, переходити до формулювання ідеї, що ми все ж таки є тією країною, яка донатить національну європейську безпеку.
5: Yeah, so these are questions that make me
3: Це ті питання, що мене зажурять особисто. Ми б хотіли бажати того, щоб українські події були всім зрозумілі, так як вони зрозумілі нам. Але є оця динаміка, що ви за її сказали. І я б сказав, що раз Україна має бути в змозі розповідати свої великі історії, такого типу, як ви кажете, не просто «помагайте Україні, тому що Україна на побоці правди», але Україна – центр дуже великого конфлікту. Якщо Україна програє, то все зміниться на гірше у великому плані. Україна має також поширювати малі оповідки про заправки, про незмогу спати вночі. Ці історії треба робити особистими, скільки можна. Я розумію Україну ліпше за багато кого, тому що я перебуваю тут і дослухаюся до того, що мають сказати українці. Якщо ви говорите за українську війну, треба, щоб українці приїздили на Захід і щоб західні люди приїздили сюди. Хай там у Карпати, хай там кудись у Буковель, але хай буде хоч трошки української війни в особистому досвіді. Я так розумію.
4: Ну і давайте торкнемося теми переговорів, тому що нещодавно Київ приймав двох американських переговірників, пана Вітькова і пана Кушнера. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, в тому моменті, в якому зараз перебуває російсько-українська війна, про які переговори, про які пункти переговорів взагалі може йтися?
5: It's not serious.
3: Не поважно було б уявляти, що американці можуть допомогти вам у перемовах, якщо українці самі вони не можуть дати раду власній війні, що самі розпочали. Тут центр влади дуже багато важить, і сам Путін вірить, що американці ніколи вам не допоможуть. Такої він думки. Отже, це розвертає всю логіку цілковито. Коли йдеться за перемовини в Америці, ми не полегшуємо українській перемозі на шанси статися. В Росії, в Москві Путін має таке уявлення, що війна не так складається, як він гадав, як йому гадалося. Перемови – це те, що діється з обопільної згоди і бажання. Агресор потребує перемов, і ви на Заході тоді створюєте обставини, що сприяють тому, щоб сталися ці перемови.
4: Пане професоре, історики завжди стоять трошки на дистанції від подій. Ви вмієте дивитися з боку, так би мовити, з балкона на театр історичних подій. Скажіть, будь ласка, що ви бачите зараз от по відношенню до України? Америка використовує інструменти тиску на Україну для того, щоб Україна погодилася на певні умови закінчення війни. Зокрема, на президента Зеленського, на український уряд, парламент, окремих політиків, громадську думку.
3: Чи робимо ми це, так?
5: So we're using these concepts in this conversation.
3: Ми вдаємося до концепції у цій розмові. Америка, от. Але ви говорите за конкретних людей. І на мою думку, ці люди не думають про Америку чи її інтереси справжні. Хоч як це скрутно, але вони схожі на українських олігархів 90-х років. Вони не думають за державу, вони думають за себе, і вони чинять тиск на Україну не тому, що вони думають, що це призведе до миру, а просто вони думають, що вони особисто дістануть від того якийсь зиск. І будь-хто, хто розуміє щось про міжнародні відносини, має розуміти, що тиск мусить чинитися на агресора. Чинити тиск на жертву – це і жорстоко, і неефективно разом.
2: Наталя нагадала, що ви професор, історик, як людина, яка в красивому кабінеті вивчає стратегії і тактики минулого. Але ви прийняли особисте рішення, ви вийшли з історичного процесу і втрутилися в реалії. Ви амбасадор платформи United24, ви залучали кошти на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо». Як ви особисто і чому ви зробили цей крок від історика, який вивчає те, що відбувається в геополітичних історіях, перейти до конкретних кроків і втрутитися в реалії і допомагати захищати життя людей сьогодні?
5: Окей. There are two very simple answers to
3: that question. Дуже два простих варіанти відповіді. Перше.
5: We're never outside of history.
3: Ми ніколи не перебуваємо поза межами чи понад історією. Немає такого варіанту стояти осторонь чи понад битвою. Ми на кону. Ми актори. Ми дієві люди. Ми можемо прикидатися, вважати, що ми звертаємося до глядацької зали чи щось кажемо на бік, але всі софіти на нас. І цього нас учить історія. Історія – це великі сили, це потуги військові, це економічні сутички, всі ці великі речі, але хоч би як ми ось таким чином витлумачували ці всі великі сили, кінець кінцем люди обирають щось. Моральний вибір людський – так само частина історії, як і всі ті повище згадані дії. Дії течі. Отже, ми маємо відповідальність, кожен зокрема. А щодо решту, дуже просто це для мене. Ми працюємо з українцями. Я думаю, що я допомагаю людям робити те, що належить робити. Я просто свій невеличкий струмінчик вливаю в цей потік. І є загроза демократії, є закон про право, моралі, все США, чи в Україні, чи будь-де, треба працювати гуртом, громадою обух столиць, але розуміти, що ми робимо оцю толоку разом. І я вважаю, що
4: дякуємо,
3: я роблю щось
4: вашу
3: потрібне.
4: Пасиві величезне. Дякуємо, пане професоре. А скажіть, будь ласка, а як науковий світ Сполучених Штатів Америки зараз ставиться до України? Як він дивиться на російсько-українську війну, академічний світ?
5: That's actually pretty easy.
3: Це дуже просто, насправді. Більшість учених у США дуже розумно ставляться до того, що діється, мають розумний погляд на війну. Є винятки, але ці винятки хоч кричущі, але їх небагато. Є люди, що не розуміють війни 2014 року, а треба зрозуміти все це у такому мірилі. І я бачу від дуже багатьох людей, не від усіх, такі відгуки, що мене заохочують і заспокоюють. Коли я працюю з великим проєктом, перспективним, таким планетарним, історія, планетарна історія України, 100 українців, 100 західних учених, і вони приїздять до України тепер саме. І це показує не просто їхню зацікавленість, надзвичайно цікава історія українська їх вабить, але вони роблять і те, що їм до душі, до серця, бо є їм що робити.
2: Дуже дякуємо вам за те, що
4: немає вже останнього питання,
2: пану Снайдеру треба бігти, тому, на жаль, ми маємо вас відпускати. Дуже дякуємо вам за цей візит в Україну, дуже дякую вам за цю цікаву розмову.
4: Знаєте,
2: коли ви наступний раз будете в Україні, що ми чекаємо вас на продовження цієї розмови. Не тільки в Наталі, в мене теж лишилися питання, які ми хочемо вам поставити.
5: Окей, дуже прошу.
4: Просто я не користувалася підслушкою. А очевидно, редактор мені говорить про те, що кінець. Я хотіла вас, знаєте, що спитати? Це не подумати і не поговорити там ще за студією. Ага. Завжди питаю людей, з якими я спілкуюся, політиків, яке державне утворення українське вам подобається більше всього? Київська Русь або, наприклад, УНР Скоропадського? Але це не те, щоб ви подумали.
2: Або незалежна Україна сьогодні.
5: Дякуємо. Для мене незалежна Україна сьогодні, тому що в цій Україні можна свободно думати про всю цю історію.
4: Дякую
2: вам. Дякуємо. Чекаємо вас на подальшу розмову. Ми повернемося, продовжимо цю розмову.
5: Окей.
2: Дякую.
6: боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
8: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
9: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
6: За країну, яка піклується про дітей.
0: Ми продовжуємо стежити за розвитком подій в Україні та світі. І зараз про головне – це ТСН. Розпочинаємо. В Одесі ворог ударив по багатоповерхівці, 17 поранених, зокрема і 5-місячна дитина. Немовлята ще 5 поранених госпіталізували. Верхні поверхи будинку зруйновані. На місці працюють рятувальники, адже є загроза, що пошкоджені конструкції можуть обвалитися. Тож роботи не припиняються, навіть попри те, що атака на Одещину триває. В Олександрівці через ворога спалахнув приватний дім, а в Чорноморську – готель. Одна людина загинула, троє дістали поранення у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там уночі ворог ударив по промисловому підприємству. Один працівник досі не виходить на зв'язок. Пошкоджено також 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти та об'єкти бізнесу. У Запоріжжі ворожий безпілотник ударив по приватному сектору. З-під завалів зруйнованого дому дістали тіла 2 загиблих. Поранень також зазнала 59-річна жінка. Увечері росіяни атакували Харків. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Двоє постраждали, а у Херсоні ворожий дрон залетів у помешкання. Власниця зазнала множинних ран. Іще 16 людей постраждали впродовж доби через безпілотники. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, магазини, АЗС, цивільний і службовий транспорт. І повертаємося до Одеси, де кількість потерпілих через влучання у багатоповерхівку зросла до 17. Щонайменше 6 людей госпіталізовано. На місці прильоту працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він з нами наживо. Сергію, розкажіть, будь ласка, що відомо на цю мить?
11: Наталі, вітаю знову. Ми продовжуємо тут перебувати. Видно, наскільки оперативно працює щодо ліквідації ворожої атаки, наслідків. І скажу так, що рятувальники та комунальники працюють навіть попри те, що періодично звучить повітряна тривога. І в небі регіону знову дрони, атака не припиняється. І коли тут відбувалася ліквідація, стався приліт в сусідньому Чорноморську по готелю, де розташований реабілітаційний центр, та сусідній Олександрівці, де приватні будинки горять. І загалом, разом з 17 постраждалими тут в Одесі, там ще 6. Тобто загалом 23 постраждали, серед них 5-місячна дитина. Ще 6 постраждали, швидкі забрали до лікарні. І нам вдалося поспілкуватися з мешканцями тут, в цьому комплексі, які опинилися в епіцентру удару. Люди в цей момент вже не спали, але не всі встигли спуститися в укриття. бо кажуть, моніторингові канали давали, що на регіон летить балістика, калібри та бандеролі. Однак по Одесі попереджень не було. Коли ж почули гул нашого літака, зрозуміли, що протиповітряна оборона буде щось збивати над морем, аби не пустити в бік міста. Але було пізно, удар був такий, що затрусило не лише цей корпус в курортному курортній Аркадії ЖК, але й сусідні. Ось послухайте, як люди розповідають про ранкове жахіття.
12: Прозвучала тривога близько 5 ранку. Ми спустилися в паркінг. Пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли на мінус другий етаж, ми спускаємося на мінус перший. І сказали, що вже в групі почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети чи щось таке. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
13: У мене досі ця картинка перед очима. Як воно це все, отак вікна у нас вилітають, я не знаю, нам просто пощастило. У нас дитина 8 років і дівчинка теж 1.5 року. У нас все просто вилетіло, нам пощастило, у нас ніхто не порізаний, нічого зовсім. Ми просто спускалися сходами вниз і все.
0: Це був Сергій Осадчук з Одеси. Ви розумієте, що там продовжується ворожа атака і є перебої зі зв'язком. Ми повернемося до Сергія Осадчука, як тільки він з'явиться, і він вже з'явився. Сергію, слово тобі.
11: Так, вибачте, доводиться працювати над технічними можливостями. Далі розповідаю щодо ракети. Вона дійсно в цей момент летіла дуже низько вздовж узбережжя і тому не одразу була помічена, тобто її зафіксували в останній момент і вдарила от по цій багатоповерхівці прямо тут в курортній Аркадії, де зранку вихідного дня люди просто вирішили подовше поспати.
14: Цей терор Одеського регіону відбувається останні 2-3 місяці, щодня, щоночі. Ви вчора бачили, така сама в день ситуація по Києву була, де тисячі людей біля метро, біля стоянок просто безперервно намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, намагаються просто людей залякати для того, щоб ворог діє методами, які навіть неприпустимі для нормальної людини.
11: І вже за кілька хвилин після удару сюди прибули перші машини рятувальників на зруйнованих поверхах. Вирував вогонь, потрібно було терміново евакуювати постраждалих. І досі існує загроза, що пошкоджені конструкції можуть обвалитися. Тут спеціальна техніка задіяна для того, щоб контролювати, як ці стіни. Нам вдалося піднятися наверх сусіднього будинку і побачити, що велика тріщина пішла зверху. І зараз це місце обгородили. Ось що кажуть військова адміністрація міська.
15: Наразі на місці вже працює благоустрій, але допуску ще ДСНС не дає. Відповідно, офіційні працівники на місці будуть обстежувати, зроблять експертизу і буде. Ми поки бачимо конструкцію з 21 по 24 поверх, на жаль. Всі комунальні служби на місці, оперативний штаб теж розгорнуто. Комунальні служби на місці, відповідні райони теж підключилися до роботи, до прибирання.
11: Щодо постраждалих, ми намагаємося постійно уточнювати їхню кількість. Наразі 17 постраждалих, 5-місячна немовля. Я підійшов до рятувальників, запитав взагалі, чи може бути хтось там наверху. Мені сказали, що в принципі зараз триває розбір завалів, там працюють наверху рятувальники. І була інформація, що двоє людей не виходять зараз на зв'язок, але невідомо точно, чи вони встигли. Це відпочивальники, які орендували це житло, невідомо, чи встигли вони поїхати, чи вони можуть бути там. Тому залишаємось тут слідкувати за інформацією і вже в наступних випусках вам повідомимо більше про це. Наталю.
0: Сергію, дякую за інформацію. Співчуття усім одеситам, які пережили ще одну страшну ніч. Про влучання у багатоповерхівку у курортну Аркадію розповів Сергій Осадчук з місця. Балістичні ракети по Україні ворог цієї ночі запускав із Воронезької, Ростовської областей, а також із території окупованого Криму. Ще 8 калібрів та 6 керованих авіаційних ракет атакували Україну з району Чорного моря. Не припинялися обстріли також ударними безпілотниками. За попередніми даними, нашим охоронцям неба вдалося збити 110 цілей. Проте на 20 ділянках є влучання ракет та БПЛА противника. Ще на кількох упали уламки. Тож у разі небезпеки перебувайте в укритті. Запальна ніч у російському Тольятті. Під ударом опинився місцевий хімзавод «Куйбишев Азот». Це стратегічне підприємство, де виробляють, зокрема, аміак, селітру, карбамід і поліамід. Підприємство атакували безпілотники. Після влучань над містом зайнявся величезний стовп диму та вогню. Гаряче і в Таганрозі. У мережі з'явилися відео кількох займань. За попередніми даними, горить резервуар на автозаводі. Є повідомлення і про пожежу на аеродромі. Європейська комісія офіційно схвалила виділений понад 6 мільярдів євро на дрони та американські ракети для ППО. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Patriot. Хоча ще під час узгодження загального кредиту на 90 мільярдів у середині ЄС далеко не всі країни підтримували ідею витрачати кошти на зброю, яка виготовлена поза межами Євросоюзу. Утім, урешті, через відсутність альтернативи на деякі типи зброї, як от перехоплювачі, у Брюсселі зробили виняток. Частину коштів Європейський Союз дозволив нам витратити на власне виробництво безпілотників. Про це журналістам у Брюсселі заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Таким чином Єврокомісія погодила надання всіх коштів на цей рік. Йдеться про понад 28 мільярдів євро. Поки що з них Київ отримав 8 мільярдів євро. До слова, сьогодні в Брюсселі відбулася установча зустріч Альянсу дронів, у якій беруть участь 9 українських оборонних виробників та 9 європейських, яких відібрали в ЄС. Єврокомісар Кубіліс пояснив, що мета створення Українсько-Європейського альянсу дронів у тому, щоб Європа могла перейняти український досвід, здобути під час війни, зуміти масштабувати виробництво безпілотників та підготуватися до дронової війни.
16: Маємо бути реалістами, тому що Європа знаходиться, як завжди казав Марк Рютте, ми не у стані війни, але ми й не у стані миру. Зараз наше виробництво, скажімо так, покриває наші потреби на рівні мирного часу. Але те, чого ми вчимося в Україні, якщо насувається війна, ви повинні бути здатні нарощувати масштаби дуже швидко. Як створити в Європі таку ж екосистему, яку ми бачимо в Україні, і скопіювати її в Європі? Це, я б сказав, найбільший виклик. Тож саме в цьому я бачу потребу даного альянсу. Що ми в ЄС можемо запропонувати Україні? Звісно ж, чудові оборонні технології та масштаб. Масштаб у межах усього континенту. Саме тому місія Альянсу дронів полягає в тому, щоб викувати разом найкраще, що є в Європі, та найкраще, що є в Україні, аби забезпечити швидкість, масштаб та технологічну перевагу.
0: У друге, менше ніж за місяць, прем'єр-міністр Індії зустрівся із Путіним. Цього разу переговори відбулися в Нью-Делі, де вже сьогодні розпочнеться саміт лідерів країн блоку БРІКС. І сьогодні Путін та Моді, ймовірно, будуть говорити про врегулювання війни, заявив напередодні зустрічі речник Кремля Дмитро Пісков. Від початку війни Індія займає позицію нейтралітету, але закликає сторони до зупинки війни. На початку місяця очільник МЗС Індії приїздив до Києва, і з президентом Зеленським вони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству та виклики із зерном для країн Африки і Близького Сходу. Ну а вже сьогодні Моді зустрічатиме інших лідерів саміту. Подія відбудеться під нейтральним слоганом «За створення сталого майбутнього, інновації, співпрацю і розвиток». Долучився до зустрічі і має лідер КНР Сі Цзіньпінь. Це буде його перший візит до Індії за 7 років, що може сприяти подальшому зближенню між країнами, які борються за лідерство в регіоні і досі мають не до кінця врегульовані територіальні суперечки. До слова, запланованої зустрічі Сі з Путіним у графіку китайського лідера поки що немає. обмеження проти росіян, причетних до незаконних депортацій українських дітей, запровадила Канада. Уряд країни додав до санкційного списку 8 росіян, зокрема тамтешніх чиновників. Напередодні під час візиту президента України підписано історичну декларацію про 100-річне партнерство з Канадою та оголошено про низку важливих рішень. Оттава анонсувала новий оборонний пакет для нашої держави і про підтримку в енергетичній галузі. Володимир Зеленський розповів, що йдеться про домовленості з Канадою на понад 2 мільярди доларів. Зокрема, урядовий пакет більше, ніж на мільярд доларів для нашої оборони. І це, передусім, захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16 і продукція дронів. Від атомників для військових 3 повнопривідних авто. Йдеться про 2 позашляховики та мікроавтобус, а ще пару РЕБів колектив Хмельницької АЕС передав одразу 3 військовим частинам. Ця допомога вартує більше як 4 мільйони гривень. І це вже традиція, кажуть енергетики. Від початку повномасштабної війни щомісяця працівники переказують кошти зі своїх зарплат на єдиний рахунок. Так, від початку повномасштабки колектив Хмельницької атомної електро станції загалом уже задонатив понад 800 мільйонів гривень.
17: З першого дня війни наша волонтерська група працює, а такі передачі в нас, ну, як мінімум, 2 рази в місяць, раз в місяць. Це на постійній основі.
18: Ми отримали Volkswagen Т5, машина для нашого батальйону. Ну, вона буде займатися грузовими перевезеннями. Вона буде завозити бойове майно, яке потрібно для виконання бойових задач в районі виконання.
0: Танці на протезах, які підкорили соцмережі. Ветерани, капітан збірної України з парахокею Олександр Жавненко станцював у роздягальні перед грою, і відео швидко розлетілося та зібрало тисячі вподобайок. Та ще більше гравців вразили на льоду у грі з командою Великої Британії. Наша збірна здобула 4 перемоги. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше.
19: Це відео за лічені дні облетіло соцмережі. Роздягання пара хокеїстів. До виходу на лід залишається кілька хвилин. Ветеран і капітан збірної Олександр Жавненко танцює на протезах. Спершу сам, а за мить доєднуються й інші гравці.
20: Стандартно включили музику, але мені захотілося більше порухатись. І якось така пісня співпала, і почав танцювати.
19: Із командою українських парахокеїстів ТСН зустрічається вже після їхнього повернення з Великої Британії. Олександр зізнається, коли танцював, навіть не помітив, що його знімають, і точно не очікував такої популярності відео. Танцювати звик. Хореографію займався ще з дитинства і продовжує після важкого поранення ампутації ніг.
20: Ми з дружиною відкрили танцювальну студію, де вона викладає дітям танці, дітям, дорослим.
19: Це архівні кадри ТСН. Один із особливих танців Олександра. Тут вперше він на протезах, на паркеті разом з дружиною. Тепер до старого захоплення танцями додалось ще й нове – хокей. На ліду перше він вийшов понад рік тому. Для нього, як і для інших гравців, це стало своєрідною реабілітацією.
21: Це саме те, що бракує, тому що як військові після поранення цей спокій і не вистачає адреналіну якогось. І ми почали розвивати цей вид спорту в Львові спочатку, потім створилась команда в Києві. Набрати швидкість на протезі я не маю змоги, а на льоді це виходить, лід, він заряджає енергетикою такою, що хочеться цим займатися, хочеться це робити.
19: Замість ковзанів у парахокеї використовують спеціальні сани. В Україні цей вид спорту почали розвивати лише 1.5 роки тому, та за цей час наша збірна вже зіграла у Словаччині, Чехії та Фінляндії, а у Великій Британії здобула одразу 4 перемоги.
22: Ми дуже молода команда, буквально 1.5 року, і ми дуже якісно і гарно виступили з командою, яка має традиції парахокею, тренується, і команда зароджена більше 10 років, ну і це просто, я вважаю, колосальний результат для нас.
23: Це хлопці, які побачили багато, яким вже не треба, в них є ціль, вони прийшли, вже знають, що вони хочуть. Кажуть, що такими темпами Олімпіада 2-3 роки, і наше. Це говорять провідні тренера елітних команд.
19: І це попри те, що повноцінно тренуватися влітку майже ніде, бо арени не працюють. Тож парахокеїсти дуже чекають на відкриття нової льодової арени «Гаківка», яка буде інклюзивною.
24: Можливість тренуватись цілий рік – це буде
1: Ну, це точно піде в плюс нам і, я впевнений, і дітям, які будуть тут тренуватись.
19: Попереду нові міжнародні матчі, а танці у роздягальні, кажуть хокеїсти, тепер стануть традицією збірної. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Понад 20 гектарів торф'яників палають на Чернігівщині. Рятувальникам допомагають приборкувати пожежу курсанти. Спалахнуло на торфовищі тиждень тому. Ускладнює гасіння те, що поклади торфу залягають у глиб на метри, і осередки займання можуть бути прихованими тривалий час. Після приборкання відкритого вогню рятувальники поливають водою поклади в глиб, щоби загасити будь-яке тління. До гасіння залучили курсантів Національного університету цивільного захисту України. Упродовж минулої доби вдалося приборкати пожежу на понад 4 гектарах. Наразі лишається ще 23,5. Дощі, місцями грози, а також локальне зниження температури. Така мінлива осіння погода чекає на українців цими вихідними. За прогнозами синоптиків, опади і похолодання очікуються на заході та півночі країни. І ще з ночі стало накрапати у столиці. Також наразі маємо хмарність і лише 14 градусів тепла. Такі показники триматимуться впродовж усього дня, а також і в неділю. Утім, на півдні та сході збережеться тепла і суха погода. Повітря в денні години подекуди прогріватиметься до 27-30 градусів із плюсом. Урятована кішка розшукала своїх рятівників і залишилася в них жити. Історія сталася у Хмельницькому. У тамтешньому ДСНС отримали виклик із проханням урятувати чотирилапу. Вона залізла на дерево, а спуститися не могла. Так, 3 доби без їжі та води сиділа, доки її жалібне нявчання не почули люди. Надзвичайники на дерево дісталися драбиною і зняли кішку. Та яким же було їхнє здивування, коли, повернувшись, побачили, що слідом прийшла і сама врятована. Господар її так і не знайшовся, тож пухнаста поселилася у пожежній частині і стала улюбленицею рятувальників. Оленка, так її назвали, уже уподобала собі місце – ліжко керівника караулу.
3: Ми її годуємо, поїмо, купили її ошейник, підібрали її корм. Так вона у нас і живе.
0: Ну, а далі про те, як жити, коли навіть повітряна тривога вже не викликає страху. На 5-му році повномасштабної війни українці до багатьох її викликів мимоволі призвичаїлися, попри небезпеку. Дорослі та діти гуляють у парках, ходять вулицями міста, працюють і зустрічаються з близькими. Психологи пояснюють, така адаптація – це природня реакція психіки. Але вона має небезпечний бік. Більше про це далі в сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.
4: Парк Наталка – столична оболонь. Одне з найпопулярніших місць відпочинку киян. І 29 серпня тут сталася трагедія. Внаслідок російської атаки шахедом тут загинула 2-річна дитина. Під час наших зйомок, як тоді, у Києві оголошена повітряна тривога. Але на дитячому майданчику батьки і діти залишаються. Андрій каже, його 3 дітей звикли до вибухів, адже у Київ родина переїхала після деокупації Херсона.
5: Заховалися, сидимо під деревом. Відносно звикли вже, діти теж вдома ще бачили, як склади рвуться, це все було поруч. Діти, вони ще молоді, вони дуже швидко адаптуються до всього. З ними легше, ніж з дорослими. Сказали, вони це сприймають так, як є.
24: А чому ви не йдете в укриття?
5: Ми тільки вийшли погуляти. Вони ж летять постійно, скільки може сидіти в укритті. Якщо бачу, що сюди багато рухається, да, тоді підемо додому. Уже відбій.
24: Відбій, все. Можна їхати.
5: Може виходить.
4: Реалії українського дитинства. Відрізняти тривоги, шахедну атаку від ракетної і знати, як поводитися під час небезпеки. І, як кажуть психологи, для наших дітей наразі тривога вже не завжди означає страх.
25: Дивлячись від того, яка тривога.
24: А які бувають?
25: Ну, погані, дуже погані. Іноді трошки страшно, іноді взагалі просто нічого.
4: Про психічний стан українців ми говоримо з психологиною Оленою Дацун, а також про те, чому люди дедалі більше перестають боятися і ховатися під час тривог.
2: Це більше не втома, це швидше за все вже наша адаптація, бо психіка не може постійно боятися. А з іншої сторони, це певний такий показник нашої адаптивності до того, що ми живемо і вчимося жити вже під час війни.
4: Та адаптація має і зворотній бік. Ми не реагуватимемо там, де реагувати справді потрібно.
2: З одної сторони, це наш плюс, ми продовжуємо жити і вчимося жити, а з іншої сторони, якраз ми втрачаємо толерантність до небезпеки. І це така, як дві сторони однієї медалі. Тобто ми з одної сторони адаптуємось, з іншої сторони ми втрачаємо оцю різкість, да, реагування на небезпечні явища. Ну, на жаль, це процес, який йде паралельний, і ми не можемо лише сфокусуватися на одному і відмінити інший. Ми дійсно перестаємо реагувати, і це про виматування нервової системи, про те, що вона просто доходить до певного критичної якоїсь межі, і вона просто перестає реагувати.
4: То як не дійти до цієї межі? Олена радить повертати собі хоча б маленьке відчуття контролю. Смачна кава, додаткова година сну, час з дитиною, будь-яка проста дія, яка повертає вас у тут і тепер.
2: В першу чергу пам'ятати, що ви є у себе. Тобто, да, хто я, де я, що біля мене. Я повертаюся, да, зараз мені страшно, це нормально, да, це правда, мені страшно, я приймаю це. А далі, що я можу для себе зробити?
4: І навіть у бомбосховищі можна не просто чекати відбою, малювати або просто говорити з дитиною, бо контакт із батьками – це теж опора.
2: Чим ти можеш зайняти дитину? Чим ти можеш зайняти себе? Це може бути малювання, це може бути читання, перегляд мультфільмів. Навіть просто посидіти, поговорити. Ми дуже цінуємо цей час, да, щоб можна було просто поговорити. Але продумай, чим ти займеш цей час. Щоб повернутися в той діалог, в контакт з дитиною. Це важливіше значно.
4: Навіть звичайні маршрути варто продумати заздалегідь. Де можна сховатися, якщо дорогою пролунає тривога.
2: Мій маршрут обов'язково має складатися з розуміння, де, в який час я можу сховатися в безпечне місце. І прогнозування – це якраз повернення до нашого звичного життя.
4: Важливо не забувати планувати, адже плани на завтра чи місяці вперед повертають нам відчуття життя, не обмеженого черговою тривогою.
2: Я прогнозую своє життя, життя не в тривозі, життя не з тим, не в очікуванні, да, що може щось прилетіти, а саме от з такою мирною якоюсь історією.
4: Особливо уважними варто бути до дітей. Психолог радить дивитися не лише на те, як дитина поводиться під час тривоги, а й на те, що відбувається після неї. Бо головний маркер – чи повертається дитина до свого звичного життя.
2: Питання не в тому, що вона вже не лякає, а питання в тому, а що ти хочеш, коли вона закінчується. А якщо в тебе, якщо у людини перестають виникати бажання, то це для мене, для психолога, вже такий критичний момент. Тобто для мене діагностична не тривога під шахедами, да, для мене діагностична, що після цієї тривоги стається. Якщо дитина перестає мріяти і перестає бажати, якщо дитина змінила режим сну, якщо вона змінила вподобання в їжі, в іграшках, в стилю зовнішньому і так далі, да, якщо це різкі зміни, тоді на це треба звертати уваги. Ну, і для мене зараз от дійсно показник – це про те, що дитина перестає мріяти і хотіти.
4: Запитую у психологині, з якою ми разом застали тут тривогу, чому зараз батьки не ховалися?
2: Швидше за все, це якраз про те, що батьки також хочуть далі вчитися жити під час тривог. І феномен якраз нашої української вже реальності в тому, що ми не вчимося адаптуватися до тривог, а ми вже адаптувалися до них. І ми тепер вчимося жити в тих реальностях, в яких є. І це якраз буде потребувати дуже багатих змін. Вже не в психіці людини, а це буде потребувати змін в організації шкільного навчання, інфраструктури, ну, все, що буде мати певні наслідки, щоб люди могли жити вже в тому, в тій реальності, в якій ми живемо.
4: За спостереженнями рятувальників, які працюють на місці прильотів, є категорія людей, які свідомо не ховаються під час тривог. Як би це дивно не звучало. Вони сподіваються почути дрон і вже тоді ховатися. Але це хибна уява.
6: Я спілкувався зі свідками будинків, які воно влучало, вони просто не чули вже звук вибуху. Тобто вони, по-перше, вони з дуже великої висоти починають планувати на ціль. По-друге, вони використовують інші двигуни, які майже нечутно, коли вони заходять на ціль. Тому треба розуміти, що це оцього вже не працює, на жаль.
4: Не працює і сподівання, якщо що, я швидко втечу. На відкритій місцевості людина не має захисту.
6: В першу чергу треба розуміти уламки від ракет, від дронів. У нас також працює протиповітряна оборона. Це також небезпечно, як повітряні сили, так і місцева влада, так і ДСНС завжди закликає людей не залишатися на відкритій території.
4: Тож під час тривоги правило просте – не чекати вибуху, не виглядати, чи справді щось летить, і не сподіватися на власну швидкість. Почули сирену, прямуйте до укриття і залишайтеся там до відбою.
6: Тому ми повинні розуміти, що найбезпечніше місце – це все, що нижче рівня землі.
4: Між тривогами до місця, де загинула дворічна дитина, приходить пані Сніжана з онукою Мартою. Дівчинка розпитує бабусю, чому тут лежать іграшки та квіти.
7: Вона ж в нас запитує, вона каже, а що там, чого там люди, чого вони квіточки ставлять, чого там іграшки. Дитині потрібно пояснювати. Хто на нас напав, так, Мартуся? Хто з нами воює, а хто з нами воює? Росія. Вона на нас напала, так, Мартусечка?
4: Каже, правила безпеки не ігнорують і завжди йдуть в укриття.

0: щасті улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
1: Ми продовжуємо єдині новини оновленим випуском ТСН. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Такі наслідки нічної атаки росіян на Київщину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, чоловіка з травмами шпиталізували, а в жінки та дитини гостра реакція на стрес. Загалом у 5 районах регіону пошкоджено 1,5 десятка об'єктів, серед яких житлові будинки, автомобілі, склади, ангари і лінії електропередач. Найбільше дісталося Обухівщині. Кількість потерпілих через влучання ракети в багатоповерхівку в Одесі зросла до 22. Серед них 5-місячна дитина. 7 поранених госпіталізували. Горішні поверхи будинку зруйновані. На місці працюють рятувальники, адже є загроза, що пошкоджені конструкції можуть обвалитися. Тож роботи не припиняються, навіть попри те, що атака на Одещину триває. В Олександрівці через ворога спалахнув приватний дім, а в Чорноморську – готель. Мешканці пошкодженої багатоповерхівки в Одесі, з якими вдалося поспілкуватися ТСН, кажуть, що в укриття встигли спуститися не всі, і що удар був надзвичайно сильним. Росіяни просунулися поблизу Новомаркового на Донеччині. Це видно з оновлених карт аналітичного проєкту Deep State. Водночас на Лиманському напрямку армія РФ відступила з окремих передових позицій, пишуть експерти Інституту вивчення війни. Кілька російських військових блогерів також визнають таке, і попри оптимістичні звіти російського командування, пишуть, що українські сили вже кілька місяців поспіль проводять контратаки біля Лимана. І через це ситуація в окупантів у цьому районі невтішна. Загалом за понад 200 бойових зіткнень сталося на добу по всій лінії фронту, звітують у Генеральному штабі ЗСУ. Інтенсивно ворог атакує Костянтинівський напрямок фронту. Там зафіксовано 16 штурмів. Утім, найгарячішим регіоном лінії бойового зіткнення залишається Покровський. Нескорена мала Токмачка залишається великою проблемою росіян. Це село Форпост та важливий рубіж оборони на Запоріжжі. Щодня загарбники відправляють штурмові групи, щоб закріпитися хоча б на околицях. Та всі спроби закінчуються невдачею. Стримують ворога армійці 118-ї механізованої бригади. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зустрілася з піхотинцями, які щойно повернулися з позицій. А ви можете підтримати військових, які тримають оборону малої Токмачки. Вони відкрили збір на реп. Реквізити ви бачите на екрані впродовж сюжету. Долучайтеся, будь ласка.
2: Закиди про взяття вже легендарної малої Токмачки – лише фантазії ворога, кажуть бійці 118-ї бригади, які її контролюють. Це село стає останнім, що бачать загарбники, які прориваються до нього. Обороняти Токмачку допомагають і дрони.
3: Хлопцям кажуть, зараз буде наша пташка велика працювати, закривайте вуха і кажіть, де воно впало.
2: Іноді наші захисники хитрістю заманюють росіян у полон.
3: Вилазю, говорю, сюди. Бистріє. Я говорю, чи лазиш там? І він такий думає, що ми свої. Я говорю, дружбеле, 118-та окрема механізована бригада.
2: Саме село всіяне трупами окупантів. На спорожнілих вулицях розтрощені будинки та згоріла техніка. Не маючи успіху на фронті, окупанти почали ще більше бити по тилу та логістиці.
4: Там нема такого, щоб воно не літало. Це просто вулик. Воно все время жужить, все время б'єш. З мене доїхали. Нас по трасі ми вже, не доїжджаючи кілометрів 4, було так трохи похмуро, і нас догнала молнія.
2: Того дня, каже Корік, з побратимом везли хлопцям на позиціях необхідні речі. Після удару дрона ледь вижив сам і встиг витягти напарника з палаючої машини.
4: Протягнув скільки міг до кущів, значить, випрыгнув з машини, витолкнув, потім випрыгнув, відтягнув діда від палаючої, воно вже сильно все горіло. Відтягнув його.
2: Зараз побратим на реабілітації, а Корік продовжує службу. Каже, кожний виїзд – ціла спецоперація, яка, на жаль, може закінчитись трагедією.
4: Наш водій, покійний Санич, це був наш такий самий, він загинув, до речі, 20, оце йому везли ми це колесо, і 28-го це сталося, а 2-го числа він загинув.

0: Він вивозив дуже багато людей.
1: Аби захиститися від ворожих дронів, бійці відкрили збір на систему РЕП, адже загарбники відкрили на автівки захисників справжнє полювання.
2: Потребуємо РЕП для того, щоб можна було завозити провізію, робити ротації, завозити засоби ураження, щоб наша робота продовжувалась і наші бойові завдання виконувались успішно.
1: Зі збільшенням кіл зони стало складніше проводити і ротації. Подекуди піхота пішки йде з десяток кілометрів, адже заїхати машиною вкрай складно. Та попри складнощі, певнять воїни, рубежі залишаються під контролем ЗСУ. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Намагалися перетворити штучний інтелект на кіберзброю проти України. Компанія, власник однієї з найпопулярніших ЩІ-моделей, розкрила плани росіян. Йдеться про нейромережу Клод. Її використовувала хакерська група, пов'язана з Росією. Цілями були український урядовий, військовий та дипломатичний сектори. За допомогою ЩІ хакери перехоплювали паролі до Wi-Fi у готелях, розсилали фішингові посилання та атакували месенджер WhatsApp. Утім, кіберрозвідкою росіяни не обмежилися. Нейромережу також використовували для розробки програмного забезпечення, для автономного його удару безпілотниками, а також для пошуку продавців підсанкційного обладнання. Зокрема, шукали посередників у Китаї та Гонконгу, щоб придбати товари європейського виробництва з потенційним військовим призначенням. Ну, а далі розмова про дипломатичний фронт та міжнародну політику. Про це мої колеги Марічка Падалко та Руслан Шаріпов говорили з головою Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Ну, а наступний випуск ТСН вже об 11:00. Залишайтеся сьогодні разом з нами.
4: Наш гість Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Говоримо про події міжнародні. Відбувся телефонна розмова відбулася Путіна і Трампа. Росіяни сьогодні її так дуже довго з самого ранку розганяли. Мовляв, щось буде, якась розмова у Путіна з лідером невизначеної держави. Ми вам не скажемо якої, але все ж таки потім стало зрозуміло, що це була телефонна розмова Путіна і Трампа, яка тривала годину. І за тією інформацією, яка зараз надходить з Кремля. Чим ця розмова відрізняється, які тези, які озвучує Кремль, від попередніх розмов Путіна і Трампа?
5: Ви знаєте, якраз хотів відповідати саме з цього аспекту, що нічим не відрізняється. Таке враження, що Вітков і Кушнер нікуди не літали, і ми не маємо нового етапу перемовин.
6: Таке враження, що ми самі могли написати, про що вони поговорили.
5: Ну, по факту,
6: все загальними фразами, все ні про що знову.
5: Я з вами абсолютно погоджуюся. І в цій ситуації, на жаль, я скептично подивився на цей коментар Ушакова, тому що це якраз і показує, що якогось значного прогресу, попри слова раніше те, що було озвучено Віткофом, ми не бачимо. Чому немає прогресу? Знову ж таки, позиція Російської Федерації. І коли Ушаков заявляє, що, бачите, Трамп хоче там завершити війну до 29-го року, насправді ж мова йде не просто про завершення президентського терміну Трампа. Мова йде про те, що в самій Російській Федерації, вони ж бюджет розраховують, якраз видатки на сферу оборони по 29-й рік в тих же масштабах, по суті, як і зараз. Тобто продовження війни. Тобто це продовження якраз цієї рамки мілітаристської, але ми не бачимо реакції з боку Сполучених Штатів. Ми теж, я думаю, треба дочекатися. Ми розуміємо, що, скоріш за все, це буде черговий вау-грейт пост Дональда Фредовича.
6: Мій друг Володимир.
5: Мій друг Володимир і все інше. Але, можливо, там, знаєте, між рядками все ж таки побачимо якісь зміни. Все ж таки протягом останніх днів є один невеликий тактичний позитив, який полягає в заяві Пескова, який каже, що тристоронній формат такий може бути, відповідно, певна робота далі йде. Але очевидно, що поляризація доволі серйозна.
6: Пане Ігорю, але раніше до цих зустрічей, якщо в Кремлі і казали, що можуть Путін із Зеленським зустрітися, не деталізуючи, це двосторонній формат чи тристоронній формат, здається, навіть вони тристоронній формат коментували, що це може бути тільки для підписання вже на наперед проговорених угод.
5: Але ж мова йде про різні зустрічі. Ми, коли говоримо про тристоронній формат, ну якщо українська влада, звичайно, є бажання Трамп, Зеленський, Путін, щоб визначили на трьох, все ж таки, як виходити з глухого кута. Але зараз, ну, будемо говорити об'єктивно, мова йде саме про зустріч делегацій. Тобто, по факту, ми намагаємося розморозити оцей тристоронній формат, бо він перейшов в режим човникової дипломатії. Вітков Кушнер зустрічається з росіянами, потім якось комунікує з українцями.
6: Тобто,
5: дуже
6: тристоронній
5: добре.
6: Формат на рівні делегації без лідерів?
5: Без лідерів. Ми маємо це розуміти. Є, очевидно, пропрацьовується ще один формат. Тристоронній, тільки замість Росії, Європа. Я думаю, що, скоріш за все, на полях Генаса ООН, відповідно, десь в 20-х числах вересня. Скоріше за все, така зустріч цілком може відбутися делегація. Тобто, по факту, от як ми мали три сесії в Києві спілкування, третя сесія приєднання Євротрійки, відповідно, представників Великобританії, Франції, Німеччини. Ну, десь схожий формат.
6: Хтось би мав би сказати, що з класиків це вже було.
5: Це вже було так, абсолютно, але ж ми розуміємо, що якщо говорити про широку рамку завершення війни, це тема не швидка. Але паралельно, очевидно, обговорюють тему сісфайр, тобто припинення вогню, секторальний, енергетичний, з повітряним Чорне море. Тобто це те, що дійсно на порядку денному.
7: Ви згадали за Генасамблею ООН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав про те, що можлива зустріч його з Дональдом Трампом. І якщо ця Генасамблея ООН відбуватиметься 20 вересня, то, можливо, навіть і тоді можуть зустрітися два президенти. Наскільки нам ця зустріч... Нам з американцями на такому рівні, звісно, що потрібні такі зустрічі. А от зараз в контексті цих перемовин, які відбуваються, наскільки нам ця зустріч потрібна в сенсі просування нашої повістки і якогось виходу з глухого кута?
5: Ну, якщо говорити в контексті саме перемовин і мирного треку, то зараз іде, по суті, процес напрацювання оновлених пропозицій. Виходячи з того, що американці давали сигнал, десь до кінця осені вони мають щось напрацювати. І якраз там уже має бути врахована робота, якою зараз займаються Київ, і, відповідно, Євротрійка, те, про що писала Лімонт, по суті. Тобто, якраз, як я особисто це розумію, це десь розширення тих принципів перемовин, які були опубліковані в червні місяці. Пам'ятаєте, Зеленський літав до Лондона і був стейтмент. 5 принципів переговорів щодо завершення війни. По суті, це буде розширення. Якраз, тільки більш деталізовано. Я це бачу як певна модернізація плану Трампа, версія 3.0 чи ще якось. От, фактично, росіяни хочуть обнулити план Трампа до первісної версії 28 пунктів, а ми хочемо його адаптовувати до тих реалій, які дійсно сьогодні є, і з новими пропозиціями.
6: До речі, коли ви говорите, що протягом цього раунду човнікової дипломатії не відбулося якогось особливого прогресу, принаймні відомого нам, а чи може бути прогресом відсутність регресу? Ну, принаймні, публічно нас не змушували зараз до якихось обміну своїх територій на свої. Не було якогось такого відвертого змушення до капітуляції.
5: Ви знаєте, ну, дивлячись дійсно, як оцінювати. І ми маємо оцінювати це з точки зору, а чи було б краще, якби взагалі перемовини не відбулися. Я думаю, що краще б не було. І, в принципі, якщо дивитися по лінійному розвитку подій, то Вітков і Кушнер раніше отримували інформацію і від України, і від європейських партнерів стосовно побажань, як би міг мирний план далі виглядати. Очевидно, американські емісари це пропрацювали з російською стороною. Реакція очевидна. Тут не можна казати, що росіянам десь щось подобалося. Очевидно, були якісь контрпропозиції. І ці контрпропозиції вже, очевидно, так само були обговорені вже в Києві. Тому це, ну, принаймні, це робочий варіант саме вже човникової дипломатії, розмороження. Тому я вважаю, на цьому етапі це позитив. Але це недостатній позитив, тому що час іде зима. Паралельно ж з мирними пропозиціями обговорено напевно, зимовий пакет, те, що нам потрібно, відповідно, підтримка Сполучених Штатів, 300 ракет для Петріот, щоб пройти цю зиму. Не лише. Якраз от зустріч із Трампом так само потрібна для актуалізації цієї теми. До речі, теж зверну вашу увагу, буквально на днях було ж рішення Єврокомісії виділити 2 мільярди євро на ракети для Петріот. І от тепер цікаво, а це ракети для Петріот, які Німеччина виробляє? Бо у нас там було 600 ракет ПАК-2 протягом 2 років. Чи це 300 ракет для Петріот, які ми проплатимо за рахунок європейських коштів, якраз зимовий американський пакет? Відповіді на це у прес-релізі з боку Єврокомісії так і не було.
7: Ну, але, можливо, є оця підказка сьогодні в новинах про те, що Німеччина буде передавати ПАК-2 з резервів Бундесверу. Можливо, це і є відповідь на запитання? Чи це все одно ці ракети, які йдуть з резервів Бундесверу, ми маємо за них платити?
5: Ми все одно будемо, ну, відповідно, там вже йде фінансування якраз. Просто те, що вони йдуть з резервів, нам не треба чекати їх виробництва. Тобто, та сама ситуація, як і з комплексами Петріот, коли Німеччина передавала нам вже готове, а потім чекала, поки з американцями вся логістична тема буде реалізована. Тобто, німці нам дійсно дуже серйозно економлять час. Ну, теж ми маємо пам'ятати, там же ж нам німці, пам'ятаєте, в цьому році там 11,5 мільярдів євро на військову підтримку, тобто туди і входять ракети для Петріот. А наступні 3 роки там планують близько 8,5 мільярдів щороку давати. Ну, побачимо, що влада не змінилася в Німеччині, бо там теж свої нюанси. Але принаймні це якраз і показує, що стала підтримка з боку офіційного Берліна станом на зараз, ну, у нас доволі ґрунтовно.
7: Про німецькі нюанси ви згадали, це АДФ, який набрав неочікувано багато голосів в Саксонії, так, на виборах.
6: Понад 40%, так.
7: Так. Що це
5: не добрали 3 голоси, щоб отримати одноосібну більшість в земельному парламенті. І це проблема, хоча ми ж бачимо, є протилежна позиція німецького суспільства. Виходять люди на акції протесту. От, як, наприклад, біля Бранденбурзьких воріт 5 тисяч людей вийшло. У нас зараз ж багато українців в Німеччині. І я навіть там знайомі, які спілкуються з німцями, ну, багато-багато негативу йде на цей рахунок. Але все одно це реалії. Це реалії німецької політики. Очевидно, це прогалини в міграційній політиці. Це проблеми в промисловості, яка не є сьогодні конкурентно здатною, особливо з китайськими виробниками і не лише. І, відповідно, воно виливається. По суті ж, по Саксонії це ж найбідніша, відповідно, земля в Німеччині. І це виливається в подібні речі.
6: Ви зараз, коли наводили причини, чому німці проголосували саме так, ви навели в першу чергу, ну, міграцію, так, на яку не всі німці реагують, або провалену політику, бо, знаєте, нам з України здається, що всі вибори зараз в тій чи іншій європейській країні крутяться навколо України. Але насправді Україна зараз для місцевих виборів не на першому і навіть не на другому порядку денному. Наскільки ми правильно оцінюємо взагалі ставлення цих, на перший погляд, недружніх для нас партій саме до України? Чи ми не переоцінюємо цей негатив, який стається внаслідок виборів?
5: Ми маємо розуміти, що загалом в Європі крен відбувається до праворадикальних течій.
6: Вже не перший рік.
5: І що стосується саме альтернативи для Німеччини, ну, я її особисто прямо називаю проросійською партією по одній простій причині, тому що вони, починаючи зі своєї базової програми 10-річної давнини, вони постійно прописують, що потрібно налагоджувати стосунки з РФ, скасовувати санкції, виходити на комунікацію з Євразійським економічним союзом і багато інших аспектів. Те, що вигідно Кремлю. До речі, альтернатива для Німеччини не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО. А чинна коаліція, якраз що стосується ХДС, ХСС і СДЕКи, вони прописали якраз європейські і ЄС, ХСС і СДЕКи, вони прописали якраз

0: в НАТО. А чинна коаліція, якраз що стосується ХДС, ХСС і СДКи, вони прописали якраз європейське і євроатлантичне майбутнє України в своїй коаліційній програмі. І це у них є. Тому ми теж можемо десь там фіксувати. Але з точки зору якраз зміни поколінь, саме влади в Німеччині, то зрозуміло, що певні речі цілком можуть відходити на другий план. Тому працювати маємо зі всіма сторонами, але і відкидати заяви, які звучать з боку окремих представників альтернативи в бік України, що треба позбавити Україну підтримки зараз. Ну, це ж грає в бік Росії. Тобто, зрозуміло, що такі речі, ну, десь і вносять український фактор. Чому вносять український фактор саме в Німеччині? Ну, тому що мер до того Шольц, ну і взагалом ми бачимо, що німецький істеблішмент багато приділяє уваги темі України. І тому АДФ, як найбільша опозиційна сила, на цьому грає. Ось і все.
1: Ну, але от в Угорщині, наскільки так перевернулася ситуація, сьогодні теж була новина про те, що угорці висилають 10 росіян, так, дипломатів. Росіяни дуже жорстко відразу відреагували, там, на рівні речниці МЗС, що це недружній акт. І що зараз взагалі відбувається між Угорщиною і Росією після того, як в Угорщині повністю оновилася вертикаль влади? І в контексті України, наскільки нам... така зміна стосунків між Угорщиною і Росією грає на руку.
0: Ну, там продовжується перебудування по політичній вертикалі, насправді, бо за 16 років влада Орбана, ну, доволі міцно вплилася. І...
1: Але іронія в тому, вибачте, що якраз указ про депортацію цих 10 російських дипломатів підписала очільниця МЗС, якої теж прізвище Орбан.
0: Це такий дуже класний нюанс. Пані Орбан тепер це.
1: Пані Орбан вислала російських
0: дипломатів. Це популярне прізвище, так само, як Мадяри і так далі. Але що стосується самої Угорщини, відзначення що там немає зараз якраз пунктів якихось програмних, які б свідчили щодо заборони співпраці з Російською Федерацією, наприклад, що стосується енергетичної сфери. Тобто це правоцентристи, партія ТИСА, відповідно, але вони по енергетиці, вони йдуть на тему диверсифікації постачань, тобто десь і прибирають критику з боку Віктора Орбана і Фідес на цей рахунок, бо ті ж, по суті, націонал-консерватори зараз ідуть. Націонал-консерватори-популісти. От. А в такій ситуації все одно, очевидно, Орбан намагається підірвати зараз міцність якраз ТИСА, яка має, нагадаю, конституційну більшість. Хоча у них рейтинги поступово з часу виборів просідають, але, ну, і це нормальний процес. Але все одно зачистка триває далі. І, до речі, велика критика йде в бік Петра Мадяра саме за рахунок оцієї зачистки. Ну так, для цього їх і обрали угорські виборці, для того, щоб теж відбулася певна зміна поколінь. І це теж доволі симптоматично, зважаючи на минуле пана Мадяра, який був свого часу однопартійцем пана Орбана.
1: Що відбувається на Близькому Сході зараз? Завжди ми це запитуємо в контексті цін на пальне.
0: Ну, ми ж бачимо, що за рахунок активізації подальших бойових дій із боку Сполучених Штатів, які атакують численні вже танкери, іранські танкери і не лише, нафта, на жаль, підходить, ну, відповідно, близько вже там $100. По газойлю ми бачимо вже овер $1400 за тонну. Тобто це якраз той фактор, який далі тягне ціни вгору. Але є різниця. Дуже серйозна з березним місяцем. Чому? Тоді всі були шоковані, була певна паніка. Зараз вже адаптувалися і розуміють, що швидкого рішення ситуації на Близькому Сході між Сполученими Штатами і Іраном не буде. І я, чесно кажучи, дивлячись на закиди в бік України, то з боку Мінфіну Сполучених Штатів, то з боку Міненерго, що бачите, це Україна винна в, як вони кажуть, енергетичному хаосі і цінах на дизель, там рекордні опорних, пояснюючи це атаками на російські НПЗ. Хоча всі ж в світі прекрасно розуміють, що мова йде якраз через політику Сполучених Штатів. Тим не менш, ми розуміємо, що в нинішній ситуації все одно воно все розвивається хвилеподібно. Умовні 2-3 тижні. Тобто, ну там воно розтягується, звичайно, але є моменти деескалації. Я думаю, що спробують вийти десь на таку деескалацію.

0: Ближче до виборів до Конгресу, щоб протриматись. Хоча Ірану це невигідно, Іран показує, що він хоче і далі бути у війні на виснаження. Йому піддакує Китай, по суті, тому що таким чином вони послаблюють Трампа.
1: До речі, говорячи про Трампа, про його колег з республіканської партії, MAGA Movement, з яким вони можуть, ну, умовним позитивом для своїх виборців по Україні підійти до своїх виборів зараз? Що вони будуть продавати зараз як перемогу?
0: Ну, ось тут якраз цікавий момент, і чому я очікую особисто все ж таки певного суву по темі, ну, принаймні, короткострокового режиму припинення вогню, те, що я казав, типу, Чорному морю, енергетичне перемир'я, повітряне, тому що це те, що може, все ж таки, умовно, в жовтні місяці приблизно, дати Трампу певний поштовх, і він скаже, що він завершив дев'яту війну, він нагодував...
1: Він скаже, завершив.
0: Тобто це ж, знову ж таки, підміна понять. Ми розуміємо, що мова йтиметься про короткострокові, по суті, заходи, але Трамп це буде подавати як завершення дев'ятої найбільш складної війни. І він скаже, що там, наприклад, нагодує дитинчат Африки, що він вирішив продовольчу безпеку, розблокувавши Чорне море. Ну і подібний підхід буде. До речі, оці тези, які лунають в бік України щодо відповідальності за ціни, рекордні ціни в Сполучених Штатах, я особисто з технологічної точки зору, розглядаю це як підготовку до аргументації.
1: Україна – причина голоду в Африці.
0: Ні. От коли відбудеться енергетичне перемир'я, хоча воно буде короткострокове, вийдуть республіканці і скажуть, Україна тепер не буде бити по російських НПЗ і в перспективі ціни підуть донизу. Тому навіть якщо на стелах буде ще триматися висока ціна, вони будуть, ну, фактично згодовувати виборцям повітря. Пам'ятаєте, як було в баночках колись консервували одеське повітря? От зараз буде щось схоже з цим для того, щоб на виборах 3 листопада хоч трошки відіграти для республіканців цю історію.
2: А венесуельська нафта як фактор може зіграти найближчим часом? І як на фактор, який зіграє на пониження цін на нафту, так і той фактор, який може вбити клин в економіку Росії, якщо викинути великі об'єми венесуельської нафти на ринок?
0: Ну, ми ж бачимо, що це якраз готується зараз по факту, і озвучені новини нещодавно з боку Сполучених Штатів, що вони з ВО президентки Венесуели, значить, заключили там рекордні просто там обсяги цієї нафти, яка раніше була підсанкційна, дійсно тепер буде викидатися. Ну, вона буде, скажімо так, стабілізовувати ринок паралельно зі збільшенням експорту якраз нафти з боку Сполучених Штатів. До речі, відзначу, що, ну, там же ж немає падіння з боку Росії по сирій нафті. З порту, ну, там, з Балтії, з Балтійського моря продовжується ж насправді. І навпаки, по сирій нафті було зростання у Російської Федерації, тому що НПЗ заблоковані, треба кудись дівати цю сиру нафту. По Чорному морю там іде зараз серйозне блокування. Там пан Клименко, наприклад, в Фейсбуці оприлюднив класну статистику. Там падіння ледь не там в 2,5 рази по тонажу, яке відвантажували саме по Чорному морю. І це проблема для Росії по нафті. Але що стосується загалом цінової політики, ну, це більше все ж таки тема спекуляції. Тобто, буде новина, що там домовилися про розблокування навігації Ормузькою протокою, ціна на нафту падає. Продовжуються військові дії. Ну, ми бачимо коридор, по суті, від $70 до $100. Зараз в цьому коридорі продовжується рух.
2: Пане Ігоре, дякуємо вам за цю розмову. Ігор Речеленко, голова Центру аналізу та стратегії, був гостем.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Війна змінила своє обличчя. І ми змінилися, щоб протистояти новій загрозі. Тисячі ворожих дронів щодня атакують наші позиції. Але ворог більше не господар в нашому небі. Ми глушимо їхні частоти ще на підльоті і створюємо невидиму стіну, яку їм не подолати. Кожна наша станція, кожна антена, кожен розрахунок РЕБ – це врятоване життя солдата на лінії зіткнення. РЕБ працює.
5: десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
6: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: 11-та в Україні. Команда ТСН відстежує події дня і оперативно виходить у прямий ефір, аби їх повідомити. Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. І зараз повітряна загроза. Мапа тривог нині має ось такий вигляд. У суботу росіяни знову не дають спокою. Східні області червоні, жовтим зафарбовані через рух ударних БПЛА, Чернігівщина, Київщина, столиця, Рівненщина і частина Житомирщини. Також тривога поширюється і на інші області України. Перебувайте у безпечних місцях. В Одесі ворог ударив по багатоповерхівці, 22 поранених, зокрема і 5-місячна дитина. Немовлята, 6 поранених госпіталізували. Верхні поверхи будинку зруйновані. На місці працюють рятувальники, адже є загроза, що пошкоджені конструкції можуть обвалитися. Тож роботи не припиняються, навіть попри те, що атака на Одещину триває. В Олександрівці через ворога спалахнув приватний дім, а в Чорноморську – готель. Двоє цивільних постраждали вранці у Херсоні. Їх атакував дрон у корабельному районі. А опівночі інший безпілотник залетів просто в оселю. Від вибуху її власниця зазнала множинних ран. Ще 16 містян постраждали через обстріл упродовж доби. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, магазини, АЗС, цивільний і службовий транспорт. Одна людина загинула, троє дістали поранення у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там уночі ворог ударив по промисловому підприємству. Один працівник досі не виходить на зв'язок. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти і об'єкти бізнесу. У Краматорську, на Донеччині, росіяни вбили 2 мирних жителів. Понівечені більш як 20 осель, 4 багатоповерхівки, заклад освіти, СТО, стоянка, поштомат. Одна людина загинула та троє поранені у Слов'янську. Місто зазнало бомбових і дронових ударів. Пошкоджені 1,5 приватних та багатоквартирних будинків, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. А у Ясногірці ціллю росіян стала швидка. Один медпрацівник не вижив. Ще двоє поранені. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Такі наслідки нічної атаки росіян на Київщину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, чоловіка з травмами шпиталізували, а в жінки та дитини гостра реакція на стрес. Загалом у 5 районах регіону пошкоджено 1,5 об'єктів, серед яких житлові будинки, автомобілі, склади, ангари і лінії електропередач. Найбільше дісталося Обухівщині. Кількість потерпілих від ворожого удару ракети по багатоповерхівці в Одесі, за даними ДСНС, зросла до 22. 7 людей госпіталізовано, зокрема, і 5-місячне немовля. На місці прильоту працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він знову з нами наживо. Сергію, бачив, що роботи біля багатоповерхівки тривають. Рятувальники, комунальники продовжують там перебувати. Розкажи, будь ласка, що змінилося?
9: Наталю, вітаю. Знову, так, дійсно, ліквідація триває. Тут, ну, величезна кількість людей. Все намагаються прибрати ці уламки. Більш того, є загроза обвалу конструкцій. Тож рятувальники працюють навіть попри повітряні тривоги. Зараз ми чули навіть вибухи. В сусідньому спальному районі збивають дрони. Тобто, ну, от в таких умовах люди працюють, але працюють. І атака на Одещину зранку була також. Постраждав готель в місті Чорноморську. Там 11 постраждалих і було влучання в приватний будинок в селі Олександрівка. Там один постраждалий. Послухайте, де це може.
10: В Одеському районі є ряд також влучань, там знищені і пошкоджені житлові будинки. Є також постраждалі і в реабілітаційному центрі, який знаходився в готелі, і житлові будинки. Там діти також постраждали, тому робота проводиться в декількох місцях одночасно.
9: Повертаючись сюди до багатоповерхівки, зараз тут, ну, вже кількість робота, кількість постраждалих збільшилася вже до 23, якраз поточню от стало відомо. Серед них 5-місячне немовля. Нам вдалося піднятися на верхні поверхи сусіднього будинку, звідти зафільмувати, як виглядає пошкоджена будівля. Так от дійсно існує загроза обвалу, рятувальники намагаються швидко працювати всередині, а на землі стоїть спеціальне устаткування, яке слідкує за рухом стін. Якщо почнеться якесь коливання, то звідти будуть люди прибрані. І можна було навіть побачити величезну тріщину, яка сталася після вибуху, і кут конструкції, він ніби так надвис в повітрі. Ну і люди, ми поспілкувалися з людьми, які опинилися в епіцентрі вибуху, вони кажуть, не одразу зреагували на повітряну тривогу, тому що моніторингові канали показували, що летить балістика, калібри і дрони, але не в Одесу, а це більше йшло на затоку. Але потім пролунав дуже потужний удар, вибух, і цей вибух почули навіть мешканці сусідніх корпусів. От послухайте, що люди розповідають.
11: Прозвучала тривога близько 5-й ранку. Ми спустилися в паркінг, пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли на мінус другий етаж, ми спускаємося на мінус перший. І сказали, що вже в групі почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети чи щось таке. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
12: У мене досі ця картинка перед очима, як воно це все, отак вікна у нас вилітають. Я не знаю, нам просто пощастило. У нас дитина 8 років і дівчинка теж 1,5 року. У нас все просто вилетіло, нам пощастило, у нас ніхто не порізаний, нічого зовсім. Ми просто спускалися сходами вниз і все.
9: Росіяни пустили ракету вздовж узбережжя на низькій висоті, аби наші радари просто її не змогли зафіксувати. Так от ракета як рухалася, вона так і ударила в верхні поверхи багатоповерхівки. Тут в курортній Аркадії, де зранку, просто в вихідний день, люди намагалися трохи хоч принаймні поспати подовше.
13: Цей терор Одеського регіону відбувається останні 2-3 місяці. Щодня, щоночі намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, намагаються просто людей залякати для того, щоб ворог діє методами, які навіть неприпустимі для нормальної людини.
14: Допуску ще ДСНС не дає, відповідно офіційні працівники на місці будуть обстежувати, зроблять експертизу і буде. Ми поки бачимо конструкцію з 21 по 24 поверх, на жаль.
9: Постійно змінюється інформація щодо постраждалих, як я і сказав, їх вже тут 23, і досі невідома доля двох людей, які могли перебувати там в квартирі. Рятувальники кажуть, що вони ще туди не добралися, розбирають завали, залучена кінологічна служба. Ну і була інформація, що ніби могли люди поїхати, але ні. Люди, скоріш за все, перебувають тут, тому що в паркінгу залишилося їхнє авто. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. Ось така у нас наразі ситуація тут на місці. Наталю.
8: Дякую, Сергію. Стежимо за ситуацією і за тим, як буде розгортатися доля тих двох людей, яких розшукують зараз. Будемо більше чекати інформації в наступних випусках ТСН. Сергій Осадчук з місця влучання у багатоповерхівку в Одесі. Гучна ніч у Запоріжжі. По обласному центру росіяни спрямували 5 балістичних ракет. Вони вгатили по промзоні, тероризували людей і реактивними шахедами. Один із них прямим влучанням розтрощив будинок у приватному секторі. Загинули 2 людей, ще одна жінка у лікарні. Докладніше про страшну ніч розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
15: Замість будинку – купа згорілих балок та розтрощеної цегли. Вночі в це обійстя влетів реактивний шахет. Він забрав життя двох запоріжців. На місці зранку працюють криміналісти. Вони збирають рештки тіл загиблих.
16: Від вибуху пошкоджені будинки поруч, зокрема, і пані Ірини. Жінка розповідає, що прокинулась вночі від потужного вибуху і одразу разом з чоловіком кинулась на допомогу.
17: Проснулись, значить, від першого.
18: Прокинулась від першого вибуху, і через хвилину другий був дуже гучний. Ще один. Спочатку не виглядала, а потім дивлюся світло. Встала, дивлюся у вікно, пожежа. Я чоловіка розбудила, побігли гасити пожежу. Чоловік побіг витягати сусідку з будинку. Там, звісно, ногу трохи поранив.
16: Від удару поруч прокинувся і сусід загиблих пан Ігор. Каже, зарево від вибуху осяяло весь будинок. Коли вибіг на вулицю, побачив, що горить хата поруч.
19: Всі, хто був рядом, всі вибігли і землю кидали. І відрами, і тазиками, і шлангами, і хто що, поки не приїхала ДСНС.
16: Попри усі зусилля людей, загинула 64-річна жінка і 37-річний чоловік. Після страшної ночі вижила лише 59-річна сестра загиблої. Вона у лікарні. На місці влучання почали працювати комунальники, які допомагають ліквідовувати наслідки. Пан Ігор оглядає свій будинок. Він без жодного цілого вікна. Поруйновано дах та вибито двері.
19: То ми звичайно в підвалі там ховаємося. Ось. Ось що наробимо. Там все розшиблено. Ось кухня.
16: Запоріжжя вночі пережило удари 5 балістичних ракет. Крім приватних будинків, росіяни вкотре атакували промзону. Там обійшлось без потерпілих. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка. Запоріжжя ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Коли не варто курити у забороненому місці. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ оприлюднив відео, на якому російський гелікоптер супроводжує підсанкційний нафтовий танкер тіньового флоту Росії. Ворожий вертоліт навіть намагався збити наш дрон, та безпілотник зміг таки поцілити в судно якраз над написом «No smoking». Операція «Молочка» – полювання на тіньовий флот окупантів у Чорному та Азовському морях триває вже 10 тижнів. Силами безпілотних систем упольовано 285 різних суден окупантів. Лише за вересень 16. Азов стоїть наглухо разом із Керченською протокою, напряжно і в північній та північно-східній частині Чорного моря, написав Мадяр. Наслідки російської війни у Румунії на суші та в морі виявили уламки багатьох безпілотників. Деякі з них були з бойовими частинами. Міністерство оборони Румунії повідомило про знахідки в районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тулча та в Чорному морі. Загалом йдеться про уламки 10 військових безпілотників, частина з яких містила вибухові заряди. Тепер їх успішно знешкодили. Конкретні моделі та належність апаратів у Бухаресті не називають. Це вже не вперше. На румунській території знаходять уламки дронів після масованих російських атак. Раніше безпілотники також падали на територіях Молдови, Польщі, Латвії, Болгарії та Литви. Відреагувала на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціна на нафту вперше з травня підскочила до понад 108 доларів за барель. Усе через безпекові ризики в районі. Напередодні пов'язані з Іраном повстанці хусити потіснили урядові війська і захопили порт Мока в Ємені, а ще зміцнили свої позиції біля південного виходу з Червоного моря. Це посилило загрозу для судноплавства, зокрема для Саудівської Аравії, країни-експортера нафти, яка підтримує єменський уряд. Саудівський принц, за повідомленнями видання Axios, телефонував Трампу з проханням завдати удару по хуситах, але президент США відмовив. Допомагати Штати наразі згодні хіба розвідувальними даними, адже самі продовжують операцію проти Ірану в Ормузькій протоці. З огляду на всі ці ризики для регіону, ціни на нафту сягнули максимуму з травня і поки падати ще не збираються. Через безпекові загрози достроково припиняє роботу інтерактивна виставка «Той день». Вона мала функціонувати до 4 жовтня. Однак її автори з Ukraine Wolf ухвалили таке рішення, щоб убезпечити відвідувачів та команду. Бо через тривалі повітряні тривоги люди багато часу проводили в укриттях, а не роздивлялись експонати. Яка подальша доля проєкту, присвяченого Дню Незалежності України, розпитаємо в кореспондентки ТСН Олени Мацюцької. Олено, вже вас бачимо. Чи приїде кудись виставка? Яка доля експонатів? Розкажіть, будь ласка.
20: Вітаю, маю сказати, що виставка ця функціонує із серпня, і з того часу до сьогоднішнього дня в мене не було можливості сюди потрапити, хоча я знала про неї, я дуже пам'ятаю ті дні 91-го року, і тому мені було цікаво, як покажуть їх тут на цій виставці «Той день». Вона неймовірно інтерактивна, якщо є зараз можливість показати відео, то відвідувачі сюди приходять і їх залучають, вони можуть залучити один одного для того, щоб ожили фотографії і люди побачили в кольорі ту радість людей, коли вони зустріли звістку про проголошений акт незалежності України. Також тут можна підняти прапор на куполі Верховної Ради. І можна подивитися дуже багато цікавих фактів. Вони написані, це те, що іноді не люблять в музеях, але тут вони дуже чітко і гарно прописані. Але, на жаль, ви бачите, що зараз порожньо, тому що саме з такої причини і змушені організатори були ухвалити таке тяжке рішення, щоб виставка закривалася після оцих двох вихідних днів, тому що знову оголошено тривогу. Усіх відвідувачів, які трошечки встигли подивитися, попросили в укриття. І зараз маємо можливість розпитати про долю виставки співзасновниці проєкту Ukraine Wow і цієї виставки «Той день», пані Ярослави Грець. Будь ласка, вітаю вас. Зараз знову ми в порожньому залі. І як ухвалювалось таке рішення? Тому що я бачу, що пророблена була колосальна робота, і виставка дійсно цікава. Як вирішили?
21: Да, всім доброго дня. Справа в тім, що ми від відкриття ввечері 24 серпня, ми відкрились до Дня Незалежності, ми прийняли 1000 відвідувачів перші 2 години. І от минулі вихідні без тривог, 11 тисяч відвідувачів, це рекорд навіть для Ukraine Wow. Але як тільки американські гості поїхали з Києва, знову почалися нескінченні тривоги. І зараз ангар пустий саме з цієї причини. Всього 20 хвилин відвідувачі встигли тут побути. Але як тільки американські гості поїхали з Києва, знову почалися нескінченні тривоги. І зараз ангар пустий саме з цієї причини. Всього 20 хвилин відвідувачі встигли тут побути. Немає жодного сенсу працювати 50 хвилин на день, одну годину на день. Команда проєкту понад 80 людей, 50 людей тільки постійно знаходяться на локації. Тому ми ухвалили таке дуже непросте для себе рішення. Ми шукаємо зараз інші формати, ми розглядаємо інші міста, тому я впевнена, що той день ще скаже своє слово.
20: То є варіант, що виставку можуть просто релокувати в якесь місто для того, щоб і там люди могли її відвідати, а той, хто не встиг в Києві, він буде знати, де це місто, або якось частково ви її так можете розпорошити. Чи, можливо, вона поїде за кордон, бо там багато українців, багато ще тої діаспори, яка брала безпосередню участь, морально, технічно навіть, у тому, щоб 24 серпня 91-го року воно з'явилось у нас як дуже знаменна дата.
21: Ну, я думаю, що для закордону про це рано говорити. Це дуже великий проєкт. Ми вчора рахували, це 20-20-тонних фур, щоб його перевезти. Але є всі шанси, що скоро ми повернемося з хорошими новинами, і той день відкриється в одному з прекрасних українських міст.
20: Поки що ми не можемо розкривати, це логічно. Скажіть, будь ласка, от за ті вихідні, коли були американські гості, 11 тисяч, здається, так, було відвідувачів на цій виставці, бо не було тривог. Ну, це колосальна кількість людей. Велика, я так бачу, цікавість.
21: Було б більше. Ми розуміли, що десь 30 тисяч прийшло. Тобто черга сягала виходу з Південного вокзалу, і вона розгалуджувалася в різні боки. Але, ну, це така... Це були найщасливіші дні для команди, бо нарешті побачити, як такий вилюблений, такою великою, такими великими зусиллями створений проект, він отримує ту любов, на яку він заслуговує. І люди дійсно прийшли звідусіль, дуже різні, родинами, з маленькими дітьми, дорослими. Іван Олександрович Заєць був той самий, який ось цей прапор заносив в залу Верховної Ради. Для нас це була величезна честь. Проект створювала команда з понад 300 людей. Величезна кількість партнерів, які в нас повірили. Для всіх нас це важке рішення і важкі дні, але

0: Ми віримо в краще і маємо рухатись вперед.
1: Щодо квиточків, які вже були придбані, які алгоритми дій, чи можуть люди їх повернути, чи, можливо, їх не варто повертати, якщо чекатимеш наступних проєктів?
0: Ви можете повернути свій квиток протягом наступного тижня у особистому кабінеті на концерт EA, бо у нас всі квитки тільки онлайн продаються. А якщо ви хочете підтримати команду Ukraine Wow, збережіть цей квиток, і він буде дійсний на наш новий великий проєкт, який, я сподіваюся, ми відкриємо в наступному році.
1: Дуже дякую. Це була Ярослава Гресь, співзасновниця проєкту Ukraine Wow. А я хочу далі розповісти про те, що мене особисто вразило на цій виставці. Те, що я хотіла, їхала сюди, щоб побачити, і нарешті там увімкнули, трошки потрібно було почекати. Це зоряне небо над Києвом, над Верховною Радою, в ніч з 24 на 25 серпня 91-го року. Варто на це подивитися. Також, зрозуміло, цікаво було і почитати інформацію, побачити цікаві предмети, які були виставлені. Але ж тривога, дійсно, 20 хвилин відвідувачі змогли насолодитися такою чудовою виставкою інтерактивною, і потім всіх обов'язковому порядку попросили піти в укриття. А відтак навіть деякі предмети були забрані задля безпеки в спеціальне бункер-сховище. Я говорю про предмети, це регалі, ознаки президента, це знак президента, булава та печатка. А якщо говорити про саме укриття, коли люди до нього прийшли, все ж таки їм там влаштували продовження виставки, принесли на місце окуляри віртуальної реальності, і там відвідувачі могли продовжити дивитися і пересуватися Верховною Радою і так само кабінетом президента. І ось прошу послухати враження відвідувачів і їхні очікування.
2: Ну, взагалі, дуже цікаво то, що факти представлені дуже так детально. Також, що можна от кабінет президента вразив. Дуже цікаво і так детально все розказано, сподобалось. Ну, так майже ще нічого не побачили, на жаль. Сподіваємось, повернемось швидко і додивимося.
1: Тож чекаємо на відбої тривоги. Якщо ви бачите таке віконечко, то можете прийти сюди і відвідати виставку той день.
3: Вже відбій в Києві, і всі охочі можуть повернутися і подивитися той день. Видно і чутно з слів Ярослави Гресь, скільки душі, сил команда Ukraine Wow вкладають в цю виставку. Дякуємо їм за цей проєкт і віримо, що той день ще скаже про себе і заявить в іншому, можливо, місті України. І це інтрига. Будемо стежити за цим. Ну і на сам кінець цього випуску про інспекцію на енергоефективність. На черзі Житомирщина, місто Звягель. І з цього міста починали кар'єру Залужний, Драпатий, а тепер Звягель лунає через прорив в альтернативних джерелах живлення. Яким досвідом може поділитися директорка дитячого садка і міська влада Звягеля з іншими містами України? Дивимось, я ж повернусь вже незабаром. Інспекція на енергонезалежність приїхала у Звягель. Ще з уроків української літератури я знала, що тут народилася Леся Українка. Нині на сучасній стелі написано «Місто сильних людей». Бо звідси розпочиналася кар'єра генералів Залужного і Драпатого. Нині я дізнаюся, чи можна до слів «Місто сильних людей» дописати і енергонезалежних. Звичайний міський садок Звягеля на Житомирщині – дельфін. Дітки тут так впевнено плавають, наче дельфінята. Двічі на тиждень у них заняття із тренером у басейні садочка.
4: Привіт! Як ви? Вам подобається заняття? А вода тепла?
3: Курортний сезон у цьому закладі триває круглий рік, бо в басейні завжди тепла водичка. А що найбільше в басейні подобається?
5: Плавати.
3: А як саме?
5: Ну, займатися, на спинки катати.
3: А ти коли поплаваєш в басейні, як змінюється твій настрій?
5: Хороший.
3: Мама Ярослави Христина помічає, як заняття у воді допомагають маленькій донечці відволіктися від вибухів та сирен.
6: Це дуже важливо для дітей, для їхнього здоров'я. Це наше майбутнє. Вони мають право бути щасливими. Вони мають право мати дитинство.
3: Ангеліна теж не пропускала заняття з плавання навіть під час блекаутів минулої зими, коли світла та опалення не було по кілька днів поспіль.
7: Тобі подобається?
8: Так.
7: А яка найулюбленіша твоя вправа?
8: Їхати з мамою, їхати.
6: Я бачу, наскільки вона спокійніше стала спати, вона спокійніше почала сприймати світ. І в неї більше з'явилось бажання комунікувати з дітками, тому що в процесі плавання вони розкриті, вони розслаблені, вони отримують задоволення від того, що вони грають, з ними тренер займається.
7: Садочок хоч і комунальний, але модернізований та адаптований до військових реалій. Тут встановили 2 теплових насоси потужністю 35 та 15 кВт. Також обладнали індивідуальний тепловий пункт, а ще встановили на ділянці поруч із садком сонячну станцію, яка живить тепловий насос влітку. І хоч діти не зовсім розуміють, що це за обладнання, але дію його на собі добре відчувають, пояснює директорка.
8: Теплові насоси нам дають теплу воду до температури 45 градусів у всі рукомийники. Тобто діти руки миють, ніжки миють, в рукомийниках тепла вода, тому що до цього це теж гріли бойлера.
7: Алла Анатоліївна керує садком «Дельфін» 25 років.
9: Ну що, подобається робота?
8: Мабуть, да, тому що люблю цю роботу, ніде не ділась.
7: Почалося все саме з її бажання зробити цей заклад енергоефективним.
8: Ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми завжди, басейн працював, але він працював раніше, в зимовий період, від опалювального сезону. Але як не використовувати, коли таке сонце, літо? Ну, чуємо, що є сонячні панелі, вже там комусь десь щось.
7: Алла Анатоліївна шукала інформацію про програми з енергоефективності, далі пішла розповідати про свій план представникам місцевої влади. Разом вийшли на громадську організацію «Екоклуб» та «Екодія», які співпрацюють з міжнародними партнерами. Так, завдяки німецькому фінансуванню, вдалося придбати теплові насоси за 70 тисяч євро. Втім, цих грошей було недостатньо, тож далі розпочався квест з пошуку грошей з міського бюджету. І мільйон гривень таки знайшли.
10: Депутати мали на округи по 500 тисяч. І от ми шукали, куди вкласти ефективно. Куди вкласти ефективно, я запропонувала своїй колежанці, депутатці, ми об'єдналися, і таким чином з'явилися перші сонячні панелі.
7: Щоправда, у роботі такої технології є нюанси, і експерти відверто про це кажуть. Перше, ефективність класичних теплових насосів залежить від зовнішньої температури. Друге, необхідне стабільне електропостачання.
11: Тут треба дивитись в контексті. Скажімо, у вас, наприклад, підприємство чи там квартира, і ви опалюєтесь за рахунок не газу, а, наприклад, електрокотла, і у вас він споживає умовних 10 кВт. Щоб заживити електрокотел під час блекаутів, у вас буде 10 кВт на годину цей пристрій споживати енергії. А якщо ви поставите тепловий насос, то він у вас вже буде споживати лише там біля 3 кВт.
7: Плюсів більше, наголошують в Асоціації теплових насосів, і досвід Данії тому доказ. Це місто із населенням 70 тисяч – Сендерборг. 10 років тому тут повністю перебудували систему опалення, і тепер платіжки за комуналку знизилися в половину.
12: Для мене це було як вау.
7: У цьому місті все працює у синергії. Теплові насоси, електрокотли, ТЕЦ на біомасі, сонячні парки і навіть холодильники. Холодильні установки цього супермаркета, приміром, віддають тепло у тепломережу. Так вам не почулося. Задня стінка рефрижератора завжди гаряча, і данці це теж використовують.
13: В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла.
7: Розпочати, бодай, з теплонасосів в Україні цілком реально, кажуть у громадській організації «Екоклуб».
14: «Екоклуб» надає безкоштовні відкриті постійні консультації всім, хто цього потребує. Ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно.
7: Отже, тепловий насос плюс сонячні панелі – з чого почати? Перше, оберіть об'єкт, проведіть енергоаудит. Визначіться з потужністю та оберіть місце. Друге, зробіть технічні розрахунки. У цьому може вам допомогти Асоціація теплових насосів та Екоклуб. Третє, зверніться до місцевої влади, розкажіть про ідею. Знайдіть фінансування, використовуючи ресурси громади. Далі йде монтаж теплового насосу та підключення до системи опалення. Керувати параметрами насосу можна через смартфон, але кілька разів на рік потрібне обслуговування. За обладнанням садка Звягеля віддалено через смартфон стежать працівники Асоціації теплових насосів, які займалися встановленням теплових насосів. Директорка каже, на цьому її шлях в енергоефективності не закінчується. Разом із міською владою шукають кошти на акумулятори для накопичення енергії, яку дає сонце. Адже має мрію не зупиняти роботу садочка навіть у блекаут.
15: Я сама мама трирічної Агати, яка просто обожнює плавати і тренуватися в басейні, і знаю, наскільки важливо не припускати заняття. Тому дуже круто, щоб Звягелі в місті на Житомирщині є така можливість. Круто!
7: Наталія Островська, Володимир Парахонський, Роман Сищенко, 1+1, марафон «Єдині новини».

0: щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
1: 2, 1.
0: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: 1+1 з вами. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. Обстрілює мирні міста і села, убиває цивільних. Цієї ночі Росія знову влаштувала терор. Із Воронезької, Ростовської областей, а також із території окупованого Криму ворог запустив балістичні ракети. Ще 8 калібрів та 6 керованих авіаційних ракет атакували Україну з району Чорного моря. Не припинялися обстріли також ударними безпілотниками. Основний удар припав на Одещину. За попередніми даними, нашим охоронцям неба вдалося збити 110 цілей. Проте на 20 ділянках є влучання ракет та БПЛА противника. Ще на кількох попадали уламки. Тож у разі небезпеки перебувайте в укриттях. Двох людей шукають в Одесі на місці ворожого влучання багатоповерхівку. Вони не виходять на зв'язок, а їхнє авто стоїть на паркінгу. На цю хвилину кількість потерпілих від ракетного удару зросла до 23, серед них 5-місячна дитина. 7 поранених госпіталізували. Горішні поверхи будинку зруйновані, на місці працюють рятувальники, адже є загроза, що пошкоджені конструкції можуть обвалитися. Тож роботи не припиняють, навіть попри те, що атака на Одещину триває. 11 людей постраждали в Чорноморську, де через ворога спалахнув готель, а в Олександрівці горів приватний дім. Мешканці пошкодженої багатоповерхівки в Одесі, з якими вдалося поспілкуватися ТСН, кажуть, що в укриття встигли спуститися не всі і що удар був надзвичайно сильним.
5: Пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли, групи почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
6: У мене досі ця картинка перед очима, як воно це все, отак вікна у нас вилітають. Я не знаю, нам просто пощастило. У нас дитина 8 років і дівчинка теж 1.5 року.
7: Цей терор Одеського регіону відбувається останні 2-3 місяці. Щодня, щоночі намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, намагаються просто людей залякати.
4: Бойові частини російської крилатої ракети Х-101 знищили на Чернігівщині. На небезпечну знахідку натрапили місцеві в лісосмузі у Прилуцькому районі, одразу викликали екстрені служби. Фахівці ДСНС обстежили територію, обережно завантажили частини ракети спеціальною технікою і відвезли на спеціальний майданчик. Там боєголовки контрольовано знищили. Рятувальники вкотре нагадують, під час виявлення боєприпасів, уламків, дронів та ракет, а також їхніх підозрілих предметів, підходити до них, а тим паче торкатися чи переміщувати небезпечно для життя. Потрібно одразу викликати екстрені служби. Окупанти почали дистанційно мінувати Запоріжжя за допомогою дронів-носіїв. В одному з районів міста виявили молнію, оснащену контейнером для скидання так званих пряників – невеличких протипіхотних мін. Вони малопомітні у траві, кущах чи смітті. Безпілотники, які переносять небезпечний вантаж, підлітають до міста та скидають міни у визначених точках із висоти до 40 метрів. Переважно на пляжі та парки. Одна молнія може переносити 15-20 мін. Утім, це не єдиний тип безпілотника, який використовує ворог для підступних атак на цивільних. FPV-дрони зі збільшеною кількістю батарей теж можуть нести такі міни. Служба безпеки закликає, якщо помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте на 102. На кордоні з Росією та Білоруссю уряд запровадив спеціальний режим у кілометровій зоні. Проживати там або навіть заїжджати туди чи проводити будь-які роботи заборонено. Знаходитися там без відповідного дозволу можуть лише ті, хто обороняє чи охороняє кордон. Місцевим жителям, чиї оселі розташовані близько до державних рубежів, потрібно звернутися до прикордонників та отримати

0: отримати дозвіл на подальше перебування в цій зоні. А щоб вийти з межі села, наприклад, у ліс чи на поле, необхідний ще один спеціальний дозвіл. Для цього місцевим слід буде теж пройти окрему процедуру. Такі обмеження, пояснюють у прикордонній службі, мають допомогти силам оборони краще контролювати ситуацію на прикордоні, не допускати сторонніх осіб та убезпечити людей з огляду, зокрема, на мінну небезпеку. Європейська комісія офіційно схвалила виділення понад 6 мільярдів євро на дрони та американські ракети для ППО. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Patriot. Хоча ще під час узгодження загального кредиту на 90 мільярдів у середині ЄС далеко не всі країни підтримували ідею витрачати кошти на зброю, виготовлену поза межами Євросоюзу. Утім, урешті, через відсутність альтернативи на деякі типи зброї, як от перехоплювачі, у Брюсселі зробили виняток. Також частину коштів Європейський Союз дозволив нам витратити на власне виробництво безпілотників. Про це журналістам у Брюсселі заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Таким чином Єврокомісія погодила надання всіх коштів на цей рік. Йдеться про понад 28 мільярдів євро. Поки що з них Київ отримав 8 мільярдів євро. І, до слова, сьогодні в Брюсселі відбулася установча зустріч Альянсу дронів, у якій беруть участь 9 українських оборонних виробників та 9 європейських, яких відібрали в ЄС. Єврокомісар Кубілюс пояснив, що мета створення Українсько-Європейського альянсу у тому, щоб Європа могла перейняти український досвід, здобути під час війни, зуміти масштабувати виробництво безпілотників та підготуватися до дронової війни.
1: Маємо бути реалістами, тому що Європа знаходиться, як завжди казав Марк Рютте, ми не у стані війни, але ми й не у стані миру. Зараз наше виробництво, скажімо так, покриває наші потреби на рівні мирного часу. Але те, чого ми вчимося в Україні, якщо насувається війна, ви повинні бути здатні нарощувати масштаби дуже швидко. Як створити в Європі таку ж екосистему, яку ми бачимо в Україні, і скопіювати її в Європі? Це, я б сказав, найбільший виклик. Тож саме в цьому я бачу потребу даного альянсу. Що ми в ЄС можемо запропонувати Україні? Звісно ж, чудові оборонні технології та масштаб. Масштаб у межах усього континенту. Саме тому місія Альянсу дронів полягає в тому, щоб викувати разом найкраще, що є в Європі, та найкраще, що є в Україні, аби забезпечити швидкість, масштаб та технологічну перевагу.
0: В Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок. Йдеться про будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Адже удари по столичних АЗС, наголошують експерти, це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Але чи буде дефіцит палива? Зокрема, в Києві про нові загрози для столиці та їх подолання розкаже кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
1: Столичні рятувальники заїжджають на щойно уражену заправку в Оболонському районі. Щоб вогонь не дістався паливних резервуарів, пожежники мають швидко локалізувати полум'я та пролити водою тліючі осередки. Також російські терористи дублюють свої удари, збільшуючи кількість жертв. Лише сьогоднішні ранкові атаки по двох АЗС забрали життя двох киян, ще 12 постраждалих, з них 7 поранених у лікарнях. Напередодні російський реактивний дрон атакував автозаправку в Голосіївському районі. Обійшлося без жертв, 4 поранених.
2: Це просто жах.
1: Ураження АЗС протягом 2 днів поспіль вже не випадковість, а цілеспрямована атака, говорять військові експерти. Напередодні в мережі з'явився список із 20 столичних АЗС, які ворог визначив як першочергову ціль. 3 зі списку вже пошкоджені. Атаки триватимуть і надалі, попереджають військові.
3: Є усі ризики того, споглядати, що ворог буде намагатися переслідувати ту ціль, збільшити удари по Києву і по автозаправних станціях. Вони знайшли для себе ключ, це реактивний шахет. Тут в історії тривог треба завжди бути обережним, звертати увагу, де летить той дрон, реагувати. І біля таких місць, там, як зайвих, як заправка, під час таких речей тривог не з'являється.
1: З початку повномасштабної війни ворог знищив більше 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80% АЗС вдалося відновити, а тому і дефіциту пального в країні немає. А тому удари по столичних заправках – це суто психологічний терор, запевняють експерти ринку.
4: Всі ці удари – це не більше як Панічна атака, не більше того. Якого сенсу в цьому немає зовсім? Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що у нас не буде вистачати СЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якого сенсу немає.
1: Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок, будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. На деяких станціях в Києві та області вже з'явилися невеликі сховища.
5: Таке укриття на 10 людей і двері.
1: Втім, головне безпекове правило – під час повітряної тривоги терміново залишайте територію АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати і киянам. Ігор Бондаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: А далі розмова про покоління у навушниках. Про все це ми з моїм колегою Євгеном Плінським поговорили з Оленою Комар, лор-лікаркою, співзасновницею благодійного фонду «Півник». Залишайтеся з нами. Наступний випуск ТСН вже о 12.
6: Наша традиційна гостя медичних тем і тем про здоров'я Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник».
0: Так, говоримо про покоління в навушниках, і зараз спробую розшифрувати цю тему. Постійні звуки сирен, вибухів, і часто діти, підлітки намагаються глушити ці звуки навушниками. Деякі кажуть, що забагато вони в своїх думках, забагато часу проводять в навушниках, і це може негативно впливати на їхнє здоров'я. А деякі, навпаки, кажуть психологи, що хай краще так переживають, якщо їм важко, коли вони дуже лякаються, хай краще будуть в навушниках або в берушах.
6: Ну, взагалі, як це для здоров'я? Навушники багато вже довготривалий час говорять, да, про те, що любителі слухати музику гучну, особливо зараз появою таких зручних маленьких навушників, які
7: так,
6: постійно...
7: Така ціла ж еволюція відбулася з навушниками, да. Наприклад. Так, пам'ятаєте, був момент, це десь в 70-х, коли появились Sony перші навушники, такі реклами були, що людина бігає і слухає музику, і для нас це було вау. А два плюси, як завжди, безмінна ситуація. Тобто ми маємо навушники, і якщо говорити з точки зору, як джерело, з якого йде звук, тут дуже важливо зразу такі розставити точки і від них відбиватись. Перше, звісно, що навушники – це не зло. Я би не робила небезпеку для навушників, але все-таки небезпека – це гучність, з якою ми слухаємо ці навушники. Є безліч досліджень, які показували, які досліджували і вплив тривалості використання навушників, про ваше запитання. І більшість досліджень показали результати те, що нетривалість має значення для нашого вушка, для нашого слухового аналізатора, а має значення гучність. Ну і будемо для наших глядачів говорити практичні поради, як правильно слухати музику через навушники. А далі перейдемо до того, як правильно захищати себе засобами індивідуального захисту для вух, де теж можуть бути навушники. Якщо говорити про музику, про гучні звуки, зокрема, в нас є вушко, в нього є три частинки – зовнішні, середні і внутрішні. І це, що внутрішнє, що сприймає звук, воно надчутливе. Є такі волоскові клітини в нас в внутрішньому вусі, які переробляють звук на потенціал і передають його вже в головний мозок. І таким чином ми можемо комунікувати з вами, так? Здається,
6: розрізняти звуки, слова.
7: Від навушників до комунікації, тому що насправді слух – це один з органів чуття. І тільки завдяки одному, завдяки якому ми можемо комунікувати сьогодні з вами, слухати прекрасну музику, сміх наших дітей і так далі. І це неймовірно. І цей слух, насправді, він дуже ніжний. Не можна зробити, повторити у вушку. Оці волоскові клітини, колись були дуже гарні такі соціальні ролики, коли надгучний звук, а вони так виглядають, як маленькі клітинки під збільшенням. І як вони просто такі ставали чорними, іначе помирали. Насправді, це не метафора, волоскові клітинки дійсно помирають від надгучного звуку. І...
0: А натренувати їх не можна?
7: Натренувати – це найбільша проблема, найбільша помилка, найбільший міф, який тільки існує. зараз, в такий надскладний
0: мені
7: час.
0: Мені здавалося, що дитина має адаптовуватися до гучних звуків, не вибухів, а просто, якщо вона там лякається певних звуків, треба трошки гучніше робити музику, щоб вона звикала. Ні, це неправда?
7: Ні, натренувати вушко неможливо. Тобто один надгучний звук, він може зробити так, що ці наші волоскові клітинки просто помруть і ніколи вже жити не будуть, і слух буде погіршений назавжди. Але тут варто такий акцентувати увагу на тому, що це дійсно має бути надгучний звук. Тобто, якщо ми говоримо про децибели, десь в середньому це до 80 децибел є безпека. От ми зараз з вами розмовляємо, музику слухаємо. Все, що вище, це дуже-дуже небезпечно. Наприклад, шум в рівні 100 децибел – це рок-концерт. Як ви думаєте, наскільки часто приходять у нас пацієнтами після відвідування рок-концерту чи будь-якого концерту, які мали необережність постояти біля колонки, скаргами на зниження слуху? Дуже багато. В Нідерландах був музичний фестиваль, і там проводили обстеження. До відвідування музичного фестивалю 4 години тривав музичний фестиваль, і після закінчення музичного фестивалю. Для відвідувачі це в основному були молоді люди, які не мали проблем слуху, і декому видавали, наприклад, беруші або навушники, щоб знизити трошки рівень звуку, і ті, хто не мали, і хто мали, в результаті їх на виході теж оцінювали. 45% відвідувачів, які не мали засобів індивідуального захисту для вух, наприклад, навіть банальні беруші, мали ті чи іншого роду проблеми з скаргами. Трошечки шумить, дзвонить в голові. Ну, напевно, і ви були на концерті. От коли ти виходиш, і перші дві години такі в голові
0: гучні. Ми зійшлися на тому, що не любимо гучні звуки.
7: Ну, зараз взагалі мені здається мало людей, які люблять гучні звуки, але от оця ефект концерту, а особливо, коли ти випадково купляєш місце, і воно біля колонки, це точно означає, що треба віддалятись звідти, або подумати наперед.
0: А тоді тактичні навушники,
7: о,
0: беруші.
7: Це суперкласна історія.
0: Або звичайні навушники. Що обирати краще?
6: І особливо для дітей, якщо там зараз кожну ніч лунають вибухи, тривоги, і вони можуть відбутись в будь-якої миті, угу. Батьки точно не хочуть, щоб дитина, особливо малеча, прокидалась саме від вибуху. Це її лякає, це її дуже сильно впливає.
0: Можна беруші вдягнути дитині?
6: Так, я допомагаю тут захищати такі речі. Чи безпечно, наприклад, спати в навушниках? З берушами.
7: Дивіться, безпечно спати з берушами, але ми ще обов'язково повинні закінчити, як все-таки слухати музику по навушниках. Це ми не дозакінчили. Про беруші. Беруші – це дуже класна історія. Це такий пасивний захист. Тобто ми одягнули беруші, і звукова оця хвиля, яка проникає до нашого внутрішнього вуха через зовнішнє і середнє, вона, потужність її зменшується. Беруші є двох типів. Є такі універсальні, які можна купити собі в аптеці, а можна зробити індивідуальні. Як зробити індивідуальні? Це прийти треба до лор-лікаря або до іншої там лабораторії, де роблять беруші, роблять спеціальний відбиток з вушної раковини, з зовнішнього слухового ходу. І це індивідуальні беруші для повсякденного життя, особливо на сон, вони будуть більш кориснішими. Чи можна діткам одягнути такі беруші? Можна, і навіть треба. У нас навіть є дітки, яких, наприклад, ми оперуємо, робимо оперативні втручання на вушко. Наприклад, секреторний отит, і ставимо маленький такий дренажик, шунтик називається, марабанну перетинку. Це означає, що вудочка туди не повинна потрапляти. І ми робимо їм такі індивідуальні беруші, вони собі спокійно з ними плавають і навіть сплять. Тому це потрібно. Але для діток все-таки більш комфортніша ця історія. От навушники по формі чашечки, які щільно закривають вушну раковину, вони ще більше захищають. Про військових трошки інша історія, тому що там є пасивний і активний захист теж, і, звісно, тактичні навушники, які, власне, високий звук поглинають, але комунікувати, чути свого побратима можна, це найкраще. Найпоширеніший міф, який я чую дуже часто, який в нас пацієнти звертаються, це те, коли військові наші приходять на тренування, і їм кажуть, не одягайте засоби індивідуального захисту для вух, як ви сьогодні казали, вушко можна натренувати. В нас багато людей приходить після навчань. Тобто люди ще не були на території, де ведуться активні бойові дії. Вже в них є ураження слуху.
0: Тобто їм кажуть, потренуйся, адаптовуйся, да, до таких звуків.
7: Це груба помилка, яка може призвести до незворотніх змін. До незворотніх змін з слухом. Щодо захисту, зараз продовжимо. Я би хотіла ще трошечки заакцентувати увагу. Все-таки ми не заберемо від підлітка навушники. Ми вже сьогодні зрозуміли, що давати дитині навушники, щоб приглушити рівень оцих вибухів і так далі, це дуже добре. Але все-таки як правильно, ну так, гігієна слуху з навушниками.
0: З телевізором є, треба проводити там не більше 30-40 хвилин для зовсім маленьких, а з навушниками є такі правила.
7: Це відносно зору, а відносно слуху, значить, ми повинні знати, що ми повинні використовувати гучність не більше, ніж 60% від максимальної гучності. Тобто 60% краще менше, ніж 60%. Це перше. Друге, ми, якщо є можливість у батьків купити шумопоглинаючі навушники, це буде ідеально, тому що підліки, які їздять в метро на навчання, кудись на гуртки, на танці, на немає значення куди, вони в метро починають давати музику гучніше, і це дуже небезпечно. Тобто, якщо в нас буде навушник, який поглинає шум, не буде необхідності зробити оце, додавати звук. Це дуже важливо, тому що основним критерієм є не кількість часу, проведеного з навушником, а гучність.
6: А зараз сучасні телефони, вони підказують тобі, що гучність надмірна, зробіть тихіше, може бути вплив на ваш,
7: так,
6: на ваше здоров'я.
7: Не у всіх є.
0: Але все-таки треба запам'ятати, не більше 60% гучності. Це цікавий факт.
7: Якщо, наприклад, ви слухаєте музику, і ваша людина, яка поруч, розуміє, що ви слухаєте музику і відчуває якісь там трошечки моменти, це означає, що ви однозначно заголосно слухаєте музику. Я для своїх пацієнтів, ми комунікуємо ще так про те, що якщо ви чуєте тільки музику і нічого більше, що відбувається довкола, ви однозначно слухаєте цю музику.
0: А що буде тоді? Які наслідки? Глухота?
6: Втрата слуху.
7: Два варіанти є. Дивіться, якщо ми зараз говоримо про цивільна просто історія, про те, що це музика, гучна музика і навушники, це може бути суттєве погіршення слуху, яке може бути зворотнім, якщо, наприклад, правильно, швидко продіагностувати, і тут час грає проти нас. Перші 72 години найкраще почати лікування. Тобто, були на концерті в неділю, в понеділок прокинулись, вушко дзвонить, якісь дивні історії. Іноді люди навіть не помічають. Тобто, ми настільки активно навчились вже сприймати, коли ми слухаємо співрозмовника і дивитись на артикуляцію нашу, що іноді людина не помічає, що в неї знижений слух, але вона помічає дзвін, якесь начебто головокружіння, якась така важкість.
6: Або цій людині починають казати, що ти дуже гучно став говорити. Mm-hmm. Людина сама компенсує, коли менше починає свій голос чути.
7: Один з таких не основних проявів теж може бути. Але йдеться, був досвід з надгучною музикою, є неприємні відчуття на наступний день через 4 години, однозначно варто піти до лікаря. Чому? Чим швидше ми почнемо лікування, тим більше в нас шансів, це не 100%, є на те, що ми відновимо слух до початкового рівня, який був до концерту чи до надгучного звуку. А чим довше буде пауза, тим шансів менше. На жаль, є моменти, коли є процеси незворотніми. І далі треба думати про слухопротезування, наприклад, такі як слухові апарати. А коли йде повна втрата слуху на два вушка, зараз є програма по кохлеарній імплантації.
0: Ви згадали про концерти і хочемо показати відео, яке сколихнуло мережу на концерті співака Пивоварова. Маленьку дитину дорочку передають в навушниках на концерті співакові. Це відео тоді розірвало соцмережі. Батьки казали, не кажіть нам нічого, ми ж вдягнули навушники, все безпечно. Ви як лор-лікарка, що можете сказати про використання таких навушників?
7: Я можу сказати, що повну відповідальність за життя і здоров'я наших дітей несе відповідальний дорослий. Це перше. Однозначно було правильним рішенням одягнути навушники і бачити, так як я сьогодні говорила, у формі чашечки, коли вона максимально закриває навіть вушну раковину і щільно прилягає до нашої голови. Але у нас ще є така історія, як кісткова провідність. Чи потрібен був конкретно цьому малюку, якому, скоріш за все, менше, ніж року, познайомитись з Пивоваровим, коли він до кінця не розуміє, хто це інше питання, це вибір батьків, але
0: через 10 років побачимо.
7: Те, що вони зробили правильно і одягнули навушники, це дуже-дуже правильний крок.
6: Давайте поговоримо, не так багато часу залишається, але хочеться поговорити про те, як відновлюється слух військовим. Ви вже зазначили, що вони отримують серйозні травми. І
0: благодійний фонд,
6: да, в тому числі займається відновленням слуху у військових. А розкажіть, які форми ураження слуху можливо відновити там операційним шляхом або, можливо,
7: або іншим, якимось,
6: да, іншими, іншими варіантами, там фізіотерапія якась тут навряд чи допоможе. Власне, от розкажіть, то якими методами, да, можна відновлювати слух і
0: але клініка, де працює благодійний фонд Півник, дуже сучасна, і там можна бачити апарати, які всередині ми побували там і чесно вражені були технологіями,
7: і
0: які там є.
7: Вражені, нам було дуже боляче, тому що коли ми тільки почали
0: там постійно є військові, постійно.
7: У 24-му році ми почали приймати воїнів, і вони робили автоматично крок назад, і вони, а точно безоплатно в нас це буде, а точно безоплатно. Тобто, на жаль, деякі військові не вірили, що в таких умовах може повністю діагностика, лікування, хірургія пройти безоплатно. А слух і військові, ми вже для себе це так визначили, це невидима травма війни. Дуже небагато людей в курсі про те, що військові на війні втрачають, окрім видимих травм, є ще невидимі втрата слуху. Акубаротравма – це захворювання виключно військового часу, коли ми маємо і дуже гучний звук, і дуже сильний тиск, перепади тиску дуже сильного, які можуть призводити до незворотніх змін. Яким чином ми працюємо з благодійним фондом Півником? Ми робимо те, що потребує хірургічного відновлення. Наприклад, внаслідок вибухової хвилі ми всі бачимо, як розбиваються вікна на будинках, щось відбувається, руйнується. Так само і руйнується наша барабанна перетинка, яка є такою мембранкою між зовнішнім світом і середнім вушком. Справи такі лікуються хірургічно. Проблеми дві. Перша, що кількість військових, які мають травми слуху внаслідок бойових дій, вони зростають. І ще станом на минулий рік ми десь для себе з шляхом великих обчислень мали цифру 50 тисяч. Зараз, скоріш за все, їх більше, значно більше. Проблема номер два – те, що в Україні є обмежена кількість спеціалістів, які вміють оперувати вушна хірургія, це називається. Вона
0: наскільки
7: є
0: на тиждень складна. У вас може бути операція в клініці?
7: Зараз у нас, ми от за серпень, ми зробили 21 операцію. Тобто 21 воїн отримав можливість чути знову світ, життя близьких. Але цікаво те, що коли ми робимо опитування наших воїнів, які готові там давати коментарі, і в нас одне з запитань звучить, що ви хочете почути першим після того, як ваш слух відновиться. І знаєте, що вони відповідають в більшості випадків?
0: Що?
7: Ну, ми очікували, що там буде звук коханої дитини, ще щось. 80% кажуть музику. Угу. Музику наповно, філармонію, якусь от таку пісню, вони пам'ятають, як вони її чули до травми, і вони розуміють, що зараз вони зовсім по-іншому
0: чують. Як це працює, мабуть, на такому підсвідомому рівні, що з дитинства?
7: Напевне. І є, в нас був такий воїн, який казав, що він прокинувся в реанімації, дуже важке в нього було поранення, і він розумів, що от він більше, що він погано дуже чує, з ним комунікують лікарі, що в нього жахливий слух. І він каже, в мене така на повторенні була думка, я більше не почую, як говорить моя донька, я більше не почую, як говорить моя донька. Історія ця гарна, ми йому зробили операцію на два вушка, відновили слух, супер, він чує, як говорить його донька, але багато є про музику. А що хочу ще сказати, що воїни, які захищають нас, вони ризикують найціннішим. А ми ще зараз хотіли б звернутися до людей, які вони не можуть вибирати. Так, вони вибір зробили, вони захищають нашу батьківщину. А ми, які ставимо навушники, що собі вушка, ми ж можемо вибрати рівень гучності. Воїн на війні не може, а ми можемо подбати про своє здоров'я. І побачити перемогу, і почути перемогу – це важливо. І тут же оця наша зона відповідальності. Як і про маленького, якого взяли на концерт, зона відповідальності батьків. А як ми і підліткам проговорювати про це, що давай подивимося, яке в тебе гучність сьогодні на телефоні.
6: А це покоління, про яке ми говорили, да, що зараз молодь більше в навушниках, гучну музику слухають, багато шуму навколо. А чи є якісь дослідження, які вказують, що це вони починають гірше і будуть гірше чути, ніж те покоління, яке...
7: Власне, дослідження було цікаве в Чехії, там досліджували учнів, які тривало слухали, використовували навушники. І дослідження показали, що ті учні, ну там кілька було варіантів, які слухали тривало подкасти, музику, гучності от середня і нижче, абсолютно жодних змін на слуховий аналізатор не було. Тобто ще раз говоримо, що ми оцінюємо не тривалість, а гучність. Це дуже важливо, тому що, власне, не скільки часу, а з якою силою нас оцей звук, він може суттєво зіпсути нам наш слух.
0: Дякуємо дуже вам за те, що поділилися знаннями безцінними. Дякуємо, лікарям за те, що проводите операції.
6: Команді за те, що
0: і повертається. Це дуже торкнуло нас, коли військовий прокинувся і нарешті може почути голос своєї доньки. Це, звичайно, такий емоційний момент був. Головні події на 12 дня в Україні та світі від команди ТСН. Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо. Понад 30 людей постраждали унаслідок ранкових ударів по Одещині. Ворог атакував ракетою багатоповерхівки в курортній Аркадії, бив дронами по приватних будинках в Олександрівці та зруйнував готель у Чорноморську, де був реабілітаційний центр. Масштабні руйнування в обласному центрі ліквідовували вже з перших хвилин після атаки. У лікарні 7 поранених, серед них і 5-місячне немовля. 2 людей досі шукають. Більше про терор мирного населення розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
8: Ось так виглядає багатоповерхівка, розташована в курортній Аркадії. Ракета просто влетіла в районі 20-х поверхів та зруйнувала кілька квартир. Люди, що опинилися в епіцентрі вибуху, згадують з жахом, що не встигли навіть вискочити на вулицю. Дехто опинився заблокованим у ліфтах. Удар був такий, що затрусило не лише цей корпус, але й сусідні.
9: У мене досі ця картинка перед очима, як воно це все, отак вікна у нас вилітають. Я не знаю, нам просто пощастило. У нас дитина 8 років і дівчинка теж 1,5 року.
8: Не усі спускалися в укриття, бо бачили, що на регіон летить балістика, калібри та бандеролі. Однак по Одесі попереджень не було. Коли почули гул нашого літака, зрозуміли, що протиповітряна оборона буде щось збивати над морем, аби не пустити в бік міста. Але було пізно.
10: Пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли, групи почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
8: Вже за кілька хвилин після удару прибули перші машини рятувальників. На зруйнованих поверхах вирував вогонь, і потрібно було терміново евакуювати постраждалих. Рятувальники працювали під наглядом спеціальної техніки, яка фіксує найменші коливання стін, бо існувала загроза руйнування конструкцій кількох поверхів. По фасаду пішла тріщина, і кут будівлі завис у повітрі.
11: Допуску ще ДСНС не дає, відповідно офіційні працівники на місці будуть обстежувати, зроблять експертизу і буде. Ми поки бачимо конструкцію з 21 по 24 поверх, на жаль.
12: Попередньо за оглядом ми бачимо по руйнуванням, що да, дійсно ракета. Цей терор Одеського регіону відбувається останні 2-3 місяці. Щодня, щоночі намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, намагаються просто людей залякати.
8: Рятувальники працювали, не перериваючись на повітряні тривоги. Атака ворога тривала. В Олександрівці дрон вдарив по приватному будинку. Постраждала людина. Також дісталося Чорноморську. Там росіяни влучили по готельному комплексу. Рятувальники виносили людей без тями. 11 постраждалих.
13: В Одеському районі є ряд також влучань, там знищені і пошкоджені житлові будинки. Є також постраждалі і в реабілітаційному центрі, який знаходився в готелі, і житлові будинки. Там діти також постраждали, тому робота проводиться в декількох місцях одночасно.
8: Тим часом в Одесі за кілька годин після влучання важка техніка та комунальники повністю розчистили засипане уламками подвір'я багатоповерхівки. За підрахунками, внаслідок вибуху розтрощені понад 1200 вікон. Їх закривають фанерою. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Атака по Кривому Рогу. Її показали патрульні поліцейські. Вони саме допомагали після першого удару вночі, коли росіяни вгатили знову. Унаслідок ударів ворога 2 людей загинули, 4 дістали поранення, серед них 2 правоохоронців. Понівечено підприємство та багатоповерхівки поруч.
14: 2, 3.
15: Ти як?
14: Нічого.
15: Не знаю.
14: Давай, я донесу.
0: Одна людина загинула, ще троє постраждали. Такі наслідки нічної атаки росіян на Київщину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, чоловіка з травмами шпиталізували, а в жінки та дитини гостра реакція на стрес. Загалом у 5 районах регіону пошкоджено 1,5 десятка об'єктів, серед яких житлові будинки, автомобілі, склади, ангари і лінії електропередач. Найбільше дісталося Обухівщині. Росіяни просунулися поблизу Новомаркового на Донеччині. Це видно з оновлених карт аналітичного проєкту Deep State. Водночас на Лиманському напрямку армія РФ відступила з окремих передових позицій, пишуть експерти Інституту вивчення війни. Кілька російських військових блогерів також визнають таке. І попри оптимістичні звіти російського командування, пишуть, що українські сили вже кілька місяців поспіль проводять контратаки біля Лимана. І через це ситуація в окупантів у цьому регіоні невтішна. Загалом понад 200 бойових зіткнень сталося за добу по всій лінії фронту, звітують у Генеральному штабі ЗСУ. Інтенсивно ворог атакує Костянтинівський напрямок фронту. Там зафіксовано 16 штурмів, утім найгарячішим регіоном лінії бойового зіткнення залишається Покровський. Тимчасово окупованим Олешкам сьогодні 942 роки. Цей день Херсонське місто зустрічає в гуманітарній блокаді. На відео 34-ї бригади морської піхоти «Борис Фен» ми бачимо зруйновані будинки та безлюдні вулиці. За словами військових, більшість доріг до Олешків і в місті заміновано росіянами. Чимало житлових будівель, закладів соціальної галузі та об'єктів критичної інфраструктури знищені після підриву Каховської ГЕС та ворожих обстрілів. Сотні містян, які залишилися у заблокованому місті, серед них є діти, літні люди. Росія прирікає на голодну смерть. Туди неможливо ні доправити допомогу, ані вивезти тих, хто опинився в окупації. Наслідки російської війни у Румунії на суші та в морі виявили уламки багатьох безпілотників. Деякі з них були з бойовими частинами. Міністерство оборони Румунії повідомило про знахідки в районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тулча та в Чорному морі. Загалом йдеться про уламки 10 військових безпілотників, частина з яких містила вибухові заряди. Сапери їх успішно знешкодили. Конкретні моделі та належність апаратів у Бухаресті не називають. Це вже не вперше на румунській території знаходять уламки дронів після масованих російських атак. Раніше безпілотники також падали на територіях Молдови, Польщі, Латвії, Болгарії та Литви. Відреагувала на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціна на нафту вперше з травня підскочила до понад 108 доларів за барель. Усе через безпекові ризики в регіоні. Напередодні пов'язані з Іраном повстанці хусити потіснили урядові війська і захопили порт Мока в Ємені. А ще зміцнили свої позиції біля південного виходу з Червоного моря. Це посилило загрозу для судноплавства, зокрема для Саудівської Аравії, країни-експортера нафти, яка підтримує єменський уряд. Саудівський принц, за повідомленнями Axios, телефонував Трампу з проханням завдати удару по хуситах, але президент США відмовив. Допомагати Штати наразі згодні хіба розвідувальними даними, адже самі продовжують операцію проти Ірану в Ормузькій протоці. З огляду на всі ці ризики для регіону, ціни на нафту сягнули максимуму з травня і падати поки що не збираються. Пожежа на складі боєприпасів у Болгарії. Уже вдруге за останні тижні палають потужності найбільшого виробника країни. Цього разу зайнялося у центральній частині країни неподалік села Горні Верпища. Відомо, що вогонь спалахнув напередодні ввечері на одному із складів, а потім перекинувся на інший і почалася детонація. На об'єкті на ту мить були двоє охоронців, вони не постраждали. А от мешканців найближчого населеного пункту, розташованого лише за кілометр, попередили про небезпеку. Склади належать одній з найбільших болгарських компаній-виробників зброї, яка активно підтримує Україну. Власника фірми, бізнесмена Емеліана Гебрева, російські спецслужби свого часу намагалися отруїти новачком. А от виробничі потужності, як попереджали раніше в західних розвідках, можуть бути об'єктом для російських диверсій. від атомників для військових, 3 повнопривідних авто, йдеться про 2 позашляховики та мікроавтобус, а ще пару РЕБів колектив Хмельницької АЕС передав одразу 3 військовим частинам. Ця допомога вартує більш як 4 мільйони гривень. І це вже традиція, кажуть енергетики. Від початку повномасштабної війни щомісяця працівники переказують кошти зі своїх зарплат на єдиний рахунок. Так, від початку повномасштабки колектив Хмельницької атомної електростанції загалом уже задонатив понад 800 мільйонів гривень.
14: З першого дня війни наша волонтерська група працює, а такі передачі в нас, ну, як мінімум, 2 рази в місяць, раз в місяць. Це на постійній основі.
15: Ми отримали Volkswagen Т5, машина для нашого батальйону. Ну, вона буде займатися грузовими перевезеннями, вона буде завозити бойове майно, яке потрібно для виконання бойових задач в районі виконання.
0: Сира морквина зі скибою хліба, а ще запіканка та сливка за кадром. І з цього фото в Чернівцях на початку вересня розгорнувся гучний скандал довкола безоплатного шкільного харчування. Перевірки, за вказівкою прем'єра Сергія Корецького, розпочалися по всіх навчальних закладах країни. За них відповідальна Держпродспоживслужба. То, які проміжні результати ревізії вже відомі, можемо розпитати просто зараз Сергія Ткачука. Це голова Держпродспоживслужби. Вітаємо вас.
16: Вітаю.
0: Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про таку собі ревізію, скільки провели перевірок, які міста об'їздили, і що ж вони показали?
16: За дорученням прем'єр-міністра Держпродспоживслужба активно розпочала перевірку по 2 напрямках шкіл. Це по безпечності харчових продуктів та по напрямку санітарного законодавства. За тиждень роботи всіма територіальними підрозділами Держпродспоживслужби було перевірено 567 шкіл по напрямку БХП та 449 шкіл по напрямку санітарного законодавства. Станом на зараз ми можемо констатувати, що по напрямку безпечності харчових продуктів внесено 293 приписи, що складає 52% від перевірених шкіл. Також впродовж і під час цих перевірок відібрано 645 зразків сировини. Крім того, по напрямку перевірок санітарного законодавства перевірено 449 закладів, відібрано 707 проб, очікуємо на лабораторні дослідження, і по напрямку СЕС встановлено порушень в 104 закладах, що складає 23,2% від кількості перевірених закладів. Також хочу відзначити те, що в багатьох школах ми відзначаємо якісну підготовку і забезпечення організацію харчування дітей, однак є суттєві, а в деяких і не суттєві порушення. Найбільш типові порушення в сфері безпечності харчових продуктів встановлюються недотримання температурних режимів, зберігання продукції, це 30% від виявлених порушень, порушення роздільного зберігання продукції, проблеми із впровадженням процедур ХАСП, поводження з харчовими відходами. Також, на жаль, констатуємо неналежну боротьбу з шкідниками в закладах освіти, в тому числі і, на жаль, навчання персоналу з питань гігієни та медичних оглядів.
0: Пане Сергію, якраз завданням цих перевірок було не залякати, там не обов'язково виявити якісь порушення, а подивитися, поспілкуватися, чому така морквина на тарілці пластиковій не порізана, не потерта, а просто вона є. А от в Чернівцях що сказали? Ну, їх так приваблювало таке меню, тому вони його роблять. Як пояснюють взагалі такі проблеми? Або їм грошей не вистачає на це шкільне меню для того, щоб вони потерли цю морквину, а не клали її отаким одним шматком?
16: Повністю з вами погоджуємось, і сьогодні Держпродспоживслужба працює саме з чим допомогти і як врегулювати ті питання і проблеми, які виникають. Тому що наша служба була долучена і до підготовки до 1 вересня, і чимало рекомендацій, приписів були надані школам. Питання, чи вони були виконані, чи вони були враховані, сьогодні ми дивимось вже повторно. А саме головне – це те, як надається харчування дітям. Що мається на увазі? Школи можуть використовувати примірне меню, яке затверджене МОЗом, Якщо вони його не використовують, а я можу сказати, що станом на 1 вересня 92% шкіл не використовують примірне меню, бо вони погоджували меню в Держпродспоживслужбі в таких випадках. Тому ми перевіряємо фактичну відповідність затвердженому меню і фактично те, що подається, які страви і в якому вигляді подається дітям. І тут ми констатуємо дуже велику невідповідність, тому що 35% порушень – це саме є недотримання затвердженого 4-тижневого меню. Те ж саме ми можемо сказати і про випадок в Чернівцях, де не було дотримано саме подання страв відповідно до затвердженого меню.
0: А що буде за недотримання меню і невідповідність? От ви провели перевірки, є порушення, просто мають усунути чи якісь приписи?
16: Так, ми спочатку вносимо приписи, даємо час на усунення. Крім того, ми проводимо роз'яснювальну роботу на всіх рівнях, в тому числі, щоб заклади в силу певних обставин переглянули оперативно чотиритижневі сезонні меню. І за цей тиждень нам подали на перегляд 276 оновлених чотиритижневих меню. І ми спілкуємося і отримуємо зворотню інформацію від батьків, від дітей, тому що меню, яке затверджене, і страви, і вигляд, і порції, які надаються, мають повністю відповідати. Тому що це найбільш швидше такий викликає соціальний резонанс, що можна подивитися, що мало бути і що є. І про це велика кількість дітей розповідає один одному, розповідає батькам, і ми отримуємо через, в тому числі через соціальні мережі, зворотню інформацію і реагуємо на такі випадки.
0: От якраз про це хотіла я запитати. Якщо є проблеми і хочеться, щоб ви приїхали з перевіркою, треба писати куди батькам, які хочуть акцентувати?
16: У нас є гаряча лінія, є офіційна електронна пошта Держпродспоживслужби. Можуть звертатися в будь-яке територіальне управління Держпродспоживслужби. Вони функціонують у всіх регіонах. Крім того, можуть нам писати в соціальних мережах, бо інколи, і скажу, що в нас прес-служба навіть зв'язується з особами, які залишають коментарі, що неналежно, бо не завжди з викладеної інформації в соціальних мережах можна зрозуміти, в якому регіоні, яка школа, то такі уточнюючі питання ми задаємо також через соціальні мережі тим людям, які залишають коментарі, і в пріоритеті на них реагуємо.
0: Дякую дуже вам за те, що вийшли в прямий ефір, поділилися результатами перевірок. Наскільки я розумію, вони ще будуть тривати, тому виходьте і повідомляйте нам, якщо будуть знайдені цікаві факти, не лише в соціальних мережах, як з морквою в Чернівцях. І всі жартують, що вже сніговика ліпити поклали цю моркву дітям. Ну, це жарти, наші люди вміють жартувати, але це здоров'я і дітей, це безпека, це надважливо.
16: Надважливо, абсолютно погоджуємось, тому ми шукаємо і дивимося, як це реалізовано направді в закладі освіти, а не те, як це відображено в соціальних мережах. І ми всі маємо забезпечити харчування якісною, безпечною їжею всіх наших школярів у всіх закладах, які сьогодні працюють в офлайн.
0: Абсолютно. Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби, був разом з нами. Ну, ми продовжуємо випуск ТСН. Одразу 15 родин атомників дістали шанс на окреме житло. Енергетики з тимчасово окупованих територій, зокрема, це працівники захопленої росіянами ЗАЕС, які переїхали на Хмельниччину, напередодні заселилися до модульних будиночків у Нетішині. Як обживаються і чи планується розширення цього містечка для переселенців, розкаже кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
17: Як тебе звати?
18: Настя.
17: Настя, привіт, Настя, давай 5. Скільки тобі років?
18: 3.
19: Трирічна Настя лише кілька хвилин, як заїхала до нового дому і вже проводить екскурсію для ТСН.
18: Це печка.
19: Показує кухню, душову, пару вбиралень, а ще дві великі спальні.
17: Ти вже собі обрала, де ти будеш спати? Оту, по центру.
19: Такі двокімнатні модульні будинки зазвичай розраховані на 2 сім'ї, але Шиловим віддали цілий.
20: У нас велика родина просто. Це одна з наших дівчат, у нас взагалі їх троє.
19: Настя в родині наймолодша. Різниця у віці із сестрами – 18 років.
20: Буквально в перший день окупації я сходив за тестом на вагітність і узнав, що я стану ще батьком.
19: Родина Олександра – вимушені переселенці із Енергодара. Там залишили дві великі квартири і все своє довоєнне життя.
2: Все, що влізло в чемодан, поїхало з нами.
19: Донині житлом Нетішині доводилося орендувати, як і решті їхніх нових сусідів. Це колеги із Запорізької АЕС, які після релокації працюють на Хмельницькій.
21: Вже понад 60 наших колег з сьогоднішнього дня розміщуються тут. Також мають бути введені в експлуатацію ще три споруди. Ми зможемо заселити в цьому містечку понад 250 жителів.
19: Півсотні двоповерхових модульних будинків першої черги «Енергоатом» отримав у подарунок від уряду Швеції. Решту заселених закупили за 60 мільйонів гривень у сусідньому Рівному.
22: Будівництво житла продовжується, але не тільки таких тимчасових мобільних, а і постійних будівництво житлових будинків. На сьогодні майже на всіх майданчиках атомних станцій є проекти, передбачені кошти, і таке будівництво розпочинається з можливістю в 27-му і 28-му році введення їх в експлуатацію.
19: Водночас поруч зводять вже третю чергу тимчасового житла. Тут передбачили резервне живлення, укриття, яке може містити 250 людей, а згодом обіцяють облаштувати і дитячі майданчики.
17: Подобається тобі?
18: Да.
17: Що ти хочеш? У тебе є камера, ти можеш щось в камеру сказати.
18: Дякую, це так подобалось.
19: Ірина Кондрачук, Роман Рєпа, Анатолій Короб, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: І просто зараз лунає повітряна тривога. Ви можете бачити мапу. Червоним помічені східні області та північні. Там ракетна або ракетно-дронова загроза. А жовтими також є частина областей України. Це Київ, Київська область, Житомирщина, навіть частина західних областей. Летять реактивні БПЛА. Ви бачите, повітряні сили позначають це. Тому будьте в безпечних місцях, бережіть себе до відбою тривоги. А зараз про харчовий тероризм, до якого майже щодня вдаються росіяни. Під прицілом склади, магазини, ферми і навіть поля. Саме тоді, коли аграрії збирають урожай. Підприємці вже терміново перебудовують логістичні маршрути, а люди занепокоєно спустошують полиці супермаркетів. Чи призведе це до дефіциту харчів, їх здорожчання, та чи потрібно запасатися їжею? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала урядовців та економістів.
23: Порожні полиці.
24: Частину товарів розібрали пусті полиці. Тут також порожня.
23: Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки.
25: Це товари в більшості соціальної групи.
23: Чи призведуть російські обстріли до продуктової кризи в Україні? І як бізнес пристосовується до нових реалій? Просто зараз. Пані Людмила прийшла до столичного супермаркету. У списку лише продукти на кілька днів наперед.
26: Я купила сьогодні, бачите, цей хліб, сирок, курячий фарш, купила ще ряженку, вона у них зараз в акції.
23: Вона зізнається, ніколи не купувала продукти про запас. Та й зараз, коли почала помічати у магазинах спорожнілі полиці, паніці не піддалася.
26: Вибирали крупи, наприклад, я прийшла, не пусті були сахар, крупи, потім вермішель, потім вибрали молочку.
27: Я думаю, це в нас закладено з 33-х років, коли ми мали проблему з продуктами харчування. І тому, мабуть, ми пережили багато таких випадків. Тому ми маємо таку тенденцію забезпечити себе на невеличку хоча б перспективу мати продукти харчування дострокового зберігання.
23: Одна із наймасштабніших одномоментних атак була у ніч на 5 серпня. Тоді ворог ударив по розподільчих центрах та комплексах зберігання одразу кількох крупних компаній. Наразі загальні обсяги знищеного на прохання бізнесу та з міркувань безпеки в уряді не розголошують. Хоча нещодавно заявляли, що це майже 90% складів.
28: Об'єктивно, найбільша кількість їх на Київщині, другий регіон по величині – це Дніпропетровська область, з точки зору концентрації. Ми оцінки чули, що кожен одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Тобто ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень.
23: І нові обстріли відбуваються практично щодня. Як це впливає на асортимент продуктів? Журналісти ТСН вирушають із перевіркою у магазини чотирьох українських міст.
1: Зараз подивимося, що тут з продуктами, бо кажуть, що тут змітають полиці.
23: Це Одеса, один із гуртових супермаркетів. Тут напівпорожні полиці з солодощами та консервацією. Активно розбирають покупці гречку та рис.
1: Макарони таке трошки є. Там, де сіль, порожні полиці. Тут також частина полиць немає. Олія присутня.
23: Крупи користуються попитом і за 700 кілометрів звідси, у Харкові. У Рівному люди запасаються макаронними виробами, крупами та олією.
3: Сьогодні молочного менше, ніж зазвичай. Але я б не сказала, що немає з чого обрати. От хіба сіль.
4: Видно, дещо розкупили.
3: Нині розкупили добряче і борошно. Ось деякі полиці зовсім порожні.
23: А у столичних магазинах частково поріділи полиці із снеками, ковбасами і консервами. Як і в інших містах, тут також поменшало круп.
5: А ось полиці із вівсяними листівцями, такі напівпорожні. Ясні консерви трошки порозбирали.
23: Але задля справедливості варто відзначити, груп товарів, які б взагалі зникли, ми не помітили. Просто асортимент став скромнішим. Хоча, до прикладу, яєць, олії та хліба у більшості магазинів у день зйомок було вдосталь.
5: Олії тут багато і різної, взагалі ніякого дефіциту.
23: Представники бізнесу пояснюють, збідніли асортимент штучним ажіотажем населення. Тому деякі мережі встановили тимчасові ліміти на покупки.
25: Це товари в більшості соціальної групи. Це крупи, це борошно, це яйця, це олія, це консерви. Ті товари, які користуються найбільшим попитом у споживачів. По 6 штук або кілограмів і по 6 десяток яєць в одні руки, навіть не в одні руки, а в одному черпі. Ситуація контрольована, дефіцит товарів і продуктів харчування у нас на сьогодні немає.
23: Серед причин і перебудова логістичних ланцюгів. Раніше від виробника товари спочатку потрапляли на гігантські склади, а вже звідти на прилавки наших супермаркетів. Через обстріл росіян схеми поставок змінюються. Тепер товар тримають у невеликих сховищах або із виробництва одразу ж розвозять торговельними мережами. Саме тому і можливі затримки поставок.
6: Були вибудовані умови для того, щоб, по-перше, було і постачальникам, і виробникам зручно постачати товар у торгівельній мережі, і щоб максимально знизити витрати на логістику. Зараз у нас ситуація змінюється. Шлях по своїй довжині він не збільшився, однак ускладнилася логістика, тому що виробнику треба розвести в більшу кількість точок. Це складніше робити, але тим не менш ретейлери та виробники починають вже адаптовуватися.
23: А це означає, що товари поступово повертаються на полиці. І, як кажуть підприємці, без радикальної зміни вартості базових продуктів харчування.
6: Ринок розуміє продовольчих товарів, що всі знаходяться в конкурентних умовах, як і виробники, так і ретейлери. І кожен учасник хоче надати конкурентну пропозицію для свого споживача, щоб його товар купили. Тому поки ситуація не є критичною.
27: Ціна сьогодні не підвищилась практично ні на один продукт харчування. Я говорю, є коливання цін на продукти сезонного виробництва. Картопля, помідори, огірки, морква, цибуля. По цих позиціях іде незначне зниження. Тому що урожай отриманий. Урожай в цьому році Україна отримала чудовий.
23: Але як довго бізнес, зважаючи на додаткові затрати, може тримати ціни? В уряді наразі упевнені, що значного стрибка не буде.
28: По факту поточної зміни статистики і цих ми, це розрахунок маємо по 2,5%. Загальна, мовно, продуктове зростання по всіх позиціях. Ну, в цілому. Звісно, що в певних, може, і не буде зростання, в певних буде. Чи означає це, що можуть бути ще інші впливи, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати.
23: Утім, крім складів, ворог продовжує нищити підприємства харчової промисловості та фермерські господарства, спалювати поля зі збіжжям. І тут постає питання, чи не спорожніють полиці ще й через це? Урядовці заспокоюють, голодом росіяни нас заморити точно не зможуть, бо ми виробляємо більше, ніж споживаємо, та ще й експортуємо.
28: У нас приблизно, якщо взяти зернові олійні, то 25% внутрішнє споживання, 75% експорт. Є присутній в тому числі експорт, що є підтвердження, що ми виробляємо запаси. У нас є експорт круп, борошна, цукру, олії, молочної продукції, м'ясної продукції, яєць.
27: Питання в чому? У нас, крім великих підприємств переробки по всім напрямках, у нас достатньо сьогодні малих підприємств, які виробляють, переробляють ту чи іншу продукцію, які, в принципі, в будь-якому випадку забезпечують продуктами харчування населення України.
23: Тож в уряді запевняють, продовольча криза Україні не загрожує і звертаються до українців із проханням не створювати штучний дефіцит. Олена Лоскун, Сергій Осадчук, Юлія Бойко, Анна Махно та Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.

В ОВА і наголосили, що повітряна тривога триває, тож просять людей залишатися в укриття. Ударів на Рівненщині влучання в автозаправну станцію підтвердили в ОВА і наголосили, що повітряна тривога триває, тож просять людей залишатися в укриттях. На Житомирщині офіційного підтвердження наразі немає, але голова ОВА перед ударом попереджав про таку ймовірність і просив операторів паливного ринку подбати про безпеку під час тривог. В Одесі ворог ударив по багатоповерхівці, 22 поранених, зокрема і 5-місячна дитина. Немовля та ще 6 поранених госпіталізували. Верхні поверхи будинку зруйновані, на місці працюють рятувальники, адже є загроза, що пошкоджені конструкції можуть обвалитися. Тож роботи не припиняються, навіть попри те, що атака на Одещину триває. В Олександрівці через ворога спалахнула приватна оселя, а в Чорноморську – готель. Двоє цивільних постраждали вранці у Херсоні. Їх атакував дрон у корабельному районі, а опівночі інший безпілотник залетів просто в оселю. Від вибуху її власниця зазнала множинних ран. Ще 16 містян доправили до лікарні через обстріли упродовж доби. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, магазини, АЗС, цивільний і службовий транспорт. Одна людина загинула. Троє дістали поранення у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там уночі ворог ударив по промисловому підприємству. Один працівник досі не виходить на зв'язок. Пошкоджено також 5 багатоквартирних будинків, медико-санітарний центр допомоги, 3 заклади освіти та об'єкти бізнесу. У Краматорську на Донеччині росіяни вбили 2 мирних жителів, понівечили більше як 20 осель, 4 багатоповерхівки, заклад освіти, СТО, стоянку, поштомат. Одна людина загинула та троє поранені у Слов'янську. Місто зазнало бомбових та дронових ударів. Пошкоджені 1,5 десятка приватних та багатоквартирних будинків, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. А у Ясногірці ціллю росіян стала швидка. Один медпрацівник не вижив, ще 2 поранені. Поїзди до Сум більше не їдуть. Укрзалізниця призупинила залізничне сполучення з прикордонними Сумами. Потяги зупинятимуться в Конотопі, і вже звідти на автобусах можна буде дістатись до обласного центру. Обмеження залізничного сполучення в компанії назвали тимчасовими і вимушеними кроками через постійні атаки по поїздах. Намагалися перетворити штучний інтелект на кіберзброю проти України. Компанія-власник однієї з найпопулярніших ЧІ-моделей розкрила плани росіян. Йдеться про нейромережу Клод. Її використовувала хакерська група, пов'язана із Росією. Цілями були українські урядові, військові і дипломатичні сектори. За допомогою ЧІ хакери перехоплювали паролі до Wi-Fi у готелях, розсилали фішингові посилання та атакували месенджер WhatsApp. Утім, кіберрозвідкою росіяни не обмежилися. Нейромережу також використовували для розробки програмного забезпечення для автономного удару безпілотників, а також для пошуку продавців підсанкційного обладнання. Зокрема, шукали посередників у Китаї та Гонконгу, щоб придбати товари європейського виробництва з потенційним військовим призначенням. Хотів, як він сам казав, поділитися з колегами плюшками. А тепер відправляється до в'язниці на 9 років за хабарництво. Такий вирок оголосив Вищий антикорупційний суд у справі нардепа Олександра Юрченка, який у 2020 році вимагав через помічника хабар у 13 тисяч доларів за внесення правок до законопроекту про переробку побутових відходів, а також додаткові 200 тисяч доларів для підкупу у членів профільного комітету Ради. На відміну від деяких своїх колег, яких засуджували заочно, Юрченко за кордон не втік і сумлінно відвідував засідання Верховної Ради, доки тривав суд. Тож, схоже, саме він буде першим нардепом, який справді відбуватиме покарання. Крім 9 років за ґратами, Юрченку присудили конфіскацію майна, а ще позбавили права обіймати державні посади або працювати у місцевому самоврядуванні строком на 3 роки. Адвокат Юрченка повідомив ТСН, що під варту в залі суду депутата не взяли, попереду ще апеляція. Захист буде оскаржувати вирок, який антикорупційний суд оголосив Юрченко.
неочікувано повернувся в Україну і так само неочікувано отримав запобіжний захід. 300 мільйонів гривень застави. Стільки має сплатити за рішенням Вищого антикорупційного суду Вадим Столар. Набута САП підозрюють народного депутата у створенні злочинної організації, заволодінні майном, підробці документів та несанкціонованому втручанню у державні реєстри. Цікаво, що цю підозру він одержував заочно, бо перебував не в Україні. Утім, згодом раптово повернувся, і суд зміг таки обрати йому запобіжний захід, однак відбував

0: відбувалося все це без присутності журналістів. Самого столара не затримували, і навіть якщо 300 мільйонів застави він не внесе, за грати не потрапить. Йому просто будуть переглядати запобіжний вихід і захід. Сам Вадим Столар корупційну справу, в якій фігурує, прокоментував на своїй сторінці у соціальній мережі. Так, я в Україні. Добровільно прибув до суду на розгляд запобіжного заходу. І додав, що переховуватися чи заважати слідству не збирається. Та переконаний, що об'єктивне розслідування підтвердить його невинуватість. 50 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування Рош Гашана. Попри війну і постійні тривоги, цьогоріч кількість паломників стала найбільшою за останні роки. Юдейський Новий рік у 2026 році розпочався вчора ввечері і будуть його відзначати до вечора 13 вересня. За юдейським календарем настане 5787 рік. Яка атмосфера в Умані, знає кореспондент СН Євгеній Гладун. Він з нами наживо з осередку святку. Має бути, з'явиться вже, і вже ми тебе бачимо, Женю. Розкажи, будь ласка, чи вдалося тобі дізнатися, з чим пов'язана така велика кількість паломників, рекордна за всі роки повномасштабної війни?
1: Так, Наталя, вітаю, ти повністю права. Ми зараз знаходимося в епіцентрі ось цієї паломницької зони в Умані. Наприклад, зовсім поруч із нами, я прошу оператора показати, зараз розташована зона для спільної молитви. Таких зон тут дуже багато, адже і людей, власне, дуже багато. Я зараз підкину такий невеличкий інсайт. Уже навіть не 50 тисяч, а як нам сьогодні розповіли у місцевій поліції, відомо про 52 тисячі паломників-хасидів, які цьогоріч прибули до Умані, аби святкувати тут Новий рік Рош Гашана. Власне, тут буквально за рогом, звідси не видно, але знаходиться якраз таки могила їхнього лідера Рабе Нахмана, який тут жив останні роки свого життя, і саме він заповідав приїжджати сюди своїх послідовників і святкувати тут Новий рік. А що ж до мотивації, про яку ти питаєш, про те, чому так багато саме цього року, чому встановлений рекорд, адже за увесь час, коли фіксується кількість прибуття хасидів до Умані, більше 50 тисяч ніколи ще не було, в цьому році рекорд. Так от про те, чому саме цього року, коли здавалося б і війна, і проблемна логістика, встановлений цей рекорд. Про це ми поспілкувалися із представниками ізраїльської поліції, які щороку прибувають сюди допомагати українським колегам. Давайте послухаємо їхню думку. І з чим пов'язана така кількість паломників цього року?
2: Віра самих хасидів, вона говорить про те, що як навіть коли дуже тяжко добиратися до того, до цього місця, до якого вони повинні прибути, це ще найбільше говорить їм про те, що вони повинні приїхати сюди. Якщо б це було легко приїхати сюди, може б вони розглядали це питання по-другому. Але по їхній вірі, якщо це тяжко, якщо це супроводжується труднощами, дуже великими труднощами, тим більше і тим краще для них, і тим важливіше для них приїхати сюди в Умань.
1: Ну, якщо говорити про атмосферу, про яку ти мене питала, то сьогодні тут трошки спокійніше, ніж учора, адже сьогодні так співпало, що другий день святкування Рош Гашана, який зазвичай є одним із найбільш емоційних, і зазвичай тут на другий день і емоційні танці, і емоційні співання пісень, але сьогодні так співпало, що другий день припав на суботу на цьому тижні, а це для євреїв день шабату, тож трошки більш стримано себе поводять хасиди сьогодні, не такі вони емоційні, і присвятили цей день присвятили більше молитві. Давайте подивимось зараз моменти, які ми зафільмували для вас, як, власне, сьогодні моляться хасиди в Умані і як вони проводять цей день сьогоднішній. Останок ще хочу показати вам коментар нашої української поліції. Їх залучено тут кілька сотень. Вони допомагають дотримуватися правопорядку, захищають порядок як для місцевих, так і для приїжджих. І нам вони розповіли коротко про те, які були правопорушення за цей час. Їх було не так багато, за словами наших поліцейських, але все ж було. І давайте послухаємо, які саме їм вдалося зафіксувати за ці два дні паломництва.
3: Ми ізимали наркотичні засоби, ізимали холодну зброю. Також у нас було повідомлення про замінування, де ми зразу з вибухотехніки швидко відреагували. На сьогодні ми вже заборонили в'їзду 6 гостям на 5 років і також двоїх вже видворили за правопорушення. Це правопорушення були і ДТП, а також за неналежну поведінку і зберігання наркотичних засобів.
1: Ну, а про те, яким був перший день, вчора, перший день святкування Рош Гашана, я пропоную подивитися у нашому сюжеті, який ми підготували для вас, і там ви вже побачите більш емоційну реакцію хасидів на свято свого єврейського Нового року. Давайте подивимось.
4: Умань, 2026 рік. 50 тисяч хасидів прибуває до міста на перший день святкування Рош Гашану. Єврейського Нового року.
5: We love Ukraine also so much. Love Ukraine. Айде Ukraine, айде Ізраїль.
4: У поліції Ізраїлю, яка традиційно кожного року надсилає кілька десятків правоохоронців допомагати українським колегам та забезпечувати безпеку як для паломників, так і для місцевих, розповідають, 50 тисяч хасидів, що прибули цьогоріч до Умані, це рекордна цифра для останніх 25 років. Тож через таку велику кількість паломників правоохоронці мають бути особливо уважними.
6: Рівно 30 років, як поліцейські з Ізраїля прибувають в Умань на Рош Гашана. Перша делегація ізраїльської поліції прибула в 1996 році. І продовжуємо працювати. Зараз тут знаходиться приблизно 20 ізраїльських поліцейських. Патрулюємо разом з нашими українськими колегами. Перевіряються документи, перевіряються речі, робимо обшуки.
4: Українські ж правоохоронці зі своїми ізраїльськими колегами погоджуються. Відповідальність через настільки масштабний наплив паломників зростає. Тож, розповідають, аби упередити правопорушення, на час Рош Гашану в Умані введені суворі правила та заборони.
7: До району паломництва заборонено проносити алкоголь, вживати алкоголь. Також заборонений продаж предметів, які зовні можуть бути схожими на зброю, чи то пістолети, чи то ножі і інші предмети. Також заборонений продаж піротехнічних засобів.
4: Що ж до історії, то хасидів і Умань назавжди об'єднав духовний наставник Рабин Ахман. За життя він активно поширював хасидизм, а ще був правнуком засновника цієї течії. Перед самою смертю він заповів поховати себе саме в Умані, а усіх послідовників закликав приїжджати щороку на свою могилу і саме там святкувати єврейський Новий рік. З тих пір для кожного хасида хоч раз за життя, але виконати цю заповідь – головна релігійна мрія.
8: Ребе Нахман проповідував любов, доброту і щастя, і ніс його в цей світ. І ми приїжджаємо сюди кожного року, щоб подякувати йому за це. А також ми приїжджаємо сюди, щоб прославляти Бога, адже він хоче почути це від нас у цей день.
4: Відмовитись від цієї високої релігійної мети хасидів свого часу не змусила ні пандемія коронавірусу, ні початок повномасштабної війни, ні навіть ускладнена логістика через закриття в Україні аеропортів. Для деяких паломників дорога в Умань у таких умовах займала ледь не цілий тиждень.
9: Моя дорога зайняла майже тиждень. Я полетів із Тель-Авіва в Рим, там переночував, потім у мене був рейс до Румунії, а звідти я із кількома зупинками в українських містах дістався сюди машиною.
8: Шість днів ми добиралися до Рабі Нахмана, але я радий, адже хасиди з усього світу хочуть потрапити сюди на Рош Гашана. Ми любимо Україну і Ізраїль.
4: І от ближче до вечора першого дня святкування Рош Гашана нарешті сходить перша зірка. А це означає, юдейський Новий рік розпочався. Стримані молитви хасидів миттєво змінюються емоціями від цієї радості. Окрім щирої радості у вигляді співів і танців, у Новий рік хасиди входять зі своїми святковими традиціями. Як-от перевдягнутися у світлий одяг, вживати рибу та солодкі фрукти, а також нюхати речі, які мають приємний запах.
9: Ми нюхаємо речі, щоб відчути приємні запахи, і ми дякуємо Богу за це. До того ж, ми асоціюємо вдихання запахів із відчуттям душі. Але наша найголовніша традиція в цей день – дути у баранячий ріг, який видає звук, що змушує пробудити душу до служіння Богу.
1: Рош Гашана цьогоріч триватиме аж до заходу сонця у неділю. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік. Євгеній Гладун, Роман Сиченко, ТСН 1+1.
0: Наступний випуск ТСН вже о 13:00, але зараз на десерт про котлети, плюшки, баночку з джином та пакет із-під кави. Усе це не меню кулінарного шоу, а мова, якою деякі українські посадовці та політики спілкуються про мільйонні хабарі. Намагаючись обдурити детективів, фігуранти гучних розслідувань вигадували кумедні шифри та виправдання, які миттєво ставали народними мемами. Щоправда, за такий гумор доводиться розплачуватися реальними термінами. Напередодні в цьому, нагадаю, переконався народний депутат Юрченко. Вищий антикорупційний суд призначив йому 9 років за ґратами. Чому ж нардепи просяться тихенько в ліс, а судді раптово знаходять тисячі доларів у власних кишенях? Про найабсурдніші корупційні скандали дивіться далі в сюжеті.
10: Як вони кажуть, дурдик попався. Да, дурдик.
0: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
11: Давай я тихенько в ліс піду.
8: Вони мали ухвалювати закони та судити чесно і справедливо. Натомість вони вигадали власний сленг для хабарів і сподівалися, що їхні кавові пакети та солодощі ніхто не помітить. Плюшки, джини та тиху втечу в ліс. Дивіться найкумедніше оперативне відео країни. У 2020 році народного депутата від «Слуг народу» Олександра Юрченка детективи НАБУ викрили на хабарництві. Спочатку затримали його помічника, а він вже й вивів на нардепа. Оперативне відео показували в суді. На ньому агент НАБУ під прикриттям представився нардепу іноземним інвестором і попросив внести зміни в закон про переробку сміття. Слуга народу погодився допомогти, але нібито просить винагороду. А далі те, чому ця справа стала мемом. Замість того, щоб називати гроші грошима, вони переходять на сленг. Суми хабарів називають словом «плюшки», «котлети» та «бенкети».
12: Мені треба випадки. Сколько это плюшек?
13: Загальний банкет?
12: Да.
13: Саме як приблизно, ну, приблизно.
8: В перекладі на звичайну мову плюшки – це винагорода за невелику послугу. В даному випадку це нагорода самому Юрченку за внесок правок до законопроекту. Банкет – це сума, яку мають розділити між собою всі причетні до процесу, тобто члени відповідного парламентського комітету. І далі банкет ділиться на котлети. У справі Юрченка плюшка дорівнювала 13 тисяч доларів, банкет – 200 тисяч, в якому кожна котлета дорівнювала 10 тисяч. Але є ще десерт. За словами «Слуги народу», це шматочок великого пирога, тобто відсоток від заводу, який планували збудувати.
14: Я хочу кусочок пирога.
8: Цю справу досі розглядає Вищий антикорупційний суд. Юрченко виключили з фракції «Слуги народу», але він залишається чинним народним депутатом і продовжує відвідувати пленарні засідання. А окрім хабарництва, ще декілька разів потрапляв у публічні скандали. У 21-му спричинив ДТП у Львові, напав на очевидця і намагався втікти. Тоді експертиза виявила в його крові наркотики. А у 2022-му, на початку Великої війни, нардепа затримали на блокпосту із незареєстрованою зброєю. Він чомусь вирішив поконфліктувати з бійцями ТРО.
15: Все повернули, крім набоїв.
16: Мені здається, все.
15: Крім набоїв, я
8: влітку 25-го Олександр Юрченко був серед тих, хто голосував за скасування незалежності антикорупційних органів. І це зрозуміло, враховуючи, що справа почалася з підставного агента НАБУ. На цю структуру в нього була і особиста образа. Та, можливо, і на усі правоохоронні органи загалом. Бо у парламент він увійшов за списком «Слуг народу». І вже після обрання журналісти знайшли темні плями в його біографії. Виявилося, що в 2009 році Юрченка затримували за крадіжку 4 пляшок пива. Тоді обійшлось без порушення кримінальної справи.
0: Я тут хто? Баночка джина чи хто?
8: А це оперативне відео НАБУ та СБУ. Спільна спецоперація. Після його оприлюднення нардепка Анна Скороход повідомила, що в неї провели обшуки.
16: Поряд її помічник Сергій Капацин. На кадрах жінка з голосом схожим на скороход порівнює себе з банкою алкоголю. Хоча, схоже, заплуталась у метафорах і мала на увазі лампу Аладдіна, а себе називає джином, який виконує бажання.
17: Я тут хто? Баночка джина чи хто? Чого я маю нести ці витрати? З якого х**?
16: За версією слідства, депутатка вимагала у підприємця 250 тисяч доларів і за це обіцяла запровадити санкції проти компанії його конкурента. Але і сама ця зустріч була не безкоштовною. Розмову клієнта з собою скороход оцінила у 5 тисяч доларів.
17: Ну, погасити приїзд людини, 5 тисяч доларів коштував приїзд людини, за вашим питанням. Чого я маю нести ці витрати?
16: У цій справі варто зазначити, питаннями запровадження санкцій займається РНБО. Ані сама Анна Скороход, ані її помічник в її склад не входять, і як згодом встановило слідство, просто пропонували послугу, яку не збиралися виконувати. А для перестраховки ще й змусили клієнта написати розписку, ніби ці кошти він їм позичив.
17: Ви віддаєте гроші, вам пишуть дві розписки, вони у мене є. Щойно все відбувається, ми їх раз-раз порвали.
16: Нагадаю, широковідома Анна Скороход стала наприкінці 2019 року через істерику під час виступу у Верховній Раді. Депутатка крізь сльози скаржила, що колеги відхилили її правки. Відео плачущої політикині миттєво розлетілося на мене.
18: Бути скасовані Кабміном.
16: Пізніше керівництво фракції «Слуга народу» звинуватило її у лобізмі і виключили. Вона ж у відповідь заявила про таємні зарплати в конвертах по 5 тисяч доларів. А що зі справою НАБУ? Розслідування завершено, матеріали вже відкрили для ознайомлення, один із спільників Скороход визнав вину і отримав умовний термін. Незабаром депутатка отримує статус обвинувачена, а матеріали передадуть в суд. Сама Скороход залишається народною депутаткою і її можна зустріти у парламенті.
19: Я не корупціонер.
16: Це виступ колишнього судді Київського апеляційного суду Юрія Сливи у Вищій раді правосуддя.
19: Всі мої доходи виходять із моєї зарплати. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру.
16: Слива серед тих, кого підозрюють у хабарництві по справі «Мотор Січ». Під час виступу він намагається переконати, що став жертвою обставин і власної довірливості.
19: Як вони кажуть, дурник попався. Да, дурник. Не знаю, дурник чи не дурник. Але не я їм дав в руки цей конверт з кавою.
16: Ця справа почалась в листопаді 23-го року. У фабулі НАБУ зазначає, що чотирьох суддів Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та, власне, Юрія Сливу спіймали на хабарі у 35 тисяч доларів, за що мали зняти арешт з майна екс-президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Частка Юрія Сливи склала 8 тисяч доларів. Їх сховали в пакеті з-під кави і вручили йому. В усьому, за його словами, винні колеги.
19: Прокурор каже, що я обговорив з Паленником цю справу. Паленник сам по собі, він така людина, що він постійно ходить і розказує про свої справи.
16: Появу грошей в своїй кишені він пояснив просто. Того ж дня Паленик дав йому пакет меленої кави, хоч він і здивувався, адже має зернову кавомашину, але пакунок все ж таки сунув собі в кишеню куртки. Гроші він виявив значно пізніше, під час обшуку НАБУ.
19: Згодом, через деякий час, я всунув руку в кишеню, і так сталося, що я попав кілька пальців в цей пакет. Блін, дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор. Що, мені зараз прийти до працівників НАБУ і сказати, о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари?
16: Загалом весь цей суддівський квартет затримали на вокзалі. Слива, як сам каже, тоді просто підвозив колег. І спочатку детективи НАБУ думали, що він просто водій. Суддя переконує, про долари в кишені не знав до останнього.
19: Працівник НАБУ повів їх в туалет, до вокзалу. А я стою собі. Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь, чи я не зробив дурачком, щоб так не зробити. Я попросився б з ними, і ці кошти викинув би чи в туалеті, чи де-небудь підкинув там.
16: Цю версію Сливи Вищій Раді правосуддя не повірили і звільнили його. Наразі він під заставою 2,5 мільйони гривень. За хабарництво йому загрожує до 12 років тюрми. Слива є й в списках суддів Майдану. Під час Революції Гідності він ухвалював рішення про позбавлення.

0: Ставлення водійських прав активістів Автомайдану. А далі історія, коли народного депутата засудили не за отримання хабаря, а навпаки.
1: Давай я тихенько в ліс піду.
0: Серпень 21-го року. Бориспільська траса під Києвом. Потрощені машини, шестеро травмованих, серед них голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. На місці ДТП помічають народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Він у темному костюмі із сумкою через плече. Усе фільмують журналісти. Трухін повертався з Полтави з двома попутниками. І одразу виникає питання, хто був за кермом. Згодом інцидент обростає скандальними подробицями. Українська правда публікує своє відео і припускає, що водій, який спричинив ДТП, саме Трухін. І він був з ознаками алкогольного сп'яніння. Сам нардеп свою провину категорично відкидав.
1: Я не винен.
0: А вже за півроку в мережу потрапляє відео з боді-камери поліцейського. За словами слідчих ДБР, вони цих кадрів раніше не бачили. І саме тут лунає фраза, яка миттєво перетворюється на народний мем.
1: Я тихенько піду?
2: Зрозумій мене правильно. У мене через це кримінальна відповідальність наступає.
1: Я тебе прошу, я тихенько зараз в ліс піду.
0: Власне, так нардеп намагався домовитися з копом, аби той не залучав його до матеріалів провадження.
1: Ми знайдемося. Я тобі віддячу. Друг, я пішов?
0: Коли ж патрульний відмовився відпускати політика, той перейшов до прямих пропозицій хабаря з використанням вже знайомого нам харчового жаргону. У даному випадку йшлося про солодощі.
1: Давай я тобі просто так відвантажу 150.
3: Просто такий бонус.
2: Ти розумієш, камера знімає.
0: Кінець нардеп відмовився від будь-яких експертиз на стан сп'яніння, заявивши, що взагалі не був за кермом, а момент аварії проспав.
4: Що, представиться?
5: Я за рулем був.
6: От людина була за рулем.
5: Дивіться, в нас є інформація, от саме пояснення слідчим.
6: Дивіться, я відмовляюсь.
5: І бачили, що ви виходили з
6: керма. Дивіться, я відмовляюсь, тому що хто був за рулем?
5: Я за рулем був я.
0: За півроку після аварії суд визнав винуватцем ДТП Віктора Склему. На той момент він був помічником депутата Полтавської облради. На відео він у червоній футболці. Йому призначили штраф у 850 гривень. Ну, а справу Трухіна щодо спроби підкупу поліцейських передали до НАБУ. У Вищому антикорупційному суді Трухін повністю визнав свою провину, сплатив штраф 68 тисяч гривень та іще понад 6 мільйонів гривень перерахував на потреби ЗСУ. Одразу після вироку суду Трухін сам написав заяву про складання депутатських повноважень. Верховна Рада її підтримала, після цього в столиці його бачать нечасно. За даними журналістів, він живе десь на заході країни і займається бізнесом. Дмитро Святненко та Валерія Кабзар, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: «13:00 в Україні. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз у випуску ТСН». Обстрілює мирні міста і села, убиває цивільних. Цієї ночі Росія знову влаштувала терор із Воронезької, Ростовської областей, а також із території окупованого Криму. Ворог запускав балістичні ракети. Ще 8 калібрів та 6 керованих авіаційних ракет атакували Україну з району Чорного моря. Не припинялися обстріли також ударними безпілотниками. Основний удар припав на Одещину. За попередніми даними, нашим охоронцям неба вдалося збити 110 цілей. Проте на 20 ділянках є влучання ракет та БПЛА противника. Ще на кількох попадали уламки, тож у разі небезпеки перебувайте в укриттях. Понад 30 людей постраждали унаслідок ранкових ударів по Одещині. Ворог атакував ракетою багатоповерхівку в курортній Аркадії, бив дронами по приватних будинках в Олександрівці та зруйнував готель у Чорноморську, де був реабілітаційний центр. Масштабні руйнування в обласному центрі ліквідовували вже з перших хвилин після атаки. У лікарні семеро поранених, серед них і 5-місячне немовля.

0: Двох людей досі шукають. Більше про терор мирного населення розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
1: Ось так виглядає багатоповерхівка, розташована в курортній Аркадії. Ракета просто влетіла в районі 20-х поверхів та зруйнувала кілька квартир. Люди, що опинилися в епіцентрі вибуху, згадують з жахом, що не встигли навіть вискочити на вулицю. Дехто опинився заблокованим у ліфтах. Удар був такий, що затрусило не лише цей корпус, але й сусідні.
2: У мене досі ця картинка перед очима, як воно це все, отак вікна у нас вилітають. Я не знаю, нам просто пощастило. У нас дитина 8 років і дівчинка теж 1.5 року.
1: Не усі спускалися в укриття, бо бачили, що на регіон летить балістика, калібри та бандеролі. Однак по Одесі попереджень не було. Коли почули гул нашого літака, зрозуміли, що протиповітряна оборона буде щось збивати над морем, аби не пустити в бік міста. Але було пізно.
3: Пролетів самоліт, ми почули перші, і потім дуже сильний вибух прозвучав. Всі люди в паніці побігли, групи почали по всім групам писати, що був приліт, прямий приліт ракети. І всі люди вибігли надавати допомогу, хоч якось рятувати людей.
1: Вже за кілька хвилин після удару прибули перші машини рятувальників. На зруйнованих поверхах вирував вогонь, і потрібно було терміново евакуювати постраждалих. Рятувальники працювали під наглядом спеціальної техніки, яка фіксує найменші коливання стін, бо існувала загроза руйнування конструкцій кількох поверхів. По фасаду пішла тріщина, і кут будівлі завис у повітрі.
4: Допуску ще ДСНС не дає, відповідно офіційні працівники на місці будуть обстежувати, зроблять експертизу і буде. Ми поки бачимо конструкцію з 21 по 24 поверх, на жаль.
5: Попередньо за оглядом ми бачимо по руйнуванням, що да, дійсно ракета. Цей терор Одеського регіону відбувається останні 2-3 місяці. Щодня, щоночі намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, намагаються просто людей залякати.
1: Рятувальники працювали, не перериваючись на повітряні тривоги. Атака ворога тривала. В Олександрівці дрон вдарив по приватному будинку. Постраждала людина. Також дісталося Чорноморську. Там росіяни влучили по готельному комплексу. Рятувальники виносили людей без тями. 11 постраждалих.
6: В Одеському районі є ряд також влучань, там знищені і пошкоджені житлові будинки. Є також постраждалі і в реабілітаційному центрі, який знаходився в готелі, і житлові будинки. Там діти також постраждали, тому робота проводиться в декількох місцях одночасно.
1: Тим часом в Одесі за кілька годин після влучання важка техніка та комунальники повністю розчистили засипане уламками подвір'я багатоповерхівки. За підрахунками, внаслідок вибуху розтрощені понад 1200 вікон. Їх закривають фанерою. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Одна людина загинула, ще троє постраждали. Такі наслідки нічної атаки росіян на Київщину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, чоловіка з травмами шпиталізували, а в жінки та дитини гостра реакція на стрес. Загалом у 5 районах регіону пошкоджено 1.5 десятка об'єктів, серед яких житлові будинки, автомобілі, склади, ангари і лінії електропередач. Найбільше дісталося Обухівщині. Росіяни просунулися поблизу Новомаркового на Донеччині. Це видно з оновлених карт аналітичного проєкту Deep State. Водночас на Лиманському напрямку армія РФ відступила з окремих передових позицій, пишуть експерти Інституту вивчення війни. Кілька російських військових блогерів також визнають таке. І попри оптимістичні звіти російського командування, пишуть, що українські сили вже кілька місяців поспіль проводять контратаки біля Лимана. І через це ситуація в окупантів у цьому регіоні невтішна. Загалом понад 200 бойових зіткнень сталися за добу по всій лінії фронту, звітують у Генеральному штабі ЗСУ. Інтенсивно ворог атакує Костянтинівський напрямок фронту. Там зафіксовано 16 штурмів. Утім, найгарячішим регіоном лінії бойового зіткнення залишається Покровський. День Бахмута та його захисників. Попри повітряну тривогу і дощ, на Майдані Незалежності в столиці зібралися люди заради захисників Бахмута та в пам'ять про знищене місто. Як це було, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість далі.
7: Раніше цей день був днем міста Бахмут, але сьогодні це акція пам'яті всіх тих, хто воював за місто Бахмут. цій акції пам'яті намагається завадити і погода, і повітряна тривога. Одночасно на Київщину летить ціла зграя шахедів. Але для рідних, всіх тих, хто воювали за Бахмут, це насправді важливо, тому під парасольками в тривогу, але збираються на Майдані Незалежності.
8: Здесь зібралось десь 20 різних бригад родин. Ну, десь так. А взагалі наш регіон насчитує 48 різних бригад, іменно військовослужбовців, які протистояли ПВК «Вагнер», Бахмут і Бахмутський район. Сьогодні день Бахмута, і ми вирішили показати, що Бахмут – це українське місто, це незламні люди, які захищали його. Україна!
7: Тут переважно родичі зниклих безвісті, які сподіваються отримати бодай якусь інформацію про своїх дорогих людей.
9: Це зниклий безвісти, син вважається. Красна Гора.
10: Я шукаю сина, 24-та бригада, от який зник безвісти, Опитне, Бахмутського району. Вже 3 роки і 8 місяців. Ми надіємося, що нас почують і нас підтримають, і знайдуть наших дітей, і дадуть якусь інформацію.
11: Я 24-та бригада, 3 роки і 8 місяців. Це мій син. Пішов добровольцем, щоб сам міг бути хоч у нас, але захотів Бахмут. 2 дні воював. Бахмут. Пропав безвісти. Двоє діток чекає вдома.
12: То ціла біда з тим Бахмутом. Там у мене чоловік з 30-ї бригади, то Васюківка там, це страшне, скільки там тих хлопців. Мій чоловік зник у 24-му році.
7: Але в цей день ми не можемо не говорити про місто Бахмут. Його день відзначався 2 суботу вересня. І сьогодні йому виповнюється 455 років. Місто з великої історії, яке ми згадуємо як надзвичайно красиве місто. З трояндами, з людьми, які його любили. І вперше це місто намагалися окупувати у 2014 році. Тоді ще воно називалося радянською назвою Артемівськ, але вдалося відбити. І після цього місто повернулося до нормального життя, розквітало, хоча і завжди було поруч із фронтом. Починаючи з 2022 року, місто почали тотально руйнувати, і бої за Бахмут відбувалися аж до травня 2023 року. Надзвичайно складні бої, але бої навколо Бахмута тривали значно довше. В результаті цього місто було тотально зруйноване. І ми згадуємо оці кадри з висоти пташиного польоту, коли ми бачили всі ті місця, які ми любили, повністю зруйнованими.
13: Скарбниця благ життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
7: Ця акція в першу чергу про пам'ять, але ще обов'язково і про надію. Надію на повернення кожного. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Європейська комісія офіційно схвалила виділення понад 6 мільярдів євро на дрони та американські ракети для ППО. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети ПАК-3 для систем Петріот. Хоча ще під час узгодження загального кредиту на 90 мільярдів у середині ЄС далеко не всі країни підтримували ідею витрачати кошти на зброю, виготовлену поза межами Євросоюзу. Утім, урешті, через відсутність альтернативи на деякі типи зброї, як от перехоплювачі, у Брюсселі зробили виняток. Також частину коштів Європейський Союз дозволив нам витратити на власне виробництво безпілотників. Про це журналістам у Брюсселі заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. І таким чином Єврокомісія погодила надання всіх коштів на цей рік. Йдеться про понад 28 мільярдів євро. Поки що з них Київ отримав 8 мільярдів євро. До слова, в Брюсселі відбулася установча зустріч Альянсу дронів, у якій беруть участь 9 українських оборонних компаній та 9 європейських, яких відібрали в ЄС. Єврокомісар Кубілюс пояснив, що мета створення Українсько-Європейського альянсу дронів у тому, щоб Європа могла перейняти український досвід, здобути під час війни, зуміти масштабувати виробництво безпілотників та підготуватися до дронової війни.
14: Маємо бути реалістами, тому що Європа знаходиться, як завжди казав Марк Рютте, ми не у стані війни, але ми й не у стані миру. Зараз наше виробництво, скажімо так, покриває наші потреби на рівні мирного часу. Але те, чого ми вчимося в Україні, якщо насувається війна, ви повинні бути здатні нарощувати масштаби дуже швидко. Як створити в Європі таку ж екосистему, яку ми бачимо в Україні, і скопіювати її в Європі? Це, я б сказав, найбільший виклик. Тож саме в цьому я бачу потребу даного альянсу. Що ми в ЄС можемо запропонувати Україні? Звісно ж, чудові оборонні технології та масштаб. Масштаб у межах усього континенту. Саме тому місія альянсу дронів полягає в тому, щоб викувати разом найкраще, що є в Європі, та найкраще, що є в Україні, аби забезпечити швидкість, масштаб та технологічну перевагу.
0: Відреагувала на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціна на нафту вперше з травня підскочила до понад $108 за барель. Усе через безпекові ризики в регіоні. Напередодні пов'язані з Іраном повстанці хусити потіснили урядові війська і захопили порт Мока в Ємені. А ще зміцнили свої позиції біля південного виходу з Червоного моря. Це посилило загрозу для судноплавства, зокрема для Саудівської Аравії, країни-експортера нафти, яка підтримує єменський уряд. Саудівський принц, за повідомленнями Axios, телефонував Трампу з проханням завдати удару по хуситах, але президент США відмовив. Допомагати Штати наразі згодні хіба розвідувальними даними, адже самі продовжують операцію проти Ірану в Ормузькій протоці. З огляду на всі ці ризики для регіону ціни на нафту сягнули максимуму з травня і падати поки що не збираються. В Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок. Йдеться про будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Адже удари по столичних АЗС, наголошують експерти, це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Але чи буде дефіцит палива, зокрема у Києві, про нові загрози для столиці та їх подолання, розкаже кореспондент СН Ігор Бондаренко.
14: Столичні рятувальники заїжджають на щойно уражену заправку в Оболонському районі. Щоб вогонь не дістався паливних резервуарів, пожежники мають швидко локалізувати полум'я та пролити водою тліючі осередки. Також російські терористи дублюють свої удари, збільшуючи кількість жертв. Лише сьогоднішні ранкові атаки по двох АЗС забрали життя двох киян, ще 12 постраждалих, з них 7 поранених у лікарнях. Напередодні російський реактивний дрон атакував автозаправку в Голосіївському районі. Обійшлося без жертв, 4 поранених.
15: Це просто жах.
14: Ураження АЗС протягом 2 днів поспіль вже не випадковість, а цілеспрямована атака, говорять військові експерти. Напередодні в мережі з'явився список із 20 столичних АЗС, які ворог визначив як першочергову ціль. 3 зі списку вже пошкоджені. Атаки триватимуть і надалі, попереджають військові.
16: Є усі ризики того, споглядати, що ворог буде намагатися переслідувати ту ціль, збільшити удари по Києву і по автозаправних станціях. Вони знайшли для себе ключ, це реактивний шахет. Тут в історії тривог треба завжди бути обережним, звертати увагу, де летить той дрон, реагувати. І біля таких місць, там, як зайвих, як заправка, під час таких речей тривог не з'являється.
14: З початку повномасштабної війни ворог знищив більше 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80% АЗС вдалося відновити, а тому і дефіциту пального в країні немає. А тому удари по столичних заправках – це суто психологічний терор, запевняють експерти ринку.
17: Всі ці удари – це не більше як панічна атака, не більше того. Якогось сенсу в цьому немає зовсім. Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що в нас не буде вистачати АЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якогось сенсу немає.
14: Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок, будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. На деяких станціях в Києві та області вже з'явилися невеликі сховища.
18: Таке укриття на 10 людей і двері.
14: Втім, головне безпекове правило під час повітряної тривоги – терміново залишайте територію АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати і киянам. Ігор Бондаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Ну а далі поговоримо про втрати великого бізнесу і воєнне страхування. Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко просто зараз долучається до нас. Добрий день вам, пане Олександре.
18: Добрий день, дуже радий вас бачити.
0: Навзаєм. 2 вересня Володимир Зеленський проводив зустріч з українським ритейлом. Якраз тоді говорили про розширення державних програм, про воєнне страхування. Розкажіть, будь ласка, що змінилося за цей час?
18: Я хотів би одразу, звичайно, відзначити про те, що ми всі з вами усвідомлюємо, в якому складному становищі зараз знаходиться бізнес. Да, ті оцінки, які ми робимо в Міністерстві економіки, там до 10 мільярдів доларів ми очікуємо збитки для української економіки протягом цього року. І, звичайно, бізнес потребує підтримки, тому що бізнес – це є абсолютно важливе джерело фінансування сил оборони. Це те, що дозволяє забезпечити надійне постачання критичних товарів і продуктів для кожного українця. І це те, що дозволяє циркулювати крові і функціонувати нашим громадам. Тому, як Міністерство економіки, ми абсолютно ставимо собі в пріоритет підтримку бізнесу в ці дуже складні об'єктивні умовах. І вже після наради з президентом було також дуже багато додаткових обговорень з бізнесом. Ми вже зараз напрацювали пакет підтримки, який ми виносимо на уряд на наступному тижні, який включає в себе перше – це розширення існуючих механізмів компенсації збитків. Ми розширимо територіальне покриття цієї програми, туди буде включено Київ і Київська область. Ми також суттєво спрощуємо отримання компенсації для того, щоб постраждалі бізнеси не чекали місяцями, а могли швидко отримати ту потребу, підтримку, яку вони дійсно заслуговують. А також ми покриваємо перелік активів, які будуть покриватися цією програмою. Друге, ми суттєво розширюємо програму пільгового кредитування для великого бізнесу. Великий бізнес, він буде зможе отримати кредити до 1 мільярду гривень з компенсацією відсоткової ставки близько 5 відсоткових пунктів. В тому числі ці будуть кредитні ресурси можуть бути націлені як на інвестиційні проекти для того, щоб бізнеси могли, наприклад, укріпити і захистити себе. В тому числі це буде також націлено на підтримку оборотних коштів. І це якраз наша відповідь на ті виклики в постачанні продуктів харчування і інших критичних товарів, які, звичайно, зараз будуть під ризиком перебоїв через ворожі атаки. І третій елемент підтримки. Ми також розширюємо програму 5-7-9 для постачальників, для того, щоб вони могли також компенсувати обігові кошти. Ми розуміємо, що багато українських постачальників, вони будуть зіштовхуватися з проблемами, з обіговими коштами через те, що якраз їх клієнти, великі мережі, вони будуть зазнавати втрат через обстріли. Тому ми хочемо також дати цей фінансовий ресурс для постачальників у мережі. Тобто ці три програми, які ми вже зараз там фіналізували, ми напрацювали спільно з колегами по уряду, ми виносимо на наступному тижні, і я сподіваюся, що там протягом наступних тижнів бізнес зможе відчути суттєву підтримку від держави по цим напрямкам.
0: У нас залишається 2 хвилини. Можна сконцентруватися на саме системі страхування воєнних ризиків, яку частину буде покривати держава, і ми розуміємо, що в бюджеті у нас не райдужна ситуація, тому що теж ми живемо в стані війни. І чи є домовленості з міжнародними страховиками, компаніями, які готові піти на зустріч, об'єднатися і брати участь в цьому процесі?
18: Я абсолютно з вами погоджуюсь. Ті напрямки, про які я зазначив, вони є абсолютно критичними, але вони недостатніми там до того масштабу викликів, з якими ми зараз зіштовхуємося. Тому ми дійсно зараз дуже активно працюємо над суттєвим розширенням програми військового страхування. Ми бачимо, ми спільно працюємо це як з колегами по уряду, по Центральному банку, так і з міжнародними і українськими страховими компаніями. Ми провели ряд обговорень, як, наприклад, з міжнародними перестраховиками, так і з Асоціацією українських страховиків. Ми зараз бачимо концепцію, коли уряд буде компенсувати те, що називається перший збиток. Ми очікуємо, що якщо ми зможемо мобілізувати достатній фінансовий ресурс, то програма зможе покривати до 10 мільйонів доларів збитків. І вона не буде обмежуватися ні територією, тобто вона буде покривати як прифронтові, так і неприфронтові території, і буде покривати великий широкий перечень категорій активів. Ми почали співпрацю з міжнародними партнерами і дискусію про те, щоб донори, вони співфінансували як мінімум 50% програми, хоча ми розраховуємо все ж таки, що вони зможуть дати навіть більший ресурс. Але ми все ж таки розуміємо, що нам треба буде суттєвий бюджетний ресурс для того, щоб дійсно ця програма запрацювала в тих масштабах, на які ми розраховуємо і які ми вважаємо дійсно будуть адекватними тим викликам, з якими зіштовхується бізнес зараз. Ми говоримо про цей страховий фонд, який, як мінімум, на наш погляд, він має в себе включати десь близько 2 мільярдів доларів капіталу. Тобто, якщо ми говоримо 50 на 50, ну, це будуть суттєві кошти, які ми будемо шукати резерви для в рамках бюджетного процесу на 27 рік. Ми зараз знаходимося в дискусії із Міністерством фінансів, із представниками Комітету Верховної Ради для того, щоб такі компенсаторні механізми знайти. Це буде непросто. Ми всі з вами розуміємо, в якому складному все ж таки становищі знаходиться там наш фіскальний зараз стан країни, але ми вважаємо, що це є абсолютно необхідним для того, щоб дати сильний, дійсно серйозний сигнал про підтримку бізнесу, знову ж таки, який бізнес заслуговує. Тому що бізнес – це не тільки бізнес, це і функціонування в цілому економіки, це фінансування Збройних сил і це надійне постачання послуг, товарів критичних для всіх громадян в усіх куточках нашої країни.
0: Дуже вам дякуємо за те, що вийшли в прямий ефір і поділилися інформацією про підтримку великого бізнесу, дрібного, середнього в Україні і про страхування воєнних ризиків. Ми говорили з міністром економіки Олександром Кравченком. Ну, а далі Run for Freedom. Втретє в Україні відбувається забіг на підтримку українських військових та цивільних, які зараз перебувають у російському полоні. Ініціативу у 2024 році започаткували студенти Київської школи економіки разом з американським професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером. Цьогоріч через безпекову ситуацію масового старту не проводили. Учасники отримали стартові пакети в укритті, а далі могли обрати дистанцію 1,5 або 10 кілометрів. І бігти там, де їм зручно. Підтримати учасників завітав і сам Тімоті Снайдер, амбасадор United24, вивчив українську мову і заговорив з учасниками нею, чим приємно їх здивував. Тімоті сам долучився до забігу і пробіг найдовшу дистанцію попри дощ на вулиці. Зібрані під час цього забігу кошти спрямують на підтримку українських військових. За 2 попередні роки Run for Freedom об'єднав близько 2000 учасників. Цього року зареєструвалися 1000 учасників. Торік завдяки реєстраційним внескам вдалося закрити запити 2 військових підрозділів на суму близько 700 тисяч гривень. І на такій бадьорій ноті я завершую випуск ТСН, але це не завершення марафону «Єдині новини» і «1+1». Далі інтерв'ю моєї колеги Марічки Падалко. Я ж з вами прощаюсь. Бережіть себе і тримайте стрій. Побачимось в наступних ефірах.

0: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
1: Досі собі даю відповідь на запитання, хто я.
2: Тебе була угода про нерозголошення, коли ти йшла?
1: Можливо, вже час обрати роль мами. Я дитину забрала. Така ж молодець. Від ракет, від бомб, від війни. Рятувати, а сама роблю з нього каліку. Я хочу спробувати життя не з тобою.
2: Сьогодні нарешті в цій студії я вітаю свою колегу, колишню колегу, улюблену колегу, телеведучу, журналістку Марину Леончук. Марина, я нарешті домоглася того, що ти до мене прийшла. Людина, яка вже багато останніх 4 років живе не в Україні, часто тут буває. І мені здається, що колишніх колег не буває, як ми сьогодні це побачили, коли ти нарешті до нас прийшла.
1: Привіт. Я дякую тобі, привіт, що ти дочекалася мене, запросила мене, що я цікава для тебе. Я сподіваюся, це буде цікаво, можливо, корисно для аудиторії. І да, напевно, колишніх колег, колишніх журналістів не буває. Щаслива бути тут, таке враження, ніби я вдома. Ніби я вдома, я маю на увазі телевізійна сім'я.
2: Слухай, ну ти навіть в своєму взутті, як виявилось, та? Марина сьогодні, друзі, коли прийшла до нас, звісно, тут багато людей, які тебе пам'ятають, знають, наші костюмери, гримери, і знайшли десь в нашому закромах 1+1 взуття, в якому ти тут працювала багато років, як ведуча сніданку, ми тебе пам'ятаємо. І ти знаєш, з подивом якось про себе ми порахували, що 9 років, як ти вже не плюсівка, але...
1: Але плюсівка. Є таке відчуття, це був 2017 рік. Я сама не очікувала, що я буду це пам'ятати як момент, коли вчора, наприклад, у мене закінчується зміна сніданок з 1+1. У мене вже всі документи підписані, вже всі обхідні листи підписані. Я вже спускаюся. Це вже мій не просто останній ефір, а це вже день, коли я все. Я вже від це пішла, я вже більше не працюю на 1+1. І от я коли піднімалась, не було відчуття відчаю, не було відчуття образи, не було відчуття, коли ти такий сумом це все згадуєш. Ти приходиш і таке враження. Ніби ти знову на своєму місці, ти знову серед своїх.
2: Ну, це дуже... про сьогодні ти
1: це
2: говориш,
1: про сьогоднішній
2: так?
1: день. Так.
2: А скажи, якщо ми вже зачепили цю тему, раніше, принаймні, так було, що багато людей розставання з 1+1, будь-які розставання, чи ти сам пішов, чи тебе пішли, чи це взагалі невідомо, що було, але просто, як знаєш, за згодою сторін, це ну, важкий період. Та? Наскільки для тебе це був важкий період?
1: Емоцій було багато, і він був від спектр емоцій, він був від того, що от величезна образа, несправедливість, потім разом з тим свобода, потім відчуття радості, тому що ти ну ніби будеш пробувати себе, і ти не відчуваєш, що ти йдеш ніби зі сніданку з 1+1 чи з плюсів, а ти ніби так рухаєшся до себе. Дуже багато я переживала в той момент, але я пам'ятаю день, коли ми йшли, зі мною була Люда, Руслан, вони і власне і сьогодні, угу. І мене тут зустріли, і ми вже робили сторіс, і вони знову ж таки залишаться і після нашого з тобою інтерв'ю. Зі мною. І оцей от момент, коли ти йдеш, тобі кажуть, Марина, ну ти ж залишаєшся журналісткою, телеведучою, і попробуй подивитися на це от з боку того, як от, що буде з тобою там завтра. Можливо, це якась нова там історія. І дійсно, ти ж ховаєшся дуже часто за своєю професією, коли в тебе питають, хто ти. Я журналістка, я телеведуча, я тренерка з публічних виступів і комунікацій. А коли ти залишаєшся один на один із собою і намагаєшся ну, трошки глибше копнути цю внутрішню комунікацію вибудувати, цікавий період починається. Тому...
2: А в пошуках себе після звільнення з 1+1, як ти от, відповіла собі на це запитання, а хто я? Хто я без приставки ведуча сніданок з 1+1, без приставки там телеведуча, хто я?
1: А це був довгий період. І це був непростий період. І це був період, коли тобі потрібно було витримувати саму себе. Бо ти ж звик, що я журналістка, я телеведуча, я ведуча 1+1. Мене знають глядачі, як ведуча 1+1. І оцей період, коли ти опиняєшся, от ти зранку прокидаєшся, тобі не потрібно вже йти на сніданок з 1+1. Уже все. Ти маєш зрозуміти, що ти будеш робити, якою ти будеш, як ти себе відчуваєш. І це був складний період, але я дуже вдячна. На цю цьому періоду, бо тоді я почала чесно собі відповідати на запитання, а що це значить бути, от хто я? Ну, от як взагалі, от глибше можна на це подивитися? Ти ж можеш бути і мамою, і жінкою, і дівчиною, якій страшно, якій цікаво, і яка хоче, наприклад, зрозуміти, що в тебе може бути не тільки емоція, я не знаю, радості, да? В тебе може бути емоція злості, і потрібно так само навчитися проживати. Тому я думаю, що я досі собі даю відповідь на запитання, хто я, і мені тепер не страшно вже давати відповідь на це запитання.
2: Тобі було тренування, та? А в майбутньому тобі доведеться на це запитання відповідати з іншої причини, до цього ми дійдемо. Якщо, знов-таки, ми вже про це говоримо, ти ніколи не розповідала про причини розставання з 1+1, в тебе була угода про нерозголошення, коли ти йшла?
1: Мені здається, 3 роки, да. 3 роки там в контракті прописана така історія, що я не можу про це розповідати. Але не було якоїсь такої секретної угоди. Ну, тобто, тоді ж пішов Толіч, і ми вже в Гримерці з тобою про це говорили, що коли ти працюєш на ранкових ефірах, це така особлива історія. Це доволі, я б навіть сказала, такий інтимний момент, коли ти зранку прокидаєшся, ти дуже вразливий, ти дослухаєшся до себе, який у тебе настрій, з яким тобі потрібно йти, і хочеться, щоб біля тебе була людина, якій ти довіряєш. Ми дуже довго притиралися з Толічем одне до одного, ми хотіли працювати з Русланом, але почали працювати з Толічем, і слава Богу, що так склалося, тому що Толіч дуже класний партнер був.
3: Вона прийшла в сніданок з ранкових випусків ТСН 4 роки тому. Тут для неї все було нове. Замість строгих костюмів – витончені сукні. Замість новин – розважальний ефір. А ще нова форма роботи в парі із співведучим Анатолієм Анатолійчем.
4: Бігли розповідати улюбленій ведучій Марині Леончук віршики в обмін на подарунки.

0: Але ти всередині розумієш, а чи тобі вистачить оцих 2 тижнів співпрацювати, да, от знайти, оце притертися? І чи був в тебе тоді той ресурс? І чи, можливо, це вже шлях попробувати от щось от інакше, да, там, і дати цю відповідь на запитання, хто я без 1+1, а хто я без приставки телеведуча? Тому так от воно тоді склалося, і, напевно, мені здається, я можу помилитися, але то була вже історія про звільнення за угодою сторін. Напевно, було так. Ну, це потрібно вже піднімати там документи. Ну, я зрештою все, пішла, а через 3 дні отримала пропозицію і вже працювала на...
1: Ти пропрацювала весь цей час до початку повномасштабної війни на прямому каналі, була там дуже впізнаваною, дуже висококваліфікованою, можна так сказати, і ведучою політичних шоу, і різних програм, але сталося те, що сталося з усіма українцями 24 лютого 22-го року, початок повномасштабної війни, тебе заскочив в Києві, так?
0: В Києві, я думаю, ну, кого в мене в Києві, я в Києві жила, я працювала, напевно, як і більшість з нас, ми прокидалися від цих вибухів. Я пам'ятаю, що перше, що я зробила, мама набрала. Мама, кажу, почалося. Мама розплакалася. Я чую, як батько каже: Наталя, заспокойся. Марина каже: валізка є, все є, ти виїхати зможеш. А я зрозуміла, що в мене стільки тремтять руки, що я не впевнена, чи я зможу взагалі і ноги, і руки, чи я зможу спуститися, треба було спускатися. А потім тато мій каже: сходи, подивися, що там Гордій. Кажу, спить. Каже, ну, може, хай ще трошки поспить. Каже, ще каже, нехай він побуде в тому своєму мирному житті, мирному дитинстві. І, можливо, каже, нехай до кінця додивиться якийсь там сон. Оце були такі перші емоції, перші думки. А потім мені зателефонував мій товариш військовий, і він теж запитав, чи є хтось, хто може тебе або кудись відвести, або чи є щось, куди ти можеш зараз спуститися, бо складна ситуація. І ми спустилися в підвал, і ми були 3 доби, мені здається, 3 доби. 3 доби були в підвалі мого будинку.
1: А як ти, зрештою, опинилася і провела всі ці роки в Англії?
0: Чому Англія? Я думаю, зараз уже для себе, коли я аналізую все, що тоді відбувалося, можливо, тоді не так це було усвідомлено, але, напевно, я коли дивилась на Гордія, я подумала, можливо, вже час обрати роль мами. Я дуже довго будувала кар'єру. По-перше, сама виховувала Гордія з 3 років. І оце відчуття провини, що ти не вберегла сім'ю, не вберегла батька для Гордія. І коли ти живеш якийсь там певний час з цим наростанням відчуття провини, що, можливо, треба було якось інакше, а можливо, якби сім'ю зберегла. Тепер же ж як от мама одиначка, як про нас кажуть. І ти хочеш, щоб твоїй дитини було все. І ти йдеш, і що ти робиш? Ти працюєш, бо ти ж думаєш, я ж зараз попрацюю, в мене будуть гроші, я зможу оплатити те, і моя дитина матиме повноцінне дитинство. Можливо, це було якось таке хибне уявлення про себе, про сім'ю. Зараз я вже розумію, що хибне уявлення. Але тоді мені доводилося багато працювати, і моя дитина була, хотіла сказати, будь з ким, насправді вона була з найближчими, найріднішими людьми, або з моїми батьками, з татом, з мамою, або у нас була няня. Няня Наталія, і зараз вона досі в Гордії. Моя любима няня, так і записано, ми доволі близькі зараз. Вони зустрічаються, проводять час разом. І я подумала, ну тоді у нього були ці люди, слава Богу. А можливо, вже час, щоб от я про нього попіклувалася. Бо я йду на роботу, Гордій ще спить. Я приходжу з роботи, Гордій вже спить. Було так дуже часто. І, напевно, оцей момент, коли ти відчуваєш, ну, попробуєш бути для нього мамою, ти ще не зовсім розумієш, а як це в умовах війни. Ти йдеш, ти в підвал, сидиш в тому підвалі, потім ти їдеш до батьків. 2 тижні ми були у батьків, і десь 4 місяці я жила в Чернівцях. Це ще до того моменту, як я поїхала в Англію, там намагалася все ж таки відновити себе як журналістка. Гордія влаштувала в школу, але мені здається, тоді ми не ходили, офлайн не було. Можливо, десь там пробували вони, але щось, ну, все перебудовувалось. Ніхто нічого не розумів, що відбувається. І я пішла працювати на місцевий телеканал, на жаль, не пам'ятаю, як називається, але там я попросила все ж таки працювати не як... Мене як взяли як шеф-редакторку служби новин. Я кажу, а якщо я спробую на Ютуб все ж таки щось зробити? Проте, тому що дуже багато переселенців було внутрішньо переміщених, і люди не знали, куди рухатись. Я сама не знала, куди рухатись, не знала, який шлях пройти. Я зробила 6 серій на Ютуб. Я розповіла про те, як ти приїхав, і куди тобі рухатись, як тобі реєструватися, потім про медицину, потім про освіту, потім я навіть з мером спілкувалася Чернівців. Ну, і зрештою, в якийсь момент, до речі, наша з тобою колега колись, Юля, це ж треба, я прізвище забула, Юля Янчар, вона, мені здається, працювала в новинах на СТБ. І вона мені написала, каже, бачу сторіс, Марина, є, я, каже, зараз в Англії, каже, в мене є люди, які б хотіли попіклуватися про українців. Що ти думаєш про це?
1: А, я думаю, що нашим глядачам треба нагадати, що форма захисту в Британії виглядала так, що ти маєш мати родину, який називався спонсор, а спонсорство полягало в першу чергу в тому, що ця людина дала тобі легальний статус, місце, де жити. Це не означає, що вона тебе осипала грошима, і тільки за таких умов ти міг

0: потрапити до Британії, правильно?
1: Там кілька було видів віз. Одна була Home for Ukraine, вона зараз діє, одна була Family Visa, і ще була, мені здається, якась от віза. Я поїхала по Home for Ukraine, це коли дійсно британці, які не є моєю родиною, це абсолютно от випадкові люди, але вони виявляли бажання прихистити українців. І ми приїхали в чудовезну родину, родину, яка доволі таки швидко поставила на місце мене буквально на третій день. Чудовезно в якому плані? Вони мені сказали: Марино, ми розуміємо, що відбувається жах в країні, війна, досвід ваш, ми не можемо не пережити, не зрозуміти до кінця, але є усвідомлення, що це надзвичайно складно взяти буквально валізку чи наплічник і буквально, не буквально, а метафорично все своє життя покласти в той наплічник і приїхати сюди. Але для того, щоб вам тут адаптуватися, вам потрібно тут працювати, вчити мову, не сидіти в хаті і соціалізуватися максимально швидко. Для мене тоді був шок. Я подумала, як вони так можуть, які бездушні люди. Але зараз я розумію, що це були прекрасні люди, тому що я вже через 3 місяці я пішла працювати.
0: Ти знала англійську вже на той момент?
1: Ну, як я знала англійську? Я знала 3 слова. Ну, може не 3, може там 300, може 333 слова. Але цього було зовсім недостатньо. Моя дитина, мені здавалося, знає непогано англійську. Ми знову ж таки з собою про це говорили. Він з 3 років її вивчав, приїхав, він йому було 10. Але йому було важко, він складно дуже. Ну, зрозуміти англійців, і оця англійська, вона її потрібно. Вухо, щоб мало, треба, щоб вухо звикло до цього. А цей момент був так. Але нічого, ну нічого, в тебе немає вибору.
0: Скажи, зараз уже з висоти свого 4-річного досвіду, що ти на той момент, коли отримала запрошення поселитися в цій родині, до кінця не усвідомлювала, дивлячись в майбутнє?
1: Мені треба подумати, Марічка, це питання. Я не усвідомлювала, що я залишуся відкритою до цього світу і до людей, що я не закриюся, тому що хотілося закрити. Я не усвідомлювала, що я навчусь не ображатися за те, що люди не розуміють нашого досвіду, не приймають його, що люди не знають, що таке Україна. Я не усвідомлювала, що я навчусь чим жити. Я не усвідомлювала, що я надзвичайно емоційна людина, і мені здавалося, що я ніколи не зможу перебити свої емоції, що я буду спокійно і аргументовано пояснювати англійцям, ну, якщо, наприклад, на інші нації мені зустрічалися, що таке Україна і чому їм варто продовжувати бути тільки на боці України. Тому чому, якщо ви на боці України, ви робите правильний вибір?
0: Тобі казали твої майбутні господарі, що тобі потрібно одразу думати про роботу, про соціалізацію. Якою твоя була перша робота в Британії?
1: Перша моя робота була, я продавала булочки, я була продавчиня булочок, потім я паралельно була продавчиною булочок і бариста.
0: У мене ще, Боже, а ти вміла до цього варити каву?
1: Нічого не вміла. У мене питають: Марина, вмієте? Кажу, не вмію. Досвід, каже, кави варіння є. Кажу, ну, собі варила, кажу, друзям варила, кажу, не знаю, там якось, ну чого ж. А оцей апарат, знаєте, що це таке? Ну, не знаю, кажу, ну покажете. Але ж, Марічко, це ж я все з тобою українською комунікую. Тут, ну, же так, ж це ж яке, а там же ж треба було англійською це говорити. Кажу, нічого не вмію. Ну, кажуть, добре, чим займалися в Україні? Кажу, воно мені ніяк не допоможе. Хіба що, кажу, буду вам розповідати різні історії. Це я тоді ще не усвідомлювала, що англійською, кажу, буду розповідати інші історії. На це був такий мій перший досвід.
0: Казала їм, що ти там була в Україні відома телеведуча?
1: Потім вже так. Потім вже казала, потім вони вже бачили мій інстаграм, потім вони, коли вони вже зрозуміли, що мені можна довіряти, коли вони мене вже впустили до себе, вони мене потім вже знайомили з місцевими зірками, тому що я ж, ну, тобто, якщо ти в кантрісайд живеш, то частіше за все ти зустрінеш там якихось місцевих зірок, відомих там акторів чи телеведучих, зрештою я там вже з ними ж і познайомилася. Але найперша, Марічка, що я думала, коли приїхала в Британію, я тобі про це казала, 20 років досвіду, я телеведуча, я веду прямі ефір, я в парі працюю, я ж можу вам тут,
0: я все можу. Так, да. Це правда.
1: BBC News моє, не знаю там що, інші канали мої, найвідоміші газети, та Боже! Це така, оце була ілюзія, величезна ілюзія, навіть якби я знала мову, навіть якби я знала досконало, не знаю, який там найвищий левел. Ні, це трошки інший
0: шлях. А чому ні? Як ти вважаєш?
1: У них є певний протокол, як кажуть лікарі. Ну, тобто, дуже чітка покрокова інструкція, алгоритм дій, як ти маєш проходити шлях для того, щоб потрапити в кадр. Ти не можеш прийти і бути одразу телеведучою. Тобі потрібно. Ну, ми ж те ж саме проходимо тут. Бувають інколи там моменти, коли ти сідаєш в кадр. Так у мене було, коли я на К1 потрапила, взагалі вперше на телебачення. Я працювала на радіо 2 тижні до ефіру. Марино, сідай вперед. Але, в принципі, це не про Англію. Ти маєш дуже чітко пройти за, ну, знову ж таки, я повторю це слово, за протоколом, за алгоритмом дій там певним. І взагалі, коли говорити про резюме, яке ти складаєш в Британії, показуєш його, і про резюме українців, вони дійсно лякаються. Вони лякаються нашого overqualified. Я думаю, ти чула багато разів від українців, які розповідали, що ми дуже освічені для якоїсь там певної. Ну, це правда. Але це не через те, що ми аж прям занадто освічені. А це історія про те, що вони мають бути впевнені, що коли вони дають тобі посаду, і ти, наприклад, телеведучий, тебе дійсно великий досвід, і ти дійсно спілкувалася з президентами, і ти дійсно спілкувалася із політиками і українськими, і ти спілкувалася з політиками з інших країн світу, що ти не підеш від них через місяць, бо вони тобі дають цю посаду, вони хочуть тобі довіряти. Їм треба, щоб ти перекладала папірці. І ти маєш казати, я буду ці папірці перекладати. А у них так само кадри плинуть ліворуч, праворуч, ідуть, приходять люди. Тобі потрібно з цим навчитися працювати, і тобі потрібно навчитися адаптовувати свій досвід під досвід тієї країни, в якій ти знаходишся. І не носити, як я тобі вже і казала, свої...
0: Ордени?
1: Да. Дипломи, як ордени на грудях. Ну, це інша країна. Ну, мені здається, зараз трошки грубо скажу і дуже прямолінійно скажу, але це трохи смішно очікувати, що ми приходимо своїм досвідом, своєю культурою, своїми традиціями, своїм менталітетом в іншу країну і кажемо про те, що ні, ну ви маєте прийняти оцей мій досвід, і я маю працювати так, як я це робила в Україні. У мене була така ілюзія. Ну, я ж це прийшла. Це трошки інакше працює, але працює.
0: А що ти відчула в той момент, коли ти зрозуміла, як ти говориш, що це ілюзія, що так тут не буде?
1: Я зрозуміла не одразу. Я дуже, ну, Марічка, я дуже багато плакала, я дуже багато не спала, я дуже багато ображалася на цих людей. Ну, як це так? Я ж така кваліфікована людина. Ну, навіть якщо я не знаю так досконало англійську, то невже у вас для мене є тільки робота, ну, там, не знаю, мити посуд умовно, чи щось там прибирати. Хоча в мене немає питань до тих людей, які працюють. У мене завжди є питання до людей, які не працюють. Чи ти миєш посуд, чи ти продаєш булочки, чи одна з найкращих моїх робіт, до речі. Ну, тобто, я досі згадую це з таким позитивом, тому що я багато чому там навчилася. Але постав мені ще раз, будь ласка, питання, бо я забулася.
0: А що ти відчула в той момент, коли ти зрозуміла, що намальований тобою твій кар'єрний шлях в Британії, можливо, буде іншим?
1: То я зрозуміла, що це шлях іще раз побачити себе, дослідити себе. І як ти можеш адаптувати свій досвід під ті умови і реалії тієї країни, в якій ти знаходишся. А другий важливий момент. Ти бачиш себе трохи збоку. Ти бачиш, що ти... Я тобі знову ж таки казала про це в гримерці, що ти звучиш для цих людей... як жертва. Жертва війни. І ви маєте прийняти моє горе, ви маєте прийняти мою трагедію. Не мають. Ніхто нічого не має в тебе приймати. Ні люди, які знаходяться в інших країнах, не навіть ти. Ти не маєш приймати мій досвід. У тебе свій досвід. Я можу тільки вислухати твій досвід, ти можеш вислухати мій досвід. А от формат, у якому ти будеш цей досвід доносити, важить. І формат сповіді дуже важкий. Коли б я сіла зараз отут перед тобою і плакала, як мені було важко, як мені було страшно, це було б і тобі не дуже зручно і комфортно, і глядачеві не дуже зручно і комфортно. І викликало б дуже багато б емоцій, і абсолютно справедливих емоцій. А коли ти знаходиш формат, який і саму тебе чомусь навчив, і, можливо, твій досвід стане рішенням для якоїсь певної кількості людей, які будуть слухати, то тоді вони відкриваються, і вони починають тебе чути, і вони починають цікавитися твоєю країною. Це було таке усвідомлення, це було таке відкриття друге, напевно.
0: Добре, як ти довго варила каву і продавала булочки?
1: Ой, довго!
0: І скільки людей ти там зустріла нових?
1: Давай похвалюсь одразу. Я своїм студентам усім кажу, що навчіться себе хвалити, не з точки зору, що подивіться, яка я класна, з точки зору, що подивіться все ж таки, як це може бути корисним іншим людям, з якими ви працюєте, чи знаходитеся в інших стосунках, можливо, там в особистих. Значить, момент, яким хочу поділитися. Коли я прийшла, це магазин невеличкий, дуже такий, дуже невеличкий магазин, дуже англійський, такий в невеличкому англійському містечку. Він обслуговував 160 людей, 160-170 людей. Через 3 місяці, як я там з'явилася, там уже була кількість людей 220. А потім, коли я йшла, там уже було 260-240. Він дуже маленький, він працював з 8 години до 14. І чому я про це кажу? Бо коли власник магазину підписував ці документи про звільнення, він мені казав: Марина, вам дуже дякую, бо в нас фактично вдвічі збільшилася кількість людей, і це все завдяки вам. Так от, коли я прийшла працювати в цей магазин, це було 6 вересня 2023 рік, а звільнилась я, мені здається, через 1 рік і 8 місяців. Я працювала там, можливо, 8 місяців. Мені, Марічко, мені здається, більше року я там працювала. Прийшла я працювати, і я пам'ятаю, як мене брали на роботу і сказали, що вмієте, нічого не вмію. Кажу, ну, можу розповідати історію. Вони казали, добре. Найбільший мій був страх – це працювати з касою, бо там такий величезний касовий апарат, і гроші нові, ти не розбираєшся в цих грошах. Гроші паперові 50, 20, 10. Тобі ж
0: можна... А там люди готівкою розраховуються?
1: Багато готівкою, багато люблять готівку. В маленьких, невеличких містечках, селах люблять готівку. Але зараз уже ні, за 4 роки багато змінилося. І, до речі, наша дія на них впливає доволі таки позитивно. Тобто це трошки вже
0: У мене теж був страх перед касою. З касою то розібралась, бочки, думати, швидко вивчила. Твоя усмішка і вміння підтримувати короткі розмови, напевно, теж було великим плюсом.
1: Це було доволі цікаво, бо у мене було таке очікування, що я там вивчила, як називаються ці булочки, я вивчила якісь, типу, що ви хочете, та для вас іще щось, чи вже це все, типу, ну, якісь стандартні фрази.
0: Да,
1: запакувати все. Але коли вони мені щось сказали кожного разу, а особливо, коли вони казали, що вони щось хочуть зовсім не те, що в мене є на полицях, я усміхалася, і я дуже часто згадую, я думаю, ти в Інстаграм теж бачила цей ролик, що, боже, хто, корейський актор, чи до нього звертаються англійською, ну, не пам'ятаю, не жаль, він просто усміхається, я усміхалася, і потім я навчилася казати про те, що повторіть ще раз, будь ласка, repeat for me again, repeat for me again, вони повторювали, і вже потім я зрозуміла, що це була історія не про булочки, чи про хліб, який вони там хотіли, якщо вони бачили, що я доволі таки вільна, то вони вже казали, розкажіть мені про Україну, хто ви, що ви, як ви.
0: А як дізналися там, що ти з України, наскільки це було очевидно?
1: Як дізналися? Через Інстаграм, бо, а що треба було? Ага, я одразу запропонувала, що я, дивіться, кажу, я знаю точно, як вести соціальні мережі, у мене багато підписників, і я можу вести ваш соціальний Інстаграм.
0: А, ти їм ще і Інстаграм-сторінку була?
1: Да, ну трошки пробувала там. І вони, коли подивилися, що у мене там 85 тисяч, чи 87, у мене скільки було, я вже не знаю, там тих підписників, вони сказали, хто ви? Я здивувалася, кажу, та сьогодні блогери, кажу, можуть мати і мільйон, неважливо, кажу, типу, ні, типу, хто ви? Я кажу, ну, добре, покажу, розкажу. Я, кажу, дуже famous in my country. Ага. Ну, кажу, не тут. Ну, і все, я розказала, у мене була чудовезна колега Каєн, повне ім'я її. Ця жінка, боже, фантастична жінка, 69 років, я просто брала з неї приклад, вона дуже жива, дуже класна, і її культура, її традиції підхід, і вона напіванглійка, у неї є таке своє коріння, мені, я не можу вже, я забулася, боюсь зараз от прям вигадати, ну, одним словом, мені було за нею дуже цікаво спостерігати, вона мене сильно підтримувала, і зрештою вона піклувалася про те, щоб велика кількість людей, покупців, які приходили, вони знали, хто я і з ким вони спілкуються. І потім вони почали про це розповідати своїм клієнтам і покупцям, які спеціально замовляли хліб. А це такі от люди, вони заможні, вони вже ведуть такий дуже такий помірний спосіб життя, вони вже все-все в цьому житті всім вже вони довели або й не доводять, якщо, наприклад, там все добре у них в житті, то вони собі просто насолоджуються життям. І от вони вже цікавилися, а вони потім вже приходили зі своїми знайомими. В такий от спосіб я познайомилася із телеведучим BBC, і ми спілкуємося з ним. І він мені допомагав трохи адаптуватися, і він, до речі, знімав, як ми почали спілкуватися ближче, фільм про нашого українського тенісиста. Приїжджав в Україну він багато разів, і він сказав, що я зрозумів, як багато ми не знаємо про вашу країну. І отак от я зрештою йому розповідала про нашу країну. Ну, потім вже далі більше почала спілкуватися з людьми, показувати, що відбувається в країні.
0: Ті гроші, які ти заробляла, працюючи в Бошні, це, власне, і те було, за що ти утримувала себе? Британія ж не надає якісь виплати щомісячні, чи надавала?
1: Надає. Ця сума, вона може бути великою для українського вуха, розуміння зарплати, рівня. Ну, тобто, це є, але якщо ми говоримо... Все залежить від того, чи ти мама-одиначка, чи в тебе одна дитина, чи двоє дітей, чи ти живеш з партнером. Це може бути від десь 600 фунтів і десь до 1600 фунтів, можливо, 1800 фунтів. 60 гривень, так? Тобто 1 фунт. Ну, тобто можна перекласти це на гривні, але цих грошей тобі... У мене було десь приблизно 800 чи 900. Але цих грошей тобі не вистачає взагалі ні на що. Взагалі ні на що. Ну, тобто квартиру, щоб зняти і орендувати, буде коштувати тобі 1200, 1300, 1700 фунтів.
0: Але ти жила безкоштовно ж в родині, ні?
1: 6 місяців. Через 6 місяців пішла знімати все сама. Пішла піклуватися про себе і про свою дитину. 6 місяців ми прожили, я їм за це безмежно вдячна. Я безмежно вдячна цим людям, які відкрили двері для тисяч українців. Я думаю, що це не тільки... Можливо, це тільки така сама от програма в Англії, але, в принципі, багато людей попіклувалися про те, щоб ми були в безпеці. Різні історії є, і приємні, і неприємні. Але я просто досі думаю, чи я б зробила так для незнайомих людей. Для незнайомих людей з незнайомої країни, про яку вони нічого не знали. А вони це зробили. І я жила 6 нещасливих, звісно, місяців. У мене не було в Британії, можливо, до останніх півроку щасливих днів. Типу, я просто жила в Англії, тому що мені потрібно було піклуватися про свою дитину, про себе. Ну і взагалі я могла спати вночі, бо це було безпечно. Я знала, що не буде тоді там бомби, ракети, зараз вже балістика, тоді шахеди були, да. Але через 6 місяців пішла винаймати житло і почала заробляти і, власне, оплачувати самостійно.
0: Ти кажеш, що ти здебільшого до останнього часу не почувалася в Англії щасливо. Під час цього періоду було в тебе, ну, яке, знаєш, таке емоційне бажання все зібрати, повернутися додому, все кинути чи переїхати в іншу країну? Ну, ти ж з собою розмовляла, напевно, постійно?
1: В іншу країну бажання переїхати не було ніколи, тільки повернутися додому. І зараз, коли я знову ж таки вдома, вчора я була у себе в квартирі, я вирішила минулого року, що я її все ж таки віддаю хорошим людям і її орендують. Я підготувала минулого року її до того, щоб здавати. І приїхала через рік туди. У мене прекрасні, прекрасні, я кажу, діти, бо вони дійсно могли бути моїми дітьми. По 23 роки пара, дівчина і хлопець. Але це вже дорослі люди. І вони дуже-дуже піклуються про мою квартиру.
0: І тобі приємно від цього?
1: Мені дуже приємно. Але коли я приїхала, я ловила, що я відчуваю, що я відчуваю. Я зрозуміла, що я гостя, в себе в квартирі, що я зрозуміла, що я гостя у себе в місті, що таке відчуття, ніби я туристка, але я не туристка. Тут прийшла моя не просто більша частина мого життя, тут відбулась професія, я тут закохувалася, я тут одружувалася, тут розлучалася, тут народжувала дитину. Я тут знаю кожен. Ти знаєш, коли ти їдеш автівкою,
0: да,
1: ти можеш вімкнути навігатор для себе, бо він тобі покаже там трошки швидший там шлях. Але ти знаєш, куди тобі повертати, і ти знаєш, що ти побачиш за рогом, і ти знаєш, який буде і ти знаєш ямки. Ти ямки знаєш. І оцей момент, коли ти ловиш себе на тому, що ти гостя у власній квартирі. І ти безмежно вдячна цим людям, які про неї піклуються. І вони тобі так розкажуть: Марина, тут ми оце поміняли, тут оце зробили, тут це зробили. То, звісно, ти хочеш повернутися додому, ти хочеш бути вдома, ти хочеш проживати оці всі дні тут. Це навіть історія не про те, що тобі тут все зрозуміло без перекладу в контексті мови. Я тебе розумію, бо ми з тобою сидимо в гримерці, ми згадуємо, що у нас з тобою було 10-20 років назад, 30 років назад. Це історія не про мову, це історія про жарти, це історія про менталітет, це історія про культуру, це історія про те, що коли я кажу, що коли у мене, наприклад, англійці питають: Марину, розкажи, будь ласка, в чому конфлікт Польщі і України, хто такий Степан Бандера для вас? І ти сидиш, і ти намагаєшся просто вибудувати такий механізм всередині себе, щоб донести до нього коротко. А мені тобі не треба коротко це все доносити. Тобі можу просто сказати одним реченням, ми з тобою зрозуміємо. Оце я про це. Тому я хочу завжди повернутися додому. Я тут щаслива. Я тут щаслива, Марічка. Я тут дихаю. Мені мої підписники пишуть про те, що Марина, ну як так? Ну як так? Ви там ніби гарна. Але коли ви тут показуєте свій інстаграм, ви така красива. Ви така жива. Ну то звичайно, у мене серце тут оживає. Я дихаю. Я не можу надихатися. Я не знаю якось, ну але я не можу надихатися повітрям київським. Я розумію, що є проблеми певні з повітрям і балістика. І ракетні обстріли щоночі, але я не можу надихатися.
0: А як тобі було дитину виховувати самостійно в Британії, знаючи, що там інший підхід до виховання дитини, інший підхід до того, чи може вона залишатися вдома сама? Ти все-таки там була, ну, безстороння допомога, без чоловіка, без мами, без няні?
1: Я там була, Марічка, самотня. Оце слово, яке я вже зараз не боюсь, бо я думала, що я звикла до самотності. Я ж тут теж доволі таки була самотньою людиною і жінкою, яка виховувала без сторонньої допомоги, я маю на увазі, без втручання батька Гордія. Я сам, ну, тобто ніякого не було втручання. Я думаю, що це зараз добре, бо не знаю, чого можна було очікувати. Він не підтримував нас, не фінансово не допомагав виховувати сина. Якісь там все ж таки спілкування є, але я виховувала його сама так, як я хотіла, і це складна історія.
0: Але в тебе тут була твоя країна.
1: Да,
0: якби пафосно це не звучало.
1: Да. А там самотність – це зовсім інше слово. І що я перше зробила, це те, що я вже зараз зрозуміла. І те, що зрозуміла завдяки своєму сину, що я вирішила, що я буду таку позицію тримати, що я це все роблю заради дитини. Оце ж от прям... Марічка, ні, ну звісно, що коли я ухвалила рішення їхати в Англію, то я свідомо відмовлялася від свого професійного бекграунду, соціального бекграунду. Ну це було моє усвідомлення рішення. Можливо, не до кінця. Але чомусь я перед своєю дитиною вирішила розігрувати роль жертви. Прямо, і це ж все ж заради тебе. Це як кому казала? 10-річній дитині.
0: А для нього
1: дитині.
0: Це не заважка була ноша?
1: Заважка. Заважка. А я могла собі дозволити дуже егоїстично лежати в ліжку 3 дні, накрившись ковдрою, і казати, я в депресії, Гордій. І він сам навчився себе збирати, він сам навчився йти в школу, він сам навчився піклуватися про себе, він сам навчився готувати їсти. Коли мені моя дитина сказала, мама, я до всього звик, я все можу зараз сам зробити, я не можу тільки звикнути до одного, що коли я відкрию ковдру, а там буде холодна рука, я не знатиму, що робити. І я подумала, я дитину забрала, така ж молодець, від ракет, від бомб, від війни, рятувати, а сама роблю з нього каліку. Тому все, я встала і більше я не лягала. Ну, звісно, лягала. Звісно, лягала, звісно, плакала. Але він мені показав, що він не витримує. Ну, тобто, уявив, що він всередині проживав. Але він молодець, він дорослий хлопчик. І зараз, звісно, зараз я проживаю найбільш класний період із своїм сином, бо ми з ним дуже близькі. Дуже. От ми можемо жартувати одне над одним. Я дозволяю жартувати над собою, сміятися одне над одним. Він може, я над ним сміюсь. І, звісно, він трошки вразливіший, тому що мені потрібно думати, який жарт я можу зробити. Він підліток. Оцей дуже такий складний момент. Він пройшов primary school, початкову школу, середню школу. Зараз він вже в старшій школі. Це складні періоди. Це складні періоди для дитини, коли ти вдома знаходишся. Ну, зараз ми взагалі складний період проживаємо. Зараз війна. Ну, нам потрібно, ну, ти не знаєш. Ти не знаєш, як правильно жити під час війни. Ти постійно під тиском, ти правильно живеш, неправильно живеш, ти винний, невинний. Оце ти кожного разу з цим справляєшся. Але ж ти тримаєш фокус на собі, а треба на дитині.
0: Ну, до речі, ти вже згадала винний, невинний. Ти ж коли сюди приїздиш, ти ж не відчуваєш якогось оцього розподілення, де ти живеш, чи ти в Україні, чи ти виїхав. Бо за це про це дуже багато говорять в соцмережах, але люди, які опиняються вдома, кажуть, що вони це не відчувають так сильно, як в соцмережах.
1: А я в соцмережах не відчуваю це.
0: Ну,
1: я не відчуваю. Я взагалі, коли слово «хейт» вживають, мені здається, що треба просто його перекладати буквально прямо так, як він от з англійської перекладається. Ненависть. От ненависть. І коли кажуть «мене хейтять, мене хейтять, мене хейтять», а ти читаєш під дописом кілька негативних коментарів, і дуже часто «я за що?» Ти думаєш, ну це ж не хейт. Ну це ж не хейт. Ну ти ж публічна людина, ти ж вийшла в публічний простір. Ти ж несеш щось. Ти ж виріш, ну візьми за це відповідальність. Це негативний коментар, і людина його тобі говорить, як подивись, розшир трошки свій кут зору.
0: Коли ти приїздиш додому, ти почуваєшся вдома бажано.
1: Абсолютно. Я не можу не обійматися з людьми. Мене люди впізнають досі. Я кажу, правда пам'ятаю? Та Марина, звісно. А я вас іще пам'ятаю, коли ви ТСН вели. І оце в магазині я була в Сільпо. І жінка на касі, вона каже, Марина. Кажу, Марина, я думала, що я просто у себе на районі була, я думала, що вона просто знає, ну, впізнала мене, бо я ж кажу, там, на районі, в одному там домі живемо, чи ще щось. Вона каже, ну, це ж ви ТСН вели. Я кажу, вела. Він каже, ну, Марина. Я кажу, Марина. Він каже, ведуча Марина. Наташа! Ну, там, Наташа. Це було зараз. Тому, не знаю, я не відчуваю хейту. Можливо, я після сьогоднішнього інтерв'ю, Марічка, прочитаю в тебе в коментарях. Не знаю, але ні. Ну, це мій вибір, я так проживаю це життя. Можливо, я комусь, не комусь це не подобається, як я його проживаю. Але я не знаю, чи правильно. Я для себе ухвалюю вибір ось тут і зараз. Отак для мене правильно. А як для мене воно буде завтра, я не знаю.
0: Але ти сказала, що півроку тому для тебе щось в Англії все змінилося, ти почуваєшся щасливою. Це що? Це кохання?
1: Кохання теж, але я просто, у мене є подруга Таня, ми там познайомилися, і ми собі прикріпили в Інстаграм, знаєш, так, коли пінять текстові повідомлення,
0: так.
1: Ми не виживаємо і ми не страждаємо. Тому що якщо в цій позиції знаходитися, то дуже, оце румінація є таке слово, я якось своїм студентам от кажу, наша румінація, вона нас і, власне, і видає, і не дає нам жити. Коли у тебе постійно такий негативний потік думок, і ти їх постійно прокручуєш в голові. Ну, попробуй трохи інакше подивитися. Коли у мене питають, мої студентки, Марино, що дає вам натхнення, що у вас викликає відчуття радості, що вас тішить, що вас засмучує? Люди, Марічко, люди. Ну, от попробуй подивитися на оцю от історію. Що значить, коли я кажу люди? Люди мене надихають або люди мене засмучують. Все, що ми з тобою бачимо, все, що ми з тобою робимо, це ж люди. Дороги погані, це ж люди? Люди. Стосунки погані, це ж люди? Люди. Хороші дороги, це ж люди? люди, хороша країна. Це ж люди, люди. Люди свідомі громадяни, люди несвідомі громадяни. Це ж все ж люди, правда? Свідомі, можуть надихнути, можуть дратувати. Різні емоції. Тут ще ж треба й вивчити спектр власних емоцій. І тому, коли у мене питають, що надихає, люди, кажу, люди. Ну, така як от з приводу того, що тебе люди розчаровують. Тут хочеться, звісно, сказати, що не очаровуйтесь. То така, ну, але історія, ну, розчаровують, і це треш, треба приймати. Розчаровують, що ти можеш цим зробити. Надихають тебе люди, що ти можеш цим зробити. А Марічка, коли в мене питають, ви як справляєтеся? Ну, так, звісно, я можу себе і надихнути, і так розчарувати, що просто я сама себе заживо з'їм. А якщо я ще й дозволю, щоб люди мене заживо їли. І от оцей момент, коли я думаю, ну що можу зробити? Не виживати і не страждати. Історія про не виживати – це історія не прокручувати в голові оцю історію, Боже, як же ж ми проживаємо якийсь страшний досвід, чи вдома ми, чи ми за кордоном, ніхто не розуміє, нема з ким поділитися.
0: Добре, ці думки ми відкидаємо, а з якою думкою тоді прокидаємось? Що я щаслива, що я сьогодні прокинулась, що я все проживаю разом з моїм сином. Що моя країна досі стоїть, Британія мене досі любить. Десь, до речі, мені здається, що Британія досі любить українців, на відміну від
1: послідовно
0: інших, скажімо так, країн. Тобто, з якою думкою тоді слід прокидатися?
1: Дивись, як гарно ти зараз. А ти сама віриш в те, що ти прокидаєшся зранку з такою афірмацією? От ти кожен ранок можеш прокинутися з такою інформацією? Я думаю, що я прокидаюся із тим. Дивись, я прокидаюся, от коли з 4 на 5 число серпня місяця, коли я вперше, насправді, я зрозуміла, що таке балістика, що таке вибухи.
0: Коли під броварами прилетіло.
1: Да. Це було дуже поруч. Я ж не в Києві живу, я ж у батьків живу зараз, бо я в Києві, мені страшно. А я зрозуміла, ну немає, буквально немає безпечного місця в Україні. І це дуже біля батьків було моїх. І я зрозуміла, що таке балістика. Ми з тобою вже ж поговорили, що твоя ракета не твоя ракета, і це спочатку не вибух. То зранку я прокинулась, я подумала, я не виспалась. Як я не виспалась? У мене не було радості.
0: Ти не було радості. Боже, я прокинулась живою після балістики.
1: Потім я зрозуміла, що коли оце було, я прокинулась, я подумала, але ж іще один день. Бо коли я була з 4 на 5 вночі, під оці один рахую, другий, восьмий вибух, і ти думаєш, Боже, а це вже все? Тобто це вже все? А потім друге, що ти кажеш, ну, нехай не сьогодні. А ти перекидаєшся з думкою, не виспалась, треба кудись їхати, ти втомлений, ти роздратований. Я не знаю, Марічка, насправді кожен з нас, напевно, має знайти для себе цю відповідь, з якою думкою ти прокидаєшся і як ти можеш це все. Це не буде одномоментно. Мені на це знадобилося, ну, я хотіла сказати 4 роки, ну, 4 роки – це ще я одна, третя, четверта, 30, я не знаю, скільки там, багато мене, багато, я одна, але мене багато. Може, 10 років. Я дуже негативна людина, насправді. Мені коли кажуть, та ладно, типу, ти така позитивна, я кажу, ні, я дуже негативна, я людина, яка змушує себе буквально перебудувати всередині всі свої думки, мозок на те, що, ну, типу, треба жити це життя, яке воно є. Я або в касті живу, то у мене така ілюзія, тільки отак, а історія про, я думаю, це нашому поколінню з тобою дуже треба все проконтролювати. Ну, зараз ми контролюємо, бо ми не знаємо, чого чекати такого наступного ще виклику. Це тривожність. Ну, то тому знайти, з чим прокидатись зранку.
0: До того, як ми перейдемо до, скажімо так, новітньої історії твого життя, я зараз все-таки згадала, як важко ти переживала те, про що ти вже згадувала в нашій розмові, те, що ти виховувала свою дитину сама, і твоє розлучення відбувалось, ну, фактично, в нас в прямому ефірі. Якщо воно не було відомо глядачам, то було таке, що ми тебе вранці чи не могли дочекатися, чи були там швидкі, тобі було погано, в тебе був просто, ну, нервовий зрив на тлі цього розлучення. Це ти тоді розлучалася, чи чоловік розлучався? Я вже, чесно кажучи, і не згадаю, що це було, але підозрюю, що в тебе навіть могли за ці роки і змінитися інтерпретація, що тоді відбувалося з тобою і з твоєю родиною.
1: Я зараз теж, до речі, намагаюся згадати, бо я пам'ятаю, що коли мені потрібно було вийти на роботу, це, тобто, я дізналася про те, що чоловік хоче зі мною розлучитися, нам треба їхати в Крим. Крим ще тоді був не окупований, не анексований. І ми тоді їздили з мамою, з Гордієм, ми їздили і на півтора місяці ми могли поїхати в Крим. І я пам'ятаю, що ми мали їхати в Крим, і чоловік каже, я вас привезу і повернусь назад.
0: Це так він тобі повідомив, що ви більше не разом?
1: Так. Да. І він сказав, типу, бо я хочу спробувати життя не з тобою. А я годувала тоді ще Гордія. Я подумала, мені треба все зробити, щоб молоко було, бо я не знала, чим же ж його годувати, я ж не підготовлена. Ну, тобто, в мене ж багато що молока, я ж маю дитину годувати. І мама каже, а я дивлюсь, така спокійна. Думаю, що відбувається? А я думала про молоко і про те, що мені, по-перше, в машині 14 годин їхати. І потім мені ж треба залишитися з мамою, з Гордієм, там в Місхорі ми були. Тому, Марічко...
0: А ти відчувала, що цей момент може наближатися?
1: Ні.
0: Чи для тебе це, як, знаєш, як незвідки?
1: Ні,
0: я хочу спробувати
1: я
0: життя за інше.
1: Ні, не знаю. Можливо, всі там відчували, розуміли, я ні. Ні, але я вдячна своєму чоловікові, бо я тоді, на той момент, я не уявляла, як я можу жити. Я ж доволі рано заміж вийшла, я не уявляла, як жити без чоловіка, як я сама буду справлятися. Виявляється, дуже добре. Тому за те, що він вирішив спробувати життя не зі мною, я йому за це вдячна. Він зараз, слава Богу, він живе, все добре, в нього сім'я, в нього дитинка, там, все прекрасно.
0: І ви прекрасно спілкуєтесь?
1: Ми спілкуємося тільки по дитині, ми спілкуємося доволі таке обмежено, Гордій з ним так само не дуже часто бачиться, але все ж таки вони можуть бачитися, вони можуть якось уже спілкуватися, він може вітати його з днем народження, вони можуть буквально фізично зустрічатися, і це вже один раз вони зустрічались під час Великої війни, але можуть, це все вже змінилось, ми це вже все прожили. Але в мене йому вдячність за те, що він мені показав, яка я сильна, яка я класна, з ним я цього не відчувала, не знаю чому, можливо, мала була дурна, була, не знаю.
0: А мені, от в мене залишилось таке відчуття, що одна з причин вашого розлучення було те, що ти в якийсь момент дуже сильно його перестрибнула в своїй кар'єрі, в своїх якихось досягненнях.
1: Може таке, це, напевно, треба зараз і над цим подумати. Я не ставила перед собою таку задачу, от розібрати, що тоді було. Я думаю, що ми дуже сильно ранили одне одного. Через силу, в силу нерозуміння взагалі, як будувати стосунки. Ми спостерігали формулу побудови стосунків з власних сімей, там, як це у нас там відбувається. Да? І, можливо, тоді не так було багато інформації, як зараз її. Можливо, то й добре, що не так було багато. Ну, хоча зараз ми теж вже переграємо, мені здається, з усім цим. Але все ж таки, можливо, просто ми були малі, Марічко. Ну, це ж зараз ми вже дорослі люди, це ж зараз.
0: Ну, малі скільки? В якому віці ти вийшла заміж?
1: Я вийшла заміж, мені був 21.
0: Угу.
1: Можливо, це вже і не дуже і мала, я не знаю. Ні, мала.
0: За нашими виміри нам тепер здається, що це мала. Я думаю, що дітям, яким зараз 20-21, їм так не здається.
1: Мені здається, 21 мені було. Ну, зараз нема. А може ні, в 2002-му. Чи в якому році? Ну, тобто мала була. Да, багато років ми прожили разом. Ми були доволі цікавою парою, ми були доволі закоханими. Одна в одну така історія, хороша знайомства. Але це все моє минуле. Багато вже років пройшло. Я ж, мені здається, в 14-му ми офіційно розлучились вже. Ні, в 16-му. В 14-му, в 13-му тільки сніданок, я прийшла в сніданок. А якраз я пам'ятаю, що я тобі зранку телефонувала і казала, Марічка, чи можеш ти вийти?
0: Я повернулася. Ось, я пам'ятаю, да. Що так тобі було зле, що...
1: Да, я не змогла. Я так. Не змогла. І я пам'ятаю, що ти вийшла на сніданок же ж ти вийшла. Чого
0: мені здається, що ми з тобою в ТСН тоді чергувались по ранках.
1: А, ти що був в ТСН?
0: Так.
1: Ну ось.
0: Так.
1: І ти вийшла, і ти відпрацювала, бо я не могла справитися. Але зараз...
0: От зараз, скільки років минуло, який ти робиш висновок, чому тебе навчила та історія розлучення, шлюб?
1: Не можна залишатися в сім'ї тільки заради дитини.
0: Угу.
1: Напевно, я думаю, це було наше правильне рішення, коли ми сиділи і вирішували, да, от уже кінцево, що буде далі з нашою сім'єю. І я зараз у цьому переконуюся ще більше, більше і більше. Якщо батьки завдають шкоди собі, вони ранять дитину. Собі я маю на увазі своїм стосунком, тобто угу. своїми розмовами, своїм ставленням одне до одного. І вони, тобто, що я хочу зараз, от, напевно, і до глядача донести, і сама для себе розумію. Якщо хоч 1% є, що сім'ю можна зберегти, але не заради дитини, тільки опираючись на це, її варто зберігати і варто пробувати. Але для цього потрібно мати величезну силу волі, для того, щоб почути біль партнера за усі ці роки, які ти йому з ним прожив, наробив. Бо будете ранити, да? То тоді варто зберігати, тоді варто про це думати. Якщо ви чітко розумієте, що ні, це тільки от, ну, бо так люди оце ж кажуть, що треба ж заради дитини. Ні. Оце те, що я зрозуміла. Дуже важливе, якщо хтось зараз, наприклад, от в період, да, вони хочуть тільки створити сім'ю, або вони починають зустрічатися, навчіться чути партнера. От чути його, дивитися на нього, спостерігати за ним. Якщо у вас ваше бажання егоїстичне більше за те, щоб тобі було, мені було добре, от зроби мені добре, то буде провал. Ну, то дуже складно буде. А якщо ти починаєш розуміти, що я бачу, як йому боляче, я бачу, як йому радісно, я бачу, як йому класно, як бачу, як він відпочиває, як бачу, він працює, як бачу, і я хочу його в цьому підтримати. А підтримати це може бути історія, коли твій партнер працює по 15 годин, і ти залишаєшся сама, і тобі так хочеться, щоб він от прямо вже ну, тобі приділив увагу. А він працює, і ти розумієш, для нього це важливо, і ти його підтримуєш. І в цей період ти вибудовуєш своє життя, і ти думаєш, окей, добре, що я можу цей період робити? От тоді мені здається, буде діло. Я можу помилятися, Марічко, я не знаю, але мені здається, може бути.
0: А після твого розлучення в тебе було багато можливостей познайомитись з багатьма людьми. Я навіть пам'ятаю, що це регулярна історія. Тобі, напевно, з кимось з колег зі сніданку приписували стосунки, чи роман з ким? З Русланом чи з Анатолічем?
1: Казали з Анатолічем. Ага. А може і з Русланом, я не знаю, я всіх таки не згадаю. Були неочікувані були дуже всілякі штуки, але я була сама, Марічко. Мені мама мого колишнього чоловіка казала, ви розлучаєтеся не через нього, а через те, що в тебе хтось є.
0: Але серйозно?
1: 10 років,
0: років. Тому що вони собі це вигадали?
1: Так, да, так. Да.
0: Тобто чоловік потенційно тебе підозрював, що в тебе може бути
1: чоловік
0: хтось інший?
1: Чоловік ні, але хтось довкола щось вигадували. Чоловік,
0: нашептували?
1: Ні, я була...
0: Через твою публічність?
1: Напевно, так, да. Ну, в мене досі питають про те, ну, Марина, ти ж правда, по-перше, ти красива. По-друге, ти публічна. Ну, як це ти сама?
0: І по-третє, ти перейшла працювати на новий канал, на прямий канал, де був інший трошки формат роботи, де багато ходили. 90% людей, які ходили, твої гості, це були чоловіки. Це були чоловіки відповідного віку, впливові, політики, бізнесмени. Я впевнена, що в тебе там...
1: Ніхто навіть ніколи не запропонував кави випити десь наодинці. Інколи я думаю, ну що таке, що зі мною не так? Ну що ж усім пропонують? Я не знаю, чи всім пропонують, не знаю. Мені не пропонували. Я 10 років жила сама це життя. Ну, звісно, на якісь там побачення я ходила, але в мене не було стосунків. 10 років.
0: Але минуло вже більше, ніж 10 років.
1: Ну,
0: коли, вже... Добре, коли в тебе з'явився перший наступний чоловік після розлучення?
1: Чоловік, з яким я почала будувати стосунки тільки зараз, тільки в цьому році. Тільки ось навесні.
0: То фактично це 12 років минуло?
1: Да.
0: Боже, Марина, я заінтригована. Хто ця людина, з якою ти захотіла за 12 років після розлучення будувати стосунки?
1: І це найкращий чоловік на землі. З усіма своїми мінусами і плюсами, але це дуже хороший чоловік, який... Що я для себе зрозуміла? Я не хотіла йому сподобатися, а я хотіла зрозуміти, як мені з ним. І він дуже піклується про мене, він дуже піклується про мої емоції, він опікується мною, він дає мені дуже багато радості, він дає мені відчуття спокою. Це людина, у яку я закохана і з якою хочу спробувати побудувати стосунки.
0: Боже! Я дуже щаслива за тебе. Де ти його зустріла?
1: Там.
0: Ти його в Британії зустріла?
1: Да.
0: Він британець. Він
1: англієць.
0: А як ви зустрілися?
1: В Інстаграмі.
0: А ну-ка.
1: В Інстаграмі.
0: Він написав особисті повідомлення?
1: Він написав мені, да, це така історія. Він написав мені, що... У мене була історія про те, що я ходила на speaking date. Я спілкувалася, неважливо, це чоловік чи жінка, неважливо. Мені потрібно було практикувати мову.
0: Це як мовний клуб якийсь таким?
1: Мовний клуб один на один, неважливо. Тобто ти ходиш, і в якийсь із днів він написав про те, що... Чи не хочете ви піти на каву? І я пішла.
0: А він живе в твоєму містечку?
1: Недалеко.
0: Недалеко. Ви пішли?
1: Так. Да.
0: І як ти відчула, що це твоя людина?
1: Можливо, Марічко, ніхто ж не дає гарантії, моя не моя людина. Мені просто добре. Мені дуже добре, мені спокійно. Я вперше відчула себе в безпеці. Я вперше відчула, що цікавляться мною, що цікавляться Україною, що мені ставлять глибокі запитання про Україну, що цікавляться моєю дитиною, що взагалі людину не лякає наявність того, що я... Я кажу, я українка. Я дика українка, навіженна біженка. Ну, тобто, так, це була історія, коли страшно вступати в стосунки, тому що це такий довгий період один.
0: А як за цей довгий період, коли ти не була в стосунках, на це потенційно дивився твій син? Він тебе заохочував, чи навпаки казав, мама, нам так добре разом. А ти казала, що тобі давно так не було добре разом з сином, як зараз. Наша нам хтось.
1: Інколи він мені казав, мам, тобі треба, каже, я дивись, каже, я, ти не забувай, я твій син, тобі треба хтось, каже, хто буде тобі приділяти увагу, як чоловік, каже, я з усіх сил стараюсь, ну, каже, я твій син. А зараз він мені каже, мама, слава Богу, тепер, каже, є я, і, каже, є твій хлопець, каже, тому, каже, я щасливий, каже, ще більше, ти молодець.
0: А в твого хлопця який родинний бекграунд? Він теж там, чи мав він колись родину, чи він пережив розлучення?
1: Ми дорослі люди, і ми люди з історією, тому так, ми з дітьми, ми в розлученні, і зрештою ми проживаємо цей от новий період зараз, передивляємося одне до одного, готові, не готові.
0: А в які моменти відчула, що ти можеш його познайомити зі своїм сином? Це ж, напевно, не одразу відбулося?
1: Я зараз згадую, як це було.
0: Ну, ти ж ти ж, напевно, на всіх, з ким ти ходиш на каву, знайомиш з Гордієм, правда?
1: Нікого, нікого. Гордій не з ким. Це єдина людина після батька Гордія, з ким він знайомий. Як це було, я не пам'ятаю.
0: Тобто, значить, це не було так, що ти там дуже сильно переживала, готувалася?
1: Ні.
0: Як це буде? Тобто, це сталося якось дуже природньо?
1: Вони обоє велосипедами цікавляться, і це якось так було, щось там, чи шолом привіз Гордію, чи щось там таке. І вони пішли там дивитися, тому що проблеми якісь були у Гордія з велосипедом, і вони пішли дивитися на велосипед. Щось мені здається, це так було. Зараз просто, щоб я не вигадувала. Да, був момент.
0: Як він поставився до того, що ти поїхала додому і на такий тривалий час? Бо зазвичай ти приїздила сюди там на тиждень, на 5 днів, ми ніяк не могли зустрітися. Зараз ти приїхала на максимальний термін, який дозволяє британські умови перебування біженців покидати країну.
1: Це челендж для нас. Ми вчимося розуміти одне одного так от на відстані, ми вчимося відчувати одне одного, але мені здається, ми його непогано проходимо, ми спілкуємося, у нас є або дзвінки по відео, або ми пишемо смс одне одному, але тут знову ж таки я повернусь до того, що ми вже знаємо, який спосіб найкращий для спілкування з боку мого хлопця і з мого боку, і я як. Мені потрібні там смски, він це знає, він мені пише, він мені фото відправляє, але такі короткі доволі стримані. А я зі свого боку вже там, я talkative Ukrainian woman favorite, Ukrainian woman talkative favorite, Ukrainian woman. Я оце вже там пишу, описую всі свої емоції, всі свої переживання.
0: І про обстріл, який ти пережила?
1: Звісно. Він дуже цікавиться Україною, він історик, і він, власне, ставить мені запитання, на які мені самі потрібно кілька днів, щоб подумати і дати йому відповідь. І звідси я йому везу, і вже привозила, і знову ж таки везу в подарунок, ну, просто чудову книгу. Я думаю, що якщо він буде дивитися це інтерв'ю, то він вже буде мати цю книгу і буде її читати. Це він займається велосипедами, це його велике хобі, і це вже 20, може 30 років, я не знаю скільки. І він дуже в багатьох країнах був на велоперегонах, але він не знає нічого про велосипедний рух України. І Ukrainian робить просто чудовезну книгу про велосипедний рух України. Велосипедний рух України як спортивний рух, і так само, що таке велосипед взагалі для українця, для українського селянина, для українського взагалі. Це просто як велосипеди рятували українців під час уже повномасштабне вторгнення. Це величезна ілюстрована книга англійською мовою.
0: Нічого собі.
1: Головне тепер, що маличко...
0: Я тепер розумію, хто тебе запитує про українців, поляків і Бандеру.
1: І не тільки він.
0: А не тільки він.
1: Не тільки він. Мої, усі, кому я каву варила, усі, кому я продавала, вони у мене питали так само дуже багато про Україну. І безпосередньо мій колега, який телеведучий, який вже зняв фільм про Україну, він вже як продюсер зараз виступає, він про тенісиста знав, він так само питав дуже багато в мене про Україну. Тобто, якщо ти сам цікавишся Україною, ти сам українець, довкола люди, які в тебе будуть знаходитись, вони так само будуть цікавитися Україною.
0: Ти свого хлопця не запрошував в Україну приїхати?
1: Він сам виявив бажання, але не цього разу. Він хоче приїхати в Україну, хоче подивитися на Україну, він хоче пізнати більше Україну.
0: Він ніколи не був тут.
1: В Україні ніколи не був. Він піднімає питання на конференціях, де він виступає про Україну. Він вважає, що Британія робить багато, але недостатньо, що це просто от розмови. Ну, власне, як історики, що вони можуть досліджувати, да, і йому цікаво. І він, Сергія Плохія, в оригіналі читає, йому привезла все, що Оксану Забужку в оригіналі от везу зараз. Марічко, головне, щоб воно не вийшло до 18 серпня. Що з тобою?
0: Не вийде, не переживаю. До того часу, як ти повернешся. А ви думали про те, що ви хочете жити разом?
1: Напевно, ще трошки такий період, да, треба для самих для себе подумати. Ми зараз насолоджуємося тим моментом, що ми зустріли одне одного і от пізнаємо один одного, спостерігаємо одне за одним. Нам просто зараз дуже добре разом, і це, думаю, той момент, він трошки, можливо, в майбутньому.
0: Ти знаєш, дуже багато наших українців розкиданих по різних країнах, з Британії говорять, що попри те, що ну на карті Британія чи не найдалі від тих країн, де оселилась більшість українців в Європі, там розуміння українців тепліше і, можливо, глибше, ніж тих країн, які фактично з нами межують. Як ти на собі це відчуваєш?
1: Однозначно, Британія дуже стабільна і послідовна в підтримці України, незалежно від того, який у них прем'єр-міністр, як вони там змінюються. Швидко, і, як їх сприймають самі британці. Самі британці можуть сприймати прем'єр-міністрів там доволі неоднозначно і дуже часто негативно, але вони завжди орієнтуються на позицію прем'єр-міністра, як він буде підтримувати Україну. Я питала у британців, чому їм так важливо підтримувати Україну. Дивись, я ж говорю тільки зі свого досвіду. Якась частина людей, да, довкола мене, да, і вони підтримують Україну, і вони от собі уявляють якісь там стосунки з Україною. Але є ж так само британці, які підтримують нашого ворога, або які просто нейтральні, або яким взагалі немає діла. У мене є сусід, який каже: ти в Україну на канікули їдеш у відпустку. Я кажу: в Україну на канікули у відпустку. На море туди поїдеш. Кажу: і на море туди поїду. А який там у вас найкращий курорт? Я кажу: він найбільше обстрілюється, той курорт. Не от найкращий. А інший найкращий курорт окупований. Досі війна. Тобто різні британці є. І от коли ми говоримо про людей, які свідомо підтримують і розпитують про Україну, то ну, це треба подумати, Марічка, як дати відповідь на це запитання. Я сама внутрішньо для себе не можу дати відповідь, що ними керує. Можливо, те, що вони намагаються спокутувати свою історію колонізаторів. І вони розуміють, що не всім тим країнам, куди вони несли цивілізацію, було добре. Можливо. Але це тільки моя гіпотеза. Мені ніхто цього не сказав.
0: Тобі самі там добре, от я маю на увазі, ти знайшла те, за що ти любиш Британію як землю, як культуру, як країну?
1: Британія дуже непроста країна, якщо ми говоримо про міграцію, а особливо, якщо про вимушену міграцію. Я не знаю, чи може бути країна класна, да, і спокійна, і легка. Але тобі потрібно доволі багато розуміти їхній культурний код, менталітет, як у них все влаштовано. Вони дуже сильно відрізняються від нас, але разом з тим вони такі ж самі люди, як і ми. І вони так само хочуть того, чого і ми. Вони хочуть спокою, стабільності, менше стресу, вони хочуть кохати, вони хочуть будувати сім'ї. У них немає війни, у них немає балістики, у них не літає над головами. Вони дають тобі цю безпеку, ти там можеш це відчувати. Але для того, щоб адаптуватися в Британії, відчути там себе людиною, якій легко, я не знаю, що для цього потрібно. Я не знайшла ще відповіді на це.
0: Дивись, а в мене ж була в гостях, я думаю, ти бачила Елі з Британії, яка живе на Одещині. Дуже була популярна серед моїх підписників. Так. Я думаю, ти дивишся її тіктоки,
1: дивлюсь, і тебе перепостила.
0: Але, ну, якщо уявити навпаки, якби ти була там в якомусь там британському чи навіть українському простіру соціальних мереж, Марина з України, яка розповідає чи порівнює життя України там і Британії. Да? От які такі маленькі би епізоди тобі зразу хотілося би розповісти? Типу, в Україні ми робимо так, а уявляєте, а в Британії там, чи в Англії, де ти живеш, вони там роблять, ну, нібито елементарні для нас речі, але зовсім не так. Чи навпаки, якось так, не так, але от настільки це мило і прекрасно.
1: Давай, якщо про мило і про прекрасно, я скажу тобі про таку річ, як про те, що британці не знімають взуття, коли вони заходять в хату. Неважливо, дощ, не дощ, а дощів там доволі багато, але все ж таки менше, ніж ми собі це уявляли.
0: І я як прибиральниця зразу запитаю, на підлозі що?
1: Чисто, на підлозі ковроліни. Переважній більшості.
0: Ну, значить, кожного є миючий пилосос чи як?
1: Немає там ніяких миючих пилососів. Я не знаю як, але я сама так само хожу в взутті після цього, після дощу, і воно я не знаю, Марічко, як я не можу. Мене це для мене запитання номер один. Я буду питати і досліджувати це.
0: Ти коли заходиш додому до себе, в тебе є рефлекс досі? Зберігається зняти
1: вже
0: взуття? Вже немає?
1: Я можу взагалі.
0: Вже чешеш взутті далі.
1: Я чешу взутті, я можу весь день виходити, я можу прийти із спортзалу, я не зніму своє взуття. Ти в спортзал приходиш, ти не перевдягаєшся. Ми впередягаємо. знімаємось з життя в спортзалі, ми перевдягаємось в форму в спортзалі, ти приходиш туди, ти не знімаєш свої кросівки, ти зайшов у спортзал, відпрацював, вийшов із спортзалу, прийшов додому і ти ходиш в тому взутті. Я можу його зняти тільки, коли я буду лягати спати, перед тим, як піти там в душ, наприклад. От у мене вже таке є. Оце те, що там от я згадала смішного, але якщо, наприклад, не дасть такого милого, це для мене. Другий, можливо, я не знаю, думаю, ти вже цей момент знаєш, ну, британці, коли миють посуд, вони його під проточною водою, потім після хімії не промивають.
0: Ще раз з цього місця.
1: Значить, ну, тобто, ти використовуєш якийсь засіб мийний.
0: Ну, намилила я мила, да. Умовно кажучи.
1: І поставила собі сушитися його. Ти не будеш під проточною водою його змивати.
0: Як
1: і ще не зрозуміло, да? Ну, да.
0: А він якийсь спеціальний,
1: да, ніякий екологічний.

0: Як?
1: І ще не зрозуміло. Да? Ну, да. Я
0: а він якийсь спеціальний, да,
1: який
0: екологічний?
1: Який екологічний? Ну, я не знаю, ми ж не можемо називати, да, там, чи що. Ну, тобто, будь-який засіб, який ти зараз підеш, купиш в магазині, ти зазвичай...
0: Ну, добре, фері, гала, там, я не знаю, що там
1: все,
0: є, намилила, фрош там.
1: Не змивають.
0: І з цього їсиш потім?
1: Да.
0: Чому? Бо воду, бо вода дорога, щоб змити.
1: Вода дорога. Вода у мене особливо дорога. У мене я найбільше, мені здається, в Британії плачу за воду, бо у мене, значить, щось там були проблеми з якимись
0: лічильниками. Так ти теж не змиваєш?
1: Ні, я змиваю, Марічка.
0: Окей,
1: я
0: тому...
1: змиваю. Я змиваю, але ну тобто не ми. Ні, ну звісно, Марічко, дивись, це ж така, яка це історія про що? Це історія про дуже якесь обмежене коло людей, з якими я спілкуюся. Знову ж таки, так само я бачу людей, які не просто змивають усе, що це, які використовують тільки дуже там екологічні засоби для миття посуду, які його змивають, які ще й потім в мікрохвильовку в посуду. Домийку це все ставлять. І все це вони роблять так само, як і ми. Вони дуже відрізняються, але разом з тим вони такі ж самі, як і ми. Я не знаю. Я взагалі, коли, знаєш, це буває, ставлять мені от питання, типу, Марину, а які англійські чоловіки? Я до зараз, речі, напевно, взагалі ображу не тільки Англію, а й всю Велику Британію. Я не знаю, які англійські чоловіки. Я не знаю, тільки з одним ходила на побачення і зараз намагаюся з ним будувати там стосунки. Я не знаю, які англійські чоловіки. Такі, які українські, такі, які французькі, такі, які чеські, які там ще там можуть бути чоловіки. Ну, то все те ж саме. Тобто це ж залежить від того, яку людину ти хочеш біля себе бачити. Коли питають, типу, 50 на 50, чи як там іще, по-різному, ну, по-різному, можна 50 на 50, можна. Ну, тобто я не знаю. І ти розумієш, от коли мені здається, коли дівчата дають відповідь на це запитання, ну окей, добре, це я там тільки з одним ходила там на побачення англійцям. І це ну критично мала вибірка.
0: До речі, а як виглядає побачення з англійцем?
1: Ти йдеш на каву і п'єш каву чи чай, чи не знаю, там це може тривати 40 хвилин. В нашому випадку це тривало 3,5 години. Ми не могли набалакатися. Я досі питаю, кажу, ти дійсно розумів все, що я казала? Каже, все, що я не розумів, каже, я вгадував. Да, все, що не...
0: Наступне запитання, як сплачується рахунок, коли ти йдеш з англійським чоловіком на побачення?
1: Я ще жодного разу не бачила жодного чеку, жодного, ну, тобто, я не знаю.
0: Як ти вважаєш, ти його не бачила, тому що ти українка? І є стереотип, що українські жінки очікують, що чоловік платить за побачення. Чи справді багато англійців так роблять, не зважаючи на те, з якої країни ти походиш?
1: Я ж зараз дивлюся, знову ж повертаюсь до того, що я не знаю, як роблять багато англійців. У мене тільки один, і це, ну, прямо от максимально мала
0: вибірка. І подружок українок, які ходять на побачення з англійцями, в тебе небагато?
1: Є подружка, є, вона живе, вона вже заміжня, і не було у них 50 на 50, вони таке питання взагалі не піднімали. Я думаю, що це залежить від виховання. Від виховання взагалі чоловіка, від виховання, не знаю, від того, як його виховували в сім'ї, як йому розповідали про те, хто як там з жінкою себе поводити, що він може, можливо, собі дозволити. Мені здається, що, наприклад, якщо це роблять студенти, і у студента є якісь там певні обмеження там фінансові, то, напевно, це окей. Взагалі ж я думаю, не тільки англійці, французи, я знаю точно, що у Франції, у мене просто у Франції живе моя подружка, і вони живуть із хлопцем, не з її хлопцем, у неї є хлопець, у нього є дівчина. Але просто так склалося, що вони ділять оцю маленьку квартиру на двох, тому що їм так легше сплачувати рахунки.
0: Тобто, а рахунки комунальні в Британії?
1: Високі.
0: Захмарні?
1: Високі, да. Високі, прям дуже.
0: Ти
1: високі.
0: Можеш регулювати свій рахунок, зменшивши взимку там опалення? Тому що, знаєш, в мене зразу стереотипна уява. Я так нещодавно переглядала доволі старий, але популярний фільм «Відпочинок за обміном». І коли американка приїздить в британський будинок, там перше зима, а по-друге це холодно, тому що британці завжди заощаджують на цьому светер, шалик і нормальна в ліжечку під ковдру спати. Це те, як ти спала взимку в своєму помешканні?
1: Ну, так, це є. У будинку моїх хостів, де ми півроку жили, то там була температура 17 градусів вночі, 16-17. У них спеціальний терморегулятор, і він був виставлений на автомати. 16-17
0: градусів. Бо вночі тебе гріє ковдра.
1: Плюс у тебе дуже багато з часом з'являється грілочок коротких, довгих, для ніг, для ще там. Тобто я люблю. А якщо немає грілочок, то ти просто пляшки кладеш з водою до себе в під ковдру.
0: А ти зрозуміла, що це їхня тривала традиція, таким чином підтримувати температурний режим, додатково себе обігрівати. Чи це якраз було пов'язано з тим, що війна в Україні спровокувала, ну, підвищення багатьох там комунальних послуг по всій Європі і до Британії це теж докотилося? Чи вони завжди такі були заощадливі на теплі?
1: Ну, у них ж всі будинки вибудовані не те, щоб максимально зберегти тепло. Це ще було дуже-дуже далеко до того, як повномасштабне вторгнення сталося в Україні. І у них дійсно дуже багато нетеплих

0: днів. Це зараз. Зараз у Британії класне літо. І воно перший рік, напевно, мені здається, ще й тепліше, ніж в Україні, і довготриваліше, ніж в Україні. Дощів там фактично от немає. Ну, зараз 17 градусів в тому маленькому містечку, де я живу. Але це все їхній, я не знаю, от менталітет, все. Тобто у них великі...
1: Ти знаєш, що для багатьох українців 17 вдома – це привід написати в соцмережах, як вдома холодно і...
0: Ні, це дуже нормальна температура для Англії, але у мене 24. Я готова платити за це, мене 24, я не можу. Я українка в Британії, тому мені потрібно, щоб було 24. Але так само грілки в мене є. Ну, я живу в дуже маленькій старій квартирі, у неї було дуже багато проблем, її топило, вона була вся в плісніві, я туди дуже багато вклала сил, енергії, здоров'я, познаходила усіх, кого можна, тільки і не можна, там, британців, які допомогли мені якось оце все більш-менш нормалізувати. І зараз, в принципі, вона, ну, відносно непогано отоплення у неї, опалення, як правильно сказати, опалення. Да? Тобто, ну, температурний режим нормальний, тому, в принципі,

0: немає взагалі, мені здається, ніде. Якісь вентилятори, якісь там це.
1: Мені здається, вони архітектурно заборонені в багатьох частинах Британії.
0: Звісно, звісно. І вони не розраховані будівлі на те, щоб вони були. Тому мені не вистачає. Мені не вистачає...
1: Продуктів всіх вистачає.
0: Продуктів всіх вистачає. Вистачає. Просто смаку продуктів немає. Можна знайти, але продуктів вистачає всіх.
1: Індустрія краси британська. Як виглядає твоя індустрія краси в Британії?
0: Вона вся в Україні. Ні, якщо. Тобто я не знаю просто індустрії краси британської, тому що в Україні, в Англії, слава Богу, дуже багато українців, які абсолютно налагодили цю індустрію, і ти просто йдеш до дівчат і абсолютно спокійна за те, що ти отримуєш хороший сервіс в Англії, тому що ти прийшов до українців. Українці відкривають там свої салони, українці відкривають ресторани, українці відкривають свої магазини одягу, українці відкривають свої магазини продуктів, не скажу, не бачила, але я думаю, там що є, да. Дуже багато. Змінюють взагалі.
1: А як ти собі пояснюєш, чому українці так легко там відкривають бізнеси? Тому що там це настільки прозоро, чи тому, що там є незаповнені якісь ніші, куди вони гарно потрапляють? Тому що або в них забагато, наприклад, грошей. Ну, навряд чи це так, щоб це відкрити.
0: Дуже хороше запитання. По-перше, я не бачила, щоб українцям було легко відкривати бізнес. Це насправді сам бізнес відкрити доволі таки проста процедура. І дійсно це все прозоро, і тебе буде контролювати податкова служба. Ти, ну тобто, якщо ти щось робиш, ти не можеш. Якщо ти приносиш якусь суму грошей, ти маєш пояснити, звідки ти ту суму взяв. Ну тобто, тобі обов'язково потрібно задекларувати кожен фунт, який ти от приніс. Там неважливо. Якщо ти приносиш гроші там і ти продаєш тут умовну квартиру, тобі потрібно повністю банку переповісти, звідки в тебе ці гроші.
1: Наприклад, продав квартиру в Україні. Чи продав якийсь бізнес в Україні, та в такий спосіб ти маєш на увазі, а не просто привіз там, не знаю, валізу готівки
0: ні,
1: відкриває тут бізнес.
0: Ні, такого не буде, такого немає такого. Це ну тобто ти не побудуєш так бізнес, але ти його собі реєструєш, ти починаєш працювати. Але дуже багато моментів. По-перше, моментів, які просто відрізняють одну країну від іншої країни. Я зараз не кажу про податкову систему. Вони різні, але я не кажу. І тобі потрібно навчитися. Ти можеш відкрити умовно. Я не знаю, давай з тобою відкриємо якесь там книжкове кафе у невеличкому містечку. Ну, навряд чи туди хтось прийде, там буде книжкове кафе там з вином, тому що воно не актуальне, немає запиту. А ми приходимо і своїм, от ми зараз робимо, тут у нас будуть нігті, тут у нас буде, не знаю, там волосся, там ще щось. Немає запиту у британців на це. Але...
1: На що є запит британців?
0: На це вже тепер теж є, тому що вони бачать, як українці можуть надавати сервіс, коли вони роблять нігті, манікюр, педикюр чи там от волосся. І британці починають ходити до українців. Починають ходити до українців в маленьких містечках, починають ходити до українців у великих містечках. Коли українці відкривають, наприклад, я знаю, моя студентка, вона до мене приходила на навчання, вона зараз відкрила ресторанчик у невеличкому містечку, і вона казала про те, що Марина порожньо. Ну, тобто, кухня наша, ні, не цікавить. Не це, ну, тобто, і воно з одного боку і нормально, тому що ти так само ставишся з пересторогою до того, що тобі пропонують якогось смаженого, я не знаю, таргана десь в якійсь там країні, і ця людина каже, це дуже смачно, ну, тобто, ти ж свій борщ віддаєш з такою любов'ю, ну, це ж так смачно. А я дивлюсь на цього смаженого таргана і думаю, боже, ну, я спробую, звісно, щоб просто поставитися тільки з повагою до цієї людини, але навряд чи я буду його споживати так, як так. І це ж нормально. Ну, тобто, очікувати, що ось ми принесли свою культуру і її одразу всі полюблять, ні, потрібно, щоб пройшов якийсь там час. Потрібно, щоб ми дали якусь історію, щоб ми дали якийсь контекст. І хтось просто не любить елементарно буряк. Не борщ, як
1: це нормально.
0: Буряк, і це нормально. Тому, коли ти відкриваєш бізнес, ти маєш розуміти, наскільки цей бізнес в контексті і того містечка, і тієї країни, і взагалі тієї локації, де ти його відкриваєш, і як ти можеш адаптувати свої культурні традиції, які ти хочеш донести, з якою метою, яка твоя кінцева ціль? Ну, постав собі це запитання. От яка твоя кінцева мета? Якщо твоя кінцева мета – вивести гроші, ну… То мені здається, тобою мають займатися інші служби.
1: Слухай, ти не один раз в нашій розмові вжила слово студенти. Да? У мене тепер за твої студенти.
0: Мої студенти.
1: Да, розкажи, де ти вчиш, де твої студенти і. Що це за заклад умовний?
0: Є буквально фізичний заклад. Це University College London. Це буквально заклад в Англії. Один з найпрестижніх закладів. І я там працюю як тренерка з публічних виступів і комунікацій. Я працюю по програмі навчання українців підприємництву для того, щоб обмінятися досвідом Англія-Україна. І я там навчаю...
1: Це якийсь спільний грантовий проєкт,
0: спільний
1: так?
0: грантовий проєкт в університеті Лондона, який вже четвертий потік веде Україна. Жінка, і вона фантастична у цьому плані. Дуже багато

0: українців туди долучилися, і вони просто вивчають досвід підприємництва Британії, розповідають про те, як ми можемо обмінюватися цим досвідом, який ми міст можемо вибудовувати. І я думаю, минулого року це було, Марічка, коли, пам'ятаєш, Британія і Україна підписали сторічне партнерство,
1: так.
0: І воно було ратифіковане Верховною Радою, і безпосередньо ми влаштовували оцей культурний міст, і ми запросили величезну кількість англійців, які брали участь в цьому, які слухали, як ми можемо обмінюватися цим досвідом. До нас підключалися, і у нас і міністри були, я можу помилитися, заступники міністрів точно були у нас в ефірі, ми робили онлайн-трансляцію так само, ми працювали над цим, і це історія, яка продовжує відбуватися, і зрештою мені це найбільше подобається. Що роблю я, яка моя роль в цьому? Я допомагаю людям розповідати про їхній досвід настільки зрозуміло, наскільки, в принципі, це можливо, в контексті тієї країни, якої вони знаходяться. Якщо ми зараз знаходимося в Англії, то мені потрібно пояснити, як вони можуть презентувати себе як підприємця, свій досвід як підприємця, те, що вони роблять, і чому те, що вони роблять, воно може бути цікаве у цьому ринку, де вони знаходяться, і як цей ринок, де от ми знаходимося, може бути, наприклад, представлений тут. Ну, тобто,
1: ти викладаєш українською, чи це англійською, чи обома мовами, і ти пояснюєш українською, а презентації ви робите англійською?
0: Я викладаю українською, але в кінцеві, фінальні презентації ми робимо англійською. І ми презентуємо перед інвесторами англійцями. І це доволі цікаво спостерігати. Це яка проблема є в українців. І я думаю, що ця проблема є не тільки в українців, вона є в усіх, у кого. Англійська мова не перша, хто не є носієм. Ми говоримо українською, англійською.
1: Структуровано.
0: Да.
1: Структуруємо.
0: Да. І це проблема.
1: А в чому різниця? От на простих прикладах. Можливо, там дієслова використовуємо, коли треба там не дієслова. В чому? Чи довгими реченнями говоримо, коли треба короткими?
0: Ми просто не знаємо порядку побудови речення в англійській мові. Ми не знаємо. Ми просто нехтуємо цим порядком.
1: Ну, фактична граматика, так?
0: Граматика, да. Вона дуже важлива. Ну, тобто, підмет, присудок, і потім уже все решта. I am. А ми ж не кажемо, що типу я є Марина українською, да? Вона є Марічка Падалко.
1: Ну,
0: ми ж не кажемо, вона є. Це Марічка Падалко. А англійською ж ми тільки ж кажемо, що is. Тобто, і оце такі елементарні речі, але дуже багато фразових дієслів, дуже багато сленгу, але сленгу не в контексті того, що це там тільки так спілкуються діти там, чи можливо десь там в якомусь, я не знаю, містечко. А це історія, яка є просто от оборотами, які вони мовленнєвими, які вони вживають. І нам потрібно це вивчати, нам потрібно це. Ми дуже прямолінійні. А ну це не
1: А
0: люблять.
1: Там все треба оцей would, should, if.
0: Would, should, may, да. Це потрібно знати, це потрібно розуміти, з цим потрібно працювати.
1: Ти сама як набула всі навички? Якщо ти на початку нашої розмови казала, що не дуже там прям пишалася своєю англійською, коли приїхала. Як ти її далі
0: зараз нею не пишаюся? Та, ну, я говорю англійською, звісно, але я, ну, тобто це привід для того, щоб її вдосконалювати, звісно, так, але це історія про те, коли ти розумієш, що ага, так, ось, коли от говорити про якісь там певні усвідомлення, ти от питала, чим ти ще можеш поділитися, я смішним поділися, що вони в взуттях ходять. А от друге те, чим я, напевно, от хочу поділитися, коли ми говоримо про різницю між англійцями і між українцями, ми дуже емоційні люди. Це не значить, що англійці не емоційні, вони різні, але ми через емоцію і через нас біль несемо, що таке Україна і чому ви маєте підтримувати, слухати нас і розділяти цей досвід. Англійці в цей момент закриваються одразу. Тобто, якщо ти не аргументовано висловлюєш свою позицію, ну, тобто тут треба от навчитися нам. Ми говоримо аргументами. От аргументами і спокійно. Коли ти чуєш слово конфлікт, нормально ніби б здавалося там слово, але тобі важливо пояснити, чому це не конфлікт. Тобі важливо пояснити, чому коли кажуть, ну, типу, ну так от є ж і хороші росіяни. І ти кажеш, що хороший росіянин – це людина, яка взяла зброю в руки і на стороні України захищає Україну. У нього немає іншого просто взагалі вибору. Ну, тобто не може людина нічого іншого зробити, як стати на бік України і підтримувати Україну. І ти, коли це пояснюєш, і ти кажеш, є спецпідрозділи, які це роблять, є ці люди, є люди, які міняють свою дочку. Тобто ти, коли намагаєшся дати аргумент, людина починає до тебе дослухатися. Коли ти людині даєш книжку і кажеш, прочитай цю книжку, Оксана Забужко, важко пише, але англійською вона трохи, мені здається, легше, наскільки я можу тут зрозуміти. Вони починають читати, вона ж для англійців, для іноземців написана «Найдовша подорож». Вони починають читати, вони, плохий, гарну книжку написав, цікаву книжку написав для широкого читача. Будь ласка, читайте, вивчайте. Вони починають читати,
1: Тобто з англійцями ми говоримо аргументами, а не емоціями.
0: Ні, емоціями. Мені здається, що і нам би самим навчитися тут, дома менше емоціонувати, тому що ми в емоціях, ми забуваємо про те, що у нас є спільний ворог, проти кого ми боремося, і ми шукаємо всередині країни ворогів, ми починаємо моралізаторством займатися, ми починаємо шукати, як правильно, неправильно, хто проживає цю війну. Звісно, давай виключимо негідників. Негідник є негідник, це людина, яка дійсно робить шкоду. Але коли ми говоримо про людину, яка усвідомлено хоче знайти спосіб, як їй прожити цю війну, ну, тобто дайте їй шанс. Ну, мені здається, це важливо. Якби ми шукали більше от, аргументів, щоб помиритися, щоб почути одне одного, зрозуміти одне одного.
1: Українці з-поміж собою.
0: Українці з-поміж собою. Хоча мені здається, що максимально, скільки можна, шукаємо, але дуже просто втомлені, часто виснажені обстрілами, але ти елементарно не маєш нормальної кількості сну. І в цей момент бути аргументовано спокійною людиною, ну я перепрошую, коли, ну різне ж буває, важко.
1: Скажи мені, ти однаково почуваєшся у віці 40+, в Україні і в Англії?
0: Оце, до речі, Марічко, так. Да.
1: Да?
0: Да, однаково. Розкажи. Я однаково почувалася. І коли мені казали, я пам'ятаєш, коли розлучалася, і був такий от момент, коли мені казали, типу, Марино, на 1+1, а давай ти тут будеш от людина, яка така емансипована і каже про те, що, типу, це не мама-одиначка, а я, типу, там, сингл-мама чи ще якась.
1: Незалежна, independent mother.
0: Independent mother, да. Ну, тобто, що це нормально, що це не неповноцінна сім'я, що це... Я тоді була, я ніяк не могла зрозуміти, та в чому проблема. Ну, тобто, ти виховуєш свою, ну, склалося в тебе не з чоловіком, з чоловіком не склалося, але ти ж ти ж любиш. У мене тоді не було з цим проблем. Я пам'ятаю ці всі, я не знаю, зараз це вживають чи не вживають, але я дуже багато про себе читала. Розвідьонка з прицепом.
1: О, Боже, це мені здається, це вже такий атеїзм
0: вже,
1: має бути.
0: Все. Да. От, але тоді оце ж воно там. І я на це нормально собі реагувала. Думала, ну окей, ну добре, ну є у нас такі люди. Ну що ти зробиш з цими людьми? Але я ніколи себе не почувала якоюсь чи там занадто старою, чи занадто, я не знаю, там
1: чи занадто білявкою.
0: Чи занадто білявкою, чи тим ще. Я можу посміятися над тим, що я білявка. Скажу тобі про білявку. Я зараз тобі розкажу смішну історію. Мені 12 років. Я в селі в себе живу. Липень місяць. Липень. Я наголошую, от щоб зараз і глядачі, ти от запам'ятайте. Липень місяць. Тато, 12 чи 13 років. Я вже хочу ходити до хлопців, вже щось там таке мені подобається. Хочу кудись піти. Тато, а коли додому повернутися? Марина, я ж тобі казав багато разів. А він мені каже, коли повертати. А я ж думаю, ну що в 10 не хочеться, ще ж світло в 10 вечора. Ну хоча б до 11. Думаю, раптом, ну тато, а коли додому повернути? Марина, я тобі казав багато разів, коли додому. Ну а може трошки згодом. Ну, вже... Марина, тобі вже сказав. Марина, тобі вже сказав. Тато, ну коли додому? І це ж ти ходиш довкола, коли сонце сяде. І ти такий, добре. Наступне. А коли сонце сідає, ти в тата питаєш. Я буквально питаю. Кажу, папа, коли сонце сідає? Він мені каже, Марин, ти зараз серйозно? Я кажу, так, а коли воно сідає? В 7 годин вечора. І що ти думаєш? Ми сидимо на лавці, хлопці, дівчата, все, я в 7 годин вечора встаю і йду додому. Він каже, а ти чого? Я кажу, сонце сіло. Оце тобі історія про білявку. Я можу над собою посміятися. Сідає у мене сонце до... Мені вже 45 років, мені було 13, ну може 14, я не знаю, там 12. Сонце сідає в 7 годин вечора. Це історія, яка зі мною по життю. І не один раз. Мій батько може вигадати ще купу історій. Мій син мене постійно тролить. Ну що, я можу собі дозволити? Я білявка. Я білявка, ну так от я собі там мислю в цей момент. Ну і що? Мені 45 років, я класна, не знаю, доросла, усвідомлена, молода, цікава. Ну мені з собою цікаво. Якщо комусь зі мною не цікаво, то він знайде собі людину, з якою йому буде цікаво. Ну, в мене немає з цим проблем. Немає. І мені здається, зараз тут, прям тут це в нас вдома, змінюється все. Ну не знаю, ніколи не почувалася.
1: Слухай, за 5 років ти вже думала, де ти себе бачиш?
0: Дома.
1: Дома?
0: Дома.
1: Звісно. І ця відповідь, вибач, не змінилася за останні півроку, враховуючи те, що ти зустрічаєшся з англійцями?
0: Вперше, коли я поставила собі це запитання, коли в мене вже з'явилися стосунки, я зрозуміла, що я закохалася. Я злякалася, бо я подумала, а що ж я, типу, поїду?
1: Що це означає для тебе?
0: Так, да, що коли я кажу, що я хочу бути вдома, я тут щаслива, це я поїду, а як я тоді, як? А потім я подумала, що окей, добре, коли я кажу, що я хочу бути вдома, це не значить, що я фізично 365 днів тут вдома знаходжуся, але я можу бути тут так само багато, як я, наприклад, знаходжусь в Англії. Я можу сюди приїздити. І зараз у мене вже дитина у тому віці, коли я можу його самостійно залишати. І не обов'язково мені витрачати, як я кажу, усі гроші на найдорожчий курорт у світі. Це українське село у бабусі. А я можу просто поїхати, не знаю, там не в момент канікул, коли дуже дорогі квитки, а в якийсь будь-який там от момент побути тут 2-3-4 дні, прийти до тебе на інтерв'ю завтра. Завтра це коли ми пишемо на момент 13 числа. Я веду захід для військових і для цивільних. Ми говоримо про бар'єрність, яка вона є, тому що зараз у нас є тільки уявлення, що є бар'єри між військовими і цивільними, їх насправді набагато більше. І я туди долучаюся як ведуча. Я веду цей захід, і потім я організовую захід для минулого разу, коли я приїжджала, організовувала захід для ветеранки, український жіночий ветеранський рух із бойовим досвідом реальним українських жінок. І я долучаюся до їхніх ініціатив, і я у цьому почуваюся класно. І я розумію, що я роблю багато. Я використовую свої соцмережі, якщо мені потрібно. Я доношу цю історію, інформацію про Україну, не знаю, в моєму випадку англійцям. І це теж значить бути дома. Дома, тобто, якщо ти фізично навіть знаходишся в Англії, то ти продовжиш цікавитися Україною і робити максимально, наскільки ти можеш собі дозволити для України.
1: За твоїми відчуттями, зараз на 5-й рік повномасштабної війни ти у меншості, тобто тих людей, які думають, що бачать себе в майбутньому вдома, це все-таки зараз меншість серед тих людей, які опинилися вимушено за кордоном?
0: Моя бульбашка, це люди, які або живуть на дві країни і буквально працюють і душею, і серцем, і фізично, і роботою вони на дві країни, або люди, які буквально 2 дні тому я спілкувалася зі своєю знайомою з Англії. Вона каже: Марина, в мене немає будинку, його фізично не існує, Маріуполь. Але, каже, я шукаю, де я могла б жити в Україні. І, наприклад, зараз Львів для мене – це є місто, куди б я могла переїхати. Бо в Англії у мене хороша робота, хороші колеги, але я буду щаслива вдома. Друга моя знайома, Таня, прекрасна, чудова людина, займається камінням, вивчає каміння, вона науковиця. Боже, я зараз, щоб я не сказати неправду, вона жила 3 роки в Англії, вона приїхала в Київ, вона тут абсолютно щаслива, реалізувалася, і вона працює з Англії, вона приїжджає в Англію для того, аби продовжувати працювати і доносити і цей український досвід, у тому числі і писати роботи наукові свої, але вона повернулася до...
1: Добре, а тоді з висоти твого досвіду і твоїх зв'язків і спілкування, що потрібно для того, щоб жінки і діти повернулися в Україну або пов'язували своє майбутнє з Україною? От Гордій, наприклад, він пов'язує своє майбутнє якось з Україною?
0: Гордій пов'язує, і я дуже багато докладаю зусиль, щоб не тиснути на нього. Тому що мені здається, це неправильно.
1: Не тиснути в якому плані? Не розповідати, що Україна твоя батьківщина?
0: Да. Ти маєш, ти. От ні. Але він живе
1: в... А в нього не було цього бунту? Мама, ти тут лишайся, я повернуся сам.
0: Ні. Він завжди визначає себе українцем. У нього були навіть кілька конфліктів у школі. Його трошки, до речі, наші ж українці, ну, така собі історія, але трошки булили за те, що він спілкується українською, а не російською з ними, між собою. Він сказав про те, що... і англійці питали в нього, типу, а чого так, коли, ну, от для тебе принципово. Каже, бо визначається так нація. От так от визначається нація. Каже, ви ж чомусь не говорите французькою. І у вас ж є чомусь неприязнь до французів. Ну, це така.
1: Така.
0: Да. Тому, да. Але Гордій для себе чітко визначив, що я, каже, навчаюсь в Англії, я отримую освіту, якщо все вдасться, вищу освіту, але, каже, я це все пов'язую з Україною, і я шукаю, в якому форматі я можу працювати для України, в Україні, у який спосіб я можу нести історію України тут. І він історію дуже, насправді, сильно цікавиться, він вивчає історію світову, і Англії він теж любить, і в нього викладач з історії дуже класний. Але разом з тим, він в оцю історію Англії і світову історію він вписує в країні. У який спосіб я можу нести історію України тут. І він історію дуже, насправді, сильно цікавиться. Він вивчає історію світову і Англії, він теж любить, і в нього викладач з історії дуже класний. Але разом з тим він в оцю історію Англії і світову історію він вписує історію України. І він постійно говорить от про те, там, давайте все ж таки от згадаємо там Софію Київську, Ярослава Мудрого, там, хто там приніс цивілізацію. Ну, це дуже по-дитячому. Але він це от привносить. І він наводить аргументи. І мені він в цьому плані подобається. І як він мислить? Каже, в Англії дуже багато плюсів, але не менше цих плюсів в Україні. В Україні я зараз бачу дуже багато мінусів, але так само їх не менше в Англії. І якщо, каже, ідеалізувати якусь одну країну, тільки по принципу, типу, от я українець, я б'ю себе в груди, то, каже, навряд чи, каже,

0: зможемо щось зробити корисне. Але якщо, каже, бути тверезою головою і, каже, намагатися зрозуміти країну, в якій ти знаходишся, і як ти можеш принести цю культуру українську в цю країну і залучити англійців для того, щоб вони допомогли тобі розвивати і вдома так само цю культуру, і інвестувати, якщо потрібно, то, каже, може щось вдатися. Він розумний. От прямо от розумний. Зараз я кажу не як мама про свого сина, розумний. Мені є в чому в ньому повчитися.
1: З батьком він коли востаннє бачився?
0: Останній раз вони бачилися на день народження Гордія, мені здається. Тобто не буквально в сам день народження. Це був листопад місяць минулого року. Чи грудень. Не бачилися, да. Давно.
1: Якби ти була там чарівницею, зараз могла б собі обрати, там, наприклад, повернутися в Україну, щоб тут там не було війни, щоб все вже закінчилося, Україна перемогла. Що б ти хотіла би тут робити?
0: Марічки, я б зробила свій би Ютуб і запросила б тебе туди на інтерв'ю. Неможливо.
1: Ти хотіла б робити б якийсь би Ютуб проект?
0: Я думаю про це. Я думала багато часу я приділила тому, щоб зрозуміти, чи хочу я на телебачення. Я не хочу повернутися на телебачення, чи хочу я в якийсь проєкт.
1: А чого не хочеш на телебачення?
0: Телебачення дуже багато мені дало. Телебачення, я безмежно вдячна телебаченню за те, що я відбулася як телеведуча. Я щаслива просто розуміти, що я при тому я була дуже хорошою ведучою, мені здається. Можливо, це не скромно зараз прозвучить, але мені здається.
1: Молодець, що ти це говориш. От бачу пропрацьована людина.
0: Да. Мені подобалось, якою я. У нас, звісно, були питання до моєї професійної там діяльності, але мені подобалося. Тому я безмежно вдячна за той досвід, який я прожила. Я навчилася дуже багато чому. Я навчилася працювати в стресових умовах, я в парі навчилася працювати, навчилася відчувати партнера професійно, і, можливо, мені це далося якесь там от розуміння, як все ж таки важливо відчувати людину поруч. Я навчилася, я трошки психолог, я трошки лікар, бо коли мені кажуть, типу, Марина, ви мене вилікували, коли ви там от сміялися, це ж от прям були там якісь. Ну, я зараз смію, звісно. Тому це момент, коли я хочу подякувати телебаченню за все, що мені телебачення дало, але в усьому є свій початок, в усьому є свій кінець. Я просто більше не знаю, що я можу дати телебаченню, що телебачення може дати мені на цей момент. Я не кажу, що ніколи. Можливо, раптом. Але я думаю, що якби був якийсь YouTube-проект або інший проект, або, можливо, ну щось, що пов'язано з комунікацією, коли ти кажеш людині про те, що налагодь внутрішню комунікацію, це просто така потім свобода. І, звісно, Марічко, коли ти починаєш пропрацьовувати саму себе, коли ти внутрішньо даєш собі багато відповідей, коли той хаос у тебе отут, от якось він, типу, ліворуч-праворуч став, ти себе зрозуміла трошки більше, ніж ти там думала раніше, пропрацювала ці всі свої емоції, це не значить, що тобі там з цим тобі буде легко жити. В якісь моменти, коли, да, треба. Але все ж таки більше свободи, більше розуміння, що, типу, я можу сказати ні, я можу сказати так. Насправді ж, простих відповідей не буває. Тобі ж нелегко сказати ні. Мені нелегко сказати ні, іншим людям нелегко. Ми ж тільки думаємо, що така коротка відповідь ні. Навчись розуміти, чого тобі важко сказати ні. Навчись розуміти, чому ти кажеш так. Я вчилася. Це не просто. Тому, да. Щось би робила, якби повернулася, щось би на Ютубі.
1: А наскільки тобі легко сказати ні, якщо ти отримаєш пропозицію, справжню пропозицію, в той момент, коли ти ще до неї не готова?
0: Ой.
1: Руки і серце.
0: Руки і серце?
1: Ну, пропозиція.
0: А, ти пропозиція. Я ж про роботу одразу, ти розумієш? Я ж про роботу. Руки і серце.
1: Ти казала колись ні, до речі?
0: На пропозицію руки і серце?
1: Ну, да, або пропозиції серйозних стосунків.
0: Да. Да. Я казала, і я чесно пробувала, але це була людина, я так людині сказала, я просто хочу, щоб ти знав, я ніколи не зможу тебе покохати. І я не можу тобі сказати так, мені ніхто не пропонував руку і серце. Але я не можу сказати тобі так, бо це буде боляче і тобі, і мені. А зараз, не знаю, давай, коли мені запропонують руку і серце. Боже, єдине, що я просто хочу сказати, щоб просто жінки, наші українські жінки, вони ніколи не відмовлялися від своєї мрії про чоловіка, якого вони собі там намалювали. От намалювали в голові собі якусь казку про чоловіка, і тобі буде весь світ казати про те, що спустись до реальності. Ну, де ти живеш? Ну, ти ж вже доросла жінка. Не відмовляйтесь.
1: Або взагалі не вважати це важливою мрією чоловіка, правда?
0: Або не вважати це. Ну, тобто, якщо є така мрія, просто от ідіть зі своєю мрією.
1: Тобто, якщо є мрія зустріти принца,
0: вони його зустрінуть. той принц він буде можливо, як ну тобто, це ж не історія про те, що тобі треба намалювати зовнішність людини. Я не знаю, там щось іще. От кажуть, що треба щось там писати. Не треба. Намалюйся щось собі в голові. Якщо в тебе мрія зустріти принца, будь ласка, не відмовляйся від цієї мрії.
1: А до речі, в тебе в момент, коли ти його зустріла, був запит на стосунки тоді?
0: Ні. Це був момент, коли я зрозуміла, що я навчилася бути щасливою сама в себе. Прям сама в себе. Мені було з собою дуже добре. І я подумала, нарешті, самотність не є негативним словом для мене. Тобто самотність – це як історія. Ну, типу, да, ти проживаєш це життя, але в тебе є гордій, в тебе є робота, в тебе є друзі, ти можеш їздити в Україну і скоро, чи можливо, ну, я не знаю, там зовсім скоро. Ну, тобто я дуже хочу, щоб це було зовсім скоро, але все ж таки я в голові тримаю це скоро. Ти будеш прямо з Лондона летіти в Україну. Це буде всього-навсього 4 години. І ти будеш сюди прилітати двічі на місяць, або, наприклад, ти для себе обереш, можливо, там, якщо в тебе буде вже на той момент партнер життя в Україні, бо Україна дійсно дуже комфортна і класна для життя. І це іноземці визнають. І вони приїжджають і залишаються тут, і в тому ж самому числі Елі, яка у тебе була на інтерв'ю. Тому оцей момент, він, звісно, він тебе тримає, ти з ним от живеш. І я за те, щоб, якщо в тебе немає оцього от запиту на стосунки, ти починаєш жити оце своє прекрасне життя, ти, можливо, там відволікаєшся, не знаю, то воно щось там приходить. От приходить твоя мрія про YouTube, приходить твоя мрія про стосунки, приходить твоя мрія. Боже, моя мрія про те, щоб в Україні був мир. Швидко. Наскільки це взагалі можливо? Ну, слово таке. Да.
1: Марин, дякую тобі. Слухай, хай воно все справдиться. До нашої наступної зустрічі. Я тобі вдячна дуже. Знаєш, я ж тебе дуже добре знаю, як мені здавалося, да? Але дуже давно не бачила. Зараз мені здалося, що я якусь таку іншу версію Марини побачила дуже сміливу, впевнену. І якщо трошки в минулому поранено, то точно зараз залікованими ранами.
0: Бо я до тебе прийду на наступне інтерв'ю. Всі мої рани, які зараз ще не заліковані, можливо, не на той момент будуть уже в минулому, і ми з тобою тоді проговоримо ці рани. Дуже важко говорити про те, що ти проживаєш зараз, і з чим ти сам не можеш впоратися, і виносити це на загал, бо ти не сам ще не дав собі відповідь на це. Але багато роботи проробила. Я дуже тобі вдячна, що ти мене запросила. Я сподіваюся, ця розмова, вона якимось чином буде корисною і цікавою для твого глядача. І мені з тобою було дуже комфортно.

У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Отже, це єдині новини. У студії Людмила Добровольська і телеканал «Ми – Україна» знов в ефірі. Росіянам не вдасться змусити нас мовчати про те, що відбувається в Україні із українцями. Цього вівторка Росія прицільно атакувала будівлю нашого телеканалу. Пряме влучання ворожого дрона ущент рознесло ньюзрум і виробничі приміщення. Шестеро наших колег поранені. Зараз операції вже позаду і вони йдуть на поправку. Ми вдячні за численні слова підтримки від наших глядачів, військових і колег. Ми вдячні усім, хто пропонував свою допомогу, і колегам, які зараз надали нам тимчасовий прихисток, щоб ми могли продовжити мовлення. 35 поранених, включно із немовлям. Сьогодні вранці росіяни ударили по Одесі бандеролями і калібрами, поціливши багатоквартирний будинок. Зруйновано 5 поверхів. Більшість поранених у шпиталині є важкі. Ще двоє мешканців не виходять на зв'язок. Після удару сусіди допомагали один одному рятуватися. Ну і вночі російські терористи вдарили балістикою по Кривому Рогу, поцілили промислове підприємство, одна людина загинула і ще одну досі шукають під завалами. Троє поранені, один у важкому стані. Окрім підприємства, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти і об'єкти бізнесу розгорнули штаби допомоги. Росія вдарила 4 балістичними ракетами по Запоріжжю. Сталі влучили у виробничий майданчик, поранені 4 працівників. І це вже 3-й балістичний удар ворога по підприємству за місяць. Уночі ворог гатив ракетами і дронами по житлових кварталах. Зруйновано один із будинків, 2 людей загинули і 4 травмованих. Протягом ночі досі ворог атакує і Житомирщину. Горіло на території одного із цивільних підприємств у Звягельському районі. Пожежу рятувальники ліквідували оперативно, минулося без поранених. Ну і через постійні російські атаки по залізничній інфраструктурі «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть тільки до Конотопа, далі пасажирів доставлятимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той під'їжджав до кінцевої станції. По ньому прицільно влучили 2 шахеди. Ну а далі про реалії матусь прикордонної Сумщини. Прогулянки із детектором дронів у дитячому візочку там уже стали буденністю. Як українці винаходять нові способи вберегти себе і своїх рідних? Дивимося.
5: Ну, я так весело. Да, і вона трошки не тримається. То що? То ложим так.
6: Прогулянки Аліни з немовлям тепер проходять тільки так. Дівчина живе в Києві, але коли там почастішали удари реактивними дронами, з 2 дітьми вирішила переїхати на Сумщину до батьків.
5: Тільки з Києва ми приїхали, я так спочатку було напружено, бо читаєш новини, що в Сумах так постійно щось літає, і папа там включив «дивись», і якраз тоді не знаю, можливо, наша летіла, можливо, не наша, але так, село ми побачили, потім вона полетіла кудись на місто.
6: Батько Аліни Дмитро працює водієм у торгівельній компанії. Розвозить товари по прикордонню, куди багато хто вже відмовляється їздити.
7: Тобто, коли ти їдеш по дорозі, да? Тобто, бачиш згорівше авто, задаєшся питанням, да? Як себе вберегти.
6: На роботі Дмитру і видали детектор дронів.
7: Якщо є якась загроза, він перехоплює сигнал цього дрону. І на екранчики я бачу те, що бачить оператор цього дрону. Якщо є загроза мені, то я бачу місцевість, яка там впізнаю і знайома, чи я по ній їду, то у мене є декілька там хвилин там, чи секунд прийняти рішення і там заховатись. Вмикаєш, вона автоматично переходить в режим сканування в 3 діапазонах. Якщо є загроза якась, то загорається червона лампочка і сигнал. Якщо є сигнал, натискаєш кнопочку, на екрані воспроизводиться відео з дрона.
6: Родина Дмитра живе за Сумами в бік лінії бойового зіткнення. Місяць тому їхнє авто атакував ворожий дрон.
7: Ми повертались додому з дружиною, і чуйки не було у нас. І удар, внезапний удар, це було в місті Суми, в промисловій зоні міста Суми. Удар наглушила.
6: Мікроавтобус горів повністю, родина дивом вціліла і тепер завжди намагаються брати з собою детектор. Насправді є зафіксовані випадки, коли детектор дійсно рятував життя.
1: Ліс, давай, давай, вибігай.
6: Детектор «Чуйка» розробили ще на початку 25-го року і поступово модернізували, пояснює Олексій, технічний спеціаліст.
3: «Чуйка» детектує саме аналоговий відеосигнал, який йде від дрона до оператора. Тобто ми аналізуємо радіопростір, фіксуємо наявність відеосигналу, додаємо його у наш список задетектованих частот, і після цього можна переглянути цей сигнал і побачити, що бачить оператор, який керує цим дроном.
6: На практиці виглядає це ось так.
3: Ось у нас вімкнений дрон. На чуйці ми бачимо спрацювання, є два світлодіоди, які показують спрацювання, і також у нас є звук. Переходимо в режим монітор, передивляємося картинку з FPV дрона. Якщо вона для вас не має загрози, виходимо в основний режим роботи у сканування.
6: Відстань, на якій прилад бачить дрон, різна, залежить від характеристик передавача самого дрону та висоти польоту.
3: Потужність 3 вати, то його фіксують на 4 кілометрах. Якщо це буде менша потужність, то, звісно, в нас буде менша відстань. Сказати 100% чи це наш дрон або противника майже неможливо.
6: Але всі ці знання, куди летить дрон, це півсправи. Далі треба прийняти швидке рішення, як від ворожого дрону сховатися. Адже якщо на екрані детектора бачите дорогу, якою їдете, і власне авто, то є лічені секунди. Тому прогулянки Аліни зараз зводяться до невеликих дистанцій біля дому.
5: По вулиці прямо далеко не дуже ходжу, бо якщо вона там летить, особливо зараз там якісь реактивніці, то трошки страшнувато з малими. А ось якщо ми там тут сиділи, то так, ми брали, вона лежить. Якщо починає пікати, ми розуміємо, що щось відбувається. Або вона ще там летять перехоплювачі кудись, або щось на нас летить.
6: Із Сумської та Одеської областей Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ольга Дунська, Ігор Казанжи, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Генштаб уже підтвердив ураження комбінату «Тольятті Каучук» на Самарщині. Він виробляє каучук, що йде на паливо для тактичних і балістичних ракет. Наші дрони подолали для того більше 800 кілометрів, а напередодні українські військові атакували Сніжнянський машинобудівний завод на тимчасово окупованій частині Донеччини. Він спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів. Лунали вибухи і в інших регіонах Росії. Одразу кілька займань у Таганрозі. У мережі пишуть про прильоти по військовому містечку, аеродрому і автомобільному заводу росіян. Його потужності використовували для виробництва дронів, якими атакують Україну. У ворожих пабліках бідкаються на атаку дронів у Саратові. Там попередньо уражений склад логістичної компанії «Озон». Ще цієї ночі вибухи лунали у Волгограді, Каспійську і Самарі. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Надто узимку, заявив президент Зеленський у інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Він закликає європейських партнерів надавати максимум можливої допомоги і готовий зустрітися у грудні на Майамському саміті Великої двадцятки із Путіним.
8: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
4: На цю заяву Зеленського вже відреагували у Кремлі. Помічник Путіна Ушаков заявив, що питання участі російського диктатора на зустрічі G20 у Майамі поки що не обговорювалося. Ну, а на фронті тим часом за останню добу відбулося уже 237 боєзіткнень. І найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 29 атак. Московити сунули біля Дорожнього, Святогорівки і Новопавлівки. На Костянтинівському українці стримали ворожі штурми у районах Костянтинівки і у бік Ілінівки і Миколай-Пілля. 10 атак українські підрозділи відбили на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Козачої Лопані, Семенівки, Вільчі і Комісарового. Ну а далі про те, як людей лікують коні. Розкажемо про дитячу іпотерапію у столиці. Як відбуваються сеанси реабілітації, бачила Дар'я Цесарук.
9: Андрій вдягає на себе спеціальний гідрокостюм. Стоячи, Андрій не катається. З протезом незручно і небезпечно, бо можна загубити його у воді. Тому для ветеранів з ампутаціями вейкборди роблять адаптивні. Ось такі.
10: Така сама дошка, як і в звичайному вейку. І отаке крісло, яке хлопці самі вже роблять тут, з амортизацією, щоб менше удар був.
9: На воді Андрій робить різні трюки. І хоча він не новачок, але тренер просить Андрія бути обережним. Зв'язок вони тримають через рацію у шоломі.
11: Я керую швидкістю, керую розворотами, за потребу я зупиняю, щоб врятувати від жорсткого падіння.
9: Андрій любив цей спорт ще до поранення, але не знав, чи зможе займатися ним і після ампутації.
10: Це вже було на точці евакуації, ми виходили з позиції, і по транспорту, який за нами приїхав, пішов танковий обстріл. От дуже поруч прилетіло, мене зразу повністю відірвало ногу, і побратими мене витягли.
9: Але спробувавши раз, переконався, що це саме те, чим він хотів би займатися. Щоправда, відчуття були зовсім іншими.
10: Мозок звик все життя ходив на двох ногах, кита на двох ногах. Але по відчуттям, насправді, воно не дуже колосально відрізняється. І це прям кайф, що ти там, навіть отримавши важке поранення, ти можеш все одно повернутися до тих відчуттів, які були.
9: Тож поступово хобі переросло у професійний спорт.
10: Любий спорт адаптивний – це є реабілітація. І фізична, і ментальна. Коли катаєш, ти забуваєш про своє поранення, забуваєш про якісь там проблеми, негаразди. Ти просто отримуєш задоволення від життя.
9: Наші тренери досвід спорту адаптивного перейняли у європейських колег, які пацієнтів відновлювали після травм.
12: І ми побачили і зрозуміли, що військовим, ветеранам, їм не вистачає тут того адреналіну, того ендорфіну, який вони отримували під час військових дій. І тут ми його заміщуємо, але корисно і безпечно. Вони їдуть на швидкості близько 30 км в час. Вони це роблять на свіжому повітрі. Вони це роблять в ком'юніті, яке розуміє.
9: Без спорту влитися у цивільне післяфронтове життя дуже складно. Тому вейкбордингу ветеранів навчають вже 3 роки. Іван почав займатися минулого сезону.
13: Це екстрим, адреналін. Можна політати, швидкість, крутити якісь трюки, фігури. Це, ну, неймовірний заряд емоцій.
9: Він теж поки їздить сидячи, але сподівається, що колись встане на дошку. Такі запливи тривають аж до кінця жовтня. Ветеранів запрошують до них долучатися. А Іван з Андрієм уже готуються до змагань міжнародних. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Зараз у мене все. Наступний випуск новин рівно о 16:00. А доти у цій студії працюватиме Микита Міхальов. Йому слово.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: О, мама дзвонить.
16: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
17: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
15: Ти просто довго була поза зоною.
18: Ми хвилювалися.
19: Тепер я на зв'язку. Тут і не підтягнули. Так що піду налаштовувати.
16: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
17: Бувай, мамусю.
15: Бувай, Люба.
14: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
20: постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
21: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Триває марафон «Єдині новини». У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна» працюємо для вас, незважаючи на ворожі удари і ворожі обстріли. Зараз зосередимось на мапі повітряних тривог. Там є оновлення Чернігівщина, північ Київщини, Житомирщина, Рівненщина, Волинська область частково, Хмельницька частково, Вінницька теж частково під загрозою. Ворожі безпілотники, про це повідомляють повітряні сили, безпілотники різних типів, зважайте на це. Також Полтавщина під загрозою, не повністю окремі райони, деякі райони Харківщини, Донеччина, Запоріжжя, частково Дніпропетровщина. По Донеччині, Запоріжжя на додачу ще активність ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування керованих авіабомб. Будь ласка, зважайте на це. 35 поранених, включно з немовлям. Сьогодні вранці росіяни вдарили по Одесі бандеролями та калібрами, поціливши багатоквартирний будинок. Зруйновано 5 поверхів. Більшість поранених у шпиталені є важкі. Ще двоє мешканців не виходять на зв'язок. Після удару сусіди допомагали один одному врятуватися.
24: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель, поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та двох автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
23: Зараз з нами на прямому зв'язку Олег Кіпер, це начальник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, мої вітання.
25: Так, Микита, вітаю, студія.
23: Скажіть, чи не змінилась кількість постраждалих, в якому вони стані зараз?
25: Ні, так, кількість постраждалих не змінилася, 35 постраждалих, 14 перебуває госпіталізовано, серед них 5-місячне дитя в квітні місяці народилося. Ще до цього часу тривають рятувальні роботи. Двох людей до цього часу ми не розуміємо, чи вони виїхали, зі слів тих, хто здавав їм в оренду квартиру, чи вони виїхали, чи вони на місці. Тобто ще зараз розбирають завали і надіємося, що їх там немає. Тому до кінця, поки ліквідація не завершена, ми зараз ще не розуміємо остаточне число людей, які постраждали внаслідок нічної атаки. Крім цього, що вночі було на інші міста, на місто Чорноморськ були атаки, у нас також там є постраждалі будівлі, є громадяни, які там постраждали. Ніч була дуже, і минула ніч, і ця ніч була дуже-дуже шумно. Люди практично вже дві доби взагалі не сплять, тому що повітряні тривоги практично не виключаються.
23: Пане Олеже, скажіть, як швидко буде проведено обстеження цих будівель, в тому числі цього житлового комплексу, який зараз от бачать наші глядачі, для того, щоб розуміти, Що треба перекривати, що треба ремонтувати, що треба укріплювати, чи можна там проживати все ж таки великий багатоквартирний будинок?
25: Ні, поки що проживати не можна, кажу відверто. Попередньо будівельники, експерти-будівельники піднімалися, дивилися. Є саме з 21 по 24 поверх є проблема, проблеми. Зараз поставили лазер і дивляться щодо посуву цих частин цього будинку. Але я думаю, що буде прийнято зараз містом, прийнято рішення щодо часткового відселення і далі вже забудовниками, з експертами буду дивитися, як розібрати ту частину, яка повністю, ви бачите на відео, повністю склалася, там три поверха, вони практично як пиріг склалися на одному поверсі. Тому працюю з будівельники, вони були на місці, вони попередній акт сьогодні вже випишуть, а десь на понеділок ми очікуємо вже більш детальний від них план, щоб почати відновлені роботи.
23: Дякую, дякую, пане Олеже, що доєднались, знайшли час для цього. Олег Кіпер був на прямому зв'язку, це начальник Одеської обласної військової адміністрації. Ну і протягом доби на Харківщині відбулося 16 бойових зіткнень. Під ворожі атаки потрапили 9 населених пунктів, про це звітував Генеральний штаб Збройних сил України. За даними командування, на Південно-Слобожанському напрямку наші підрозділи відбили 10 атак противника. Тим часом на Куп'янському відтинку ворог 6 разів проводив штурмові дії у бік Радь Ківки, Тищенківки, Кирилівки та Ківшарівки. З нами зараз Віктор Тригубов. На прямому зв'язку це речник угруповання об'єднаних сил. Мої вітання вам, пан Вікторе.
0: Вітаю вас. Слава Україні.
23: Героям слава. Яка оперативна ситуація от станом на 15.23 у зоні угруповання об'єднаних сил? Загальна, а потім уже детально по окремим відтинкам пройдемось.
0: Загалом за останні дні атаки росіян стали відчутно рідшими. Інтенсивність загалом дещо знизилася, якщо брати останні дні 4 приблизно. Не знаю, чим це пов'язувати, або з якимось політичним треком, або з їхнім вичерпанням, але тим не менш все помітно. Але в цілому вони не припиняються, вони просто там трішки змінюють свою інтенсивність. Напрямки залишаються сталими. Тактика залишається сталою. Це постійні спроби проникнення малих піхотних груп росіян, спроби пошуку шпарин в українських порядках, спроби пошуку шпарин там, де можна пролізти через кілзону і закріпитися десь ближче до українських позицій. Це стосується всіх напрямків зараз в нашій зоні відповідальності. Десь більше, десь менше.
23: Скажіть, а де тиск максимально... Не максимальний, вибачте за такий каламбур слів. Я тут хочу додати отой так званий лиманський виступ, можливо, там, в тому напрямку.
0: На Лиманському якраз все доволі таки гаряче. На Лиманському йдуть достатньо такі активні бойові дії. Тому там я не міг би сказати, що він максимально не максимальний. Менше, ніж на інших, це наша частина сумського напрямку, це північно-слобожанський, це Сумщина, східна Сумщина там відносно стабільно. Ну, і на Великобурлуському напрямку, там теж, скажімо так, він сам по собі не дуже великий. Там інтенсивність теж не така велика, як на інших. А от Південно-Слобожанський, Лиманський, Куп'янський – там висока.
23: Я кожної нашої розмови окремо питаю по напрямку Борової, Куп'янському і району Дворічної. Що змінилось там от з моменту нашої останньої розмови? Це тиждень. Та, це тиждень тому було.
0: Ну, в районі Борової все достатньо таки стабільно. Якщо брати Дворічну, то там росіяни потихеньку втрачають позиції, там на росіян чиниться доволі таки ефективний тиск. Мова поки що не йде, на жаль, про звільнення самої Дворічної, але мова йде про скорочення російського плацдарму на правому березі річки Оскіл. І це скорочення, притискання їх до річки, воно саме по собі заважає їм проводити якісь активні дії в напрямку Куп'янська. І це великий позитив. Ну, а якщо третій ви називали, перепрошую?
23: Так, Дворічна, Куп'янська і Борова.
0: А, тут про сказав про дві, не сказав про Куп'янськ. Куп'янськ ділимо знов-таки на дві частини, на два береги. Правий берег окремо, лівий окремо. На правому березі якраз той тиск, який щиняється в бік Дворічної українськими військами, перетискає ту горлянку пляшки, через яку росіяни намагаються заводити свої сили до Куп'янська. Поки що повністю не перетиск, поки що там є і певна частина контрольованої росіянами зони, і Сіряк в районі Голубівки. там, де вони, через яку вони намагаються заганяти малі піхотні групи на північ міста, і на самій північі міста там ще ці малі піхотні групи є. Вони не розвивають якийсь наступ, але викорити їх звідти потребуватиме ще певного часу і зусиль. А от якщо брати лівий берег річки Оскіл, там ситуація не дзеркальна, але менш сприятлива для українських військ, бо там росіяни тиснуть на український плацдарм на лівому березі, активно намагаються проходити через окуповане піщане у бік Куп'янсько-Вузлового, продавлювати якраз по центру фактично цього плацдарму, і наші основні зусилля спрямовані на те, щоб не дати їм це зробити, щоб знищувати ті війська, які намагаються там наступати. Знищувати їх зараз вдається, але тиск сам по собі не приємний.
23: Скажіть, а по Вовчанському напрямку там без змін?
0: По Вовчанському в цілому, якщо брати російські звіти, то там зміни колосальні. Там вони взагалі чи до Харкова завтра їдуть. А якщо брати реальність на землі, то фактично ні. Знов таки, це напрямок доволі великий, розпорошений. Вони доволі активно намагаються просувати малі піхотні групи там фактично вздовж усього україно-російського кордону. На більшості, скажімо так, його ділянок. Але, тримаємо. Тут найхарактерніше, це справді російська брехня. Недавно ще Лиманський напрямок вперед трішки вискочив, коли росіяни заявили, що вони Свято-Гірськ взяли. Але Південно-Слобожанський – це традиційна російська шизофренія, і вони там примножують свої досягнення приблизно від 3 до 7 разів. Це не іронія, не метафора, це... Згідно їхньої версії, вони вже майже виконали завдання по створенню 20-кілометрової зони контролю, принаймні на деяких напрямках. Хоча насправді вони там ніде довше 7 точно не забралися.
23: Пане Вікторе, скажіть, а частота використання безпілотників ворогом, особливо на оптоволокні, вона змінилася якимось чином? На тлі тих ударів по підприємствам, складам, озонові гриби на території Росії, Вайлдберріси і так далі. Це якимось чином на оперативну ситуацію саме впливає по кількості і якості того, що вони використовують? Чи по вашій зоні відповідальності без змін?
0: Дивіться, оптоволокна стає менше, але поки вистачає. Так, справді, вдалося створити росіянам деякі проблеми з виробленням оптоволокна, відповідно, з виробленням дронів на оптоволокні. Це є, але для того, щоб це мало серйозний ефект, треба, щоб ще були певним чином знищені запаси рази, щоб росіяни не знайшли технічний спосіб вирішити цю проблему за рахунок, здебільшого, все ж таки, швидкого імпорту з інших країн. В першу чергу, з того ж саме Китайської Народної Республіки. Тому подивимося. Певний ефект є, так само, як на наших напрямках, там навіть спостерігався певний ефект через винос російських НПЗ. У деяких підрозділів російських військ теж спостерігалися певні проблеми з постачанням паливно-мастильних матеріалів, але давайте подивимось, чи матиме це стратегічний характер взагалі, у перспективі кількох місяців.
23: Дякую, пане Вікторе, за те, що доєднались, і за те, що повідомили цю інформацію. Направду важливо. Віктор Тригубов був на прямому зв'язку. Це речник угруповання Об'єднаних сил. Президент Зеленський написав, що наші далекобійні відповіді щодня роблять війну відчутною для агресора. За цю добу уражено 2 підприємства хімічної промисловості РФ у Пермському та Самарському регіонах. Є уражена ціль у Чорному морі. В Таганрозі воїни СБУ уразили виробництво впівдронівий склад зберігання безпілотників, резервуар з нафтопродуктами, РЛС, комплекс «Панцер-С-2». Дякую воїнам за влучність. Також є підтвердження влучної роботи наших воїнів цього тижня, зокрема, по знищенню літака Су-33, 2 вертольотів Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. В Пермі було уражено нафтовий об'єкт. І подякував президент всім, хто справедливо відповідає росіянам на всі їхні терористичні удари по наших людях. Війна має повертатися додому. Це важливо. І хоче домовитись Володимир Зеленський про особисту зустріч з російським диктатором Путіним під час саміту групи 20 у Майамі. Президент розповів про це в інтерв'ю Deutsche Welle. Він наголосив, що налаштований ухвалити конкретні рішення. Зацитую. Головне не те, про що говоритимуть, а результати. От саме так підкреслив очільник держави. І я додам, що саміт групи 20 відбудеться у Сполучених Штатах вже у грудні. В останнє президент Зеленський Зеленський і Путін особисто зустрічались узимку 2019 року в Парижі під час саміту Нормандської четвірки. Ну і з нами на прямому зв'язку Ігор Чаленко. Зараз доєднуємо ми його до розмови. Це політолог та голова Центру аналізу та стратегій. Ми вітання вам, пане Ігорю.
1: Добрий день, вітаю вас.
23: Так, ми ще впродовж розмови інформації докинемо. Хочу з цього почати. Там ж відповідь від Росії прилетіла. Ну, вона традиційна. Типу, якщо хоче зустрітись, то нехай їде до Москви. Ну, на мою думку, підтверджує вчергове, що, здається, починаючи з 20-го року чи з 19-го, на оцьому саміті в Майамі диктатора російського точно не буде.
1: Ну, дійсно, якщо говорити про саміти Великої Двадцятки, то російський диктатор дійсно останній раз 19-й рік відвідував відповідний сейшн і далі вже відправляв когось іншого безпосередньо. Тобто ми розуміємо, що в нинішній ситуації, звичайно, самі росіяни підігрівали тему, що Путін може

0: роздоріжжя, розтяжку для Путіна. Бо з одного боку, дійсно, вони роблять все в Росії, щоб не відбулася зустріч з президентом Зеленським, але з іншої їм конче необхідно, аби не лише в Анкоридж прилітав Путін, відповідно, але і відвідав нинішнє, я сказав, політичне серце Сполучених Штатів, відповідно, Майамі. От. І це дійсно, це цікава ситуація, але тим не менш маємо усвідомлювати, що росіяни пробують змістити акцент з саміту G20 на саміт АСЕАН, де вони максимально розкачують тему можливої зустрічі Трампа, Сі і Путіна, але тим не менш. Для нас що найголовніше? Найголовніше все ж таки забезпечити необхідні переговорні формати для якнайшвидшого завершення війни. Я нагадаю, публічний лист президента Зеленського до Путіна, де було прямо вказано необхідність взагалі двосторонньої зустрічі. Не лише, там, ну, який би формат це не було. Тобто і місце різне. І так, окрім того, що ви, власне, назвали позицію, що хай називається Зеленський прилітає до Москви, є інша стабільна теза, яка звучить постійно, що тільки для фіналізації якихось домовленостей. Так, вибачте, делегації не можуть зійтися по конкретних пунктах, ми на цьому топчемося вже скільки часу. І якраз суть зустрічі лідерів для того, щоб все ж таки зробити компромісний крок один до одного і завершити активну фазу бойових дій. Але, очевидно, в російських планах цього немає.
1: Ну, і, ймовірно, така позиція свідчить про те, що якось не довіряють, мабуть, Путіну особисто вирішувати, якщо готові випустити його на двір тільки для умовного підписання і закріплення того, про що домовився не він. Ну, воно ж, знаєте, і так можна читати це повідомлення.
0: Дійсно, дійсно, так, абсолютно. Тобто ми можемо навіть, знаєте, трошки конспірології підкинути і побачити все ж таки наявний певний конфлікт Путіна як особистості з так званим колективним Путіним, відповідно з його оточенням, який робить все, аби дійсно війна тривала, аби заробляти на цій війні. Ми ж бачимо, що відбувається з завантаженим на 100+% російському ВПК, куди кидаються просто шалені кошти, де дійсно війна обходиться там фактично в 100 мільярдів доларів Російської Федерації, але їх це не зупиняє. Їх це не зупиняє, попри шалені втрати в понад 1,5 мільйона осіб з російського боку, попри те, що фронт, по суті, нікуди не рухається, а більш того, маємо і Олександрівський напрямок, і Лиманський напрямок. За цей рік такі серйозні контрнаступальні дії і інші напрямки. Тобто це якраз і показує, що десь Путіна, можливо, і тримають в відповідних рамках, щоб не досягати дійсно принципового результату стосовно рішення по завершенню активної фази бойових дій.
1: Ну і ще одну тему додам до обговорення. Стосується вона уже країн Європейського Союзу, розширення, так би мовити, гібридних атак Росії. Їхні провокації за допомогою дронів та диверсії стають дедалі частішими і створюють пряму загрозу для цивільної авіації у Євросоюзі та сусідніх країнах, так заявив Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, нещодавні події у Молдові навколо літака президента Володимира Зеленського підкреслюють зростання безпекових ризиків. Кубілюс підкреслив, що тепер головне питання полягає у тому, як саме зупинити подібну діяльність Росії. Зокрема, він закликав Європейський Союз бути ще більш проактивними у розбудові оборонних спроможностей. Пане Ігорю, а тут ну про активність мова. Ну, чи все ж таки про те, що ну треба визнати, хто є хто, позакривати дипустанови, повиганяти цих шпигунів, посилити контроль, а не просто там проводити рейди поліціянтами по об'єктах там енергетики і якимось магістралям. Ну, бо це не проактивна гра, це реагування, можливо, ще по старим методам.
0: Я вам хочу сказати, що в цій ситуації ми теж маємо пам'ятати все ж таки про посаду пана Кубілюса, який відповідає там за безпеку і космос на своїй посаді єврокомісара. І
1: перепрошую, пане Ігорю, я переб'ю вас. Повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль на Кривий Ріг з півдня. Загроза присутня і на мапі це видно. Частково Дніпропетровщина під загрозою і через безпілотники. Загалом поширились тривоги. Рвана зараз така ситуація. Це і Вінниччина, окремі райони, Хмельниччина.

0: північ нашої країни суцільно червона, там безпілотників і груп різних типів БПЛА достатньо. Центр України, Черкаська область, Кіровоградська частково, окремі райони Полтавщини теж під загрозою, ворожі безпілотники. Там і південь теж загроза розширилась. Миколаївщина і частково Херсонщина так само доєдналась до переліку тих областей, де є загроза БПЛА. Продовжуйте, пане Ігорю.
1: Хочу відзначити, що пан Кубілюс, по суті, висловлює десь в межах своїх повноважень. Але ну, ваші якраз тези, вони абсолютно доречні, тому що можна як завгодно прикриватись там посадами, що не можна більше сказати, але, в принципі, стосовно закриттів, ну, от ми бачимо, Німеччина там закрила консульство, закрила Руський дом. Тобто є, в принципі, конкретні кроки, наприклад, щодо інциденту в Лейпцигу. Тому це хороший приклад для наслідування. Ну, якщо говорити загалом про сукупність країн, які там входять до ЄС, до НАТО, звичайно, ми маємо говорити зараз більше про тему, ну, не лише там оборонного характеру з точки зору там конкретної держави і взаємодії, але й з точки зору розвитку ОПК, розвитку протиповітряної оборони. Та той же проект Фрея, наприклад, це гарний приклад того, де можна кооперуватись. Питання далі, що стосується санкцій. Ми ж бачимо вкотре на обговоренні санкцій зараз якісь там нюанси, що там Франція певні моменти висловлює, там Словаччина стосовно окремих олігархів і так далі. Ну, скільки можна? У нас що не новий пакет санкцій, вкотре є намагання викреслити когось із загального списку. І це показує, що дійсно подібні речі, те, що зараз відбуваються, навпаки, мають отримувати гідну реакцію, а не десь намагання заговорити питання посилення тиску на Російську Федерацію. Якщо буде подальша злагоджена політика, спільна політика, то, звичайно, це буде маркером і для путінської влади все ж таки в неможливості використання там подальшого потенціалу для продовження війни і змусить їх реально сісти за стіл переговорів. Чи конкретно Путіна, чи так званого колективного Путіна.
0: Пане Ігорю, а пам'ятаєте, десь років два тому, коли Росія здійснювала терористичні обстріли там цивільних об'єктів, то реагував світ, Європейський Союз реагував не тільки словами, і санкції якось швиденько вводились і так далі. Зараз, що ми бачимо останній тиждень? Удари по АЗС не тільки в прифронтових регіонах, а, скажімо так, ну, масштабування цих ударів, Київ в тому числі, зараз траса Київ-Чоп, удари по потягам. Стали вже, знаєте, чи не буденними в Луцьку. От є інформація про те, що ударили по потягу у Луцьку на вокзалі росіяни безпілотником. А зараз буде трохи сарказму. Мені подобається реакція наших колег і партнерів. Ну, її немає. Ну, бо вони наче вже і звикли. Не бачу там активних обговорень там про щось дієве, ну, по тим самим хоча б санкціям. Хоча б чомусь. У нас буквально хвилина, ваш коментар хочу стосовно цього.
1: Максимально коротко, так, достатньої реакції в інформаційному просторі теж немає. Це, по суті, звикання до війни Росії проти України. І це найгірше в нинішній ситуації, бо це не можна унормалізовувати. Але, паралельно з тим, відзначу, що в Штатах, наприклад, наступний тиждень можуть таки прийняти законопроект Грема Блюменталя. І якраз в руслі тих процесів можемо актуалізувати і показати світу ті злочини, які відбуваються для того, щоб дійсно і посилювати санкції, і підтримувати далі Україну. Плюс у нас нещодавно був Рамштайн, зараз і візит, який відбувся там в Канаду. Ми бачимо, що низка результатів, які є. Зрозуміло, що на кожен випадок ми не маємо достатньо там реакції з боку світового співтовариства, але якщо це дозволить зібрати принаймні більше ракет перехоплювачів для Петріот на зимовий період, не лише то, звичайно, це хоча б хоч щось би було, але дійсно Росія користається недостатньою увагою світу, який більше по темі Ірану, Бабель-Мандебської протоки і так далі.
0: Дякую, пане Ігорю. Ігор Чаленко, це політолог та голова Центру аналізу та стратегії, був на прямому зв'язку. Генеральний штаб підтвердив ураження комбінату у російській Тольятті, де виробляють каучук, який йде на паливо для тактичних та балістичних ракет. Наші дрони подолали для того більше 800 кілометрів. Вибухи лунали і в інших росіянських регіонах, одразу кілька займань у Таганрозі. В мережі пишуть про прильоти по військовому містечку, аеродрому та автомобільному заводу. Його потужності використовували для виробництва дронів. У ворожих пабліках також повідомляють про атаку дронів у Саратові. Отак от, попередньо уражений там склад логістичної компанії «Озон». Крім того, цієї ночі вибухи лунали і у Волгограді, і у Каспійську, а також у Самарі. Ну і Росія четвертий рік поспіль збільшує кількість розгорнутих ядерних боєголовок. Їхній запас на носіях досяг найвищого рівня за останні 9 років. Про таке йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. За його даними, станом на січень Росія розгорнула на носіях майже 1800 боєзарядів, тоді як загальний ядерний арсенал Федерації оцінюють у понад 5 тисяч боєголовок. Для порівняння, США мають близько 1800 розгорнутих боєзарядів. Франція та Великобританія, відповідно, 280 та 120 боєзарядів у розгорнутому вигляді. З нами на прямому зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Мої вітання вам, пане Вадиме.
2: Доброго дня.
0: Я би оце розгортання ядерних боєзарядів, мабуть, ділив на там політичні аспекти і військові аспекти. От з вами от ці другі аспекти хочу проговорити, військові. Вони їх розгортають, ну для чого? Щоб що? Щоб показати, що у них є ядерні боєзаряди, але немає у нормальному бойовигляді там тих сарматів, які Путін уже 5 разів виводив на бойове чергування і потім 5 разів самого ж себе і спростовував. Тих орешників у достатній, ну... Це про що, з військової точки зору? Розгорнути побільше?
2: Що стосується саме військової компоненти цього напрямку, ми бачимо, що на сьогоднішній момент російська тріада, вона складається з наземної компоненти. Це переважно ракети шахтного базування, міжконтинентальні, балістичні. Це повітряна компонента, літаки дальньої авіації повітряних сил Російської Федерації, які використовують криваті ракети типу Х-102, а також Х-55СМ, а також низку інших модифікацій, і безпосередньо морська компонента, розміщена на атомних підводних стратегічних ракетоносцях. Що стосується інших тактичного рівня компоненти, це безпосередньо заряди, які можуть використовуватися разом з ракетними комплексами тактичного призначення. В першу чергу це комплекси «Іскандер-М», а також інша номенклатура спеціальних боєприпасів, які можуть використовуватися в тому числі з великокаліберною артилерією. Що стосується демонстрації, то це дійсно переважно є демонстрацією сили, оскільки ми бачимо, що загалом ті ядерні спроможності країн-членів ядерного клубу, вони перебувають у постійній бойовій готовності і відповідно демонструвати збільшення тієї чи іншої номенклатури. Це є ніщо іншим, ніж певною політичною бравадою і демонстрацією, скажімо так, своєї впевненості на тлі тих невдач та поразок, які на сьогоднішній момент спіткають Російську Федерацію.
0: Стосовно ударів по підприємствам, от те, з чого я починав захід у нашу з вами розмову, це ураження комбінату у Тольятті, де виробляють каучук, який йде на паливо для тактичних і балістичних ракет. Звісно, треба розібратися, якого типу це ураження, куди і наскільки, скажімо так, воно може вивести цей комбінат, чи окремі якісь агрегати цього комбінату з ладу, проте, тим не менш, суто теоретично, якщо у них будуть проблеми з каучуком на певний період часу, це повпливає на кількість виготовлених ними ракет за якийсь період? Чи не повпливає, бо є запаси?
2: Дійсно, ми маємо ще оцінити характер уражень, які мали місце під час цієї атаки. Але якщо ми подивимося загалом на дії Сил безпеки і оборони, то вони саме направлені на стратегічний вплив безпосередньо на ті підприємства, які входять у виробничі ланцюжки російського ракетного озброєння. В першу чергу це стосується балістичних ракет, які Російська Федерація постійно застосовує під час своїх комбінованих та масованих ударів. І на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на темпи виробництва, за даними головного управління розвідки, вони сягають 60 одиниць ракет 9М723 на місяць. Але ми так само бачили попередні удари. Це стосується Воткінського заводу, це стосується підприємств, які входять до виробничої кооперації по виробництву компонентів мікроелектроніки, які широко використовуються в ракетному озброєнні. І так само важливо підривати подібні спроможності ворога на інших ділянках. Це виробництво твердопаливного ракетного палива, а також безпосередньо інших компонентів. Якщо ми подивимося саме на каучук, то на сьогоднішній момент Російська Федерація може спиратися в тому числі на своїх партнерів та союзників. В першу чергу це стосується Північної Кореї та Китаю. І у разі виникнення острого дефіциту, скоріш за все, подібні потреби будуть закриватися за їх рахунок. Хоча тут так само важливо розуміти, що не по всім напрямкам та не по всім компонентам, які використовуються в тому числі у виробництві балістичних ракет, дальні країни, які входять до пулу російських партнерів, готові з ними співпрацювати на такому стратегічному рівні.
0: Ну і я б сюди додав ще те, про що президент Зеленський от написав буквально там нещодавно. Таганрог, враження виробництва FPV-дронів і складів зберігання безпілотників, ну, РЛС, Панцер-С2, резервуар з нафтопродуктами, Пермський і Самарський регіон, теж два підприємства хімічної промисловості уражено. Плюс склади Озон. От я щойно по харківському напрямку говорив з моїм співрозмовником Віктором Тригубовим. Він каже, що ну, вплив у вигляді зменшення кількості безпілотників на автоволокні вони відчувають. Тобто, виходить, такі удари, вони, окрім стратегічного, ще й тактичні мають моменти.
2: Якщо ми кажемо про вплив на ворожу логістику, а також виробничі потужності, якщо мова йде про виробників безпілотних авіаційних комплексів ворога, то дійсно це стосується широкого загалу тих номенклатур, які ворог використовує, починаючи від стратегічного рівня, як ми казали трошки раніше, про ураження підприємств, які працюють над виготовленням російської балістики, так і безпосередньо на інший оперативний та тактичний рівень. І ураження ворожої логістики, яка напряму входить до ланцюжків постачання тих чи інших компонентів, комплектуючих, виготовлених як всередині Росії, так і які вони завозять з інших країн, напряму впливає на спроможності ворога, в тому числі виробляти ті дрони, які ворог використовує як на лінії бойового зіткнення, так і на оперативно-тактичній глибині для ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Тож загалом це всі кроки направлені на загальне зменшення потенціалу ворога по широкому напрямку для продовження ведення агресивної війни.
0: Пане Вадиме, скажіть, я от хочу тут зачепитися за систему протиповітряної оборони і радіолокаційні станції. Наші військові чи не щодня звітують про знищення там панциря, чи там якогось бука, чи РЛС-ки якоїсь середньої, малої, великої дальності. А ну, їх менше у них стає, чи вони виготовляють їх у кількостях, щоб перекривати знищення? Але коротко, у нас 30 секунд, обмеження часом.
2: Перше, що стосується цього напрямку, це, по-перше, характер уражень. Ми можемо бачити, що не завжди вони є настільки гарантованими, і відповідно ворог може за той чи інший проміжок часу їх поновити та поставити назад у стрій. Що стосується виробництва радіолокаційних станцій, то тут ми бачимо те, що у ворога накопичуються дефіцити, це сказується на їх можливості ефективно та завчасно детектувати наші удари, тому дійсно так, це має прямий і безпосередній вплив.
0: Спасибі. Дуже дякую вам, що доєднались до ефіру. Вадим Кушніков, це оглядач порталу «Мілітарний», він був на прямому відеозв'язку. Далі у нас прямо по курсу новини ДБР.
3: Навіщо колишні правоохоронці підкинули наркотики екс-командиру Збройних сил України? Як на Чернігівщині за 8 тисяч доларів організували втечу військового з армії? Хто і за що вимагав гроші у підприємця з Одещини? Про все це далі у ТОП-Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. 4 дні у військовій частині і понад 10 місяців удома. На Львівщині військовослужбовці засудили до 5 років за дезертирство. Чоловіка мобілізували 19 листопада 2024 року та призначили кухарем. Уже 23 листопада він залишив частину і повернувся лише через 10 місяців. У суді він пояснював, що його релігійні переконання не дозволяють йому проходити військову службу, носити форму та брати до рук зброю. Також заявив, що ще у 2022 році просив про альтернативну службу. Але суд встановив, рішення про заміну військової служби на альтернативну не було, а закон не передбачає такої заміни під час мобілізації. Водночас релігійні переконання можуть враховуватися під час проходження служби, зокрема щодо використання зброї. Суд дійшов висновку, що військовий залишив частину, аби ухилитися від служби. За дезертирство в умовах воєнного стану він отримав 5 років ув'язнення. Далі, понад 4,5 мільйона гривень – це загальна вартість майна і заощаджень, які колишній посадовець одного з районних ТЦК на Львівщині не вказав у декларації. Після перевірки його декларації НАЗК виявило, що полковник не вказав квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 мільйона гривень. Разом з тим, посадовець задекларував понад 2,5 мільйона гривень готівки, хоча підтверджені доходи дозволяли накопичити лише майже 684 тисячі. Не зійшлися з реальними доходами і заощадження дружини. У підсумку сума неспівпадінь у декларації склала 4 мільйони 538 тисяч гривень. Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в умисному внесенні недостовірних даних до декларації. Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі. 8 тисяч доларів США і військовому вже готують цивільний одяг, автівку та маршрут подалі від частини. На Чернігівщині ДБР викрило схему втечі з армії. За даними слідства, організував її цивільний. Він знайшов військовослужбовця, який хотів залишити службу та вирішив заробити на його втечі. До оборудки залучив ще 3 спільників – 2 військових та цивільного. Ролі розподілили заздалегідь. Один із військовослужбовців мав забезпечити безперешкодний проїзд через блокпости. Інші – забрати втікача з частини, переодягнути в цивільне та відвезти у визначене місце. Клієнтів учасники схеми шукали навіть через соцмережі. 2 вересня вони взялися за перше замовлення. Військового забрали з частини, перевдягнули та повезли у напрямку Чернігова. За втечу отримали 8 тисяч доларів США. Однак завершити задумане не вдалося. Учасників схеми викрили працівники Державного бюро розслідувань. Усім 4 повідомили про підозру в закінченому замаху на організацію дезертирства в умовах воєнного стану. Суд узяв їх під варту. Поки одні військові захищають країну, інші намагалися перетворити втечу зі служби на прибутковий бізнес. Тепер за таку послугу фігурантам доведеться відповідати перед законом. 5 тисяч доларів і перевірка більше – не проблема. На Одещині ДБР викрило посадовця Держпродспоживслужби, який заробляв на підприємцях. Схема працювала так. Після скарги покупця до продавця приходили з перевіркою та складали акт про нібито виявлені порушення. Підприємцю загрожував штраф, іноді на сотні тисяч гривень. А далі посадовець пропонував вирішити питання. За 5 тисяч доларів обіцяв не фіксувати порушення та не створювати додаткових проблем для бізнесу. У разі відмови погрожував заблокувати роботу підприємства і вилучити товар. 7 вересня працівники ДБР затримали посадовця під час одержання грошей від підприємця. За одержання неправомірної вигоди йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перевірки мають захищати споживачів, а не ставати інструментом тиску на бізнес і способом незаконного заробітку. І на завершення – наркотики в машині, стеження і наводка поліції. Так колишні правоохоронці намагалися підставити екс-командира одного з батальйонів Збройних сил України. ДБР викрило 3 нинішніх військовослужбовців, які раніше працювали у поліції. У ніч на 28 серпня вони проникли до автомобіля екс-командира біля його будинку та сховали там розфасовані наркотики і психотропні речовини. А потім самі повідомили поліцію та ВСП, що в машині нібито є заборонені речовини. Але на цьому не зупинилися. Коли військовий сів за кермо і поїхав у Харків, фігуранти продовжували стежити за ним та передавали правоохоронцям його маршрут. Автомобіль зупинили. Під час огляду поліцейські знайшли заздалегідь підкинуті речовини. Головний мотив – це дискредитувати колишнього командира та посадити його за грати. Трьом фігурантам готують повідомлення про підозру одразу за 4 статтями. Зокрема, за незаконне проникнення, обіг наркотиків та підбурення до притягнення завідомо невинного. Тепер ДБР перевіряє не лише організаторів провокації, а й дії тих, хто мав реагувати на неї за законом. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося за тиждень. Бережіть себе!
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Війна змінила своє обличчя. І ми змінилися, щоб протистояти новій загрозі. Тисячі ворожих дронів щодня атакують наші позиції. Але ворог більше не господар в нашому небі. Ми глушимо їхні частоти ще на підльоті і створюємо невидиму стіну, яку їм не подолати. Кожна наша станція, кожна антена, кожен розрахунок РЕБ – це врятоване життя солдата на лінії зіткнення. РЕБ працює.
6: До побачення.
7: Як справи?
8: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
7: А ти як там?
9: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
8: Добре, добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: За країну, яка піклується про дітей.
2: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами знову Людмила Добровольська. Просто зараз ворог масовано атакує Україну ударними дронами. Вибухи лунають у більшості областей. Є інформація, що російські безпілотники атакували потяг на Луцькому вокзалі. Там пожежа. Чекаємо офіційного підтвердження інформації. Розвідка попереджає про можливі удари по ТРЦ столиці. Там, де оголошено тривогу, залишайтеся в укриттях. Ніжин московити атакували ударними дронами, пошкодили житлові будинки, продуктові склади і автівки. Інформації про постраждалих наразі не надходило. 35 поранених, включно із немовлям. Сьогодні вранці росіяни ударили по Одесі бандеролями і калібрами, поціливши багатоквартирний будинок. Зруйновано 5 поверхів. Більшість поранених у шпиталені, є важкі. Ще двоє мешканців не виходять на зв'язок. Після удару сусіди допомагали один одному рятуватися.
3: В 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель, поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та двох автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
2: Уночі російські терористи ударили балістикою по Кривому Рогу. Поцілили промислове підприємство. Одна людина загинула. Ще одну досі шукають під завалами і троє поранені, один у важкому стані. Окрім підприємства, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти і об'єкти бізнесу розгорнули штаби допомоги. Росія вдарила 4 балістичними ракетами по «Запоріжжсталі», влучили у виробничий майданчик, поранені 4 працівників. Це вже третій балістичний удар ворога по підприємству за місяць. Окрім нього, росіяни гатили вночі ракетами й дронами по житлових кварталах. Зруйновано один із будинків, 2 людей загинули, 4 травмованих. Через постійні російські атаки по залізничній інфраструктурі «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть тільки до Конотопа, далі пасажирів доставлятимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той під'їжджав до кінцевої станції, по ньому прицільно влучили 2 шахеди. Ну і Генштаб підтвердив ураження комбінату «Тольятті Каучук» на Самарщині. Він виробляє каучук, що йде на паливо для тактичних і балістичних ракет. Наші дрони подолали для того більше 800 кілометрів. А напередодні українські військові атакували Сніжнянський машинобудівний завод на тимчасово окупованій частині Донеччини. Він спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів. Лунали вибухи і в інших регіонах Росії. Одразу кілька займань у Таганрозі і біля нього. В СБУ підтвердили ураження підприємства, на якому збирали безпілотники і склади з дронами, якими атакують Україну. У ворожих пабліках бідкаються на атаку дронів у Саратові. Там попередньо уражений склад логістичної компанії «Озон». Ще цієї ночі вибухи лунали у Волгограді, Каспійську і Самарі. Командувач сил безпілотних систем підбив підсумки 10 тижнів операції «Молочка». Роберт Мадяр-Бровді написав, що за 2.5 місяці українські військові уразили майже 300 ворожих суден у Чорному і Азовському морях. Із них більше 200 у липні, а у першу третину вересня ще 16 кораблів різного типу. На фронті тим часом за останню добу відбулося уже 237 боєзіткнень, і найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 29 атак. Московити сунули біля Дорожнього, Святогорівки і Новопавлівки. На Костянтинівському українці стримали ворожі штурми у районах Костянтинівки, у бік Іллінівки, Миколайпілля і Дружківки. 10 атак українські підрозділи відбили на південно-слобожанському напрямку поблизу Козачої Лопані, Семенівки, Вільчі і Комісарового. Пресування ворога ускладнює мінування території, і ми зараз покажемо, як дистанційно дронами ставлять вибухові загородження інженери-сапери 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Ольга Косенко про це.
4: Частину шляху на позиції, там, де не проїдеш автівкою, сапери 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади долають пішки. Вибухівку ж та необхідне обладнання везе наземний робот – незамінний помічник на фронті. Вже на точці бійці беруться споряджати дрони.
5: Самі ставимо вже скиди сюди, перевіряємо все.
4: Насамкінець дрон комплектують вибухівкою. Її сапери в лабораторії роблять самі.
6: Струмляється в землю, крильчатка падає і гачки вистрілюють в різні боки.
4: Споряджений дрон відправляють на першу місію. Потрібно замінувати визначений квадрат.
5: Ми стараємось робити так, щоб наша піхота була більш захищена від ворога, щоб просування було нам набагато тяжче ворогу, щоб, зрозуміло, що спасти людське життя, чим більше, тим краще.
4: На сусідній позиції теж кипить робота. Дрон щойно повернувся після вдалого мінування. Помічник пілота Максим береться його знову споряджати.
7: Це я тільки що зняв стару батарейку, одів тільки що нову батарейку і споряджаю нашими боєкомплектом.
4: Для ефективнішої роботи саперам потрібні потужні акумулятори. Вартість одного від 10 тисяч гривень. Та з ними, пояснює пілот Олександр, літатимуть ще далі. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
8: Замінувати вглиб, далі в тил противника. А це важливо. Якщо кидати перед своїми позиціями, це не так ефективно, як можна там замінувати шлях кілька кілометрів до наших позицій.
4: Нині, кажуть сапери, мінують територію лише дистанційно.
7: Ми не ходимо, ми не ризикуємо життям так. Ночі раніше працювали, на розтяжку можна було попасти, а то днем відпрацювали, де й поїхали собі.
4: Тепер, кажуть, частіше дивляться не під ноги, а в небо. Адже над головою постійно рояться ворожі дрони.
9: Бувають такі дні, що в день може 15-20 пролетіти над тобою. Помімо того, що ще там дуже високо, так глазами ми не побачимо, не почуємо, розвідка їхня літає.
4: Сапери працюють без вихідних, аби не дати ворогу прорвати лінію оборони.
5: Щоб вони хоча б розуміли для себе, що вони лізуть не туди. Це ж не їхня земля.
4: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Більше 250 обшуків проводять просто зараз правоохоронці по всій Україні. Йдеться про незаконне виготовлення із бут фейкового препарату для схуднення – біопатіт. Слідчі дії проводить Дніпропетровська обласна прокуратура спільно із СБУ. Деталі обіцяють згодом. У Німеччині встановили особи, підозрюваних у атаці на аеропорт Лейпцига. Видання Die Welt пише, що це білорусі росіянин. Обох розшукують. Вибухівку, якою начинили дрон, завезли через Болгарію і Сербію у консервній банці. А не здетонувала бомба, бо відірвався детонатор. На підозрюваних вийшли, зробивши ДНК-експертизу рукавичок, які знайшли на місці запуску дрона. На початку серпня у аеропорту Лейпцига, де із 22 2022 року базуються українські літаки, виявили дрон із вибухівкою поблизу українського вантажного «Руслана». Німеччина поклала вину за атаку на Росію. Ну і жовтню 95. Найперший кінотеатр Києва зібрав кіноманів на ювілейне святкування. Жива музика, театральне дійство і секретний кінопоказ. Про секрет довголіття культового місця на Подолі Вікторія Дмитренко.
10: 95 років і досі повні зали. Жовтень святкує ювілей. Що ж особливого у цьому місті? І чому кияни повертаються сюди вже майже століття? Вже за мить.
11: Біля входу жива музика, у холі збираються сотні гостей. Свій 95-й день народження жовтень відзначив ще наприкінці січня. Втім, через тогочасні блекаути головні події перенесли на вересень, до Дня українського кіно.
12: Ми вирішили, що ми не можемо урочисто святкувати, але урочисте святкування дуже важливо. Люди мають побути один з одним, поговорити про це. Один з одним, команда має бути... Команда має почути привітання до себе. Ми цінуємо Поділ, Поділ цінує наш, ми цінуємо наших глядачів, тому якось так ми не зупиняємося.
11: Особливий настрій тут створює не лише кіно, а й самі працівники. Вони знають багатьох глядачів особисто, а в години пік встигають працювати одразу на кількох локаціях.
13: Були дуже кумедні ситуації, коли я глядачу продавала квиточок на білетній касі, потім переходила на бар і потім вже перебирала квиточок. І дуже цікаво реагував один чоловік, він так подивився вправо-вліво, а потім каже, у вас є сестра-близнючка.
11: За 95 років кінотеатр пройшов чимало випробувань. Кризи і занепад. До слова, цей кінотеатр ніколи не змінював свого призначення. Навіть у час Другої світової війни. Єдине змінював назви. Дев'яте Держкіно, Глорія, Октябр. Але ще за радянського часу українізувався і став жовтнем. 2014-го пережив велику пожежу. Але кінотеатр відбудували і зберегли.
14: Але ви знаєте... Більше я згадую мої майже дитячі відвідування кінотеатру «Жовтень», коли він був зовсім іншим, двоповерховим. Да? Оцей був один центральний зал з балконами, з ложами такими, дуже красиво. Це була певна культура походу в кінотеатр. І «Жовтень», ну, залишився майже єдиним таким автентичним кінотеатром в Києві.
11: Сюди приходять по особливу атмосферу та відчуття справжнього, живого кіно.
15: Я думаю, що тут потрібно і можна дивитись все кіно. Я якраз іду в зворотньому напрямку від цих занадто великих і гучних екранів в таку класичну кіноатмосферу. Я думаю, що є певна тяглість того, які фільми тут показують, і певна тяглість цього артхаусу, який існує.
11: У святковій програмі – театральна вистава, присвячена історії кінотеатру та кіномистецтва.
16: Я Бог. І я створив світ, який безперервно втрачав самого себе.
11: І секретний кінопоказ. Назву фільму організатори не розкривали до самого початку сеансу.
12: Люди приходять просто купуючи кота в мішку і дивляться історію, яку ми пропонуємо.
11: Таємницю розкрили лише в темряві залу. Секретним показом стала відзначена в Кракові документальна стрічка «Тиха повінь» про віру в людяність навіть у найтемніші моменти війни. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Наразі у мене все. Наступний випуск новин о 17:00, а доти у студії працюватиме Микита Міхайлов.
17: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Нова реактивна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Вони повертаються. Після обмінів російські солдати знову йдуть у полон. Як живуть ті, хто прийшли нас убивати? Спеціальний репортаж із місць утримання. До псевдовиборів у Росії тиждень, а на окупованих територіях уже голосують. У чому небезпека цього політичного фарсу?
2: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
18: Підсумовуємо головне.
17: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
19: На годиннику 16.15 марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Північ нашої країни – суцільно-червона. Тут загроза безпілотників. Волинська область частково, Рівненська, Житомирська, північ Київщини під загрозою, Чернігівська область повністю, Сумська область. Там тривога більше 11 годин вже триває. Полтавщина – окремі райони. Те саме стосується і Черкащини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Херсонщина, Одещина теж в Херсонщині Бориславський район тривога, в Одещині Ізмаїльський район. Ворожі безпілотники теж фіксують. Там Запорізька, Донецька область, тут окрім загрози ворожих безпілотників і активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб по Волинській області. Була інформація про влучання безпілотника у потяг у Луцьку, також є повідомлення про влучання безпілотника у Ковелі. Зараз до тем переходимо міжнародних політичних. Президент Володимир Зеленський хоче домовитись про особисту зустріч з росіянським диктатором Путіним під час саміту групи 20 у Майамі. Сказав про це він в інтерв'ю Deutsche Welle, наголосивши, що налаштований на ухвалення конкретних рішень. Саміт відбудеться у США вже у грудні. Востаннє Зеленський та Путін особисто зустрічалися взимку 19-го у Парижі під час саміту Нормандської четвірки. Ну і Кремль вже відреагував на цю заяву президента Зеленського. Помічник Путіна Ушаков заявив, що питання участі росіянського диктатора у зустрічі групи 20 в Майамі поки що не обговорювали. А Путін перекреслив надії на мирні переговори Трампа. Попри заяви президента США про готовність диктатора до угоди, Росія продовжує удари по Україні, а ключові розбіжності сторін залишаються. Про таке повідомляє телеканал CNN. Там зауважують, що окремі заяви американських переговорників викликають сумніви щодо їхнього розуміння характеру війни та мотивів Кремля. Зокрема, візит спецпредставників Трампа до Москви відзначився їхніми шанобливими коментарями у бік Путіна, тоді як сам кремлівський очільник продовжує говорити про необхідність усунення так званих корінних, як він каже, причин конфлікту. Додаткові сумніви, як сповіщає CNN, викликає непрозорість навколо зустрічі з Путіним і нещодавнього візиту до Росії директора ЦРУ Джона Редкліфа. З нами Богдан Попов на прямому зв'язку. Це експерт Центру Об'єднана Україна. Мої вітання вам, Богдане. Ну, там, бачите, багато, які пов'язані і зі Сполученими Штатами, Росією. От найсвіжіше, мабуть, це заява президента Зеленського про його готовність зустрітися з Путіним на полях саміту групи 20 у Майамі у грудні. У Кремлі дві заяви, окрім Ушакова, там ще, здається, його ці вуса Пісков сказали, що якщо хоче президент Зеленський зустрітись, хай приїжджає до Москви. Нічого нового, абсолютно нічого, що від Ушакова, що від цього вічного прес-секретаря росіянського диктатора. Тим не менш, знову ж таки, пас такий собі, на мою думку. А ви як вважаєте, оці відповіді, які ми почули, вони були так сказані буденно і на швидку руч, аби хоч якось відреагувати і не залишати вакуум? Чи, ну, можливо, є все ж таки передумови для того, що ця зустріч відбудеться?
20: Ну, давайте будемо відвертими. Заздалегідь треба розуміти рамку, в якій діє Російська Федерація. Російська Федерація миру не хоче зустрічі, висуває нереалістичні умови для перемовного процесу і, відповідно, діє виключно в цій рамці. Чи буде зустріч? Вірогідність дуже мала, тому що Путін зараз використовує дипломатію виключно для того, щоб відтягувати час для того, щоб уникати тиску з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Дональда Трампа і його адміністрації. Путін готовий роками ганяти Віткафа і Кушнера по своїх аеропортах, виключно заради того, щоб демонструвати ілюзію договороздатності, але при цьому плювати на всі міжнародні обмеження, продовжувати криваву свою війну, продовжувати вбивати цивільних, вбивати дітей. Щодня вони це роблять. Вони йдуть на чергову ескалацію. Тривога, наприклад, в місті Києві, вона не вимикається вже останні тижні, три майже взагалі. Ну, тому в цій ситуації розраховувати на те, що є якесь стратегічне бачення у Росії, що, можливо, вони вже підходять до зустрічі, до адекватного діалогу з Україною, ні, я в цьому дуже сумніваюся. Тому, знаєте, скоріш за все, такі відповіді свідчать про відсутність установленої методички по цій темі, що ця тема, а конкретно більше заява президента Зеленського, вона застала, скажімо так, росіян з підспущеними штанами. Ну і у президента Зеленського взагалі вже за ці 5 років виробився такий талант знущатися дипломатично з росіян, і росіяни завжди виглядають тут політично збанкрутівами. Нам, звичайно, дуже подобається, але ніяких кроків в бік реального миру і реальних домовленостей з боку Російської Федерації ми не бачимо, і я сумніваюся, що побачимо в сяжній перспективі.
19: Так, тут перед тим, як ми продовжимо тривогу у столиці, оголошено є декілька безпілотників на півночі, а також на сході Києва. Будь ласка, зважайте на це, йдіть в укриття цивільного захисту, полишайте торгово-розважальні центри, великі магазини, автозаправні станції. Вам те не треба. Шукайте укриття краще. Пане Богдане, стосовно, знову ж таки, Кушнера і Віткофа. І перспектив того, що буде бодай щось. Бо з'явилася інформація після їхнього візиту до Москви, а потім до Києва, що можливо буде перемир'я енергетичне на період зими. Потім росіянці це спростували. І поки я ніяких більше таких надважливих заяв, які б свідчили про те, що перемовини пройшли добре, про що сказав пан девелопер, я не почув. Можливо, почули ви? Чи, можливо, нам про це не кажуть в інформаційному просторі? Я маю на увазі, нам отам за океаном.
20: Да, я вибачаюся, якраз по шахеду тарабанить за вікном, то трошки відволікають росіяни навіть від нашого телеефіру. Дивіться, давайте будемо відвертими, продуктивності від цих переговорів очікувати, ну, було якось, можливо, сліпо, чи як це назвати. Тому що це черговий раунд тих самих перемовин, які ведуть Віткоф з Кушнером. Вони приїжджають, привозять свій план кота Леопольда, який ближче до російської позиції, привозять його в Москву. В Москві кажуть, клас, це нам такий план подобається, тільки давайте ще до нього додамо Донбас і демілітаризацію в Україні. Ну, потім вони раніше дзвонили в Київ, або там Трамп дзвонив в Київ. Зараз вони приїхали в Київ, привезли цей план, показали в Україні. Ми в Україні їм сказали, що там майже всі пункти не підходять. Ось є наша альтернативна українська версія. Беріть її, везіть до Трампа. Скільки разів це вже було? Десятки. І, чесно кажучи, розраховувати на те, що Віткоф з Кушнером привезуть якусь концепцію, яка або влаштує обидві сторони, або поїдуть там в Москву і нагнуть Путіна, щоб він прийняв все ж таки концепцію справедливого миру, ну, ні, цього очікувати було не варто. Але треба розуміти, що після чергового дипломатичного раунду, тим більше в такий кульмінаційний для адміністрації Трампа момент, коли все підходить до приміжних виборів в Сполучених Штатах Америки, і там дуже важливі політичні рейтинги республіканської партії, ну, вони не можуть вийти і сказати, що провальний раунд перемовин, або ні про що не домовилися. Тому однозначно буде вихід Віткофа Кушнера в медіа кожен раз наступний з словами, що ми домовилися домовлятися, конструктивний раунд перемовин, гарний діалог з двома сторонами і так далі. В той же час ні українська, ні російська сторона не буде ризикувати тим, щоб тригерити Трампа і виходити в медіа і казати, що ми ні про що не домовилися. Тому весь дипломатичний процес, допоки не пройдуть проміжні вибори в США, якщо він взагалі буде, якщо на нього зараз знову не заб'ють, то він, скоріше за все, буде відбуватися в форматі такого обміну люб'язностями між кожною стороною і Сполученими Штатами Америки. Відповідно, можуть бути певні невеликі гуманітарні результати, наприклад, обміни полоненими, що вже добре і що є дуже важливим для нас, не для Росії, бо ми наших військових, на відміну від Москви, цінуємо. Але на якийсь більший прогрес розраховувати не варто, я вважаю. Щодо секторальних перемир'їв і припинень вогнища, вогню. Обговорюється сценарій повітряного перемир'я, чорноморського перемир'я, взагалі морського перемир'я, перемир'я енергетичного, перемир'я по діпстрайкам, варіантів нібито багато. Я впевнений, що вони всі лежали на столі в тому чи іншому форматі. Питання в тому, що Російська Федерація може піти на якийсь із таких невеличких обмежених планів, виключно задля того, знову-таки, щоб затягнути час і віддати якийсь мінімальний пас Трампу. Але жодного індикатору того, що все ж таки Росія готова після цього якось прогресувати в бік ширшої мирної концепції, ну, індикаторів немає. І я б на це не розраховував однозначно.
19: Скажіть, а які шанси, мабуть, на те, що наступного тижня все ж таки народиться вже в доконаному вигляді закон, який зараз називають законопроєктом Грема Блюменталя?
20: Мені мало віриться. Давайте будемо відвертими. Його гальмують демократи дуже сильно. Вони вирішили збивати рейтинг республіканцям перед виборами, а цей законопроєкт все ж таки від нього прямо не республіканцями дуже сильно, тому його блокують, його будуть затягувати, скоріше за все, він буде затягнений аж до виборів, або навіть не буде ухвалений взагалі. Дивіться, причин дуже багато. По-перше, демократи дуже хочуть обмежувати Трампа, а по-друге, самі республіканці подекуди не хочуть Трампу надавати надповноважень. Ми ж розуміємо, що Трамп – це антисистемний політик, це не якийсь класичний представник республіканської партії, за яким стоїть все партійне бюро і так далі. Все ж таки у Трампа є там свої декілька десятків штиків в Конгресі, в Палаті представників, але більшість конгресменів, вони класичні республіканці. І багато з них контроверсійно ставиться до певних позицій президента США чинного. Тому йому дуже важко просувати будь-яку ініціативу. Ба більше, чи хоче Трамп цю ініціативу отримати ось прямо зараз? Ну, тобто, все одно він не хоче це отримувати як важіль тиску на Путіна. Він це буде використовувати як важіль тиску на Китай та Індію виключно. Тому, коли немає зараз якоїсь агресивної фази нових торгівельних перемовин з КНР чи з Індією і так далі, так буде зустріч з Сі Цзіньпіном, але воно буде глобально, немає зараз якогось торгівельного загострення. Він, ну, йому це теж, знаєте, він не педалює це питання, бо якщо б президент ходив і всіх бив по голові, давайте ми ухвалимо цей проєкт, його б протягли набагато швидше. Але ми маємо, що маємо, і навряд чи ми побачимо його у фінальній редакції в найближчому часі.
19: Тут у Вашингтоні обговорюють нову роль глави ЦРУ у перемовинах щодо війни Росії проти України. Деякі американські політики вважають Джона Реткліффа сильнішим переговорником, ніж спецпредставника Білого Дому Стіва Віткофа. Про це політику пише. Там зауважують, що очільник американської розвідки добре знається на російській тематиці, хоча офіційних підтверджень щодо його активнішого залучення до мирного процесу поки немає, зазначають журналісти. Водночас український посадовець не названий, але сказав політику, каже політику, що Київ працює зі Сполученими Штатами на всіх рівнях, зокрема із Центральним розвідувальним управлінням. Джон Редкліф, наскільки, на вашу думку, пане Богдане, може щось більше, ніж Стів Віткоф, ніж Джаред Кушнер, ніж перед цим Кіт Келлогг, ніж, мабуть, хтось ще?
20: Давайте будемо відвертими. Є рамка адміністрації Трампа, в якій так чи інакше всі ці персонажі рухаються. Віткоф, Кушнер, Келлогг, Редкліф, хто завгодно, Рубіо. Хоч тільки не називали там про якихось політиків, кажуть, що це там взагалі наш агент і так далі, ну це ж неправда. Просто хтось може бути м'якшим, дипломатичнішим, менш гострим для саме української сторони і так далі. Але є загальна трампістська рамка, яка є незмінною і яка присутня у всіх цих перелічених нами зараз персонажів. Чи хотів би я бачити особисто, і на мою думку, чи я вважаю правильне зняття Віткофа взагалі з дипломатичного американського треку, ну, я б дуже цього хотів, тому що, вибачте, ну, такий ріелторський стиль дипломатії, він взагалі ні в які ворота. Ну, тобто, так не можна вести перемовини. Вони провалили газу, вони провалили Іран, вони провалили дипломатію по Україні чисто через те, що вони мислять двома квадратними милями. Ну, я вибачаюся, але ну, це просто, це жахливо. Тобто не можна вести перемовини, тільки пропонуючи, а давайте ми тут будуємо дорогу, А тут збудуємо стекляшку небоскреб в Краматорську, де якщо Росія знову нападе, перша ракета його і зіб'є. Ну, це просто феєрія якась. Тому так, будь-який кандидат на посаду головного переговорника від Сполучених Штатів Америки, як на мене, виглядає конструктивніше за Стіва Віткова. Ну, можливо, Кеш Патель може позмагатися з Віткофом на рівні своєї феєричності, скажімо так.
19: А європейці? Переговорника від них поки, ну, єдиного, я маю на увазі, немає, даним і не пахне. Чи може він з'явитись? Ну, тому що Європа ж активно, скажімо так, виступає за те, що її не можна з перемовного процесу викидати теж. Хоча якось, відверто зізнаюсь, останніми місяцями воно, звісно, активно, але не проактивно. Заяви звідти лунають.
20: Давайте почнемо з того, а для чого взагалі перемовник від Європи? З одного боку, європейці підтримують позицію України щодо того, яким вони бачать мир взагалі. Нам вигідно, щоб вони були присутніми в перемовинах. Але єдиний перемовник, ну а про що він буде говорити? У нас зараз є сформована група європейської трійки, Німеччина, Франція, Британія, і представники цих країн, вони були присутні на перемовинах з американцями в Києві під час останнього візиту Віткова і Джареда Кушнера. Тобто вони де-факто є в перемовному треку. Перше, було важко з кандидатурою, коли обирали цього такого рівновіддаленого спецпосланця, нібито, ну, щоб рівновіддалений, маю на увазі, від кожної з політичної еліти певної країни наразі. І почалось. Повитягували ці скелети зі шкафів Шрьодера і всяку іншу пропутінську шваль, яка працювала на «Газпром» і так далі, почали їх відкопувати, і всі, звичайно, всім ці ідеї не сподобались. І насправді важко знайти такого посланця, який є відставним політиком і не працював з Росією. Ну, тобто, або можна знайти занадто радикального, який просто приїде в Москву, а покаже їм всім середній палець, і після цього перемовини не підуть. Так, а навіщо тоді такі перемовини? Європейці зараз сходяться на тому, що функціонал європейської дипломатії, він далеко виходить за рамки однієї особи, яка могла представляти інтереси Європейського Союзу. Тобто відповідальну особу за таке стратегічне питання, ну, яке попливає на всі 27 країн-членів Європейського Союзу, покладати на одну особу зараз ніхто не наважується. Тому зараз є європейська трійка, і от вони саме відповідають за перемовний процес з боку Союзу.
19: Спасибі за ці роз'яснення, Богдане. Експерт Центру Об'єднана Україна. Дякую. Богдан Попов був на прямому зв'язку з нашою студією. Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим вздовж кордону з Росією та Білоруссю. В межах кілометрової смуги заборонено в'їжджати, жити і працювати тим людям, чия діяльність не пов'язана з охороною державного кордону або обороною від Росії, пояснили у Держприкордонслужбі. Як поточнила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова, для місцевих жителів прикордонних міст і сіл нічого не змінюється у межах їхніх населених пунктів. Ну і також не передбачено відселення людей. Всі наявні обмеження тимчасові і будуть діяти лише у період дії воєнного стану в Україні. Вони пов'язані з необхідністю посилити нашу обороноздатність в умовах російської агресії. Ну і чоловіки віком від 18 до 60 років повинні пред'явити військово-обліковий документ під час виїзду з України, однак сама його наявність не надає автоматичного дозволу на виїзд. Для перетину кордону потрібна законна підстава, а залежно від конкретної ситуації, додаткові документи, які підтверджують. Особливо уважними варто бути людям,

0: служби України, яка вона станом на 16:30?
1: Власне, якщо говорити про кордон з Росією і лінію фронту, де також, як складова сил оборони України, воюють підрозділи Державної прикордонної служби, то можу відмітити це Покровський напрямок, а також межі Харківської області, зокрема, це Вільховацька та Вовчанська громади. Саме на цих напрямках найбільш активно противник намагається розширити зону свого контролю, намагається атакувати позиції, які утримують прикордонні підрозділи. Тут можу відмітити і спроби інфільтрації, також і знову ж таки чисельні обстріли. Бо попри те, що ворог несе втрати, противник не припиняє направляти своє таке гарматне м'ясо, намагаючись знову ж таки захопити чи вибити наших хлопців з позицій. Ну а обстрілами також противник намагається знищувати практично позиції, які отримують прикордонники, сподіваючись, що в подальшому піхотним групам буде легше просуватися. На Лиманському напрямку також з певною періодичністю відмічаються спроби противника атакувати. І якщо прив'язатися до Сумської області, то за останній час активність противника вона дещо зменшилася, але прощупування нашої оборони, спроби заходу з території Росії або піхотних груп, або інколи навіть, хоч і вкрай рідко, але спроби використання диверсійно-розвідувальних груп, які б або ж вивідали побудову нашої оборони, або, власне, це і мінування місцевості. Ну і інколи це, знову ж таки, і бої для того, щоб вибити ці диверсійно-розвідувальні групи з нашої території.
0: Пане Андрію, тепер от до того, що я починав, це заборона працювати без дозволу біля кордону з Росією і Білоруссю. А що змінюється і для кого, якщо не для мешканців населених пунктів, які вблизу кордону проживають?
1: Дивіться, загалом прикордонний режим, він вже давно визначений постановою уряду, це постанова 1147, і є таке поняття, як прикордонна смуга. Це ширина місцевості 5 кілометрів. І фактично вже певний час дозвіл на перебування в цій смузі місцевості, він діє. Зокрема, і знову ж таки, це стосується і кордону з Росією, і кордону з Білоруссю, а також і інші ділянки нашого кордону. І необхідно отримувати дозвіл саме в органах охорони державного кордону, тобто прикордонних загонах. Але на рішення військово-політичного керівництва були внесені зміни не так давно до цієї постанови. І, власне, тепер на кордоні з Росією та кордоні з Білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим. Тобто це смуга місцевості 1 кілометр. І там вже більш жорсткі, скажімо так, вимоги до тих, хто може там перебувати. Тобто це не суцільна заборона перебувати в цій смузі, але це необхідність такого більшого контролю, хто перебуває в безпосередній близькості до кордону. Але знову ж таки, це необхідно буде отримувати дозволи і щодо проживання на цій території постійного чи тимчасового, це стосується і проведення робіт на цих напрямках, в цій смузі місцевості. Ну і якщо так говорити, то можна розділити громадян на кілька категорій. Знову ж таки, це ті, хто постійно проживає, хто не постійно проживає в цій смузі місцевості, це знову ж таки військовослужбовці, представники правоохоронних органів, інших, скажімо так, підприємств, які забезпечують необхідні заходи поряд кордону. Ну або ж це стосується юридичних та фізичних осіб, які проводять роботи поряд кордону. І в кожному з цих випадків необхідно буде звертатися до прикордонних загонів, які відповідають за ту чи іншу ділянку. Це, зокрема, і Волинський прикордонний загін, Житомирський, який охороняє кордон і в межах Житомирської та Рівненської областей. Це і Чернігівський прикордонний загін, Сумський, Харківський. Для того, щоб, власне, прикордонні підрозділи мали змогу більш повно контролювати перебування людей в цій смузі місцевості, і знову ж таки це також направлено на безпеку людей. Бо якщо говорити

0: Ну, ділянки кордону, вони різні, кордон з Росією та Білорусією. Якщо, до прикладу, прив'язатися до останньої, то небезпека перебувати на будь-якому з напрямків, це пов'язано з тим, що є і інженерні облаштування, є і мінно-вибухові загородження. Якщо людина сама собі, ну, власне, визначить, що вона хоче десь перебувати поряд кордону, це може нести їй також небезпеку. Тому всі ці заходи направлені якраз і на безпеку нашого кордону, і на безпеку людей.
1: Стосовно пунктів пропуску, як працюють ті, які зазнали ударів з боку Росії? І загалом, яка ситуація по перетину? Збільшення, зменшення кількості, перетоків куди більше?
0: Ну, на щастя, зараз всі пункти пропуску функціонують в штатному режимі, навіть і ті, які піддавалися з атакам з боку ворога. Нагадаю, це за останній час 5 пунктів пропуску в межах Одеської області, 4 з них на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією. Тобто всі державні структури, контролюючі служби зробили все можливе для того, щоб максимально швидко поновити пропускні операції в тих пунктах пропуску, де які ворог атакував. В той же час, якщо сумарно говорити про пасажиропотік зараз, то він дещо знизився, хоч і не сильно після літнього періоду, але все ж таки зменшення пасажиропотоку воно відбулося. І фактично зараз в будні дні кордон перетинає десь близько 110 тисяч громадян, 110-115. В літній період, в будні дні, пасажиропотік тримався постійно на рівні майже 130 тисяч перетинів кордону. У вихідні пасажиропотік зараз коливається десь на рівні 120-125 тисяч перетинів кордону. В літній період ці показники були на рівні 150. Тобто, знову ж таки, аналізуючи попередні роки, то вересень місяць, він також досить активний щодо подорожей людей, бо частина громадян все ж таки використовує цей час, зважаючи, що ще не так холодно, але вони можуть собі спланувати подорож за кордон для того, щоб або відпочити, або провести час для вирішення своїх якихось інших питань. Тому пасажиропотік почне більше знижуватися вже десь орієнтовно з жовтня місяця.
1: Зрозумів. Пане Андрію, дякую за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Андрій Демченко був на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. По тривогам ситуація наступна. Волинська область частково, Рівненська повністю, Житомирська, Київська область частково разом з Києвом. Тут тривога. Чернігівська, Сумська області теж тривога пов'язана з ворожими безпілотниками. Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина і Харківщина, тут окремі райони під загрозою, теж пов'язаною з БПЛА. Запоріжжя і Донеччина, крім безпілотників, зберігається активність ворожої тактичної авіації. Відповідно, загроза пусків керованих авіабомб зберігається теж. Пересування ворога ускладнює мінування території, і ми зараз покажемо, як дистанційно дронами ставлять вибухові загородження інженери-сапери 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Ольга Косенко далі.
2: Частину шляху на позиції, там, де не проїдеш автівкою, сапери 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади долають пішки. Вибухівку ж та необхідне обладнання везе наземний робот – незамінний помічник на фронті. Вже на точці бійці беруться споряджати дрони.
3: Самі ставимо вже скиди сюди. Перевіряємо все.
2: Насамкінець дрон комплектують вибухівкою. Її сапери в лабораторії роблять самі.
4: Штромляється в землю, крильчатка падає і гачки вистрілюють в різні боки.
2: Споряджений дрон відправляють на першу місію. Потрібно замінувати визначений квадрат.
3: Ми стараємось робити так, щоб наша піхота була більш захищена від ворога, щоб просування було набагато тяжче ворогу, щоб зрозуміло, що спасти людське життя, чим більше, тим краще.
2: На сусідній позиції теж кипить робота. Дрон щойно повернувся після вдалого мінування. помічник пілота Максим береться його знову споряджати.
5: Це я тільки що зняв стару батарейку, одів тільки що нову батарейку і споряджаю нашими боєкомплектом.
2: Для ефективнішої роботи саперам потрібні потужні акумулятори. Вартість одного від 10 тисяч гривень. Та з ними, пояснює пілот Олександр, літатимуть ще далі. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
6: Замінувати вглиб, ну, далі в тил противника. А це, ну, важливо. Якщо кидати перед своїми позиціями, це не так ефективно, як можна там замінувати шлях кілька кілометрів до наших позицій.
2: Нині, кажуть сапери, мінують територію лише дистанційно.
5: Ми не ходимо, ми не ризикуємо життям так. Ночі раніше працювали, на розтяжку можна було попасти, а тут днем відпрацювали, де й поїхали собі.
2: Тепер, кажуть, частіше дивляться не під ноги, а в небо. Адже над головою постійно рояться ворожі дрони.
7: Бувають такі дні, що в день може 15-20 пролетіти над тобою. Помімо того, що ще там дуже високо, так глазами ми не побачимо, не почуємо, розвідка їхня літає.
2: Сапери працюють без вихідних, аби не дати ворогу прорвати лінію оборони.
3: Щоб вони хоча б розуміли для себе, що вони лізуть не туди. Це ж не їхня земля.
2: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Українські аграрії зібрали зернові культури з 59% площ. За даними Мінагрополітики та продовольства, збір врожаю ячменю і гороху повністю завершений. Також майже підійшли до кінця жнива пшениці. Її намолотили майже 25 мільйонів тонн. Крім того, аграрії зібрали третину від усього врожаю проса, понад 34 тисячі тонн, а ще перші 40 тисяч тонн кукурудзи. Найвищу урожайність зернових культур зафіксовано в аграріїв Хмельниччини, Сумщини та Вінниччини. Нині обсяги експорту української агропродукції продовжують знижуватися. Від початку липня по 4 вересня за кордон відвантажили майже 4 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Це практично на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє профільне видання «Агрорев'ю». Там відзначили, що падіння експорту спостерігають і Україні-агресорці. У серпні Росія змогла експортувати лише трохи більше як 1,5 мільйона тонн агропродукції, що у 3,5 рази менше, ніж торік. Як наслідок, ціни на світовому ринку зросли настільки, що імпортери почали відмовлятися від закупівель. З нами Денис Марчук на прямому зв'язку. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Мої вітання вам, пане Денисе.
8: Вітаю вас.
1: Давайте від останнього повідомлення будемо відштовхуватися. Новини я маю на увазі про те, скільки ми змогли відвантажити про проблеми країни-агресорки, але в першу чергу на нас зосередимось. Від моменту останньої нашої розмови, це десь тиждень минув, можливо, покращилася ситуація з пошуками отих експортних шляхів, які б перекрили проблеми з експортом морем, які у нас є на сьогодні, а вони практично, ну, відсутні. Президент Зеленський буквально вчора казав, що, ну, фактично не працює морський коридор експортний.
8: Перш за все, я не мав можливості включатися після тих атак, які відбулися по вашому каналу. Я хотів би висловити підтримку всій вашій дружній команді, сили на відновлення, тому що те, що зробив ворог, це дійсно показник того, його слабкості, коли він просто б'є по невинних людях. Тепер по ситуації. Ми повинні розуміти, що в умовах такої тотальної війни, який ворог здійснює по всіх напрямках, відповідно і б'ючи по економіці України, з тим, щоб не мала можливості України експортувати, а він продовжує це робити, і ми дійсно через неможливість відправляти портами Великої Одеси змушені робити це через альтернативні шляхи, які на сьогоднішній день не мають можливості повною мірою задовільнити той експортний потенціал, який ми маємо на території України. Якщо дивитися по врожаю, який ми отримали, які продовжуємо збирати, нам щомісяця із перехідними залишками потрібно не менше 6 мільйонів тонн відвантажувати. Якщо подивитися на минулий місяць, серпень, це було 1,7 мільйонів тонн. Зараз за 12 днів, фактично вересня, відвантажено порядка 600 тисяч тонн. Це, ну, це дуже малий показник для того, щоб бути, скажімо так, економічно спроможним для підготовки подальших робіт, адже паралельно аграрії зараз розпочали посівну кампанію зимних культур, вже засіяно більше 60% ріпаку. І, власне, це показник того, що скоріш за все, ми будемо бачити скорочення посівних площ. Ну, так, як дає дані Міністерства аграрної політики, це десь може бути в межах 15%, але, знову ж таки, можливо, трошки більше. Але сьогодні буквально спілкувалися з товаровиробниками, покладають все ж таки велику надію на роботу банків, тому що, власне, обіцяні 80 мільярдів гривень для кредитування для товаровиробників на осінній період, вони залишаються актуальними. Більше того, є певні сигнали з того, що Україна зможе отримати 220 мільйонів євро, які зверталися Мінагрополітики для того, щоб підкріпити також державні ці кредитні портфелі для страхування кредитних ризиків, це додаткові фінансові можливості, тому осінь, сподіватимемось, пройдемо, ну, з меншими умовно втратами, але розуміємо, що якщо не покращиться ситуація, маю на увазі, не відкриється море, то на весну з ярими культурами буде дуже складно.
1: Скажіть, а зберігати де? Ну, от те, що важко експортувати чи неможливо у тих обсягах, які є, воно ж десь має зберігатись. Ну, окей, та сама кукурудза взимку там, мабуть, може постояти. Ну, принаймні, я таке бачив. В січень їду, стоїть кукурудза. Може, то, звісно, забули і зібрати. От, прошу зараз пояснити.
8: Ні, так є, так залишають.
1: Отож,
8: так залишають.
1: Та, де зберігати от те, що не встигають, чи не можуть, чи не в змозі експортувати і продати за кордон?
8: Ну, от почнемо тоді з кукурудзи, якщо ми вже почали про це говорити. Були випадки, на жаль, не поодинокі, коли ми дійсно в 25-му році сезоні залишали значну кількість в полях кукурудзи, тому що ціни на неї теж не була така високою. Плюс ціни на енергоносії були досить коштовними для того, щоб її сушити. І, відповідно, затрати пішли тільки на збирання і сушіння. Потім, коли продавати, то, знаєте, як ти кажеш, ти було чимось далі давати. Тому багато хто змушений був залишати поля. В цьому сезоні не виключена така ситуація. А так як до всіх проблем, які можуть виникати з експортом, також можуть додатися проблеми з на енергетику цінами, а альтернативна енергетика на великих підприємствах, це залучення великої кількості генерації, що теж є досить таки коштовно. Але тим не менше, якщо ми будемо все ж таки переходити етап збирання повною мірою і відповідно будемо накопичувати на елеваторах, тих ємностей, які є станом на сьогодні, не вистачить. І відповідно вже в листопаді може бути брак близько 8-11 мільйонів тонн ємностей для зберігання того всього врожаю, яку ми зберемо. Тому зараз йдуть активні перемовини на рівні держави, нас, як аграрної асоціації Всеукраїнської аграрної ради з донорами, для того, щоб забезпечити товаровиробники полімерними рукавами, які мають можливість зберігатись до 200 тонн продукції. Але, знову ж таки, це не завжди є вихід, тому що різні погодні умови, різна технологія потребує, відповідно, додаткових затрат на укладання цих зернових мішки. А, наприклад, якщо ми говоримо про прифронтові території, то там людей не завжди вистачає коштів для того, щоб і знайти підрядника для виконання цих робіт. Тому цей варіант, він буде застосовуватись, будуть його застосовувати не по всій території України, але як альтернативна, це є можливість зберегти до року продукцію для того, щоб потім продавати її або на внутрішній, або на зовнішній ринок.
1: Скажіть, будь ласка, пане Денисе, а стосовно енергоносіїв, я маю на увазі пальне, стосовно спеціалістів, тих, хто обслуговує комбайни, тих, хто керує ними, тих, хто тракторами керує, вантажівками, тут ситуація яка?
8: Ну, власне, якщо ми говоримо про хід активних польових робіт, які співпадають із збиральною кампанією і посівною кампанією, то ціна сьогодні дійсно цього всього є дуже дорогою. А якщо ми говоримо про паливо, то сьогодні ціни через події на Близькому Сході на нафту, вони виросли вже сьогодні більше $90 за барель. Це автоматично зразу переходить на інші ринки світу і, власне, для того, щоб закупити тонну пшениці, потрібно продати не менше 30 тонну палива, потрібно продати не менше 30 тонн пшениці на сьогоднішній день. Те ж саме з добривами, тому що добрива коштують в межах 40 тисяч гривень, ціна на тонну пшениці в межах 4-5 тисяч гривень. Це, власне, про сьогоднішній економічний хід робіт. Але водночас із тим, окрім економічних затрат, ми дійсно дуже сильно потерпаємо від нестачі людської праці, сили, тому що не вистачає людських рук, Збиральна кампанія це особливо відчутно, тому що не вистачає автоводіїв на широкогабаритну техніку, тому що те, що збирається, його потрібно швидко вивозити. Більше того, ті, хто хоче експортувати самостійно автомобілями, теж не вистачає. Тому це так критичне питання з людьми в умовах на п'ятому році війни. І я думаю, що, напевно, немає вже такого бізнесу в Україні, який би сказав би, що їм повною мірою достатня кількість працівників. Аграрна сфера в цьому одна із перших, які знали найбільшу кількість людей, що мобілізовані. Тому для нас важливі процеси, які відбуваються з бронюваннями, аби вони завжди, знаєте, були виваженими, з чітким розумінням і підходом до того, що аграрний сектор дійсно важлива складова економіки країни, яка приносить порядка 60% валютної виручки та територію країни. Це близько 20% ВВП. І дуже важливо знаходити компроміси.
1: Скажіть, які ринки збуту ми ризикуємо втратити через ці логістичні проблеми, які зараз має наш аграрний сектор?
8: Це традиційні для нас ринки Азії, Африки, Близького Сходу, і ми бачимо, що власне з ситуації неможливості експортувати не тільки з України, а й завдяки Збройним силам України, за що ми теж дуже вдячні, немає можливості експортувати Росія. І це дуже відчутно зараз відбувається на зовнішніх ринках. Ціна, наприклад, в Північній Африці, в Єгипті, вже ціна за тонну пшениці сягає більше $300. І це створює додаткові конкурентні переваги для європейських, наприклад, фермерів. Французи дуже активно починають заходити на ці ринки. А для австралійських фермерів, для фермерів Канади, Сполучених Штатів Америки, відповідно, чим довше не буде працювати експорт морем, тим важче нам буде потім наздоганяти можливості бути присутніми своєї продукції Чорноморського регіону у цих континентах. Адже, знаєте, коли десь щось звільняється, то знаходяться зразу ті, хто зможе це заповнити. Тому для нас важливо так важко, але дуже важливо говорити про поновлення роботи Чорного моря.
1: Стосовно цін на внутрішньому ринку, як вони можуть змінитися, там, наприклад, до зими? Я зараз, давайте, борщовий набір, це що, картопля, морква, буряк, та це те саме борошно, як похідний продукт від пшениці, інші культури. Як може змінитися цінова ситуація тут, зважаючи на світові підвищення цін і на наявність продукту в Україні?
8: По-перше, давайте дійсно говорити про наявність. На щастя, що ворог не намагався зробити, які він не створює проблеми із бомбардуваннями, із знищенням, йому не вдасться досягнути такої цілі, як залишити українців без продуктів харчування. Продукти є, продукти будуть, і не потрібно хвилюватися за те, що нам чогось може не вистачати. Інша проблема, що удари по логістиці створюють труднощі з доставкою вчасно, і дійсно це призводить до певних затримок, там, тиждень, 10 днів. Але по факту сьогодні і виробник, і ретейл, вони диверсифікуються з точки зору розміщення продукції, переходять від прямих постачань від виробника до ретейлу, до магазину. Тобто такі проблематики ми будемо вирішувати. Але ціни, за рахунок, знову ж таки, цієї логістики, яка змушує значно розширювати кількість працівників, логістику доставки, створює додаткові навантаження. І те, що ми будемо бачити в осінньо-зимовому період часу, це дійсно зростання цін на продукти харчування. Найближчий час це може бути не більше там 2-2,5%, але по факту протягом цього часу може сягати більше 10-15%, в тому числі всіх видів продукції. На імпортні види продукції в тому числі може відігравати і тиснути ще питання, пов'язані з інфляцією, тому що валютної виручки не вистачає, ми бачимо, долар укріплюється, тому по факту осінньо-зимовий період часу це буде часом здорожчання цін.
1: Пан Денис, дякую за ці роз'яснення і за те, що доєдналися до ефіру. Денис Марчук був на прямому зв'язку, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Наш ефір триває. За мить новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
9: Це за країну, яка змінюється на краще.
10: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
11: Та вже краще. Думав піти порибалити.
10: Та придумав?
11: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
10: Ого, нічогенький собі.
11: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
10: Підемо з тобою на щуку.
12: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
13: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
14: ДСН тиждень залою Мазур. Завтра.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: 2-1.
15: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20:00.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Ворог масово атакує Україну дронами. Є влучання по залізниці у Фастові і у Луцьку. Група моніторингу «Укрзалізниці» встигла зупинити потяги і евакуювати пасажирів. На даний момент без поранених. І знаємо про удар по Звягелю на Житомирщині. Попередньо росіяни поцілили по АЗС у середмісті. Є загиблі. Через постійні російські атаки по залізничній інфраструктурі «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть тільки до Конотопа, далі пасажирів доставлятимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той під'їжджав до кінцевої станції, по ньому прицільно влучили два шахеди. Уночі російські терористи ударили балістикою по Кривому Рогу. Поцілили промислове підприємство. Одна людина загинула і ще одну досі шукають під завалами. Троє поранені, один у важкому стані. Окрім підприємства, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти і об'єкти бізнесу. Розгорнули штаби допомоги. Росія вдарила 4 балістичними ракетами по «Запоріжсталі», влучили у виробничий майданчик, поранені 4 працівників. Це вже 3-й балістичний удар ворога по підприємству за місяць. Окрім нього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах. Зруйновано один із будинків, 2 людей загинули і 4 травмованих. Щонайменше 35 поранених, включно із немовлям. Від ворожого удару оговтується Одещина. На світанку росіяни вгатили по регіону калібрами, балістикою і бандеролями. Зруйновані приватні домівки, реабілітаційний центр. У районі Аркадії пошкоджена багатоповерхівка. Ольга Дунська бачила, як вона виглядає зсередини. Дивімося.
18: Повша стеля, зруйновані стіни та перестінки та вичавлені вікна. Ось так виглядає квартира в багатоповерхівці, яку атакували росіяни.
19: Квартири поверхами вище зруйновані вщент. Від ранку там працюють рятувальники.
20: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них 2 дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті.
19: Ще 2 людей досі не виходять на зв'язок. Квартиру Амара потрощило, однак з першими вибухами, встиг зреагувати та вибігти в коридор.
0: Забрали речі і потім допомагали. У сусіда тут з собакою, його в ноги поранило, допомогли, підняли його, винесли на вулицю через сходи.
19: А цю квартиру орендували дві дівчини. Вікно вилетіло просто на ліжко однієї з них.
0: Просто вилетіло вікно і двері винесло. І стеля ось, і попало дівчині у голову, але все добре, ані поранень, ані нічого.
19: У самому будинку є загроза обвалу деяких поверхів. Про відновлення квартир поки не йдеться взагалі. Серед них і усилля родини відомої тенісистки Даяни Ястремської. Про це спортсменка повідомила у мережі.
21: Біля там 5 квартир 100% буде зруйноване. Ми бачимо. Але це може і збільшуватися. Постраждала дуже одна секція. Наразі працюють Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони повинні розробити механізм демонтажу всіх аварійних елементів і буде вирішуватися далі, як або проживати мешканцям в цій секції, або буде відселення.
19: Мешканцям нижніх поверхів повідомили про ймовірне відселення через просідання будинку. Також сьогодні під ударом опинився й Чорноморськ.
20: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та 2 автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
19: Загалом поранені дістали щонайменше 35 людей. Серед них 5-місячне немовля. Більшість – у лікарні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: Далекобійна відповідь агресору. Володимир Зеленський підтвердив удари по 2 російських хімічних підприємствах у Пермській і Самарській областях. У Тагнорозі СБУ уразила виробництво і склади зберігання дронів, ємності із нафтопродуктами, радіолокаційну станцію і ракетний комплекс. Підтвердив президент і удар по ворожій цілі у Чорному морі. Знищення літака Су-33 і 2 гелікоптерів у Краснодарському краї і Пермській області. Раніше Генштаб підтвердив ураження комбінату Тольятті-Каучук на Самарщині, що бере участь у циклі виробництва палива для тактичних і балістичних ракет. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Надто взимку, заявив президент Зеленський у інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Він закликає європейських партнерів надавати максимум можливої допомоги і готовий зустрітися у грудні на Майамському саміті «Великої двадцятки» з Путіним.
22: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
17: Кремль вже відреагував на заяву Володимира Зеленського. Путінський помічник Ушаков заявив, що питання участі кремлівського диктатора у зустрічі G20 у Майамі поки що не обговорювали. Ну а у Німеччині встановили особи підозрюваних у атаці на аеропорт Лейпцига. Видання Die Welt пише, це білорусі росіянин. Обох розшукують, вибухівку якою начинили дрон, завезли через Болгарію і Сербію у консервній банці, а не здетонувала бомба, бо відірвався детонатор. На підозрюваних вийшли, зробивши ДНК-експертизу рукавичок, які знайшли на місці запуску дрона. На початку серпня у аеропорту Лейпцига, де із 22-го року базуються українські літаки, виявили дрони з вибухівкою поблизу українського вантажного «Руслана». Німеччина поклала провину за атаку на Росію. Ну а американський президент буде радий об'єднанню Ірландії, заявив про це у Дубліні. Він висловив сподівання, що незалежна європейська країна і регіон, який входить до складу Великої Британії, неодмінно об'єднаються. Трамп зараз у Ірландії із дводенним візитом, вже бачився із очільниками країни і має у планах побувати на турнірі із гольфу – який відбудеться у його власному клубі. Ну а у містах по дорозі слідування американського президента уже почалися акції протестів. Ну і знов в Україну. У Коблевому на Миколаївщині у морі стався вибух протидесантної міни. Загинуло подружжя, а їхня донька і ще одна жінка дістали поранення. Ділянка берегової лінії, де сталася ця трагедія, була закрита, огороджена і мала попередження про мінну небезпеку. Але люди зневажили попередженням, перетнули огородження і пішли до моря купатися. Уже 4 роки, відколи Ізюм на Харківщині зачистили від окупантів. Щойно звідти вибили росіян, у лісі знайшли масове поховання. Майже 500 закатованих і вбитих цивільних українців перепоховали на міському цвинтарі, але на деяких могилах замість імен досі номери. Чому майже 30 жертв досі залишаються неупізнаними, Ірина Антонюк розкаже.
4: Це там, де ви бачите жовто-блакитні шавчики, це моя з братом була кімната. Там досі ще мої речі лишилися, які я в школу вдягала.
5: В березні 2022-го росіяни скинули на цей багатоквартирний будинок авіабомбу вагою в півтонни. Це один із найкривавіших і найжорстокіших воєнних злочинів Росії під час боїв за Ізюм. Тоді загинуло до 50 місцевих жителів.
4: Це люди, яких не знайшли. Це мої сусіди. Жива лишилася донька і брат, так само, як і я. Все дитинство прогуляли, я в них була в гостях дуже часто. Бабушка Тоня, мама Свєта і тато Олексій. Їх таки не поховали, бо немає рештків.
5: У той день Альона Яковенко втратила маму, тата і бабусю. Вони загинули під завалами будинку.
4: Не можна пробачити те, що забрали повністю все. Вони забрали не тільки їх життя, вони забрали все, що могло бути з ними пов'язане. Тобто мій батько мене ніколи не поведе на весіллі під вінець. Моя мама не буде нянчити моїх дітей, вона не буде їм розказувати сказки, вона там не навчить їх англійської мови, як мене вчила. Батько теж не пограється більше з онуками. Бабуся, яка тут загинула, не побачить своїх правнуків.
5: Коли почалася велика війна, Альона зі старшим братом вже жили в Польщі. І щоб знайти та гідно поховати рідних, дівчині довелося пройти тривалий шлях ДНК-ідентифікації із-за кордону. Харківські криміналісти розробили на такий випадок спеціальну інструкцію.
4: Яку заяву треба написати, в який конверт, які палички покласти, скільки їх має бути. Здача ДНК-експертизи, якщо це за кордоном, вона проводилася під відеозапис. І в окремий конверт треба було покласти флешку з цим відеозаписом і вже на адресу відправляти до Харкова.
5: Родину Альони окупанти закопали в лісі. Це масове поховання знайшли відразу після звільнення Ізюма. Слідчі ексгумували майже 500 тіл. Більшість вбитих вдалося швидко визначити, бо рідні самі звернулися до поліції і здали ДНК. А щоб встановити особи інших, поліцейським довелося опитати практично всіх мешканців міста. На сьогодні досі не ідентифікували 29 людей.
6: Це люди, які могли бути одинокими, і ніхто не звернувся з відповідною заявою або повідомленням про те, що людина загинула. По-друге, це могли бути не місцеві мешканці, які могли після початку повномасштабного вторгнення на територію Харківської області країни-агресора переїхати в Ізюм як в більш безпечне місце порівняно з тим, де вони могли проживати.
5: Тіла всіх неідентифікованих загиблих перепоховали на міському цвинтарі.
23: Це територія тепер буде якби об'єднана одною бідою. Ми як громада маємо сподівання, що все-таки таких табличок стане менше, і на кожній з таких табличок з'являться імена і прізвища.
5: Результати ДНК-тестів кожної неідентифікованої жертви будуть безстроково зберігатися в поліції у спеціальній базі даних.
6: Тому навіть через 10, 15, 20 років, якщо нами буде отримана така інформація про можливу загибель людини, то ми зможемо провести відповідні порівняльні експертизи і вже з певністю сказати, хто та чи інша людина, яка загинула.
5: Альона ж повернулася жити в Україну і змогла поховати своїх близьких у рідному місті.
4: Ми дуже з нею схожі. Зовнішньо дуже я її копія. Не приділила їй достатньо любові, скільки могла. Бо підлітком була.
5: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: Ну, а далі розкажемо, як людей лікують коні. У столиці працює дитяча іпотерапія. Як відбувається реабілітація? Дар'я Цесарук бачила.
2: Микола сам залазить на коня і просить йому не допомагати.
3: Колочку не могла. Все. Кажи, куди він поїхав?
2: Вверхи він почувається спокійно і вже упевнено, бо на заняття приходить утретє. Поруч з ним одразу двоє іпотерапевтів, які Миколу контролюють і нададуть упасти. Це люди, які займаються реабілітацією.
7: Ми їм показуємо безпеку, що з ними все гаразд, що їм тут добре, їм тут класно, з ними тут грають. От, і маму можемо поруч поставити. Тому вони поступово до цього звикають і потім вже займаються як з задоволенням.
2: У Лілі на спині Микола робить різні вправи, але найбільше йому подобається її просто обіймати і гладити.
8: Трохи трясе, звісно, але це нормально.
24: Вам подобається?
8: Так.
2: У Миколи аутизм. Його хлопчику діагностували ще у 3 роки. І відтоді мама постійно займається розвитком сина. Коні ж у списку віднедавна.
25: Такі діти, вони дуже контактують з тваринами більше, ніж з людьми. Може, якийсь зв'язок у них є. А по-друге, займатися іпотерапією корисно для постави і взагалі для емоційний стан дітей стає краще після спілкування.
2: Іпотерапевти таке явище пояснюють просто. Під час ходьби кінь рухає стегнами, а пацієнт, що їде верхи, відчуває біомеханіку тварини. Ці рухи змушують тіло дитини на них реагувати, тримати баланс і поставу.
26: Дитина, вона не думає про те, що вона зараз проходить лікування або в неї якийсь там складний процес навчання. Ні, вона отримує задоволення, тому що це жива істота. І на коні дуже приємно сидіти, він тепленький, він великий, він тебе несе. Але коли таз дитини на коні сидить, то відповідно робиться такі рухи. 110 коливань в минуту отримують тіло вершника, які передаються ці коливання від ніг коня.
2: Дітям із затримками розвитку такі заняття рекомендовані, бо допомагають більшості навіть заговорити.
7: Позитивна динаміка у дітей є у всіх. Хтось більш динамічно це сприймає, хтось починає там спочатку звуки казати якісь, да? Хтось казав звуки склади, потім слова і так далі. Хтось, наприклад, якщо з ДЦП, да, ми беремо, звісно, їм треба багато часу на розслаблення.
2: Заняття в Миколи триває близько години. Воно для усіх діток з інвалідністю безоплатне. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, ми Україна, марафон, єдині новини.
17: Наступний випуск новин рівно о 18:00, а доти у цій студії працюватиме мій колега Микита Міхальов. Йому слово.
14: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Нова реактивна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Вони повертаються. Після обмінів російські солдати знову йдуть у полон. Як живуть ті, хто прийшли нас убивати? Спеціальний репортаж із місць утримання. До псевдовиборів у Росії тиждень, а на окупованих територіях уже голосують. У чому небезпека цього політичного фарсу?
17: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
27: Підсумовуємо головне.
14: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: Ну що, ефір наш триває на годиннику 17:17. Уже незабаром стартує перший етап випробувань антибалістичної системи Фрея, яку Україна створює спільно з європейськими партнерами. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він розраховує на те, що перші тестування розпочнуться вже до кінця грудня цього року. Далі цитата.
9: Компанії сказали нам, що їм для цього потрібно для нової балістичної системи 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно ні. Це про інший світ, це про 20-те століття. Зараз нові технології, нова Україна. І ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система. Володимир Зеленський, президент України.
1: Росіяни модернізували шахеди, щоб мінімізувати вплив радіоелектронної боротьби. Про це розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов. Він нагадав, що частина атак реактивними шахедами по Києву здійснюється з використанням традиційних систем спутникової навігації, а не у режимі онлайн-керування. Тому противник модернізував систему інерційної навігації. Також, за словами Безкреснова, вже цього місяця очікують появи нових антен на шахедах. Він наголосив, що ця модернізація вплине і на удари крилатими ракетами «Бандероль» і «Дань-Те», на які ворожа армія робить ставку. З нами на прямому зв'язку Павло Лекійчук, це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Мої вітання вам, пане Павле.
10: Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава. Стосовно цих модернізацій, про які каже радник президента України пан Флеш Сергій Безкреснов, плюс ще одна антена, плюс більше шансів на те, що їхня оця або безпілотник, або ракета, або реактивне щось долетить туди, куди вони планували. Як боротись з цим нам?
10: Ну, дивіться, теоретично все доволі просто. Спочатку, чим відрізняються от ті дрони і те все залізяче, яке по нам летить, ну, до слова, і чим ми відповідаємо, від традиційних крилатих ракет, балістичних ракет, які розробляються десятиліттями, як президент Зеленський каже, про 30 років тощо. Це дешеві аналоги, дуже прості аналоги. Якомога дешевше і якомога більше зробити. Це перший етап війни. Далі відбувається вдосконалення тих штукенців, які от ті дешеві, і їх багато, тому що вони вже не перестають працювати, їх збивають 90%, а тих дорогих ракет спрощення, тобто оці технології йдуть на зближення одна до одної. Тому було цілком очікувано, що в тих модифікаціях шахедів, інших дронів, таких, як би сказати, первозданних крилатих ракет, тих допотопних крилатих ракет, буде з'являтися все більше технологій від більш дорогої зброї. От коли росіяни йдуть від іранського шахеда з дирчиком цього до Герані 4-ї, там, то вже вартість цієї цього дрона і технологічність, вона вже відрізняється на порядок від тих шахедів. І коли починаємо порівнювати, а зможуть вони виробляти стільки ж цих реактивних дронів, скільки вони виробляли тих дронів? Не знаю, тому що це на порядок дорожче, починаючи від двигуна, від конструкції самого планера і систем наведення. Інша справа, що будуть спрощуватися ракети. Ті ж ракети Х-101 для стратегічних бомбардувальників, калібри тощо, вони пристосовуються для ударів по землі. Чого нам чекати? Очевидно, не варто розраховувати на якусь зброю конкретно одну, яка може збити нашу економіку, збити нашу оборону в цілому. Комплексність ударів найбільш небезпечніше. Якщо ми налаштовуємо свою протиповітряну оборону, ну, грубо кажучи, після крилатих ракет 22-23 року, тих самих традиційних крилатих ракет, налаштовуємо на масове застосування шахедів, це зовсім інші цілі. Це низьколетячі, малопомітні, малошвидкісні цілі, масові цілі, і проти них створюємо і мобільні вогневі групи, і групи перехоплювачів, і системи шумопеленгування, тощо. Росіяни переходять на інший рівень. Це знову шахеди, фактично, як крилаті ракети. Висотні, швидкісні цілі. І якщо ми відмовимося від тих мобільних вогневих груп і дронів перехоплювачів, скажемо, все, вони нам вже не потрібні, і сконцентруємося на ЗРК, на авіаційної протидії, то ефективність зросте. Але через певний час ворог скаже: стоп, вони вже це можуть збивати, але вони вже не можуть збивати от ті низьковисотні малошвидкісні цілі. І знову повернуться до цього. Тому хорошого, так скажемо, з хорошого можу сказати, що жодний вид ракет чи дронів, він не є таким геймченджером. Проти кожного можна боротися, на формування системи потрібен час. Але і ламати систему заради нового виду озброєння, відмовлятись від того, що ми напрацювали проти старих видів озброєння, не можна, тому що виток цей може повернутись, і ми знову почуємо торохтіння отих гницьких моторчиків в нашому небі.
1: У нас буквально там 40 секунд, пане Павле, а час пошуку цього рішення проти тепер реактивних цих безпілотників, які, по суті, реактивні ракети, це питання станом на сьогодні тижнів, питання місяців, не хочу питати років. 40 секунд.
10: Масштабізація. Насправді маємо зараз авіаційні засоби ураження, які вже працюють. Маємо зенітно-ракетні комплекси різних дальностей, середньої, малої дальності. Шукаємо нові рішення. Це зрозуміло, які мають їх потенційно доповнити. Але і від цих рішень не варто відмовлятися. Їх треба масштабувати. Саме на це, до слова, і Рамштайн, і інші перемовини з нашими європейськими партнерами були спрямовані.
1: Але, знову ж таки, виходить, ефективне збиття сьогодні таких швидкісних цілей до 900 км на годину, ну це ого-го. Це літаки?
10: Це літаки, це зенітно-ракетні комплекси, ті ж Іріски, Айрісті, Хоук, Бук. Всі ці зенітно-ракетні комплекси середнього радіусу дії діють ефективно. Інша справа, чи є у нас до них ракети.
1: Да.
10: Ну, це або самим виробляти, або отримувати від наших партнерів. І авіація те саме. Переважно це сайдвіндери, це ракети ближнього радіусу дії. Це не гарматне озброєння.
1: Ну і питання ж грошей. Це ж не тільки питання ракети, там проти безпілотника. Обслужити той самий літак, витратити години на те, щоб його діагностувати, пальне. Ну, це ж все величезні кошти. І виходить...
10: Згоден, але ж...
1: Да.
10: Але ж і зенітно-ракетний комплекс він потребує обслуговування, а літак на патрулюванні він заміняє десяток зенітно-ракетних комплексів, тому що він рухає засіб, який рухається. Якщо перенести один ЗРК там на 150 кілометрів на інший напрямок, це треба доба, а може й більше, то літак на патрулюванні це долає протягом декількох хвилин. У нас вже є літаки дальнього радіолокаційного виявлення, про них говорили, потім мовчали, і тут так випадково чи ні, Генеральний штаб підсвітив цю тему. Це дуже великий крок. Маємо винищувальну авіацію. Оце і є робота. Чому в Румунії, в Польщі, в Балтії на російські дрони піднімаються саме авіація?
1: Дякую, пане Павло, за ці пояснення. Павло Лекійчук був на прямому зв'язку, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Віце-президентка Тайваню здійснила рідкісний візит до Європи, так його називають. Там вона бере участь у форумі з питань демократії в Італії, передає Reuters. Китай вже розкритикував цю поїздку, там висловили рішучий протест, назвали вчинок керівної партії Тайваню ганебним і марним. Це все дослівні цитати. Додам, що віце-президентка Тайваню перебуває під санкціями Пекіна, її вважають затятою прихильницею незалежності, це теж дослівно, острова. Примітно, що Італія, як і більшість країн, не має офіційних відносин з Тайванем. Жодних зустрічей між острівними посадовцями та міністром закордонних справ Італії не заплановано. Ну і Китай розкрив таємницю свого нового винищувача J-50. Він може літати сам і керувати цілим роєм безпілотників. Про це йдеться у звіті команди розробників Шеньянського інституту проєктування і дослідження літаків. Там поточнили, якщо пілот втратить свідомість або не зможе керувати літаком через надмірне навантаження, J-50 перейде на безпілотний режим. Ще однією важливою технологією стане навігація в умовах відсутності супутникового сигналу. Окрему увагу китайські конструктори також приділяють взаємодії винищувачів з безпілотниками. Йдеться про можливість створення великих груп дронів-напарників, які зможуть змінювати свою структуру залежно від ситуації. Винищувач координуватиме різні завдання від розвідки до атаки та захисту. Наталія Бутирська на прямому зв'язку зі студією. Це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Мої вітання вам, пані Наталю.
0: Добрий день.
1: Давайте з першої новини почнемо. Я про візит офіційної представниці, мабуть, острова Тайвань до Італії і позу Китаю. Власне, ну, я не думаю, що Італія недалекоглядна і просто так, я, до речі, не знаю, запросила, на рівні міністрів зустрічів немає. Можливо, це приватний візит, і тут немає, скажімо так, і яйця виїденого, і місця для отих звинувачень з боку Пекіну, там про те, що вона рішуче це засуджує і так далі. Ну, захотіла людина поїхати у відпустку, заодно зазирнула кудись там на якийсь офіційний захід. Чи це не так треба сприймати, пані Наталю?
0: Ну, це так треба сприймати, тому що насправді Китай намагається всіляко відрізати будь-які можливі візити представників влади Тайваню до будь-яких країн. Тобто створити таку міжнародну ізоляцію острова, тому що Китай намагається не тільки нав'язати, а ще дуже чітко заставити усі країни не контактувати з офіційною владою Тайваню. Але тут ви сказали про те, що наприклад, офіційно Італія, яка має дипломатичні відносини із Китаєм, вона визнає, на жаль, цю форму і політику одного Китаю, відповідно, на високому рівні немає ніяких запланованих зустрічей. Але коли проводяться певні заходи, що стосується будь-яких міжнародних питань, де організатори цих заходів запрошують, наприклад, представників Тайваню, ну, це цілком має право на, ну, принаймні, навіть у цій площині того, щоб здійснювати ці візити. Тому що Тайвань – це одна з світових демократій, відома своїми демократичними принципами. І ви знаєте, на жаль, дійсно, Китай, як серйозна потуга, як впливова країна, все більше зціплює кільце навколо Тайваню з одного боку і ставить у свої умови і створює тиск на уряди різних країн, аби вони ніяким чином не здійснювали ніяких контактів із Тайванем. І не тільки тут, наприклад, що стосується майданчика ООН, я, наприклад, хочу про це нагадати, тому що буквально за тиждень почнеться Генеральна асамблея ООН, де будуть розглядатися різні питання, і для Тайваню цей таке міжнародний тиск, цей, він дав можливість створювати його ще багато десятків років тому, коли замість уряду чи Цзей Канші, Китайська Народна Республіка, отримала можливість у 71-му році з допомогою резолюції 2758 зайняти місце уряду Цзей Канші. І от Китай покладається саме на ту резолюцію, де було вказано, що Китайська Народна Республіка займає своє законне місце представляти Китай в ООН. Але при цьому там не було написано про те, що вона має суверенітет над Тайванем, наприклад. І загалом от, питання Тайваню, воно ніяким чином не висвітлювалося. Але при цьому Китай на свій лад трактує цю резолюцію, обмежуючи будь-які можливі участі Тайваню на майданчику ООН. Ну, та ж, наприклад, організація ВООЗ, чи є інші організації при ООН, де, наприклад, Тайвань міг би представляти свої інтереси, бо за як 23,5 мільйони чоловік, вони мають право десь отримати допомогу, підтримку на міжнародному рівні. Але, наприклад, Китай говорить про те, що ця резолюція, вона фактично визнала суверенітет країни над Тайваном, і теж апелює до неї, коли посилається, наприклад, на будь-які можливі рухи і будь-які, наприклад, дозволи чи розмови щодо Тайваню. Тобто, ну, на жаль, ситуація така, і чим більше Китай має сили на міжнародному рівні, тим більше він за допомогою цієї сили обмежує будь-які навіть можливі контакти, наприклад, острова. От така ситуація, вона дуже є типовою, і Китай постійно стежить за всіма, хто будь-яким чином намагається якось співпрацювати з островом на рівні, там, наприклад, культурних, гуманітарних зв'язків і так далі.
1: Скажіть, а які шляхи?

0: відмовитися від своєї участі, від свого виступу, хоча Китай теж тоді висловлював різні заперечення. Тобто тут залежить від уряду, від ситуації, тому що насправді уряди діють в межах цієї політики. Але Китай зараз намагається вимагати від них все більше і більше певних червоних ліній, які він сам встановлює і сам він накладає.
1: Дякую за ці пояснення, пані Наталію, за те, що доєдналась до ефіру. Наталія Бутирська була на прямому зв'язку. Це експертка з питань Східної Азії і старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Вранці російські війська атакували АЗС на Рівненщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Інформації про жертв чи постраждалих немає. Я ж нагадаю, вчора під час атаки безпілотників по Києву зафіксували влучання у дві автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Внаслідок обстрілу міста загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. З нами на прямому зв'язку Тимофій Юрков, це співзасновник компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Мої вітання вам, пане Тимофію.
2: Доброго дня.
1: Скажіть, будь ласка, яким чином можливо і чи можливо в принципі убезпечити ті самі автозаправні станції? Тут сьогодні почали з'являтися повідомлення про особливу небезпеку для торгово-розважальних центрів столиці, а перед цим гатять по Сумах ТРЦ, розбитий був безпілотниками. Яким чином можна захистити і чи можна від такого типу безпілотників ці об'єкти?
2: Взагалі можна, це не так просто. Якщо ми кажемо про захист міста в цілому, треба розгорнути багато станцій РЕП. Перш за все, станціям РЕП має бути покрита вся територія України, починаючи від Росії і до великих міст. В такому випадку наростаюча похибка дасть можливість не попадати безпілотникам по об'єктам, енергооб'єктам, по заправкам і по іншим цілям, які уражає РФ.
1: Скажіть, будь ласка, а це твердження, я його просто неодноразово бачив, про те, що спуфінг і те саме реп-пригнічення на оті дрони, на нові модифікації росіянських дронів, діє вже не так добре, не так якісно. Це дійсно відповідає, вибачте за тавтологію, дійсності? Чи все ж таки роль засобів радіоелектронної боротьби все одно сьогодні залишається високою, незважаючи там на десятки антен, які вони використовують, росіяни, маю на увазі, на там своїх безпілотниках?
2: Насправді, ваша правда, зараз значно складніше заджемити або заспуфити російські попола, оскільки кількість антен зростає. Дійсно, всі РП-антенні вже використовуються близько 20 антен. Це створює загрозу для того, через те, що треба значно більше засобів подавлення для подавлення того самого БПЛА. Тобто РЕБ нікуди не зникає, він модифікується. Дійсно, подавлення наразі відбувається, але воно значно складніше відбувається, ніж було. Наявної кількості засобів вже буває недостатньо для подавлення нових CRP-антен, але все так само працюємо по меш-мережам, влучимо меш-мережі, зв'язок, канал управління, якщо вони є, і їх лишити актуально. Він нікуди не зникає, просто РЕП стає складнішим, більш потужнішим, і кількість їх має зростати, оскільки, як я і сказав, на кожен модуль в антені має з'являтися на тому самому участку місцевості ще один РЕП. От так це працює, на жаль. Тому, зрештою, я думаю, наразі вже біля Києва є достатня кількість РЕБів, але вона не така достатня, щоб ми мали можливість відводити їх від Києва. Це дуже складно в умовах, коли працює інерційна система навігації БПЛА, і в нього похибка незначна. Тобто, якщо ми будемо давити їх, починаючи з території Росії, і не допускаючи до Києва, в такому випадку наростаюча похибка буде колосальною, і можливість уразити об'єкт буде значно менше.
1: Тут з'явилась десь позавчора, здається, новина про те, що німецький Бундесвер шукає рішення з РЕП для придушення супутникових систем типу ГЛОНАСС і РАСВЕТ російських систем. А тут є якась специфічна особливість в придушенні саме цих систем? Що Бундесвер вирішив пошукати рішення? Тобто на сьогодні його як не існує, чи просто про нього Бундесвер не знає?

0: Ні, рішення існує. Воно просто не таке банальне, як думають професіоналісти. На жаль, рішення в вигляді одного РЕП для придушення антенни «Рассвет» або антенни «Комета» не існує. Для того, щоб залишити антенну «Комета» або «Рассвет», треба система як мінімум з 20 РЕП, які будуть діяти на «Комету» або «Рассвет» з різних сторін. Тобто це комплекс заходів, комплекс засобів РЕП, який не може бути у вигляді там однієї машини РЕП або одного засобу РЕП. Це має бути великий комплекс, направлений на захист тієї чи інакшої території. Але він є. І наша компанія має успішні кейси залучення CRP-антен на кабах і на і в польових умовах, і навіть на кабах в реальному житті. І далі працюємо над ефективністю цього подавлення. Але, на жаль, подавити кап чи подавити попола з однієї точки неможливо. Ми маємо давити їх з моменту, майже з моменту пуску, для того, щоб погляд, яка стояла колосальною, і він просто долітав до об'єкту, куди він цілиться.
1: І щоб це було ефективним, тут, я так розумію, ми повертаємось до початку, до того, що ви казали про те, що системи радіоелектронної боротьби мають у великій кількості просто бути присутніми, ну, для того, щоб з усіх сторін подавляти і ті самі каби.
0: Так, все правильно. Дійсно, має бути дуже значна кількість на конкретній території, і це має бути декілька десятків засобів на кожен квадратний кілометр. Тобто це велика кількість. В такому випадку, коли це буде працювати разом з системами виявлення, з радарами, воно дійсно, ми зможемо глушити БПЛА весь відрізок їхнього шляху, і це буде значно ефективніше, і вони просто навіть не будуть літати до Києва, вони будуть, їх буде відхиляти кудись в сторону. Тому що, коли ми бачимо ситуацію, на жаль, що БПЛА час від часу десь може потрапляти в будинки або в інші об'єкти, то це означає, що похибка була недостатньою для того, щоб відвести їх від Києва. Тобто це похибка була недостатньою, і треба було значно збільшити відрізок часу подавлювати дрон. Звичайно, бувають ситуації, коли москалі спеціально використовують дрони для враження цивільних цілей, для того, щоб тероризувати народ України. Але і певна кількість випадків, коли дрон був подавлений, але просто недостатньо, щоб відвести від міста, недостатньо там була похибка, він влучав, на жаль, в мирний об'єкт.
1: Тут, повертаючись до дронів, росіяни модернізували шахеди, щоб мінімізувати вплив радіоелектронної боротьби. Про це розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він нагадав, що частина атак реактивними шахедами по Києву здійснюється з використанням традиційних систем супутникової навігації, а не в режимі онлайн-керування. Тому противник модернізував систему інерційної навігації. І також, за словами Флеша, вже цього місяця очікують появу нових антен на тих от шахедах. Він наголосив, що ця модернізація вплине і на удари крилатими ракетами «Бандероль» і «Дань-Т», на які ворожа армія робить ставку. А як протидіяти нам? У них плюс одна антена. Нам виходить як? Плюс ще одна система РЕП до тієї загальної архітектури, яка у нас є?
0: На жаль, не на одну антену збільшується кількість моделів. Стандартні антени, які москалі використовували ще місяць-два тому, мали 16 каналів. CRPA-каналів. Наразі цих модулів вже буде 20. І дійсно, москалі законтрактували дуже великі контракти на поставку цих комплектуючих з Китаю. І це вже треба плюс 4 системи РЕП для тієї самої архітектури подавлення. Якщо у нас не ідеальна була система, коли було 16 каналів, наразі вона буде, на жаль, ще ситуація буде погіршуватись. Тому розгортання більшої кількості на РЕПів на більшій площаді і навіть на площі, що вже є з повними РЕБами, є необхідною. І буде ця кількість буде тільки зростати, тому лише насичення кількості РЕБ, збільшення їх дальності дії, збільшення їх потужності може допомогти нам вдало глушити російські БПЛА. На жаль, і з'являються нові системи інерціальної навігації. Вони значно краще вже невілюють похибку, пов'язану з погодними умовами, але все ж таки з цим можна працювати. похибка, хоч вона в рази менше, ніж була на початку війни від стандартної навігації, але вона все ж таки значуща. І все ж, коли є сильні пориви вітру, вона може досягати 2-3% від загальної дистанції. Тобто ми будемо мати 2-3 кілометри на 100 кілометрах похибки. Якщо погодні умови більш-менш стабільні, то це може бути 0,5-1% від загальної дистанції. Тобто це на 100 кілометрах, відповідно, 500-1000 метрів
1: похибки. Дякую за ці роз'яснення, пане Тимофію, за те, що доєднались до ефіру. Тимофій Юрков був на прямому зв'язку. Це співзасновник компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Далекобійна відповідь агресору. Володимир Зеленський підтвердив удари по 2 російських хімічних підприємствах у Пермській та Самарській областях. У Таганрозі Служба безпеки України уразила виробництво і склад зберігання дронів, ємності з нафтопродуктами, радіолокаційну станцію та ракетний комплекс. Підтвердив президент удар по ворожій цілі у Чорному морі, знищення літака Су-33 та 2 гелікоптерів у Краснодарському краї та Пермській області. Раніше Генштаб повідомляв також про ураження комбінату Тольятті-Каучук на Самарщині, що бере участь у циклі виробництва палива для тактичних та балістичних ракет. Ну і диктатор Путін заявив, що росіянська економіка нібито добилася позитивних результатів, змінила свій суверенітет і випередила темпи зростання світового ВВП. Отаке от строчить. Про це він заявив, виступаючи на саміті БРІКС у Нью-Делі. Також диктатор росіянський переконує, що економіка Росії стала сильнішою, стійкішою та мобільнішою. Це теж дослівно. А у попередні 3 роки за темпами, каже, перевищувала світові. За словами Путіна, проти Росії ввели вже 30 тисяч санкцій. Та з важкими наслідками, як стверджує очільник Кремля, начебто зіштовхнулися самі західні країни, які і вводили ці економічні обмеження. Ну, направду стелить те саме, що і там 3, 4, 5 років тому. Економіка Росії опинилася перед новими викликами тим часом під час війни. Фінансова система країни-агресорки змушена гальмувати пом'якшення грошово-кредитної політики через якраз таке стрімке здешевлення грошей і паливні проблеми. Про це вже йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінками аналітиків, прискорення зростання цін в цій недокраїні вже сягає 5-6%. А наявність високих проінфляційних ризиків підтверджують навіть у Центральному банку РФ. З нами Олег Устенко на прямому зв'язку. Це економіст та екс-радник президента України з економічних питань. Мої вітання вам, пане Олеже.
2: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякую, що доєднались. Давайте зараз, як це, прожарку влаштуємо Путіну в Нью-Делі, який каже, що економіка там егегей, сильніше, краще, ніж у всіх, і так далі, і тому подібне. От, знаєте, так, по фактам, починаючи, мабуть, від грошово-кредитної політики до бюджетної стійкості, а також купівельної спроможності отих росіянців, які там є, наскільки не відповідає дійсності те, що каже рот цього диктатора?
2: Ну, в першу чергу я б звернув би увагу на те, що для нього БРІКС – це теж достатньо складне таке взагалі ситуація, бо вони то не така велика економіка, там є великі гравці, є Китай, економіка Китаю за результатами цього року буде на рівні біля 25 трильйонів доларів, а там є Індія, економіка якої приблизно біля 12-15 трильйонів доларів, і є Бразилія, велика економіка, і є дуже невелика економіка Росії, це близько 2,2 трильйонів доларів, це просто не йде навіть в порівняння з тими великими економіками. Ну, звичайно, коли ти мала економіка, ти намагаєшся, а маєш амбіції, там просто які зашкалюють, то ти будеш намагатися показувати, що ти велика, значна економіка і так далі. Ну, як ти це можеш показати? Ти повинен показати, що є якісь там економічні показники, які набагато кращі, ніж в цьому світі. І от він говорить з приводу того, що так, наша економіка зростає набагато швидшими темпами, ніж світова економіка. Світова економіка, до речі, в цьому році зросте від 2,6% до 3%. Там коливаються прогнози по світовій економіці. Російська економіка просто, ну, в найкращому випадку, просто в самому найкращому випадку покаже зростання на рівні 0,3%, і то це більше все ж таки в уявленні самого Путіна, ніж реальна ситуація в економіці. Да, ви праві, в них є високий рівень інфляції, інфляція давним-давно набагато більше, ніж та, що малює для себе Кремль, і про те, яку, про яку говорить до сих пір Центробанк Росії. Вони говорять з приводу того, що інфляція приблизно на рівні біля 6-7%. Насправді, якщо подивитися ціни в їхніх супермаркетах, вони виросли набагато швидше, і навіть 10% це точно не обмеження стосовно того, що відбувається з їхніми цінами в супермаркетах. Вони розуміють, що в них виросли достатньо сильно транспортні витрати, в тому числі завдяки Збройним силам України, які не дають можливість їм заправлятися за тією ціною бензину, яка була раніше, а раніше була приблизно 70 рублів за 1 літр, а зараз вона приблизно на рівні, ну, щонайменше, так, щоб у вільному продажу, то це буде приблизно біля 200 рублів. Якщо в тебе втричі зросли ціни на бензин, на паливо, ну, то, відповідно, буде зростати ціна на транспортні витрати. А транспортні витрати Росія – це точно не Україна і не європейська країна, де ти можеш, ну, залишати транспортні витрати на достатньо низькому рівні. Для того, щоб їм там доставляти товари, то треба витрачатися достатньо серйозно на транспортні витрати. В них є Центробанк, який знаходиться під постійним наглядом Кремля, і начебто це все ж таки за мандатом начебто така самостійна інституція, по факту це ні, це показалось там спочатку самої війни, що вони виконують накази, які приходять від Кремля, не повністю, не всі, але виконують. І зараз в них облікова ставка на рівні 14%, вони її трошки знизили, останнє засідання, яке було позавчора, вони залишили її на попередньому рівні. Для всіх це був, в тому числі для росіян, це був сигнал того, що ситуація з інфляцією виходить з-під контроля. Більше того, вчора була заява з боку Центробанку стосовно того, що вони будуть дивитися на інфляцію і, можливо, будуть коригувати ставку. Але коригувати ставку в їхньому випадку – це означає підвищувати ставку. Ну, ти підвищуєш ставку з одного боку для того, що ти просто занепокоєний рівнем інфляції, це до того, що ситуація з інфляцією, за словами Путіна, під контролем. Ні, вона не під контролем. І теж правда, що додаткова проблема, яка виникне після того, що вони зберігають високу ставку, це буде більше депресія в економіці. І економіка замість цих 0,2-0,3-0,4% буде показувати або нульове зростання, або, в принципі, як більшість вважає зараз ті, що вивчають російську економіку, що вона зайде в мінус. В них достатньо швидко будується девальваційний тиск на місцеву грошову одиницю рубль. Ми бачили, що в них є вже проблеми. Ми очікуємо, що на наступному тижні буде голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки, що обмежить їхню можливість по експорту енерготоварів, енергопродукції, ну, в першу чергу, стосовно їхньої нафти. Обмеження стосовно їхньої нафти ще більше буде придавлювати, пригнічувати їх економічне зростання. Так що а вони, скажіть, точно і напевно...
1: Перепрошую, що перебуваю, а тут не може зіграти, так мовити, зворотню історію контролю єменськими хуситами тепер Бабель-Мандебської протоки, що, на думку аналітиків, збільшить ціни на нафту. Ну, типу, Росія не зможе відіграти на цьому?
2: І тут відразу на може, але тут відразу виступає на авансцені Збройні сили України, які не дають можливість, в принципі, Росії експортувати власну нафту. Якщо ви подивитеся до ударів, які почали наносити Збройні сили України по їхній портовій тоді вже інфраструктурі, не по НПЗ, а по портовій інфраструктурі, звідки вони можуть перевозити свою нафту. До того часу вони приблизно 5,5 мільйонів барелі нафти на день вивозили з країни. Навіть доходило до 6 мільйонів барелі на день. Зараз ця цифра знаходиться приблизно на рівні 4,2 мільйона тонн, так що вони все одно менші. Плюс ми ж знаємо, що Збройні Сили України на цьому не зупиняються. Вони будуть продовжувати удари по їхній портовій інфраструктурі, яка відповідає за їхню нафту, і це буде обмежувати. Ну і що? Що ціна на нафту збільшилась? Да, це погано для всіх нас, хто купує десь в світі нафту і нафтопродукти. Але це проблема для Росії, бо вони ціна буде більшою, але вивести в кількісному виразі вони зможуть менше. Одна, тобто для того, щоб компенсувати все це, їм треба, щоб ціна зростала при таких наявних обсягах, ну, приблизно на рівні до 30%. Ми очікуємо такого. Якщо це буде переходити за 30%, то вони все одно будуть компенсувати лише те, що вони зараз можуть отримувати. Але додатковий удар з боку Збройних сил України буде означати, що це буде різко падати. Вони це розуміють. І в цьому і проблема, в тому числі і для нас, коли режим розуміє, що в нього не вистачає можливості вкладатися у війну, він стає більш агресивним. А більш агресивний – це ми вже на собі бачимо, як почастішали їхні удари, бо вони розуміють, що цей горизонт планування для них настільки обмежений, що вони намагаються швидко там отримати те, що вони б хотіли, навіть не дивлячись на те, що вони цього не зможуть отримати. Так працюють оці тоталітарні, авторитарні режими, і режим в Кремлі, це в Росії, це не виключено.
1: Скажіть, а Білорусь тут, я не знаю, як економічна паличка-виручалочка для Росії може спрацювати? Ну, чи вже нічим працювати? Обсяги такі, що не врятує там білоруська креветка?
2: Дуже
1: чи там...
2: добре.
1: Так.
2: Якщо дозволите, я ще туди додам Казахстан, бо це так те,
1: давайте,
2: що говорю.
1: У нас
2: так,
1: дві хвилини,
2: так,
1: правда.
2: Якщо так, ми встигнемо. Якщо мова йде про бензин, який вони отримують, то з боку Білорусі вони отримують приблизно біля 5% своєї добової потребності в бензині. Ну, тобто це значна сума, але це точно не змінює ситуацію на їхньому ринку, скажімо, палива. З боку Казахстана вони теж отримують бензин, але цей бензин по року, от всі ці контракти, які вони заключили в Казахстані, це приблизно 260 тисяч тонн бензину. А їхня добова норма споживання бензину, особливо зараз, в кінці літа, на початку осені, це приблизно 115-120 тисяч тонн. 260 тисяч тонн, які прийдуть з Казахстана, це дві доби покриття їхнього загальної потреби в бензині. А те, що приходить з боку Білорусі, ну це може перекрити там, скажімо, півтора тижня. Ну ладно, навіть до 2,5 тижнів може перекрити їхньої потреби в бензині. Ну і що далі? І ми віримо, якщо далі вони мають вірити в те, що ЗСУ зупиниться і більше не буде атакувати їхні НПЗ. Знов таки, це для них це із області економік фентезі. ЗСУ не зупиниться, ЗСУ буде продовжувати вести принаймні 200 сюжетні лінії. Перша лінія – атака по їхній портовій інфраструктурі, яка відповідальна за їхні нафтові долари, а друге – це те, що стосується їхнього забезпечення вже нафтопродуктами тоді внутрі країни. Білорусь і Казахстан – в цьому розкладі точно не просто не паличка виручалочка, це просто ні про що, скажімо так.
1: Дякую, пане Олеже, дякую за ці роз'яснення і за те, що дали нам
2: довіру.
1: Олег Густенко, економіст, екс-радник президента України з економічних питань. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Марафон «Єдині новини» триває. За мить про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська, а потім у цій студії зустрічайте Олену Центилу.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
5: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
6: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
7: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Росіяни ударили у Звягелі на Житомирщині по магазину продуктів, убивши двох людей. Знаємо про влучання по залізниці у Фастові на Київщині і в Луцьку. Група моніторингу «Укрзалізниці» встигла зупинити потяги і евакуювати пасажирів. Минулося без поранених. Масована дронова атака триває. У Кривому Розі уже двоє загиблих через нічну атаку по промисловому підприємству. Із-під завалів дістали тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти. Поранених наразі четверо, один у важкому стані. Окрім підприємства, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти і об'єкти бізнесу розгорнули штаби допомоги. По Одесі московити ударили вранці бандеролями і калібрами. Там 35 поранених, включно із немовлям. Поцілений багатоквартирний будинок, зруйновані 5 поверхів. Більшість поранених у шпиталині, є важкі. Ще двоє мешканців не виходять досі на зв'язок. Після удару сусіди один одному допомагали рятуватися.
8: В 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель, поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та двох автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
7: Росія ударила 4 балістичними ракетами по Запоріжжсталі, влучили у виробничий майданчик. Поранені 4 працівників. І це вже 3-й балістичний удар ворога по підприємству за місяць. Окрім нього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах. Один будинок зруйнований ущент. Через постійні російські атаки по залізничній інфраструктурі «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть тільки до Конотопа, далі пасажирів доставлятимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той під'їжджав до кінцевої станції. По ньому прицільно влучили 2 шахеди. Ну а далі про реалії Матусь прикордонної Сумщини. Прогулянки з детектором дронів у дитячому візочку там вже стали буденністю. Як українці винаходять нові засоби уберегти себе і своїх рідних? Дивімося.
9: Мені так весело. Да, і вона трошки не тримається. То що, положимо так.
10: Прогулянки Аліни з немовлям тепер проходять тільки так. Дівчина живе в Києві, але коли там почастішали удари реактивними дронами, з 2 дітьми вирішила переїхати на Сумщину до батьків.
9: Тільки з Києва ми приїхали, я так спочатку було напружено, бо читаєш новини, що в Сумах так постійно, да, щось літає, і папа там включив, дивись, да, і якраз тоді не знаю, можливо, наша летіла, можливо, не наша, але так, да, село ми побачили, потім вона полетіла кудись на місто.
10: Батько Аліни Дмитро працює водієм у торгівельній компанії. Розвозить товари по прикордоню, куди багато хто вже відмовляється їздити.
11: Тобто, коли ти їдеш по дорозі, да? Тобто, бачиш згорівше авто, задаєшся питанням, да? Як себе вберегти.
10: На роботі Дмитру і видали детектор дронів.
11: Якщо є якась загроза, він перехоплює сигнал цього дрону. І на екранчики я бачу те, що бачить оператор цього дрону. Якщо є загроза мені, то ну, я бачу, да, ну, місцевість, яка там ну, впізнаю і знайома, чи я по ній їду, то у мене є декілька там хвилин там, чи секунд прийняти рішення і там заховатись. Вмикаєш, вона автоматично переходить в режим сканування в трьох діапазонах. Якщо є загроза якась, то загорається червона лампочка і сигнал. Якщо є сигнал, нажимаєш кнопочку, на екрані воспроизводиться відео з дрона.
10: Родина Дмитра живе за Сумами в бік лінії бойового зіткнення. Місяць тому їхнє авто атакував ворожий дрон.
11: Ми повертались додому з дружиною, і чуйки не було у нас. І удар, внезапний удар, це було ну, в місті Суми, в промисловій зоні міста Суми. Удар наглушила.
10: Мікроавтобус горів повністю, родина дивом вціліла. І тепер завжди намагаються брати з собою детектор. Насправді є зафіксовані випадки, коли детектор дійсно рятував життя.
12: Ліз, давай, давай, вибігай.
10: Детектор «Чуйка» розробили ще на початку 25-го року і поступово модернізували, пояснює Олексій, технічний спеціаліст.
13: «Чуйка» детектує саме аналоговий відеосигнал, який йде від дрона до оператора. Тобто ми аналізуємо радіопростір, фіксуємо наявність відеосигналу, додаємо його у наш список задетектованих частот, і після цього можна переглянути цей сигнал і побачити, що бачить оператор, який керує цим дроном.
10: На практиці виглядає це ось так.
13: Ось у нас вімкнений дрон. На чуйці ми бачимо спрацювання, є два світлодіоди, які показують спрацювання, і також у нас є звук. Переходимо в режим монітор, передивляємося картинку з FPV дрона. Якщо вона для вас не має загрози, виходимо в основний режим роботи у сканування.
10: Відстань, на якій прилад бачить дрон, різна, залежить від характеристик передавача самого дрону та висоти польоту.
13: Потужність 3 вати, то його фіксують на 4 кілометрах. Якщо це буде менша потужність, то, звісно, в нас буде менша відстань. Сказати 100% чи це наш дрон або противника майже неможливо.
10: Але всі ці знання, куди летить дрон, це півсправи. Далі треба прийняти швидке рішення, як від ворожого дрону сховатися. Адже якщо на екрані детектора бачите дорогу, якою їдете, і власне авто, то є лічені секунди. Тому прогулянки Аліни зараз зводяться до невеликих дистанцій біля дому.
9: По вулиці прямо далеко не дуже ходжу, бо ну, якщо вона там летить, особливо зараз там якісь реактивніці, то ну, трошки страшнувато з малими. А ось якщо ми там тут сиділи, то так, ми брали, ну, вона лежить. Якщо починає пікати, ми розуміємо, що щось відбувається. Або наші там летять перехоплювачі кудись, або щось на нас летить.
10: Із Сумської та Одеської областей Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Україна, марафон «Єдині новини».
7: У Кобливому на Миколаївщині у морі стався вибух протидесантної міни. Загинуло подружжя, а їхня донька і ще одна жінка дістали поранення. Ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита, огороджена і мала попередження про мінну небезпеку. Але люди зневажили попередженням, перетнули огородження і пішли до моря купатися. Далекобій на відповідь агресору. Володимир Зеленський підтвердив удари по 2 російських хімічних підприємствах у Пермській і Самарській областях. У Таганрозі СБУ уразила виробництво і склади зберігання дронів, ємності з нафтопродуктами, радіолокаційну станцію і ракетний комплекс. Підтвердив президент і удар по ворожій цілі у Чорному морі, знищення літака Су-33 і двох гелікоптерів у Краснодарському краї і Пермській області. Раніше Генштаб підтверджував ураження комбінату Тольятті-Каучук на Самарщині, що бере участь у циклі виробництва палива для тактичних і балістичних ракет. Командувач сил безпілотних систем підбив підсумки 10 тижнів операції «Молочка». Роберт Мадяр-Бровді написав, що за 2,5 місяці українські військові уразили майже 300 ворожих суден у Чорному і Азовському морях. І з них більше 200 у липні, а у першу третину вересня ще 16 кораблів різного типу. На фронті за останню добу відбулося уже 237 боєзіткнень, і найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 29 атак. Московити сунули біля Дорожнього, Святогорівки і Новопавлівки. На Костянтинівському українці стримали ворожі штурми у районах Костянтинівки, у бік Єлінівки, Миколайпілля і Дружківки. 10 штурмів українські підрозділи відбили на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Козачої Лопані, Семині, Вільчі і Комісарового. Замість танків наземні дрони. Сухопутні війська змінюють принципи підготовки військовослужбовців. У оперативному командуванні «Захід» створили школу безпілотних систем, де підготовка операторів НРК йде окремим курсом. Курсанти вчаться не тільки управляти, але й ремонтувати дрони, каже наш Володимир Миколайчук.
14: Курсант Віктор навчається управляти ударним НРК «Гієна». Він невеликий, але надзвичайно швидкий та маневрений. Несе 26 кілограм вибухівки. Успішно атакує укріплення та піхоту ворога. Свою ефективність довів на Покровському напрямку, де камікадзе маневрував вузькими проходами та вражав окупантів у забудові.
15: Вона маневрена і маленька, тобто нею дуже легко можна, ну не дуже легко, але можна в неї втекти від дрона, який за тобою полює.
14: Віктор вже місяць опановує різні типи НРК у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід». За фахом інженер, проте вирішив стати оператором НРК, бо переконаний, роль наземних дронів на полі бою постійно зростає.
15: Можна керувати на будь-якій відстані з будь-якої точки світу, головне мати стабільний інтернет постійно. Також воно важливо тим, що евакуація, логістика не залежить від людського життя. Тобто не потрібно факт присутності людини саме на лінії ЛБЗ.
14: У школі безпілотних систем кілька майданчиків для НРК під різні типи та функції дронів. Усі інструктори досвідчені, з бойовим досвідом, тож і курсантів відбирають за здібностями, що знадобляться в складних бойових місіях.
16: Перше – це критичне мислення, без нього нікуди. Треба вміти шукати нестандартні підходи до ситуації. Не все можна зробити так, і не всі ситуації підходять під те, як книжка пише, умовно, да, якщо станеться таке, то роби таке і так далі. Тому потрібні люди з креативним мисленням, які готові думати, розвиватися.
14: Спочатку опановують легкі НРК, далі переходять до важких. Саме вони доставляють боєкомплект та евакуюють поранених. У кінці курсу курсанти отримують спеціальні завдання.
17: Мені треба проїхати трасу і побувати на кожній точці, яку він поставив. Тобто перепони різні переодоліти, ями, поганий зв'язок входить в трасу. Дуже важко їздити, коли поганий зв'язок. От, і ми все то відробляємо.
14: Такі НРК вже витіснили звичайні танки, каже бригадний генерал командувач ОК «Захід» Володимир Швадюк.
18: Що ми відмовилися від танкових з'єднань, бо зараз на цьому полі бою це вже тактика устаріла, і вони вже ця тактика не має якби тої ролі, яка була раніше. Зараз от ударна сила наших військ, ударна сила війни, ударна сила полі бою. Це НРК, наземні і повітряні.
14: Не лише управляти, а й ремонтувати навчають курсантів. У школі безпілотних систем діє власна майстерня. Тут майбутні оператори НРК знайомляться з будовою комплексу та власноруч його лагодять. Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: У столиці ветерани з ампутаціями готуються до міжнародних змагань із вейкбордінгу. Для них роблять спеціальні дошки, бо кататися на протезах хоч і можливо, але незручно. На одному із запливів побувала наша Дар'я Цесарук.
19: Андрій вдягає на себе спеціальний гідрокостюм. Стоячи, Андрій не катається. З протезом незручно і небезпечно, бо можна загубити його у воді. Тому для ветеранів з ампутаціями вейкборди роблять адаптивні. Ось такі.
20: Така сама дошка, як і в звичайному вейку. І отаке крісло, яке хлопці самі вже роблять тут, з амортизацією, щоб менше удар був.
19: На воді Андрій робить різні трюки. І хоча він не новачок, але тренер просить Андрія бути обережним. Зв'язок вони тримають через рацію у шоломі.
21: Я керую швидкістю, керую розворотами, за потреби я зупиняю, щоб врятувати від жорсткого падіння.
19: Андрій любив цей спорт ще до поранення, але не знав, чи зможе займатися ним і після ампутації.
20: Це вже було на точці евакуації, ми виходили з позиції, і по транспорту, який за нами приїхав, пішов танковий обстріл, от дуже поруч прилетіло, мене зразу повністю відірвало ногу, і побратими мене витягли.
19: Але спробувавши раз, переконався, що це саме те, чим він хотів би займатися. Щоправда, відчуття були зовсім іншими.
20: Мозок звик все життя ходив на двох ногах, катав на двох ногах, але по відчуттям, насправді, воно не дуже колосально відрізняє. І це прям кайф, що ти там, навіть отримавши важке поранення, ти можеш все одно повернутися до тих відчуттів, які були.
19: Тож поступово хобі переросло у професійний спорт.
20: Любий спорт адаптивний – це є реабілітація. І фізична, і ментальна. Коли катаєш, ти забуваєш про своє поранення, забуваєш про якісь там проблеми, негаразди. Ти просто отримуєш задоволення від життя.
19: Наші тренери досвід спорту адаптивного перейняли у європейських колег, які пацієнтів відновлювали після травм.
22: І ми побачили і зрозуміли, що військовим, ветеранам, їм не вистачає тут того адреналіну, того ендорфіну, який вони отримували під час військових дій. І тут ми його заміщуємо, але корисно і безпечно. Вони їдуть на швидкості близько 30 км в час. Вони це роблять на свіжому повітрі. Вони це роблять в ком'юніті, яке розуміє.
19: Без спорту влитися у цивільне післяфронтове життя дуже складно, тому вейкбордингу ветеранів навчають вже 3 роки. Іван почав займатися минулого сезону.
23: Це екстрим, адреналін, можна політати, швидкість, крутити якісь трюки, фігури. Це неймовірний заряд емоцій.
19: Він теж поки їздить сидячи, але сподівається, що колись встане на дошку. Такі запливи тривають аж до кінця жовтня. Ветеранів запрошують до них долучатися. А Іван з Андрієм уже готуються до змагань міжнародних. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Наступний випуск новин «Рівно» о 19-й. Його проведе Олег Панюта, а доти у цій студії працюватиме Олена Центила.
24: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Нова реактивна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Вони повертаються. Після обмінів російські солдати знову йдуть у полон. Як живуть ті, хто прийшли нас убивати? Спеціальний репортаж із місць утримання. До псевдовиборів у Росії тиждень, а на окупованих територіях уже голосують. У чому небезпека цього політичного фарсу?
7: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
25: Підсумовуємо головне.
24: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
0: Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила. Вся величезна команда. Ми Україна. Повертається мовити і будемо мовити про найважливіше, що відбувається в Україні, що відбулося, і щоб краще ніколи не відбулося, але так чи так впливає на нас із вами. Оперативно будемо інформувати про усе те, що безпосередньо зараз відбувається в небі, загрози. Так само інформуємо про те, що роблять за кордоном. Канада запровадила санкції проти росіян, що причетні до депортації українських дітей. До списку потрапили очільник МНС Росії, голова Федерального агентства у справах молоді, голова правління руху перших та керівник ради його регіонального відділення. ОТВ також запроваджує обмеження проти радника апарату уповноваженого справ дитини РФ Володимира Хромова, а ще голови опікунської ради Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям Єлени Мільської. Володимир Зеленський хоче домовитись про особисту зустріч з російським диктатором Путіном на час саміту групи 20 у Майамі. Президент України сказав про це в інтерв'ю Deutsche Welle і наголосив, що налаштований ухвалити конкретні рішення. Я зацитую, головне не те, про що говоритимуть, а результати. Додам, що саміт G20 відбудеться в США вже в грудні. Востаннє ж Зеленський та Путін особисто зустрічалися взимку 19-го року, це було в Парижі, на саміті Нормандської четвірки. Сергій Лещенко долучається до бесіди, це радник Офісу Президента України. Пан Сергій, здравствуйте.
1: Вітаю.
0: Зрештою, маємо розуміти, направду, ситуацію, в якій опинився сьогодні Київ. І оцей сигнал Зеленського, який чіткіше чіткого звучить, та, я готовий зустрітися з Путіним в Майамі, якщо він там буде, то кому це більше, Кремлю, зрештою, чи Вашингтону, Білому дому?
1: Ну, ви знаєте, у нас ситуація така, що дуже люблять прикладати на Україну відповідальність за те, що війна триває. І це знає не тільки від Росії, але інколи від наших партнерів. І тому Зеленський каже, що для того, щоб виконати мрію, закінчити 9-ту війну, які Трамп одна за іншою закінчував, і от тільки за ці зупинився, не може рухатись вперед. Для того, щоб партія Трампа отримала додаткові переваги на наступних виборах, для того, щоб припинити голод в Африці, для того, щоб припинити нас наші домові ціни на дизель ростуть в світі, тому що ми продовжуємо бити по автопереробці російській. От щоб всього цього негативного немає, то Зеленський готовий навіть з Путіним зустрічатися у форматі з посередників, без посередників, в будь-якому форматі. І Майамі для цього непогане місце, тому що там буде Трамп, і він може, як вже проводив цю церемонію в Білому домі з Пашиняном і Алієвим, сісти з ними за один стіл і оголосити про закінчення війни. І от, власне кажучи, такий шанс український президент пропонує для Трампу реалізувати себе в статусі такого миротворця. Але ми ж мали вже і миттєву реакцію Кремля, воно в них, як знаєте, на автовідповідачі від побуги звучить від Піскова, що приїжджайте в Москву, вас тут чекають. Ну, зрозуміло, що в Москву можна їхати тільки до того, щоб підписувати капітуляцію. Тому, звичайно, переговори в Москві неважливі в такому форматі. Це навіть не повага до другої сторони. Тому Майамі непоганий варіант для Трампа, щоб голосити про закінчення війни. Можна з Майамі потім переміститися хоч в овальний кабінет, хоч в Анкоридж, немає значення. Але тут питання за тим, щоб Путін на це погодився.
0: Ну і ви знаєте, маємо розуміти, що даруйте, повітряні сили просто зараз повідомляють, що безпілотник на Рівненщині курсом на Дубно. Ударні та реактивні безпілотники продовжують рух Сумщини на півночі країни через Чернігівщину, Київщину, Житомирщину у західному напрямку. Панове, просто зараз ви бачите, як виглядає карта повітряної тривоги безпосередньо на станом на даний момент, і червоні, і жовті зони. Реагуємо на повітряну тривогу. Ви бачили, що повідомляють наші спецслужби, наші розвідники. Ворог готується. Ми, власне, теж. Але, пан Сергію, є до санкцій канадійських. Канада вже має санкції проти 3,5 більше тисяч осіб і установ, які так чи так пов'язані з російською агресією. Але санкція сама по собі не повертає дитину в Україну. Який практичний механізм має з'єднати оці санкції, персональні або корпоральні, які би були пов'язані з процесом і процедурою повернення дітей? І що може змусити реально сьогодні конкретного російського чиновника, злочинця, установу надати Україні інформацію про місце перебування дитини чи погодитися на її передачу?
1: Ні, ну, у нас є теж спеціальна місія в першій леді США в Мелані Трамп, яка допомагає в поверненні дітей, і вона справді багато дуже для цього зробила. І якщо з боку американської адміністрації буде готовність допомагати в кожному випадку, це кожна повернута дитина, це велика подія, це перемога, яку Україна прагне отримати кожного такого випадка. Таких випадків понад 20 тисяч. Тому ми раді і тим санкціям, які накладає Канада. Тут може хтось скаже, ну і що, на Канада країна, в якій не було 90%, можливо, з гаком населення України. Можливо, навіть люди і на столицю не зразу згадають. Канаді, але Канада – це член Великої Сімки. Відповідно, у нас назбирається певна кількість країн, які запроваджують ці санкції. Потім ми зможемо з цими козирями прийти в інші країни, казати, тепер ви теж накладаєте, бо Канада вже наклала, країни Великої Сімки, щоб європейські країни теж наклали. А потім буде разом з Канадою європейцями і американців теж схиляти до цього активніше. І це питання поширення санкцій. Україна, ви знаєте, вступила в санкційний механізм синхронізації, тобто наші санкції синхронізовані з санкціями Євросоюзу. Відповідно, якщо і Канада синхронізує з Євросоюзом, то у нас вже набагато більше, ніж просто одна Канада. Тому це маленькі кроки, які наближають до великих подій. Це важливо усвідомлювати. І зазвичай теж такі рішення оголошують як певним чином, ну, такий жест під час візиту перших осіб, що от там оголошують про виділення грошей, оголошують про накладення санкцій, оголошують про передачі зброї саме під час візитів. Це частина такої дипломатії, коли от не просто зустрічають, тиснуть руки і роблять спільні там заходи, так, але от роблять практичні кроки. От оголосити санкції – це теж практичний крок разом з передачею грошей, які теж насовані на нашу зимову стійкість, на потреби дронового захисту. Притримують, а інколи прискорюють якісь рішення, щоб в символічний момент присутності лідера оголосити про ці кроки дружнього такого характеру. Тому це теж частина такої дипломатії дружніх кроків.
0: Якщо ми говоримо про відповідальність, то відповідальність за депортацію дітей – це один з центральних епізодів справи МКС проти Путіна. Але от напередодні стало відомо, що нібито США тиснули на союзників по НАТО, закликаючи їх вийти з Римського статуту і фактично от демонтувати оцей міжнародний кримінальний суд. Чи бачить Київ ризик, що один з ключових міжнародно-правових механізмів відповідальності, зокрема і Росії, може бути ослаблений чи взагалі знівельований? Ну і що тоді?
1: Ну, у нас може бути підозра, що це частина такої торгів, да, з боку Америки з Росією. Це, наприклад, або розмороження частини арештованих активів, можливо, передача активів. Це чисто так ми сидимо з вами, припускаємо, тому що це дуже законспірована дипломатія, або, можливо, навіть роботи більше спецслужб, ніж дипломатія. Але ми, наприклад, там чуємо різні чутки про те, що, можливо, от частина українських, а колись російських активів, які Україна на них претендує, можливо, їх повернути назад Росії, бо ми ж тоді в 28 пунктах домовлялися, що, можливо, частина цих арештованих грошей піде на відновлення Донбасу, так давайте в якості першого кроку віддамо ці гроші от уже зараз на відновлення там якихось територій, які окупувала Росія. Це світ чуток і пліток, якими живуть медіа, і інколи це робиться навіть свідомо, щоб просто як пробна куля перевірити, які будуть реакції на ті чи інші рішення, які, можливо, навіть ще не пропрацьовані, але щоб наперед бачити, сприймуть це, не сприймуть, давайте закинемо через медіа. Тому подібного багато. Ми маємо бути свідомими, що американська переговорна команда намагається бути креативною, щоб показати Трампу результат. Але станом на сьогоднішній день результат тільки такий, що навіть у вихідний день вони продовжують атакувати. Атакували, наприклад, пасажирський потяг в місті Луцьк, де знаходиться Луцьк, де Росія, пасажирський потяг, яке це може відношення мати до об'єктів військової інфраструктури, але от такий злочин сьогодні чергове скоєно. Тобто, поки наповнено креативом і різними ідеями цей простір переговорів, цієї човникової такої дипломатії на фронті і в небі, на жаль, тільки такі страшні повідомлення, і ми маємо бути свідомі, що Україна потребує захисту, і тому Володимир Зеленський їде в Канаду, далеку країну, яка завжди була дружня до України, але уявіть цей маршрут спочатку потягом до однієї з сусідніх країн, потім літаком з дозаправкою через всю Європу, через океан, і потім ще і частину американського континенту пролетіти, і потім ці зустрічі нон-стоп, і паралельне включення в Київ на заходи Ялтинської європейської стратегії, і потім вертатися в Україну, але привезти додаткові ресурси для того, щоб пройти зиму, щоб закрити небо. Це насправді фізично навіть вимотує, але це президент робить для того, щоб мати більше спроможності України в цей складний період, який наближається.
0: Візити за кордоні, і цей тиждень був насичений контактами і з закордонними, і в Україні. Зрештою, коли ми говоримо про комплексний підхід, це не тільки дрон-діл і угоди про партнерство, це пакети ППО і зимової підтримки так званої, якщо дозволите. Що ми маємо відчути? Що ми маємо побачити, зрозуміти або почути, щоб зрозуміти, що це працює? От всі ці домовленості з дипломатичного рівня перейдуть безпосередньо на рівень виконання. Ми будемо мати більше контрбалістики, будемо це бачити в статистиці, або ми будемо мати протидію реактивним шахедам. Пан Сергій, що?
1: Ну, звичайно, на сьогоднішній день над реактивними шахедами працює величезні команди фахівців і людей, які виробляють антидронові перехоплювачі, але результат поки що теж всім зрозумілий. Немає апаратурі, але виклад перехоплювачі для балістичних ракет, це вже чітко зрозуміло, в який спосіб це робити, це Петріоти. Україна зараз скуповує все можливе і неможливе по світу, щоб наземно мати резерв цих ракет. Щоб захистити енергетику, захистити житлово-комунальний сектор, захистити промисловість, тому що зима завжди використовується як засіб терору, щоб зламити дух українського населення. Тому результат цих поїздок має бути захист, більше спроможності захищати і небо, захищати українських громадян, захищати промисловість, захищати державу як таку. Тому це і робиться все з цією метою. Паралельно, і це теж зрозуміло, Україна постійно пропонує переговори в різних форматах і різних пакетів переговорів. Давайте, ви не готові до припинення вогню на лінії бойових дій, давайте припинимо вогонь на морі, давайте припинимо вогонь на небі, давайте припинимо знищувати промисловість, енергетику і так далі. Ну, але відповіді ми чуємо від Пескова, приїжджайте в Москву, підписуйте капітуляцію. Ну, окей, тоді, значить, переговорний процес ще потребуватиме більше зусиль, щоб переконати наших партнерів активніше тиснути на Росію.
0: Дякую. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, був з нами на зв'язку. Подивимося зараз на карту повітряних тривог. Маємо мати розуміння, що відбувається, а відбувається наступне. Жовтий рівень повітряних тривог оголошений на Волині, на Рівненщині, в Хмельницькій області, в двох районах Вінницької області, а так само в одному районі Одеської і частині Миколаївської областей. На Харківщині так само в районі, наближеному до фронтового, оголошено безпосередньо жовтий рівень повітряної тривоги Харківському безпосередньо районі, а решта – Житомирська область, Київська область, Чернігівська, Сумська, Полтавська, один район Миколаївської області, Автономна Республіка Крим і Дніпропетровська область, один район – оголошений червоний рівень повітряної тривоги. Панове, в Криворізькому районі оголошений Дніпропетровської області червоний рівень повітряної тривоги. Бережіть себе, ви знаєте точно, що ворог не зупинятиметься. Отже, блок опозиційних партій Швеції випереджає керівну коаліцію перед парламентськими виборами в країні. Це засвідчили результати останніх опитувань. Рівень підтримки соціал-демократів на рівні близько 50%. Це може забезпечити їм від 175 до 180 місць у Риксдагу. Нагадаю, загалом там 349 місць. Підтримка керівного блоку водночас становить від 47 до 49%. У разі перемоги партії, які входять до теперішнього уряду Швеції, готові запросити туди шведських демократів. Це могло би стати першим прецедентом такого представництва керівної партії, яку вважають нерукоподатною через суперечливу репутацію. Росія може залишитися без 30% нафтопереробки на півтора року, але про це ми будемо говорити буквально за мить. Зараз Богдана Ференца долучимо, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, здравствуйте.
2: Вітаю вас, вітаю.
0: Богдан Ференс має нам прокоментувати і розказати взагалі, а як так могло статися, що раптом змінився категорично розрив? Крістерсон наздогнав Андерсон так швидко перед самим голосуванням. Про що мова? З 49,3 до 49% різниця 0,3 відсоткових пунктів. Формально два тижні тому перевага лівих була лише на 10 пунктів. Як так сталося? Чому раптом цей розрив так кардинально скоротився?
2: Вітання з південної частини Стокгольму. Тобто зараз дійсно така активна фаза передвиборча. Позаду мене тут можна побачити якраз агітаційні всі матеріали. Тут є активісти однієї з політичних сил, які намагаються змобілізувати якраз виборців цієї частини Стокгольму завтра йти на вибори і все ж таки проголосувати. А щодо розриву, він дійсно зменшується. Це не між двома ключовими партіями, а потенційними між двома блоками. Тобто так, між діючою урядовою коаліцією і між опозиційною, скажімо так, потенційною коаліцією на чолі з соціал-демократичною партією. А чому зміщується фокус? Тому що була значна частина ще шведів, які також не визначилися. І тут буде ключове питання завтра, хто дійде до виборчих дільниць, як завжди, і хто, власне, в фіналі віддасть перевагу тій чи іншій коаліції, потенційній. Це перше. Тому до кінця дня, десь до 8-ї вечора по Стокгольму, будуть перші результати щодо виборів, але навряд чи можна буде вже відразу сказати, хто потенційно зможе сформувати коаліцію. Це перше, що потрібно знати. Друге, сьогодні у мене було декілька зустрічей із екс-міністром

0: для самого суспільства шведського. Важливо також визначити, яка траєкторія в подальше буде, тому що дійсно друга зараз за впливом політична сила – це правопопулістська партія «Шведські демократи». І вони все більше починають домінувати і потенційно хочуть вже делегувати своїх міністрів, якщо коаліція сформується за результатами виборів, чого зараз в них немає. Тому дійсно дуже зараз пліч-опліч йдуть ключові політичні сили, особливо потенційно, які сформують, можливо, коаліцію. І ніхто не може точно з впевненістю ні в одному блоці і таборі політичному, ні в іншому сказати направду, хто виграє ці вибори. І ще, що важливіше, хто буде мати спроможність формувати коаліцію. Тому що шведська політична система, вона дуже цікава. Тобто там не лише потрібно між партіями домовитися. Якщо це, наприклад, соціал-демократична партія виграє, то це потенційно зелена партія і потенційно ліва партія, які можуть сформувати коаліцію, але їм потрібна буде підтримка також центристської партії. Так? А якщо це інший фланг політичний, право-консервативний, то там, звісно, буде важлива підтримка шведських демократів, яку вони безпосередньо від результатів виборів будуть також реалізовувати в своїх політичних амбіціях. Більше розділення йде щодо внутрішнього порядку денного. Це питання, пов'язані з міграцією, пов'язані з питаннями фінансового характеру, так, бюджет, соціальні видатки. Але те, що стосується України, принаймні, я можу завірити, що ця підтримка продовжиться в незалежності від формування тієї чи іншої коаліції.
1: Я пропоную подивитися на це з точки зору, даруйте, як стратегічного активу оборонки, як такої Швеції. Бо Швеція є один з ключових оборонних виробників Скандинавії, чого вартує тільки назва СААБ. Да? Ми чекали, нарешті вже можемо говорити про те, що воно літає і воно працює. Буфер системи ПКО, незалежно від результатів виборів, оборонна промисловість залишається стратегічним активом. І тут велике питання, яка партія не виграла, чи є реальний ризик, що шведський ВПК уповільнить розвиток, а відтак і постачання, або змінить пріоритети і щодо України в тому числі. Мовляв, залишиться пакет допомоги, але він буде виглядати інакше. І у нас хвилина традиційно.
0: Ну, по-перше, важливо розуміти, коли є внутрішньополітичний такий контекст невизначеності, коли коаліція сформується, так, а це може бути довготривалий процес, то тоді, звісно, фокус насамперед на внутрішньому порядку денному. Тому тут є певний виклик. Але щодо промислового аспекту, все ж таки, оборонки, я думаю, що це, принаймні, в середньостроковій перспективі не зміниться. І ми очікуємо на продовження підтримки України, тому що це суперважливо. І, принаймні, я тут намагаюся комунікувати з різними політиками, потенційно майбутніми міністрами майбутнього уряду, щоб ця підтримка ще й більше була реалізована і масштабувалася. Тому що це важливо для України, для
1: Богдан Ференц нині в Швеції знаходиться, розуміємо, зв'язок не стали. Але тим не менше, дякуємо Богдану Ференцу. Це кандидат політичних наук, експерт міжнародних про вибори в Швеції, як це вплине на відносини з Стокгольмом і Києва. Росія може залишитися без третини нафтопереробки на півтора року. Про це попередило Міжнародне енергетичне агентство. Там стверджують, що збільшення термінів постачання запасних частин та наближення холодів можуть посилити навантаження на російську систему. За даними агентства, нафтопереробна галузь РФ занепадає, бо ж санкції не дають відновлюватися після інтенсивних і точних ударів українських дронів. Серпень. Російські НПЗ зазнали щонайменше 22 удари. Це найвищий показник за місяць з початку Великої війни. Нині дрони вражають установи вторинної переробки, заміна яких може зайняти близько 6-8 місяців. І маємо розуміти, що Євросоюз має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Вона наголошує, що визначений дедлайн 30-й рік вже надто пізний. Саме вона запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретних заходів, щоб прискорити оборонну готовність Європи. Олег Саркіц долучається до розмови, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Панове, маємо оперативну інформацію від повітряних сил. Запевняють вони, що сьогодні знешкодили 336 безпілотних літальних апаратів, знищено або подавлено цілей. Це до 18 години, повідомляють наші повітряні сили. Противник атакував Україну

0: 410 ударними безпілотниками, 37 з них реактивні. За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збили 336 безпілотників. 21 ударний дрон зафіксовано як ті, які влучили безпосередньо туди, коли ціли. На 18 годину близько 55 ударних безпілотників і нові групи дронів повідомляють наші оборонці неба. Так само є час, щоб подивитися на ситуацію, яку ми живемо оперативною. Безпосередньо станом на зараз не змінилася карта повітряних тривог. Жовтий і червоний рівень небезпеки фіксуємо. Панове, будьте уважні і обережні. Ворог підступний. Олег Саркіць, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, долучається. І автоматично ви долучилися. І, пане Олеже, на Херсонщині в одному з районів, Береславському районі, і оголосили жовтий рівень тривоги. І на Донеччині повністю вся вона, жовтий рівень повітряної тривоги, отримала станом на зараз. Будемо інформувати, звикати до нового колорування і звикати до розуміння, нового розуміння і називання ступені небезпеки. Але, тим не менше, закликаю всіх зважати на те, що відбувається. Пане Олеже, якщо коротко і прискоритись, ми розуміємо, що вперше Міжнародна енергетична асоціація дає нам не оцінку пошкоджень, я говорю зараз про Росію, російських НПЗ, а такий собі довгостроковий прогноз. Найближчі 18 місяців російська переробка може становити близько 4 мільйонів барелів на добу, це на 30% нижче довоєнного рівня. Ну, довоєнного. Вони визначають до 22-го року. А де знаходиться точка неповернення, після якої вже це не тимчасові перебої, а структурна і безповоротна деградація російської нафтопереробки?
1: За нашою оцінкою, це має бути близько 60%. І взагалі, якщо аналізувати обсяг, який Російська Федерація могла переробляти, то він був приблизно довоєнний, як вони кажуть, 5,7 мільйонів барелів на добу. І при цьому вони видобували майже 10. Тобто вони частину експортували як сиру нафту, це було майже 4,5 мільйони барелів на добу. Решту вони переробляли, і половину від цієї решти вони експортували у вигляді готових паливно-мастильних матеріалів. Основними покупцями були країни Європейського Союзу, Туреччина, Бразилія та решта миноритарних споживачів. Зараз Російська Федерація після початку повномасштабного вторгнення вони продовжували експорт цієї сировини, готової продукції, але вже достатньо обмежено, тому що в першу чергу відмовилися країни Європейського Союзу, але залишилися Бразилія і Туреччина. І на цьому станом на кінець 2024 року вони заробили близько 45-50 мільярдів доларів тільки за той рік. Я чому говорю 24-й, тому що це був останній спокійний рік, скажімо, для нафтопереробної галузі Російської Федерації. Потім з 2025 року наші сили оборони ефективно почали відпрацьовувати по нафтопереробних об'єктах. Це важливий елемент, який генерує надходження, генерував надходження валюти до бюджету Російської Федерації, що потім конвертувалося у продовження війни і виробництво ракет і шахедів, які летять по нашій території.
0: Направду, ми забули б про такий важливий момент. А скільки зараз є собівартість видобутку російської нафти і собівартість видобути і доставити? Тому що тут логістика стала важити серйозні гроші.
1: Важливий момент в тому, що є декілька видів, скажімо, російської нафти, яка видобувається базова, це Urals, і більш преміальна з низьким містом Сірки, це Еспо. Якщо оцінити, наскільки є ця собівартість, то вона коливається від 15 до 45 доларів за барель, із середньою приблизно 25. Наприклад, марка Еспо, вона більше постачається до Китайської Народної Республіки. Індія споживає більше марки Urals. І загалом обсяги виробництва, видобутку марки Urals, вони більші, тому що вона потім блендується з маркою Еспо і у тому числі постачається до Китайської Народної Республіки. Логістична складова, вона складає десь п'яту частину від загальної вартості нафти. Знов таки, залежно від ціни. Але це коливається від 10 до 20 доларів за барель. Ми розуміємо, що коли сили оборони ефективно відпрацьовують по нафтомаливних терміналах і по експортних терміналах, де можна, через які можна пропускати нафту, то безумовно і зростає собівартість цього експорту. І багато судів і судовласників, вони не хочуть надавати свої ресурси для того, щоб експортувати цю сировину. І, безумовно, це негативно впливає на ціноутворення для російської нафти, і вона стає менш конкурентно спроможною. Але через війну на Близькому Сході, безумовно, попит зростає саме на російський ресурс, тому що він все ж таки залишається одним з найдешевших і найдоступніших, особливо для Китайської Народної Республіки.
0: Тепер давайте на Європу подивимось, там взагалі все цікаво. Кая Калас напередодні сказала, що орієнтир оборонної готовності до 30-го року вже занадто пізні, але парадоксально її пропозиції створити групу високого рівня для прискорення підготовки заблокували Франція, Німеччина, Італія. Скільки коштуватиме Європі в грошах реально прискоритися, але не у відсотках ВВП, а у перебудові економіки? І які виробництва вже потрібно, щоб були масштабовані? Як ви це бачите? Ну і, власне, електроніка, оборонка, не тільки. І чи здатна нинішня європейська промислова модель масштабуватися і зробити це за 2 роки, приміром?
1: Вони фактично здатні, але зараз вони не готові до цього і вони не концентруються європейцями на цьому. Безумовно, кожне виробництво, це може бути і металургійний комплекс, і енергетичний комплекс, і IT-сектор, і авіація. Тобто вони всі дотичні до розвитку оборонно-промислового комплексу. І кожен працює у синергії з іншим. І коли вони зрозуміють, європейці, що дійсно війна, вона наближається до їхніх кордонів, ось тоді дійсно вони почнуть рухатися. Зараз, на жаль, вони зволікають і вірять, мабуть, у те, що дійсно Україна зможе і надалі стримувати російську навалу. Але ми бачимо, що росіяни промацують саме і Німеччину, вони промацують кордони НАТО, і вони дивляться на їхню реакцію. А реакції фактично немає такої, якою вона має бути. Має бути агресивне протистояння. Тобто на агресію можна відповідати тільки агресією. Але це має бути у вигляді протистояння. Вони зараз до цього не готові. І вони дійсно розраховують на те, що Україна буде продовжувати це робити. Безумовно, ми за підтримки європейських партнерів будемо це продовжувати робити. Але коли розповсюджується російська агресія і на країни НАТО, тут ми вже, на жаль, будемо безсилі.
0: Указ номер 604. Нікому з нас нібито не говорять нічого ці цифри, але тим не менше. То Путін таку штуку підписав. І за цим указом держава їхня отримує право вводити тимчасове управління над будь-яким підприємством, якщо вважає захист від дронів недостатнім. Формально це безпека, а фактично це інструмент для того, щоб рейдернути під приводом безпеки. Яка тут логіка Кремля? Це спосіб консолідувати стратегічні активи під держконтроль перед зимою, чи механізм покарання лояльних лише на папері олігархів? Як це?
1: Ні, це механізм експропріації, це механізм конфіскації активів, які будуть потім працювати суто на військово-промисловий комплекс. І, до речі, такий прецедент він вже був, але у 2023 році компанія Danone і компанія Carlsberg фактично втратили свої активи. І тоді CEO Carlsberg, групи Carlsberg, він заявив, що це була просто експропріація. Тобто російська держава, вони, перепрошую за прямоту, вони віджали ці підприємства Балтику, і воно взагалі не було дотично ані до військово-промислового комплексу, ані яким чином не впливало на, скажімо, на хід російсько-української війни. Але вони просто стали вважати, що воно є недружнім, і вони його націоналізували, можна сказати. Те ж саме зараз відбувається вже не тільки з іноземними інвесторами, тому що Carlsberg – це данський холдинг, який інвестував в російські підприємства. А зараз уряд Російської Федерації забирає саме і приватні російські підприємства. І робить це для того, щоб побудувати зараз той фундамент побудови, зробити фундамент побудови саме для воєнної економіки. Тобто, щоб був диктаторський контроль саме над всіми підприємствами, і вони працювали на військово-промисловий комплекс. Ця диктатура, вона буде потім висловлюватися у тому, що буде нав'язуватися, скільки продукції має виробляти вироблятися, яка продукція має вироблятися, за якою ціною, скільки людей може працювати на підприємстві, скільки має йти на так звану СВО, або буде вже війна, не зрозуміло, як вони будуть це трактувати. Але все це фундамент для того, щоб зараз побудувати саме військову, поставити економіку російської економіки на військові рейки і посилити саме мобілізацію не тільки людського ресурсу, але й технологічного і фінансового. Тому що, наприклад, зараз, коли говориться про підприємства критичної так званої інфраструктури, це, до речі, і Wildberries, і Озон, і нафтопереробна галузь, які начебто не впоралися з забезпеченням власної безпеки і з захистом своїх об'єктів, тобто посиленням приватного ППО, вони будуть з того свого бюджету сплачувати додаткові підрозділи ППО, і ці кошти, які вони заробляли або накопичували, вони будуть витрачатися для того, щоб посилити загальну оборону, а не суто цих підприємств. Тому це конфіскація для того, щоб використовувати ці підприємства у загальній мережі для забезпечення власної безпеки або посилення військово-промислового комплексу.
0: Дякую, Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був із нами. Російські загарбники намагалися просунутися в бік Добропілля на Гуляйпільському напрямку. Генштаб звітує також і про бої в районі Різдвянівки, Косівцевого, Цвіткового та Чарівного. Протягом минулої доби на цьому відтинку окупанти 6 разів атакували позиції наших захисників, а загалом по всій лінії фронту сталося 237 боєзіткнень. Начальник відділення комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного долучається. Мирослав, вітаю.
2: Вітаю вас, добрий вечір.
0: Добрий. Ми, власне, попадаємо в ситуацію, коли хочемо розуміти кілька речей одразу. Як виглядає оперативна ситуація в навіреній вам ділянці, як виглядає логістика, мене цікавлять наші, але й вороги теж. Ну і що каже розвідка, що по той бік лінії розмежування? Але перед тим, даруйте, але я забула найважливіше. Я взагалі забула, заради чого я на роботу сьогодні прийшла. Заради того, щоб зібрати на автомобіль. А який саме автомобіль вам потрібен? Бо QR-код є, номер карти є, ми є, в Мирослав є, відповідно, немає тільки автомобіля. Ну і грошей. Що за автомобіль і які задачі перед ним?
2: Збираємо на будь-який пікап, який принаймні буде готовий виконувати будь-які завдання з евакуації, з транспортування і різні задачі, які необхідно виконувати на нашій бойовій ділянці.
0: Дивіться, яка історія, панове. 250 тисяч гривень – це та мета, яка стоїть на банці. Майже з нуля починаємо. 21 тисяча гривень – це те, що є. Це те, що є безпосередньо станом на зараз. Дуже хочеться, поки там летить, щоб крапало на банку. Я маю на увазі дрони. Якщо у вас жовта тривога, то кидайте. Якщо у вас червона, то кидайте X2. А якщо у вас тривоги немає, ви самі розумієте, наскільки потрібно множити, щоб і не долітало. Отже, 250 тисяч гривень – це мета. Дуже хочеться, щоб всі наші використовували цей автомобіль для того, щоб повернутися до нас. Мирославе, насправді, тепер про оперативну ситуацію, про логістику.
2: Так, ситуація напружена. Противник продовжує шукати можливості для просування в нашій зоні відповідальності, заводить піхотні групи, намагається накопичуватися і закріплюватися. Для нас зараз один з найбільших викликів – це постійна присутність ворожих дронів. Вони дуже сильно впливають на передній край, і на логістику, і взагалі на можливість вільно переміщуватися. Але ми так само постійно ведемо розвідку і працюємо по тих групах, які противник намагається завести. Тому говорити, що він постійно рухається вперед, ми теж нічого не можемо. Тому якби ми максимально завдаємо ворогу втрати і робимо його усі просування максимально дороговартісними для нього, скажімо так.
0: Ну, їм їхні окупанти штуки вартують приблизно нічого, давайте будемо відверті, дешевше, ніж чоботи кирзові їхні. А нам, наших, потрібно вивозити, в тому числі і з позиції. Йдеться і про ротації, зокрема, і для цього теж потрібен автомобіль. Панове, коли ви чуєте, що люди довший час знаходяться на позиціях, щоб ви собі розуміли, що є ділянки, на яких нашим доводиться до позиції ще пройти, ну, там, 12 кілометрів, 7, 8, 14, кому як. Ну, тобто, щоб повоювати, ще потрібно пішки пройти. Для цього потрібен автомобіль. Оцей сюр, який ви зараз чуєте, це частина життя наших оборонців. Зокрема, з морпіхами такі теж є. Мирослав про це не скаже, скажу я. Тому давайте грошей. Це дуже просто. Це найменше, що ми станом на зараз, на цю суботу, можемо з вами зробити. Мирославе, а якщо ми говоримо про противника, то де він найбільше зараз намагається накопичувати свою живу силу в штуках, і яка найближча його тактична мета?
2: Дивіться, конкретні місця накопичення я, звичайно, називати не буду, але загалом можу сказати, що вони зараз намагаються діяти невеликими групами. Це йдеться і про те, що противник зберігає величезну кількість людей в одному місці і веде їх по різним напрямкам. Тобто, вони всі просуваються малими групами, поступово просочуються, знаходячи зручні місця, де закріпитися і де звідти рухатися далі. Їхня тактична мета, я думаю, всім доволі зрозуміла, це покращити своє положення навколо Добропілля, ускладнити нам логістику і створити можливість для подальшого просування. Проте, знов-таки, такі спроби ми якомога намагаємося виявляти і виявляємо дуже часто, і зазвичай знищуємо їх, як тільки виявляємо якісь поодинокі групи, одразу, як тільки розвідка їх помічаємо, одразу відпрацьовуємо по ним нашими дронами і не тільки. А стосовно кількості кілометрів, які зазвичай доводиться проходити нашим військовослужбовцям, це все залежить від позицій, від їх конкретної мети. Зазвичай це і 15 кілометрів. Є такі ситуації, коли доводиться і по 20 кілометрів йти. Але до точки відходу також треба дістатися, туди треба підвести і боєзапас, і зброю, і необхідні всі засоби для того, щоб виконувати задачі ефективно. Тому, іноді це не дуже просто, але наші морські піхотинці – це надзвичайні люди, які вже понад рік тримають цю ділянку і, я вважаю, роблять це з честю і гідністю.
0: Це не тільки ви так вважаєте, тому що серед тих, хто поруч з вами, є ті, хто є в наших телефонах, і ми, направду, вболіваємо за кожного. Я найбільше в житті хочу, щоб ви повернулися всі. Я кажу завжди і щоразу, що я хочу зустрічатися з вами в чергах в магазині, щоб хтось когось пропускав в черзі за кавою, чи обирав, кому дістанеться останній пиріжок. Я готова навіть з вами сваритися за паркомісце і з'ясовувати, хто кого не пропустив. Будемо сигналити один одному і кричати якісь неприємності в вікна. Але повертайтеся вже живими і здоровими, будь ласка. І це для мене найважливіше. Мені здається, що всі, хто дивляться зараз нас, всі, хто хотіли і не знали, якого ж ще ж приводу знайти для того, щоб поповнити цю банку на автомобіль, а на карті вже майже 46 тисяч гривень, це он. Цей привід. Хай би всі повернулися. До речі, коли йдеться про 38-му, то це міські бої, Маріуполь, Мирноград. Не траншейна лінія, міський бій. Це про Мирноград було. Маршрути підвезення боєприпасів, ротації під постійними ударами безпілотників. Логістика під дронами. Як це виглядає зараз? Скільки кілометрів розтягнувся оцей сіряк, куди небезпечно? Що змінилося в організації руху? Напевно, що наскільки ефективними є протидронові сітки?
2: Дивіться, логістика зараз стала набагато складнішою, так, це факт. Ми вже не можемо просто сказати, що от є маршрут, йдемо ним, правильно? Тобто є повітряна обстановка, яка постійно змінюється, противник постійно веде розвідку, тому рух доводиться планувати значно гнучкіше. Використовуємо різні варіанти доставки, змінюємо маршрути, розшереджуємо транспорт. Те саме стосується ротації та евакуації. Конкретні способи і маршрути, зрозуміло, я не буду розповідати, але головне, що логістика продовжиться, попри всю складність, боєприпаси, люди і необхідне забезпечення до підрозділів, як правило, доходять. Звісно, що бувають і випадки, коли ті ж самі НРКшки, які доставляють якусь, наприклад, провізію або там ще щось, бувають помічені ворогом і знищуються не без цього, але знов-таки ми продовжуємо шукати більш лаконічні підходи, більш хитро підходити до цієї справи, аби бути менш поміченими і доставляти хлопцям все необхідне.
0: Дякую дуже. Мирослав, начальник відділення комунікації 38-ї окремо бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Панове, дякую всім, хто долучився до того, щоб у наших морських піхотинців був автомобіль. Нуль приводів зупинятися. 60 тисяч гривень назбирали, а потрібно 250. Кидайте, щоб вони не почувалися так, ніби ми їх кинули. Їм потрібен автомобіль. Далі новини з Людмилою Добровольською. Зустрічайте.
3: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Нова реактивна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Вони повертаються. Після обмінів російські солдати знову йдуть у полон. Як живуть ті, хто прийшли нас убивати? Спеціальний репортаж із місць утримання. До псевдовиборів у Росії тиждень, а на окупованих територіях уже голосують. У чому небезпека цього політичного фарсу?
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
6: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 410 ударних дронів запустила Росія по Україні протягом дня. 37 з них – це реактивні безпілотники. ППО збила або подавила 336, але повітряні сили зафіксували 21 влучання. У повітряному просторі України нині перебуває близько півсотні безпілотників. Також заходять нові ворожі групи, які рухаються через північ країни на захід. Перебувайте у безпечних місцях, якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу. Зокрема, росіяни вдарили у Звягелі на Житомирщині по магазину продуктів, убивши там двох людей. Знаємо також про влучання по залізниці у Фастові на Київщині та у Луцьку. Група моніторингу «Укрзалізниці» встигла зупинити потяги і евакуювати пасажирів. Там минулося без поранених. Масована дронова атака на цей момент триває. Власне, у прифронтових регіонах ворог вже давно, як то кажуть, вибиває заправки. А от на Житомирщині та у Києві почав це робити зараз. У столиці за два попередні дні реактивними дронами зруйновано 3 автозаправні станції. Ще однією мишенню ворог обрав торгівельні центри столиці. Докладніше про це Анастасія Терещук розповість.
7: Російський дрон прилітає по заправці у столиці, а перед тим у соцмережах з'явився список заправок потенційних цілей РФ. Спершу здалося, що це черговий інформаційний вкид. Та вже наступного дня попередження справдились.
8: АЗС у Голосіївському районі Києва біля одного із найбільших торгівельних центрів України тепер порожня. Ще донедавна тут були черги із автівок, які приїжджали сюди заправлятися. Та після російського удару тут усе вигоріло.
7: Заправка розташована на виїзді із Києва, тому тут завжди було багато людей. Заливали баки, купували перекуси у дорогу. Та 10 вересня росіяни зупинили її роботу.
8: Покрівля уся у дірках. Вигоріли і колонки, до яких під'їжджали водії, та й сам під'їзд також пошкоджений. Побило і будівлю АЗС, у ній вибиті вікна та пошкоджений фасад.
9: Я живу десь близько 20 хвилин звідси. Чула такий вибух.
7: Згідно із інструкціями безпеки, під час тривоги працівники АЗС, відвідувачі та персонал сусідніх торговельних центрів мають негайно прямувати в укриття. І саме дотримання цих правил врятувало людям життя.
10: Тут обов'язково всі уходять в укриття.
11: Тут обов'язково всі йдуть в укриття. Це для всіх працівників території. Навколо обов'язковий протокол, і ми всі його дотримуємось.
7: А вже вийшовши із безпечного місця, люди побачили наслідки.
10: Дим, много дима, виділа.
11: Дим, багато диму, бачила багато диму. Немає диму без вогню. Страшно було.
7: Наступного дня ще мінус 2 заправки.
8: Оболонський район Києва і ще одна АЗС, яку напередодні атакувала Росія. Сюди двічі влетів ворожий дрон. Серйозних пошкоджень тут зазнали покрівля та будівля. Та, на жаль, саме тут загинули двоє людей.
7: Ще 8 поранені. Серед них рятувальник, який потрапив під повторний удар. Правила безпеки зараз важливі, як ніколи. Київ остаточно переходить на режим фактично прифронтового міста. Під час тривоги не можна наближатися ані до АЗС, ані до великих торговельних центрів. Щойно пролунала тривога, треба їхати із території заправки, бо реактивні дрони летять швидко.
12: Тепер після таких прильотів поводимось як-то обережніше перед тим, як заїхати на заправку, дивимося, чи нема тривоги.
7: Чи буде дефіцит пального? В уряді запевняють – ні, бензин є. До того ж, дронові удари не дістають до підземних резервуарів. Але полювання росіян із неба потребує підвищеної обережності від усіх.
8: Під час ударів по АЗС у місті оголошували як і жовті, так і червоні загрози для міста. Тож зважайте на це, плануйте свої маршрути та не нехтуйте власною безпекою. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: У Кривому Розі вже двоє загиблих через нічну атаку по промисловому підприємству. Із-під завалів дістали тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти. Поранених наразі четверо, один з них перебуває у важкому стані. Окрім підприємства, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти і об'єкти бізнесу. Розгорнуто штаби допомоги. Росія ударила 4 балістичними ракетами по Запоріжжсталі. Влучила у виробничий майданчик, поранені 4 працівників. Це вже 3-й балістичний удар ворога по підприємству за місяць. Окрім нього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах. Один будинок зруйнувавши при цьому ущент. Одещина оговтується від ворожого удару. У області щонайменше 35 поранених, включно із немовлям. На світанку росіяни вгатили по регіону калібрами, балістикою і новомодними бандеролями. Зруйновані приватні домівки, реабілітаційний центр. У районі Аркадії пошкоджено багатоповерхівку. Ольга Дунська бачила, як ця будівля виглядає із середини.
13: Повша стеля, зруйновані стіни та перестінки та вичавлені вікна. Ось так виглядає квартира в багатоповерхівці, яку атакували росіяни.
14: Квартири поверхами вище зруйновані вщент. Від ранку там працюють рятувальники.
15: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них 2 дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті.
14: Ще 2 людей досі не виходять на зв'язок. Квартиру Амара потрощило, однак з першими вибухами встиг зреагувати та вибігти в коридор.
16: Забрали речі і потім допомагали. У сусіда тут з собакою його в ноги поранило, допомогли, підняли його, винесли на вулицю через сходи.
14: А цю квартиру орендували 2 дівчини. Вікно вилетіло просто на ліжко однієї з них.
16: Просто вилетіло вікно і двері винесло. І стеля ось. І попало дівчині у голову. Але все добре. Ані поранень, ані нічого.
14: У самому будинку є загроза обвалу деяких поверхів. Про відновлення квартир поки не йдеться взагалі. Серед них і усилля родини відомої тенісистки Даяни Ястремської. Про це спортсменка повідомила у мережі.
17: Біля там 5 квартир 100% буде зруйноване. Ми бачимо. Але це може і збільшуватися. Постраждала дуже одна секція. Наразі працюють державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони повинні розробити механізм демонтажу всіх аварійних елементів і буде вирішуватися далі, як або проживати мешканцям в цій секції, або буде відселення.
14: Мешканцям нижніх поверхів повідомили про ймовірне відселення через просідання будинку. Також сьогодні під ударом опинився і Чорноморськ.
15: В місті Чорноморськ знищено 1 житловий будинок, 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та 2 автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
14: Загалом поранені дістали щонайменше 35 людей. Серед них 5-місячне немовля. Більшість у лікарні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Україна щомісяця потребує більше 100 ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», надто узимку, заявив Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Президент України закликає європейських партнерів надавати максимум можливої допомоги, ну і він готовий зустрітися у грудні в Америці на саміті «Великої двадцятки» із Путіним.
18: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
6: Кремль вже відреагував на заяву Володимира Зеленського. Путінський помічник Ушаков заявив, що питання участі кремлівського диктатора у зустрічі G20 у Майамі поки що не обговорювали. Ну а очільник ворожого МЗС Лавров сказав, що зупиняти війну навіть на час переговорів Москва не планує. У Німеччині установили особи підозрюваних у атаці на аеропорт Лейпцига. Видання Die Welt пише, це білорус та росіянин, їх обох розшукують. Вибухівку, якою начинили дрон, завезли через Болгарію і Сербію у концерні Бляшанці. А не здетонувала бомба, бо відірвався детонатор. На підозрюваних вийшли, зробивши ДНК-експертизу рукавичок, які знайшли на місці запуску дрона. На початку серпня в аеропорту Лейпцига, де з 2022-го базуються українські літаки, виявили дрон із вибухівкою поблизу українського вантажного «Руслана». Німеччина поклала вину за атаку на Росію. Американський президент буде радий об'єднанню Ірландії. Про таке він заявив у Дубліні. Президент Трамп висловив сподівання, що незалежна європейська країна і регіон, який входить до складу Великої Британії, неодмінно об'єднаються. Трамп зараз у Ірландії з дводенним візитом. Там він вже побачився із місцевими очільниками. Ну і має у планах побувати на турнірі із гольфу, який відбудеться у його власному клубі там. У містах по дорозі слідування американського президента вже розпочалися акції протестів. Ну і знову до України. У Кобловому на Миколаївщині у морі стався вибух протидесантної міни. Загинуло подружжя, а їхня донька, ну і ще одна жінка дістали поранень. Ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита, огороджена і мала попередження про мінну небезпеку, але люди зневажили попередженнями, перетнули огородження, ну і пішли до моря купатися. Понад 250 обшуків проводять зараз правоохоронці по всій Україні у межах масштабного провадження про незаконне виготовлення і збут фальсифікованого препарату для схуднення «Біопатіт». Слідчі дії проводить Дніпропетровська обласна прокуратура спільно із СБУ. Деталі цієї справи обіцяють згодом. Жовтню 95. Перший спеціально збудований для показів фільмів кінотеатр в столиці зібрав кіноманів на ювілейне святкування. Жива музика, театральне дійство та секретний кінопоказ. Про атмосферу вечора і про секрет довголіття культового місця на Подолі Вікторія Дмитренко розкаже.
19: 95 років і досі повні зали. Жовтень святкує ювілей. Що ж особливого у цьому місті? І чому кияни повертаються сюди вже майже століття? Вже за мить. Біля входу жива музика, у холі збираються сотні гостей. Свій 95-й день народження жовтень відзначив ще наприкінці січня. Втім, через тогочасні блекаути головні події перенесли на вересень, до Дня українського кіно.
20: Ми вирішили, що ми не можемо урочисто святкувати, але урочисте святкування дуже важливо. Люди мають побути один з одним, поговорити про це. Один з одним, команда має бути, команда має почути привітання до себе. Ми цінуємо поділ, поділ цінує наш, ми цінуємо наших глядачів, тому якось так ми не зупиняємося.
19: Особливий настрій тут створює не лише кіно, а й самі працівники. Вони знають багатьох глядачів особисто, а в години пік встигають працювати одразу на кількох локаціях.
21: Були дуже кумедні ситуації, коли я глядачу продавала квиточок на білетній касі, потім переходила на бар і потім вже перебирала квиточок. І дуже цікаво реагував один чоловік, він так подивився вправо-вліво, а потім каже, у вас є сестра-близнючка?
19: За 95 років кінотеатр пройшов чимало випробувань. Кризи і занепад. До слова, цей кінотеатр ніколи не змінював свого призначення. Навіть у час Другої світової війни. Єдине змінював назви. Дев'яте Держкіно, Глорія, Октябр. Але ще за радянського часу українізувався і став жовтнем. 2014-го пережив велику пожежу, але кінотеатр відбудували і зберегли.
22: Але ви знаєте, більше я згадую мої
1: майже дитяче відвідування кінотеатру «Жовтень», коли він був зовсім іншим, двоповерховим, да? Оцей був один центральний зал з балконами, з ложами такими, дуже красиво. Це була певна культура походу в кінотеатр. І «Жовтень», ну, залишився майже єдиним таким автентичним кінотеатром в Києві.
19: Сюди приходять по особливу атмосферу та відчуття справжнього живого кіно.
2: Я думаю, що тут потрібно і можна дивитись все кіно. Я якраз іду в зворотньому напрямку від цих занадто великих і гучних екранів в таку класичну кіноатмосферу. Я думаю, що є певна тяглість того, які фільми тут показують, і певна тяглість цього артхаусу, який існує.
19: У святковій програмі – театральна вистава, присвячена історії кінотеатру та кіномистецтва.
22: Я Бог. І я створив світ, який безперервно втрачав самого себе.
19: І секретний кінопоказ. Назву фільму організатори не розкривали до самого початку сеансу.
23: Люди приходять просто купуючи кота в мішку і дивляться історію, яку ми пропонуємо.
19: Таємницю розкрили лише в темряві залу. Секретним показом стала відзначена в Кракові документальна стрічка «Тиха повінь» про віру в людяність навіть у найтемніші моменти війни. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Це всі новини коротко, та вже о 20-й у випуску «Єдині головне» розповім про ключові події цього дня. Побачимося.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Нова реактивна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Вони повертаються. Після обмінів російські солдати знову йдуть у полон. Як живуть ті, хто прийшли нас убивати? Спеціальний репортаж із місць утримання. До псевдовиборів у Росії тиждень, а на окупованих територіях уже голосують. У чому небезпека цього політичного фарсу?
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
0: Продовжуємо інформувати про найважливіше станом на зараз. Дякую, що залишаєтеся з нами. І дякую всім тим, хто долучився до попереднього збору. Панове, майже 70 тисяч гривень на рахунку. Нагадаю, раптом пропустили, ви дивитесь на записі нас, перемотайте і докиньте грошей. Потрібно 250 тисяч гривень на автомобіль для наших морпіхів. А що зараз? А зараз ми будемо говорити про антибалістику. Вже незабаром стартує перший етап випробувань антибалістичної системи Фрея, яку Україна створює спільно з європейськими партнерами, заявив Володимир Зеленський. І каже, що розраховує, що перші тестування розпочнуться до кінця грудня цього року.
24: Компанії сказали нам, що їм для цього потрібно, для нової балістичної системи, 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно ні. Це про інший світ, це про 20-те століття. Зараз нові технології, нова Україна. І ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система. Володимир Зеленський, президент України.
0: Генштаб підтвердив ураження комбінату в російській Тольятті, де виробляють каучук, що йде на паливо для тактичних і балістичних ракет. Наші дрони подолали більше 800 кілометрів, вибухи лунали і в інших регіонах Росії. Одразу кілька займань в Таганрозі. В мережі пишуть про прильоти по військовому містечку, аеродрому та автомобільному заводу. Його потужності використовували, аби виробляти дрони. У ворожих пабліках також повідомляють про атаку дронів в Саратові. Попередньо вражений склад логістичної компанії «Азон». Крім того, цієї ночі вибухи лунали в Волгограді, Каспійську та Самарі. Сергій Безкреснов з позивним «Флеш», радник президента України, готовий до спілкування з нами. Ради вітати.
7: Добрий вечір, бажаю здоров'я всім.
0: Сергій, ну насправді, давайте чесно, я не буду оригінальною, ви точно заходили, якщо ви останні три дні заходили в будь-яку соціальних мереж, то вам насипали і в коментарі, і певно, що в запитання приватного характеру. А що його робити? А що його робити з тим, що Київ і Київська область потерпають від прицільного винищення, ну, в даному разі, автозаправних станцій? Ну, і далі я згрупувала ці всі запитання в два стріми. Перше, а де ж наш захист? По-друге, а де ж наша відповідь, чому не прилітає по автозаправних станціях в Москві? Я зараз ретранслювала найпопулярніше запитання з соціальних мереж, бо ми точно не можемо не відповісти на них.
7: Ну, по-перше, хочу сказати, що ми сьогодні визначаємо професійне свято День фахівців РЕБА, і тому я хочу привітати усіх колег з цим святом.
0: Спасибі.
7: Зараз також ми бачимо, на жаль, що триває атака звичайними шахедами бензиновими. Тобто ми вже так звикли, що у нас є шахеди реактивні, а є звичайні шахеди, бензинові шахеди, і вони зараз намагаються атакувати західну частину України. Чому саме сьогодні це відбувається? Тому що ми, по-перше, за довгий час бачимо погану погоду. І для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні шахеди, тому що вони вважають, що наші хлопці на перехоплювачах будуть погано бачити шахеди і погано атакувати. Це дійсно так, то коли погода погана, це дійсно нашим хлопцям важко атакувати і шукати в повітрі шахети, але це працює в оба боки. Я хочу сказати, що, наприклад, російські шахеди, сікери, які шукають наші цілі, атакують в режимі онлайн з захопленням, також не можуть працювати на дистанції 3, 4, 5 та 6 там, кілометрів, тому що їм заважає погода. І також російські дрони на штучному інтелекті також не було літати, тому що не бачать там, він погано бачить, тому оця історія з поганою погодою, вона працює на обі сторони. Що стосується вашого питання, дійсно, ми зараз фіксуємо багато спроб росіян атакувати, наприклад, наші автозаправочні станції, але ми всі розуміємо, що шахет – це не FPV, наприклад, або навіть не молнія, і не можна там будувати якісь там сітки, тобто це не буде ефективно. От у нас є рішення, які можуть закривати інфраструктуру. Я можу сказати, що це, наприклад, автоматична турель на штучному інтелекті, яка відслідковує шахеди і збиває їх. Тобто можна зробити прикриття якомусь об'єкту, але усі розуміють, що не можна це робити в місті, тому що це велика небезпека. Тобто такі рішення можуть, ну, працювати для якихось там підстанцій або якийсь там склад у полі десь, але не у місті. А у місті ми розраховуємо тільки на захист нашого ППО. От, і це тільки одне рішення зробити так, що ці шахеди не долітали реактивно взагалі до Києва і не могли атакувати нас. І я знаю, що наші військові також розробники працюють зараз над реактивними перехоплювачами, це тільки питання часу, але, на жаль, от маємо таку затримку. І ми також атакуємо російські об'єкти, але я не дуже там, ну, скажу так, розповідаю про те, що у нас відбувається. Тобто у нас є інші хлопці, інші структури, які відповідно за ці атаки, за Middle Strike, за Deep Strike, там треба бути дуже обережним для того, щоб не дати ворогу якусь інформацію в форматі інсайда, які у нас плани. Нехай це буде для них там сюрпризом, нехай вони чекають, що ми будемо робити. Але наші відповіді також будуть для них болючі.
0: Ми будемо чекати, звісно. Очевидно, що питання власної безпеки і логістики, забезпечення роботи інфраструктури нас болить більше. Ми розуміємо. Так само для тих, хто хоче скотитися в паніку, даруйте, але не варто. Рожеві окуляри ми вже всі зняли і не живемо в країні рожевих єдинорогів. Точно буде важко. Ми маємо підготуватися, але паніка ще нікому на добро не зробила. Сергію, ви буквально днями звернули увагу на нову зміну на російських мовах, де далі частіше з'являється цифрова передача відео. Ви кажете, що якщо ось ця цифрова відеопередача аналогову витіснуть, то значна частина наших портативних детекторів і стацпункт прийомів осліпне і перестане бачити ці дрони. То наскільки ми близькі до того моменту, що Росія осліпить технологічно частину наших нинішніх систем детекції, що будемо робити?
7: Ну, я також вдячний за ваші слова, що треба, не треба робити паніку в країні, бо наш ворог на це розраховує. Ми всі розуміємо, що коли він атакує кілька АЗС у Києві, він намагається зробити завдяки, там, наприклад, телеграм-каналам таку от паніку, щоб усі кияни купували паливо, щоб це визвало дефіцит. Але ж ми розуміємо, що це працює як ланцюжок ціпної реакції. Не можна зробити там паливний колапс в Києві, я можу про це сказати, взагалі не можна. Тому що я вибачаю, що я про іншу тему кажу, бо це дійсно важливо розуміти усім людям. Я, наприклад, бачив, коли росіяни атакували АЗС там десь там в інших регіонах, то буквально там кілька днів, і потім там не було красивої АЗС, дійсно, там не було магазину, супермаркету, але там була якась будочка, да, і була одна колонка, яка працювала. Да? Тобто можливість давати паливо людям, бо розуміємо, що топливо зберігається під землею, йому його дуже важко атакувати. І наш бізнес дуже швидко робить висновки і намагається робити якісь рішення для того, щоб топливного кризису не було. А росіяни пам'ятають, які у них черги були там на заправках, намагаються таке саме зробити у нас. Так, вибачте.
0: Даруйте, я в цей момент оголосили повітряну тривогу червоного рівня небезпеки в Києві. Ну і відсунемо моє запитання, я його повторю технологічно ще раз, а вже раз ми на цій темі. То, по-перше, як ви персонально ставитесь, чи ви бачите ефективність жовто-червоного розподілу на тривоги? Ну і ще є один момент, даруйте. Ми сьогодні в телеграм-каналах масово побачили повідомлення про те, що ворог збирається атакувати торговельні центри. Конкретно з назвами, з адресами, з усім там. А це що взагалі? Це реальне повідомлення чи щось інакше? Це повідомлення про те, що нам в плюс? Чи все ж таки це в гібридну війну? Як ви це розцінюєте, Сергію?
7: Це буває так. Буває, ми дійсно отримуємо якусь інформацію по каналам розвідки. Наприклад, то, якщо ми кажемо про АЗС, у нас було попередження, що ворог буде атакувати АЗС, і кілька АЗС там дійсно, які атакували, були в списку. А буває така інформація, яка не відповідає дійсності, тобто це хайпують якісь люди, якісь там создають якісь канали і розповідають про якісь цілі, і не маючи достовірної інформації. То це ж також погано, і це ми розуміємо, що це гібридна війна, і ворог так само впливає на нас, от вкидає таку інформацію, вона поширюється потім по різним каналам, тобто люди, мають тривожний настрій. Я можу сказати, що достовірно ніхто взагалі не знає, які у росіян плани. Тобто всі розкази, що там будуть атакувати, наприклад, воду, або каналізацію, або там ТРЦ от такі, або ТРЦ інші. Взагалі ніхто не знає, і у росіян часто немає взагалі ніякої логіки в ударах, тому що ми, наприклад, знаємо, що там десь є якісь важливі об'єкти, чіпуємо там удари, а вони б'ють буквально по якоїсь такої цілі, не можна сказати, що вона важлива для росіян. Тобто там не завжди є якась логіка і здравий глузд, що вони роблять, і не можна сказати, що у них є якісь там пріоритети. Але я розумію, що вони будуть намагатися атакувати нашу енергетику, це усі розуміють, чекають на наші холода і будуть це робити.
0: Що стосується жовто-червоного розподілу ступеню небезпеки, як ви до цього? Чи бачите ефективність?
7: Я вважаю, що це правильне рішення, але ж це тільки там буквально тиждень минув, і треба оцю інформацію використовувати зручно. Тобто ми зараз не дуже розуміємо, як це буде відбуватися, то потрібно так, щоб, наприклад, якісь там заклади працювали під час одного типу тривоги, або не працювали під час іншого тривоги. Але я кажу, що це дійсно потрібно було давно зробити, тому що зараз час змінюється, да, і технологічні визови змінюються, і не можна постійно жити по одним правилам. Я буду дуже шокований, якщо ми побачимо там інший рівень тривоги. Наприклад, ми знаємо, що при фронтових смугах тривога там постійна, 24/7. Да? Або там є також, можливо, буде тривога від маленьких БПЛА, це буде інша там тривога, якщо буде там FPV або FPV на оптиці, яка намагається атакувати маленькі БПЛА, то це може бути ще інший рівень локальної тривоги, бо це не локальна загроза.
0: Ми не заплутаємося в тривогах?
7: Ну, а що робити?
0: Так, а власне, що робити? Повернуся до запитання, яке стосувалося молнії і заміни цифрового відео на аналогове на цифрове. Чи не осліпить ця технологія нашу систему спостереження? Ну і, власне, що робити з тим переходом, який здійснила Росія, але ще не перестрибнули ми?
7: Я можу глядачам розповісти, про що ми кажемо. Тобто кожна БПЛА, наприклад, або FPV передає відеоканал, відеоінформацію для оператора, тому що оператору потрібно керувати, атакувати, наприклад, об'єкти без картинки. Цього не можна зробити. І зараз працюють передавачі аналогові. Тобто будь-який приймач, будь-який там аматор, неважно хто, може взяти приймач і подивитися картинку і побачити, знайти картинку, що бачить російських операторів. І куди він намагається атакувати. Іде зараз FPV. Або, наприклад, БПЛА-мовня. Росіяни це розуміють і намагаються змінювати канали з аналогових на канали цифрові шифровані. Це робиться для того, щоб ми не могли, наприклад, побачити, де саме мовня зараз, не могли знайти її, атакувати ефективно. І також багато зараз хто використовує такі портативні детектора FPV, де можна побачити картинку. І от якщо канал, сигнал буде цифровий, то нам не можна нічого побачити, тому що воно зашифроване. І це, це було очікувано, да, що так ворог буде робити. Він не буде зараз робити для всіх FPV, тому що це незручно і трошки коштує грошей. Але якщо ми кажемо про ударні БПЛА-мовні, то там йому зручно це робити для того, щоб наші військові не фіксували. Я можу просто, це було моє попередження, що це так буде. Треба зараз робити інші системи, трошки перелаштовувати наші, скажімо так, технічні засоби для того, щоб ми могли. Ми не будемо бачити картинку, але ми будемо знати, що це ворог, і будемо знати, де він. Тобто нам це, я думаю, достатньо для того, щоб фіксувати і перехоплення робити оцих літаків.
0: Слухайте, ми ж мусимо розуміти, що і штучний інтелект нікуди не зникає. І ми ж рюкзаки, які не потребують ані додаткових сховків, ані додаткової координації, це, власне, перехід на новий технологічний рівень. І, до речі, було би тут запитання, а де Україна в розробці системи, яка відповідає на всі ці загрози комплексно і на кожну окремо, чи є вона взагалі? Розумію, що ви не будете розкривати таємниць, деталей і номенклатурних назв, але хотілося б розуміти, а де ми?
7: Коли ми кажемо російські розробки, це часто ми кажемо російські. Наприклад, я от показував, так виглядає меш-модем, завдяки якому усі там шахеди зараз нас атакують, да? І мають онлайн-керування.
0: А якщо можна, Сергію, покажіть його перед собою, бо розмиття екрану нам... супер, дякую. Тобто це абсолютно історія в дамську сумочку залазить цілком.
7: Так, да, є трошки іншого розміру. Отак він виглядає, трошки іншого розміру. Меш-модем. Uh-huh. Тобто на кожному російському реактивному шахеді є отакий модем, який дає можливості керувати і вести розвідку. Про що я тут кажу? Що це рішення, це не російське рішення, це китайське рішення. І камери, які використовують шахеди, це китайські рішення. І антени CRPA, які на шахедах, це китайські рішення. І реактивні двигуни на шахедах, це китайські, тайванські рішення, сервоприводи та інше. Тобто, коли ми кажемо російські технології, це треба розуміти, що там російські технології, там є корпус у літака до палива, да, для нього. А більше це іноземні компоненти. І Росія тут навіть не до чого. А коли ми кажемо про наші розробки, наприклад, у нас також є аналоги, тільки я показав вам китайські меш-модеми, а у нас є американські меш-модеми, європейські меш-модеми. Але ж ми намагаємося зробити свою розробку, тобто українські меш-модеми. Тому я розумію, що від будь-якої іншої країни, навіть від країни, якщо вона наш партнер, це не дуже нормально. І зараз у нас багато команд працює, намагаються зробити наші канали керування українські для того, щоб ми могли також атакувати росіян.
0: Дякую. Сергій Флеш Безкреснов, радник президента України, був з нами на зв'язку. Слідкуємо, тримаємо кулаки і, звісно, тримаємось, бо іншого часу, інших обставин Всесвіт для нас із вами не приготував. Зате він приготував для нас Лаврова, даруйте, очільник російського МЗС, назвав жестом доброї волі запрошення Зеленському приїхати до Москви. В коментарі пропагандистам Лавров нагадав, що український президент так і не скасував свого указу про заборону контактів з Путіним та його командою. Водночас Лавров переконує, що Росія нібито залишається відкритою для переговорів з Україною та зупиняти війну на час їхнього проведення не збирається. Тобто зупиняти війну збирається, перемовини проводити збирається, Але зупиняти війну не збирається. Ну, Росія – така Росія. Палата представників США наблизилася до прийняття нових санкцій проти Росії. Голосування пройде наступного тижня, передає Bloomberg. Агенція нагадує, що американський сенат більшістю голосів схвалив документ про так звані пекельні санкції минулого місяця. Автором законопроєкту був сенатор Лінсі Грем, вже нині покійний, з Південної Кароліни. Він переконаний був прихильник України, тож законопроєкт має двопартійну підтримку і підтримку Білого Дому. Геннадій Дубов долучається, політичний оглядач. Пане Геннадію, здрастуйте.
8: Вітаю вас, дуже рада бачити.
0: Навзаєм. Дякую, що долучаєтеся. Давайте ми з вами зрозуміємо, а як ми маємо рухатися і чи реагувати на Піскова? І хто взагалі має реагувати на Піскова, на Лаврова, на оцю комбінацію, що приїжджаєте з капітуляцією, але, в принципі, Путін з вами зустрічатися не буде, тому що ви самі не хочете зустрічатися з Путіним. Ну, направду, ми розуміємо, що оця комбінація і заяви, вони точно спровоковані візитом Кушнера і Віткофа у Москву, а потім у Київ. То що би такого могли почути в Кремлі, що дозволяє їм поводитися саме так, як вони поводяться саме зараз, і продовжують, точніше, поводитися?
8: Ну, передусім, позиція Сполучених Штатів, ну і в цілому розрахунок на те, що час працює на них, і відповідно, ну, їх переконання, що так чи інакше вони зможуть дотиснути ситуацію, ну, принаймні, вони так неодноразово висловлювалися. І щодо нашої реакції, тут мені видається взагалі достатньо просто, бо ми це коло проходимо, ну, мабуть, в четверте, не менше. І останні два роки риторика з Москви, вона, в принципі, ідентична, і

0: продовження, на жаль, війни.
1: Якщо ж ми говоримо взагалі про ситуацію з візитами, що ви почули і що ви зрозуміли після візитування Кушнера і Віткуфа в Україні? Що ми отримаємо в якості реальної допомоги? Бо після візитування представників Сполучених Штатів Америки президент Зеленський поїхав з турне фактично далі комунікувати з іноземними партнерами про ППО і про зимову підтримку. То що і яке місце є в Сполучених Штатів?
0: Ну, Віткуф і Кушнер, вони є спеціальними представниками, і так чи інакше вони діють на підставі мандату президента. Зовнішня політика, вона є монопольна, вона належна президенту Трампу, і тому більш продуктивно аналізувати його заяви, і, на жаль, вони якби не вселяють особисто в мене, принаймні, оптимізм, тому що на одному з готовищ він сказав, по суті, про те, що Путін готовий до миру, а Київ може погодитись на це, і я переможу там в 25-й війні. І відносно наших європейських партнерів і столітніх партнерів, зокрема канадійців, нещодавніх, Королівства Велика Британія і Північна Ірландія, він останніми тижнями робить, ну, прямо скажемо, недружні заяви, тому що, наприклад, в Дубліні він почав першим серед американських президентів в голос, хоч і з обмовками, але говорити про можливість об'єднання, побажання об'єднання Ірландії, яка, як ми знаємо, частиною є незалежною, а частиною є Сполученого Королівства. Тому є окремий трек, так би мовити, протистояння Трампа і європейців, канадійців. Є проблеми, які, відповідно, він породжує з точки зору євроатлантичної безпеки. І поки в нього, відповідно, є монополія на зовнішню політику, принаймні, власне, ще й законодавчою підтримкою, яка припиниться, ймовірно, вже ближчим часом, я, чесно кажучи, на якусь допомогу розраховувати б не став.
1: Глава МЗС Литви відреагував на останні атаки Російської Федерації по Україні, зокрема на Одесу та області, закликав ніколи не вірити Путіну та його словам, бо єдина сила, яку кремлівський диктатор розуміє, мова сили. Цитата далі.
2: Заява Путіна про те, що Росія прагне завершити війну шляхом переговорів, не варта навіть півкопійки. Поки він робить усе можливе, щоб обдурити світ у черговій спробі уникнути додаткових санкцій проти військової машини та економіки Кремля, російські ракети та дрони продовжують вбивати невинних українських цивільних громадян. Україна переживає дуже важкі часи, але вона не самотня і ніколи не буде самотньою. Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви.
1: Заява нам симпатична, але хочеться її практичного втілення. Паралельно, що відбувається? Парадокси з санкціями даруйте. Посли ЄС знову не змогли продовжити персональних санкцій проти Росії через позиції двох держав. Цього разу Франція, Словаччина. Наступна спроба буде в понеділок, да, мені здається, чи вівторок, дедлайн 15-го числа. Водночас є протилежна тенденція. Нова влада Угорщини напередодні 8-го числа висилає одразу 10 російських дипломатів, а Будапешт, ну, так знаєте, ми хочемо вірити, що почав змінювати або згортати російську політику після завершення епохи Орбана. То хто тепер є головним центром опору подальшому тиску на Росію? Словаччина, окремі сили Франції, не знаю, держави з великими економічними інтересами або що?
0: Ну, якщо ми вживаємо формулювання «окремі сили», вони достатньо широко представлені, там починаючи від альтернативи для Німеччини, яка хоч і не має жодного впливу на німецьку політику, але створює тиск на, відповідно, правлячу партію і уряд. А серед держав, де, відповідно, останнім часом змінювалася влада на умовно проросійську, або, насправді, ну, не проукраїнську, краще, я думаю, таке формулювання вживати, це і Болгарія, це і Чеська Республіка, ну, Словаччина там була традиційно. Там українські питання нам відомо, як наші сусіди з Польщі використовують, в Італії є дискусія, Франція також чекає, ледь не чекає вже з точки зору преси Марі Ле Пен. Ну, хоча тут я би не думав, що вона змінить суттєво зовнішню політику. Тому Європа – це складне утворення, вона в чомусь є єдина, безумовно, це об'єднання на основі спільних цінностей, як написано в договорі про Європейський Союз. Але це все працює лише в тому випадку, коли достатньо ресурсу. От сьогодні якраз проблематика полягає в тому, що за умови, ну, не найкращої економічної ситуації, відповідно, великі країни, зокрема їх населення, вони пред'являють урядам рахунок і говорять про те, що пріоритетом мають бути внутрішні питання. Власне, от і ми завжди звертали увагу, що електоральна демократія, вона має от такого плану вади. І сьогодні, власне,

0: більш консервативні держави, вони ні на півкроку не посунулися в плані допомоги Україні. Це і Велика Британія, це і Нідерланди, Данія, відповідно, Норвегія, Швеція. Держави, до речі, з монархічними формально формами правління. А от там, де немає такого консерватизму і сталості у поглядах з точки зору організації влади, там, відповідно, ми спостерігаємо подібного роду хитання. І, на жаль, це така іманентна властивість подібного роду політичних систем.
1: Давайте з вами спрогнозуємо, наскільки є реальним сценарій, що Кремль і Вашингтон, Москва і Вашингтон, знову-таки спробують домовитися за спиною Києву і запропонують готовий сценарій. В умовах необ'єднаної об'єднаної Європи, в умовах, коли є у Вашингтона, знову виринає питання про Римський статут і діяльність МКС, чи не виглядає так, що Кремль і Білий Дім таки можуть сісти і написати щось, що далі запропонують як готовий сценарій нам?
0: Ну, цього не можна виключати, але була Джидда, був потім Анкорідж, були ці сценарії, але в них для американців і росіян є така маленька, але суттєва вада, що вони не можуть бути виконані без згоди України і, відповідно, наших європейських партнерів. Тому уявляти собі ситуацію, коли Трамп навіть з його підходом починає тиснути на Київ в очевидний певний спосіб і завдавати шкоди нам, я не можу. Тому що так само, як і в європейських державах і Сполучені Штати характеризуються наявністю навіть опозиції в межах республіканської партії, які цього просто фізично не дозволять. І Трамп двічі демонстрував вже, що на подібного роду кроки не піде. І у цьому зв'язку пропонувати вони можуть, просто залишиться все таким чином, як є, бо сьогодні відповідна позиція України і Європейського Союзу – це справедливий мир на тих умовах, які є прийнятними Україні, не на тих, які написані відповідно між Москвою і Вашингтоном. Ну, і якщо цей цукцванг буде продовжуватися, відповідно, знову-таки повертаємося до того, що ми говорили на початку. Базовим сценарієм є, на жаль, продовження воєнних дій.
1: Я вас переведу на тему грошей, даруйте, причому грошей іноземних, якщо ви не проти. Прицільні удари по бізнесу з іноземним капіталом на українській території від Росії. Чи буде реакція закордонна? Бо очевидно, що коли вибивають в Дніпрі, в Києві, не суттєво, представництво американської, польської, німецької, будь-якої іншої компанії, мала би бути реакція. Чи її не буде, і тут наші іноземні партнери готові втрачати гроші?
0: Ну, риторична реакція буде, безумовно, і будь-які удари, хоч по українському бізнесу, хоч по цивільним об'єктам, чи будь-куди іще, вони засуджуються європейською дипломатією. Єдине, що потрібно розуміти, що ще на початку, ну, вірніше, не на початку, десь к середині 22-го року, після арешту, відповідно, активів Центрального банку, в межах Російської Федерації було арештовано і, по суті, націоналізовано купу активів європейських держав на безперебійність збільшення сотні мільярдів євро. І у цьому сенсі всі реакції, які мали можливість висловити в плані занепокоєння питаннями власності і у зв'язку з війною, яку Росія веде на території України, вони вже були висловлені. Тобто, за умовно, там фабрику, яка порцеляну виробляє, навряд чи Польща, ну, якби помножить на 4 те, що вона робить, власне, з точки зору санкціонування, власне, Російської Федерації, при тому, що, до речі, виникає питання, а чи є ще куди, наприклад, от якщо ми говоримо про польських власників, Польща не купує російський газ, Польща, відповідно, ну, мінімально, якщо і має торгівлю з Російською Федерацією. Тобто інструментарій з часом, він, відповідно, ну, не зростає, так би мовити, в силу того, що відносини ці схлопуються. І тому головне питання полягає в тому, а чи є сьогодні засоби дієві, економічні у тих власників, які бізнес яких втрачає на території України внаслідок, зокрема, російських ударів.
1: Політичний оглядач Геннадій Дубов був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди. Протягом доби ворог 29 разів атакував на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб. Окупанти намагалися просунутися у бік низки населених пунктів. Серед них Білицький, Дорожній, Гришине, Сергіївка, Удачна і Новопавлівка. Загалом на передовій 237 бойових зіткнення. Це те, що зветься офіційною частиною і те, що зафіксовано. Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії, долучається до бесіди. Володимире, рад вітати.
2: Доброго вечора, студія. Слава Україні.
1: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. РЕП-системи для НРК потрібні для рубежу. Навіщо? Ми завжди пояснюємо нашим глядачам, навіщо. Бо так виглядає, що збори потрібні, гроші, армія, підтримка, а от конкретно ці РЕП-системи для НРК. Що буде робити цей наземний роботизований комплекс або комплекси?
2: Наземні роботизовані комплекси, бригадою рубіж, використовуються для абсолютно різноманітних цілей. Якщо ми говоримо в цілому про захист НРК від ворожого впливу, потрібно розуміти, що противник зараз просто тисячами використовує FPV-дрони, полюючи за нашими логістичними шляхами. Так як наземні роботизовані комплекси зараз стали чи не єдиною адекватною альтернативою замінити людину на полі бою для того, щоб доставляти логістику. Це надзвичайно важливі для життєдіяльності підрозділу речі, такі як боєприпаси, їжа, вода, провіант, медикаменти, а також, звичайно, що евакуація поранених. І таким машинам, звичайно, що потрібен захист від ворожих дронів, так як НРК загалом є маломобільною платформою. Вона не може там дуже сильно маневрувати чи набирати високу швидкість, і через то вона є ласою доволі мішенню для російських пілотів і FPV-дронів. Саме для цього ми збираємо кошти на РЕП для НРК-систем, для того, щоб забезпечити ці платформи від ворожих дронів.
1: Панове, 1 100 000 гривень – це те, що потрібно, 790 тисяч стартували, давайте, докидайте. Тим паче, що привід є, звучить як тост, відбій повітряної тривоги, принаймні у місті Києві. З червоної стало зеленим, а чи не привід задонатити на РЕП-системи для НРК? Для того, щоб наші почувалися більш захищеним. Якщо ми говоримо про ситуацію, що її ми звемо оперативною, попрошу зробити такий собі підбірку за тиждень. Росіяни продовжують намагатися просуватися, рухатись на північ у напрямку Добропілля, зокрема через Роденське. А що змінилося саме за останні кілька днів? Він все ще намагається розширити цей виступ, чи вдалося стабілізувати? І де найнебезпечніша точка, яка виглядає саме вам?
2: В зоні відповідальності бригади рубіж ситуація кардинально за останні дні не змінилася, тобто вона є стабільно важкою. Противник поступово змінює свої, якщо їх так можна назвати, поведінкові паттерни на полі бою. Тобто зараз вони вже не стараються в лоб атакувати найкращі укріплені позиції, тобто вони стараються обходити їх з флангів, вже після того йти в лобові атаки, коли в них є прикриття з флангів. Щодо особливостей останнього періоду, це звичайно, що підвищення застосування кабів. Ми вже не перше з таким стикаємося, коли противник не має очевидних успіхів піхоти або інших родів військ на полі бою. Він активніше починає застосовувати свою авіацію, очевидно, для здійснення психологічного впливу на наших військовослужбовців і також для, очевидно, покращення морального стану своїх військовослужбовців, так як каби є доволі грізним озброєнням. І якраз таки, коли в піхоти противника нічого не виходить, він починає каби активно застосовувати. Проте потрібно розуміти, що каби є доволі дороговартісною та високотехнологічною зброєю, і, скажімо так, резерви кабів росіян точно не безкінечні. Так само варто розуміти, що вони скидаються авіацією, яку росіяни дуже сильно бережуть. Тобто це там не стратегічна авіація, це літаки, які там підлітають доволі близько до кордону з Україною. От, і відповідно, були вже випадки, коли навіть такі літаки збивалися силами оборони України.
1: Маємо, панове, 805 тисяч гривень, 1 100 000. Потрібно, панове, долучаємося, бо просто хороший привід. Тим часом маємо оперативну інформацію від прем'єр-міністра Корецького. В Україні тестують систему, яка автоматично попереджатиме АЗС про наближення дронів РФ. Поки це все і офіційна частина, власне, на тому завершена. Щойно матимемо деталі і подробиці, повернемось. Але, Володимире, до вас запитаю, а як давати раду з тим розмаїттям, з тим меню дронів, яке сьогодні є у ворога? Бо дрони фактично створили на напрямку відкриті кілзони. Ми розуміємо, що противник нібито тестує на всіх ділянках все, що може. Але що виглядає тим, що найбільше потрапляє саме до вас, і з чим найважче давати раду? Чи зустрічали ви вже на своїх ділянках фронту, на своїм участку дрони зі штучним інтелектом? Або ті, які безпосередньо перейшли з передачі аналогового відео на цифровий сигнал? Як з ними бути?
2: Ну, різноманіття дронів дійсно вражає, а особливо вражає їх кількість. Скажімо так, боротися з цим можна, проте до пори до часу, так як, знову ж таки, будь-які засоби протидії дронам, вони дуже сильно впираються саме в їх кількість. Тут навіть можна не брати, в принципі, якісь дрони на штучному інтелекті, чи дрони на цифри, і так далі, і так далі. Тобто навіть дронів на аналогу достатньо. Реп-системи, реп-підрозділи, бригади Рубіж, до речі, сьогодні їх професійний день, з чим я їх вітаю, надзвичайно ефективно працюють на полі бою, тобто до 70% всіх дронів на аналогових частотах вони падають, не долітаючи до наших позицій і далі. Проте потрібно розуміти, що навіть ті 30%, які продовжують летіти, це все одно просто надзвичайно велика кількість. І тут немає, скоріше за все, якогось такого типу глобального рішення, так як все-таки все впирається в економічні спроможності Росії. Тобто навіть дрон, який найлегше можна подавити, збити і так далі, якщо таких дронів, там, умовно, 200-300 штук залітає, то це вже складає доволі велику проблему.
1: 815 тисяч гривень на рахунку. Панове, долучайтеся, бо це прекрасний привід зробити хорошою свою суботу. А якщо ми говоримо про логістику, розуміємо, що у нас прям сильно складно. Де найбільше виглядає складним елемент? Це є з ротації на позиціях, доставка БК провізії або доставка наших на позиції. Що тут викликає найбільшу складність?
2: Найбільшу складність викликає довести бійців до позиції, забрати бійців з позиції. Так як об'єктивно, умовно, в 2022 році, ну зараз умовно беремо, скажімо так, за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, умовно могла б існувати доволі таки безпечна хата, де особовий склад після ротації міг собі відпочити. Зараз тільки, ну, 10 більше кілометрів воїн повинен в повному спорядженні проходити пішки, це тільки щоб дійти до своєї позиції. І це не враховуючи, що також деякий кілометраж він проїжджає на автотранспорті. І всю цю, весь цей шлях, то просто на нього полюють FPV-дрони, дрони-крила, дрони на оптоволокні, навіть ворожа авіація, РСЗВ і взагалі все, що тільки можна. Тому ротація особового складу, так само, як і логістика до позиції, в принципі, це надзвичайно зараз складна річ, яка потребує, по-перше, дуже довгого і розумного планування для того, щоб запобігати втратам. І один з найбільших викликів, з яким українські командири в цілому зіткнулися.
1: Слухайте, насправді, наскільки далеко відсунулася ця нормальна українська логістика або нормальна військова логістика, я так сформулюю, тому що є сильно різне розуміння нормальності. До чого я? Там є кілзона, яка постійно плаває? Там є сіра зона, яка постійно плаває? Тепер є зона дронової небезпеки і потенційної дронової небезпеки. Є ждуни, є оптоволокно, є меш, є рюкзаки, є гербери. Як? Наскільки це далеко відсунулося?
2: Немає зараз, скоріш за все, якоїсь умовної безпечної точки, так як навіть якщо взяти молнії, вони залітають уже там, де проживає мирне населення, мирні абсолютно міста, там від лінії бойового зіткнення просто десятки кілометрів, туди вже прилітають FPV-дрони, і так само туди прилітають і молнії, і так далі, і так далі. Тобто, умовно, якщо брати саме логістику, а не там умовно кілзону, то, ну, очевидно, на 100% безпечних шляхів не залишилося.
1: Давайте поговоримо про роботу ворога, бо він то перейшов на тактику малих груп і просочування, вона подекуди виявляється ефективною, ми це бачимо, ми не будемо робити вигляд, що ми живемо в іншій країні, не спілкуємося з військовими, не слідкуємо за картами. До речі, хто слідкує, спілкується, той точно має привід задонатити. QR-код, номер карти, ви знаєте, на що збираємо, на реп-системи, які захищатимуть наземні роботизовані комплекси, які допомагатимуть нашим захищати нас. Логіка така. Найменше, що ми можемо зробити, поповнити цю банку. Дякую тим, хто вже долучився. 825 тисяч гривень на рахунку. Потрібен 1 100 000. Здається, прекрасний привід провести свою суботу. І провести поглядом росіян, яких стає все менше. Зрештою, то як ви виявляєте той момент, коли окремі двійки-трійки перетворюються на небезпечне накопичення? І що тоді? які способи і методи вже не є робочими ефективними, до яких доводиться зараз повертатися або звертатися?
2: Навіть двійки-трійки російських військовослужбовців, вони вже представляють небезпеку, тобто їм навіть не потрібно накопичуватися умовно середні штурмові групи для того, щоб ми робили висновок, що вони вже становлять небезпеку, їх потрібно знищувати. Звичайно, що всі зусилля аеророзвідки зараз направлені на те, щоб виявляти такі двійки-трійки, які намагаються просочуватися для того, щоб їх знищувати ще на підходах до позиції, до Зеленки. Так як в Зеленці умовно їх знайти стає набагато складніше. Не перший рік, слава Богу, ми вже з цим стикаємося. Тобто, умовно, є оптика, яка дозволяє виявляти противника в лісах, та ж сама тепловізійна оптика і так далі, і так далі. Проте це не є 100% ефективним рішенням проти цього. Звичайно, що коли, відповідно, ми знаємо, що противник знаходиться в тому чи іншому квадраті, тут головне, в принципі, хоча б знати, що він там знаходиться. Якщо вже втратили їх в лісопосадках і не знаємо конкретно, де вони, відповідно, туди вже вирушають спеціалізовані підрозділи бригади «Рубіж», які вже їх там знаходять і знищують.
1: А взагалі, якщо вдалося брати в полон останнім часом окупанту штуки, чи змінилася мотивація, чи змінилося пояснення взагалі? Чого вони тут?
2: Ні, це абсолютно ті ж самі військовослужбовці, яких ми брали в полон рік тому. Ну, загалом, взагалі, специфіка Покровського напрямку в тому, що час від часу на лінії бойового зіткнення в нашій зоні відповідальності нам трапляються дійсно спеціалізовані підрозділи, дійсно добре підготовлені військовослужбовці. Проте потрібно розуміти, що 90% всіх інфільтраційних груп і загалом військовослужбовців армії РФ, з якими наш воїн може стикнутися безпосередньо на полі бою, це якраз таки ці одноразки, як їх там ще називають, відкривачки, і загалом як їх там тільки не називають. Тобто це абсолютно військовослужбовці з числа мобілізованих або маргінальних членів російського суспільства, які, в принципі, там або з тюрми, або через нужду по грошах, очевидно, що підписують абсолютно добровільно, до речі, контракти, ніхто їх не заставляє цього робити. Звичайно, що десь їх обманюють, як росіяни люблять говорити, що їх постійно надувають, обіцяючи їм.
1: Володимире, я мушу ставити трикрапку, але ми точно повернемося до того, щоб назбирати ці гроші, які потрібні на НРК. 836 тисяч гривень зараз на рахунку, 1 100 000 потрібен. Володимир Черняк, офіцер бригади групи «Рубіж» Нацгвардії України, був із нами. Маємо розширене повідомлення від прем'єр-міністра про програмне рішення, яке вже тестують, що дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати про загрозу. Йдеться про автоматичне та оперативне сповіщення на автозаправних станціях про наближення дронів, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками термінової наради. Про що мова? Вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗС, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей. Відтестуємо це на автозаправних комплексах, паралельно підключаємо інші бізнеси. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес. Новини далі. З Олегом Панютою. Побачимось.
3: Це за країну, яка береже культуру.
4: Війна змінила своє обличчя. І ми змінилися, щоб протистояти новій загрозі. Тисячі ворожих дронів щодня атакують наші позиції. Але ворог більше не господар в нашому небі. Ми глушимо їхні частоти ще на підльоті і створюємо невидиму стіну, яку їм не подолати. Кожна наша станція, кожна антена, кожен розрахунок РЕБ – це врятоване життя солдата на лінії зіткнення. РЕБ працює.
5: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
7: Російський терор. Масовані атаки по Одесі, Запоріжжю та Звягелю. Ми покажемо наслідки. Нова ракетна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Безпекова неготовність. Чому на багатомільйонний Київ лише 4 мобільні укриття? І яка ситуація у інших містах? До псевдовиборів на Росії тиждень, а на окупованих територіях голосують уже. У чому небезпека цього політичного фарсу?
6: Балістикою та дронами вночі та вдень росіяни безупину б'ють по Україні. Географія їхнього терору останньої доби знову широка. По Кривому Рогу вдарили балістичними ракетами, двоє людей загинули на місці, троє поранені. Цілили по підприємству, але поруч із ним зруйновані будинки, лікарня, офіси та навчальні заклади. 4 балістичні ракети ворог спрямував на «Запоріжсталь». Поранені 4 працівників. Окрім цього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах, зруйнувавши ущент один будинок. Ну а місто Ніжин росіяни атакували ударними дронами. Загалом лише за цей день вони запустили 410 безпілотників. Та найстрашніші наслідки російського терору сьогодні на Одещині. Там щонайменше 35 поранених. Серед них і немовля. На світанку росіяни вгатили по регіону калібрами, балістикою і новітніми дронами-ракетами «Бандероль». Зруйновані приватні будинки, реабілітаційний центр. У районі Аркадії пошкоджену висотку. Ольга Дунська бачила, як вона виглядає із середини.
8: Повша стеля, зруйновані стіни та перестінки, та вичавлені вікна. Ось так виглядає квартира в багатоповерхівці, яку атакували росіяни.
9: Квартири поверхами вище зруйновані вщент. Від ранку там працюють рятувальники.
10: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті.
9: Ще двоє людей досі не виходять на зв'язок. Квартиру Амара потрощило, однак з першими вибухами встиг зреагувати та вибігти в коридор.
11: Забрали речі і потім допомагали. У сусіда тут з собакою його в ноги поранило, допомогли, підняли його, винесли на вулицю через сходи.
9: А цю квартиру орендували дві дівчини. Вікно вилетіло просто на ліжко однієї з них.
11: Просто вилетіло вікно і двері винесло. І стеля, ось, і попало дівчині у голову. Але все добре, ані поранень, ані нічого.
9: У самому будинку є загроза обвалу деяких поверхів. Про відновлення квартир поки не йдеться взагалі. Серед них і усилля родини відомої тенісистки Даяни Ястримської. Про це спортсменка повідомила у мережі.
12: Біля там 5 квартир 100% буде зруйноване. Ми бачимо. Але це може і збільшуватися. Постраждала дуже одна секція. Наразі працюють державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони повинні розробити механізм демонтажу всіх аварійних елементів і буде вирішуватися далі, як або проживати мешканцям в цій секції, або буде відселення.
9: Мешканцям нижніх поверхів повідомили про ймовірне відселення через просідання будинку. Також сьогодні під ударом опинився й Чорноморськ.
10: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, три будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та двох автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
9: Загалом поранені дістали щонайменше 35 людей. Серед них 5-місячне немовля. Більшість у лікарні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну а на Київщині росіяни влучили по залізниці у Фастові. У Луцьку група моніторингу «Укрзалізниці» вчасно дала вказівку зупинити потяги та евакуювати пасажирів, тож там обійшлося без поранених. Через постійні російські атаки «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть до Конотопа, далі пасажирів підвозитимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той наближався до кінцевої станції, тоді в нього прицільно влетіли два шахеди. Власне, у прифронтових регіонах ворог вже давно за цілі обрав, в тому числі і автозаправні станції. А от на Житомирщині та в Києві почав робити це зараз. У столиці за два попередні дні реактивними дронами зруйнували 3 АЗС. Ще однією мішенню ворог обрав торгівельні центри столиці. Докладніше про це Анастасія Терещук розповість.
13: Російський дрон прилітає по заправці у столиці, а перед тим у соцмережах з'явився список заправок потенційних цілей РФ. Спершу здалося, що це черговий інформаційний вкид. Та вже наступного дня попередження справдились.
14: АЗС у Голосіївському районі Києва біля одного із найбільших торгівельних центрів України тепер порожня. Ще донедавна тут були черги із автівок, які приїжджали сюди заправлятися, та після російського удару тут усе вигоріло.
13: Заправка розташована на виїзді із Києва, тому тут завжди було багато людей. Заливали баки, купували перекуси у дорогу. Та 10 вересня росіяни зупинили її роботу.
14: Покрівля уся у дірках. Вигоріли і колонки, до яких під'їжджали водії, та й сам під'їзд також пошкоджений. Побило і будівлю АЗС, у ній вибиті вікна та пошкоджений фасад.
15: Я живу десь близько 20 хвилин звідси. Чула такий вибух.
13: Згідно із інструкціями безпеки, під час тривоги працівники АЗС, відвідувачі та персонал сусідніх торговельних центрів мають негайно прямувати в укриття. І саме дотримання цих правил врятувало людям життя.
16: Тут обов'язково всі уходять в укриття.
17: Тут обов'язково всі йдуть в укриття. Це для всіх працівників території. Навколо обов'язковий протокол, і ми всі його дотримуємось.
13: А вже вийшовши із безпечного місця, люди побачили наслідки.
16: Дим, много дима, виділа.
17: Дим, багато диму, бачила багато диму. Немає диму без вогню. Страшно було.
13: Наступного дня ще мінус 2 заправки.
14: Оболонський район Києва і ще одна АЗС, яку напередодні атакувала Росія. Сюди двічі влетів ворожий дрон. Серйозних пошкоджень тут зазнали покрівля та будівля. Та, на жаль, саме тут загинули 2 людей.
13: Ще 8 поранені. Серед них рятувальник, який потрапив під повторний удар. Правила безпеки зараз важливі, як ніколи. Київ остаточно переходить на режим фактично прифронтового міста. Під час тривоги не можна наближатися ані до АЗС, ані до великих торговельних центрів. Щойно пролунала тривога, треба їхати із території заправки, бо реактивні дрони летять швидко.
18: Тепер після таких прильотів поводимось як-то обережніше. Перед тим, як заїхати на заправку, дивимося, чи нема тривоги.
13: Чи буде дефіцит пального? в уряді запевняють – ні, бензин є. До того ж, дронові удари не дістають до підземних резервуарів. Але полювання росіян із неба потребує підвищеної обережності від усіх.
14: Під час ударів по АЗС у місті оголошували як і жовті, так і червоні загрози для міста. Тож зважайте на це, плануйте свої маршрути та не нехтуйте власною безпекою. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Власне, що таке удар реактивного дрона, на собі відчули мої колеги 8 вересня, коли реактивна герань влетіла в будівлю редакції нашого телеканалу «Ми Україна». Головний удар прийшовся по ньюзруму та робочих кабінетах. Шістьох наших колег поранило, дехто з них і досі у лікарнях попереду операції та відновлення. Але те, що ніхто не загинув, ми між собою називаємо не інакше, як диво. Бо четверо людей, які перебували у ньюзрумі в самому епіцентрі удару, взагалі не зазнали жодних ушкоджень. Ну і лише 3 доби знадобилися «Ми Україна», аби редакція відновила повноцінну роботу. Це і завдяки нашим колегам-телевізійникам. Про наслідки і реакцію Василь Мамчук та Анна Грішина.
19: Субота, ефірний день. Зазвичай в цих коридорах чути голоси, чути, як набирається текст на клавіатурі, і, звичайно, сміх. Але сьогодні чути лише хрускіт скла під ногами і шум вітру, який гуляє коридорами просто через розбиті вікна. Саме так зараз виглядає офіс телеканалу «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» після цілеспрямованого удару російського дрона.
20: Для нашої команди цей удар став уже другим серйозним випробуванням за кілька тижнів. 20 серпня вночі біля нашого офісу влучили балістичні ракети. Тоді відбулися переляком та вибитими шибками.
21: Якось так.
20: Цього разу російські терористи поцілили влучно. В розпал робочого дня об 11:14. У цей час в ефірі закінчувався випуск новин. Вибуху не чути, бо йде сюжет. Ведучий Ігор Попков прощається, і це були останні слова в цій студії.
22: Наступний випуск о 12:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
23: Був конкретний цілеспрямований удар, приліт ударного дрону, і він саме був в цьому місці. На жаль, постраждало 6 людей. На сьогодні ще 3 залишаються в лікарні.
20: Найбільший удар припав на зону міжповерхових переходів. Уламки бетону, металу та тисячі скляних осколків полетіли туди, де за лічені секунди до вибуху перебували люди.
19: Звісно, так одразу і не скажеш, та насправді я стою на сходах. І переді мною другий ряд, який вів на 2-й поверх. І саме цими сходами підіймалася моя колега, редакторка Євгенія Кравець. Вона отримала осколкові поранення та, звісно, шок. Але наслідки могли бути би куди трагічнішими, якби не стіна, яка прийняла на себе основний удар.
20: Перед вибухом Євгенія на хвилину вийшла в коридор. Вона розмовляла з татом, просила його перечекати повітряну тривогу в безпечному місці. Не інакше, як іронія долі.
24: Я нічого не чула, ні дзищання шахеда, ні вибуха, взагалі нічого не чула. Просто як вакуумом стиснуло, і потім спалах. Вакуум, спалах, і я зрозуміла, що це приліт.
20: На голову сипалася стеля, а з ніг стікала кров. Євгенія каже, першим, що побачила, коли розплющила очі, був її телефон на підлозі.
24: Бачу, що на підлозі валяється мій телефон, і ще й розмова з батьком продовжується. Я схопила телефон, перше, що я крикнула йому, що в нас приліт, що ми живі, але поранені. Але просто ми дуже хвилювалися, що буде другий приліт, повторний. І тому вже намагалися як можна скоріше звідти побігти до укриття, щоб хоч якось там сховатися, вже встигти.
19: Власне, це все, що залишилося від нашого ньюзруму. Просто суцільний хаос. А це моє робоче місце було. І цікавий момент. Побачив тут свій блокнот, який мені подарували на одній зі зйомок. Залишився. Я його заберу.
20: Понівечена техніка, розбиті столи та стільці вщент засипані гострим склом.
19: момент удару російського безпілотника у нас тривав прямий ефір. І, звісно, мої колеги сиділи у ньюзрумі за своїми робочими місцями, просто ось за цими столами. І дивлячись на це все, я розумію, що просто чудом обійшлося без жертв.
20: Цей черговий терористичний акт проти медіа викликав миттєву реакцію. Українські та іноземні колеги одразу підставили плече. Нам надали резервну студію.
23: Хочу подякувати великій кількості наших українських колег редакцій, телеканалів, а також іноземних, які приїхали, підтримали, запропонували допомогу і були з нами всі ці дні.
19: Росіяни можуть розбити наші монітори, спалити кабінети і понівечити стіни. Вони можуть змусити нас тимчасово виходити з резервних студій. Але чого вони не можуть, так це заглушити наш голос. Голос, який чути навіть у Європі. Тож я передаю слово моїй колезі із Брюсселю Анні Грішиній.
0: Василю, ударом по свободі слова одночасно шоковані і обурені в Європі. У демократичному світі навіть сама думка про атаку на журналістів неприпустима.
1: Відео влучання дрона за кілька годин розлетілося усіма соцмережами та національними європейськими каналами. Французький новинний мовник присвятив атаці на «Ми Україна» цілий ефірний блок.
2: Це один з головних інформаційних телеканалів країни. Ми – Україна. Об 11:30 програму переривають. Директор зупиняє мовлення, репортаж обривається просто посередині.
1: Приголомшені цілеспрямованим влучанням дрону у новинний канал, як пересічні європейці.
4: Атака на медіа блокують комунікацію, що цілком вписується в стратегію Путіна. Це неприпустимо і жахливо.
1: Так і профільні міжнародні установи.
2: Ми шоковані такою серйозною атакою на приміщення медіа саме в той момент, коли журналісти виконували свою роботу. Редакція – цивільний об'єкт, а журналісти, за міжнародним правом, є цивільними особами. Вони ніколи не повинні бути мішенню. Із заяви Фіони О'Брайен, директорки Комітету із захисту журналістів у Європі та Центральній Азії.
1: Однак те, що сталося, саме у жанрі Кремля. Адже команда «Ми України» від перших днів умовлення висвітлює реальну картину. Незручну для Росії. Її невдачі на полі бою та у міжнародній політиці. В Єврокомісії відео влучання реактивного БПЛА вивчили і дійшли висновку.
4: Атака була спрямована проти журналістів. Ми надалі підтримуватимемо Україну через кредитну програму підтримки. Продовжуємо закликати про посилення двосторонньої військової допомоги, зміцненню співпраці між європейською та оборонною промисловістю. Водночас продовжуємо чинити санкційний тиск на Росію.
1: Російський дрон спрямований на наш телеканал і його команду. Повторно довів Заходу. Час готуватися до агресії Росії. Тільки Україною Федерація не насититься. І напередодні під час першого засідання Альянсу дронів, у роботі якого беруть участь 18 компаній з України та ЄС, єврокомісар з питань оборони Андрій Скубілюс наполіг. Європі потрібно оперативно нарощувати виробництво своїх БПЛА та систем протидії російським безпілотникам. І робити це, покладаючись на бойовий досвід України.
4: Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою самою швидкістю. Європі також потрібні виробничі лінії, які зможуть виробляти значно більше обладнання в разі війни.
1: Запускаючи вбивчий дрон по нас, журналістах, Росія жорстко прорахувалася. Вона може руйнувати стіни, але змусити нас мовчати не зможе ніколи, бо за нашою спиною вільний світ та солідарність Євросоюзу. З Брюсселя та Києва Анна Грішина, Василь Мамчук. Марафон «Єдині новини».
6: Ну і як я вже сказав, в наш телеканал поцілив реактивний дрон. І зараз російський конвейер із виробництва цих нових безпілотників, він працює без упину. Штампує їх як гарячі пиріжки і одразу відправляє до місць пусків. Лише за місяць по українських містах запустили понад 2000 реактивних дронів. Найбільше атакують Київ та область. Ну і поки ми не знайшли ефективну протидію, росіяни намагатимуться уразити якомога більше цілей. Чим їх можемо збивати? Людмила Гаврилюк розкаже про це.
21: Зранку. В обід. Ввечері. І, звісно, вночі.
3: Реактивний терор українських міст не припиняється ні на мить. Під російським прицілом склади, офіси, інфраструктура, дороги та АЗС. Зараз навіть вийти в магазин небезпечно. У Кремлі змінили тактику атак, аби паралізувати великі міста, а особливо столицю, на повітряну арену виходять реактивні дрони. І щодня їхнє застосування лише збільшується.
5: В червні ще було 300 БПЛА застосовано протягом місяця. У різний час доби вони вилітали. Ну, вже маємо. В статистиці липня 5 більше. Тобто 1500 реактивних БПЛА за липень. В серпні маємо 2800. За вересень зараз, ну, поки що рано говорити.
3: Утім, вже зрозуміло, інтенсивність атак лише зростатиме, кажуть експерти. Росіяни від початку року почали шукати альтернативу звичним мопедам, які є легкою ціллю для нашої ППО.
7: Україна розробила ефективні заходи протидії цим БПЛА, а так, власне, створила багатоешелоновану систему протиповітряної оборони. І все це працююче системно давало досить високий ефект щодо знищення російських дронів типу «Шахет» або «Герань».
3: Тому в Кремлі поставили на конвейер реактивні БПЛА. І ці дрони суттєво відрізняються від попередніх модифікацій.
8: Це вже не той «Шахет», до якого ми звикли. Реактивна версія має турбореактивний двигун і здатна летіти утричі швидше за звичайний дрон. Деякі можуть розганятися до 500 кілометрів. Розмах його крил близько 3 метрів. Бойова частина орієнтовно до 50 кілограмів. Часто літають з камерами. Оператор сам коригує його наведення. Такий дрон може долати десятки кілометрів за лічені хвилини й атакувати ціль практично в будь-якій частині міста.
3: Саме їхня швидкість та висота польоту є найбільшою проблемою для нашої протиповітряної оборони, бо перехопити і знищити їх вкрай складно. Фактично, це більше схоже на крилату ракету, ніж класичний дрон. Реактивний навіть звучить інакше, як літак.
11: Зараз гелікоптери відпали повністю. От, скажімо, зенітні дрони в значній мірі, ну, майже на 80% зенітні дрони теж втратили свою ефективність. Мобільні групи змушені перейти на іншу зброю, змушені застосовувати ПЗРК.
3: Тому зараз від реактивних дронів захищають небо українські винищувачі та зенітно-ракетні комплекси. Вони працюють 24/7.
5: Міг-29, Міраж, F-16 дуже багато працюють, застосовуючи не лише ракети, а і авіаційні гармати, що дійсно дещо ризиковано, тому що треба зблизитись з дроном і, власне, стояти ні далеко, ні близько, а ту золоту середину знаходити, щоб його уразити і безпечно відійти від уламків. Це дійсно філігранна робота льотчиків, і на їхньому рахунку дуже багато саме реактивних БПЛА. Щодо загального відсотку збиття, можна говорити про 60%.
3: Найбільшу шкоду завдають дрони в модифікації «Сікер». Саме вони оснащені камерами. Поки в Росії їх не так багато, бо виготовлення надто дороге.
11: Можуть на маршруті польоту передавати все, що бачать перед собою, тобто розвідувальну інформацію, які мають меш-модеми, які можуть обмінюватися. Ну, наприклад, він бачить позиції зенітно-ракетного комплексу або мобільної групи, або маленького ЗРК, там антидронового ЗРК. Да? От. Він може швиденько передати цю інформацію на інші дрони, і вони обійдуть ці позиції так, щоб не понести втрат.
3: Поки ж росіяни нарощують виробництво і намагаються максимально використати свою перевагу швидкості. Дрони рухаються конвейером із виробництва одразу на місце запуску.
7: Близько 100 дронів реактивних вони виготовляють зараз протягом доби, близько 3000 на місяць. І вони фактично запускають всю ту кількість, яку вони виготовляють, запускають по Україні, по Києву в тому числі.
3: Окрім реактивних дронів, росіяни запускають по Україні інформаційні кампанії, аби посіяти паніку. У мережі вже шириться, ніби ці реактивні шахеди несуть на собі FPV-дрони.
11: Ну, під реактивний дрон взагалі не можна підвісити FPV, бо його просто відірве потоком на такій швидкості. Я відслідковую найбільш авторитетні джерела, там Сергія Флеша, Діфенс, мілітарний, значить, такі канали, які загалом дають дуже не просто правдиву інформацію, а високоякісну інформацію. От. Вони таких випадків не відмічали.
3: Натомість самі реактивні БПЛА росіяни наповнять шрапнелю, щоб під час вибуху завдати якнайбільше шкоди людям.
11: Ще мінімально 2 тижні, ну, будуть проблеми з цими реактивними шахетами. Зараз ми отримуємо додаткові артилерійські системи. От. А для артилерійських систем, що дрон реактивний, що мопед, жодної різниці нема. В будь-якій системі ППО потрібен деякий час на нейтралізацію нових загроз.
3: Україна вже розробляє дрони, перехоплюючи для реактивних шахедів. Деякі моделі на стадії випробування. Але коли вони будуть у дії, поки питання. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну, власне, під час масованих атак дронів та ракет захист потрібен тут і зараз, особливо тим, кого тривога застала просто на вулиці, біля зупинки, у парку чи на ярмарку. У Харкові, у Дніпрі, у Запоріжжі цю проблему частково вирішують мобільні бетонні укриття, а от у столиці подібних споруд аж 4, і це на 5-й рік війни. Хоча ще торік місто планувало встановити 500 мобільних сховищ і навіть виділило на це майже 500 мільйонів гривень, то де ж сховки? – питала Олександра Бабіхіна.
9: Київ. Повітряна тривога. Люди чекають на транспорт, на вулиці, поки над головою літають реактивні дрони і працює ППО. Звичайний зупинковий навіс, який ніяк не захистить навіть від уламків. І рішення тут, здавалося б, на поверхні. Мобільні сховища, що швидко збираються на місці.
10: Таке модульне укриття здатне стати порятунком для людини, яка під час повітряної тривоги опинилася просто неба. Тут можна безпосередньо перечекати загрозу, а також сховатися від уламків. Такі конструкції вже давно є в Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та Запоріжжі. А от в Києві, який останнім часом майже цілодобово потерпає від нальотів дронів, із появою таких сховків проблема.
9: Перерахувати модульні укриття у столиці можна на пальцях однієї руки. За даними Департаменту муніципальної безпеки, їх усього 4. Чому так мало, місцеві чиновники роками кивають на бюрократію. Спершу чекали на будівельні норми та стандарти, які з'явилися у серпні минулого року. За 2 місяці Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на 500 сховків. Встановлювати їх мали районні адміністрації. Утім, вони майже всі гроші повернули.
12: Враховуючи звернення районних в місті Києві державних адміністрацій, кошти сумою 453 мільйони гривень було повернуто. Під час формування бюджету міста Києва на 2026 рік бюджетні запити у частині забезпечення населення первинними мобільними укриттями не подавалися.
9: Ті поодинокі модульні сховища, на які можна натрапити в Києві, встановлював бізнес. У травні 2 укриття на Оболонській набережні облаштувала Київська школа економіки. Одне із них лише для студентів і викладачів, інше – для всіх. Замки спрацьовують автоматично під час тривоги. Що всередині, показує нам пан Роман, операційний директор закладу. Укриття обладнане системою вентиляції, має резервне живлення. Тут 2 входи-виходи, аптечки і вогнегасники, облаштовані місця для сидіння.
15: Додатково до базового облаштування ми додали також кулер з водою, систему кондиціонування і Wi-Fi.
9: Таке модульне сховище розраховано на 75 людей. Обладнати обидва на Оболонській набережні вдалося лише за 1.5 місяці – від моменту підписання контракту до повного монтажу. Обійшлося це у неповні 5 мільйонів гривень.
16: Ця споруда не є об'єктом капітального будівництва. Відповідно, вона приїхала сюди готовою. Це збірна залізобетонна конструкція, яка виготовляється на заводі і монтується тут на місці.
9: Ще одне модульне укриття ми знайшли на лісовому масиві біля зупинки. Ми опинилися тут саме під час тривоги, тож і перевірили сховище на практиці. Пані Олена якраз збиралася на ярмарок, коли почула вибухи.
25: Була в магазині, почулася, що тривога, що вибухи є. Не знала, куди бігти, чи додому, чи в укриття. І вибрала укриття.
9: Віра із чоловіком заглянули сюди радше з цікавості.
26: Я думала, ми будемо вниз під землю спускатися.
9: Вперше бачите таку конструкцію?
26: Да, я бачу вперше. Якщо щось там дуже серйозно, то може і скористаюсь.
9: А от Софія під час тривоги вирішила залишитися на вулиці.
27: Воно всередині занедбане.
9: І справді умови тут скромні, із зручностей лише лавки. Світло та розетки не працюють. Не чуємо і шуму вентиляції. І це може бути серйозною проблемою.
28: 2 години вже люди задихаються, тому що вентиляції нема, вони відкривають двері, і на цьому захисні властивості закінчуються.
9: Серед інших вимог – стіни завтовшки не менше 30 сантиметрів та обов'язкові міцні опори під кутом. Це потрібно, щоб відбивати, а не поглинати удар.
28: На укриттях першого рівня П1, які захищають від шахедів. Там шлюзовані двері, там величезна броньована така залізяка двохслойна, там обов'язково має бути тамбур. Ви заходите в цей тамбур, повертаєте наліво або направо, і тільки тоді потрапляєте в захищене приміщення.
9: І лише за таких умов збірні блоки здатні реально рятувати життя від уламків та вибухової хвилі. У Дніпрі перші модульні сховища з'явилися ще восени 22-го року. Нині у місті їх вже 89. Утім, самі містяни кажуть, за станом цих сховищ треба слідкувати краще.
13: Ці укриття в нас перетворилися на що? На туалети. Якщо за ними буде слідкувати і хоч трошки іноді їх прибирати, то вони гарні. Особливо, коли зненацька застає тебе тривога, отак дитиною гуляєш в сквері, то побіжиш куди завгодно.
14: Пользуюсь я, ну...
12: Чи користуюся я? Буває періодично, але залежно від того, що навколо відбувається, у якій місцевості перебуваю.
9: У Харкові зводити бетонні сховки біля зупинок також почали у перший рік повномасштабної війни. Нині по місту їх 14, і місцева влада обіцяє нові.
17: Взагалі-то добре, що вони є. Таку, ну, мало яка може бути ситуація, хоч забіг, і ти вже за своє життя не переживаєш.
9: Чи будуть у Києві нові мобільні сховища до кінця року? Відповідь КМДА – ні. У фінансових планах міста на цей рік закупівлю таких споруд не передбачили. Олександра Бабіхіна, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», особливо узимку. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Президент України закликає європейські партнерів надавати максимум можливої допомоги і готовий зустрітися у грудні в Америці під час саміту Великої Двадцятки із Путіним.
18: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
6: Ну і на заяву Володимира Зеленського вже відреагували у Кремлі. Помічник Путіна Ушаков заявив, що питання участі російського диктатора у грудневому саміті G20 у Кремлі поки не обговорювали. Ну і це ще не все, що ми плануємо показати вам. Далі буде ось про що.

0: Обійдемося без наступного анонсу і переходимо до наступної теми нашого випуску. Отже, російські спецслужби можуть готувати теракти та диверсії під час псевдовиборів на окупованих українських територіях. Про це повідомляє наша розвідка. У можливих атаках Москва планує звинуватити Україну. Так зване голосування на Росії має відбутися вже наступного тижня із 18 до 20 вересня за місцевих депутатів і до Держдуми, хоча на окупованих територіях голосування вже триває дочасно. Чим загрожує українцям участь у псевдовиборах на окупованих територіях? І що чекає на громадян Росії після цього фарсу? Подивіться.
1: Фарс у розпалі.
2: Голосувати будемо в Домі культури. Люди вже потихоньку підходять.
1: У Росії готуються до виборів і місцевих, і в Державну Думу. На українських окупованих територіях уже почали дострокове голосування. На частинах Херсонщини, Донбасу і Криму. Бюлетені доступні скрізь.
3: Голосування на придомовій території, в поміщеннях участкових комісій, а також голосування на дому.
1: Процес розтягнули на кілька днів, що проголосували навіть ті, хто не планував.
4: Як живете? Що хорошого?
5: Нічого хорошого. Де?
4: У нас в партії, ми ж за щось голосуємо за них. От зараз у нас Єдина Росія, зараз везде теж там старається во всіх сходах з гражданами.
1: І там, де нещодавно нав'язливо агітували, не менш завзято фальшуватимуть результати.
6: Звісно, повинні прийти і віддати кожен свій голос.
1: Кому віддати? А тут без варіантів, бо це російська версія волевиявлення. Бюлетені, урни, плакати, кандидати – є все. Нема лише вибору. А для жителів окупованих територій участь у голосуванні – пастка.
7: Це в тому числі інформаційна операція, бо якщо хочете психологічна оброка, це питання залякування самих людей, що повернеться Україна, якщо ви брали участь у виборах, ось там вам туди прилетить.
1: Кремль не просто імітує вибори, він готує окуповані території до мобілізації.
8: Люди, коли вони йдуть голосувати, вони актуалізують, що вони присутні, за такими та адресами. Ну і далі продовжується опрацювання безпосередньо осіб чоловічої статі, як це вже було на попередніх так званих виборах на окупованих територіях.
1: До того ж, Росія використає псевдовибори на окупованих територіях як спробу легітимізувати свою владу.
7: Перше, певна кількість людей, які проживають на цій території, взяли участь у виборах. Це означає, що вони визнали легітимною та легальною владу Російської Федерації. Друге, якщо вони когось начебто обрали, це означає, що з точки зору Росії, те, що Росія буде продавати на зовнішньому полі, вони обрали легальне місцеве самоврядування.
1: Звісно, ані Києва, ні цивілізований світ так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях не визнає і закликають людей не йти на голосування. 18-20 вересня росіяни обиратимуть новий склад Держдуми. І Кремль уже подбав, аби сюрпризів не було. Єдинороси матимуть більшість.
9: Загалом часто можна чути 50 на 50, мається на увазі мінімум 50% явка і 50%.

0: те, що залишилося, і конкурентами не назвеш.
1: Хочете правих? Ось вам є
0: писків. А проти керівництва Яблука порушили справи. Те, що залишилося, і конкурентами не назвеш.
1: Хочете правих? Ось вам є ЛДПР. Хочете лівих? І є, ну скажімо так, якісь фантомні болі по Радянському Союзу. Ось вам відповідно КПРФ. Хочете нових облич, так і називається партія «Нові люди». Хочете такої, знаєте, соціалістичної риторики, але такої більш центристської, такі ездеки, ось вам справедлива Росія.
0: Насправді ці партії маріонетки Путіна, каже наш очільник МЗС Андрій Сибіга. А головний дипломат Естонії Маргус Цахна чітко зазначив, результат уже визначений. Ці вибори – вистава, як і всі їх атрибути.
2: Дебати сьогодні – це не дебати, не інструмент действительно сегодня соперничество и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
0: Якщо десь таки дебатують, записів потім не знайдеш. Їх видаляють із сайтів і платформ. Але часто від диспутів відмовляються, бо це небезпечно. Днями у Єкатеринбурзі кандидата на місцевих виборах від Яблука затримали дорогою на дебати. До речі, саме регіональні вибори, на відміну від парламентських, можуть похитнути вертикаль ручного керування регіонами.
3: Негараздів на місцевому рівні багато, а невдоволені є. І вибори в 39 суб'єктах федерації одразу. Я маю на увазі законодавчих зборів. І проконтролювати 39 суб'єктів федерації вони не можуть. Тому що там не лише федеральні партії, є така штука, як місцеві партії.
0: Ще важливе запитання, як зміниться життя росіян після того, як вони поставлять свої галочки. Експерти прогнозують, що гайки у РФ закрутять іще дужче. Попереду більші обмеження доступу до інтернету, посилення контролю на кордонах і підготовка мобілізації. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Триває передвиборна кампанія і в Америці. Там теж мають обирати парламент у листопаді. Ну і, звісно, у Штатах цей процес відбувається демократично. Хоча Дональд Трамп вирішив влаштувати атракціон небачених щедрот. Він обіцяє роздати по 5 тисяч доларів усім дорослим американцям, якщо вони проголосують за республіканську партію. Каже, це буде схоже на виплату дивідендів інвесторам від успішних компаній. Але ж це дуже схоже на прямий підкуп виборців. Більше про політичні ігри у Америці розкаже наш Юрій Гула із Нью-Йорка.
5: $5,000 навіть для американців немаленька сума, для багатьох місяць, а то і два роботи. Якраз напередодні виборів така грошова обіцянка звучить особливо спокусливо. Але в Америці добре пам'ятають, президент уже обіцяв людям чеки, але ті гроші до них так і не дійшли. Тож тепер одні рахують, на що витратять майбутні гроші, а інші чи побачать ці кошти взагалі.
6: Якщо республіканці збережуть палату представників і сенат, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху. Я виплачу кожному повнолітньому громадянину дивіденди в розмірі $5,000.
5: Заманливу обіцянку президента його ж прихильники зустріли доволі стриманими оплесками. Проте на словах скромності куди менше. Від грошей, схоже, відмовлятись не збираються.
7: Звісно, чудова ідея. Гроші хочуть усі. Наскільки це реально здійснити, не знаю. Але чому і ні?
8: Це просто чудово. Зараз прекрасний час для всіх прихильників Трампа.
5: Але, направду, президентська щедрість тішить далеко не усіх американців. Особливо тих, хто звик рахувати не віртуальні, а реальні гроші, каже жителька Нью-Йорка Лорейн. Ціни бідкається, ростуть і на продукти, і на пальне щотижня. Тому Трампу вона не вірить ані на йоту. І не чекає від нього ані цента.
9: Я не вірю, що хтось насправді отримає ці гроші. На мою думку, це був відвертий підкуп усієї країни. Ось поглянь на цифри. Раніше бак бензину мені вартував $25, а тепер заправка вийшла $42.
5: І річ, каже Лорейн, не лише у грошах. Вона давно помітила одну цікаву звичку свого президента – багато обіцяти. Тож до нових заяв глави Білого Дому ставиться без особливих ілюзій.
9: Він дає всі ці обіцянки, щоб люди голосували за нього. На жаль, дехто йому вірить. Але він знову і знову доводить, що каже неправду. Він досі не зупинив війну в Україні. Він почав війну з Іраном і вже 12 разів казав, що закінчив

0: ці війни, але вони досі тривають.
1: Ця обіцянка дивідендів Трампа викликала суперечки не лише серед виборців. Тепер правники з'ясовують, наскільки це взагалі законно. Бо одна справа – обіцяти краще життя після виборів, інша – назвати конкретну суму за перемогу своєї партії. На підкуп схоже. Але, як не дивно, американський закон жодного криміналу ані в словах, ані в діях президента не вбачає.
2: Well, interestingly, it is legal.
3: Цікаво, але це законно. Це передвиборча обіцянка, а не виплата конкретним людям за те, щоб вони голосували певним чином. І це важлива різниця. За словами Трампа, гроші отримали б усі дорослі громадяни. Демократи, республіканці і навіть ті, хто взагалі не голосував. Тому суто юридично така обіцянка закону не порушує.
1: І хоча формально усе чисто, політичні опоненти Трампа церемонитись не стали. Демократи пішли в атаку і згадали президенту усі попередні проєкти, яких американці чекають і досі, а нові 5000 назвали віртуальним чеком.
4: Він обіцяв виплати з підвищення тарифів. Нічого не було. Обіцяв дивіденд від Dodge. Теж нічого. Близько півроку тому з борту Air Force One обіцяв ще якийсь новий дивіденд. І знову нічого. Тож навряд чи хтось в цій країні справді вірить, що цього разу з'являться гроші.
1: На виплати дорослим американцям, яких близько 245 мільйонів, знадобиться трильйон із гаком доларів. Космічна сума. Президент не пояснив, де візьме гроші і чиїм коштом буде свято. Адже видатки федерального бюджету за затверджує Конгрес, але до законодавців він поки не звертався, та й частина з них не дуже раді цій ідеї.
5: Я кажу це без жодного задоволення. З ним не все гаразд. Він відірваний від реальності. Учора він розмахував перед людьми чеком на 5 тисяч доларів і перед цим розповідав, що це найкраща економіка в історії. Але він знає, що це не так. Люди за цей вік, можливо, втратили зі своїх кишень ті самі 5 тисяч.
1: Виплати можуть ще більше збільшити федеральний дефіцит США, який нині становить майже 1,8 трильйона доларів на рік. Але, можливо, саме рейтинги найкраще пояснюють раптову щедрість. У середньому за останніми опитуваннями, які проводить Real Clear Politics, на цьому тижні демократи випереджають республіканців майже на 6 пунктів – 48, проти трохи більше 42.
6: Коли до проміжних виборів Конгрес лишається менше як 2 місяці, 6 пунктів відставання – це уже серйозно. І, схоже, Дональд Трамп вирішив підіймати ставки. Чим ближче день голосування, тим щедріші його обіцянки, адже на кону контроль над усім Конгресом. Нині республіканці мають більшість і в Палаті представників, і у Сенаті, але запас міцності буквально кілька місць. І, схоже, їх Дональд Трамп не збирається втрачати за жодну ціну. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
7: У Німеччині встановили особи підозрюваних у атаці на аеропорт Лейпцига. Видання Die Welt пише, що це білорус та росіянин, вони пов'язані із розвідкою російською. Обох їх розшукують. Відомо, що вибухівку, якою начинили дрон, завезли через Болгарію та Сербію. Її були замаскували у консервну банку з-під овочів, а не спрацювала бомба лише тому, що в неї відірвався детонатор. Загалом дронів було 3, але 2 з них із невідомих причин були знищені під час запуску. Вийти на слід підозрюваних вдалося за допомогою ДНК-експертизи рукавичок, які знайшли на місці запуску безпілотника. І ці ж особи, вони відзначилися раніше у Фінляндії та у Литві на місцях злочинів. Встановили це за допомогою тієї ж експертизи. На початку серпня в аеропорту Лейпцига, нагадаю, де з 2022-го базуються українські літаки, виявили дрон із вибухівкою. Пристрій знайшли поблизу українського Ан-124 «Руслан». Німеччина тоді поклала провину на атаку за Росію. Ну і минуло 4 роки після деокупації Ізюма на Харківщині. Щойно наші війська вибили звідти росіян, у лісі було знайдено масове поховання. Там ексгумували майже 500 закатованих та вбитих цивільних. Їх перепоховали на міському цвинтарі, але під деякими хрестами досі замість імен лише номери. Як рідні із-за кордону через дистанційні ДНК-експертизи розшукують цілі родини, поховані у лісі, і чому майже 30 жертв досі залишаються неідентифікованими, про це Ірина Антонюк розкаже.
8: Це там, де ви бачите жовто-блакитні шавчики, це моя з братом була кімната. Там досі ще мої речі лишилися, які я в школу вдягала.
9: В березні 2022-го росіяни скинули на цей багатоквартирний будинок авіабомбу вагою в півтонни. Це один із найкривавіших і найжорстокіших воєнних злочинів Росії під час боїв за Ізюм. Тоді загинуло до 50 місцевих жителів.
8: Це люди, яких не знайшли. Це мої сусіди. Жива лишилася донька і брат, так само, як і я. Все дитинство прогуляли, я в них була в гостях дуже часто. Бабушка Тоня, мама Света і тато Олексій. Їх таки не поховали, бо немає рештків.
9: У той день Альона Яковенко втратила маму, тата і бабусю. Вони загинули під завалами будинку.
8: Не можна пробачити те, що забрали повністю все. Вони забрали не тільки їх життя, вони забрали все, що могло бути з ними пов'язане. Тобто мій батько мене ніколи не поведе на весіллі під вінець. Моя мама не буде нянчити моїх дітей. Вона не буде їм розказувати сказки. Вона там не навчить їх англійської мови, як мене вчила. Батько теж не пограється більше з онуками. Бабуся, яка тут загинула, не побачить своїх правнуків.
9: Коли почалася велика війна, Альона зі старшим братом вже жили в Польщі. І щоб знайти та гідно поховати рідних, дівчині довелося пройти тривалий шлях ДНК-ідентифікації із-за кордону. Харківські криміналісти розробили на такий випадок спеціальну інструкцію.
8: Яку заяву треба написати, в який конверт, які палички покласти, скільки їх має бути. Здача ДНК-експертизи, якщо це за кордоном, вона проводилася під відеозапис, і в окремий конверт треба було покласти флешку з цим відеозаписом і вже на адресу відправляти до Харкова.
9: Родину Альони окупанти закопали в лісі. Це масове поховання знайшли відразу після звільнення Ізюма. Слідчі ексгумували майже 500 тіл. Більшість вбитих вдалося швидко визначити, бо рідні самі звернулися до поліції і здали ДНК. А щоб встановити особи інших, поліцейським довелося опитати практично всіх мешканців міста. На сьогодні досі не ідентифікували 29 людей.
10: Люди, які могли бути одинокими, і ніхто не звернувся з відповідною заявою або повідомленням про те, що людина загинула. По-друге, це могли бути не місцеві мешканці, які могли після початку повномасштабного вторгнення на територію Харківської області країни-агресора переїхати в Ізюм як в більш безпечне місце порівняно з тим, де вони могли проживати.
9: Тіла всіх неідентифікованих загиблих перепоховали на міському цвинтарі.
11: Це територія тепер буде якби об'єднана одною бідою. Ми як громада маємо сподівання, що все-таки таких табличок стане менше і на кожній з таких табличок з'являться імена і прізвища.
9: Результати ДНК-тестів кожної неідентифікованої жертви будуть безстроково зберігатися в поліції у спеціальній базі даних.
10: Тому навіть через 10, 15, 20 років, якщо нами буде отримана така інформація про можливу загибель людини, то ми зможемо провести відповідні порівняльні експертизи і вже з певністю сказати, хто та чи інша людина, яка загинула.
9: Альона ж повернулася жити в Україну і змогла поховати своїх близьких у рідному місті.
8: Ми дуже з нею схожі. Зовнішньо дуже я її копія. Не приділила їй достатньо любові, скільки могла. Бо підлітком була.
9: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Командувач сил безпілотних систем підбив підсумки 10 тижнів операції «Молочка». У власному дописі в соцмережах Роберт Мадяр Броуді повідомив, що за 2,5 місяці українські військові уразили майже 300 суден у Чорному та Азовському морях. Найрезультативнішим для сил безпілотних систем видався липень. Тоді Збройні сили України вразили понад 200 плавзасобів ворога. Ну а у першу декаду вересня ще 16 кораблів різного типу. Вони повертаються. Після обмінів військовополоненими російські військові знову йдуть на фронт, ну і масово здаються в український полон. Уже 20 таких окупантів добровільно здалися силам оборони. Бо краще бути полоненим у ворога, аніж гарматним м'ясом для своїх. Адже для багатьох росіян умови в українському полоні вони є кращі, аніж там, у себе вдома. Тож, як живуть ті, хто прийшов нас убивати? Мої колеги поїхали подивитися на це. Спецрепортаж Анастасії Терещук прямо зараз.

0: прийшов добровільно нас убивати.
1: Були свої обстоятельства?
0: І ті, кого убивати змусили.
2: Москва.
3: Ого, вас занесло. Що ви в Україну вирішили?
2: Мобілізували.
0: Якісь із їхніх історій правдиві, якісь вигадки, наче під копірку. Нічого не знав, нікого не вбивав. Пішов служити в тил, а опинилися напередку в Україні.
4: 4 дні. На 5-й день в плен взяли.
0: А як так?
4: Я ж не воював, просто що.
0: Просто йшли і вас взяли в полон?
4: Так.
0: Ну так не буває. Говорити із ними важко, та й приємного мало. Розкаяння в цих росіян шукати марно, як і чекати від них рефлексій. Їхня логіка примітивна.
1: Стріляли в мене, стріляв я. Ну як на війні?
3: У вас би стріляли, якби ви не стріляли?
1: Ну, в мене б не стріляли, я б теж, не стріляв.
0: Різних професій і життєвих переконань. Серед полонених багато людей із тюремним минулим. Ну або з майже тюремним.
4: Взяв, набрав водки, там закуски на 3,5 тисячі в гіпермаркеті. Ну, встретив по дорозі знайомого, який був, проходив також з жіною, там, з приятелями по гіпермаркету. Говорить, а що ти будеш платити? Ну, п'яному там море по колено. Я, ну, думаю, да, зачем мені це? І вийшов з цієї водки. Через 2 дні просто... Сотрудники полиции приехали, также привезли меня в отделение, показали всю эту видеозапись и завели уголовное дело.
0: Колишні зеки – окрема каста російських солдат. У полоні Олексій уже рік. Контракт із Міноборони РФ для нього, як і для багатьох інших, можливість вийти із колонії.
3: Ви були ув'язнені?
2: Да.
3: За що?
2: Наркотики.
3: А чим ви займалися в житті, окрім наркотиків?
2: Я учился, работал.
3: На кого?
2: На юриста.
3: И защищаете права, значит?
2: Уже нет.
3: Не вышло?
2: Уже нет, да. Угу. Судьба повернулась так.
0: Вони сюди йшли на свободу, але є нюанс.
3: Що, у вас не працюють в Росії закони?
4: Ну, походу, нет.
0: Цей табір військовополонених на заході країни. В глибокому тилу, де майже не буває обстрілів. Все згідно із міжнародними правилами, бо Україна закони поважає. І пізніше я покажу, як тут утримують наших ворогів. І чому дехто хоче сюди повернутися? А поки ще трохи спілкування із полоненими. Дехто розповідає про сімейні зв'язки із Україною.
5: Моя жена сама з України. Житомирська область. Красива така дівчинка, познайомилися в інституті педагогічному.
0: Звучить доволі цинічно від колишнього вчителя, який зі зброєю в руках прийшов на батьківщину дружини убивати. Але Андрія, саме так звати чоловіка, каже, воювати не хотів. Аж тут...
5: Заставили, в поїзд посадили, все давай, є.
0: Чи варто вірити цим словам – питання. Так вони кажуть нам, журналістам, під запис на камеру. А от у розмовах між собою хизуються бойовими здобутками.
3: Розкажете нам?
1: Там своє.
0: Цей чоловік воював на Курщині. В українському полоні він уже понад рік. Контракт підписав добровільно, тож убивати йшов цілком свідомо. Та під час одного із виходів потрапив до рук ЗСУ. Він вихваляється перед новими сусідами минулими подвигами. А на камеру говорить, як хоче додому у мирне життя.
3: Думаєте, дівчина ще чекає?
1: Звісно. Жде, дожидається.
0: А поки дівчина чекає, її хлопець тут і на вулиці гуляє, і спілкується із іншими. Інші навіть читають книжки. Дотепер більшість із цих росіян із роду віку цього не робила.
2: Всяке разне. Про Росію 90-х.
0: Утримання одного російського військовополоненого коштує нашій державі близько 10 тисяч гривень на місяць.
6: Але це не тільки на цю людину, це і зарплата персоналу, і комунальні платежі, і все-все-все туди входить, і медичний персонал, абсолютно все. Тому основні гроші вони на себе заробляють самі, працюючи і виробляючи якусь додану вартість.

0: близько 300 гривень на місяць вони можуть заробити, виготовляючи ось такі прикраси або штучні ялинки. Також у цьому цеху є ось такі матеріали, з яких потім вони роблять садові меблі. Тобто ви навіть можете не здогадувати, що у вас вдома в саду стоять меблі, виготовлені ось тут і виготовлені російськими полоненими.
1: Зароблені в майстерні полонені витрачають у місцевій крамниці. Зараз її полиці порожні, бо росіянам якраз надійшли гроші.
2: На початку вони всі дуже масово закуповували кока-колу. Потім вони люблять різні солодощі, печенька, згущівку. Був період, коли вони якісь там наручні годинники купували електронні.
1: Коли бачиш вгодованих росіян, які можуть вільно витрачати гроші на кока-колу, мимоволі згадуються наші.
0: Поруч із цим є сотні наших українських військових, звільнених із полону, які розповідають про нелюдське ставлення до них там, у ворожому полоні. Історія Максима – одна із таких.
1: Українців у Росії теж змушують працювати, тільки от плата за це зовсім інша.
3: Ми ходили на будівництво, ми жили на будівництві в підвальному приміщенні, і там нас водили на зварювальні роботи, прибирати, шпаклювати, і за це давали цигарки.
0: Тільки цигарки?
3: Так. Да. Раз в місяць, коли приїжджало там вище гіркове начальство, там могли якесь там яблучко там закинути нам або печиво і все.
0: О пів на першу вже зараз на годинниках. Це означає, що військовополонені йдуть на обід. Що вони там сьогодні їстимуть? Ходімо дивитися.
4: Суп, перловку з м'ясом, салат з хлібом.
0: Як загалом тут смачно?
4: Да.
1: Їжу вони готують собі самі, навіть хліб печуть. Овочі вирощують на власному городі, а під час обіду на росіян чекає ще й просвітницька програма.
5: А от поки військовополонені їдять, тут можуть подивитися і послухати історію. Розвінчуються усі міфи, які їм говорили роками.
1: А ще їм під ситний обід варто було б показати історії катувань голодом наших у російському полоні.
3: У нас був синенький супчик, без м'яса, без нічого, там якщо картопля попадеться, то добре. Буквально, коли я потрапив в полон, я був 110 кілограм, здоровим дядьком, а вже повернувшися з полону, я 70 кілограм важив.
1: Окрім крамниці і триразового харчування, полонені отримують ще й передачі.
0: Ось це їхній холодильник. Давайте заглянемо, що там вони зберігають. Бачимо тут консерви, дуже багато майонезу, дві палочки ковбаси є, і сардина.
1: Вони якісно харчуються, отримують медичну допомогу і живуть у чистих умовах. У кожного своє ліжко, білизна, тумбочка, охайний одяг і душ. Багато хто із них вдома такого не мав.
0: І от бачимо, що багато хто має книги певні біля ліжка. Ось, до прикладу, одна із них, яка зацікавила так найбільше – посібник по шматуванню Росії. Хорошу літературу читають.
1: Умови утримання українців у полоні кардинально інші в усьому. Максима спершу росіяни утримували на Донбасі, а згодом етапували до Чечні.
3: 7 місяців ми просиділи в підвалі, нас там підвал був, можливо, квадратних метрів 40. І нас було там майже 80 чоловік, не було ні витяжок, нічого. Ну і місця зовсім мало, ось так місця, і треба приміститись до своєї ліжка. На вулицю виводили буквально вечором в туалет, буквально хвилин 15, і все, і ми заходили назад.
1: Зв'язку із рідними Максим не мав, листи від мами не доходили. Єдине, що отримували наші військові – постійні погрози.
3: Погрожували, що якщо їм щось не сподобається, то вони там коліна простріляють, руку простріляють або відріжуть щось.
1: А от у росіян є все. Володимир потрапляє сюди вже вдруге щороку в червні. Схоже, це в нього вже така традиція.
0: Вам просто сподобалось, може, перший раз? Вирішили другий раз?
6: Ні. Желання нет в третій раз.
1: Владимир – колишній в'язень. Один раз відсидів за крадіжку, а щоб не сісти вдруге, пішов на війну. Каже, і на злочин його підбили, і на контракт теж.
0: Тож тоді підбили?
6: Ну, так. Да. Був по цьому, не спорю.
0: Що ж у вас таке оточення?
6: Вирішив життя поміняти, поміняв шило на мили.
1: Після першого полону вже на батьківщині Владимир відчув себе героєм лише один раз, коли виходив із автобуса під час обміну. Далі виявилося, що за час полону грошових виплат він так і не отримав. А одразу після повернення, попри поранення, його знову відправили за ленточку. Так росіяни називають фронт.
6: Утром я очнувся, посмотрел, увидел ноги, скотч желтый, что это ваше. Я говорю, ребята, я сдаюсь. Они, давай выходи. Я вышел так же. Руки за голову, никто не связывал, ничего.
1: Каже, якщо його обміняють, то цього разу одразу тікатиме, бо на війну повертатися не збирається.
6: В біга за 500 і все.
1: Вдома на нього чекає цивільна дружина.
7: А діти є?
6: Дітей офіційних нет.
7: А не офіційних?
6: Неофіційних двоє. А перший жінка.
1: У розмовах із тими росіянами чітко усвідомлюєш, що таке банальність зла, як просто вони виправдовують вбивства і як примітивно брешуть. І ніхто не бере на себе відповідальності, бо всі вони безликі солдатики Путіна. Якщо під час перегляду цього репортажу у вас виникло запитання, чому ми так гуманно ставимось до окупантів і навіщо витрачаємо на них кошти? Відповідь проста. Україна – правова держава, яка дотримується Женевських конвенцій. І головне – вони наш обмінний фонд. Аби ось таких відео, щемливих і щасливих зустрічей було іще більше. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Власне, такими ми побачили ключові події цього дня. Та інформаційний вечір триває. Олена Центила далі продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 22-й годині. Тихого вам вечора побажаю.

0: боротися за свою країну.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
0: За свою країну.
4: Спасибі, що стоїте. Ми продовжуємо мовити, інформувати вас про найважливіше безпосередньо з центру Києва і говоримо про те, що відбувається в Україні, світі і навколо. В Польщі розслідують знищення пам'ятника та місця поховання бійців УПА. Відповідне відео раніше поширив праворадикальний євродепутат Грзегорз Браун. На кадрах він та інші особи б'ють важким інструментом по кам'яному обеліску. Районна прокуратура відкрила провадження, що стосується образи групи української національності. Поки жодних звинувачень не висували, однак, якщо така необхідність виникне, правоохоронці розпочнуть процедуру зняття імунітету з депутата. За знищення пам'ятника відреагували і в МЗС України, заявили, що політичні маргінали в Польщі не вигадали нічого кращого, ніж воювати з могилами. Це була цитата. Крім того, дипломати очікують належного розслідування цих дій, відновлення пошкодженої могили і інших місць української пам'яті у Польщі. Петро Олещук долучається до бесіди, політолог, викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, добрий вечір.
5: Добрий.
4: Власне, акт вандалізму ніякими інакшими словами не можу описати я. Якщо ви маєте інший підбір, то характеризуйте. Як це повпливає на трек Варшава-Київ в контексті національної пам'яті і в тому контексті, що Польща чогось вимагає від Києва, але в той же час поводиться, м'яко кажучи, нецивілізовано і має серед числа тих, хто є її представницькою владою, вандалів?
5: Ну, дочекаємося відповідних дій з боку правоохоронних органів. Наскільки я розумію, що все ж таки в правовій державі ніхто не може робити подібні дії, не маючи на це якихось відповідних уповноважень, яких, очевидно, він не мав. Тому подивимося, але дуже цікаво, як на мене, що це якраз відбулося в той момент, коли, в принципі, дещо попередні пристрасті почали дещо згасати по відношенню, знову ж таки, до корінопольських стосунків. Ну, і очевидно, що деякі польські політики вирішили, що це їм не потрібно, і треба знову підкинути хмизу в це повітря, в це багаття. Тому, ну, побачимо, як воно буде розвиватися. Але, на жаль, я припускаю, що подібних провокацій буде ще багато.
4: Очевидно, що це розрахунок на певний сегмент польського суспільства, польської спільноти, мобілізацією і навіть. Наскільки великим є цей польський сегмент саме зараз? Бо ми розуміємо, що зараз змішалося все. І ті, хто за українську, даруйте, і ті, хто проти вшанування української пам'яті, так як хочуть українці, і ті, хто проти українців в принципі, і ті, хто проти українців, які стоять в чергах, в жабках і так далі. Ну, тобто, змішалися абсолютно всі. На кого конкретно розрахований цей акт вандалізму? Наскільки великий цей сегмент?
5: Ну, я не готовий відповісти на питання, наскільки великий цей сегмент, тому що там є різні моменти, пов'язані із відповіді на ті або інші питання щодо ставлення до України, до українців. Потенційно досить великий. Але ж тут так само сила даного політика, вона все ж таки не є настільки масовою, щоб там одноосібно претендувати на владу. Тому, ну, подивимося. Знаєте, найкраща соціологія – це будуть вибори.
4: Давайте подивимося на трек мирних перемовин або потенційно мирних перемовин. Кирило Буданов, очільник Офісу президента України, заявляє, що Україна готується до нового раунду мирних перемовин у жовтні цього року. Формат буде тристороннім. Водночас уточнювати місце потенційної зустрічі Кирило Буданов не став. Паралельно Кремль нині говорить про можливу нову тристоронню зустріч України США – Росія. Зеленський каже, що до завершення серйозних до російських виборів серйозного переговорного руху і навіть спазмованого не чекає. Що, власне, Кремль має за мету на найближчий час, окрім того, щоб тягнути час якомога довше? І як вам виглядає візія Вашингтона в цьому контексті?
5: Ну, чесно кажучи, я на даний момент не бачу, знаєте, якихось особливих перспектив щодо завершення війни. Тому що, очевидно, російська влада хоче використати по максимуму ситуацію із зимовим періодом, посилити обстріли території України, в такий спосіб тиск на українських громадян і, отже, на українську владу, на українських, ну, на український уряд. Тому я, чесно кажучи, до десь весни наступного року нічого особливого не чекаю. Що буде навесні, ми не знаємо. Тому що дуже багато факторів буде впливати на цю обставину. Зрозуміло, що якби серйозний був тиск на Росію, можна було про щось говорити. Так, на даний момент тиск на Росію здійснює лише сама Україна. Своїми ударами і іншими моментами, пов'язаними зі зменшенням потенціалу російської економіки. Більше ніхто на Росію за великим рахунком серйозно не тисне. Тому зрозуміло, що у Путіна немає мотивації зараз йти на якісь змістовні переговори.
4: Тим часом президент України готовий домовлятися про особисту зустріч з Путіним під час саміту групи двадцятки в Майамі. Сказав він про це в інтерв'ю Deutsche Welle і наголосив, що налаштований на ухвалення конкретних рішень. Саміт запланований на грудень. Востаннє Зеленський і Путін бачилися 19-го року в Парижі на саміті Нормандської четвірки. Кремль вже відреагував на цю заяву. Ушаков, помічник Путіна, заявив, що питання участі російського диктатора у зустрічі G20 в Майамі поки що не обговорює. Але паралельно реагував і Лавров. Він же ж там заявив, що, в принципі, то готові до капітуляції України. Це раз. А чекають в Москві Зеленського, це два. Мовляв, але дуже приймається Лавров. Як же Зеленський має зустрічатися Путіним, якщо існує той документ, яким Зеленський заборонив зустрічатися з Путіним? Вже 100 разів проговорювали про документ, вже 100 разів проговорювали про реакцію Кремля і маніпуляції навколо. А що насправді їй вигідно сьогодні Кремлеві? Як вам виглядає? Вже здається, що дух анкореджа вивітрився. Вже здається, що Європа не виглядає такою сильною і об'єднаною, яка могла би протидіяти і протиставити себе економічнім впливу Кремлю. Вже зрозуміло, що Сполучені Штати після візитування Кушнера і Віткофа в Москві, один з них готується там мемуари писати про те, як бачився з Путіним, вони не виглядають настільки, ну скажімо так, рішучими в протидії кремлівській агресії. То на що зараз найбільше розраховує Кремль? І на кого він спрямовує свої зусилля, чи він у вичікувальній позиції?
5: Кремль грається з американцями, Кремль маніпулює американцями, постійно натякаючи на можливість швидких домовленостей, але водночас не бажаючи жодним чином ці домовленості якось просувати, але постійно натякаючи, що от-от скоро будуть домовленості, що вони дуже зацікавлені в цьому. В такий спосіб вони, наприклад, блокують ініціативи щодо якогось тиску з боку Сполучених Штатів на Росію. Тобто вони, по суті, граються в ці переговори, не розглядаючи їх як якийсь серйозний інструмент завершення війни. Ну от подивимося знову ж таки, як буде ситуація розвиватися наступного тижня. Блумберг там пророкує голосування в Палаті представників за законопроект Грема Блюменталя. Цікаво, чи з'явиться дійсно цей законопроект на голосуванні, чи можливо десь перед цим голосуванням Путін раптом захоче зателефонувати Трампу і запропонувати якусь чергову зустріч десь там на Алясці, чи, можливо, запросить із візитом на Чукотку в Анадир. От, ну, от щось таке. Коротше кажучи, їм подобається гратися з американцями в цю гру, що нібито то ми і за мир, але от у нас є якісь умови, а там щось є, якісь проблеми виникають. Я впевнений на 90%, що ні в які Майамі Путін не поїде, ні на які зустрічі не піде. Я був впевнений, ще коли рік тому обговорювалася, можливо, зустріч в Будапешті за участі Путіна, Зеленського і Трампа. І тоді всі там пророкували якісь варіанти. Я тоді сказав, ні, ні в який Будапешт Путін не полетить. І в Майамі Путін теж не полетить. Звідси оці всі історії, оці всі спроби якось там маніпулювати довкола поїздки в Москву там, і все те таке подібне.
4: Пане Петре, вам спасибі. Петро Олещук був із нами, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І додамо інформацію, що ми потрапляємо в ситуацію, коли Путін перекреслює надії на мирні переговори Трампа, попри заяви президента США про готовність до угоди, російський диктатор продовжує бити по Україні. Ключові розбіжності сторін залишаються, про це повідомляє, зокрема, і телеканал CNN. Але ми потрапляємо в ситуацію тоді, як економіка і гроші переважають планові і бажані ідеї Кремля і в Білого Дому. Проте варто зважати на економічні наслідки ударів по Росії, які свідчать про те, що щонайменше на 18 найближчих місяців Росія залишається без третини, щонайменше, своїх нафтових ресурсів. А це є вже далекобійна відповідь агресору. Зеленський підтвердив удари по двох російських хімічних підприємствах у Пермській та Самарській областях. У Таганрозі СБУ уразила виробництво і склади зберігання дронів, ємності з нафтопродуктами, радіолокаційну станцію і ракетний комплекс. Підтвердив президент і удар по ворожій цілі у Чорному морі, знищення літака Су-33 і двох гелікоптерів у Краснодарському краї і Пермській області. Раніше наш генштаб повідомив також, що уразили комбінат Тольятті-Калучук, це Самарщина, що бере участь у циклі виробництва палива для тактичних і балістичних ракет. Ігор Бураковський долучається до бесіди. Голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, добрий вечір.
6: Добрий вечір.
4: Якщо ми говоримо про Міжнародну енергетичну асоціацію, то вона знизила прогноз російської нафтопереробки на найближчі півтора роки приблизно на до 4 мільйонів барелів на добу. Третина. Це нижче третини до воєнного рівня. Українські дрони плюс санкції суттєво ускладнюють цей ремонт. Якщо перевести ці 30% у гроші, де Росія втратить найбільше? На маржі від переробки, на експорті нафтопродуктів, внутрішньому дефіциті чи податкових надходженнях? І як вам виглядає, а яка є собівартість сьогодні все ж таки видобутку російської нафти?
6: Я одразу хотів би почати з останньої відповіді на останнє питання. В принципі, якщо ми будемо вірити російським статистичним даним, то загальні доведені обсяги наявності російської нафти приблизно 19,2 мільярда тонн. Це досить великий такий показник, і, в принципі, вони готові це розвивати. Рентабельні запаси складають 13,4 мільярди тонн, це те, що можна видобувати. Тепер, якщо відійти від цих цифр, так сказати, ми можемо сказати про те, що станом на сьогодні, в 2025 році, в усякому разі, 63% нафти, яка видобувається в Російській Федерації, видобувається в так званих складних геологічних умовах. Тобто мова йде про те, що Росія змушена все більше і більше брати нафту з високою собівартістю, нафту для видобутку якої потрібні західні технології, їх практично немає, але тим не менше немає іншого шляху. Ну і в принципі можна згадати прекрасний там 20-й рік, да, значить, напередодні цього всього, так сказати, да, всього 20% це була важковидобувна нафта. Ну це такий геологічний екскурс. Що стосується безпосередньо фінансової ситуації, то тут ситуація така складна, тому що треба розглядати і міжнародні ціни, міжнародний ринок. Ну, якщо спростити, то з одного боку Росія намагається отримати нафтові доходи. Нафтові доходи від взагалі, так мовити, нафтопереробки, нафтогазовидобування. цілому будемо брати, але знову таки є проблема. Якщо порівняти, скажімо, доходи з початку цього року, ну, з січня по серпень, то бюджет отримав приблизно на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто ми бачимо, що доходи знижуються, і, очевидно, вони будуть знижуватися і надалі. Ну, в силу різних причин, в тому числі, звичайно, успішних українських атак. Але з іншого боку, тут є ще одна така дуже цікава, так мовити, штука, що да, з одного боку Росія начебто збирає якісь там, значить, так сказати, рублі за рахунок нафти і газу, і в тому числі за рахунок експорту, але тим не менше частина з цих доходів, суттєва частина, іде в так званої субсидії для нафтогазової галузі. Там працює такий дуже хитрий механізм, коли частина, так мовити, доходів потім в зворотньому так званому варіанті виплачується національним виробникам для того, щоб вони просто не бігли на експорт, да, якусь частину нафтопродуктів реалізовували безпосередньо на терені Росії. Таким чином, якщо знову-таки відкинути великі, так сказати, міркування, ми бачимо, що Російська Федерація сьогодні потрапила в таке майже, знаєте, зачароване коло. Да, видобувати більше нафти не можна, тому що з одного боку це складно робити, з іншого боку її нема куди дівати. Другий момент – це те, що ситуація на зовнішньому ринку, вона така, яка вона є, а і воно є такою, що коли Російська Федерація втратила можливості продавати нафту на європейський ринок, то ні Китай, ані Індія, інші всі ці замовити способи, тіньові флоти і так далі, цей ринок безпосередньо не замінили. Ну і третє питання – доходи знижуються, і це пов'язано з загальною економічною ситуацією в Російській Федерації. Ну і таким чином, значить, треба робити якісь висновки. Які робити висновки, я думаю, зрозуміли. Треба припиняти війну, робити все можливе для того, щоб переводити економіку на мирні рейки. Але ми прекрасно знаємо Володимира Путіна і російський режим, так сказати, це не для них.
4: Після того, як ми розуміємо, Путіну довелося витягати лінійку і міряти ступінь і рівень збитків, глибину збитків від ударів українських дронів, він був змушений визнати, що економіка Росії опинилась перед новими викликами під час війни. Фінансова система змушена гальмувати пом'якшення грошово-кредитної політики через стрімке здешевлення грошей, ну і паливні проблеми теж. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там йдеться про те, що прискорення зростання цін в країні вже сягає 5-6%. Наявність високих проінфляційних ризиків підтверджують навіть у Центральному банку Російської Федерації. Пане Ігоре, а я маю до вас і трохи інше питання. Мене привабила документ, який називається номер 604, якщо я правильно там пам'ятаю, 24 серпня Путін його підписав. І що він передбачає? Він передбачає фактично введення національного керування, націоналізацію будь-якого підприємства, яке на думку влади місцевої чи центральної буде недостатньо захищено від дронів. Тобто, Путін каже, що в принципі то воюють за що, невідомо за що, але вже війна прийшла на територію Росії. І якщо ваше підприємство ви недостатньо захистили від дронів, то ми його заберемо. Це така прихована націоналізація, спосіб поповнити бюджет, чи турбуються про людей раптом?
6: Ну, про людей в Російській Федерації можна забути, да, мається на увазі в такому нормальному розумінні цього слова. А що стосується цього такого, з моєї точки зору, дуже дивного рішення, то, думаю, ситуація проста. З одного боку, очевидно очікується, що компанії, де слабкий протидроновий захист, да, вони будуть якимось чином або відкупатися, і, можливо, так сказати, тут є розрахунок на певні хабарі, прийшла комісія, подивилася, де тут антидронові гармати. Нема. Ну, але я заплачу грошей. Думаю, що тут все, так сказати, прозоро. Але в такому найбільш широкому плані це, очевидно, настільки націоналізація, скільки перерозподіл. Перерозподіл майна, тобто майно, яке націоналізовано, потім віддається управління, як правило, близьким людям Путіна, і цей процес дуже сильно розвивається останні роки в Російській Федерації в зв'язку з війною. Тобто тут нічого такого немає, так мовити, щоб виходило за межі, ну я б сказав би, традиційної системи управління Російської Федерації. Але я б хотів би вас звернути увагу на ще на одну річ, про яку ми так трошки забуваємо, що десь кілька місяців тому, якщо не помиляюся, точно було, значить, у 2026 році, було прийнято спеціальне рішення, яким було дозволено уряду на свій власний розсуд, фактично не консультуючись з Думою, ну, всіх парламентських, так мовити, процедурах, да, перерозподіляти кошти державного бюджету які потрібні для оборони, там, для захисту, ну, коротше кажучи, далі для ведення війни. І з моєї точки зору, це і є той самий ручник, ручне управління, коли уряд може сісти і, порадившись або не порадившись з Путіним, швидше за все отримавши просту вказівку, буде забирати гроші або соціальних програм, або ще чогось, і перекидати на військові витрати. Ну, а мобілізація, яка сьогодні готується, яка, в принципі, не припинялася в Російській Федерації, це дуже коштовна річ. Тут потрібні дуже великі кошти, ну і, коротше кажучи, таким чином війна – це гроші, ще раз гроші. А для Російської Федерації це фактично наближення краху державних фінансів.
7: Повернімося в Україну. Просто зараз маємо інформацію, по-перше, про ще одну заправну станцію АЗС на Житомирщині. Там зараз пожежа і працюють всі відповідні служби. На Одещині приліт в склади нової пошти, є постраждали, повідомляють місцеві ЗМІ. Про що я? Я про те, що ми потрапляємо в ситуацію, коли точно український бюджет потерпатиме від ударів і вже потерпає. Йдеться не лише про якусь абстрактну історію, а цілком практичну, яка відчутна буде кожному з нас. Як вам виглядає? Чи вдасться Росії позбавити нас палива і продуктів? Ну і що буде з цінами? Чи можемо говорити буде про якийсь прогноз, про якісь горизонти?
6: А зараз, чесно кажучи, важко говорити, тому що треба порахувати, що ми, так мовити, отримали і що ми будемо отримувати далі. Проблема полягає в тому, що якщо на нам нанесли один удар, а потім ми від нього якось там очуняли, перебудували щось, значить відновили відповідне виробництво і постачання, це одна ситуація. Якщо удари будуть рекурентними, тобто постійними, і нам весь час треба буде, умовно кажучи, латати дірки, замінювати труби, шукати нові канали постачання тих чи інших товарів, то ясно, що ситуація буде складніша. Але станом на сьогодні, да, у нас проблема в тому, що наші очікування, вони були більш-менш позитивні, скажімо, ще на початку 2026 року, да, вони, ну, є такими, я б сказав, більш реалістично-песимістичними. Давайте я так скажу, так дипломатично. Окей. Але при цьому, так сказати, тут є два...
7: В які проміжки це вкладається? В відсотки, в абсолютні цифри, в те, що можете дати за орієнтир, якщо можете?
6: Ну, за орієнтир, так сказати, да, значить, ми бачимо повільнення українського економічного зростання. Да, очевидно, це в 26-му році буде на рівні 1, так сказати, відсотка. Ми очікували значно більше, це перший момент. А другий момент, якщо ми несемо такі втрати і не можемо їх компенсувати, то це означає, що зростає наша залежність від міжнародної фінансової допомоги. Якщо ми подивимося на бюджет 2027 року, то нам, в принципі, від наших партнерів потрібно десь в районі 50-52 мільярдів доларів. Це те, що нам потрібно. Станом на сьогодні, значить, ті нам дали якісь, ну, наші партнери дали нам якісь зобов'язання, але все рівно до, так мовити, 52 нам вистачає приблизно 32 мільярди доларів, і це дуже велика сума. А якщо ми будемо ще згадувати ще одну цифру, 26 мільярдів доларів, які нам потрібні, так мовити, нагальної військової допомоги, то оце фактично і є розміри тих дірок, які ми не можемо закрити самостійно, які ми можемо закрити тільки за допомогою наших партнерів.
7: Де найбільший ризик? Що ви бачите за найбільший ризик, пане Ігоре? Енергетика, логістика в постачанні пального, продовольство, наші зобов'язання, зокрема, з експортних, маю на увазі, з експортних зобов'язань для партнерів? Що?
6: Ну, найбільша проблема для нас – це стан наших фінансів, тому що якщо будуть проблеми із міжнародною допомогою, нам доведеться переглядати бюджет і йти на дуже жорсткі, дуже непопулярні заходи, від яких ми, в принципі, сьогодні утримувалися. Другий момент, так сказати, да, очевидно, це може бути дефіцит певних продуктів. От, причому дефіцити за рахунок того, що ці продукти або знищені, або вони не заходять по імпорту, бо немає, так мовити, логістики. І, очевидно, логістичний виклик, він був і залишається дуже важливим. Що стосується експорту, експорт – це, перш за все, експорт зерна. Ми бачимо, що на сьогоднішній день відновлені маршрути через Чорне море, вони фактично на сьогодні закриті. Треба знову шукати якісь обхідні маневри через наших партнерів, через Молдову, через Румунію, через Дунай. А це, так мовити, гроші, а це певні проблеми, і це можливі політико-економічні конфлікти, давайте називати речі своїми нами, з нашими партнерами. Тому, в принципі, ми маємо проблеми, знаєте, таким пакетом ризиків, і компенсувати їх буде дуже-дуже непросто, і ми не зможемо їх ніяким чином, так сказати, мінімізувати, без допомоги наших партнерів.
7: Якщо ми візьмемо ту допомогу, яка нам передбачена, ви пам'ятаєте про 90 мільярдів євро, кредит безвідсотковий, він розрахований на 26-27 роки, чи можемо ми, і він поквартально розбити, чи можемо ми розраховувати, що європейські партнери зглянуться і, по-перше, видадуть гроші авансом, ну, тобто швидше фактично, а по-друге, чи ми можемо взагалі повертатися до питання розмороження російських активів? Станом на грудень минулого року, даруйте, але в Європі не знали, скільки заморожених активів є на території Європи. Вони були не пораховані. І наскільки я слідкую за цією інформацією, не порахували й досі. То, може, вже таки порахували і готові ділитися?
6: Ну, що стосується пораховано, я думаю, що все пораховано. Інше питання, що в публічному просторі немає, так бувати, цих цифр з відомих причин. Да, але в цілому я вірю в ту цифру, що сьогодні на умовному заході, це Європейський Союз, і не тільки, так мовити, знаходиться приблизно 300-310 мільярдів грошей Центрального банку і російського уряду. Тобто це от кошти безпосередньо Російської Федерації як держави. Це з одного боку. З іншого боку, да, на сьогоднішній день активізуються перемовини про те, щоб використати кошти, які заморожені в Європі, це 200 там невеликим, значить, хматочком мільярдів. От, але то знову виникають питання, пов'язані з юрисдикцією, тому що значна частина цих коштів перебуває в юрисдикції Бельгії. Там є така компанія Євроклір, яка в принципі оперує цими, так мовити, коштами. Ну і це вже політико-економічне і юридичне питання. Про це можна говорити дуже і дуже багато. Але при цьому, при тому, ми також ще повинні подивитися на один момент. Таке, да? Значить, сьогодні в Європейському Союзі фактично завершується підготовка так званої багаторічної фінансової рамки. Починаючи з 27-го року, якщо я не помиляюсь, да, значить, в Європейському Союзі буде діяти новий бюджет на 7 років. Ну так вони його планують. І от зараз, так сказати, я так розумію, що ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і партнери дивляться на те, що цю 7-річну рамку власне кошти, які можна було б надавати Україні, хоча б якісь орієнтири, і таким чином зробити фінансування більш зрозумілим і більш регулярним. Тобто тут знову таки багато питань, якими треба займатися.
7: Пане Ігоре, вам спасибі. Ігор Бураковський, голова управління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був із нами. З оперативною інформацією маємо повідомлення про вибухи біля Рівного. Поточному і обов'язково повернемося з оперативною і офіційною інформацією. Маємо розуміння, що ситуація в небі не виглядає спокійною. Жовтий рівень тривоги. Рівненська область, так само в Хмельницький район, Вінницький район, Тульчинський район, Могилів-Подільський, це Вінниччина, жовтий рівень небезпеки. І Бердичівський район, в тому числі на Житомирщині, має жовтий рівень небезпеки. І решта області Житомирської – червона, Київська область – червона, Чернігівська, Сумська, частина Полтавської області поділено, десь є червона і рівень небезпеки, десь є жовтий, Миколаївська, Херсонська. Жовтий рівень небезпеки – Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим мають загрозою з неба найвищу ступеня. Ми продовжуємо слідкувати за усім тим, що відбувається і в небі, і на землі. Отже, 29 атак на Покровському напрямку фронті протягом доби. Це звіт від нашого генштабу. Окупанти намагалися просунутися в бік низки населених пунктів. Серед них Білицький, Дорожній, Гришини, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Загалом на передовій 237 бойових зіткнення зафіксували. Рона долучає до розмови. Це командир взводу безпілотних автоматизованих комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Рона, вітаю.
8: Вітаю вас.
7: Насправді, те, що з'являється QR-код і з'являється номер карти, це вже прекрасний привід а відсканувати, б задонатити. Але для того, щоб донати просувалися швидше і оперативніше, яскравіше, можна так сказати, і веселіше, давайте розкажемо, а на що? На що саме цього разу збираємо? Що означає ця модернізація безпілотних авіаційних комплексів?
8: Ми збираємо саме на батареї. Батареї для малої тактичної авіації, які допоможуть більше знаходитись в повітрі, а це вже великий опціонал і великі можливості, в принципі, для планування та пілота. Якщо ти більше в повітрі, ти можеш як мінімум відкатити позицію назад, або далі залетіти, або більше розвідати, більше прибувати на коригування. Тож долучайтеся, будемо дуже вдячні.
7: Насправді потрібно 120 тисяч гривень, 56 майже є. Давайте стартуємо і так, щоб, ну, і так, щоб субота проминула немарно. З вашого боку, точно субота проминула немарно, і субота прекрасний день для того, щоб підвести підсумок тижню. Як виглядає оперативна ситуація за тиждень? Що змінилося, що зафіксувалося, де укорінилося, а де навпаки доведеться викорінювати росіянців ще ретельніше і ще важче?
8: Змін як таких на напрямку немає, йде постійна бойова робота. В принципі, самі росіяни тактику теж не міняють. Вони пересуваються там двоєчками, троєчками. Просто йдуть потеряшки, йдуть сіваньки. Ну, в принципі, ми по них працюємо. А так, окрім цих ваньок, є велика проблема з кабами. Це, в принципі, на всьому фронті. Багато молній літає, багато FPV-засобів. Тож іде така більш позиційна війна.
7: Слухайте, ну насправді, коли ми говоримо про молнії, зокрема, і не тільки, то йдеться про все меню тих дронів і тих повітряних загроз, які летять вам на голови. З чим найважче давати раду? От напередодні говорили буквально з Флешем і згадували про цей перехід від аналогового до цифрового використання відео. Як вам виглядає, що можемо протиставити навзамін? Бо коли осліпляться фактично наші засоби, які фіксують ці дрони, то буде що? Наскільки швидко ми можемо реагувати на зміну загрози російської з неба?
8: Ну, засоби не осліпляться, ми не можемо фіксувати лише оптоволоконні системи. Це прилади, які йдуть на прямому зв'язку по кабелю. Всіх інших ми, в принципі, фіксуємо, радари це все фіксують. Зрозуміло, що аналоговий зв'язок, він перехоплюється буквально, можна перехопити картинку. З цифровим вже тяжчіше, бо там йдуть такі протоколи, паролі, які не завжди можна зламати. З цим проблем нема. Самий основний виклик – це дрони-матки, так називаємо, це гербери, які закидують FPV, і це реактивні шахеди. Він нещодавно був в Павлограді і чуть би не попав під цей от удар, коли три шахеда прилетіли в торговий центр.
7: Ну, власне, і доволі велике питання у тому ж, як захищати в містах умовно тилових або наближених до фронту. Цивільні об'єкти. Це теж, знаєте, такий собі виклик серйозний. Як виглядає логістика? Причому логістика і з нашого боку, і з боку ворога. Очевидно, що вибивати ми прагнемо їхню, вони нашу.

0: саме для розвідки з повітря. Насправді ж це все ускладнюється, особливо з урахуванням зміни погодних умов. Бо ж людей, двох-трьох, які рухаються, знайти складніше, чи? І як ви сьогодні відрізняєте одиничне проникнення від початку підготовки до штурмових дій?
1: Ну, в нас в взводі ми оперуємо суто великими крилами, це оперативно-тактична розвідка, тож помітити одного-двох піхотинців – це достатньо тяжко. Якщо там вони йдуть по дорозі, то, звісно, ми їх бачимо. Якщо вони пересуваються в посадки, то це вже не наш рівень відповідальності. То вже працює якраз, в принципі, мавіки і аутелі, на які ми зараз збираємо на батареї. От це їх робота, це хлопці, які ловлять піхоту. Як можна зрозуміти, що буде щось більше, ніж просто просачування? Ну, та по логістиці. Якщо логістика постійно рухається в одне місце, вони там десь накопичуються, звозяться якісь боєприпаси, там обладнання, то, в принципі, ну, можна очікувати якихось більших дій.
0: Інститут вивчення війни фіксує, що росіяни обирають маршрути наступу вздовж траси Т-0428. Це відкриває можливий вектор на Дніпропетровщину. А Deep State реєструє якісь такі просування поблизу Новоселівки. Які конкретні ознаки бачите ви, що противник готується використовувати цей маршрут? І коли вони стають виразними для оператора БПАК?
1: Ну, окупанти, в принципі, завжди намагаються йти вздовж трас, вздовж залізничних колій, бо це, знову ж, це ж логістика. Ну, зручніше пройти по трасі, закотити, а потім по тій же трасі щось собі доставити. Не знаю, що вони там собі планують, але явно в Дніпро вони не зайдуть.
0: Якщо ж ми говоримо про різнорідність противника в оснащенні, то це проблема для розвідки чи навпаки перевага? Добре оснащений підрозділ, здається, легше помітити з повітря?
1: Якщо ми кажемо про піхоту, то з крила ти не побачиш там умовно бомжа Ваньку або там Рекса Миколуня. Ти це не побачиш. Якщо їде якийсь спецзасіб, там, типу тигра, то в ньому так, ти зрозумієш, що там вже сидить якась там елітна штурмова група. А звичайні, ну, то ж кажу, мотоцикли, квадроцикли, то ну, це зрозуміло, хто це їде і куди він їде.
0: Слухайте, 90-та танкова дивізія РФ повністю оновила особовий склад, продовжує штурмувати Новопавлівку. Паралельно перекидаються частини 42-ї з-під Покровська на цей самий напрямок, ну, ще в жовтні минулого року почалося, так? Коли на ваш напрямок заходить підрозділ зі свіжим поповненням, що видно з повітря і чи видно? І як фіксується ротація? Просто збільшенням кількості штук? Чи ви чекаєте це до першого зіткнення, вже тоді це стає зрозумілим? Чи можна розгладіти ще з висоти?
1: Ну, частіше, коли йде сама ротація великих підрозділів, то затягуються артилерійські системи, багато галбиць, багато там ППО розрахунків. Ну, якось так. Ну, по цьому, в принципі, можна фіксувати, що заходить якийсь новий підрозділ або йде поповнення. Ну, і, звісно, якщо зненацька йде якийсь такий шалений натиск, шалена кількість людей, яка просто там з'явилася з незвідки, то, в принципі, теж є розуміння, що прийшло поповнення.
0: Слухайте, насправді ми говоримо регулярно про те, що змінюється війна, що вона стає технологічною, що з 22-го року вона кардинально інша. А як змінилася сама розвідка? Навіть якщо не відкочуватись до 22-го, якщо відкотитись на рік тому, вересень до вересня, минулий рік до нашого року. Що змінилося?
1: Ну, можна навіть так чуть далі відійти.
0: Давайте.
1: Там, до початку війни. Ну, пішла вся романтика розвідника. Ну, нема вже такого, що ти там якось там вициганюєш цю інформацію, щось там шукаєш. Ну, от романтики вже нема. Є ціла куча програм, на які ну, ми постійно розраховуємо. Є ціла куча аналітики. Це постійна інформація, ти постійно її споживаєш. Ну, романтика пішла. Вже йде така рутинна, серйозна бойова робота.
0: Направду, що зараз виглядає для вас найскладнішим? Ви потрапляєте в міжсезоння, ви потрапляєте в ситуацію тоді, коли активно тестує росіяни не тільки зміну виду сигналу, а і ші, да, штучний інтелект, який буде на дронах, і ми прекрасно розуміємо, що вони якимось чином змогли наладнати собі, нарішати старлінки. Те, що говорять ваші колеги, очевидно, що якимось способом вони їх отримують. Ні, старлінки не працюють на території Росії, але вони працюють

0: на території України, в тому числі на окупованій території України, і якимось чином росіяни їх собі навирішували. То як з цим всім давати раду? І чи є спосіб на даний момент протистояти швидкій динамічній зміні арсеналу і номенклатурі в озброєнні Росії, яке вона використовує проти вас?
1: Чи є спосіб? Ну, та постійна модернізація, як і вони, так і ми постійно модернізуємось. От зараз зіб'ється щось новеньке, ми зразу вже поїдемо, розберемо його на частинки, подивимося, що воно там зроблене, склеєне, і будемо думати за якусь протидію. Ну, та зараз фронт, друзі, інший. Зараз настільки переживаєш, коли просто виїжджаєш там навіть там 20-30-40 кілометрів від фронту, ну тут стільки всього літає, ну раніше такого не було зовсім. Оце виклики. Ну зараз без умовної чуйки або ховера, або відеохантера, це прилад, який бачить дрони, ну зовсім не потрібно навіть виїжджати. Без встановленого там графіта на телефоні, це програма, яка там сумісна з ППО, де ти теж розумієш, де що літає. Ну, от це основний виклик. Зараз, як Мадяр сказав, дрони – це чума третього тисячоліття. Воно так і є. І тут тільки постійна модернізація і... Ну, треба маскування. От що зараз, в принципі, саме головне – ну, це маскування. Якщо ти добре маскуєшся, то можна працювати. Якщо не замаскуєшся, то привіт, по тобі прилетить все, що в них є.
0: Модернізація чуми на їхні голови. Номер картки ось той, що на 4874 починається, а далі 1000, та? І QR-код ви теж бачите. Тобто модернізація безпілотників, які летять на голови росіянам. Прекрасний привід і прекрасний спосіб завершити суботу. Майже 84 тисячі гривень на рахунку, потрібно 120, а тим часом, на секундочку, десь 20 штук дронів вже летять на північ Київщини, потім на Житомирщину. Ну, куди летітимуть далі, ми обов'язково повідомимо. Слідкуємо за цим. Щоб долітало менше, у нас ж повинно бути більше всього того, що їм потрібно, щоб нас захищати. Тому долучайтеся, панове, це вкрай важлива ситуація. Направду, скільки ми знаєте, на початках війни питали, а скільки живе дрон? Ну, зараз уже не ставимо цього питання. Питаємо, скільки вилюців, скільки може він зліквідувати росіянців і окупанту штук. Ми запитуємо трохи інші категорії. Чи ви розумієте, можливо, колись рахували, знаєте, оцей от звіт, як я провів літо? То я вас сьогодні спитаю, як ви провели тиждень? Чи є у вас звіт того, що ви зменшили в кількостях для росіянців за цей тиждень?
1: Ну, за тиждень ми працювали в першу чергу по логістиці. Ну, можна сказати, десь 12-13 машинок ми знищили. До того ж, можна додати там пару мотоциклів. Сьогодні було два, вчора один. Працювали по реактивним системам. Да, і що, військова рутина. Ну, це в принципі. Та добре провели ми літо, і добре провели перспективно тиждень, і проведемо.
0: На секундочку, 120 тисяч гривень – це те, що потрібно, 86 тисяч гривень на рахунку. Панове, долучайтеся, бо все сильно просто, окрім того, що не просто. Що найважче зараз виглядає? Як виглядає ротація, наскільки вона виглядає можливою, чи обходиться без спецоперацій в цьому сенсі? І постачання БК серед іншого, і провізії безпосередньо на передову?
1: Ротація – це зараз тільки спецоперація. Це координація різних підрозділів від РЕРУ, РЕБУ до ППО. Як раніше, просто сісти в машинку і під'їхати собі на позицію, такого вже, уви, немає. Координуємось, підбираємо непогоду, підбираємо часи, маємо деяку статистику там російських польотів FPV там в даних зонах або квадратах. Підчитуємо, розуміємо для себе, в який час можливо виїхати, щоб їх було менше, тому що ну щоб їх не було взагалі, такого вже нема. Ти можеш підлаштуватися і виїхати так, мінімізувати можливість враження, ну там по собі або по людях, не дай Бог.
0: Ми вдячні вам за те, що робите. Вдячна всім тим, хто долучився до збору. 90 тисяч гривень по факту на рахунку. Ще 30 і закриємо цей збір, а потім відкриємо новий. Бо зрозуміло, що війна завтра не закінчиться. І нам критично необхідно, щоб у наших не закінчилося все те, що їм потрібно. А потрібно їм в даному конкретному разі. Це є батареї для дронів. Дякую всім тим, хто долучається, докидаєте грошей. Там небагато залишилося. Роне, вам спасибі. Це командир взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Дякую. У польському Кельці відбулася одна з найбільших оборонних виставок Центрально-Східної Європи – MCPO-2026. Цьогоріч Захід об'єднав понад 1200 компаній з 34 країн світу. Серед них були і представники України. Вітчизняні розробники продемонстрували нові спеціалізовані броньовані бронеавтомобілі. Вікторія Кульчицька, це комерційна директорка британсько-української оборонної компанії, долучається до бесіди. Вітаю, пані Вікторія.
2: Доброго вечора.
0: Давайте на правду з короткого такого резюме. Топ-3 речі, які нам точно потрібно знати про цю оборонну виставку. І, можливо, ми здивували не тільки даруйте своїм безпосереднім досвідом, а й ще чимось тих, хто приїхав дивитися. З ким найбільше довелося спілкуватися там?
2: Ну, давайте почнемо з того, що це буквально така виставка, де ти бачиш усю архітектуру сучасної індустрії в одному місці, насправді. Ми бачимо там важкі платформи, артилерію, ППО, боєприпаси. І на цій виставці відбувається таке зближення двох світів, насправді. З одного боку ми бачимо величезні традиційні оборонні компанії з виробничими потужностями і капіталом просто неймовірних масштабів. А з іншого ми бачимо дефенс-компанії, які значно швидше створюють і змінюють саме саму технологію. І от що ми повинні бачити наступним, це об'єднання цього і інтеграцію цього між собою. Ми можемо дуже довго говорити про те, як саме позиціонування України відбувається там. І ми сьогодні точно не маємо говорити про те, що якісь окремі вироби там є важливими. Потрібно говорити про системи.
0: Ну, якщо ми говоримо про системи, то яку систему ви вважаєте найцікавішою для себе? Я маю на увазі для себе, як для нас, та? Не просто Вікторії цікаво, та? І що ми повезли туди і що показали?
2: Україна насправді зараз везе не лише продукти туди. Україна представляє там європейську оборонну індустрію, на мою думку. Україна має бути одним із фундаментів, на яких ця індустрія будується. І сьогодні ми маємо те, що неможливо купити за гроші і неможливо швидко створити. Тобто це досвід реальної війни 21-го століття. Ми повезли туди свої знання. Тому партнерство України і Європи не повинно виглядати так, як це бачить більшість, коли Європа просто тестує, виробляє, а Україна тестує. Ми в компанії Трипілля на MSPO представляли саме український оцей Defense Tech підхід, а це рішення, які народжуються там не з якоїсь теорії, не з написаного ТЗ, а це рішення, які конкретного поля бою. Наш фокус – це безпілотні ударні системи, і це, зокрема, сегмент середньої дальності. Тому для нас MSPO була не тільки про те, щоб просто виставити власний продукт на стенді і показати його, так як і для більшості виробників українського сектору на цій виставці. Всіх нас набагато більше цікавить, з чим ми можемо інтегруватись. І майбутнє саме за цими технологічними альянсами. Ми говорили дуже з багатьма виробниками великими оборонних технологій в Європі, за кордоном. Це в тому числі виробники компонентної бази, різної електроніки, боєприпасів, і це те, що зробить такі альянси надзвичайно міцними, і технологічно нас перевершити буде важко.
0: Давайте відверто, ви кажете, що нас найбільше цікавить. Направду, не будемо лукавити, найбільше зараз всіх тих, хто дивиться нас. Ми беремо людей, які мають можливість і опцію дивитися телебачення в будь-якій з його форм. Цікавить, а як же ж можуть бути захищені наші інфраструктурні об'єкти, АЗС, торгівельні центри, міста? І чи є така система, чи є опція, чи є напрацювання, ідея, мережа, яка би була представлена саме на цій виставці, яка могла би бути нам помічною? Чи може взагалі досвід світовий, відірваний від України, запропонувати нам щось, що ми можемо використати тут? Бо, як ми пам'ятаємо, то, що ізраїльська система виявилася не дуже застосовною до наших територій, то чи є те, що можемо взяти зараз?
2: Загалом, насправді, я не думаю, що існує одна єдина технологія, про яку можна сказати завтра, це повністю змінить наш стиль життя і захист в нас тут. Ми повинні адаптуватися, так як наш ворог наступає дуже агресивно. Але зараз вся оборонна індустрія, навіть в Україні, працює над рішеннями, які повинні цьому запобігти. Це я можу сказати як представник оборонного приватного сектору. Все одно, в будь-якому випадку, нам потрібна підтримка саме європейських партнерів, адже для цього потрібна масовість. Коли ми говоримо про наш захист, а зараз це саме захист нашого повітряного простору, Україна насправді сама не зможе впоратись, тому нам потрібна підтримка наших партнерів. І найбільша зміна відбудеться через інтеграцію різних, а інколи це навіть десятків технологій, якраз одночасно. Вже сам дрон і самі перехоплювачі, вони не можуть стати безпосередньо єдиним продуктом, який захистить нас від ударів ворога. Зараз ми повинні підключати софтвер, ми повинні підключати комп'ютер віжен, це AI-системи, це сенсори. Це системи, які з кожним місяцем ідуть вперед. І тільки такі продукти зможуть допомогти Україні вистояти. Для цього потрібна максимальна включеність Заходу, щоб допомогти Україні протистояти умовах, в яких, на жаль, ми зараз знаходимося.
0: А якщо ми говоримо про безпілотники і застосування безпілотників, ми чули формулювання від Флеша Сергія Безкреснова, що дрони – це чума. Очевидно, чи є технології, які безпосередньо можуть змінити застосування не тільки сфери, а й способи застосування саме безпілотних літальних апаратів в усьому їхньому розмаїтті номенклатурі?
2: Ну, це якраз продовження теми про те, що сам дрон не може виступати вже як якийсь неоціненний продукт, тому що зараз це більше залізо. Ми маємо говорити про те, що дрон повинен стати там не тільки одним із носіїв всередині, він точніше повинен стати одним із носіїв всередині дуже великої цифрової системи. І ми повинні рухатися від ситуації, коли оператор якраз фактично керує кожною дією цього дрона, до ситуації, коли людина вже лише визначає завдання, а система допомагає вибирати і маршрути, і ідентифікувати об'єкти, а потім координувати виконання цих задач і виконувати місію в одній системі. Тому саме тут ми повинні підключати технології. Ми повинні підключати навігації, комп'ютер віжен, захищений зв'язок і софтвер. Це повинно автоматизувати управління, і тоді взаємодія різних таких безпілотних платформ вийде на новий рівень. Тому мені здається, що наступна еволюція БПЛА це точно буде не в аеродинаміці БПЛА. Вона буде в софтвері, вона буде в автономності і в інтеграції. І тоді ми зможемо відійти від поняття там просто чуми до чогось набагато вищого.
0: Якщо ми говоримо масштабування ударних безпілотників українського виробництва середньої дальності, то як би це мало виглядати в хронотопі, в часі і в можливостях? Бо коли ми говоримо про виробництво на серійне, то я завжди запитую питання, де? Територія України чи локалізоване виробництво десь за її межами?
2: Дуже, насправді, важка і довга тема. Спробую дуже швидко зосередитись на головному. Потрібні, насправді, нам зараз в Україні сотні, а насправді тисячі дешевих, точних і технологічно таких адаптивних засобів для використання на середній дальності. Загалом ситуація надзвичайно складна щодо питання виробництва. Виробництво повинно розташовуватись як в Україні, так і за її межами. Насправді кожен зараз виробник, який знаходиться тут в Україні, розробляє плани дій, має альтернативні виробництва, розповсюджує їх в межах всієї країни. Ми використовуємо програми Build with Ukraine, які допомагають нам переносити виробництво за кордон, але такі виробництва будуються лише для цілей використання на Україні. Ми повинні розуміти, що Україна вже довела, що вона, в принципі, здатна дуже швидко створювати технології. А вже наступний рівень нам потрібно побудувати оцю промислову систему навколо цих технологій і масштабовані виробництва. В умовах реальної війни це надзвичайно важко. Україна знаходиться під постійними обстрілами, Європа може дозволити собі захищені виробництва і ставити якісь великі платформи, боєприпаси просто для того, щоб використовувати потенційно в майбутньому. В майбутньому в нас такої розкоші нема. Нам потрібні плани, нам потрібна підтримка, але Україна має швидкість, ми маємо інженерну школу і ми маємо бойовий досвід. Також ми маємо плани альтернативні, як саме ми маємо забезпечити ту продукцію, яку зараз потребує фронт.
0: Пані Вікторія, вам спасибі. Вікторія Кульчицька була з нами на зв'язку. Це комерційна директорка британсько-української оборонної компанії. Говорили про перспективу виробництва зброї серед іншого. Ну і зрештою, вже незабаром стартує перший етап випробувань антибалістичної системи Фрея, що її Україна створює спільно з європейськими партнерами. Це заява від Володимира Зеленського. І він розраховує, що перші тестування вже розпочнуться до кінця цього року. Ну і так само маємо ще одне повідомлення від президента України. Російський бізнес, який сплачує податки в бюджет війни та російські олігархи, без яких неможливо уявити путінську систему, мають відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки тривається війна. Санкційні режими партнерів від першого дня війни будувались так, щоб російське керівництво не могло обіцяти наближеним бізнесменам, що вони не відчують наслідки війни. Санкції мають працювати і надалі, так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до російського керівництва на припинення війни та політики ненависті Росії до сусідів Європи, пише Володимир Зеленський. Коли українська економіка для Росії – це просто мішень, точно на час Європі сприймати російських олігархів як друзів. Коли Росія використовує кожен євро і долар для затягування війни, це аморально і самоубивчо. Дарувати російському бізнесу можливості жити так, щоб не відчувати наслідки війни, пише Зеленський. Ну і згадує Усманова і Фрідмана. Це саме той бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання Путіна зупиняти цю війну. 500 шахедів на добу – це точно не той час, коли взагалі варто починати дискусію про послаблення санкцій, тим паче щодо осіб, про яких ніхто не може сказати, а як саме вони допомогли захисту життя і скороченню можливості Путіна продовжувати війну. Потрібен і надалі всебічний тиск на Росію за війну. Це пише президент Зеленський. Ну і, власне, просто зараз маємо можливість подивитися, що відбувається в небі. Безпілотники на Черкаси зі сходу, ударні безпілотники південніше Кривого Рогу, курс західний, ударний безпілотник на півдні Кіровоградщини у напрямку Новоукраїнки, ударний безпілотник поблизу Чудніва, це Житомирщина, ударні безпілотники на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс західний. Так само бачимо КАБи на Донеччину і Харківщину і ударні безпілотники в районі Київського водосховища Полтавщина в західному напрямку повз населений пункт Білики. Це все повідомляє станом на зараз повітряні сили, ну, Збройних сил України, відповідно. Ну і те, що ми бачимо безпосередньо зараз, ситуація в Рівному, поблизу Рівного пролунав вибух, чекаємо офіційної інформації, майже 500 дронів ударних за добу сьогодні. Тривають російські атаки російських дронів, ще шахеди є. Ми маємо інформацію з Житомирщини, в Коростенському та Звягельському районах зафіксували влучання в цивільну інфраструктуру, дорожнє покриття і приватне підприємство. Двоє людей загинули. Точніше, Росія вбила двох людей. 52-річний чоловік, особу загиблої жінки нині встановлюють. Також постраждала 33-річна мешканка Звягельщини. За сьогодні в пообіді Росія вдарила по центру Звягіла. Ну, власне, ми повідомляли про це трохи раніше. Ну і те, що ми можемо слідкувати просто зараз, продовжується рух ударних безпілотників «Герань-2» через Чернігівщину у напрямку західних областей. Більшість із них не долітають, повідомляють монітори. Ну і маємо зараз за час новин в ефірі Національного марафону Олег Панюта. Зустрічайте буквально за мить.
3: За свою країну. ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й. Ми боремося за свою країну.
6: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Балістикою та дронами вночі та вдень росіяни безупину б'ють по Україні. Географія їхнього терору останньої доби знову широка. По Кривому Рогу вдарили балістичними ракетами. Там двоє людей загинуло на місці, троє поранено. Цілили по підприємству та поруч із ним зруйновано будинки, лікарні, офіси, навчальні заклади. Чотири балістичні ракети ворог спрямував на «Запоріжсталь». Поранені четверо працівників. Окрім цього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах, зруйнувавши ущент один будинок. Ну а місто Ніжин на Чернігівщині росіяни атакували ударними дронами. Загалом, лише за цей день вони запустили 410 безпілотників. Та найстрашніші наслідки російського терору цього дня на Одещині. Там щонайменше 35 поранених, серед яких і немовля. На світанку росіяни вдарили по регіону калібрами, балістикою, ну і дронами, ракетами «Бандероль». Зруйновані приватні домівки, реабілітаційний центр. У районі Аркадії пошкоджено багатоповерхівку. Ольга Дунська бачила, як вона виглядала після атаки.
7: Повша стеля, зруйновані стіни та перестінки та вичавлені вікна. Ось так виглядає квартира в багатоповерхівці, яку атакували росіяни.
8: Квартири поверхами вище зруйновані вщент. Від ранку там працюють рятувальники.
9: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті.
7: Ще двоє людей досі не виходять на зв'язок. Квартиру Амара потрощило, однак з першими вибухами встиг зреагувати та вибігти в коридор.
10: Забрали речі і потім допомагали. У сусіда тут з собакою його в ноги поранило, допомогли, підняли його, винесли на вулицю через сходи.
7: А цю квартиру орендували дві дівчини. Вікно вилетіло просто на ліжко однієї з них.
11: Просто вилетіло вікно,
10: і двері винесло, і стеля, ось, і попало дівчині у голову, але все добре, ані поранень, ані нічого.
7: У самому будинку є загроза обвалу деяких поверхів. Про відновлення квартир поки не йдеться взагалі. Серед них і усилля родини відомої тенісистки Даяни Ястремської. Про це спортсменка повідомила у мережі.
12: Біля там 5 квартир 100% буде зруйноване. Ми бачимо. Але це може і збільшуватися. Та страждала дуже одна секція. Наразі працюють державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони повинні розробити механізм демонтажу всіх аварійних елементів і буде вирішуватися далі, як або проживати мешканцям в цій секції, або буде відселення.
7: Мешканцям нижніх поверхів повідомили про ймовірне відселення через просідання будинку. Також сьогодні під ударом опинився і Чорноморськ.
9: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, три будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також пошкоджений зазнав готель поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та двох автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
7: Загалом поранені дістали щонайменше 35 людей. Серед них 5-місячне немовля. Більшість – у лікарні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну а на Київщині росіяни влучили по залізниці у Фастові. У Луцьку група моніторингу «Укрзалізниці» вчасно дала вказівку зупинити потяги та евакуювати пасажирів, тож там обійшлося без поранених. Через постійні російські атаки тимчасово обмежують сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть до Конотопа, далі пасажирів доставлятимуть у Суми автобусами. Я нагадаю, у вівторок ворог атакував потяг Київ-Суми, коли той наближався до кінцевої станції. У нього прицільно влетіли два шахеди. Сьогодні в день росіяни ударили по Звягелю на Житомирщині. Там влучили в продуктовий магазин. Двоє людей загинуло. Ну а перед тим, в тому ж таки Звягелі, а ще у Коростані, московити влучили по автозаправних станціях. У прифронтових регіонах ворог вже давно обрав автозаправки за цілі, а от на Житомирщині і у Києві він почав робити це лише зараз. У столиці за два попередні дні реактивними дронами зруйнували 3 АЗС. Ще однією мішенню ворог обрав торгівельні центри столиці. Докладніше про це Анастасія Терещук розповість.
5: Російський дрон прилітає по заправці у столиці, а перед тим у соцмережах з'явився список заправок потенційних цілей РФ. Спершу здалося, що це черговий інформаційний вкид. Та вже наступного дня попередження справдились.
11: АЗС у Голосіївському районі Києва біля одного із найбільших торгівельних центрів України тепер порожня. Ще донедавна тут були черги із автівок, які приїжджали сюди заправлятися, та після російського удару тут усе вигоріло.
5: Заправка розташована на виїзді із Києва, тому тут завжди було багато людей. Заливали баки, купували перекуси у дорогу. Та 10 вересня росіяни зупинили її роботу.
11: Покрівля уся у дірках. Вигоріли і колонки, до яких під'їжджали водії, та й сам під'їзд також пошкоджений. Побило і будівлю АЗС, у ній вибиті вікна та пошкоджений фасад.
13: Я живу десь близько 20 хвилин звідси. Чула такий вибух.
5: Згідно із інструкціями безпеки, під час тривоги працівники АЗС, відвідувачі та персонал сусідніх торговельних центрів мають негайно прямувати в укриття. І саме дотримання цих правил врятувало людям життя.
14: Тут обов'язково всі уходять в укриття.
15: Тут обов'язково всі йдуть в укриття. Це для всіх працівників території. Навколо обов'язковий протокол, і ми всі його дотримуємось.
5: А вже вийшовши із безпечного місця, люди побачили наслідки.
16: Дим, багато диму, виділа.
15: Дим, багато диму, бачила багато диму. Немає диму без вогню. Страшно було.
5: Наступного дня ще мінус 2 заправки.
11: Оболонський район Києва і ще одна АЗС, яку напередодні атакувала Росія. Сюди двічі влетів ворожий дрон. Серйозних пошкоджень тут зазнали покрівля та будівля. Та, на жаль, саме тут загинули двоє людей.
5: Ще 8 поранені. Серед них рятувальник, який потрапив під повторний удар. Правила безпеки зараз важливі, як ніколи. Київ остаточно переходить на режим фактично прифронтового міста. Під час тривоги не можна наближатися ані до АЗС, ані до великих торговельних центрів. Щойно пролунала тривога, треба їхати із території заправки, бо реактивні дрони летять швидко.
17: Тепер після таких прильотів поводимось як-то обережніше. Перед тим, як заїхати на заправку, дивимося, чи нема тривоги.
5: Чи буде дефіцит пального? В уряді запевняють – ні, бензин є. До того ж, дронові удари не дістають до підземних резервуарів. Але полювання росіян із неба потребує підвищеної обережності від усіх.
11: Під час ударів по АЗС у місті оголошували як і жовті, так і червоні загрози для міста. Тож зважайте на це, плануйте свої маршрути та не нехтуйте власною безпекою. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: І от на тлі атак по АЗС сьогодні прем'єр Сергій Корецький провів нараду із операторами паливного ринку, очільниками міністерств, Ради нацбезпеки та оборони України та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Говорили про посилення заходів безпеки, встановлення додаткових захисних споруд над заправками, а також про запровадження автоматичного та оперативного сповіщення у разі наближення дронів. Тим часом перший в історії бій морських дронів відбувся у Чорному морі. Український безпілотник «Сарган-3000» знищив російський безекіпажний катер. Видовищні кадри показали у військово-морських силах. Цю операцію провели спільно із головним управлінням розвідки, підрозділи якого і виявили ворожий надводний дрон. Ну а на суходолі ворогу набагато складніше пересуватися, коли він усвідомлює, що будь-якої миті може наштовхнутися на заміновану територію. Зараз ми вам покажемо, як дистанційно дронами ставлять вибухові загородження інженери-сапери 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Ольга Косенко далі.
18: Частину шляху на позиції, там, де не проїдеш автівкою, сапери 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади долають пішки. Вибухівку ж та необхідне обладнання везе наземний робот, незамінний помічник на фронті. Вже на точці бійці беруться споряджати дрони.
19: Самі ставимо вже скиди сюди. Перевіряємо все.
18: Насамкінець дрон комплектують вибухівкою. Її сапери в лабораторії роблять самі.
20: Струмляється в землю, крильчатка падає і гачки вистрілюють в різні боки.
18: Споряджений дрон відправляють на першу місію. Потрібно замінувати визначений квадрат.
19: Ми стараємось робити так, щоб наша піхота була більш захищена від ворога, щоб просування було нам набагато тяжче ворогу, щоб, ну, зрозуміло, що спасти людське життя, чим більше, тим краще.
18: На сусідній позиції теж кипить робота. Дрон щойно повернувся після вдалого мінування. Помічник пілота Максим береться його знову споряджати.
21: Це я тільки що зняв стару батарейку, одів тільки що нову батарейку і споряджаю нашими боєкомплектом.
18: Для ефективнішої роботи саперам потрібні потужні акумулятори. Вартість одного від 10 тисяч гривень. Та з ними, пояснює пілот Олександр, літатимуть ще далі. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
22: Замінувати вглиб, ну, далі в тил противника. А це, ну, важливо. Якщо кидати перед своїми позиціями, це не так ефективно, як можна там замінувати шлях кілька кілометрів до наших позицій.
18: Нині, кажуть сапери, мінують територію лише дистанційно.
23: Ми не ходимо, ми не ризикуємо життям так. Ночі раніше працювали, на розтяжку можна було попасти, а тут днем відпрацювали, де й поїхали собі.
18: Тепер, кажуть, частіше дивляться не під ноги, а в небо. Адже над головою постійно рояться ворожі дрони.
24: Бувають такі дні, що в день може 15-20 пролетіти над тобою. Помімо того, що ще там дуже високо, так глазами ми не побачимо, не почуємо, розвідка їхня літає.
18: Сапери працюють без вихідних, аби не дати ворогу прорвати лінію оборони.
19: Щоб вони хоча б розуміли для себе, що вони лізуть не туди. Це ж не їхня земля.
18: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: У Болгарії згорів склад боєприпасів приватної оборонної компанії. Її керівництво повідомило, що постраждалих немає, та заявило про можливий саботаж. Ймовірне зовнішнє втручання запідозрили також і в болгарському міністерстві внутрішніх справ. Пожежа сталася у центрі країни. На складі зберігалися боєприпаси різних типів, зокрема і набої до стрілецької зброї. Це вже друге за останній місяць займання на оборонному об'єкті в Болгарії. В серпні на військовому заводі на заході країни вибухнули арсенали. Вогонь тоді перекинувся на ліс, а з навколишніх сіл евакуювали жителів. У Німеччині встановили особи, підозрюваних у атаці на аеропорт Лейпцига. Видання «Die Welt» пише, що це білорус та росіянин, вони пов'язані з російською розвідкою, їх обох розшукують. Відомо, що вибухівку, якою начинили дрон, завезли через Болгарію та Сербію і замаскували її у консервну банку із-під овочів. Ну, а не спрацювала бомба лише тому, що у неї відірвався детонатор. Загалом дронів з вибухівкою було три, але два з них із невідомих причин були знищені ще під час запуску. Вийти на слід підозрюваних змогли за допомогою ДНК-експертизи рукавичок, які знайшли на місці запуску безпілотників. Такі ж біологічні сліди помічали раніше у Фінляндії та у Литві на місцях злочинів. На початку серпня в аеропорту Лейпцига, де з 2022-го базуються українські вантажні літаки, виявили дрон із вибухівкою. Пристрій знайшли поблизу українського Ан-124 «Руслан». Провину за цю атаку Німеччина поклала на Росію. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». НАТО потребує цього взимку, заявив Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Президент України закликає європейських партнерів надавати максимум можливої допомоги. Ну і він готовий зустрітися у грудні в Америці на саміті Великої Двадцятки із Путіним.
0: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
6: На заяву Володимира Зеленського відреагували у Кремлі. Помічник Путіна Ушаков заявив, що питання участі російського диктатора у зустрічі G20 у Майамі поки що не обговорювали. Ну а зараз триває візит президента України із дружиною до Канади. Перша леді Олена Зеленська зустрілася із канадійською візаві Діаною Фокс-Карні. Говорили головно про повернення депортованих Росією українських дітей. Адже саме у Канади нині ключова роль у міжнародній коаліції з цього питання. Станом на початок вересня в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2525 дітей і молодих людей з окупованих територій та, власне, із Росії. Ну і коротко, це всі новини станом на цю годину, але ефір телемарафону триває. Олена Центила його продовжить далі. Я ж побажаю всім нам тихого вечора і будьте здорові!
1: Ми боремося за країну рівних можливостей. Війна змінила своє обличчя. І ми змінилися, щоб протистояти новій загрозі. Тисячі ворожих дронів щодня атакують наші позиції. Але ворог більше не господар в нашому небі. Ми глушимо їхні частоти ще на підльоті і створюємо невидиму стіну, яку їм не подолати. Кожна наша станція, кожна антена, кожен розрахунок РЕБ – це врятоване життя солдата на лінії зіткнення. РЕБ працює. Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Повертаємось, інформуємо про найважливіше станом на зараз, 22 години і 18 хвилин. І далі будемо говорити про дрони. Більше 500 дронів Росія запустила по Україні протягом дня, 37 з них реактивні, ППО збила або подавила 336, повітряні сили зафіксували 21 влучання. У повітряному просторі України нині близько півсотні безпілотників. Також заходять нові ворожі групи, які рухаються через північ країни на захід. Тому просимо бути в максимально безпечному місці, якщо в вашому регіоні оголошена тривога. А якщо вона оголошена, зараз я вам скажу, швидше за все, що так. Якщо ви на Житомирщині, в Київській області, Чернігівській області, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Криму, Запорізькій області, Донецькій, Харківській чи Луганській, а на Херсонщині відбій. В одному з районів там щойно оголосили відбій. Панове, якщо ви там, то зважайте, ви точно маєте себе зберегти максимально. Зокрема, росіяни сьогодні вдарили з Вягіль на Житомирщині. Це був магазин продуктів. Вбили двох людей, 52 роки чоловікові. Жінку зараз її особу встановлюють. 33-річна мешканка постраждала, офіційно повідомили. Знаємо також про влучання по залізниці Фастів. Це Київщина і в Луцьку. Група моніторингу «Укрзалізниці» встигла зупинити потяг і евакуювати пасажирів. Минулося без поранених, але масована дронова атака триває. Протягом доби на Харківщині 16 бойових зіткнень. Під ворожі атаки потрапили 9 населених пунктів. Це наш генштаб каже. За даними командування, на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Тим часом на Куп'янському ворог 6 разів проводив штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки і Кіушарівки. Микола Волохов з позивним Абдула, це командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу, долучається до бесіди. Микола, рад вітати.
3: Вітаю вас і слава Україні.
2: Героям слава, всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Микола, персонально вам від мене і від всього колективу я дякую за ті повідомлення, які ви нам надсилали разом зі своїм колегою і готовність прийти на допомогу тоді, коли ми опинилися в ситуації, що яка потребувала допомоги, зокрема. І росіяни хочуть знищити нас, і я дякую вам, що ви навіть в той короткий час, коли ви перебуваєте у відпустці, готові прийти на допомогу. Спасибі. І Перекажіть тим, хто поруч з вами, теж дякую. Ми дуже цінуємо це. Ну і панове, ви знаєте, коли Абдула з'являється в ефірі, з'являється QR-код, з'являється номер карти, ви точно знаєте, що робити. Ще до того моменту, як я скажу, а поясніть, що це за 100 FPV-дронів, а Микола дістане щось, що приготував спеціально до ефіру. QR-код, номер карти, субота, прекрасний привід. Є у вас повітряна тривога чи немає повітряної тривоги, долучитися до цього збору. Правда, Микол?
3: Так воно і є. До речі, сьогодні день працівників військових ребівців, так, тих, хто глушать російські дрони, щоб вони не долітали до наших позицій. Але у росіян, на жаль, теж є реп. Причому хотілося б сказати, на жаль, що росіян він один з найкращих у світі. І цей реп покликаний зробити так, щоб отакий от FPV-дрон камікадзе, яких у нас, слава Богу, зараз вистачає, не долітав до цілей. Він працює тільки, коли долітає до цілей. Це, власне, я трошечки підвожу до того, на що ми зараз збираємо. І що ми робимо? Ми цей дрон не відкладаємо в сторону, ми ставимо на нього такі компоненти, проти яких російський реп безсильний. На жаль, їх не можна поставити один раз, хтось зразу задасть питання, чому ж не встановити одразу такі компоненти, які допоможуть цим дронам долітати. Ворог змінює частоти, ми змінюємо компоненти, і це постійна боротьба меча і щита, яку наразі ми на Борівському напрямку в корпусі Андрія Білецького поки що виграємо, друзі, в тому числі з вашою допомогою. Тому там на екрані є QR-код і номер карточки. Задонайте, будь ласка, будь-яку посильну для вас суму, допоможіть нам подолати російський реп. І те, що зараз найважливіше, ми почали кампанію по підготовці до зими.
2: Секунду, я тут маю про гроші сказати. 450 тисяч гривень – це та мета, яка встановлена на банці. 290 тисяч гривень вже є на банці. Дякую тим, хто докинув щойно 2 тисячі гривень. Ви прекрасні люди. Мені здається, що ми рухаємося в правильному напрямку.
3: Я гадаю, що ми за сьогодні можемо дозбирати. Ми замовимо всі необхідні компоненти в Китаї, і вони потрошечку будуть приїжджати в Україну. Повторюсь, наша основна задача, в чому я прошу глядачів зараз нам допомогти, нам потрібно підготуватися до зими. Ми знаємо, що росіяни будуть лупити по нашій логістиці. Їхня основна ціль – зробити так, щоб фронт впав. І повірте, якщо, не дай Боже, це станеться, це буде в рази жахливіше, ніж всі ті ракети і ті дрони, які зараз теж, на жаль, пролітають. Тому допоможіть підрозділу ТЕРА. Давайте інакше скажу. Доєднайтесь до нашого підрозділу, станьте частиною нашого тилу, задонайте будь-яку підйомну для вас суму і давайте разом зробимо так, щоб взимку ми вражали цілі так же вдало, як і влітку. І, друзі, після того, як задонатили, перейдіть на телеграм-канал ТЕРОПС і подивіться, як ваші кошти працюють, як вони перетворюються у знищені російські танки, у знищену російську піхоту. І те, чого на відео ви, на жаль, не побачите, але хочу, щоб ви знали. Всі ці танки, вони не доїхали до позиції наших оборонців, і ваші кошти, в тому числі, рятують людське життя. Тому я всім дуже вдячний, хто зараз донатить. Я вірю, що сьогодні ми цей збір зможемо закрити.
2: 300 тисяч гривень вже є на рахунку, 450 – це та мета, про яку йдеться. Микола, ми сьогодні дуже багато говоримо про дрони, ми говоримо про трансформації, про зміни. З одного боку, говоримо про меш-рюкзаки, які не потребують ані специфічної якоїсь підготовки, ані координації, ані пункту управління. Підійшли, центр Києва, скористалися. Ми так само говоримо про дрони «Молнія», які використовують перехід від аналогового на цифровий відеосигнал, які їх робить непомітними для частини наших засобів виявлення і спостереження. І ми потрапляємо в ситуацію тоді, коли Росія змогла використати це вікно можливостей, цей час для того, щоб масштабуватися, а по-друге, швидко перебудуватися і штампувати ті штуки, які є небезпечними. Що можемо протиставити? Бо очевидно, що нам потрібно не лише масштабування, а й швидка реакція. І чи зможемо ми це робити без допомоги, в тому числі, і звичайних людей-глядачів? Давайте спробуємо наладнати звук з Миколою Абдулою, тому що зараз він зник. Розуміємо прекрасно, де зараз Микола знаходиться. Підрозділ ТЕРА – це третій армійський корпус, і вони там, де, ну, власне, пекельніше пекла. І робота з безпілотниками серед іншого не передбачає того, щоб вони знаходилися в безпечних місцях. Зважаючи на те, як рухається сіра зона і кіл-зона, зважаючи на те, як виглядають логістичні маршрути і антимаршрути, давайте я сформулюю так, то навіть 20-кілометрове наближення, воно не є безпечним. небезпечним. Підкажіть мені, будь ласка, чи є у нас зв'язок з Миколою? Ні, немає, але тим не менше ми намагаємося наладнати. QR-код висить не просто так. Панове, ви прекрасно розумієте, що 100 FPV-дронів самі себе не куплять. Потрібно багато деталей. 2 відри, 3 відри, неважливо. Китай має поставити ці деталі. Як не прикро нам визнавати, але без китайського детали прому, я сформулюю це так, доволі важко воювати. Микола, то я запитувала, як давати раду з тим асортиментом і номенклатурою тестових і не дуже тестових зразків дронів і їхніх специфікацій, які росіяни зараз використовують.
3: Ну, давайте я в першу чергу розкажу, як це ми робимо в корпусі Андрія Білецького, в 3-му армійському. Ми порозгортали свої, скажімо так, інноваційно-дослідницькі підрозділи, так звані R&D-підрозділи, які постійно досліджують, що там ворог, як він змінив свою технологію, які дрони він сьогодні використовує, як їм протидіяти. І в тому числі постійно аналізуємо, як вони протидіють нашим дронам. Єдина проблема, у цьому є певний лаг, і наша робота, вона полягає в тому, щоб цей лаг максимально скоротити. Тобто, простими словами поясню, росіяни перебудували свої засоби протидії нашим дронам, і ми вже маємо ті компоненти, і це відповідь на друге ваше запитання, чому постійно ми залучаємо всіх українців. Ну, по-перше, тому що росіяни, вони прийшли до нас значно більшою кількістю, значно більшим ресурсом, і, чесно кажучи, друзі, ваші донати – це в першу чергу можливість для нас зберегти життя свої, зберегти життя своїх друзів і якомога швидше досягти того результату, тому що особисто в мене немає сумнівів, чи ми переможемо. Єдине велике питання – наскільки швидко це наступить і наскільки ми зможемо зберегти багато людей, людських життів, щоб потім тут відбудовувати країну. Тому, друзі, і ще раз вам нагадую, ваші донати – це один із можливостей для нас протидіяти російським технологіям, протидіяти їм швидко. З вами ми протидіємо їхньому захисту, щоб краще пробивати їхню техніку і піхоту, але ті засоби, про які ви зараз говорите, їхні молні, інші дрони, які вони випускають, проти цього ми також адаптуємося. Єдине, що є така проблема, той, хто перший придумує засіб для наступу, як зараз, наприклад, росіяни придумали реактивні дрони, він отримує локально на певний період часу перевагу. Я вам хочу нагадати, що ще рік назад здавалося, що росіяни будуть запускати тисячі моторних дронів. Проти цих дронів був знайдений засіб. І я вас хочу переконати в тому, що і проти реактивних шахедів теж буде знайдений засіб. На жаль, це займає певний час, друзі. І якщо вас особисто хвилює питання нашої гонки озброєння проти росіян, ви можете нам в цьому допомогти. І ще раз кажу, всі, хто зараз донатить, кидає бодай 1 гривню, стають частиною тилу команди Тера. І, друзі, повірте, ваша підтримка для нас дуже важлива. Саме вона дає вам можливості займатися тим, що ми тут на фронті називаємо R&D, а простими словами наукою і пошуком кращих засобів для долітання до ворогу і для збивання їхніх дронів.
2: Більше 40 тисяч гривень накрапало на банку, поки ми говоримо. Зупинятися нуль причин, бо ще не назбирали 450 тисяч гривень. Микола, насправді ви раніше говорили, що така в собі показова цифра. Завдяки мідлстрайкам російську логістику саме на цій ділянці, де Терес знаходиться, вдалося відсувати до 200 кілометрів. Ну і це почало створювати противнику на такі собі приємні проблеми для нас, не лише з пальним, а й з водою, і з усім іншим. То питання глибини. Яка для вас наступна цифра після 206? 250-300 кілометрів. На якій відстані від фронту російський тил має перестати бути тилом?
3: Ну, давайте так. Бажано, щоб російський тил перестав бути тилом прямо на території Росії, в тих центрах прийняття рішення, там, де вони це все планують. І через що це, власне, все відбувається? Це було б найкращим для нас результатом. І я сподіваюся, що з часом це стане більше, ніж реально. Зараз ми знаходимося на відмітці 206 кілометрів, і це так звана зона роботи мідлстрайків. Все це, загалом, це така концепція нашого командира Білецького ешелонованого враження ворога. Перший ешелон – це найближча дистанція, це 20-30 кілометрів, потім до 200, і наступний уже глибинний ешелон, принаймні він глибинним визначається для корпусу, це 500 кілометрів. Потрошечку іде робота для того, щоб вражати цілі і там, і поодинокі враження таких цілей відбуваються. Єдине, що для початку, от як ми діяли, спершу ми перекрили найближчу зону, там, де ворожа піхота і танки лізуть безпосередньо до наших бійців, це вдалося зробити, і там кілзона фактично, ну, не буду казати, що на 100%, але на 95% можна стверджувати, що вона там організована. Ніякий піхотинець не може дійти. Про техніку взагалі мовчу, дуже багато росіяни жодної техніки вже не можуть підсунути до наших позицій. Почали працювати на зоні 200 кілометрів. І коли ця зона буде повністю перекрита і достатньо насичена засобами, це насправді не тільки самі дрони, це ще й тактика застосування, тому що, повторюсь, ворог постійно щось придумує, щоб ми до нього не могли долетіти, а ми щось придумаємо, щоб це ми могли робити. І коли перекриємо 206 кілометрів, там теж буде суцільна зона знищення, будемо переходити на 500 і організовувати кілзону і на цій дистанції. Чому це важливо? Тому що треба не чекати, поки ворог дойде до тебе, а порушувати його плани ще до того, як він почне їх реалізовувати. І набагато краще зупиняти не російський танк, а зупиняти той бензовоз і той, ту вантажівку з боєприпасами, яка має його спорядити для того, щоб він йшов в наступ. Саме для цього ми нарощуємо глибину, а в, скажімо так, на вістрі спису всіх цих дій стоїть те, що це допомагає зберегти життя людей. І повторю ще раз, те, що ми переможемо росіян, особисто в мене сумнівів немає, питання в тому, скільки це займе часу, і більше наша ціль зараз зберегти якомога більше людських життів, щоб потім разом відбудовувати нашу країну.
2: Якась прекрасна людина, що я наскинула 41 гривню. І це для мене такий собі показник, що немає взагалі нічого маленького. З того, що здається невеличким, складається щось дуже важливе і щось дуже велике. Дякую тим, хто долучається, незалежно від того, яку суму ви кидаєте. Панове, 450 тисяч гривень потрібно, більше 350 вже на карті, точно підйомна історія. Я про 10 тисяч дронів хотіла запитати, Микола. Насправді, 10 тисяч дронів камікадзе за добу, це Генштаб пише 10 вересня, 10 808. Це межа, дронова кількість. Це вже більше не може бути, но, чи може? Я зважаючи на частоти, на яких вони літають, на РЕП, який з цим працює, на системи, які це координують, ну і взагалі траєкторії польоту. 10 тисяч більше ні? Чи все ж таки є ще куди до нескінченності? Ну і що в цьому контексті важливіше? А чи машини ЗІР, а чи якість операторів, а чи, я не знаю, там стійкість до РЕП, чи автономність?
3: Тут найважливіша ефективність, тому що питання більше стоїть не в тому, скільки дронів запущено, а скільки реально цілей вражено. І, безумовно, дуже важливою компонентою відповіді на це питання буде, а скільки буде росіян? Скільки буде росіян, стільки потрібно, щоб було дронів. Росія, він планує ніби як оголошувати мобілізацію, ще невідомо, чи це станеться, але маємо бути готові, щоб дронів була достатня кількість. І зразу так трошечки наперед забігаю, завжди краще. От іноді хтось каже, а на що ви витрачаєте на одного піхотинця два дрони, або як так трапляється, що дрон не попадає? Давайте так, краще дронів буде трошечки більше з запасом, ніж їх буде менше, і хтось загине, і ціною, скажімо так, відсутності цих дронів буде втрата людського життя. Чи можливо впихнути більше дронів? Так, можливо впихнути більше дронів. І більше за те скажу, що це, мабуть, найбільш економічно обоснований спосіб витрачати гроші на війну. Ви не уявляєте, наскільки в більше раз, десятків раз, а то й сотень раз коштують артилерійські боєприпаси, я вже мовчу про ракети, ніж дрони, і наскільки менше ефекту вони зараз дають на полі бою, знову ж таки, ніж ті самі дрони. Якщо говорити про нашу зону відповідальності, то я б виділив найважливішим – це саме координацію роботи цих дронів, це робота штабів, яка визначає, які дрони, які розрахунки летять по яким цілям, щоб не відбувалося, по-перше, дублювання, не було такого, що в одного піхотинця, уже, скажімо так, відправленого на концерт до Кобзона, влітало по 10 дронів, це негативний сценарій. Ну, але більш негативний сценарій, коли так склалося, що в зоні, де цей піхотинець наступає, немає жодного дрону. Тому це координація цих засобів і чим краще координація, а ми насправді ще не досягли якоїсь стелі, де не можна було б покращувати.
2: Але це точно буде темою для нашої, це точно буде першим запитанням нашої наступної зустрічі. Микола Абдула Волохов, командир підрозділу ТРФ в складі 3-го армійського корпусу. Панове, ви прекрасні. 367 тисяч гривень на рахунку, потрібно 450, менше 100 тисяч гривень. Це точно підйомно. 75 тисяч гривень ми зібрали протягом кількох хвилин. Ми точно можемо. Дякую ще раз, Микола, за те, що робите для нас щоденно. І на рахунку 368, прекрасні, не зупиняйтеся. У Чорному морі відбувся перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український сержант знищив російський дрон, повідомили у військово-морських силах. Операцію провели спільно з головним управлінням розвідки, яке виявило ворожу ціль. Вітчизняний коптер успішно потопив її завдяки своїй автоматичній турелі калібру 12,7 мм. Андрій Роженко долучається. Це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу Військово-морських сил 4-20 років і нині директор з питань трансформації компанії «Соната». Пане Андрію, рада вітати.
4: Добрий вечір.
2: Пане Андрію, а що би для нас мало означати ось це от перше в історії морський бій між безекіпажними катерами? Тобто війна дронів тепер змінює льотну траєкторію на акваторію, я правильно розумію?
3: принципі, принципово нічого нового. Він каже про те, що противник адаптувався до тої ситуації, яка зараз, йому потрібно вести розвідку. Тому що оцей дрон, який був вміщений російський, він, скоріш за все, був у варіанті розвідувальному. Це відбулось біля недалеко від острова Зміїни. Я так розумію, його дуже цікавило поплавство в наші українські порти, його цікавого судноплавства в річку Дунай. Я так розумію, що він був виявлений. І от дрон «Сарган-3000» з оцей турельної кулеметної установки його перехопив, знищив. Ну, в принципі, це такий тактичний епізод, він цікавий. Але, ну, я так думаю, що, звичайно, в північно-західній частині Чорного моря кількість отаких от безекіпажних дронів він буде постійно зростати. Для України це, можливо, самий актуальний шлях, як наростити свої військово-морські спроможності і воєнний, і післявоєнний період для вирішення завдань, як контролю судноплавства, забезпечення безпеки судоплавства і недопущення в подальшому агресивних дій якихось з боку, в першу чергу, Російської Федерації.
2: Давайте додамо інформацію. Тут сили оборони вразили щонайменше 3 російські кораблі в результаті удару по військово-морській базі Новоросійську в Краснодарському краю. За даними нашого генштабу, йдеться про малий тральщик Желізняков, фрегат «Адмірал Есен», великий десант.

0: культури, велике меню, в яке ми вразили. А якщо пошкодження суттєві, то які конкретні спроможності втрачають залишки Чорноморського флоту? Ракетний залп, десантні можливості, протимінну боротьбу. Ну, що з цього для Росії буде найскладніше замінити?
1: Ну, в принципі, треба зазначити, що в Новоросійську вони сконцентрували свої самі нові, самі спроможні кораблі. І тривалий час наша можливість досягати цього регіону була дуже обмежена. І в основному це стосувалось морських дронів, ударних морських дронів. Ну, в цьому така слабке місце морських дронів в тому, що вони менше для того, щоб вони дісталися цього об'єкту, вимагається тривалий час, фактично понад добу. І через це ну, противник міг залишити той район, в якому ми його виявили. Зараз ми бачимо, що цей удар був нанесений повітряними дронами і крилатими ракетами, комбінованим шляхом. І, в принципі, це нам дозволило, скажімо, досить оперативно зреагувати на ті дані розвідки, які ми отримали. І дійсно, ну, перше, я думаю, саме важливе, що ми вразили як мінімум два корабля носії ракет «Калібр». Це мінус 16 ракет, і причому характер пошкоджень таковий, що, скоріш за все, і фрегат, і оцей корвет «Буянем» займе тривалий час на їх ремонт, місяці мінімум. От. По-друге, ну, оцей от морський транщик «Железняков» – це досить новий корабель, новітній корабель, самий новітній мінно-торпедний корабель в МФ Російської Федерації. Їх побудовано декілька до цього моменту. От. Але ну, він сучасний і, ну, в принципі, його основне завдання було протимінна безпека якраз порту Новоросійськ. Порт Новоросійськ, він важливий для Росії з військового і цивільного з точки зору. Хочу нагадати, що його вантажний оборот складав 150 мільйонів тонн, це дуже багато. І він також на певний період часу виведений з ладу і виконувати завдання не може. Що стосується оцього десантного великого корабля «Петр Моргунов», то він є самим сучасним кораблем з десантних кораблів Російської Федерації. Він може нести батальйон морської піхоти. Ну, зараз ще точно невідомо, який характер пошкоджень, але ну, сам той факт, що він його вже ну, так би, дотягнулись до нього наші засоби ураження – це означає, що він дуже серйозний і небезпечний. І ну, точно застосовувати за призначенням вони його не зможуть. Ну, крім того, до тих фактів, що ви додали, я хочу нагадати, що буквально на днях був вражений як мінімум один ракетний корабель на Каспії, а також носій ракет «Калібр». Це корабель називається «Татарстан». Тобто потихеньку Збройні Сили України добивають оцей потенціал ракетно-ударний, який ну, для нас може бути дуже-дуже небезпечним. Зараз ми його нейтралізуємо, тому що у нас є нормальні системи ППО, які можуть з такими ракетами боротися. Це «Насамс» і «Аріс-3», але ну, вони небезпечні. І слава Богу, що таких ракет, які можуть потенційно нас атакувати, становиться все менше.
0: Якщо вже ми почали говорити про Махачкалу, то чи означає це, що для російської військово-морської і портової інфраструктури вже немає оцього, умовно кажучи, безпечного другого моря? І яке значення Каспій залишається, яке значення у Каспії залишається саме для російської військової логістики? І що там ще можна потенційно повражати? Даруйте за таке формулювання наприкінці.
1: Ну, дивіться, Каспійське море, воно давно перестало бути безпечним для Росії. Хочу нагадати, що вже ну, декілька місяців мінімум туди наносяться удари. Тоді, коли ми отримали оці дрони Middle Strike і Deep Strike, там у нас три основні завдання під час ведення війни проти Росії. Перше, це, звичайно, нанесення удару по військових кораблях. А там є Каспійська військова флотилля, базування місто Каспійськ. Його спеціально побудували, цей пункт базування, тому що раніше кораблі були в Архангельську, в Астрахані, на берегу Волги. І це ну, було досить незручно. Зараз це Каспійськ. Він недалеко знаходиться, до речі, до Махачкали. І перші удари калібрами, хочу нагадати, ВМФ Росії якраз здійснив якраз Каспійськ.

0: Каспійського моря потері в 15-му році. А друге значення – це те, що на Каспі йде видобуток нафти. Він порівняно з загальними такими видобутками невеликий, там, можливо, 10%, але важливий. І Сили безпеки і оборони постійно наносять удари по цим нафтовим платформам безпосередньо в Каспійському морі, які належать в тому числі і компанії «Лукойл», яка знаходиться під санкціями. І третє таке цікаве завдання – це перервання логістики між Російською Федерацією і Іраном. Ми знаємо, що курсують оці судна, які зафрахтовані Міноборони Росії, доставляють в Російську Федерацію технології для виготовлення шахедів. До речі, самі шахеди вони курсують в Російську Федерацію якраз із Ірана. А зворотня туди також поставляється певне технологічне рішення для Ірану, для того, щоб вони вели цю війну зараз проти Сполучених Штатів і Ізраїля. І ми знаємо, що такі атаки вони вже проводились. Недавно була така дипломатична там суперечка, тому що Іран там намагався нас впевнити, що це було цивільне судно. Але, звичайно, що до того, як Сили безпеки і оборони нанесли такий удар, був проведений дуже-дуже ретельний аналіз того, що там на ньому перевозиться, насправді. Така ситуація.
1: Почули. Дякую, пане Андрію. Андрій Рожемко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил, заступник начальника штабу Військово-морських сил 4-20 років, директор з питань трансформації компанії «Соната» був із нами. Трамп поклав відповідальність на Іран за удар по нафтовій артерії Саудівської Аравії. Атака зачепила маршрут експорту нафти, що проходить в обхід Ормузької протоки, пише Reuters. Американський лідер також повідомив, що після атаки розмовляв з саудівським наслідним принцем, якого вважає хорошим другом, а ще контактував з єменськими хуситами. Останні запевнили, що не хочуть прямого втручання Сполучених Штатів в конфлікт. Нагадаю, нафтопровід Саудівської Аравії потрапив під атаку дронів напередодні. За наслідок були пошкоджені насосні станції об'єкта. Офіційно відповідальність за удар на себе ніхто поки не взяв. Михайло Якубович, долучу до бесіди. Це сходознавець. Пане Михайло, здравствуйте.
2: Доброго вечора.
1: Зрештою, ми з вами регулярно говоримо, що ситуація в Ормузі буде далі в режимі контрольованої кризи. Подібні удари, за які ніхто не бере на себе відповідальність, це є частина цього контрольованого плану чи щось інше?
2: Там немає контрольованого плану, там є, очевидно, перша спроба була наскоку американського, коли американці вважали, що умовно Тегеран за 3 дні, так не вийшло, потім, відповідно, пішла гра в довгу на виснаження. Відповідно, почалися, якщо Іран пропонував модель проксі-війн, зараз ось тих самих хуситів активізував, то американці теж за це умовно взялися. І не завжди їхнє командування рапортує про їхні сили. Тобто це ситуація перманентної війни, яка була цілком очікувана, оскільки жодна зі сторін не задоволена результатом і має сили її продовжувати.
1: Як ми будемо говорити про дані Wall Street Journal, які повідомляють, що Іран уже відновив виробництво балістичних ракет на кількох підземних об'єктах. Масштаби менші за довоєнні, але тим не менше. Що це говорить не просто про результат американо-ізраїльської компанії? Вони справді знищили частину іранської програми? Чи просто її змусили піти глибше під землю?
2: Ви знаєте, я все-таки як історик, я не дуже люблю великі екскурси, але скажу один момент. До цієї війни, де до приблизно середини 2000-х, 2020-го навіть року, Захід, американці, в тому числі умовно колективний Захід, завжди виходили зі своєї технологічної переваги. Мовляв, у нас є високоточна зброя, ми всіх дістанемо, всіх уб'ємо, проти нас якісь там люди із ледь не 19-го століття, хай середини 20-го з радянським озброєнням. Тут виявилося, що є люди, які здатні балістичні ракети робити, і є сили, які здатні їх виробляти, масштабувати виробництво, ховати, переховувати. В той час, поки умовно американці робили 3 ракети, Іран зробив 30. Так, Іран це країна, яка демонструє дуже хороші навики стійкості і незламності в умовах американської агресії, і тому продовжує відновлювати свій військовий потенціал не без допомоги Китаю, якому Іран спокійно досі продає нафту, і, зрозуміло, російських партнерів, умовно кажучи, при тому, що американці тупочуться ось там біля Ормузької протоки, і нічого такого значимого для зламу ситуації зробити не можуть або не хочуть, бо це потребує надто сильних інвестицій. Іран готується до чергового раунду війни. Це зрозуміло.
1: Якщо ми говоримо про темпи відновлення, чи може Іран за рік-два відновити довоєнний темп виробництва, якщо, звісно, не буде нової кампанії ударів, чи не дозволять? Ну і якщо йдеться про прямий зв'язок з перемовинами, якщо Іран, припустімо, відновлює ракетний потенціал паралельно з дипломатичним процесом, чи не повторюється ця модель, коли переговори для Тегерана – це спосіб отримати час для відновлення? Ну, які гарантії Вашингтон тут може отримати? Дуже нагадує, знаєте, з Кремлем, але тим не менше.
2: Нагадує, тому що те, що у відкритій пресі, всі розрахунки, які подаються по кількості ракет, по кількості протиракет, це все можна забути. Це військова пропаганда різних сторін. Ми вже наслухані про те, як у Росії залишилося ракет на 2-3 залпи. Потім ми слухали навпаки зараз, що Росія виробляє, цитуючи Хрущова і Радянський Союз, ракети як сосиски. Очевидно, це теж стосується недалеко вже від істини. Тобто, то Саудівська Аравія витратила там, той самий Wall Street Journal розповідав, що Саудівська Аравія там за годину вистрілила стільки патріотів, що у них тих патріотів стільки і не було навіть. Ну, я навіть цього коментувати, вибачте, не хочу. Але те, що Іран здатен до, ну, іранський потенціал лишився, він нікуди не зник, у них є цикли виробництва, у них є відповідно металургійні заводи, у них є світло, щоб їх забезпечувати, у них є видобуток, і американці знову ж таки не змогли або не захотіли все це знищувати, це абсолютно правда. Тобто іранці спокійно зараз, умовно, під відкритим небом, ні в кого не боячися, викопують доступ до цих шахт, все більше розробляють дронів, застосовують нові технології, і бачимо, навіть спокійно передають їх єменцям, попри цю хуситам єменським, які вже рознесли там багато чого саудитам, попри так звану американську блокаду, яка виявляється надзвичайно дірявою. Тому всі ці прогнози про падіння режиму, про економічну кризу в Ірані, про те, що Америка пересидить Іран, я вважаю, що конфлікт з Іраном буде тривати до завершення каденції Трампа. А от що буде далі, я не знаю. Але далі цей рік і наступний, очевидно, це буде ось така от перманентна війна. Навіть ще більш гаряча, ніж зараз.
1: Війна Росії проти України серед головних тем на саміті БРІКС. В індійському Нью-Делі диктатор Путін долучився особисто. Це вперше від початку повномасштабки. Як пише BBC, війна посилює розбіжності економічного об'єднання, оскільки позиції учасників щодо конфлікту суттєво різняться. До того ж, Індія, яка приймає саміт, намагається балансувати між РФ і Китаєм та партнерством з західними країнами. В рамках зустрічі БРІКС Путін зустрічався з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Той подарував Путіну книгу. До речі, варто згадати, що під час попередньої зустрічі Путіна і Моді на саміті ШОС індійський лідер закликав Путіна закінчити нескінчену війну в Україні. А чого ми чекаємо від БРІКС, якщо чогось чекаємо, пане Михайло? І що би мало тут бути в, ну, знаєте, такими факторами, дзвіночками, сигналами, на які Київ точно має звернути увагу?
2: Ну, по-перше, є двосторонні відносини з різними країнами. Україна навряд чи може бути членом БРІКС, це не сумісні речі в даному випадку. Але ми бачимо, що, ну, там є певні розбіжності. Так і в Євросоюзі є розбіжності, йде далі більше. В НАТО взагалі такі розбіжності, що ми навіть не знаємо. У випадку кризи НАТО буде з НАТО, чи з НАТО швидко повикреслюють країни, які можуть зазнати нападу Росії і скажуть, ну, ви знаєте, ми ж не будемо робити ескалацію. Так чи інакше, це весь, умовно кажучи, ця частина світу, яка по БРІКСу працює, це частина світу, яка володіє сировиною. Від нафтової до металургічної всієї іншої. І в них є обмін цією сировиною, є обмін технологією. Росія багато всього продає в Індію. Щоправда, ну, бачимо, конфлікт Індії, Пакистану тоді все ж таки намагалися його завершити через американську сторону, далеко не через російську. Так само, як закупівля індійцями відповідно нафтових фінансових ресурсів російських, вона, ну, теж вони мусили тут трошки погратися з американцями через досить хороші економічні відносини. Умовно кажучи, тут перемагає той, у кого більше грошей, в кого є більше чого запропонувати на ринку. Тому в даному випадку Україні, очевидно, треба посилювати своє представництво в тих чи інших, але ключових країнах. Тому що ми часто говоримо, що, наприклад, в такій-то країні там російська пропаганда працює. Так, але ця країна може ні на що не впливати. Є ключові регіони, наприклад, Центральну Азію. Візьмемо, є така ключова країна, як Казахстан. Очевидно, там потрібно працювати. Інше питання, що Казахстан, де далі, ну, він перебуває в об'єкті впливу як не Росії, то Китаю. Те ж саме стосується з україно-індійськими стосунками. Наприклад, скільки в Україні було так само і індійського бізнесу, який страждає від російських ударів і так далі. Але знову ж реакція, якщо навіть по американському бізнесу легко досить росіяни завдають ударів, і реакція, це ніякої реакції, чесно кажучи, особливої, то чого ми можемо очікувати тут? Тому в даному випадку, ну, працювати можна з окремими країнами, але цей блок, в принципі, дедалі перетворюється, ну, в таку, знаєте, альтернативу всім західним інституціям, і це не тому, що він потужний, а тому, що ці західні інституції слабшують. Вони не можуть утримувати той глобальний світ, такий, який він був, наприклад, в 80-х-90-х. Коли розвалився Радянський Союз, здавалося, вже все. Цього вже останню державу таку зла подолали, лишилися якісь там точки і все. На жаль, ситуація пішла зовсім по іншому сценарію.
1: Дякую, пане Михайло. Сходознавець Михайло Якубович був із нами і говорили безпосередньо про те, що ніби без України, але точно на нас і з вами впливає. Панове, вам спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Очевидно, що маємо слідкувати за повітряними тривогами. Очевидно, що виглядає так, що ніч спокійною не буде. Жовтий рівень тривоги – Рівненська, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська частина Київської області, Полтавської, Харківська, два райони Дніпропетровської області, також Миколаївська і Херсонська. А от Житомирська, Київська область, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька і Дніпропетровська, також Крим, червона. Бережіть себе, будьте в безпеці, ніхто замість нас із вами Україну відновлювати не буде.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
7: Російський терор. Масовані атаки по Одесі, Запоріжжю та Звягелю. Ми покажемо наслідки. Нова ракетна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Безпекова неготовність. Чому на багатомільйонний Київ лише 4 мобільні укриття? І яка ситуація у інших містах? До псевдовиборів на Росії тиждень, а на окупованих територіях голосують уже. У чому небезпека цього політичного фарсу?
6: Балістикою та дронами вночі та вдень росіяни безупину б'ють по Україні. Географія їхнього терору останньої доби знову широка. По Кривому Рогу вдарили балістичними ракетами, двоє людей загинули на місці, троє поранені. Цілили по підприємству, але поруч із ним зруйновані будинки, лікарні, офіси та навчальні заклади. Чотири балістичні ракети ворог спрямував на «Запоріжсталь». Поранені четверо працівників. Окрім цього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах, зруйнувавши ущент один будинок. Ну а місто Ніжин росіяни атакували ударними дронами. Загалом лише за цей день вони запустили 410 безпілотників. Та найстрашніші наслідки російського терору сьогодні на Одещині. Там щонайменше 35 поранених. Серед них і немовля. На світанку росіяни вгатили по регіону калібрами, балістикою і новітніми дронами-ракетами «Бандероль». Зруйновані приватні будинки, реабілітаційний центр. У районі Аркадії пошкоджену висотку. Ольга Дунська бачила, як вона виглядає із середини.
8: Повша стеля, зруйновані стіни та перестінки та вичавлені вікна. Ось так виглядає квартира в багатоповерхівці, яку атакували росіяни.
9: Квартири поверхами вище зруйновані вщент. Від ранку там працюють рятувальники.
10: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті.
9: Ще двоє людей досі не виходять на зв'язок. Квартиру Амара потрощило, однак з першими вибухами встиг зреагувати та вибігти в коридор.
11: Забрали речі і потім допомагали. У сусіда тут з собакою його в ноги поранило, допомогли, підняли його, винесли на вулицю через сходи.
9: А цю квартиру орендували дві дівчини. Вікно вилетіло просто на ліжко однієї з них.
11: Просто вилетіло вікно і двері винесло. І стеля ось. І попало дівчині у голову. Але все добре. Ані поранень, ані нічого.
9: У самому будинку є загроза обвалу деяких поверхів. Про відновлення квартир поки не йдеться взагалі. Серед них і усилля родини відомої тенісистки Даяни Ястремської. Про це спортсменка повідомила у мережі.
12: Біля там 5 квартир 100% буде зруйноване. Ми бачимо. Але це може і збільшуватися. Постраждала дуже одна секція. Наразі працюють державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони повинні розробити механізм демонтажу всіх аварійних елементів і буде вирішуватися далі, як або проживати мешканцям в цій секції, або буде відселення.
9: Мешканцям нижніх поверхів повідомили про ймовірне відселення через просідання будинку. Також сьогодні під ударом опинився й Чорноморськ.
10: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, три будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель, поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та двох автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
9: Загалом поранені дістали щонайменше 35 людей. Серед них 5-місячне немовля. Більшість – у лікарні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну а на Київщині росіяни влучили по залізниці у Фастові. У Луцьку група моніторингу «Укрзалізниці» вчасно дала вказівку зупинити потяги та евакуювати пасажирів, тож там обійшлося без поранених. Через постійні російські атаки «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть до Конотопа, далі пасажирів підвозитимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той наближався до кінцевої станції, тоді в нього прицільно влетіли два шахеди. Власне, у прифронтових регіонах ворог вже давно за цілі обрав, в тому числі і автозаправні станції. А от на Житомирщині та в Києві почав робити це зараз. У столиці за два попередні дні реактивними дронами зруйнували 3 АЗС. Ще однією мішенню ворог обрав торгівельні центри столиці. Докладніше про це Анастасія Терещук розповість.
9: російський дрон прилітає по заправці у столиці, а перед тим у соцмережах з'явився список заправок потенційних цілей РФ. Спершу здалося, що це черговий інформаційний вкид. Та уже наступного дня попередження справдились.
13: АЗС у Голосіївському районі Києва біля одного із найбільших торгівельних центрів України тепер порожня. Ще донедавна тут були черги із автівок, які приїжджали сюди заправлятися, та після російського удару тут усе вигоріло.
9: Заправка розташована на виїзді із Києва, тому тут завжди було багато людей. Заливали баки, купували перекуси у дорогу. Та 10 вересня росіяни зупинили її роботу.
13: Покрівля уся у дірках. Вигоріли і колонки, до яких під'їжджали водії, та й сам під'їзд також пошкоджений. Побило і будівлю АЗС, у ній вибиті вікна та пошкоджений фасад.
14: Я живу десь близько 20 хвилин звідси. Чула такий вибух.
9: Згідно із інструкціями безпеки, під час тривоги працівники АЗС, відвідувачі та персонал сусідніх торговельних центрів мають негайно прямувати в укриття. І саме дотримання цих правил врятувало людям життя.
15: Тут обов'язково всі уходять в укриття.
16: Тут обов'язково всі йдуть в укриття. Це для всіх працівників території. Навколо обов'язковий протокол, і ми всі його дотримуємось.
9: А вже вийшовши із безпечного місця, люди побачили наслідки.
17: Дим, много дима, виділа.
16: Дим, багато диму, бачила багато диму. Немає диму без вогню. Страшно було.
9: Наступного дня ще мінус дві заправки.
13: Оболонський район Києва і ще одна АЗС, яку напередодні атакувала Росія. Сюди двічі влетів ворожий дрон. Серйозних пошкоджень тут зазнали покрівля та будівля. Та, на жаль, саме тут загинули двоє людей.
9: Ще восьмеро поранені. Серед них рятувальник, який потрапив під повторний удар. Правила безпеки зараз важливі, як ніколи. Київ остаточно переходить на режим фактично прифронтового міста. Під час тривоги не можна наближатися ані до АЗС, ані до великих торговельних центрів. Щойно пролунала тривога, треба їхати із території заправки, бо реактивні дрони летять швидко.
18: Тепер після таких прильотів поводимось як-то обережніше. Перед тим, як заїхати на заправку, дивимося, чи нема тривоги.
9: Чи буде дефіцит пального? В уряді запевняють – ні, бензин є. До того ж, дронові удари не дістають до підземних резервуарів. Але полювання росіян із неба потребує підвищеної обережності від усіх.
13: Під час ударів по АЗС у місті оголошували як і жовті, так і червоні загрози для міста. Тож зважайте на це, плануйте свої маршрути та не нехтуйте власною безпекою. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Власне, що таке удар реактивного дрона, на собі відчули мої колеги 8 вересня, коли реактивна герань влетіла в будівлю редакції нашого телеканалу «Ми Україна». Головний удар прийшовся по ньюзруму та робочих кабінетах. Шістьох наших колег поранило, дехто з них і досі у лікарнях попереду операції та відновлення. Але те, що ніхто не загинув, ми між собою називаємо не інакше, як диво. Бо четверо людей, які перебували у ньюзрумі в самому епіцентрі удару, взагалі не зазнали жодних ушкоджень. Ну і лише три доби знадобилися «Ми Україна», аби редакція відновила повноцінну роботу. Це і завдяки нашим колегам-телевізійникам. Про наслідки і реакцію Василь Мамчук та Анна Грішина.
19: Субота, ефірний день. Зазвичай в цих коридорах чути голоси, чути, як набирається текст на клавіатурі і, звичайно, сміх. Але сьогодні чути лише хрускіт скла під ногами і шум вітру, який гуляє коридорами просто через розбиті вікна. Саме так зараз виглядає офіс телеканалу «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» після цілеспрямованого удару російського дрона.
20: Для нашої команди цей удар став уже другим серйозним випробуванням за кілька тижнів. 20 серпня вночі біля нашого офісу влучили балістичні ракети. Тоді відбулися переляком та вибитими шибками.
21: Якось так.
20: Цього разу російські терористи поцілили влучно. В розпал робочого дня об 11:14. У цей час в ефірі закінчувався випуск новин. Вибуху не чути, бо йде сюжет. Ведучий Ігор Попков прощається, і це були останні слова в цій студії.
0: Наступний випуск о 12:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
21: Був конкретний цілеспрямований удар, приліт ударного дрону, і він саме був в цьому місці. На жаль, постраждало 6 людей. На сьогодні ще троє залишаються в лікарні.
20: Найбільший удар припав на зону міжповерхових переходів. Уламки бетону, металу та тисячі скляних осколків полетіли туди, де за лічені секунди до вибуху перебували люди.
19: Звісно, так одразу і не скажеш, та насправді я стою на сходах. І переді мною другий ряд, який вів на другий поверх. І саме цими сходами підіймалася моя колега, редакторка Євгенія Кравець. Вона отримала осколкові поранення та, звісно, шок. Але наслідки могли бути би куди трагічнішими, якби не стіна, яка прийняла на себе основний удар.
20: Перед вибухом Євгенія на хвилину вийшла в коридор. Вона розмовляла з татом, просила його перечекати повітряну тривогу в безпечному місці. Не інакше, як іронія долі.
22: Я нічого не чула, ні дзищання шахеда, ні вибуха, взагалі нічого не чула. Просто як вакуумом стиснуло, і потім спалах. Вакуум, спалах, і я зрозуміла, що це приліт.
20: На голову сипалася стеля, а з ніг стікала кров. Євгенія каже, першим, що побачила, коли розплющила очі, був її телефон на підлозі.
22: Бачу, що на підлозі валяється мій телефон, і ще й розмова з батьком продовжується. Я схопила телефон, перше, що я крикнула йому, що в нас приліт, що ми живі, але поранені. Але просто ми дуже хвилювалися, що буде другий приліт, повторний. І тому вже намагалися як можна скоріше звідти побігти до укриття, щоб хоч якось там сховатися, вже встигти.
19: Власне, це все, що залишилося від нашого ньюзруму. Просто суцільний хаос. А це моє робоче місце було. І цікавий момент. Побачив тут свій блокнот, який мені подарували на одній зі зйомок. Залишився. Я його заберу.
20: Понівечена техніка, розбиті столи та стільці вщент засипані гострим склом.
19: Момент удару російського безпілотника у нас тривав прямий ефір. І, звісно, мої колеги сиділи у ньюзрумі за своїми робочими місцями. Просто ось за цими столами. І дивлячись на це все, я розумію, що просто чудом обійшлося без жертв.
20: Цей черговий терористичний акт проти медіа викликав миттєву реакцію. Українські та іноземні колеги одразу підставили плече. Нам надали резервну студію.
21: Хочу подякувати великій кількості наших українських колег редакцій, телеканалів, а також іноземних, які приїхали, підтримали, запропонували допомогу і були з нами всі ці дні.
19: Росіяни можуть розбити наші монітори, спалити кабінети і понівечити стіни. Вони можуть змусити нас тимчасово виходити з резервних студій. Але чого вони не можуть, так це заглушити наш голос. Голос, який чути навіть у Європі. Тож я передаю слово моїй колезі із Брюсселю Анні Грішиній.
1: Василю, ударом по свободі слова одночасно шоковані і обурені в Європі. У демократичному світі навіть сама думка про атаку на журналістів неприпустима.
23: Відео влучання дрона за кілька годин розлетілося усіма соцмережами та національними європейськими каналами. Французький новинний мовник присвятив атаці на «Ми Україна» цілий ефірний блок.
24: Це один з головних інформаційних телеканалів країни. Ми – Україна. Об 11:30 програму переривають. Директор зупиняє мовлення, репортаж обривається просто посередині.
23: Приголомшені цілеспрямованим влучанням дрону у новинний канал, як пересічні європейці.
25: Атака на медіа блокують комунікацію, що цілком вписується в стратегію Путіна. Це неприпустимо і жахливо.
23: Так і профільні міжнародні установи.
24: Ми шоковані такою серйозною атакою на приміщення медіа саме в той момент, коли журналісти виконували свою роботу. Редакція – цивільний об'єкт, а журналісти, за міжнародним правом, є цивільними особами. Вони ніколи не повинні бути мішенню. Із заяви Фіони О'Брайен, директорки Комітету із захисту журналістів у Європі та Центральній Азії.
23: Однак те, що сталося, саме у жанрі Кремля. Адже команда «Ми України» від перших днів умовлення висвітлює реальну картину. Незручну для Росії. Її невдачі на полі бою та у міжнародній політиці. В Єврокомісії відео влучання реактивного БПЛА вивчили і дійшли висновку.
2: Атака була спрямована проти журналістів. Ми надалі підтримуватимемо Україну через кредитну програму підтримки. Продовжуємо закликати про посилення двосторонньої військової допомоги, зміцнення співпраці між європейською та оборонною промисловістю. Водночас продовжуємо чинити санкційний тиск на Росію.
23: Російський дрон, спрямований на наш телеканал і його команду, повторно довів Заходу. Час готуватися до агресії Росії. Тільки Україною Федерація не насититься. І напередодні під час першого засідання Альянсу дронів, у роботі якого беруть участь 18 компаній з України та ЄС, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс наполіг. Європі потрібно оперативно нарощувати виробництво своїх БПЛА та систем протидії російським безпілотникам. І робити це, покладаючись на бойовий досвід України.
25: Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою самою швидкістю. Європі також потрібні виробничі лінії, які зможуть виробляти значно більше обладнання в разі війни.
23: Запускаючи вбивчий дрон по нас, журналістах, Росія жорстко прорахувалася. Вона може руйнувати стіни, але змусити нас мовчати не зможе ніколи, бо за нашою спиною вільний світ та солідарність Євросоюзу. З Брюсселя та Києва Анна Грішина, Василь Мамчук. Марафон «Єдині новини».
7: Ну і як я вже сказав, в наш телеканал поцілив реактивний дрон. І зараз російський конвейер із виробництва цих нових безпілотників, він працює без упину. Штампує їх як гарячі пиріжки і одразу відправляє до місць пусків. Лише за місяць по українських містах запустили понад 2000 реактивних дронів. Найбільше атакують Київ та область. Ну і поки ми не знайшли ефективну протидію, росіяни намагатимуться уразити якомога більше цілей. Чим їх можемо збивати? Людмила Гаврилюк розкаже про це.
3: Зранку. В обід. Ввечері. І, звісно, вночі. Реактивний терор українських міст не припиняється ні на мить. Під російським прицілом склади, офіси, інфраструктура, дороги та АЗС. Зараз навіть вийти у магазин небезпечно. У Кремлі змінили тактику атак, аби паралізувати великі міста, а особливо столицю, на повітряну арену виходять реактивні дрони. І щодня їхнє застосування лише збільшується.
4: В червні ще було 300 БПЛА застосовано протягом місяця. У різний час доби вони вилітали. Ну, вже маємо в статистиці липня п'ятеро більше. Тобто 1500 реактивних БПЛА за липень. В серпні маємо 2800. За вересень зараз, ну, поки що рано говорити.
3: Утім, вже зрозуміло, інтенсивність атак лише зростатиме, кажуть експерти. Росіяни від початку року почали шукати альтернативу звичним мопедам, які є легкою ціллю для нашої ППО.
5: Україна розробила ефективні заходи протидії цим БПЛА, а так, власне, створила багатоешелоновану систему протиповітряної оборони. І все це працюючи системно давало досить високий ефект щодо знищення російських дронів типу «Шахет» або «Герань».
3: Тому в Кремлі поставили на конвейер реактивні БПЛА. І ці дрони суттєво відрізняються від попередніх модифікацій.
8: Це вже не той «Шахет», до якого ми звикли. Реактивна версія має турбореактивний двигун і здатна летіти утричі швидше за звичайний дрон. Деякі можуть розганятися до 500 кілометрів. Розмах його крил близько 3 метрів. Бойова частина орієнтовна до 50 кілограмів. Часто літають з камерами. Оператор сам коригує його наведення. Такий дрон може долати десятки кілометрів за лічені хвилини і атакувати ціль практично в будь-якій частині міста.
3: Саме їхня швидкість та висота польоту є найбільшою проблемою для нашої протиповітряної оборони, бо перехопити і знищити їх вкрай складно. Фактично, це більше схоже на крилату ракету, ніж класичний дрон. Реактивний навіть звучить інакше, як літак.
11: Зараз гелікоптери відпали повністю. Скажімо, зенітні дрони в значній мірі, ну, майже на 80% зенітні дрони теж втратили свою ефективність. Мобільні групи змушені перейти на іншу зброю, змушені застосовувати ПЗРК.
3: Тому зараз від реактивних дронів захищають небо українські винищувачі та зенітно-ракетні комплекси. Вони працюють 24/7.
4: Міг-29, Міраж, F-16 дуже багато працюють, застосовуючи не лише ракети, а і авіаційні гармати, що дійсно дещо ризиковано, тому що треба зблизитись з дроном і, власне, стояти ні далеко, ні близько, а ту золоту середину знаходити, щоб його уразити і безпечно відійти від уламків. Це дійсно філігранна робота льотчиків, і на їхньому рахунку дуже багато саме реактивних БПЛА. Щодо загального відсотку збиття, можна говорити про 60%.
3: Найбільшу шкоду завдають дрони в модифікації «Сікер». Саме вони оснащені камерами. Поки в Росії їх не так багато, бо виготовлення надто дороге.
11: Можуть на маршруті польоту передавати все, що бачать перед собою, тобто розвідувальну інформацію, які мають меш-модеми, які можуть обмінюватися. Ну, наприклад, він бачить позиції зенітно-ракетного комплексу або мобільної групи, або маленького ЗРК, там антидронового ЗРК. Да? От. Він може швиденько передати цю інформацію на інші дрони, і вони обійдуть ці позиції так, щоб не понести втрат.
3: Поки ж росіяни нарощують виробництво і намагаються максимально використати свою перевагу швидкості. Дрони рухаються конвейером із виробництва одразу на місце запуску.
5: Близько 100 дронів реактивних вони виготовляють зараз протягом доби, близько 3000 на місяць. І вони фактично запускають всю ту кількість, яку вони виготовляють, запускають по Україні, по Києву в тому числі.
3: Окрім реактивних дронів, росіяни запускають по Україні інформаційні кампанії, аби посіяти паніку. У мережі вже шириться, ніби ці реактивні шахеди несуть на собі FPV-дрони.
11: Ну, під реактивний дрон взагалі не можна підвісити FPV, бо його просто відірве потоком на такій швидкості. Я відслідковую найбільш авторитетні джерела, там Сергія Флеша, Дефенс, мілітарний, значить, такі канали, які загалом дають дуже не просто правдиву інформацію, а високоякісну інформацію. От. Вони таких випадків не відмічали.
3: Натомість самі реактивні БПЛА росіяни наповнять шрапнелю, щоб під час вибуху завдати якнайбільше шкоди людям.
11: Ще мінімально 2 тижні, ну, будуть проблеми з цими реактивними шахедами. Зараз ми отримаємо додаткові артилерійські системи. От. А для артилерійських систем, що дрон реактивний, що мопед, жодної різниці нема. Будь-якій системі ППО потрібен деякий час на нейтралізацію нових загроз.
3: Україна вже розробляє дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів. Деякі моделі на стадії випробування. Але коли вони будуть у дії, поки питання. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Ну, власне, під час масованих атак дронів та ракет захист потрібен тут і зараз, особливо тим, кого тривога застала просто на вулиці, біля зупинки, у парку чи на ярмарку. У Харкові, у Дніпрі, у Запоріжжі цю проблему частково вирішують мобільні бетонні укриття, а от у столиці подібних споруд аж 4, і це на 5-й рік війни. Хоча ще торік місто планувало встановити 500 мобільних сховищ і навіть виділило на це майже 500 мільйонів гривень, то де ж сховки? – питала Олександра Бабіхіна.
6: Київ. Повітряна тривога. Люди чекають на транспорт, на вулиці, поки над головою літають реактивні дрони і працює ППО. Звичайний зупинковий навіс, який ніяк не захистить навіть від уламків. І рішення тут, здавалося б, на поверхні. Мобільні сховища, що швидко збираються на місці.
10: Таке модульне укриття здатне стати порятунком для людини, яка під час повітряної тривоги опинилася просто неба. Тут можна безпосередньо перечекати загрозу, а також сховатися від уламків. Такі конструкції вже давно є в Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та Запоріжжі. А от в Києві, який останнім часом майже цілодобово потерпає від нальотів дронів, із появою таких сховків – проблема.
6: Перерахувати модульні укриття у столиці можна на пальцях однієї руки. За даними Департаменту муніципальної безпеки, їх усього 4. Чому так мало, місцеві чиновники роками кивають на бюрократію. Спершу чекали на будівельні норми та стандарти, які з'явилися у серпні минулого року. За 2 місяці Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на 500 сховків. Встановлювати їх мали районні адміністрації. Утім, вони майже всі гроші повернули.
12: Враховуючи звернення районних в місті Києві державних адміністрацій, кошти сумою 453 мільйони гривень було повернуто. Під час формування бюджету міста Києва на 2026 рік бюджетні запити у частині забезпечення населення первинними мобільними укриттями не подавалися.
6: Ті поодинокі модульні сховища, на які можна натрапити в Києві, встановлював бізнес. У травні два укриття на Оболонській набережні облаштувала Київська школа економіки. Одне із них лише для студентів і викладачів, інше – для всіх. Замки спрацьовують автоматично під час тривоги. Що всередині, показує нам пан Роман, операційний директор закладу. Укриття обладнане системою вентиляції, має резервне живлення. Тут два входи-виходи, аптечки і вогнегасники, облаштовані місця для сидіння.
14: Додатково до базового облаштування ми додали також кулер з водою, систему кондиціонування і Wi-Fi.
6: Таке модульне сховище розраховано на 75 людей. Обладнати обидва на Оболонській набережні вдалося лише за півтора місяці – від моменту підписання контракту до повного монтажу. Обійшлося це у неповні 5 мільйонів гривень.
15: Ця споруда не є об'єктом капітального будівництва. Відповідно, вона приїхала сюди готовою. Це збірна залізобетонна конструкція, яка виготовляється на заводі і монтується тут на місці.
6: Ще одне модульне укриття ми знайшли на лісовому масиві біля зупинки. Ми опинилися тут саме під час тривоги, тож і перевірили сховище на практиці. Пані Олена якраз збиралася на ярмарок, коли почула вибухи.
16: Була в магазині, почула, що тривога, що вибухи є. Не знала, куди бігти, чи додому, чи в укриття, і вибрала укриття.
6: Віра із чоловіком заглянули сюди радше з цікавості.
17: Я думала, ми будемо вниз під землю спускатися.
6: Вперше бачите таку конструкцію?
17: Да, я бачу вперше. Якщо щось там дуже серйозно, то може і скористаюсь.
6: А от Софія під час тривоги вирішила залишитися на вулиці.
18: Воно всередині занедбане.
6: І справді умови тут скромні, і зручностей лише лавки. Світло та розетки не працюють. Не чуємо і шуму вентиляції. І це може бути серйозною проблемою.
26: 2 години вже люди задихаються, тому що вентиляції нема, вони відкривають двері, і на цьому захисні властивості закінчуються.
6: Серед інших вимог – стіни завтовшки не менше 30 сантиметрів та обов'язкові міцні опори під кутом. Це потрібно, щоб відбивати, а не поглинати удар.
26: На укриттях першого рівня П1, які захищають від шахедів, там шлюзовані двері, там величезна броньована така залізяка двохслойна. Там обов'язково має бути тамбур. Ви заходите в цей тамбур, повертаєте наліво або направо і тільки тоді потрапляєте в захищене приміщення.
6: І лише за таких умов збірні блоки здатні реально рятувати життя від уламків та вибухової хвилі. У Дніпрі перші модульні сховища з'явилися ще восени 22-го року. Нині у місті їх вже 89. Утім, самі містяни кажуть, за станом цих сховищ треба слідкувати краще.
27: Ці укриття в нас перетворилися на що? На туалети. Якщо за ними буде слідкувати і хоч трошки іноді їх прибирати, то вони гарні. Особливо, коли зненацька застає тебе тривога, отак дитиною гуляєш в сквері, то побіжиш куди завгодно.
28: Пользуюсь я,
12: Чи користуюся я? Буває періодично, але залежно від того, що навколо відбувається, у якій місцевості перебуваю.
6: У Харкові зводити бетонні сховки біля зупинок також почали у перший рік повномасштабної війни. Нині по місту їх 14, і місцева влада обіцяє нові.
29: Взагалі-то добре, що вони є. Таку, мало яке може бути ситуація, хоч забіг, і ти вже за своє життя не переживаєш.
6: Чи будуть у Києві нові мобільні сховища до кінця року? Відповідь КМДА – ні. У фінансових планах міста на цей рік закупівлю таких споруд не передбачили. Олександра Бабіхіна, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
30: Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», особливо взимку. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Президент України закликає європейських партнерів надавати максимум можливої допомоги і готовий зустрітися у грудні в Америці під час саміту Великої Двадцятки із Путіним.
31: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення.
0: Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
30: Російські спецслужби можуть готувати теракти та диверсії під час псевдовиборів на окупованих українських територіях. Про це повідомляє наша розвідка. У можливих атаках Москва планує звинуватити Україну. Так зване голосування на Росії має відбутися вже наступного тижня, із 18 до 20 вересня, за місцевих депутатів і до Держдуми. Хоча на окупованих територіях голосування вже триває дочасно. Чим загрожує українцям участь у псевдовиборах на окупованих територіях? І що чекає на громадян Росії після цього фарсу? Подивіться.
1: Фарс у розпалі.
2: Голосувати будемо в Домі культури. Люди вже потихеньку підходять.
1: У Росії готуються до виборів і місцевих, і в Державну Думу. На українських окупованих територіях уже почали дострокове голосування. На частинах Херсонщини, Донбасу і Криму бюлетені доступні скрізь.
9: Голосування на придомовій території, в приміщеннях участкових комісій, а також голосування на дому.
1: Процес розтягнули на кілька днів, щоб проголосували навіть ті, хто не планував.
13: Як живете? Що хорошого?
9: Нічого хорошого.
13: Де? У нас партія, ми ж за щось голосуємо за них. От зараз у нас Єдина Росія, зараз везде теж там старається во всіх сходах з гражданами.
1: І там, де нещодавно нав'язливо агітували, не менш завзято фальшуватимуть результати.
19: Звісно, повинні прийти і віддати кожен свій голос.
1: Кому віддати? А тут без варіантів, бо це російська версія волевиявлення. Бюлетені, урни, плакати, кандидати – є все. Нема лише вибору. А для жителів окупованих територій участь у голосуванні – пастка.
20: Це в тому числі інформаційна операція, бо якщо хочете психологічного брока, це питання залякування самих людей, що повернеться Україна, якщо ви брали участь в виборах, ось там вам туди прилетить.
1: Кремль не просто імітує вибори, він готує окуповані території до мобілізації.
21: Люди, коли вони йдуть голосувати, вони актуалізують, що вони присутні за такими та адресами. Ну і далі продовжується опрацювання безпосередньо осіб чоловічої статі, як це вже було на попередніх так званих виборах на окупованих територіях.
1: До того ж, Росія використає псевдовибори на окупованих територіях як спробу легітимізувати свою владу.
20: Перше, певна кількість людей, які проживають на цій території, взяли участь у виборах. Це означає, що вони визнали легітимною та легальною владу Російської Федерації. Друге, якщо вони когось начебто обрали, це означає, що з точки зору Росії, те, що Росія буде продавати на зовнішньому полі, вони обрали легальне місцеве самоврядування.
1: Звісно, ані Київ, ані цивілізований світ так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях не визнає і закликають людей не йти на голосування. 18-20 вересня росіяни обиратимуть новий склад Держдуми. І Кремль уже подбав, аби сюрпризів не було. Єдинороси матимуть більшість.
22: Загалом часто можна чути 50 на 50, мається на увазі мінімум 50% явка і 50% рейтинг. Тому що Єдина Росія має бути, при тому, що фактично опозиції в Держдумі немає, КПРФ, ЛДПР, Справедлива Росія і нові люди, які фактично присутні в цій каденції Держдуми і з великою вірогідністю будуть.
1: Відносно опозиційну партію «Яблуко» з виборів усунули. Її відмовили у реєстрації, тобто єдину політсилу, яка виступала за припинення війни і через це мала підтримку серед виборців Москви і Санкт-Петербурга, викинули зі списків. А проти керівництва «Яблука» порушили справи. Те, що залишилося, і конкурентами не назвеш.
21: Хочете правих? Ось вам є ЛДПР. Хочете лівих? І є, скажімо так, якісь фантомні болі по Радянському Союзу, ось вам відповідно КПРФ. Хочете нових облич, так і називається партія «Нові люди».
3: хочете такої, знаєте, соціалістичної риторики, але такої більш центристської, такі ездеки, ось вам справедлива Росія.
1: Насправді ці партії маріонетки Путіна, каже наш очільник МЗС Андрій Сибіга. А головний дипломат Естонії Маргус Цахна чітко зазначив, результат уже визначений. Ці вибори – вистава, як і всі їх атрибути.
4: Дебати сьогодні – це не дебати, не інструмент, действительно, сьогодні соперничество і політичної конкуренції, коєм вони ізначально являлись. Ні вопросів, ні дискусій.
1: Якщо десь таки дебатують, записів потім не знайдеш. Їх видаляють із сайтів і платформ. Але часто від диспутів відмовляються, бо це небезпечно. Днями у Єкатеринбурзі кандидата на місцевих виборах від Яблука затримали дорогою на дебати. До речі, саме регіональні вибори, на відміну від парламентських, можуть похитнути вертикаль ручного керування регіонами.
5: Негараздів на місцевому рівні багато, а невдоволені є і вибори в 39 суб'єктах федерації одразу. Я маю на увазі законодавчих зборів. І проконтролювати 39 суб'єктів федерації вони не можуть. Тому що там не лише федеральні партії, є така штука, як місцеві партії.
1: Ще важливе запитання, як зміниться життя росіян після того, як вони поставлять свої галочки. Експерти прогнозують, що гайки у РФ закрутять іще дужче. Попереду більші обмеження доступу до інтернету, посилення контролю на кордонах і підготовка мобілізації. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
30: Триває передвиборна кампанія і в Америці. Там теж мають обирати парламент у листопаді. Ну і, звісно, у Штатах цей процес відбувається демократично, хоча Дональд Трамп вирішив влаштувати атракціон небачених щедрот. Він обіцяє роздати по 5 тисяч доларів усім дорослим американцям, якщо вони проголосують за республіканську партію. Каже, це буде схоже на виплату дивідендів інвесторам від успішних компаній. Але ж це дуже схоже на прямий підкуп виборців. Більше про політичні ігри у Америці розкаже наш Юрій Гулей з Нью-Йорка.
7: $5000 – навіть для американців немаленька сума. Для багатьох місяць, а то і два роботи. Якраз напередодні виборів така грошова обіцянка звучить особливо спокусливо. Але в Америці добре пам'ятають, президент уже обіцяв людям чеки. Але ці гроші до них так і не дійшли. Тож тепер одні рахують, на що витратять майбутні гроші, а інші – чи побачать ці кошти взагалі.
8: Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху. Я виплачу кожному повнолітньому громадянину дивіденди в розмірі $5000.
7: Заманливу обіцянку президента його ж прихильники зустріли доволі стриманими оплесками. Проте на словах скромності куди менше. Від грошей, схоже, відмовлятись не збираються.
10: Звісно, чудова ідея. Гроші хочуть усі. Наскільки це реально здійснити, не знаю. Але чому і ні?
11: Це просто чудово. Зараз прекрасний час для всіх прихильників Трампа.
7: Але, направду, президентська щедрість тішить далеко не усіх американців. Особливо тих, хто звик рахувати не віртуальні, а реальні гроші, каже жителька Нью-Йорка Лорейн. Ціни бідкаються, ростуть і на продукти, і на пальне щотижня. Тому Трампу вона не вірить ані на йоту. І не чекає від нього ані цента.
11: Я не вірю, що хтось насправді отримає ці гроші. На мою думку, це був відвертий підкуп усієї країни. Ось поглянь на цифри. Раніше бак бензину мені вартував $25. А тепер заправка вийшла 42.
7: І річ, каже Лорейн, не лише у грошах. Вона давно помітила одну цікаву звичку свого президента – багато обіцяти. Тож до нових заяв глави Білого Дому ставиться без особливих ілюзій.
11: Він дає всі ці обіцянки, щоб люди голосували за нього. На жаль, дехто йому вірить. Але він знову і знову доводить, що каже неправду. Він досі не зупинив війну в Україні. Він почав війну з Іраном і вже 12 разів казав, що закінчив усі війни. Але вони досі тривають.
7: Ця обіцянка дивідендів Трампа викликала суперечки не лише серед виборців. Тепер правники з'ясовують, наскільки це взагалі законно. Бо одна справа – обіцяти краще життя після виборів, інша – назвати конкретну суму за перемогу своєї партії. На підкуп схоже, але, як не дивно, американський закон жодного криміналу ані в словах, ані в діях президента не вбачає.
23: Well, interestingly, it is legal.
10: Цікаво, але це законно? Це передвиборча обіцянка, а не виплата конкретним людям за те, щоб вони голосували певним чином. І це важлива різниця. За словами Трампа, гроші отримали б усі дорослі громадяни – демократи, республіканці і навіть ті, хто взагалі не голосував. Тому суто юридично така обіцянка закону не порушує.
14: І хоча формально усе чисто, політичні опоненти Трампа церемонитись не стали. Демократи пішли в атаку і згадали президенту усі попередні проєкти, яких американці чекають і досі, а нові 5 тисяч назвали віртуальним чеком.
10: Він обіцяв виплати з підвищення тарифів. Нічого не було. Обіцяв дивіденд від Dodge. Теж нічого. Близько півроку тому з борту Air Force One обіцяв ще якийсь новий дивіденд. І знову нічого. Тож навряд чи хтось в цій країні справді вірить, що цього разу з'являться гроші.
14: На виплати дорослим американцям, яких близько 245 мільйонів, знадобиться трильйон із гаком доларів. Космічна сума. Президент не пояснив, де візьме гроші і чиїм коштом буде свято. Адже видатки федерального бюджету за стверджує Конгрес, але до законодавців він поки не звертався, та й частина з них не дуже раді цій ідеї.
15: Я кажу це без жодного задоволення. З ним не все гаразд. Він відірваний від реальності. Учора він розмахував перед людьми чеком на 5 тисяч доларів і перед цим розповідав, що це найкраща економіка в історії. Але він знає, що це не так. Люди за цей вік, можливо, втратили зі своїх кишень ті самі 5 тисяч.
14: Виплати можуть

0: росіянин, вони пов'язані із розвідкою російською. Обох їх розшукують. Відомо, що вибухівку, якою начинили дрон, завезли через Болгарію та Сербію. Її були замаскували у консервну банку з-під овочів, а не спрацювала бомба лише тому, що в неї відірвався детонатор. Загалом дронів було три, але два з них із невідомих причин були знищені під час запуску. Вийти на слід підозрюваних вдалося за допомогою ДНК-експертизи рукавичок, які знайшли на місці запуску безпілотника. І ці ж особи, вони відзначилися раніше у Фінляндії та у Литві на місцях злочинів. Встановили це за допомогою тієї ж експертизи. На початку серпня в аеропорту Лейпцига, нагадаю, де з 2022-го базуються українські літаки, виявили дрон із вибухівкою. Пристрій знайшли поблизу українського Ан-124 «Руслан». Німеччина тоді поклала провину на атаку за Росію. Ну і минуло 4 роки після деокупації Ізюма на Харківщині. Щойно наші війська вибили звідти росіян, у лісі було знайдено масове поховання. Там ексгумували майже 500 закатованих та вбитих цивільних. Їх перепоховали на міському цвинтарі, але під деякими хрестами досі замість імен лише номери. Як рідні із-за кордону через дистанційні ДНК-експертизи розшукують цілі родини, поховані у лісі, і чому майже три десятки жертв досі залишаються неідентифікованими, про це Ірина Антонюк розкаже.
1: Це там, де ви бачите жовто-блакитні шавчики, це моя з братом була кімната. Там досі ще мої речі лишилися, які я в школу вдягала.
2: В березні 2022-го росіяни скинули на цей багатоквартирний будинок авіабомбу вагою в півтонни. Це один із найкривавіших і найжорстокіших воєнних злочинів Росії під час боїв за Ізюм. Тоді загинуло до 50 місцевих жителів.
1: Це люди, яких не знайшли. Це мої сусіди. Жива лишилася донька і брат, так само, як і я. Все дитинство прогуляли, я в них була в гостях дуже часто. Бабушка Тоня, мама Свєта і тато Олексій. Їх таки не поховали, бо немає рештків.
2: У той день Альона Яковенко втратила маму, тата і бабусю. Вони загинули під завалами будинку.
1: Не можна пробачити те, що забрали повністю все. Вони забрали не тільки їх життя, вони забрали все, що могло бути з ними пов'язане. Тобто мій батько мене ніколи не поведе на весіллі під вінець. Моя мама не буде нянчити моїх дітей, вона не буде їм розказувати сказки, вона там не навчить їх англійської мови, як мене вчила. Батько теж не пограється більше з онуками. Бабуся, яка тут загинула, не побачить своїх правнуків.
2: Коли почалася велика війна, Альона зі старшим братом вже жили в Польщі. І щоб знайти та гідно поховати рідних, дівчині довелося пройти тривалий шлях ДНК-ідентифікації із-за кордону. Харківські криміналісти розробили на такий випадок спеціальну інструкцію.
1: Яку заяву треба написати, в який конверт, які палички покласти, скільки їх має бути. Здача ДНК-експертизи, якщо це за кордону, вона проводилася під відеозапис, і в окремий конверт треба було покласти флешку з цим відеозаписом і вже на адресу відправляти до Харкова.
2: Родину Альони окупанти закопали в лісі. Це масове поховання знайшли відразу після звільнення Ізюма. Слідчі ексгумували майже 500 тіл. Більшість вбитих вдалося швидко визначити, бо рідні самі звернулися до поліції і здали ДНК. А щоб встановити особи інших, поліцейським довелося опитати практично всіх мешканців міста. На сьогодні досі не ідентифікували 29 людей.
3: Це люди, які могли бути одинокими, і ніхто не звернувся з відповідною заявою або повідомленням про те, що людина загинула. По-друге, це могли бути не місцеві мешканці, які могли після початку повномасштабного вторгнення на територію Харківської області країни-агресора переїхати в Ізюм як в більш безпечне місце порівняно з тим, де вони могли проживати.
2: Тіла всіх неідентифікованих загиблих перепоховали на міському цвинтарі.
4: Це територія тепер буде якби об'єднана одною бідою. Ми як громада маємо сподівання, що все-таки таких табличок стане менше і на кожній з таких табличок з'являються імена і прізвища.
2: Результати ДНК-тестів кожної не

0: Ідентифіковані жертви будуть безстроково зберігатися в поліції у спеціальній базі даних.
1: Тому навіть через 10, 15, 20 років, якщо нами буде отримана така інформація про можливу загибель людини, то ми зможемо провести відповідні порівняльні експертизи і вже з певністю сказати, хто та чи інша людина, яка загинула.
0: Альона ж повернулася жити в Україну і змогла поховати своїх близьких у рідному місті.
2: Ми дуже з нею схожі. Зовнішньо дуже я її копія. Не приділила їй достатньо любові, скільки могла. Бо підлітком була.
0: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Командувач сил безпілотних систем підбив підсумки 10 тижнів операції «Молочка». У власному дописі в соцмережах Роберт Мадяр Броуді повідомив, що за 2.5 місяці українські військові уразили майже 300 суден у Чорному та Азовському морях. Найрезультативнішим для сил безпілотних систем видався липень. Тоді Збройні сили України вразили понад 200 плавзасобів ворога. Ну а у першу декаду вересня ще 16 кораблів різного типу. Вони повертаються. Після обмінів військовополоненими російські військові знову йдуть на фронт, ну і масово здаються в український полон. Уже 20 таких окупантів добровільно здалися силам оборони. Бо краще бути полоненим у ворога, аніж гарматним м'ясом для своїх. Адже для багатьох росіян умови в українському полоні вони є краще, аніж там, у себе вдома. Тож, як живуть ті, хто прийшов нас убивати? Мої колеги поїхали подивитися на це. Спецрепортаж Анастасії Терещук. Прямо зараз.

0: нас убивати.
1: Були свої обстоятельства?
0: І ті, кого убивати змусили.
2: Москва.
0: Ого, вас занесло. Що ви в Україну вирішили?
2: Мобілізували.
0: Якісь із їхніх історій правдиві, якісь вигадки, наче під копірку. Нічого не знав, нікого не вбивав. Пішов служити в тил, а опинилися напередку в Україні.
3: 4 дні. На 5-й день в плен взяли.
0: А як так у вас?
3: Я не воював, просто що.
0: Просто йшли і вас взяли в полон?
3: Так.
0: Да. Ну так не буває. Говорити із ними важко, та й приємного мало. Розкаяння в цих росіян шукати марно, як і чекати від них рефлексій. Їхня логіка примітивна.
1: Стріляли в мене, стріляв я. Ну як? Як на війні?
0: У вас би стріляли, якби ви не стріляли?
1: Ну, якщо в мене б не стріляли, я б теж, не стріляв.
0: Різних професій і життєвих переконань. Серед полонених багато людей із тюремним минулим. Ну або з майже тюремним.
3: Взяв, набрав водки, там закуски на 3,5 тисячі в гіпермаркеті. Ну, встретив по дорозі знайомого, який був, проходив так же з жіною, там, з приятелями по гіпермаркету. Говорить, а що ти будеш платити? Ну, п'яному то море по колено. Я, ну, думаю, да, зачем мені це? І вийшов з цієї водки. Через 2 дні просто... Сотрудники полиции приехали, также привезли меня в отделение, показали всю эту видеозапись и завели уголовное дело.
0: Колишні зеки – окрема каста російських солдат. У полоні Олексій уже рік. Контракт із Міноборони РФ для нього, як і для багатьох інших, можливість вийти із колонії.
4: Ви були ув'язнений?
2: Так. Да.
4: За що?
2: Наркотики.
4: А чим ви займалися в житті, окрім наркотиків?
2: Я учился, работал.
4: На кого?
2: На юриста.
4: И защищаете права, значит?
2: Уже нет.
4: Не вышло?
2: Уже нет, да. Судьба повернулась так.
0: Вони сюди йшли на свободу, але є нюанс.
4: Що, у вас не працюють в Росії закони?
3: Ну, походу, нет.
0: Цей табір військовополонених на заході країни. В глибокому тилу, де майже не буває обстрілів. Все згідно із міжнародними правилами, бо Україна закони поважає. І пізніше я покажу, як тут утримують наших ворогів. І чому дехто хоче сюди повернутися, а поки ще трохи спілкування із полоненими. Дехто розповідає про сімейні зв'язки із Україною.
5: Я жена сама з України, Житомирська область. Красива така дівчинка, познайомилися в інституті педагогічному.
0: Звучить доволі цинічно від колишнього вчителя, який зі зброєю в руках прийшов на батьківщину дружини убивати. Але Андрія, саме так звати чоловіка, каже, воювати не хотів. Аж тут...
5: Заставили, в поїзд посадили, все, давай, йде.
0: Чи варто вірити цим словам? Питання. Так вони кажуть нам, журналістам, під запис на камеру. А от у розмовах між собою хизуються бойовими здобутками.
4: Розкажете нам?
1: Там своє.
0: Цей чоловік воював на Курщині. В українському полоні він уже понад рік. Контракт підписав добровільно, тож убивати йшов цілком свідомо. Та під час одного із виходів потрапив до рук ЗСУ. Він вихваляється перед новими сусідами минулими подвигами. А на камеру говорить, як хоче додому у мирне життя.
4: Думаєте, дівчина ще чекає?
1: Звісно. Жде, дожидається.
0: А поки дівчина чекає, її хлопець тут і на вулиці гуляє, і спілкується із іншими, інші навіть читають книжки. Дотепер більшість із цих росіян із роду віку цього не робила.
2: Всяке різне. Про Росію 90-х.
0: Утримання одного російського військовополоненого коштує нашій державі близько 10 тисяч гривень на місяць.
6: Але це не тільки на цю людину, це і зарплата персоналу, і комунальні платежі, і все-все-все туди входить, і медичний персонал, абсолютно все. Тому основні гроші вони на себе заробляють самі, працюючи і виробляючи якусь додану вартість.

0: 300 гривень на місяць вони можуть заробити, виготовляючи ось такі прикраси або штучні ялинки. Також у цьому цеху є ось такі матеріали, з яких потім вони роблять садові меблі. Тобто ви навіть можете не здогадувати, що у вас вдома в саду стоять меблі, виготовлені ось тут і виготовлені російськими полоненими.
1: Зароблені в майстерні полонені витрачають у місцевій крамниці. Зараз її полиці порожні, бо росіянам якраз надійшли гроші.
2: На початку вони всі дуже масово закуповували кока-колу. Потім вони люблять різні солодощі, печенька, сушівку. Був період, коли вони якісь там наручні годинники купували електронні.
1: Коли бачиш вгодованих росіян, які можуть вільно витрачати гроші на кока-колу, мимоволі згадуються наші.
0: Поруч із тим є сотні наших українських військових, звільнених із полону, які розповідають про нелюдське ставлення до них там, у ворожому полоні. Історія Максима – одна із таких.
1: Українців у Росії теж змушують працювати, тільки от плата за це зовсім інша.
3: Ми ходили на будівництво, ми жили на будівництві в підвальному приміщенні, і там нас водили на зварювальні роботи, прибирати, шпаклювати, і за це давали цигарки.
0: Тільки цигарки?
3: Так. Да. Там раз в місяць, коли приїжджало там вище рукове начальство, там могли якесь там яблучко там закинути нам або печиво і все.
0: О пів на першу вже зараз на годинниках. Це означає, що військовополонені йдуть на обід. Що вони там сьогодні їстимуть? Ходімо дивитися.
4: Суп, перловку з м'ясом, салат з хлібом.
0: Як загалом тут смачно?
4: Да.
1: Їжу вони готують собі самі, навіть хліб печуть. Овочі вирощують на власному городі, а під час обіду на росіян чекає ще й просвітницька програма.
5: А от поки військовополонені їдять, тут можуть подивитися і послухати історію. Розвінчуються усі міфи, які їм говорили роками.
1: А ще їм під ситний обід варто було б показати історії катувань голодом наших у російському полоні.
3: У нас був синенький супчик, без м'яса, без нічого, там якщо картопелька попадеться, то добре. Буквально, коли я потрапив в полон, я був 110 кілограм, здоровим дядьком, а вже повернувшися з полону, я 70 кілограм важив.
1: Окрім крамниці і триразового харчування, полонені отримують ще й передачі.
0: Ось це їхній холодильник. Давайте заглянемо, що там вони зберігають. Бачимо тут консерви, дуже багато майонезу, дві палочки ковбаси є, і сардина.
1: Вони якісно харчуються, отримують медичну допомогу і живуть у чистих умовах. У кожного своє ліжко, білизна, тумбочка, охайний одяг і душ. Багато хто із них дома такого не мав.
0: І от бачимо, що багато хто має книги певні біля ліжка. Ось, до прикладу, одна із них, яка зацікавила так найбільше – посібник по шматуванню Росії. Хорошу літературу читають.
1: Умови утримання українців у полоні кардинально інші в усьому. Максима спершу росіяни утримували на Донбасі, а згодом етапували до Чечні.
3: 7 місяців ми просиділи в підвалі, нас там підвал був, можливо, квадратних метрів 40. І нас було там майже 80 чоловік, не було ні витяжок, нічого. Ну і місця зовсім мало, ось так місця, і треба пролізти до своєї ліжка. На вулицю виводили буквально вечором в туалет, буквально хвилин 15, і ми заходили назад.
1: Зв'язку із рідними Максим не мав, листи від мами не доходили. Єдине, що отримували наші військові – постійні погрози.
3: Погрожували, що якщо їм щось не сподобається, то вони там коліна прострелять, руку прострелять або відріжуть щось.
1: А от у росіян є все. Владимир потрапляє сюди вже вдруге щороку в червні. Схоже, це в нього вже така традиція.
0: Вам просто сподобалось, може, перший раз? Вирішили другий раз?
6: Ні. Желання ні, третій раз.
1: Владимир – колишній в'язень. Один раз відсидів за крадіжку, а щоб не сісти вдруге, пішов на війну. Каже, і на злочин його підбили, і на контракт теж.
0: Теж тоді підбили?
6: Ну, так. Да. Був по шофе, не спорю.
0: Що ж у вас таке оточення?
6: Ну, от рішив життя поміняти, поміняв, шило на милеке.
1: Після першого полону вже на батьківщині Владимир відчув себе героєм лише один раз, коли виходив із автобуса під час обміну. Далі виявилося, що за час полону грошових виплат він так і не отримав. А одразу після повернення, попри поранення, його знову відправили за ленточку. Так росіяни називають фронт.
6: Утром я очнувся, посмотрів, увидів ноги, скотч жовтий, що це ваше. Я говорю, ребята, я сдаюсь. Они, давай выходи. Я вышел так же. Руки за голову, никто не связывал, ничего.
1: Каже, якщо його обміняють, то цього разу одразу тікатиме, бо на війну повертатися не збирається.
6: В біга за 500 і все.
1: Вдома на нього чекає цивільна дружина.
7: А діти є?
6: Дітей офіційних немає.
7: А неофіційних?
6: Неофіційних двоє, а першої жінки.
1: У розмовах із тими росіянами чітко усвідомлюєш, що таке банальність зла, як просто вони виправдовують вбивства і як примітивно брешуть. І ніхто не бере на себе відповідальності, бо всі вони безликі солдатики Путіна. Якщо під час перегляду цього репортажу у вас виникло запитання, чому ми так гуманно ставимось до окупантів і навіщо витрачаємо на них кошти? Відповідь проста. Україна – правова держава, яка дотримується Женевських конвенцій. І головне, вони – наш обмінний фонд. Аби ось таких відео, щемливих і щасливих зустрічей було іще більше. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
1: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу, ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
0: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
1: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
2: Кризис прав жінок.
3: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
1: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс, і той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
3: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
1: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
0: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
1: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
0: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
1: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
0: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
1: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами і ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
4: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
1: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
5: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
1: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
5: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
1: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
6: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
1: Ну, ви зрозуміли. В імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
7: Успіхів вам, дівчата.
1: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
8: На Кавказі, у народів Кавказу...
7: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
8: От, треба б брати з них примір.
1: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
9: Правящі Афганістаном таліби повністю...
5: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
1: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
7: Викидайте телефони, вони не потрібні.
6: Тому я перестала любити центр Москви.
5: Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
1: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
10: Подивіться,
11: що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
1: Блогер-матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му. Тобто майже 10 років тому.
10: Город Усть-Ілімськ.
11: Місто Усть-Ілімськ. Річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
10: Google Maps.
1: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши позаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
11: Вугільний розріз належить Ян Плюс, дерипасці та китайцям. Золотодубовачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
1: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
7: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
1: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
12: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
11: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
12: Вищостоящого руководства.
1: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
13: Кедровники пішли.
11: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. Ніхто їм нічого не відводив, не давав.
1: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Лілі Путін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
7: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
1: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
14: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
1: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
15: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
11: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
1: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
16: Шановний Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
1: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Лілі Путіну направили 87 російських вчених.
11: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
1: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
17: Та, звісно, ми тут жити не будемо.
16: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
1: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
16: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
1: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
17: В
16: принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
1: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
3: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
1: Ще один атракціон небаченої щедрості для сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання «Блумберг».
3: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
1: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
7: Санкції.
1: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
3: Роком раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
1: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
7: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
1: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
3: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як, мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? бо російського пластику немає.
1: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
18: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
1: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Ліліпутін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
19: 10 літрів.
18: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку.
19: Ну, колонку,
14: заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси.
19: А у вас каністру нельзя, що ли?
18: У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
1: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зрелища, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити, бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня, але сезон несподівано продовжили.
20: Це не біда.
18: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
21: Призайшло врім'я.
18: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
1: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якесь там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
22: Бензин в країні є.
18: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
22: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
23: Ну і з першої десятки.
18: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
1: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
24: Електронні очереди.
14: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
25: Ну скажіть, що я не зійшла з ума.
1: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
18: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код, навіть якщо пальне на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
1: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
26: От такі товариші.
18: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
1: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
18: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
1: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
0: У вас 30
2: у баку вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
4: Настоящий момент резерви.
18: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
1: Щоб подолати дефіцит пального, в РФІ закрили очі на якість і замість стандарту Євро 5 дозволили виробляти Євро 3. Головне, аби всім вистачило.
5: 95-й бензин.
6: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
8: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
9: Загалом
6: ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
1: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом «дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає». А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн, як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
27: Значить, гарантовані продажі?
6: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
1: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
28: Це відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
1: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася з тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За два місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер «Где мої діти?» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть пі посвячував. І все даремно.
6: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
1: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М-С-400», 4 крилаті «Х-22-32» та протирадіолокаційну «Х-31П». А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати приблизну вартість, лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
18: Ми розвиваємо свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
6: Якщо він не хоче повторити долю Миколи І, а ще гірше Миколи ІІ, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт.
0: Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в містах.
9: Звук этот очень не мешает.
10: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
9: Ми захищали свою родину.
1: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків CheckIndex, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
11: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
0: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу Козака. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
11: Ще яких услуг?
12: Лакеї з власного уряду.
0: Це лакеї, які приймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
1: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожчає, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
13: Це недоработка.
0: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
1: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
11: У політиків
0: не буває відпусток. До праці, товариші!
11: Росії надо...
0: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
1: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
15: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
16: Як відрізнити, що він везе?
0: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
16: Їде бензовоз.
0: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
1: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
9: Привеличуєте драматизацію.
10: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
1: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
0: Год рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
11: Получити мільйон, да.
1: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це отой самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
3: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудової діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість.
7: Остання
3: весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
1: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
13: Нам скучно.
17: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
1: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ерефії скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК, що у квітні.
19: Іменно від вас залежить,
17: що саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
20: Вибори
17: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
1: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
3: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
1: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
21: Люди от війни устали.
17: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не

0: 26-го року.
1: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
2: От ліби ви за созідання.
3: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
0: Опитування показують, друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
1: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
4: У нас спільна ціль.
3: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
1: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
5: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
1: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
6: Російська власть, російська
3: влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%. У Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
6: Сокім, ані слили рейтинг Єдиної Росії.
7: Вони до сих пор не розробили.
3: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
1: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії. Та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
8: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
1: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
9: Вони вирішують общу.
3: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
10: Власне, ветерани нового типу.
3: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
1: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
3: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
1: На початку року один з найбільших російських сайтів

0: пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
1: Вообще у меня такое ощущение, что...
2: У меня такое ощущение, что владу в Европе захопила банда божевильных.
3: Let me speak from my heart in Russian.
4: Давайте американо.
2: Давайте переименуємо американо в русіано.
0: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
5: Жизнь штука сложна.
2: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
6: А все, что я...
2: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
7: Будильник себе став.
2: Ставте будильник собі у різні місця.
8: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у першій п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
0: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
9: Зайража. Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
0: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
10: Ми не можемо вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
0: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати.
11: Мені сложно понять.
8: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехє. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
12: Ти забуваєш, як тебе звати.
0: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че.
13: Просто інтересно.
2: Просто цікаво. На п'ятий рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО.
13: Систему ПВО.
0: Через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
13: Коли я читаю, як ми
2: збили безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
13: Ну хватить уже, а?
0: Так а хто міг уявити, що на п'ятому році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на бюлетені паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 з 34 великих НПЗРФІ. Це все дані видання Bloomberg.
2: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
14: 11 попало.
0: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
15: Все пропало.
2: Усе пропало. Вони молодці. Вони... Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
0: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні болотяні ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один тамтешній розробник дронів.
2: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце і не так уже рідко.
0: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
4: Кадр поймав.
2: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, кадр упіймав.
4: Зніми мене,
2: як горить.
0: Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
2: Ой, куди він полетів?
0: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
5: Виліт ракети, який...
2: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
5: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
0: Як ви зрозуміли, у випадку із болотяними мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть зет-блогери констатують.
2: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
0: Таким постом зет-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільно-вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
5: Це нам на руку.
0: Втім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота Брак'я» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області. Там під час тренувального польоту впав найсучасніший болотяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля зет-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
2: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
0: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болотяних ППОшників. Так міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
2: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
0: Ну і наприкінці, доречно, буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородчині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на п'ятому році Великої війни географія ударів вглиб ерефії вже розширилася на 2,5 тисячі кілометрів.
6: Так, зони безпеки.
2: Зона безпеки, про яку ми говорили, поступово вона створюється.
0: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни, тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болотяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані, що за 1500 кілометрів від нашого кордону.
7: Вокруг все полохає.
2: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
0: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болотяні кулібіни запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
2: Ті мобільні вогневі групи, які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні. Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
0: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгують пиками перед об'єктивом болотяних зомбозмі. Ролік опублікували державне пропагандистське інформагентство.
14: Йолка!
15: Давай!
0: Цей дрон «Йолка» продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
16: Давай, родная!
17: Давай, рідна!
0: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ клепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільної вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України.
18: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
19: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
20: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
18: Ми боремося боротися за країну, яка піклується про дітей.
6: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центиле, я сьогодні маю бесіду з пані Наталею Кривдою. Дякую, що зголосилися пояснювати Україну, пані Наталю, сьогодні мені і нашим глядачам. Перед Українським культурним фондом стоїть непросте завдання. Бо є механізм, який ви запровадили, де військові рекомендують культурні проекти. Це мало би швати армію суспільства. Але що робити митцеві, якщо його рефлексія щодо війни або не щодо війни незручна для когось, для окремої групи людей? Ну, приміром, вона незручна для військових. Чи мали ви такі кейси і на чию користь ви тоді стає Український культурний фонд? От, чи даєте якісь рекомендації?
14: Український культурний фонд і, власне, наглядова рада визначає пріоритети. Вони суголосні стратегії культури, загальнодержавні стратегії культури. Нагадаю всім, впевнена, що ви це пам'ятаєте, але всім нагадаю, що Український культурний фонд – державний культурний фонд. І хоча він став майданчиком виявлення різних позицій, різних точок зору, він все одно фінансується державою. Значить, державні інтереси є частиною наших пріоритетів. Визначені пріоритети. Далі дирекція, прекрасна дирекція, дуже потужна і професійна Українського культурного фонду, розробляє програми, там 6-8, в хороші роки було 10, програм, на які можна подавати проекти. Програма може розкладатися на кілька лотів. Лише одна програма, позаминулого року. Ця програма робилася разом з 3-ю штурмовою бригадою тоді, зараз 3-й штурмовий корпус. Минулого року ми вирішили, що ми це робимо, не ми вирішили, ми отримали пропозицію і самі запропонували це. Ми робимо це разом з Азовим. Наступного року ми знайдемо іншого партнера. Лише одна програма, яка називається, яка присвячена рефлексіям війни, включає в процедуру оцю умовно військову раду. Все одно рішення приймають експерти Українського культурного фонду. Але проекти подані на цю програму свідомо митцем, який вибрав для себе спосіб громадську організацію, органами самоврядування, у нас же суб'єктами подачі аплікації може бути хто завгодно. Ці люди вирішили, що вони готові говорити про рефлексії війни. І от тільки ці проекти, подані тільки на цю програму, яка є одною з 6 або з 8 програм фонду, вони обговорюються військовими, проходять цей попередній фільтр. Рішення військової ради є лише рекомендаційним. Просто військові говорять, дивіться, от якщо ви хочете, я приклад умовний, ви хочете знімати фільм про війну, але так, документальне кіно, да? Або писати сценарій, але так про війну не говорять. Ми не використовуємо таких слів. Це буде просто фанерна історія. Або навпаки, ось проєкт, який в черговий раз хоче увічнити пам'ять героя через мурал. Це дуже непроста історія. Давайте ми домовимося, що муралів ми не будемо пропонувати, тому що це потребує дуже серйозної коаліції різних гравців. Державної влади, родини загиблого, громади, урбаністів і так далі. І військові говорять, давайте поки що це не будемо рекомендувати. І тільки після того, як ці проекти пройшли умовний військовий фільм, тільки фільтр, тільки в одній програмі, тільки подані на програму, де митець свідомо розуміє, фокусом його уваги будуть рефлексії війни. Так от тільки після того ця частина проєктів потрапляє до експертів, і вони вже оцінюють ці проєкти на загальних засадах. Тому, якщо митець відчуває, що він не хоче говорити, і це теж право митця, не говорити про рефлексії війни, про увічнення пам'яті, про якісь інші пошуки порозуміння між армією і суспільством, він подається на іншу програму.
6: Окей, наша улюблена тема про ідентичність. Якщо раптом забрати Росію, війну і опір, сформулюйте, ким є українець?
14: Яким є українець?
6: Ким є?
14: Ким є українець? Яке хороше питання. Він є центральним, є людиною, яка живе в Центральній Європі, має багату і дуже цікаву історію. Йому або їй є чим пишатися. Він з інтересом і зацікавленістю дивиться в майбутнє. Я би не використовувала термін «Східна Європа». Мені дуже подобається пропозиція моїх колег говорити про філософів і істориків, говорити про те, що ми Центральна Європа, і вибудовувати цей шлях з Євросоюзом, разом, поруч, створювати якісь, ну, нема ж Росії і війни, значить, створювати якісь інші союзи і будувати свою державу з оглядом виключно на себе, а не на якийсь зовнішній локус контролю.
6: Ви ж зрозуміли, що я хочу питати, наскільки багато в нас Росії і боротьби, і чи зможемо ми ідентифікувати себе без географічної точки визначення ворога і процесу боротьби, як боротьби з ворогом.
14: Дивіться, ми теж з вами трошечки, і це нормально, в такій оптиці спотворені. Сьогодні ворогом України є Росія, а вас не лякає ті дуже непрості процеси, які зараз відбуваються між Україною і Польщею?
6: Моє наступне запитання.
14: Я просто не історик і не готова входити в обговорення історичних колізій ХХ століття. Я думаю, що ідеальним майбутнім є майбутнє, де ми будемо формувати партнерські стосунки з усіма країнами, з якими ми межуємо. Не все так ідеально між Україною і Румунією, у нас є спірні території. Не все так ідеально між Україною і Молдовою, між Україною і Болгарією. Не забуваємо про Угорщину. Нам є чим займатися, крім того, що воювати з відвертим ворогом, да? Захищати свої території. Захищати свій культурний вплив, піклуватися про те, щоб ті люди, які живуть на кордоні, все ж таки залишалися українськими українцями, а не потрапляли під вплив інших країн. Ще до повномасштабного вторгнення я там мала дотичність до проєкту, який організовувала громадська організація Go Global. Вони займалися в тому числі освітою дітей, які живуть на прикордонних територіях. І виявилося, що, наприклад, діти, які живуть на прикордонні з Угорщиною, не вступають в українські заклади вищої освіти. Чому не вступають? Тому що вони не знають української мови. Вони просто її не вчать. Зато вони прекрасно вчать угорську мову і безкоштовно потрапляють в найкращі університети Угорщини. Це свідома політика угорської держави – залучати молодь з українського прикордоння. Те саме робить Румунія, те саме робить це насправді Угорщина і Румунія – найактивніші гравці на цьому полі. Не забувайте, що в нас є Бесарабія, де живуть гагаузи, болгари – туди практично не досягає, туди практично не доходить ні українське радіо, ні українське телебачення. Щоб попасти на територію української Бесарабії, треба їхати через територію іншої держави. Це фактично відрізаний анклав. Але там значна кількість українських патріотів, які не віддають і не віддадуть цю землю, вона прекрасна, наповнена пахощами, вином, сирами і прекрасними людьми, які пишаються своєю країною.
6: Як реагує Наталя Кривда, коли бачить черговий спосіб виміряти ступінь українськості, приміром, в соціальних мережах? Як люди дістають свої лінійки і циркулі і починають щось там міряти? Як ви реагуєте?
14: Ну, мені боляче, і це обмеженість, немає еталонної ідентичності. Ідентичність не можна нав'язати. Ідентичність – це, давайте, якщо ми говоримо про національну ідентичність, вона точно там живе на трьох поверхах. З одного боку, це емоційне почуття приналежності. Да? Я відчуваю себе частиною цієї спільноти. Другим поверхом, другою частиною цієї національної ідентичності є мережа соціальних зв'язків. Ви маєте бути включені в якісь мережі локальні, загальнонаціональні. Ви маєте бути частиною цієї соціальної тканини, яка зв'язує вас з іншими. У вас є відчуття приналежності до громади, до своєї місцевої громади, до клубу любителів старовини, до, там, не знаю, клубу клубу любителів природи. Немає значення. Оці соціальні зв'язки будь-якого сенсу, вони створюють відчуття спільності, в тому числі відчуття ідентичності. І третє дуже важливе – це наявність інфраструктури. Я дуже прагматично зараз кажу про ідентичність. Да? Наявність інфраструктури, де би громадянин і громадянка могли мати простори для побудови або відтворення, або підтримання своєї ідентичності. Власне, з цієї точки зору музей, бібліотека, хаб, як третій простір, вулиця імені героя, той же мурал, який вже намальований на стінах. Це і є оця візуальна, фізична інфраструктура, організаційна інфраструктура, де я можу відтворити своє буття як буття громадянина цієї країни, буття громадянки, яка належить до цієї нації. Я можу бути українкою, болгаркою, гагаузькою, єврейкою або кримською татаркою. Но у мене має бути місце, інфраструктура, де я можу долучитися до цієї спільної справи. Емоційне почуття, психологічне почуття, мережа зв'язків і інфраструктура створюють необхідні, але недостатні умови для конструювання, вирощування, підтримання, створення, народження, будь-яке дієслово національної ідентичності.
15: Хочеш, не хочеш, ми все одно повертаємося до нового, до цього запитання, яким має бути новий суспільний договір. Для тих, хто поїхав, для тих, хто залишився, для тих, хто ні, а для тих, хто безкінечна ця бесіда. Але шок-контент. Наталя Кривда не вірить в національний код. Розкодовуйтесь. Національного коду не існує, каже Кривда. Але які ще слова вам, пані Наталю, виглядають такими заяложеними, що вони вже втратили свій сенс відносно нас, ідентичності, українськості і так далі?
14: Я вам дуже вдячна за таке прискіпливе ставлення до моїх текстів і до моїх висловлювань. Я правда не вважаю коректним використовувати термін код національної культури. Тому що код – це певна послідовність, виконуючи яку ти точно досягнеш результату. Розумієте? В чому складність культури? Вона багатошарова, вона нелінійна, вона може рухатися будь-якими шляхами, вона може використовувати будь-які інструменти, або на навпаки, використовуючи однакові інструменти, рухаючись однаковими шляхами, культура може не досягти зовсім різних результатів. Якщо би був код національної культури, ми би з вами на конвеєрі робили би те, що нам потрібно. Але цього не існує. Я зараз саме про культуру. Да? Ми можемо тільки створювати можливості для того, щоб культура розвивалася. От культура, ідентичність і так далі. Ми як держава держава, да? Я все ж таки вважаю, що ми як держава забезпечуємо наявність якісної освіти, функціонування мережі бібліотек, функцію, наявність системи музеїв і так далі, розвиток кінематографу, розвиток клубів по інтересах. Ми як держава фінансуємо, організуємо, дозволяємо громадянам мати таку інфраструктуру. Ми її фінансуємо. Щось фінансує громадянське суспільство, але в основному фінансує держава. І тоді, створюючи ці умови, держава може чекати, вірити і чекати, що громадяни випликають в собі всі разом оце відчуття приналежності до спільної нації. І да, це минуле, і да, це гранд-наратив, наявність спільного розуміння себе, історію, яку ми розказуємо собі, історію, яку ми розказуємо назовні. І практики повсякдення, і мова, звичайно, і шкільна, і нешкільна, і позашкільна освіта. І, звичайно, українство за кордоном, глобальне українство. Добре чи погано, з 22-го року ми стали глобальною нацією. І в цьому списку вірмени, євреї, тепер ми теж в цьому списку людей, у яких значна кількість представників їх нації живе за кордоном.
15: А які терміни, все ж таки, ви вважаєте, втратили своє первісне значення через їхнє або неправильне вживання, або через надмірне, знаєте, недоречне?
14: Ну, мало що мене так дратує, як термін код національної культури. Я навіть не можу сказати, а вас?
15: Ну, це велике питання про нахустійкість, велике питання про незламність, В який момент людина може дозволити собі сказати, я не стійкий, я хочу зламатися, я ризикую зламатися?
16: Ні, зламатися не можна, але можна відступити. Стійкість, мені дуже подобається, як не дивно, один державний документ, це основа концепції чи основа стратегії національної стійкості, це державний документ, і там визнано три кроки або три частини стійкості. Перше – це опірність. Ви можете, ви маєте опиратися у цьому зовнішньому тиску, навалі, завоюванню, окупації і так далі. Друге – це адаптивність. Ви повинні адаптуватися, ви можете і повинні адаптуватися до нових умов, до відсутності електрики, до того, що ми навчаємося дистанційно, до того, що ми все менше і менше маємо молодих і здорових чоловіків, які просто ходять по вулицях і працюють в різних сферах, да, бо значна їх кількість воює. І третя частина – це відновлювальність. Ми мусимо знаходити механізми навіть в такій складній ситуації, відновлювати наші ресурси. Я знаєте, про що хочу сказати? Я не можу сказати, що я прям такий адепт і захисник державної системи. Але подивіться, як державні системи відновлюються, як система державної освіти відновилася. Знайшла, да, вона, її точно можна критикувати. Але вона не зламалася остаточно. 1 квітня 2022 року університет Шевченка поновив навчання. Деякі ЗВО, заклади вищої освіти, ще раніше поновили. Працює і не зламалася система охорони здоров'я. Працює і не зламалася поліція. Працює і не зламалися оці, ну, до комунальних служб великі претензії. Але вони теж працюють. У вас кожного разу після чергового прильоту, рано чи пізно, з'являється світло. Подумайте просто про це. Я розумію, що детекція не державна інституція, але є і приватні інституції, які так живуть. У вас є бензин, у вас світить світло, у вас є лікарня, можливо, не така, як ми хочемо, можливо, з відсутністю пандусу і з не дуже хорошою системою запису. У вас працює таксі, у вас працює музей. У вас працює бібліотека і видавництва видають свіжі книжки. Просто от цю сюрреалістичну картину спробуйте описати собі нормальними словами. Спробуйте пояснити бельгійцю або іспанцю, як це так жити. Жити, намагатися жити повноцінним життям, коли у тебе за 18 кілометрів від твого будинку фронт. Настоящий, справжній фронт. Просто поясніть це собі. Скажіть це собі, почніть цим, ну, слово пишатися, напевно, ну, розправте плечі, скажіть собі, в якій фантастичній країні ми живемо. Стійкість – це опірність, адаптивність і відновлювальність. І стійкість, мені здається, не затерте слово, воно ще навпаки не проявлене. Ми тільки по поверхньому шару цього слова. Стійкість, значить, от ми не здаємося. Що таке не здаватися? Ну, інколи треба зробити крок назад, інколи треба прийняти неможливість боротьби для того, щоб, не знаю, знайти інші шляхи, адаптуватися і піти іншим шляхом, прийняти інші рішення. Ми не можемо, я не можу викладати в університеті в аудиторії. Мене серце рветься на шматки, я ненавиджу не викладати в аудиторії, але я розумію, що я краще буду читати студентам лекції дистанційно і раз на семестр з ними зустрічатися, ніж я відмовлюся від вищої освіти взагалі і разом з країною занурюсь в темряву. Що таке стійкість? Ми продовжуємо відтворювати людський спосіб життя. Можливо, нам хотілося б краще, більш насичений, більш такий наповнений новими моделями. Але він людський, розумієте? Він не безжальний, не тоталітарний, не націонал-соціалістичний, фашистський або рашистський. Він людський спосіб. З недоліками, але людський.
15: Скільки часу нам потрібно для того, щоб написати, переписати історію українську таким чином, щоб травма залишалася з нами, але не ставала головною причиною і виправданням нашого існування?
16: Прекрасне питання. Не повірите, ці процеси зараз ідуть. Я впевнена, що ви знаєте про великий процес. Він вже прямо от, ну, такі не завершальній стадії, але наближається до завершальної стадії написання великої нової історії України. На чолі цього процесу стоять професор Снайдер, професор Грицак і інші колеги, і іноземні, і українські. Я вчора спілкувалася на київському букеті, «Київ-букет» в Софійському соборі з Наталією Старченко, професоркою, старокінію, абсолютно блискучою візіонеркою. Дві її останні статті раджу всім прочитати, яка історія нам потрібна, Україна модерна. І вона говорить про те, що складається дуже простойна візія України, дуже простойна візія, вибачте, історії України. Чому мені здається це дуже важливим? Тому що цю історію, нову історію України пишуть не тільки українські, а й іноземні експерти, іноземні професори. Да? І це потрапить з їх рук, з їх вуст, да? Ніби валідована їхньою репутацією потрапить в академічне середовище західних університетів. З західних університетів ця історія України, ця візія України, валідована репутацією цих західних вчених, потрапить в шкільні підручники. З шкільних підручників рано чи пізно, да, це роки, потрапить в свідомість пересічних підлітків Португалії, Чехії або Америки. Рано чи пізно ці діти виростуть з розумінням європейської історії і ролі України в ній. І підуть голосувати. І рано чи пізно вони виберуть такого президента, який не буде ставити питання, чи потрібна нам Україна, взагалі де це, і це частина Росії, да? Це якийсь там уламок Російської імперії. Це не простий шлях, це складний шлях. Але оцей гранд-наратив, оця велика нова історія України, яка травму перетворить на точку зростання, яка стратегію детравматизації випише як стратегію вирощування європейської ідентичності, отака візія історії точно допоможе нам стати рівною серед рівних в колі європейських країн.
15: Минулої нашої бесіди з вами під запис на камерах ми з вами говорили про те, що немає єдиного усталеного загальнодержавного правила о 9 ранку зупинятися і вшановувати хвилиною мовчання полеглих українців, які віддали своє життя за боротьбу за Україну з Росією. Сьогодні це вже є. 9-та година. Ні, не всі зупиняються. Даруйте, ми зараз не будемо брехати, що ми живемо в країні єдинорогів, де весь Київ зупинився, де всі зупинилися по трасах, але зупиняються. І ніхто нікому не сигналить.
16: Дивіться, Київ – ні, а Івано-Франківськ зупиняється
15: і
16: весь.
15: І мої Чернівці.
16: І Чернівці, і Львів зупиняється весь. І Суми, мені здається, і ще якісь міста. І це в тому числі вибір міської громади. Це коли ти розумієш, що соромно не зупинитися, бо на тебе дивляться твої друзі, сусіди, люди, які зупинилися в машинах навколо тебе. Це цей спосіб спільного існування, це теж про ідентичність, про соціальні зв'язки. Настрій і тканина соціальної взаємодії в місті така, що соромно не пам'ятати полеглих. І тому ти зупиняєшся, і це не тільки твоє внутрішнє вподобання, не тільки твій внутрішній вибір, а це ще й суспільний вибір. Дивіться, батіг і пиріг. Ми підтримуємо людей в їх бажанні бути хорошими людьми, але ми ще встановлюємо певні норми, рамки, правила, якими ми хочемо слідувати.
15: То давайте собі заплануємо на майбутню зустріч, про що ми будемо говорити, як галочка виконано в позитивному сенсі.
16: Дякую за те, що запрошуєте до продовження розмови. Давайте подумаємо про те, як нам спробувати створити полілог в суспільстві. Мені здається, що ваша програма, ваші розмови, майданчик, який ви пропонуєте для розмов різним людям, теж працює на цю велику ідею полілогу. Розмови про спільне, розмови різними мовами, розмови, яка дозволить нам з'ясувати і право голосу, і право мовчання. Сьогодні є пріоритети, і це ота світоглядна рамка, про яку я весь час говорю, під час війни якісь речі мають бути незаперечні. Але право думати про те, що в майбутньому може бути і інша реальність, це дуже важливо.
15: Наступного разу пропоную говорити про міру всього, що відбувається навколо нас. На фінал запитаю вас, а що за останній рік ви дізналися такого про Україну і українців, чого не знали раніше?
16: Не те, що я б дізналася, але я протягом всього наступного року мала абсолютно фантастичний для себе приклад, реальний, конкретний, життєвий приклад, що експертне середовище, державні інституції і громадські організації таки можуть співпрацювати разом. Я говорю про проєкт ЕДЕМ, про платформу ЕДЕМ, де об'єдналися понад 200 експертів, які допомагали випрацювати вокабуляр, випрацювати категоріальну рамку, випрацювати такі теоретичні тези, які допоможуть потім державі і народним обранцям, депутатам, зокрема, сформулювати, переформулювати закон про ідентичність. У нас є закон про ідентичність, є стратегія імплементації цієї ідентичності. Вони потребують удосконалення, це нормально, це правильно, це живий законотворчий процес. І от ми, експерти, громадські інституції, громадські організації, державні діячі, намагалися об'єднати зусилля, об'єднали їх, випрацювали цілу низку рекомендацій. Зараз складає в зелену книгу, потім ця зелена книга перетвориться на білу книгу, і ми допоможемо нашим законотворцям зробити цей закон якісним і дієвим.
15: Що дозволяє Наталі Кривді почуватися незалежною в 2026 році?
16: Незалежною? Я дуже залежна. Я залежна від своєї родини, від того, що нас чекають великі зміни. Моя дочка народить другу дівчинку, верніше, другу дитину, і це буде дівчинка. Мій зять продовжує воювати. Я хвилююся, як і всі. Я дуже залежна від роботи університету, який я люблю і який мені дуже хочеться вивести в свідомості людей на перші місця. Я залежна від своєї громадської роботи, бо це дає мені сили, дає мені відчуття потужності. Я останнім часом мене якось запитують, тебе так багато, ти і там, і в тому береш участь, і там виступаєш. Я якось почала виправдовуватися, а потім сказала собі, та ну ні, чому я маю виправдовуватися? Це для мене спосіб робити щось корисне для своєї країни. Активізм як терапія. Для мене це терапія. Я зцілююсь, коли я багато працюю, і тішу себе думкою, що хоча б якісь зерна проростуть. Знаєте, яке це? От чому професія викладача, не знаю, можливо, шкільного вчителя, але я з цим не знайома. Ну, професія викладача дуже втішає, тому що можуть пройти там десятиліття, і якась людина зустрічає тебе в, як ви кажете, в високих коридорах влади або на полігоні, або за кордоном в музейному просторі. Говорить, доброго дня, Наталія Юрівна, я пам'ятаю ваші лекції з історії української культури. Ви навчили мене цінувати нашу культуру. І це таке визнання, ви знаєте, це таке відчуття радості. Я думаю, господи, ну хоча б з тих тисяч людей, якщо 10, 20, 100 людей почувають себе гордими, пишаються своєю культурою, люблять свою культуру, то це вже велика справа. Тому я залежна від багатьох речей. І фінансово я теж залежна, як і всі українці. І я дуже боюся зими, яка, прям боюся, зими, яка має настати. Мені важко буде представити це, як ми будемо виживати, але ми ж пам'ятаємо – опірність, адаптивність, відновлювальність. Ми опираємося, ми адаптуємося в різний спосіб, але адаптуємося, і ми точно відновлюємося. І в цьому наше майбутнє.
15: Дякую. Наталя Кривда, дякую, що допомагаєте пояснювати Україну. Спасибі, що стоїте.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
2: До побачення.
3: Привіт, тату, як справи?
4: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
3: А ти як там?
5: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
4: Добре, добре, синку.
3: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
9: Російський терор. Масовані атаки по Одесі, Запоріжжю та Звягелю. Ми покажемо наслідки. Нова ракетна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Безпекова неготовність. Чому на багатомільйонний Київ лише 4 мобільні укриття? І яка ситуація у інших містах? До псевдовиборів на Росії тиждень, а на окупованих територіях голосують уже. У чому небезпека цього політичного фарсу?
8: Балістикою та дронами вночі та вдень росіяни безупину б'ють по Україні. Географія їхнього терору останньої доби знову широка. По Кривому Рогу вдарили балістичними ракетами, двоє людей загинули на місці, троє поранені. Цілили по підприємству, але поруч із ним зруйновані будинки, лікарня, офіси та навчальні заклади. 4 балістичні ракети ворог спрямував на «Запоріжсталь». Поранені четверо працівників. Окрім цього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах, зруйнувавши ущент один будинок. Ну а місто Ніжин росіяни атакували ударними дронами. Загалом лише за цей день вони запустили 410 безпілотників. Та найстрашніші наслідки російського терору сьогодні на Одещині. Там щонайменше 35 поранених. Серед них – і немовля. На світанку росіяни вгатили по регіону калібрами, балістикою і новітніми дронами-ракетами «Бандероль». Зруйновані приватні будинки, реабілітаційний центр. У районі Аркадії пошкоджену висотку. Ольга Дунська бачила, як вона виглядає із середини.
10: Повша стеля, зруйновані стіни та перестінки та вичавлені вікна. Ось так виглядає квартира в багатоповерхівці, яку атакували росіяни.
11: Квартири поверхами вище зруйновані вщент. Відранку там працюють рятувальники.
12: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті.
11: Ще двоє людей досі не виходять на зв'язок. Квартиру Амара потрощило, однак з першими вибухами рухами, встиг зреагувати та вибігти в коридор.
5: Забрали речі і потім допомагали. У сусіда тут з собакою його в ноги поранило, допомогли, підняли його, винесли на вулицю через сходи.
11: А цю квартиру орендували дві дівчини. Вікно вилетіло просто на ліжко однієї з них.
5: Просто вилетіло вікно і двері винесло. І стеля ось. І попало дівчині у голову. Але все добре. Ані поранень, ані нічого.
11: У самому будинку є загроза обвалу деяких поверхів. Про відновлення квартир поки не йдеться взагалі. Серед них і усилля родини відомої тенісистки Даяни Ястремської. Про це спортсменка повідомила у мережі.
2: Біля там 5 квартир 100% буде зруйноване. Ми бачимо. Але це може і збільшуватися. Постраждала дуже одна секція. Наразі працюють державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони повинні розробити механізм демонтажу всіх аварійних елементів і буде вирішуватися далі, як або проживати мешканцям в цій секції, або буде відселення.
11: Мешканцям нижніх поверхів повідомили про ймовірне відселення через просідання будинку. Також сьогодні під ударом опинився й Чорноморськ.
12: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель, поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та 2 автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
11: Загалом поранені дістали щонайменше 35 людей. Серед них 5-місячне немовля. Більшість – у лікарні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Ну а на Київщині росіяни влучили по залізниці у Фастові. У Луцьку група моніторингу «Укрзалізниці» вчасно дала вказівку зупинити потяги та евакуювати пасажирів, тож там обійшлося без поранених. Через постійні російські атаки «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть до Конотопа, далі пасажирів підвозитимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той наближався до кінцевої станції, тоді в нього прицільно влетіли 2 шахеди. Власне, у прифронтових регіонах ворог вже давно за цілі обрав, в тому числі і автозаправні станції. А от на Житомирщині та в Києві почав робити це зараз. У столиці за 2 попередні дні реактивними дронами зруйнували 3 АЗС. Ще однією мишенню ворог обрав торгівельні центри столиці. Докладніше про це Анастасія Терещук розповість.
13: Російський дрон прилітає по заправці у столиці, а перед тим у соцмережах з'явився список заправок потенційних цілей РФ. Спершу здалося, що це черговий інформаційний вкид. Та уже наступного дня попередження справдились.
14: АЗС у Голосіївському районі Києва біля одного із найбільших торгівельних центрів України тепер порожня. Ще донедавна тут були черги із автівок, які приїжджали сюди заправлятися, та після російського удару тут усе вигоріло.
13: Заправка розташована на виїзді із Києва, тому тут завжди було багато людей. Заливали баки, купували перекуси у дорогу. Та 10 вересня росіяни зупинили її роботу.
14: Покрівля уся у дірках. Вигоріли і колонки, до яких під'їжджали водії, та й сам під'їзд також пошкоджений. Побило і будівлю АЗС, у ній вибиті вікна та пошкоджений фасад.
15: Я живу десь близько 20 хвилин звідси. Чула такий вибух.
13: Згідно із інструкціями безпеки, під час тривоги працівники АЗС, відвідувачі та персонал сусідніх торговельних центрів мають негайно прямувати в укриття. І саме дотримання цих правил врятувало людям життя.
16: Тут обов'язково всі уходять в укриття.
17: Тут обов'язково всі йдуть в укриття. Це для всіх працівників території. Навколо обов'язковий протокол, і ми всі його дотримуємось.
13: А вже вийшовши із безпечного місця, люди побачили наслідки.
16: Дим, много дима, виділа.
17: Дим, багато диму, бачила багато диму. Немає диму без вогню. Страшно було.
13: Наступного дня ще мінус 2 заправки.
17: Це
14: Яблонський район Києва і ще одна АЗС, яку напередодні атакувала Росія. Сюди двічі влетів ворожий дрон. Серйозних пошкоджень тут зазнали покрівля та будівля. Та, на жаль, саме тут загинули двоє людей.
13: Ще восьмеро поранені. Серед них рятувальник, який потрапив під повторний удар. Правила безпеки зараз важливі, як ніколи. Київ остаточно переходить на режим фактично прифронтового міста. Під час тривоги не можна наближатися ані до АЗС, ані до великих торговельних центрів. Щойно пролунала тривога, треба їхати із території заправки, бо реактивні дрони летять швидко.
18: Тепер після таких прильотів поводимось як-то обережніше. Перед тим, як заїхати на заправку, дивимося, чи нема тривоги.
13: Чи буде дефіцит пального? В уряді запевняють – ні, бензин є. До того ж, дронові удари не дістають до підземних резервуарів. Але полювання росіян із неба потребує підвищеної обережності від усіх.
14: Під час ударів по АЗС у місті оголошували як і жовті, так і червоні загрози для міста. Тож зважайте на це, плануйте свої маршрути та не нехтуйте власною безпекою. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Власне, що таке удар реактивного дрона, на собі відчули мої колеги 8 вересня, коли реактивна герань влетіла в будівлю редакції нашого телеканалу «Ми Україна». Головний удар прийшовся по ньюзруму та робочих кабінетах. Шістьох наших колег поранило, дехто з них і досі у лікарнях попереду операції та відновлення. Але те, що ніхто не загинув, ми між собою називаємо не інакше, як диво. Бо четверо людей, які перебували у ньюзрумі в самому епіцентрі удару, взагалі не зазнали жодних ушкоджень. Ну і лише 3 доби знадобилося «Ми Україна», аби редакція відновила повноцінну роботу.

0: Мною другий ряд, який вів на другий поверх. І саме цими сходами підіймалася моя колега, редакторка Євгенія Кравець. Вона отримала осколкові поранення та, звісно, шок. Але наслідки могли бути би куди трагічнішими, якби не стіна, яка прийняла на себе основний удар.
1: Перед вибухом Євгенія на хвилину вийшла в коридор. Вона розмовляла з татом, просила його перечекати повітряну тривогу в безпечному місці. Не інакше, як іронія долі.
2: Я нічого не чула, ні дзищання шахеда, ні вибуха, взагалі нічого не чула. Просто як вакуумом стиснула, і потім спалах. Вакуум, спалах, і я зрозуміла, що це приліт.
1: На голову сипалася стеля, а з ніг стікала кров. Євгенія каже, першим, що побачила, коли розплющила очі, був її телефон на підлозі.
2: Бачу, що на підлозі валяється мій телефон, і ще й розмова з батьком продовжується. Я схопила телефон, перше, що я крикнула йому, що в нас приліт, що ми живі, але поранені. Але просто ми дуже хвилювалися, що буде другий приліт, повторний. І тому вже намагалися як можна скоріше звідти побігти до укриття, щоб хоч якось там сховатися, вже встигти.
0: Власне, це все, що залишилося від нашого ньюзруму. Просто суцільний хаос. А це моє робоче місце було. І цікавий момент. Побачив тут свій блокнот, який мені подарували на одній зі зйомок. Залишився. Я його заберу.
1: Понівечена техніка, розбиті столи та стільці, вщент засипані гострим склом.
0: Момент удару російського безпілотника у нас тривав прямий ефір. І, звісно, мої колеги сиділи у ньюзрумі за своїми робочими місцями. Просто ось за цими столами. І дивлячись на це все, я розумію, що просто чудом обійшлося без жертв.
1: Цей черговий терористичний акт проти медіа викликав миттєву реакцію. Українські та іноземні колеги одразу підставили плече. Нам надали резервну студію.
3: Хочу подякувати великій кількості наших українських колег редакцій, телеканалів, а також іноземних, які приїхали, підтримали, запропонували допомогу і були з нами всі ці дні.
0: Росіяни можуть розбити наші монітори, спалити кабінети і понівечити стіни. Вони можуть змусити нас тимчасово виходити з резервних студій. Але чого вони не можуть, так це заглушувати наш голос. Голос, який чути навіть у Європі. Тож я передаю слово моїй колезі із Брюсселю Анні Грішиній.
4: Василю, ударом по свободі слова одночасно шоковані і обурені в Європі. У демократичному світі навіть сама думка про атаку на журналістів неприпустима. Відео влучання дрона за кілька годин розлетілося усіма соцмережами та національними європейськими каналами. Французький новинний мовник присвятив атаці на «Ми Україна» цілий ефірний блок.
5: Це один з головних інформаційних телеканалів країни. Ми – Україна. Об 11:30 програму переривають. Директор зупиняє мовлення, репортаж обривається просто посередині.
4: Приголомшені цілеспрямованим влучанням дрону у новинний канал, як пересічні європейці.
6: Атака на медіа блокують комунікацію, що цілком вписується в стратегію Путіна. Це неприпустимо і жахливо.
4: Так і профільні міжнародні установи.
5: Ми шоковані такою серйозною атакою на приміщення медіа саме в той момент, коли журналісти виконували свою роботу. Редакція – цивільний об'єкт, а журналісти, за міжнародним правом, є цивільними особами. Вони ніколи не повинні бути мішенню. Із заяви Фіони О'Брайен, директорки Комітету із захисту журналістів у Європі та Центральній Азії.
4: Однак те, що сталося, саме у жанрі Кремля. Адже команда «Ми України» від перших днів умовлення висвітлює реальну картину. Незручну для Росії. Її невдачі на полі бою та у міжнародній політиці. В Єврокомісії відео влучання реактивного БПЛА вивчили і дійшли висновку.
6: Атака була спрямована проти журналістів. Ми надалі підтримуватимемо Україну через кредитну програму підтримки. Продовжуємо закликати про посилення двосторонньої військової допомоги, зміцненню співпраці між європейською та оборонною промисловістю. Водночас продовжуємо чинити санкційний тиск на Росію.
4: Російський дрон спрямований на наш телеканал і його команду. Повторно довів Заходу. Час готуватися до агресії Росії. Тільки Україною Федерація не насититься. світиться. І напередодні під час першого

0: у засідання Альянсу дронів, у роботі якого беруть участь 18 компаній з України та ЄС. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс наполіг. Європі потрібно оперативно нарощувати виробництво своїх БПЛА та систем протидії російським безпілотникам. І робити це, покладаючись на бойовий досвід України.
1: Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою самою швидкістю. Європі також потрібні виробничі лінії, які зможуть виробляти значно більше обладнання в разі війни.
0: Запускаючи вбивчий дрон по нас, журналістах, Росія жорстко прорахувалася. Вона може руйнувати стіни, але змусити нас мовчати не зможе ніколи, бо за нашою спиною вільний світ та солідарність Євросоюзу. З Брюсселя та Києва Анна Грішина, Василь Мамчук. Марафон «Єдині новини».
2: Ну і як я вже сказав, в наш телеканал поцілив реактивний дрон, і зараз російський конвейер із виробництва цих нових безпілотників, він працює без упину. Штампує їх як гарячі пиріжки і одразу відправляє до місць пусків. Лише за місяць по українських містах запустили понад 2000 реактивних дронів. Найбільше атакують Київ та область. Ну і поки ми не знайшли ефективну протидію, росіяни намагатимуться уразити якомога більше цілей. Чим їх можемо збивати? Людмила Гаврилюк розкаже про це.
3: Зранку. В обід. Ввечері. І, звісно, вночі. Реактивний терор українських міст не припиняється ні на мить. Під російським прицілом склади, офіси, інфраструктура, дороги та АЗС. Зараз навіть вийти у магазин небезпечно. У Кремлі змінили тактику атак, аби паралізувати великі міста, а особливо столицю, на повітряну арену виходять реактивні дрони. І щодня їхні застосування лише збільшується.
4: В червні ще було 300 БПЛА застосовано протягом місяця. У різний час доби вони вилітали, ну вже маємо. В статистиці липня п'ятеро більше, тобто 1500 реактивних БПЛА за липень. В серпні маємо 2800. За вересень зараз, ну поки що рано говорити.
3: Утім, вже зрозуміло, інтенсивність атак лише зростатиме, кажуть експерти. Росіяни від початку року почали шукати альтернативу звичним мопедам, які є легкою ціллю для нашої ППО.
5: Україна розробила ефективні заходи протидії цим БПЛА, а так, власне, створила багатоешелоновану систему протиповітряної оборони. І все це працююче системно давало досить високий ефект щодо знищення російських дронів типу «Шахет» або «Герань».
3: Тому в Кремлі поставили на конвейер реактивні БПЛА. І ці дрони суттєво відрізняються від попередніх модифікацій.
6: Це вже не той «Шахет», до якого ми звикли. Реактивна версія має турбореактивний двигун і здатна летіти утричі швидше за звичайний дрон. Деякі можуть розганятися до 500 кілометрів. Розмах його крил – близько 3 метрів. Бойова частина орієнтовно до 50 кілограмів. Часто літають з камерами. Оператор сам коригує його наведення. Такий дрон може долати десятки кілометрів за лічені хвилини і атакувати ціль практично в будь-якій частині міста.
3: Саме їхня швидкість та висота польоту є найбільшою проблемою для нашої протиповітряної оборони, бо перехопити і знищити їх вкрай складно. Фактично, це більше схоже на крилату ракету, ніж класичний дрон. Реактивний навіть звучить інакше, як літак.
7: Зараз гелікоптери відпали повністю. От, скажімо, зенітні дрони в значній мірі, ну, майже на 80% зенітні дрони теж втратили свою ефективність. Мобільні групи змушені перейти на іншу зброю, змушені застосовувати ПЗРК.
3: Тому зараз від реактивних дронів захищають небо українські винищувачі та зенітно-ракетні комплекси. Вони працюють 24/7.
4: Міг-29, Міраж, F-16 дуже багато працюють, застосовуючи не лише ракети, а і авіаційні гармати, що дійсно дещо ризиковано, тому що треба зблизитись з дроном і, власне, стояти ні далеко, ні близько, ту золоту середину знаходити, щоб його уразити і безпечно відійти від уламків. Це дійсно філігранна робота льотчиків, і на їхньому рахунку дуже багато саме реактивних БПЛА. Щодо загального відсотку збиття, можна говорити про 60%.
3: Найбільшу шкоду завдають дрони в модифікації «Сікер». Саме вони оснащені камерами. Поки в Росії їх не так багато, бо виготовлення занадто дороге.
7: Можуть на маршруті польоту передавати все, що бачать перед собою, тобто розвідувальну інформацію, які мають меш-модеми, які можуть обмінюватися. Ну, наприклад, він бачить позиції зенітно-ракетного комплексу або мобільної групи, або маленького ЗРК, там антидронового ЗРК, да? От він може швиденько передати цю інформацію на інші дрони, і вони обійдуть ці позиції так, щоб не понести втрат.
3: Поки ж росіяни нарощують виробництво і намагаються максимально використати свою перевагу швидкості. Дрони рухаються конвеєром із виробництва одразу на місце запуску.
5: Близько 100 дронів реактивних вони виготовляють зараз протягом доби, близько 3000 на місяць. І вони фактично запускають ту кількість, яку вони виготовляють, запускають по Україні, по Києву в тому числі.
3: Окрім реактивних дронів, росіяни запускають по Україні інформаційні кампанії, аби посіяти паніку. У мережі вже шириться, ніби ці реактивні шахеди несуть на собі FPV-дрони.
7: Ну, під реактивний дрон взагалі не можна підвісити FPV, бо його просто відірве потоком на такій швидкості. Я відслідковую найбільш авторитетні джерела, там Сергія Флеша, Дефенс, мілітарний, значить, такі канали, які загалом дають дуже не просто правдиву інформацію, а високоякісну інформацію. От вони таких випадків не відмічали.
3: Натомість самі реактивні БПЛА росіяни наповнять шрапнелю, щоб під час вибуху завдати якнайбільше шкоди людям.
7: Ще мінімально 2 тижні, будуть проблеми з цими реактивними шахедами. Зараз ми отримуємо додаткові артилерійські системи. От. А для артилерійських систем, що дрон реактивний, що мопед, жодної різниці нема. Будь-якій системі ППО потрібен деякий час на нейтралізацію нових загроз.
3: Україна вже розробляє дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів. Деякі моделі на стадії випробування. Але коли вони будуть у дії, поки питання. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Власне, під час масованих атак дронів та ракет захист потрібен тут і зараз, особливо тим, кого тривога застала просто на вулиці, біля зупинки, у парку чи на ярмарку. У Харкові, у Дніпрі, у Запоріжжі цю проблему частково вирішують мобільні бетонні укриття, а от у столиці подібних споруд аж 4, і це на 5-й рік війни. Хоча ще торік місто планувало встановити 500 мобільних сховищ і навіть виділило на це майже 500 мільйонів гривень, то де ж сховки? Питала Олександра Бабіхіна.
8: Київ. Повітряна тривога. Люди чекають на транспорт, на вулиці, поки над головою літають реактивні дрони, працює ППО. Звичайний зупинковий навіс, який ніяк не захистить навіть від уламків. І рішення тут, здавалося б, на поверхні. Мобільні сховища, що швидко збираються на місці.
9: Таке модульне укриття здатне стати порятунком для людини, яка під час повітряної тривоги опинилася просто неба. Тут можна безпосередньо перечекати загрозу, а також сховатися від уламків. Такі конструкції вже давно є в Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та Запоріжжі. А от в Києві, який останнім часом майже цілодобово потерпає від нальотів дронів, із появою таких сховків проблема.
8: Перерахувати модульні укриття у столиці можна на пальцях однієї руки. За даними Департаменту муніципальної безпеки, їх усього 4. Чому так мало, місцеві чиновники роками кивають на бюрократію. Спершу чекали на будівельні норми та стандарти, які з'явилися у серпні минулого року. За 2 місяці Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на 500 сховків. Встановлювати їх мали районні адміністрації. Утім, вони майже всі гроші повернули.
10: Враховуючи звернення районних в місті Києві державних адміністрацій, кошти сумою 453 мільйони гривень було повернуто. Під час формування бюджету міста Києва на 2026 рік бюджетні запити у частині забезпечення населення первинними мобільними укриттями не подавалися.
8: Ті поодинокі модульні сховища, на які можна натрапити в Києві, встановлював бізнес. У травні 2 укриття на Оболонській набережні облаштувала Київська школа економіки. Одне із них лише для студентів і викладачів, інше – для всіх. Замки спрацьовують автоматично під час тривоги. Що всередині, показує нам пан Роман, операційний директор закладу. Укриття обладнане системою вентиляції, має резервне живлення. Тут 2 входи-виходи, аптечки і вогнегасники. Облаштовані місця для сидіння.
11: Додатково до базового облаштування ми додали також кулер з водою, систему кондиціонування і Wi-Fi.
8: Таке Це модульне сховище розраховано на 75 людей. Обладнати обидва на Оболонській набережні вдалося лише за півтора місяці – від моменту підписання контракту до повного монтажу. Обійшлося це у неповні 5 мільйонів гривень.
12: Ця споруда не є об'єктом капітального будівництва. Відповідно, вона приїхала сюди готовою. Це збірна залізобетонна конструкція, яка виготовляється на заводі і монтується тут на місці.
8: Ще одне модульне укриття ми знайшли на лісовому масиві біля зупинки. Ми опинилися тут саме під час тривоги, тож і перевірили сховище на практиці. Пані Олена якраз збиралася на ярмарок, коли почула вибухи.
13: Була в магазині, почула, що тривога, що вибухи є. Не знала, куди бігти, чи додому, чи в укриття, і вибрала укриття.
8: Віра із чоловіком заглянули сюди радше з цікавості.
14: Я думала, ми будемо вниз під землю спускатися.
15: Вперше бачите таку конструкцію?
14: Да, я бачу вперше. Якщо щось там дуже серйозне, то може і скористаюсь.
8: А от Софія під час тривоги вирішила залишитися на вулиці.
16: Воно всередині занедбане.
8: І справді умови тут скромні, із зручностей лише лавки. Світло та розетки не працюють. Не чуємо і шуму вентиляції. І це може бути серйозною проблемою.
17: 2 години вже люди задихаються, тому що вентиляції нема, вони відкривають двері, і на цьому захисні властивості закінчуються.
8: Серед інших вимог – стіни завтовшки не менше 30 сантиметрів та обов'язкові міцні опори під кутом. Це потрібно, щоб відбивати, а не поглинати удар.
17: На укриттях першого рівня П1, які захищають від шахедів. Там шлюзовані двері, там величезна броньована така залізяка двохслойна. Там обов'язково має бути тамбур. Ви заходите в цей тамбур, повертаєте наліво або направо і тільки тоді потрапляєте в захищене приміщення.
8: І лише за таких умов збірні блоки здатні реально рятувати життя від уламків та вибухової хвилі. У Дніпрі перші модульні сховища з'явилися ще восени 22-го року. Нині у місті їх вже 89. Утім, самі містяни кажуть, за станом цих сховищ треба слідкувати краще.
18: Ці укриття в нас перетворилися на що? На туалети. Якщо за ними буде слідкувати і хоч трошки іноді їх прибирати, то вони гарні. Особливо, коли зненацька застає тебе тривога, отак дитиною гуляєш в сквері, то побіжиш куди завгодно.
19: Пользуюся я,
10: Чи користуюся я? Буває періодично, але залежно від того, що навколо відбувається, у якій місцевості перебуваю.
8: У Харкові зводити бетонні сховки біля зупинок також почали у перший рік повномасштабної війни. Нині по місту їх 14, і місцева влада обіцяє нові.
20: Взагалі-то добре, що вони є. Таку, мало яке може бути ситуація, хоч забіг, і ти вже за своє життя не переживаєш.
8: Чи будуть у Києві нові мобільні сховища до кінця року? Відповідь КМДА – ні. У фінансових планах міста на цей рік закупівлю таких споруд не передбачили. Олександра Бабіхіна, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», особливо узимку. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Президент України закликає європейських партнерів надавати максимум можливої допомоги і готовий зустрітися у грудні в Америці під час саміту Великої Двадцятки із Путіним.
21: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
2: Російські спецслужби можуть готувати теракти та диверсії під час псевдовиборів на окупованих українських територіях. Про це повідомляє наша розвідка. У можливих атаках Москва планує звинуватити Україну. Так зване голосування на Росії має відбутися вже наступного тижня, із 18 до 20 вересня, за місцевих депутатів і до Держдуми. Хоча на окупованих територіях голосування вже триває. Дочасно. Чим загрожує українцям участь у псевдовиборах на окупованих територіях? І що чекає на громадян Росії після цього фарсу? Подивіться.
22: Фарс у розпалі.
23: Голосувати будемо в Домі культури. Люди вже потихоньку підходять.
1: У Росії готуються до виборів і місцевих, і в Державну Думу. На українських окупованих територіях уже почали дострокове голосування. На частинах Херсонщини, Донбасу і Криму бюлетені доступні скрізь.
19: Голосування на придомовій території, в приміщеннях участкових комісій, а також голосування на дому.
1: Процес розтягнули на кілька днів, щоб проголосували навіть ті, хто не планував.
22: Як живете? Що хорошого?
23: Нічого хорошого.
22: Де? У нас партія, ми ж за щось голосуємо за них. От зараз у нас Єдина Росія, зараз везде теж там як би старається во всіх сходах з гражданами.
1: І там, де нещодавно нав'язливо агітували, не менш завзято фальшуватимуть результати.
24: Звісно, повинні прийти і віддати кожен свій голос.
1: Кому віддати? А тут без варіантів, бо це російська версія волевиявлення. Бюлетені, урни, плакати, кандидати – є все. Нема лише вибору. А для жителів окупованих територій участь у голосуванні – пастка.
25: Це в тому числі інформаційна операція, бо якщо хочете психологічного брока, це питання залякування самих людей, що повернеться Україна, якщо ви брали участь в виборах, ось там вам туди прийти.
1: Кремль не просто імітує вибори, він готує окуповані території до мобілізації.
26: Люди, коли вони йдуть голосувати, вони актуалізують, що вони присутні за такими-то адресами. Ну і далі продовжується опрацювання безпосередньо осіб чоловічої статі, як це вже було на попередніх так званих виборах на окупованих територіях.
1: До того ж, Росія використає псевдовибори на окупованих територіях як спробу легітимізувати свою владу.
25: Перше, певна кількість людей, які проживають на цій території, взяли участь у виборах. Це означає, що вони визнали легітимною та легальною владу Російської Федерації. Друге, якщо вони когось начебто обрали, це означає, що з точки зору Росії, те, що Росія буде продавати на зовнішньому полі, вони обрали легальне місцеве самоврядування.
1: Звісно, ані Києва, ні цивілізований світ так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях не визнає і закликають людей не йти на голосування. 18-20 вересня росіяни обиратимуть новий склад Держдуми. І Кремль уже подбав, аби сюрпризів не було. Єдинороси матимуть більшість.
27: Загалом часто можна чути 50-50, мається на увазі мінімум 50% явка і 50% рейтинг. Тому що Єдина Росія має бути, при тому, що ну фактично опозиції в Держдумі немає, КПРФ, ЛДПР, Справедлива Росія і Нові люди, які фактично присутні в цій каденції Держдуми і з великою вірогідністю будуть.
1: Відносно опозиційну партію «Яблуко» з виборів усунули. Її відмовили у реєстрації, тобто єдину політсилу, яка виступала за припинення війни і через це мала підтримку серед виборців Москви і Санкт-Петербурга, викинули зі списків. А проти керівництва «Яблука» порушили справи. Те, що залишилося, і конкурентами не назвеш.
26: Хочете правих? Ось вам є ЛДПР. Хочете лівих? І є, ну скажімо так, якісь фантомні болі по Радянському Союзу, ось вам відповідно КПРФ. Хочете нових облич, так і називається партія «Нові люди». Хочете такої, знаєте, соціалістичної риторики, але такої більш центристської, такі ЕСДЕКи, ось вам справедлива Росія.
1: Насправді ці партії маріонетки Путіна, каже наш очільник МЗС Андрій Сибіга. А головний дипломат Естонії Маргус Цахна чітко зазначив, результат уже визначений. Ці вибори – вистава, як і всі їх атрибути.
28: Дебати сьогодні – це не дебати, не інструмент действительно сегодня соперничество и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
1: Якщо десь таки дебатують, записів потім не знайдеш. Їх видаляють із сайтів і платформ. Але часто від диспутів відмовляються, бо це небезпечно. Днями у Єкатеринбурзі кандидата на місцевих виборах від «Яблука» затримали дорогою на дебати. До речі, саме регіональні вибори, на відміну від парламентських, можуть похитнути вертикаль ручного керування регіонами.
25: Негараздів на місцевому рівні багато, а невдоволені є. І вибори в 39 суб'єктах федерації одразу. Я маю на увазі законодавчих зборів. І проконтролювати 39 суб'єктів федерації вони не можуть.
0: тому що там не лише федеральні партії, є така штука, як місцеві партії.
1: Ще важливе запитання, як зміниться життя росіян після того, як вони поставлять свої галочки. Експерти прогнозують, що гайки у РФ закрутять іще дужче. Попереду більші обмеження доступу до інтернету, посилення контролю на кордонах і підготовка мобілізації. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Триває передвиборна кампанія і в Америці. Там теж мають обирати парламент у листопаді. Ну і, звісно, у Штатах цей процес відбувається демократично, хоча Дональд Трамп вирішив влаштувати атракціон небачених щедрот. Він обіцяє роздати по $5000 усім дорослим американцям, якщо вони проголосують за республіканську партію. Каже, це буде схоже на виплату дивідендів інвесторам від успішних компаній. Але ж це дуже схоже на прямий підкуп виборців. Більше про політичні ігри у Америці розкаже наш Юрій Гулей з Нью-Йорка.
3: $5000 – навіть для американців немаленька сума. Для багатьох місяць, а то і два роботи. Якраз напередодні виборів така грошова обіцянка звучить особливо спокусливо. Але в Америці добре пам'ятають. Президент уже обіцяв людям чеки. Але ті гроші до них так і не дійшли. Тож тепер одні рахують, на що витратять майбутні гроші, а інші – чи побачать ці кошти взагалі.
4: Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху. Я виплачу кожному повнолітньому громадянину дивіденди в розмірі $5000.
3: Заманливу обіцянку президента його ж прихильники зустріли доволі стриманими оплесками. Проте на словах скромності куди менше. Від грошей, схоже, відмовлятись не збираються.
5: Звісно, чудова ідея. Гроші хочуть усі. Наскільки це реально здійснити, не знаю. Але чому б і ні?
6: Це просто чудово. Зараз прекрасний час для всіх прихильників Трампа.
3: Але, направду, президентська щедрість тішить далеко не усіх американців. Особливо тих, хто звик рахувати не віртуальні, а реальні гроші, каже жителька Нью-Йорка Лорейн. Ціни бідкаються, ростуть і на продукти, і на пальне щотижня. Тому Трампу вона не вірить ані на йоту і не чекає від нього ані цента.
7: Я не вірю, що хтось насправді отримає ці гроші. На мою думку, це був відвертий підкуп усієї країни. Ось поглянь на цифри. Раніше бак бензину мені вартував $25, а тепер заправка вийшла $42.
3: І річ, каже Лорейн, не лише у грошах. Вона давно помітила одну цікаву звичку свого президента – багато обіцяти. Тож до нових заяв глави Білого Дому ставиться без особливих ілюзій.
7: Він дає всі ці обіцянки, щоб люди голосували за нього. На жаль, дехто йому вірить. Але він знову і знову доводить, що каже неправду. Він досі не зупинив війну в Україні. Він почав війну з Іраном і вже 12 разів казав, що закінчив усі війни. Але вони досі тривають.
3: Ця обіцянка дивідендів Трампа викликала суперечки не лише серед виборців. Тепер правники з'ясовують, наскільки це взагалі законно. Бо одна справа – обіцяти краще життя після виборів, інша – назвати конкретну суму за перемогу своєї партії. На підкуп схоже. Але, як не дивно, американський закон жодного криміналу ані в словах, ані в діях президента не вбачає.
5: Цікаво. Але це законно. Це передвиборча обіцянка, а не виплата конкретним людям за те, щоб вони голосували певним чином. І це важлива різниця. За словами Трампа, гроші отримали б усі дорослі громадяни. Демократи, республіканці і навіть ті, хто взагалі не голосував. Тому суто юридично така обіцянка закону не порушує.
3: І хоча формально усе чисто, політичні опоненти Трампа церемонитись не стали. Демократи пішли в атаку і згадали президенту усі попередні проєкти, яких американці чекають і досі. А нові $5000 назвали віртуальним чеком.
5: Він обіцяв виплати з підвищення тарифів. Нічого не було. Обіцяв дивіденд від Dodge. Теж нічого. Близько півроку тому з борту Air Force One обіцяв ще якийсь новий дивіденд. І знову нічого. Тож навряд чи хтось в цій країні справді вірить, що цього разу з'являться гроші.
3: На виплати дорослим американцям, яких близько 245 мільйонів, знадобиться трильйон із гаком доларів. Космічна сума. Президент не пояснив, де візьме гроші і чиїм коштом буде свято. Адже видатки федерального бюджету за стверджує Конгрес, але до законодавців він поки не звертався, та й частина з них не дуже раді цій ідеї.
9: Я кажу це без жодного задоволення. З ним не все гаразд. Він відірваний від реальності. Учора він розмахував перед людьми чеком на $5000 і перед цим розповідав, що це найкраща економіка в історії. Але він знає, що це не так. Люди за цей вік, можливо, втратили зі своїх кишень ті самі 5000.
3: Виплати можуть ще більше збільшити федеральний дефіцит США, який нині становить майже $1.8 трильйона на рік. Але, можливо, саме рейтинги найкраще пояснюють раптову щедрість. У середньому за останніми опитуваннями, які проводить Real Clear Politics, на цьому тижні демократи випереджають республіканців майже на 6 пунктів – 48 проти трохи більше 42. Коли до проміжних виборів Конгрес лишається менше як 2 місяці, 6 пунктів відставання – це уже серйозно. І, схоже, Дональд Трамп вирішив підіймати ставки. Чим ближче день голосування, тим щедріші його обіцянки. Адже на кону контроль над усім Конгресом. Нині республіканці мають більшість і в Палаті представників, і у Сенаті. Але запас міцності буквально кілька місць. І, схоже, їх Дональд Трамп не збирається втрачати за жодну ціну. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
2: У Німеччині встановили особи підозрюваних у атаці на аеропорт Лейпцига. Видання Die Welt пише, що це білорус та росіянин, вони пов'язані із розвідкою російською. Обох їх розшукують. Відомо, що вибухівку, якою начинили дрон, завезли через Болгарію та Сербію. Її були замаскували у консервну банку з-під овочів, а не спрацювала бомба лише тому, що в неї відірвався детонатор. Загалом дронів було 3, але 2 з них із невідомих причин були знищені під час запуску. Вийти на слід підозрюваних вдалося за допомогою ДНК-експертизи рукавичок, які знайшли на місці запуску безпілотника. І ці ж особи, вони відзначилися раніше у Фінляндії та у Литві на місцях злочинів. Встановили це за допомогою тієї ж експертизи. На початку серпня в аеропорту Лейпцига, нагадаю, де з 2022-го базуються українські літаки, виявили дрон із вибухівкою. Пристрій знайшли поблизу українського Ан-124 «Руслан». Німеччина тоді поклала провину на атаку за Росію. Ну і минуло 4 роки після деокупації Ізюма на Харківщині. Щойно наші війська вибили звідти росіян, у лісі було знайдено масове поховання. Там ексгумували майже 500 закатованих та вбитих цивільних. Їх перепоховали на міському цвинтарі, але під деякими хрестами досі замість імен лише номери. Як рідні із-за кордону через дистанційні ДНК-експертизи розшукують цілі родини, поховані у лісі, і чому майже 30 жертв досі залишаються неідентифікованими, про це Ірина Антонюк розкаже.
11: Це там, де ви бачите жовто-блакитні шавчики, це моя з братом була кімната. Там досі ще мої речі лишилися, які я в школу вдягала.
12: В березні 2022-го росіяни скинули на цей багатоквартирний будинок авіабомбу вагою в 500 тонн. Це один із найкривавіших і найжорстокіших воєнних злочинів Росії під час боїв за Ізюм. Тоді загинуло до 50 місцевих жителів.
11: Це люди, яких не знайшли. Це мої сусіди. Жива лишилася донька і брат, так само, як і я. Все дитинство прогуляли, я в них була в гостях дуже часто. Бабушка Тоня, мама Света і тато Олексій. Їх таки не поховали, бо немає рештків.
12: У той день Альона Яковенко втратила маму, тата і бабусю. Вони загинули під завалами будинку.
11: Не можна пробачити те, що забрали повністю все. Вони забрали не тільки їх життя, вони забрали все, що могло бути з ними пов'язане. Тобто мій батько мене ніколи не поведе на весіллі під вінець. Моя мама не буде нянчити моїх дітей. Вона не буде їм розказувати сказки. Вона там не навчить їх англійської мови, як мене вчила. Батько теж не пограється більше з онуками. Бабуся, яка тут загинула, не побачить своїх правнуків.
12: Коли почалася велика війна, Альона зі старшим братом вже жили в Польщі. І щоб знайти та гідно поховати рідних, дівчині довелося пройти тривалий шлях ДНК-ідентифікації із-за кордону. Харківські криміналісти розробили на такий випадок спеціальну інструкцію.
11: Яку заяву треба написати, в який конверт, які палички покласти, скільки їх має бути. Здача ДНК-експертизи, якщо це за кордоном, вона проводилася під відеозапис, і в окремий конверт треба було покласти флешку з цим відеозаписом і вже на адресу відправляти до Харкова.
12: Родину Альони окупанти закопали в лісі. Це масове поховання знайшли відразу після звільнення Ізюма. Слідчі ексгумували майже 500 тіл. Більшість вбитих вдалося швидко визначити, бо рідні самі звернулися до поліції і здали ДНК. А щоб встановити особи інших, поліцейським довелося опитати практично всіх мешканців міста. На сьогодні досі не ідентифікували 29 людей.
10: Люди, які могли бути одинокими, і ніхто не звернувся з відповідною заявою або повідомленням про те, що людина загинула. По-друге, це могли бути не місцеві мешканці, які могли після початку повномасштабного вторгнення на територію Харківської області країни-агресора переїхати в Ізюм як в більш безпечне місце порівняно з тим, де вони могли проживати.
12: Тіло всіх неідентифікованих загиблих перепоховали на міському цвинтарі.
13: Це територія тепер буде якби об'єднана одною бідою. Ми як громада маємо сподівання, що все-таки таких табличок стане менше, і на кожній з таких табличок з'являться імена і прізвища.
12: Результати ДНК-тестів кожної неідентифікованої жертви будуть безстроково зберігатися в поліції у спеціальній базі даних.
10: Тому навіть через 10, 15, 20 років, якщо нами буде отримана така інформація про можливу загибель людини, то ми зможемо провести відповідні порівняльні експертизи і вже з певністю сказати, хто та чи інша людина, яка загинула.
12: Альона ж повернулася жити в Україну і змогла поховати своїх близьких у рідному місті.
11: Ми дуже з нею схожі. Зовнішньо дуже я її копія. Не приділила їй достатньо любові, скільки могла. Бо підлітком була.
12: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Командувач сил безпілотних систем підбив підсумки 10 тижнів операції «Молочка». У власному дописі в соцмережах Роберт Мадяр Броуді повідомив, що за 2,5 місяці українські військові уразили майже 300 суден у Чорному та Азовському морях. Найрезультативнішим для сил безпілотних систем видався липень. Тоді Збройні сили України вразили понад 200 плавзасобів ворога. Ну а у першу декаду вересня ще 16 кораблів різного типу. Вони повертаються. Після обмінів військовополоненими російські військові знову йдуть на фронт, ну і масово здаються в український полон. Уже 20 таких окупантів добровільно здалися силам оборони. Бо краще бути полоненим у ворога, аніж гарматним м'ясом для своїх. Адже для багатьох росіян умови в українському полоні вони є кращі, аніж там, у себе вдома. Тож, як живуть ті, хто прийшов нас убивати? Мої колеги поїхали подивитися на це. Спецрепортаж Анастасії Терещук. Прямо зараз.

0: добровільно нас убивати.
1: Були свої обстеження?
0: І ті, кого убивати змусили.
2: Москва.
0: Ого, занесла, що ви в Україну вирішили?
2: Мобілізували.
0: Якісь із їхніх історій правдиві, якісь вигадки, наче під копірку. Нічого не знав, нікого не вбивав. Пішов служити в тил, а опинилися напередку в Україні.
3: 4 дні. На 5-й день в плен взяли.
0: А як такого?
3: Я ж не воював, просто що.
0: Просто йшли і вас взяли в полон?
3: Да.
0: Ну так і буває. Говорити із ними важко, та й приємного мало. Розкаяння в цих росіян шукати марно, як і чекати від них рефлексій. Їхня логіка примітивна.
1: Стріляли в мене, стріляв я. Ну як на війні?
0: У вас би стріляли, якби ви не стріляли?
1: Ну, в мене б не стріляли, я б дурно не стріляв.
0: Різних професій і життєвих переконань. Серед полонених багато людей із тюремним минулим. Ну або з майже тюремним.
3: Взяв, набрав водки там, закуски на 3,5 тисячі в гіпермаркеті. Ну, встретив по дорозі знайомого, який був проходив так же з жіною, там, з приятелями по гіпермаркету. Говорить, а що ти будеш платити? Ну, п'яному то море по колено. Я, ну, думаю, да, зачем мені там щось. І вийшов з цієї водки. Через 2 дні просто... Сотрудники полиции приехали, также привезли меня в отделение, показали всю эту видеозапись и завели уголовное дело.
0: Колишні зеки – окрема каста російських солдат. У полоні Олексій уже рік. Контракт із Міноборони РФ для нього, як і для багатьох інших, можливість вийти із колонії.
4: Ви були ув'язнений?
2: Так. Да.
4: За що?
2: Наркотики.
4: Угу. А чим ви займалися в житті, окрім наркотиків?
2: Я учился, работал.
4: На кого?
2: На юриста.
4: И защищаете права, значит?
2: Уже нет.
4: Не вышел?
2: Уже нет, да. Судьба повернулась так.
0: Вони сюди йшли на свободу, але є нюанс.
4: Що, у вас не працюють в Росії закони?
3: Ну, походу, ні.
0: Цей табір військовополонених на заході країни. В глибокому тилу, де майже не буває обстрілів. Все згідно із міжнародними правилами, бо Україна закони поважає. І пізніше я покажу, як тут утримують наших ворогів. І чому дехто хоче сюди повернутися, а поки ще трохи спілкування із полоненими. Дехто розповідає про сімейні зв'язки із Україною.
5: У мене жена сама з України, Житомирська область. Красива така дівчинка, познайомилися в інституті педагогічному.
0: Звучить доволі цинічно від колишнього вчителя, який зі зброєю в руках прийшов на батьківщину дружини убивати. Але Андрія, саме так звати чоловіка, каже, воювати не хотів. Аж тут...
5: Заставили, в поїзд посадили, все, давай, йде.
0: Чи варто вірити цим словам? Питання. Так вони кажуть нам, журналістам, під запис на камеру. А от у розмовах між собою хизуються бойовими здобутками.
4: Розкажете нам?
1: Там своє.
0: Цей чоловік воював на Курщині. В українському полоні він уже понад рік. Контракт підписав добровільно, тож убивати йшов цілком свідомо. Та під час одного із виходів потрапив до рук ЗСУ. Він вихваляється перед новими сусідами минулими подвигами. А на камеру говорить, як хоче додому у мирне життя.
4: Думаєте, дівчина ще чекає?
1: Звісно. Жде, дожидається.
0: А поки дівчина чекає, її хлопець тут і на вулиці гуляє, і спілкується із іншими. Інші навіть читають книжки. Дотепер більшість із цих росіян із роду віку цього не робила.
2: Всяке разне. Про Росію 90-х.
0: Утримання одного російського військовополоненого коштує нашій державі близько 10 тисяч гривень на місяць.
6: Але це не тільки на цю людину, це і зарплата персоналу, і комунальні платежі, і все-все-все туди входить, і медичний персонал, абсолютно все. Тому основні гроші вони на себе заробляють самі, працюючи і виробляючи якусь додану вартість.

0: близько 300 гривень на місяць вони можуть заробити, виготовляючи ось такі прикраси або штучні ялинки. Також у цьому цеху є ось такі матеріали, з яких потім вони роблять садові меблі. Тобто ви навіть можете не здогадувати, що у вас вдома в саду стоять меблі, виготовлені ось тут і виготовлені російськими полоненими.
1: Зароблені в майстерні полонені витрачають у місцевій крамниці. Зараз її полиці порожні, бо росіянам якраз надійшли гроші.
2: На початку вони всі дуже масово закуповували кока-колу. Потім вони люблять різні солодощі, печенька, сушівку. Був період, коли вони якісь там наручні годинники купували електронні.
1: Коли бачиш вгодованих росіян, які можуть вільно витрачати гроші на кока-колу, мимоволі згадуються наші.
0: Поруч із тим є сотні наших українських військових, звільнених із полону, які розповідають про нелюдське ставлення до них там, у ворожому полоні. Історія Максима – одна із таких.
1: Українців у Росії теж змушують працювати, тільки от плата за це зовсім інша.
3: Ми ходили на будівництво, ми жили на будівництві в підвальному приміщенні, і там нас водили на зварювальні роботи, прибирати, шпаклювати, і за це давали цигарки.
0: Тільки цигарки?
3: Так. Да. Там раз в місяць, коли приїжджало там вище рокове начальство, там могли якесь там яблучко там закинути нам або печиво і все.
0: О пів на першу вже зараз на годинниках. Це означає, що військовополонені йдуть на обід. Що вони там сьогодні їстимуть? Ходімо дивитися.
4: Суп, перловку з м'ясом, салат з хлібом.
0: Як загалом тут смачно?
4: Да.
1: Їжу вони готують собі самі, навіть хліб печуть. Овочі вирощують на власному городі, а під час обіду на росіян чекає ще й просвітницька програма.
5: А от поки військовополонені їдять, тут можуть подивитися і послухати історію. Розвінчуються усі міфи, які їм говорили роками.
1: А ще їм під ситний обід варто було б показати історії катувань голодом наших у російському полоні.
3: У нас був синенький супчик без м'яса, без нічого. Там якщо картопелька попадеться, то добре. Буквально, коли я потрапив в полон, я був 110 кілограм, здоровим дядьком. А вже повернувшися з полону, я 70 кілограм важив.
1: Окрім крамниці і триразового харчування, полонені отримують ще й передачі.
0: Ось це їхній холодильник. Давайте заглянемо, що там вони зберігають. Бачимо тут консерви, дуже багато майонезу, дві палочки ковбаси є, і сардина.
1: Вони якісно харчуються, отримують медичну допомогу і живуть у чистих умовах. У кожного своє ліжко, білизна, тумбочка, охайний одяг і душ. Багато хто із них вдома такого не мав.
0: І от бачимо, що багато хто має книги певні біля ліжка. Ось, до прикладу, одна із них, яка зацікавила так найбільше – «Посібник по шматуванню Росії». Хорошу літературу читають.
1: Умови утримання українців у полоні кардинально інші в усьому. Максима спершу росіяни утримували на Донбасі, а згодом етапували до Чечні.
3: 7 місяців ми просиділи в підвалі, нас там підвал був, можливо, квадратних метрів 40. І нас було там майже 80 чоловік, не було ні витяжок, нічого. Ну і місця зовсім мало, ось так місця, і треба пролізти до своєї ліжка. На вулицю виводили буквально вечором в туалет, буквально хвилин 15, і ми заходили назад.
1: Зв'язку із рідними Максим не мав, листи від мами не доходили. Єдине, що отримували наші військові – постійні погрози.
3: Погрожували, що якщо їм щось не сподобається, то вони там коліна простріляють, руку простріляють або відріжуть щось.
1: А от у росіян є все. Владимир потрапляє сюди вже вдруге щороку в червні. Схоже, це в нього вже така традиція.
0: Вам просто сподобалось, може, перший раз, вирішили другий раз?
6: Ні. Желання нет в третій раз.
1: Владимир – колишній в'язень. Один раз відсидів за крадіжку, а щоб не сісти вдруге, пішов на війну. Каже, і на злочин його підбили, і на контракт теж.
0: Тож тоді підбили?
6: Ну, так. Да. Був по шафе, не спорю.
0: Що ж у вас таке оточення?
6: Вирішив життя поміняти, поміняв шило на милик.
1: Після першого полону вже на батьківщині Владимир відчув себе героєм лише один раз, коли виходив із автобуса під час обміну. Далі виявилося, що за час полону грошових виплат він так і не отримав. А одразу після повернення, попри поранення, його знову відправили за ленточку. Так росіяни називають фронт.
6: Утром я очнувся, посмотрел, увидел ноги, скотч желтый, что это ваше. Я говорю, ребята, я сдаюсь. Они, давай выходи. Я вышел так же. Руки за голову, никто не связывал, ничего.
1: Каже, якщо його обміняють, то цього разу одразу тікатиме, бо на війну повертатися не збирається.
6: В біга за 500 і все.
1: Вдома на нього чекає цивільна дружина.
7: А діти є?
6: Дітей офіційних нет.
7: А неофіційних?
6: Неофіційних двоє, а першої жінки.
1: У розмовах із тими росіянами чітко усвідомлюєш, що таке банальність зла, як просто вони виправдовують вбивства і як примітивно брешуть. І ніхто не бере на себе відповідальності, бо всі вони безликі солдатики Путіна. Якщо під час перегляду цього репортажу у вас виникло запитання, чому ми так гуманно ставимось до окупантів і навіщо витрачаємо на них кошти? Відповідь проста. Україна – правова держава, яка дотримується Женевських конвенцій. І головне, вони – наш обмінний фонд. Аби ось таких відео, щемливих і щасливих зустрічей було іще більше. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.

0: боровся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Це «Панюти підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами. Вітаю і шановного мого співрозмовника Валентин Гладких, політичний експерт, політаналітик. Сьогодні є мій співрозмовник. Вітаю, пане Валентине.
7: Моє вітання, радий бачити.
6: Дякую. Валентине, Володимир Зеленський цього тижня був на американському континенті, але до Сполучених Штатів він не доїхав, він у Канаді. Як на мене, цікава історія з військовим маркетплейсом, про яке заявив прем'єр-міністр Марк Карні, що тепер українські військові можуть користуватися здобутками канадійського військового промислового комплексу і придбати там те, що необхідно для української армії, і мільйони дронів, про які він так само це сказав. Але, як на мене, візит до Канади є і ще одним показовим, та? Бо Канада зараз ж не в простих відносинах з Трампом, а ми приїхали до Канади, і це така, знаєте, така леза ножа. Трамп таких речей, ну, не те, що не прощає, він дуже ретельно таке відслідковує. У часи, коли ми просимо у Америки ракети для Петріоту, чи не заризикований такий візит, як вважаєте?
7: Ні, ну якщо керуватися такою логікою, щоб догаджати Трампу, то тоді можна поставити під сумнів і турне Зеленського свого часу на Близький Схід, коли після війни у Перській затоці деякі країни того регіону також стикнулися з необхідністю захистити себе від дронових атак з боку Ірану. Україна має величезний досвід в цьому напрямку. І тоді Зеленський також відвідував ці монархії затоки, да, як їх там іноді називають. Для чого? Для того, щоб запропонувати їм те, що у нас є і їм треба, натомість спробувати отримати від них те, що є у них і потрібно нам. Я маю на увазі, грубо кажучи, ми їм дрони перехоплюючи, а вони нам оці от для патріотів ракети. Те саме можна сказати візити до Сирії. Тобто наша політика не обертається винятково навколо одного союзника, дуже важливого партнера. Але завжди повинні бути альтернативи. Тут треба розуміти, є гарна приказка про те, що справжній політик завжди розширює простір можливого, да? Бо політика – це мистецтво можливого. Той, хто здатний розширити простір можливостей, то і є гарним політиком. І крім того, я в жодному разі не думаю, що Зеленський свідомо поїхав до Канади, аби дошкуляти Трампу. Ну ні. Тобто нам потрібні деякі важливі речі, особливо напередодні зими. І звісно, що якщо Сполучені Штати Америки не можуть, не хочуть, не готові там нам щось надати, допомогти, забувають, що вони є підписантами Будапештського меморандуму. І в них є зобов'язання щодо України. Це не їхні, ми від них не вимагаємо ласки якоїсь чи просто благочинності. Просто було б непогано, якби вони виконали свої зобов'язання. Ну, але це предмет іншої дискусії. Але візит в Канаду, я думаю, що не варто розглядати винятково крізь призму особистого ставлення Трампа до Канади. Бо коли Трамп говорить, що для нього Канада більший ворог, ніж путінська Росія, ну, то я думаю, що так що нам тепер робити?
6: Ну, тобто, і ну, це ми маємо дивитися.
7: Є ж окрім
6: на наступні речі, які так само американці роблять. Я про, наприклад, запрошення міністра фінансів та Росії на засідання в рамках G20. Ось зараз міністра енергетики вони запросили. Володимир Зеленський сказав, що готовий зустрітися із Путіним на саміті G20, якщо Путін там буде. Ми розуміємо, що Володимир Зеленський так само планує відвідати цей саміт, але поки що він готовий спілкуватися із Трампом. Але у Трампа в вересні. Але у Трампа зараз період гарячкосійства. І насправді, знаєте, те, що відбувається на американському континенті, воно свідомо впливає на українську політику. Наступного тижня має в американському парламенті розглядатися законопроект сумнозвісний. Та померло вже сенатора Лінсі Грема. Там до 500% тарифи стосовно тих країн, які спілкуються або контактують, або фінансуються, да, компанії з Росії або з російським капіталом. Як ви вважаєте, чи все ж таки Америка візьме на себе ті зобов'язання, які давала в тому числі і нам, і все ж таки проголосує за цей проєкт? Для Трампа це такий самий гарний інструмент впливу на економіку певних регіонів?
7: Ну, я схильний думати, що ні. Я думаю, що для Трампа важливо зберігати погрозу вжити ці заходи як певний інструмент впливу на Росію, ну і на інші країни, яких відповідні норми можуть торкнутися. А от якщо проголосують, тоді взагалі це буде пас Трампу, і тоді йому доведеться брати на себе відповідальність саме за підписання чи не підписання. Ну, я думаю, що може бути і такий сценарій, що, наприклад, там же Сенат проголосував, здається, вже зараз Конгрес буде голосувати, тобто, можуть проголосувати.

0: Користуванням ну, сумнівних інструментів і державного ресурсу. Тому, якби, окрім суто практичних цілей, ну, як то вирішення проблеми, да, там, впливу на Росію і на держави, які своєю співпрацею з Росією її підтримують, тобто, окрім цього практичного виміру, є суто електоральний вимір. Я думаю, що він тяжіє зараз над адміністрацією, ну, Білого Дому і над самим Трампом і його технологами.
1: Скотт Бесент, міністр фінансів Америки, минулого тижня, трошки більше, ніж минулого тижня, назвав Україну новатором, назвав Україну країною, яка серйозний вплив на світовий енергетичний ринок здійснює, маючи на увазі, що удари України по російському енергокомплексу, вони так чи інакше впливають на світовий ринок. Крайня атака українських далекобійних дронів на газовий регіон, да, на Ямало-Ненецький автономний округ, це точно в копилочку українського впливу на світовий енергетичний ринок, бо європейські хаби моментально відреагували, ціна на газ піднялася, але це ще й не зима, знаєте, а зараз вже, ну, не мені вам розказувати, зараз іде активне накопичення ресурсів для зимового періоду. Пісков, вибачте, що про нього згадую, сказав, що Росія поки не розглядає історію з енергетичним перемир'ям. Наша історія з атак енергетичних об'єктів Росії. Це точно в той бік. Давайте не будемо чіпати енергетичні об'єкти обох країн. Як думаєте, наскільки все ж таки ми зможемо підштовхнути Росію до цього енергетичного перемир'я? Чи варто нам на це сподіватися?
0: Ну, передусім, я хотів би ще нагадати там естеблішменту американському, який розказує, що це події України нібито впливають на ціни на енергоносії. То може вони все-таки поміркують? А чи лише дії України впливають на глобальні ціни на нафту і газ? Може, є ще якийсь чинник? Ну, як то війна в Ірані, наприклад, як то блокада певної протоки. Може, на це ще впливає позиція ОПЕК? Тобто, що, тобто Росія ніколи не була, там, я не знаю, аж унікальним постачальником енергоносіїв на світовий ринок. Тобто це треба усвідомлювати. Тому це певною мірою є таке ліцемірство і навіть блюзнірство. Спроба перекласти на Україну відповідальність за зростання цін на енергоносії, а відповідно і на зростання цін і на все, що перебуває в цьому ланцюжку. Тобто це не нова практика. Це ще росіяни намагалися зробити, що от там Україна в чомусь винна. Хоча насправді винна Росія, яка розпочала цю війну проти України. Якщо Росія припинить війну проти України, то відповідно просто зникнуть всі чинники, принаймні з нашого боку, які ну, спричиняють певні негаразди, що є об'єктивно також обумовлено. Це перший момент. І другий момент. Так росіяни били по нашій енергосистемі задовго до того, як у нас з'явилася можливість відповідати їм. Ну, далі, що згадаємо зернову угоду, це дуже показовий момент. Тобто росіяни відмовлялися її продовжувати. Але коли вдалося звільнити акваторію Чорного моря від російського домінування флоту, ну, то запрацювала ця схема, і вона довгий час працювала. Ну, зараз є складнощі. Відповідно, вони блокують нашу портову інфраструктуру, ми блокуємо їхню портову інфраструктуру. Є дуже, до речі, важливий момент, який якраз і дає нам ключ до розуміння перспективи цього перемир'я. Насправді росіяни від блокади портів на Чорному морі, своїх портів нам, втрачають більше, ніж втрачаємо ми від їхньої блокади наших портів. Але вони думають, що те, що втрачаємо ми, для нас є більш суттєвим і важливим, ніж те, що втрачають вони. Ну, простіше кажучи, да, якщо у вас є мільярд доларів і ви втратили тисячу, ну, то це одна історія. Якщо у вас є, грубо кажучи, там тисяча доларів, а ви втратили 100 доларів, ну, то попри те, що нібито тисяча більше, ніж 100, ми розуміємо, що болючість втрати зовсім інша буде. І я схильний думати, що такою самою логікою вони керуються і щодо енергосистеми. Їм здається, що ми переживаємо

0: ці втрати більш гостро, і вони мають для нас більш негативні наслідки, ніж їхні значно більші втрати для них. Ну, але я схильний думати, що зима покаже, то кажуть, що весна прийде і помітимо, хто що взимку де робив. А я думаю, що тут якраз буде ситуація дещо інша, коли ми побачимо взимку. Ну, хто як підготувався, хто краще готовий. І для нас це вже п'ята зима.
1: Так.
0: А для них це може бути перша. І побачимо, скажімо так, більше того. У нас, скажімо так, є значно більше підстав розраховувати на допомогу зовні, на відміну від них. Більше того, що для них ці доходи є критично важливими. Вони бюджетоутворюючими є. І без цих доходів дуже важко їм буде відтворювати свій мілітарний потенціал. Тому наші удари, безумовно, є одним з інструментів, за допомогою якого ми дійсно підштовхуємо їх до паритетних умов. Ну, тобто раніше вони по нам б'ють, ми по ним бити не можемо. Тобто просити, що не бити по нам, ну це так не працює. Тобто тоді треба робити якісь поступки. На сьогоднішній позиція президента України дуже проста. Хочете портове перемир'я? Ми не блокуємо ваші порти, не б'ємо по портовій інфраструктурі, ви не чіпаєте наші порти. Вони вимагають, що ні, не бійте по наших терміналах, нафтобазах, НПЗ. Ні, так не працює. Ви не б'єте по нашій енергетичній інфраструктурі, ми не чіпаємо вашу енергетичну інфраструктуру. Це працює лише так, на паритетних засадах. Я схильний думати, що наразі росіяни до цього не готові. Тому треба готуватися в будь-якому випадку до найгіршого сценарію, до того, що росіяни продовжать використання цієї практики.
1: Валентине, але якщо собі уявити, ми досягли енергетичного перемир'я. Росія накопичує ресурси, тобто вона продовжує продавати нафту, газ на європейський, на світовий ринок, і вона заробляє гроші, потім ці гроші знову ж таки вкладає в економіку. Знову виходить замкнене коло. З одного боку, ми домовляємося і ми переживаємо зиму, так, в умовно відносному так спокою. З іншого боку, ми даємо ворогу ресурс для того, щоб продовжувати цю війну. Зовнішня розвідка каже, що мінімум на рік вони мають ці ресурси, хоча ресурси обмежені. Як розірвати це коло?
0: Тут просто треба усвідомлювати, що здатність Росії заробляти на своїх енергоносіях залежить не лише від наших ударів по їхніх НПЗ. Це залежить ще від санкційної політики.
1: І від того, хто купує, правда?
0: Звичайно. Ну, і коли західні ЗМІ оприлюднюють інформацію, що Європа опосередковано придбала у Росії енергоносіїв на суму значно більшу, ніж обсяги наданої Україні допомоги, ну то це викликає запитання. Ну, але з іншого боку, також ми ж повинні тверезо дивитися, якщо ми хочемо отримувати допомогу, то той, хто нам допомагає, повинен мати ресурс. Для того, щоб мати цей ресурс треба створювати. Для того, щоб його створювати, треба, щоб їхні економіки працювали. Для того, щоб їхні економіки працювали, їм потрібні відповідні знову ж таки ресурси. Тобто тут я би не хотів, щоб ми все-таки вульгаризували і дуже спрощували, що там всі мають просто, знаєте, відмовитися. Це процес перехідний, доволі складний, і він відбувається. От на чому я хотів би все-таки акцентувати увагу. Він відбувається. І ми бачимо, що там Європа поставила собі за мету відмовитися загалом від російських енергоносіїв. І інша справа, що відмовитися від постачань з Росії – це одна історія, а інша справа – відмовитися від постачання певних товарів, які виробляються з російських енергоносіїв. Тобто одна справа не купувати російську нафту, інша справа купувати індійський бензин. Тобто це також треба усвідомити. Далі позиція щодо тіньового флоту. Ну, ми ж розуміємо, що тіньовий флот – це ж не те, що це якісь примари. Ні, це цілком фізичні об'єкти. Тіньовий він, тому що є певні юридичні нюанси. Ну, юридичні нюанси вирішуватися повинні, знову ж таки, юридичним шляхом. А оскільки юридичним шляхом дуже складно, довго і не завжди ефективно, да? Ну, тому згадаємо слова колишнього голови СБУ, нинішнього міністра оборони, пана Хмара. Да, що поки там будете розбиратися з санкціями, якщо спалити нафта якийсь термінал або там НПЗ, або там знищити танкери, то якби результат зразу можна сказати осяжний ефект. Так. Тому Тому, якщо так підбити підсумок, енергетичне перемир'я автоматично не потягне за собою зростання доходів росіян від торговлі енергоносіями. Тобто це є лише один з чинників, важливий, суттєвий чинник. І ми бачимо, що в результаті цих ударів вже є проблеми з пальним в Росії. Проблеми з пальним – це проблеми з транспортом. Росія територіально дуже, слово велике свідомо не вживаю, обширна країна така, знаєте, обшири величезні має, масштабна. Ну, то для них це, звісно, є проблемним. Ми бачимо, що видобуток падає, переробка падає, експорт падає. Більше того, вони почали вже купувати бензин і пальне замість того, щоб експортувати. Тобто це також дуже важливий момент. Тому, зрозуміло, що це є чинником. Але я би не драматизував. Плюс, знову ж таки, це ж для нас важливо. Тобто треба усвідомлювати, що для нас також критично важливо забезпечити функціонування своєї енергетичної системи. Тобто якщо раніше просто це було на їхню ласку, як то кажуть, і на нашу спроможність захищати, то на сьогоднішній день ми можемо їм зустрічні аргументи наводити. Тобто, ви хочете зробити нам боляче, ми ж теж можемо зробити вам дуже боляче. А хто більше готовий терпіти цей біль, і для кого цей біль може виявитися більш згубним, це життя може показати. Просто тут та сама логіка от путінська, якщо дозволити, просто останню фразу, це об'єктивні чинники, є суб'єктивніші чинники. Про це багато писали, коли говорили про санкції, що Путін розраховує, що європейцям буде значно складніше підтримувати високий рівень добробуту своїх громадян, аби не викликати соціальне невдоволення, ніж Росія підтримувати дуже низький рівень добробуту своїх громадян.
1: Рівень добробуту російських громадян, він виключно в руках російських громадян, а їх це задоволює.
0: Це проблема їхня, так. Але, знову ж таки, є поняття політичних інститутів. Як може це чи є в Росії невдоволення? Є в Росії невдоволення. Але чи може це невдоволення мати якісь політичні наслідки? Ні, не може на сьогоднішній день. І ми бачимо, те, що розказують про їхні вибори, нема в Росії ніяких виборів. Нема волевиявлення. Тобто, щоб там не відбулося, там буде як ці приказці. Голосуй, не голосуй, все одно получиш шайбу. Бо результати намалюють просто в їхньому Центрозбіркомі. І всі наші ці спроби пояснити, а чи не вплинуть на результати виборів удари по НПЗ? Не вплинуть. Якщо б там були вибори, вплинули б. Якби були вибори,
1: але їх немає. Так, для них це привід лише, це і прив'язка, чому вони це роблять. Але, Валентине, все одно Володимир Зеленський не покидає сподівань на діалог, на переговори в тристоронньому форматі, і про це після візиту Віткофа і Кушнера так само, знову ж таки, активізувалася розмова. На Москві, знову ж таки, нагадують, що першоджерела проблеми мають бути усунені, натякаючи на те, що цілі так званої СВО мають бути досягнуті. Це все для красного словця, як то кажуть. На поверхні лежать трошки інші речі. Та? І ми вже не говоримо про відновлення територіальної цілісності прямо зараз. Ми розуміємо, що нам українська державність – це утримати її, так, Україну, як таку. Про що зараз говорять, як ви думаєте, готуючись до таких переговорів, яку основу закладають в предмет можливості зустрічі в тристоронньому форматі делегацій?
0: Гадаю, що не відкриє ні для кого таємницю, якщо скажу, що справжнім проблемним полем є наступні питання. Питання номер один. Доля тих територій, які Росія не окупувала, але вимагає передати їй під контроль. Це питання номер один. Не за важливістю, а просто в переліку. Питання номер два. Міжнародно правовий статус тих територій, які Росія вже окупувала. Тобто вони вимагають, щоб було визнано російський суверенітет над цими територіями. Себто, щоб формально змінили кордони. Україна на цей варіант, звісно, не погодиться. Себто ми пункт перший. За першим пунктом зрозуміло, що не збираємося віддавати без бою те, що вони не змогли взяти з боями. Це абсурд. І про це абсолютно справедливо говорять і європейські політики, і американські, які говорять, що Росія не повинна дипломатичним шляхом здобути більше, ніж здобула збройним шляхом. Це, ну, якби так не працює. Що стосується міжнародно-правового статусу окупованих територій, то ми готові визнати їх як окуповані території, але без зміни суверенітету. Готові відмовитися від зміни статусу цих окупованих територій збройним шляхом. Ну, себто на деокупацію цих територій там збройним шляхом. Це може бути предметом дискусії. Але відмовитися від свого суверенітету над цими територіями, ну, так не працює, ну, знову ж таки. Тому що це потягне за собою серйозні зміни і на міжнародній арені. Наступне питання, от на мою думку, це питання номер один насправді буде зараз. Хоча в моєму переліку третє. Гарантії безпеки. Ну, тобто, хто і в який спосіб надасть Україні безпекові гарантії, що Росія не відновить, не продовжить, не посилить свою агресію проти української держави. Які механізми? Тобто є предмет для обговорення, там чисельність армії, там підтримка української армії, фінансування української армії, співпраця в військово-технічній сфері, набуття членства в НАТО чи набуття членства в якихось інших організаціях, які можуть створитися. Також ми з вами про це говорили. Да? Тобто, коли будуть країни-члени НАТО утворювати якісь безпекові союзи з країнами-нечленами НАТО. Тобто, але це предмет дискусії для росіян категорично. Річно це неприйнятно. Вони зразу перше, що вимагають, припиніть підтримувати Україну. І останнє в переліку, але не менш важливе, це питання відбудови України, питання економічного відродження України. А в даному контексті воно з необхідності буде підв'язано під питання заморожених активів російських, питання зняття санкцій з Росії. Ну, росіяни ж вимагають дуже просто і логічно, що віддайте нам наші активи і зніміть з нас усі санкції. Ну, от тепер спробуйте скласти це все докупи. Це те, що стосується реальних проблем. А окрім реальних проблем, є ще і супутні. Ну, те, що ми можемо сказати, як технічні, які можна використовувати просто як аргументи для того, щоб торгуватися. Росіяни висувають чимало нічим не обґрунтованих вимог, які стосуються внутрішньої політики України. І це точно не їхня псяча справа. Зрозуміло. От, але вони ж можуть це вимагати і будуть говорити, що, ну, навіть якщо там буде десь якийсь поступ, вони будуть завжди висувати якісь неприйнятні вимоги, усвідомлюючи, що навіть спроба реалізувати їх викличе внутрішньополітичний конфлікт в Україні з усіма, так би мовити, наслідками. Будуть і далі це все робити. Простіше кажучи, росіяни не зацікавлені у завершенні війни. Вони можуть погодитися гіпотетично на припинення вогню. Але Путін правий в тому, що говорить, що да, для того, щоб цей конфлікт завершився, треба усунути першу причину. Тільки він неправильно визначає першу причину. Перша причина є він. І неадекватна російська зовнішня політика. Внутрішня – це само собою, але це ж їхня суверенна внутрішня справа. А от зовнішня політика, як неготовність миритися з фактом існування української держави, яка має свої власні національні інтереси і має право захищати свої власні національні інтереси, а не рухатися в річищі інтересів Російської Федерації, поки вони цього не визнають, ну, доти будуть перша причина для конфлікту. Чи готові вони це визнати? Я схильний думати, що ні. Тому висновки, як то кажуть, робіть самі. Тому ми і потребуємо гарантій безпеки. Гарантії безпеки, знову ж таки,
1: ви згадували Будапештський меморандум.
0: Особливо, так, ви правильно кажете, Будапештський меморандум раз, а друге, ми бачимо, що навіть в межах НАТО у багатьох є небезпідставні побоювання з приводу того, що Сполучені Штати Америки, як безпекова парасолька, можуть виявитися не дуже надійним партнером і союзником. І це не тільки європейців стосується, про це вже і японці розмірковують, і Південна Корея розмірковує, Північна Корея якраз щиро радіє, зараз вони взагалі зараз джекпот зірвали.
1: На коні.
0: Те саме стосується і Ізраїлю, тобто це ж теж дуже показові моменти, що там зараз відбувається. Тому в такому от контексті розраховувати на те, що все це коло проблем може бути вирішено, ну, об'єктивно кажучи, не доводиться. Максимум, на що можна розраховувати, що припинення вогню. Але припинення вогню також нічого, ну, не вирішує, тому що